0: de sporuri, mai aveam, nu știu, să dăm sporuri pentru lună și pentru soare, că cred că am găsit toate. Intra, cum intra câte un politician de ăsta într-un birou și vedea pe aia pe acolo paliz, bă, eu ce vă place să vă dau? Uite, ea se uita sus așa și vedea o lampă, spor de lampă, se uita, vedea niște păianjeni pe pereți, spor de păianjeni, adică cumva am exagerat cu sporurile astea și s-a ajuns în sistemul bugetar să avem un haos și numai din sporurile astea, dar amite inechitățile care apar între diferite poziții care până la urmă ar trebui să fie cât de cât plătite pe un salariu comparabil. Nu mai vorbesc de faptul că e o tăcere pe indicatorii de performanță. Dumnezeule, în privat, cu salariile alea mai mici, există niște indicatori de performanță. Dom'le, dacă nu ți îndeplinești pe aia, îți pierzi locul de muncă. Păi ia să venim și acum să spunem legea salarizării unitare plus indicatori de performanță. Deci e nebunie. Părerea mea este că oamenii în momentul de față au fost păcăliți și ei rămân în continuare încrezători că această lege le poate aduce salarii mai mari, le poate aduce salarii și mai mari decât... Eu cred că ar trebui toți sindicaliștii să se întoarcă la sindicatele lor și să le spună următorul lucru care cât se poate de real. Bă, băieți, nu mai sunt bani până la finalul anului să li se plătească salariile.
1: Și dacă nu cred asta, de ce să le spună membrilor sindicatelor lor așa
0: ceva? Păi dacă nu cred asta, să se uite pe execuția bugetară și să vadă că acolo lucrurile...
1: Păi, domnule profesor, nu cred că astea sunt cifrele lui Bolojan.
0: Adică cumva bugetul ăla care e public și care e pus acolo e pus așa la bâză de cineva, adică cineva a zis hai să trântez niște cifre fără nicio răspundere. Da, eu înțeleg că lucrurile astea se făceau pe vremuri așa, apărea domnul Ciolacu și ne spunea când îl întrebam toți, dar de unde dați banii ăștia? Din buget? Da,
1: domnule profesor, asta... dumneavoastră n-ați înțeles din ultimele 79 de zile că de fapt Bolojan a nenorocit țara și trebuie să plece pentru ca în locul lui să vină cineva care să deschidă baierele pungii?
0: Da, asta e. Cine spune treaba asta?
1: Că păi dacă treaba asta... Păi cei care au dărâmat guvernul. Cei care au făcut moțiunea de cenzură și au și votat-o în Parlament. Întrebarea
0: cei care
1: este...
0: au dărâmat guvernul, cei care au dărâmat guvernul și cei care sunt în spatele lor, pentru că ei nu sunt de capul lor. Până la urmă, în spatele lor e un întreg sistem care nu prea îi mulțumi, pentru că acel sistem ce înseamnă de fapt? Înseamnă o mână de oameni foarte puțini, foarte privilegiați, prin tot felul de sinecuri, venituri și așa mai departe, care de-a lungul timpului au tot primit în desagă spor de păianjeni, de lămpi, de tot felul de antene, de antenuțe, de ce vreți dumneavoastră. Ori oamenii acum zic, aoleo, vine ăsta și ne bagă o lege în care ne taie toate lucrurile astea. Nu, domnule, ăsta e rău, e cu tăieri, e al dracului să plece. Adică, cumva, ordinea asta trebuie făcută. Eu înțeleg că găinile cărora le-am dat drumul
1: nu
0: și...
1: Nu trebuie. Domnule profesor, nu trebuie. Chiar nu trebuie.
0: Nu trebuie.
1: Nu. Păi, pentru că noi cu toții am înțeles că se poate și altfel. Există alternativă la formula Bolojan. Și dacă există lideri politici responsabili în țara asta, care au făcut această promisiune cetățenilor, cetățenii evident că se gândesc. Dar mai lăsați-ne cu Bolojan ăsta. Hai să încercăm și varianta Grindeanu. Hai să încercăm
0: nu
1: varianta...
0: Bani.
1: Spuneți
0: nu
1: că nu se
0: bani.
1: Poate? Păi de ce nu se poate dacă ei spun că da, că se poate?
0: Păi să arate de unde, că nu sunt bani. Adică de unde îi produci? Magic, așa.
2: Își vinde Grindeanu ceasul. Își vinde ceasul, mai sunt vreo 3-4 băieți de-ai lui.
1: Dacă s-a rezolvat așa de simplu, cred că am mai găsit mai câte ceva la, de vândut.
2: Nu se mai duce Ciolacul la hotel de 1500 pe noapte, de-astea. Se mai adună, da, bani cu bani.
0: Calule, mănânci ovăz, nu?
1: Vă rog, să vă puneți, vă rog să vă puneți în pielea cetățenilor, da? Oamenilor obișnuiți, care au avut de suferit, care nu au înțeles nimic din ce s-a întâmplat în ultimul an, care au asistat la aceste certuri din clipa în care coaliția s-a coagulat. Certurile au existat.
2: Din păcate,
1: contestarea lui Bolojan a fost de la început.
2: Da.
1: Dacă oamenilor li se spune, stați oameni buni, că se poate și altfel, nu sunt tentați oamenii să spună, da, hai altfel.
2: Și abia aici este cea mai mare irresponsabilitate a liderilor politici. vorbim de social-democrați, dar mai sunt și printre liberali, mai sunt și pe la AUR, irresponsabilitatea de a le spune românilor cea mai mare și mai gogonată minciună. Și nu este aia cu suntem aici de 2000 de ani, ci acum avem 2 miliarde undeva în buzunare fiecare și dacă vin ai noștri la putere, îi scoatem pe masă și s-a rezolvat. Asta este, după părerea mea, cea mai mare trădare de țară pe care am văzut-o vreodată în ultimii 35-40 de ani de jurnalist. Pentru că nu a existat până acum nimeni atât de irresponsabil. S-a ajuns la limita aia de irresponsabilitate care aproape că e irrespirabil. Nu mai e nimeni cinstit să spună, da, domnule, Bolojan nu avea ce să facă. Am dat cu banii...
1: Știți că Sorin Grindeanu aici în studio a spus că dacă ar fi fost în locul lui Bolojan, n-ar fi făcut nimic altfel.
2: Aha.
1: Nimic!
2: Păi și acum de ce promite că va face altceva și că va fi mai bine? Și de ce cohortele de susținători din online ai PSD-ului spun să plece Ilie Sărăcie pentru că noi avem soluții să dăm la toată lumea? Și ai spus un lucru important. Ai spus un lucru că oamenii obișnuiți nu înțeleg și nu simt și simt cu adevărat că, na, e mai prost pentru ei. Pentru că, și mă refer și la cei din sectorul privat, pentru că atunci când se reduce consumul și la produsele pe care le produce sectorul privat. Și sectorul privat suferă când nu mai pompăm bani.
1: Sigur.
2: Dar asta era o prosperitate de împrumut, era o prosperitate.
1: Și cu ce sunt devine oamenii? Ei mergeau,
2: nu sunt.
1: Mergeau la serviciu, munceau și câștigau bani și trăiau.
2: Să știi că deciziile de a continua sau de a încerca să continuăm să aruncăm cu banii, cum spune și domnul Păun, deciziile astea sunt la o masă de 2-3-400 de mii de oameni care sunt mai privilegiați decât ceilalți, dacă pot să vorbesc așa, care iau grosul, care sunt cu salarii la stat de 2-3-4 mii de euro sau pensii la 2-3-4 mii de euro și care oameni au neobișnuit de multă influență asupra politicienilor, când de fapt, hai să spunem direct, îi trag de sfori, da? Sunt băieții din spate, băieții deștepți, care îi trag de sfori pe toți politicienii ăștia, fie cu frica de dosar, fie cu zăhărelul și cu morcovul, că hai să-ți mai dăm și ție o bucățică din plăcinta noastră. Ăștia sunt cei care acum sunt panicați și nu înțeleg ce se întâmplă, pentru că ei ar trebui să renunțe și ei la o parte din veniturile lor. Ar trebui, pentru că nu e sustenabil să-i dai unui om care a făcut o facultate într-o țară din estul Europei și care are o funcție la stat să-i dai 3-4 mii de euro în mână. Nu există așa ceva. Uitați-vă Bulgaria, Grecia. Nu există salariile astea.
1: Ajungem imediat la discuția cu spitalele. E important, dar înainte e de explicat. Sunt curios cum vi se pare ce fac sindicatele. Legea salarizării unice pare să fi primit o cruce mare chiar și din partea lui Ilie Bolojan. Nu acum, nu se poate, mai avem doar o săptămână, nu avem cum să rezolvăm prin dezbatere tot ce e de rezolvat la legea salarizării unice. Dar ea e necesară, costă 770 de milioane și în plus, aici mi s-a părut un argument bun, care sună bine în mințile tuturor, adică înțelegem cum stau lucrurile. Spune Ilie Bolojan, gândiți-vă că oricum la 1 ianuarie 2027 salariile bugetarilor vor crește. Și atunci cei care acum câștigă mult vor câștiga și mai mult și nedreptățile vor fi și mai mari. N-ar fi cazul să corectăm nedreptățile. Ce e de explicat e atitudinea sindicatelor. Pentru că noi avem o țară blocată de 79 de zile de niște politicieni care nu vor să se înțeleagă și tactica, tehnica aici este a blocajului și acum, în pline discuții despre legea salarizării unice, toate centralele sindicale ale României semnează un comunicat în care spun că nu mai participă la nicio discuție despre legea salarizării unice și cer guvernului să retragă proiectul, adică să moară complet acest subiect. Uh-huh. Asta este dorința lor. Și mă și tot întreb, vă rog, domnule profesor,
3: pot să intervin?
1: Vă rog.
3: Și pasul următor va fi așa. Guvernul Bolojan a pierdut banii, că n-a știut, că n-a făcut, dar se uită de domnul Manole, care a tărăgânat-o un an de zile, de alți doi miniștri al PSD-ului, care vreo doi ani de zile, înaintea domnului Manole, n-a discutat nimic pe legea asta și nimic cu sindicatele. Va fi de vină Bolojan, se pierd banii ăștia, europeni, ce absorbție, că nu-s puțin banii ăștia, și tot în capul lui vor sparge toate treburile astea pe zona de comunicare. Deci, cumva, jmeharneala asta, jmecheria asta, bă, hai să facem tot posibilul ca să fie rău, pentru că, până la urmă, va fi rău pentru români. Toată situația se va întoarce tot în capul românilor și în buzunarul românilor. Șmecheria asta ar trebui să nu mai țină, adică cumva România trebuie totuși să priceapă că ăsta e un populist din ăla deșanțat, de la ieftin, de la găunos, de la, cum să spun eu, care îți găurește pur și simplu buzunarele ca pe o sită. Aici noi trebuie să explicăm, n-avem ce să facem. Din păcate, comunicarea la nivel guvernamental nu are cum să acopere vocea, atât de multe voci care... Noi trebuie să spunem oamenilor, peșleau niște treburi, politicienii nu o să le spună peșleau, că nu au curajul ăsta, din păcate, deși dar ar trebui să-l aibă.
4: Legea asta, din momentul în care a apărut ideea de legea asta, dar mi-aduc aminte de proiectul acesta, PNRR, când era doar în forma unor căsuțe în care scriau câteva lucruri, da? Mi-aduc aminte atunci, la legea salarizării, scria așa, era un articol interesant, pentru că acolo cred că ar fi trebuit să ne dăm seama de la început că legea a murit din fașă sau n-au vrut să o facă mai departe. Ordonatorii de credite au spațiu 20% doar, sau sporurile limitate la 20% pe fiecare ordonator de credit în parte. Vă dați seama ce poate să însemne asta într-o țară, așa cum spunea domnul Păun mai devreme, în care am inventat tot felul de sporuri.
1: În care unii câștigă mai mult din sporuri decât din salariul de bază.
4: Da, exact, se susțin din sporurile acestea. Deci, prin simplu fapt că guvernul Câțu pe atunci a pus pe hârtie așa ceva, cred că și-au dat seama de atunci că nu pot să o facă. Reamintesc, 2023 trebuia să fie gata legea asta. Nimeni n-a vrut să o facă.
1: Eu vă provoc cu tactica blocajului, că tot nu înțeleg.
5: Sindicatele spun eu.
1: Cum putem ajunge undeva blocând? Practic toată lumea blochează pe toată lumea.
4: Dar nimeni nu cred că o vrea.
5: Stați puțin. Da, exact. Sindicatele au făcut o alegere. Vor actualul sistem? Nu, nu o alege. E simplu.
1: Nu schimbați nimic.
5: De ce? Pentru că la fel, cel puțin parțial, la fel ca politicienii de care vorbea și Anca și de care ziceam și eu că au nevoie de acest instrument tot timpul de negociere cu diverse categorii, ei sunt mediatorul acestor negocieri. Ei se pot duce la guvernanți să spună v-am obținut niște sporuri sau niște creștere de salarii, uite aici, poate nu neapărat sporuri, poate creștere de salarii pe categoria asta, dacă vine o lege nouă care face lucrurile un pic mai rigide sau mai predictibile, mai fixe, ei ies din ecuația asta. Sau, mă rog, pot construi un alt tip de presiune socială mai mare în care să se schimbe toată legea, coeficienți, mă rog, ea e mai sofisticată.
1: Dacă avem o lege clară și un sistem de salarizare, de ce am mai avea nevoie de sindicate?
5: Ai nevoie de sindicate, dar nu în sensul ăsta de retail, în care să vii și zic, ia și tu aici un pic, ia și tu dincolo. Despre asta e vorba. E o lege care probabil ar aduce un mic upgrade, măcar o variantă 1.1. Nu cred că este cea mai bună lege din lume. Cu siguranță sunt probleme. Am auzit aberații din, pe partea de educație. Am auzit că sunt, nu știu, conferențiari care ajung să ia mai puțin bani decât lectorii. Lucruri de genul ăsta care, da, trebuie corectate. Dar sistemul, ca să înțelegem, ar fi un pic mai aerisit din punctul ăsta de vedere. Ar fi mai la vedere.
4: Știți cine câștigă, de fapt, din legea asta? Noi am arătat ieri calculele.
1: Politicienii.
4: Demnitarii, desigur, da, câștigă.
1: Politicienii cu funcții, nu orice fel de politicieni.
4: Da, bine, președintele, acum nu putem să spunem că oamenii ăștia nu trebuie să aibă niște salarii totuși mai mari decât le au în momentul acesta. Adică cred că toată lumea și de acolo, conferențiar, da, doctorii, profesorii, toate categoriile trebuie să aibă un salariu demn. Eu nu știu dacă noi în România înțelegem ce înseamnă un salariu demn. Am impresia că noțiunea asta nu o avem.
2: De înțeles, poate că înțelegem, dar trebuie să picăm sau de acord.
4: Nu vrem să înțelegem, nu știu, dar oricum demnitarii sunt liniștiți. Și știi cine am văzut că ar câștiga cel mai mult? Aproape de se dublează salariul, dar într-adevăr e un salariu mic acum. Primarii de comune mici. Se dublează
2: care ar trebui desființate.
1: Da. Comune care ar trebui să dispară, sigur. Da.
4: Ei nici măcar n-ar fi trebuit să existe în sistemul acesta de lege, pentru că noi legea salarizării ar fi trebuit să o dăm după o reorganizare teritorială pe care noi nu o să vedem niciodată. Da.
2: Nu mai putem duce mai departe fără
1: știți
2: o resetare.
1: Sorin Grindeanu, nu știu, poate
2: criză.
1: Vi se va părea anecdotic, dar omul e foarte serios. Sorin Grindeanu, președintele PSD, ieri îi reproșa lui Ilie Bolojan că nu a comasat localitățile.
2: În condițiile în care cei mai mulți primari sunt de la PSD. LOL!
1: În condițiile în care au fost la guvernare până acum 79 de zile.
2: Nu mai zic, da.
4: Păi nu și în condițiile în care PSD la guvernare a spus că nu pleacă nimeni acasă din administrația locală.
1: Și au fost critica din interior, non-stop. Exact. Și blocaj și critică.
2: Cum să comaseze PSD-ul, primarul PSD, cu vărul lui din comuna vecină? Cum să facă asemenea oroare, asemenea ticăloșie? Nu poate să facă.
1: Deci, Ilie Bolojan. Sunt curios, cum vi se pare. Spune astăzi așa. În sănătate avem 193.000 de angajați, adică aproape 200.000. Dintre ei, medici sunt 27.000. există cereri de derogare pentru angajări în cazul la 26.000 de oameni. Nu știm pe ce posturi, da? Probabil pe mai multe, mai multe feluri de posturi. Medici, asistenți, sunt multe meserii în sănătate. Dar nu a dat derogare decât pentru cei 22 de oameni de care are disperată nevoie. De fapt, ceruse 190.
4: 178 era solicitarea.
1: 178, Spitalul Marie Curie din București, un spital de copii. Da? Și asta îi provoacă lui Ilie Bolojan o radiografie pe care ne-o oferă nouă tuturor. Avem, deci, cereri, spune Ilie Bolojan, pentru 26.000 de posturi. Dar din totalul de 132.000 de paturi câte sunt în spitalele din România, ocupate sunt puțin peste 60%. Cu alte cuvinte, ne lasă să înțelegem Ilie Bolojan că spitalele funcționează pentru niște paturi goale. Aici e vorba doar despre medii. Pentru că spune că există spitale în care gradul de ocupare e de 40%. Și mai grav, spune el, din totalul cheltuielilor spitalelor din România, media națională spune că 60% se duc pe salarii. Există spitale în România și ne spune că sunt între 50 și 60 de spitale în România în care peste 80% din totalul cheltuielilor sunt salariile și conchide. Asta înseamnă că acele spitale nu sunt pentru pacienți, ci pentru angajații spitalelor. Adică există ca să plătească salarii. Îl vedem pe Ilie Bolojan vorbind despre spitale, după care vă voi explica contextul grav, urât, în care Ilie Bolojan face această analiză.
6: Am început cu aproximativ 6 miliarde în 2015 și astăzi avem peste 25 de miliarde. Asta înseamnă că cheltuielile de personal au crescut de 4 ori. Avem ponderea cheltuielor de personal care se alocă direct, așa numitele diferențe salariale. Două treimi din ceea ce se folosește pentru salariile personalului din sănătate se alocă direct, nu pentru câți pacienți tratezi, nu pentru ce activitate faci, ci pur și simplu pentru că așa vine din istorie. Și atunci când am avut rezerve să aprobăm cele 7600 de posturi pe care le-a propus Ministerul Sănătății, Ministerului de Finanțe, din cele 26.000 solicitate, acest lucru era generat de faptul că dacă, ipotetic, de la început anului viitor ar fi intrat toate aceste posturi să fie ocupate, ar fi însemnat aproximativ 1 miliard de lei suplimentar doar cheltuieli cu aceste posturi. Iar spitalele care au un grad, din nou, de ocupare al paturilor sub media națională, din nou să fie depunctate.
7: Ați vorbit despre memorandumul adoptat astăzi pentru deblocarea posturilor vacante de pe secția de ATI de la Marie Curie, însă acest memorandum vine după ce nu doar un bebeluș a murit așteptând un loc liber la ATI, tocmai din cauza lipsei de personal.
6: Sigur, este o situație regretabilă să ajungi cu o boală gravă în spital, indiferent că e vorba de un bebeluș, cu atât mai mult. Nu e de dorit o astfel de situație, dar și pentru un vârstnic, să ne înțelegem bine. Să știți că un manager de spital are posibilitatea, printr-o solicitare de aprobare la Ministerul Sănătății, să mute personal dintr-o zonă în alta, în interiorul spitalului. Are această posibilitate să-și reorganizeze secțiile.
1: Asta e diferența dintre statistică și privirea. Acum, ce să-i cerem prim-ministrului? Că el trebuie să aibă o privire națională asupra întregii țări și cazurile particulare, pentru că în sănătate este vorba despre viețile oamenilor. Puțin pentru telespectatorii noștri, după care vreau să știu ce credeți. Spitalul Marie Curie, spital de copii din București, este un spital unde există un centru de excelență. Vin aici copii bolnavi, foarte mici, bebeluși bolnavi, care nu pot fi tratați în altă parte. Nu e că vin ca la București, da, din toate județele limitrofe, vin chiar din toată țara, pentru că sunt medici foarte buni. Sunt mulți bebeluși în situații foarte grave. Numai în ultimele 24 de ore a murit unul așteptând să primească un loc care e probabil, în acest spital, care probabil i-ar fi prelungit viața, pentru că avea o boală care putea fi tratată numai aici. E, cum le împaci pe astea două? Pentru că tot ce spune premierul este adevărat, pentru că sunt cifre, sunt statistici, ele n-au cum să mintă, dar e și vorba despre acest caz particular al unor copii care aveau disperate, pentru care fiecare oră conta, dar minute, 24 de ore.
4: Fiecare minut contează, Cosmin, pentru copii ăștia. E secția ATI neonatală, da? Este vorba despre nou-născuți acolo, care au niște malformații, care au niște probleme extrem de grave de sănătate. Nu poți să ne explici că sunt spitale în țară în care sunt ocupate 40-60% sau 40%, în contextul în care săptămâna trecută Cătălin Cârstoveanu a intrat la noi la Digi24 și a spus că este neapărat nevoie de aceste 5 paturi și că nu mai are angajați, astfel încât, înainte să moară acest copil, da? Astfel încât să poată să funcționeze mai departe. O săptămână a durat și s-a inflamat totul în presă între timp, pentru ca guvernul să adopte acest memorandum de astăzi și să aprobe 22 de posturi, da? O săptămână în care un copil a murit. Nu știu cum calculăm în paturi, în salarii de medici, în cât se cheltuie pentru medici sau în vieți omenești, pentru că e până la urmă, cred, dreptul la viață. E dreptul la viață garantat al acestor copii, garantat de Constituție, pe care noi, ca stat, am eșuat să îl oferim. Eu cred că în situația asta suntem acum. Mie mi se pare inadmisibil să facem radiografia. Radiografia sistemului de sănătate din România trebuia făcută înainte ca salariile medicilor să crească acum câțiva ani. Vă aduceți aminte cu surdele și trâmbiți atunci au
2: crescut. Ca să ținem aici.
4: Îi ținem acasă, îi au salarii suficient de mari. Înainte de asta trebuia să faci o radiografie, să vezi unde ai nevoie, unde nu ai nevoie.
2: Dar radiografia era făcută. Noi știm care e situația. Situația este că sunt câteva centre de excelență în care copiii pot fi salvați și sunt alte zeci, sute de spitale, poate, în orașe mai mici, în dispensare de comună și așa mai departe, unde, într-adevăr, plătim salarii, dar șansele ca să fie salvat cineva acolo sunt aproape nule. Pentru că, odată, nu există echipament și medicul nu e întotdeauna cel mai bine pregătit. Dar chiar și dacă e bine pregătit, nu are cu ce. Problema este că noi tratăm sistemul medical și nu numai sistemul medical, în aceeași situație armata. Armata nu și-a cumpărat echipament pentru că a dat salarii. Asta a făcut în ultimii 10 ani. În situația asta să pierdem războiul cu boala, dar să știi că putem să pierdem și război. Tocmai pentru că nu am făcut decât să mărim, să mărim până nu se mai poate în toate domeniile astea, fără competențe neapărat și fără să ne uităm dacă oamenii au cu ce să lucreze. Nu am închis din motive politice, pentru că nu se poate baronul local din Vrancea, din Suceava, din nu știu unde, să-și piardă el spitalul ăla, chit că spitalul este gol 3 sferturi și nimeni nu se duce acolo pentru că nu vrea să moară de nozocomiale sau de incompetență.
1: Și în Vrancea și în Suceava, da, oamenii au dreptul să fie tratați.
2: Au dreptul să fie tratați, dar nu, medicii nu au dreptul să stea și fără să șomeze. Adică nu văd de ce am plătit oameni care nu fac treabă și în vreme ce ăștia la București sau în alte părți unde sunt centre în care chiar există competență reală, dovedită și echipamente, n-au loc. Nu au locuri, nu mai au.
4: Deci acolo
2: unde se sufocă.
4: E viața pe care noi o sufocăm. Așa mi se pare că este subiectul acesta. Și să spui că ai putea să muți de la o secție la alta, eu nu cred că oricine se descurcă la ATI neonatal. Și adică sigur, poți să aduci asistența de la ortopedie. Asistenta de la ortopedie să o aduce acolo, este aberant să spui acest lucru. Din
2: păcate. Aș vrea să vă dau și câteva cifre de comparație. Media OECD, spitale, 72%. Irlanda e stă cel mai, dacă vrei, cel mai bine, dacă o luăm din perspectiva asta, pentru că 85% din spitale, 4 de spitale sunt ocupate. Dar media în Europa este de 66%, iar în zona noastră sunt sub 60% ocupare, grad de ocupare în 4 de spital, Ungaria, Cipru, Bulgaria, Lituania, Slovacia. Suntem într-un club local unde probabil a rămas din vremea comunismului.
1: Statul la spital.
2: Comuniștii au făcut o chestie. Pe vremea când au venit ei la putere, erau 3 spitale mari și late în 3 orașe mari ale României. Rest era pustiu. Mureau oamenii cu zile. Și atunci a fost atunci ideea, haide să democratizăm accesul la sănătate, să facem dispensar în comună, să facem în reședința de județ un mare spital județean. Problema este că acele spitale județene nu sunt întotdeauna și centre de competență și oamenii nu se mai duc acolo, vin la București, se duc la Cluj, se duc la Iași, pentru că nu doresc să moară.
1: Pauză. Și când ne întoarcem vorbim despre carburanți. Care sunt soluțiile lui Ilie Bolojan și dacă ele pot funcționa? Vă așteptăm.

0: Tot mai mulți copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.
1: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Care e situația Rusiei acum?
3: E o criză, dar puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri. Sigur că alegeri în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice.
4: Armand Goșu vine în fața ta, duminică, de la 14.

0: două aspecte. Pe de o parte, sunt aspectele care țin de aprovizionarea cu carburant a României și a întregului teritoriu. Suntem în situația în care, cel puțin în următoarele două săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromidia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării. Și atunci, în baza discuțiilor cu CFR și cu Ministerul Transporturilor, au fost mutate activitățile pe timp de noapte, în așa fel încât transportul de trenuri dedicate de combustibil să se desfășoare cu prioritate noaptea, în așa fel încât în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limită, să nu avem probleme în perioada următoare.
1: Profesor Păun, sunteți primul către care venim cu întrebări. Spuneți-ne cât de gravă e situația, pentru că nu vedem noi, cu ce știm noi, nu am identificat căi alternative la transportul ăsta de la Novorossiysk către Petromidia. Ce știți, la ce să ne așteptăm, cât de gravă e situația?
2: Păi, în primul și în primul rând, situația la motorină e mai gravă decât la benzină, pentru că motorina o importăm, nu o procesăm, nu o producem aici din țițeiul pe care îl aducem sau îl avem. Deci, cu siguranță, nu o să putem să compensăm producția de motorină din acel țiței pe care nu îl putem aduce, pentru că nu producem motorină, deci o să avem poate ceva mai gravă situația pe zona de motorină. Asta înseamnă în principal afectate zona agricolă, transporturile, da, vom avea ceva probleme în această zonă. Este vorba de 10% din producția pe care o făcea rafinăria respectivă cu petrolul de acolo. Acum, pe de altă parte, vedeți, nici noi nu facem mare lucru să mai devenim un pic mai independenți de situația asta. Situația asta cu petrolul în timp se va complica tot mai mult, pentru că petrolul e o resursă care începe să fie rară, să fie în zone din astea greu controlabile din punct de vedere democratic, nesigure, cu tot felul de zmintiți călare pe cisternele astea de petrol ale lumii. Și atunci

0: des mașina care are și benzină și electric. Că așa m-am gândit eu, că în perioada asta e bine să am cele două alternative la dispoziție, pentru că pe una dintre ele nu prea pot conta în perioada asta foarte nasoală. Deci nu am full electric, după cum nu am nici full benzină, dar am o variantă în care mă duc la o priză dacă benzina a ajuns la un preț foarte pipărat pentru mine. Deci și nu mi-am luat nouă mașina, mi-am luat-o la mâna a doua, că nu mi-am luat-o nouă, că na, e scumpă una nouă. Dar am căutat o soluție individuală pentru mine. În oraș ar trebui cu toții să ne gândim la varianta de transport electrică. Clar, nu merge să mai folosim benzină de aia care... Mașinile alea care la plecarea de la semafor pufăie, toate consumă 30 de litri. Am prieteni care în continuare consideră că dacă o mașină nu consumă sub 20 de litri la sută și nu uruie sub fundul lor, nu e mașină.
1: Nu este suficient.
0: Da.
1: Lucian Mândruță.
2: Dintr-o dată bicicleta mea va costa dublu în septembrie, deci sunt și am 5 biciclete, deci ca să...
1: Dincolo de exemplu personal, da? Eu mă gândesc că e exact ce ne lipsea.
2: În primul rând trebuie să ne uităm la care e cauza problemei. Și aici gândiți-vă că în ultima vreme războiul a devenit economic, Ucraina a atacat rafinăriile rusești și s-a creat în Rusia un deficit mare de petrol. Eu nu sunt super convins de versiunea kazahilor. S-ar putea ca în momentul ăsta rușii să le poată oferi mai mulți bani pe combustibil decât le oferă europenii. Și în plus există o anumită afinitate în managementul acestor companii despre care vorbim. Chiar dacă Kazahstanul joacă cartea independenței, în managementul ăsta sunt mulți ruși cu ceva plecare către patria mamă. Ruși, adică Kazahstanul a fost la vârf colonizat de elite rusești în vremea Uniunii Sovietice. Există posibilitatea ca, la un moment dat, pentru că rafinăriile rusești se duc naibii, kazahii să simt, nu numai rafinăriile, dar și capacitățile de producție, să simtă nevoia să-i ajute pe ruși. Poate pur și simplu pentru că e mai profitabilă treaba asta. Nu știm în momentul ăsta. Pe de altă parte, da, rețelele de transport din Marea Neagră sunt acum în pericol. Sunt și mine, sunt și atacurile ucrainienii. Acum, probabil că nu mai pot face sau nu vor, sau nu știu, nu fac deosebirea între al cui e petrolierul sau... Mai este și problema asta. În Marea Neagră nu mai e o mare sigură, nu mai este o mare controlată de, să zicem, forțe ale păcii. Și dacă te duci la Lloyd's în Londra, te duci la Lloyd's în Londra și întrebi cât mă costă să închirie, să asigur un petrolier care merge de la Novorossiysk la, nu știu, să zicem, Petromidia. Probabil că prima de asigurare s-a dublat, s-a triplat, cine știe, s-a înmulțit cu 10 în ultimul an și ceva, mai ales de când au început atacurile asupra infrastructurilor petroliere. Și atunci, treaba asta nu va ține puțin. Nu este o criză pe termen scurt. Și i-a sugerat domnului Bolojan să mă uită un pic pe cifre, pentru că mie îmi dă cu virgulă când aflu că 63% din petrolul nostru vine din Kazahstan și vor fi doar 10% influențe asupra producției. Băi, nu știu, nu sunt olimpic la matematică, dar nu mi se pare că din 63% ce vine, doar 10% o să produce mai puțin. Adică, cumva, poate domnul economist pe un, poate mă lămurește și pe mine, cum
3: probabil
2: se întâmplă.
3: Probabil de piață a Rompetrol nu este așa de mare. Și de aici...
2: Păi da, da.
1: Din totalul importurilor.
2: Ok. Ceea
3: ce, da, probabil.
2: Dar mai știu,
3: dar gândesc că ăsta e calculul. Adică doar așa are sens matematic dacă e o cotă mai mică de piața
2: Rompetrolului. Dacă noi suntem 63% dependenți, punct. Suntem la 63% dependenți. Nu, Petromidia. Se oprește complet.
3: Petromidia este...
2: Nu. Vorbim despre petrol. Înțeleg. România nu mai produce nici măcar jumătate din petrolul de care are nevoie în momentul ăsta. Nici măcar... Cred că nici măcar 30% nu mai asigurăm din producția noastră.
1: Vă mulțumesc, nu mai avem timp, vă mulțumesc tuturor. Imediat vă așteaptă Andreea Georgescu cu ultimele informații, ultimele știri. Seară bună, rămâneți cu noi!
4: Apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, pașaport diplomatic. Astăzi, la 11:30.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața?

0: Urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.

uneori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ora 14, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, vedem principalele subiecte. Lista disperării la Spitalul de Copii Marie Curie. Medicii au creat o listă publică a bebelușilor cu afecțiuni grave care așteaptă un loc la terapie intensivă. Guvernul rezolvă doar parțial criza și doar la Marie Curie, deși sunt situații critice în toată țara. A deblocat doar 22 de posturi în condițiile în care spitalul ceruse 178. Iar la nivel național, lipsa este de 30.000 de locuri de muncă, posturi pe care, după demisiile sau pensionările cadrelor medicale, spitalele nu au mai putut face angajări. Criza petrolului escaladează. Petrolul este la un pas de pragul de $100. În România au fost două scumpiri la pompă în doar câteva ore. Se deschide un al doilea front în războiul din Orientul Mijlociu. Aliații regimului de la Teheran, rebelii Houthi din Yemen, spun că au atacat două petroliere saudite în Marea Roșie. Începem cu informația momentului. 22 de paturi au fost deblocate la Spitalul Marie Curie. E decizia care tocmai a fost luată de guvern. 22 de posturi. Care era situația la unul dintre cele mai mari spitale de copii din țară? Mai mulți angajați au dat demisia din lipsă de personal. 5 paturi au fost suspendate. Medicii de acolo au anunțat că sunt bebeluși care mor așteptând să se libereze un loc la ATI. Colegul meu Sebastian Boldea ne dă de la guvern mai multe detalii.
1: Bun găsit, situația de la Marie Curie s-a rezolvat, dar asta în urma presiunilor publice făcute atât în cazul Ministerului Sănătății, în cazul Ministerului Finanțelor, dar și spre guvern. Asta pentru că cu toate că în acest moment la nivel național este un deficit de aproximativ 7600 de medici asistenți și nu doar în spitalele din România, la Marie Curie iată că s-a ajuns într-o situație în care 5 paturi de la ATI au fost tăiate din cauza lipsei de personal. Ministerul Sănătății a depus în această dimineață la Ministerul Finanțelor un memorandum pentru a putea debloca aceste 22 de posturi, iar ulterior ele au fost aprobate în ședința de guvern de astăzi. Totuși, surse guvernamentale susțin că s-a dat chiar și un termen pentru o analiză făcută de Ministerul Sănătății, prin care aceștia se obligă să ia solicitare cu solicitare din partea fiecărui spital până luni cel târziu pentru a afla care este situația în cazul fiecărei unități sanitare, pentru ca în cazul în care, spre exemplu, cheltuielile de personal vor fi sub media națională, se vor mai putea debloca posturi, totodată se vor uita inclusiv la gradul de ocupare al paturilor, asta pentru că acolo unde toate paturile sunt ocupate, este clar că se vor încerca să se găsească soluții. În cazul în care totuși mai sunt paturi libere sub media națională, este clar că posturile de medici sau asistenți nu vor fi deblocate. Vorbim totuși de un impact substanțial asupra bugetului de stat dacă ne uităm la toate aceste posturi. Asta pentru că 7600 de medici și asistenți ar însemna un impact bugetar lunar de aproximativ 100 de milioane de lei, ceea ce înseamnă anual aproximativ 1,2 miliarde de lei.
0: Însă de la primul apel disperat al medicului Cătălin Cârstoveanu pentru deblocarea posturilor de la ATI neonatală și până când guvernul a luat decizia să deblocheze astăzi 22 de posturi, doar 22, a trecut o săptămână. O săptămână în care starea unor bebeluși, care nu au mai putut fi preluați la timp, s-a agravat. Pentru unul dintre ei, două zile mai devreme ar fi însemnat salvarea. Astăzi este pe dializă, iar altul a murit, mărturisește doctorul. Este o direcție greșită, transmite medicul.
2: Am făcut o listă, noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi nu avem locuri. În 6 ani sunt 150 care au decedat. Scoțând încă 5 paturi, ia închipuiți-vă ce înseamnă mai mult lucrul acesta. E un copil care, copilul unei colege, vă spun cu durere în suflet, și pentru că nici măcar față de colegul meu medic nu pot să am putut să fac nimic în plus. Un copil de la Craiova, de 900 și ceva de grame. Asta două săptămâni acolo n-am putut să luăm și două zile pentru el a însemnat ceva foarte grav. Deși facem proceduri foarte complicate care nu se pot face în țara aceasta. Din nefericire, două zile de așteptare au însemnat, o să însemne viața lui, pentru că nu o să-l salvă. Lucrurile se măsoară în morți, este foarte simplu. Pentru dânsii poate sunt doar simple statistici și o să vedem în niște ani și o să spunem, păi de ce au crescut aici? Păi știți că ei s-au gândit că ar trebui să oprim locurile la internările copiilor. Da, dar și cine a făcut lucrul ăsta? Mi se pare foarte rușinos și trist. Sigur, e important pentru spitalul meu, pentru locul meu, dar ideea asta nu este doar pentru mine lucrul acesta. Este o picătură, bun, este bine, dar asta, ideea în sine într-o țară, las că rezolvăm acum și vedem noi mai încolo, că de fapt asta e direcția, asta este o direcție greșită, nu este în regulă.
0: Și discutăm despre acest subiect cu Carla Tănase, jurnalistă Digi24, se ocupă de domeniul sănătății, a urmărit acest subiect. A discutat cu medici, a discutat cu părinții disperați. Carla, după ce guvernul l-a anunțat seara trecută că sigur 22 de posturi poate debloca imediat, au apărut două întrebări. De ce acum la Marie Curie și de ce doar la Marie Curie? Să le luăm pe rând, strict pentru Marie Curie. Ce s-a schimbat în această săptămână? Pentru că totul i-ai luat interviul domnului Cârstoveanu și spune același lucru, suntem disperați, mor copii pe lista de așteptare. Ce s-a schimbat în cele 7 zile de a putut da guvernul acum memorandum?
3: Dacă ne referim la ce s-a schimbat în spital, în spital nu s-a schimbat nimic. În continuare nu există personal, 8 asistenți și-au dat demisia pe rând. Ce s-a schimbat însă dacă ne referim la spațiul public? Este că scandalul a luat amploare, pentru că medicul Cătălin Cârstoveanu, când a văzut că nu poate să rezolve singur problema împreună cu conducerea spitalului, și-a strigat disperarea public. Și din păcate, știm amândouă foarte bine și cred că și cei care ne urmăresc acum, că în momentul în care un scandal devine public, problemele se rezolvă. Așa se întâmplă și acum, așa s-a întâmplat în mai multe guverne. Din păcate, și acest guvern duce mai departe această regulă, pentru că pare că a devenit o regulă, adică nimeni nu se mai uită la nevoia reală, toată lumea se uită doar la
0: cifre,
3: nu avem bani și trebuie să ajungem undeva. Numai că nu poți să faci acest lucru și să gândești doar așa atunci când vorbim de viața unor copii sau poate de viața unor adulți, nu contează, de viața oamenilor, nu mai poți să gândești așa. În acest moment, gândirea guvernului este că sănătatea nu trebuie să fie exceptată de la blocarea posturilor. Deci asta s-a schimbat. Scandalul în aceste zile a luat amploare. Noi ne-am dus cu întrebări către Ministerul Sănătății, către guvern și până la urmă trebuiau să spună ceva, că această problemă se rezolvă.
0: Doar 22 din 176 exact. Și la Marie Curie.
3: Practic, la Marie Curie este rezolvată problema acestei secții de terapie intensivă. Însă, din această dimineață am văzut că mai sunt și alți medici, de exemplu, de la chirurgie cardiovasculară, care spun că și acolo sunt puțini asistenți.
0: Unde se operează copii.
3: Unde sunt operați copii și se readucem aminte faptul că acest spital face parte din cele două care fac astfel de operații. Deci sunt două spitale în această țară care fac astfel de operații. Nevoia acestui spital este mai mare. Aproape 200 de oameni trebuie angajați acolo și nevoia este în special de asistenți, de infirmieri. Deci problema spitalului nu e rezolvată. Este rezolvată problema acestei secții. Nu știm cum au ajuns la 22 de persoane. Dar mai sunt și alte spitale în țara asta care au aceeași nevoie.
0: Menționez încă o dată pentru cei de acasă, pentru că spuneai că sănătatea să nu fie exceptată de la blocarea posturilor. Nu vorbim despre o cheltuială suplimentară pentru statul român, din moment ce nu discutăm despre posturi în plus, ci angajare post pe post. Dacă un medic, un asistent își dă demisia sau se pensionează, în momentul de față, în locul lui, spitalul nu poate angaja pe nimeni. Așa s-a ajuns la o lipsă de 30.000 de locuri în toată țara. Dar să facem și această comparație. De ce doar la Marie Curie? Pentru că este această criză, spuneam, 30.000 de posturi care nu pot fi ocupate în toată țara.
3: Doar la Marie Curie, pentru că scandalul în momentul acesta este legat de Marie Curie. Eu garantez că dacă mâine alți medici de la alte spitale vor avea curajul să vină în spațiul public și să spună cât de gravă este situația și la ei, și sunt multe spitale, pentru că așa, între patru ochi, medicii vorbesc cu noi, dar nu au curajul să iasă public de fiecare dată. Și, din păcate, când aceștia ies să își spună nemulțumirea public, nu o fac de plăcere, cum poate cred unii. O fac pentru că pur și simplu, dacă nu ar face acest lucru, ar sta să se uite cum în cazul acesta ar muri pacienții, copiii sub ochii lor.
0: O ultimă întrebare, Carla, apropo de acest curaj al unor medici de a ieși să spună public ce se întâmplă în spitale și că au posturile blocate. După ce domnul Crștovean a făcut aceste declarații, subiectul a luat amploare inclusiv în online, cum spuneai, și din păcate în online, pe multe pagini, a fost transformat într-un subiect de dezbatere politică, cum nu ar trebui să fie, pentru că vorbim de viețile unor bebeluși. Spune-ne, te rog, câteva cuvinte despre cine este medicul Cătălin Crștovean.
3: De fiecare dată orice scandal se duce și în zona politică și fiecare profită de el așa cum îi convine la acel moment. Această situație a devenit politică, în primul rând, pentru politicienii, pentru politicienii care au fost și la guvernare și n-au rezolvat problema, dar și între oamenii de pe rețelele de socializare. Fiecare în ce tabără e, ține apărare. De ce nu-l întrebați pe cel care a fost? De ce îl întrebați acum pe cel care este?
0: Invers.
3: Medicul Cătălin Crștovean, adică nu cred că poate cineva să spună că a ieșit public pentru că, nu știu, are un interes politic. Este omul care stă în spital zi și noapte, care oricând pleacă cu copiii atunci când este nevoie să fie operați în alte țări. Este medicul care a salvat mulți copii, dar este și medicul care vedem că acum nu acceptă compromisuri pentru acești copii. Pentru că motivul pentru care a ieșit să explice și să le spună părinților în primul rând de ce trebuie să taie 5 paturi, este că ar fi trebuit să accepte că pentru unii copii nu ar fi putut să ofere îngrijirea medicală necesară și ar fi murit acolo sub ochii lor. Au fost niște declarații extrem de emoționante pentru toți cei care le-au ascultat, inclusiv pentru medici, și asta a dus până la urmă la o rezolvare punctuală, repet, punctuală.
0: Și este medicul numit de mulți părinți ai căror bebeluși au fost salvați, îngerul copiilor. Mulțumesc, Carla Tanasi.
3: Mulțumesc și eu.
0: Schimbăm acum registrul. Steag roșu pe litoral spre dezamăgirea miilor de turiști care își petrec concediile la malul mării. Din cauza vântului care bate cu putere, sunt valuri mari, așa că salvamarile interzic oamenilor accesul în apă. Iulia Stanciu este la Eforie Nord și vine cu detalii.
4: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării. Ne aflăm în stațiunea Eforie Nord. După cum puteți vedea, vântul suflă cu putere și marea este agitată, se formează valuri. Tocmai de aceea, salvamarii au arborat încă de la primele ore ale dimineții steagul roșu. Asta înseamnă că în apa mării nu are voie să intre nimeni. Puteți observa, sunt unii turiști care stau la malul apei și se relaxează, însă salvamarii îi avertizează că nu au voie să se aventureze în valuri. Să știți că steagul roșu este arborat și în sudul litoralului, în toate stațiunile, începând din Neptun și până în Mangalia. Spre exemplu, în Neptun, salvamarii ne spuneau că valurile sunt foarte mari, au 2, chiar 3 metri. Așadar, în cazul în care sunteți aici la malul mării, este bine să țineți cont de sfaturile salvamarilor și în această perioadă este interzis să intrați în apa mării.
0: Scene desprinse dintr-un film de groază pe autostradă din China. O mașină a fost luată pe sus de vânt în timpul unei tornade. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Pe imagini se vede cum vârtejul se îndreaptă spre șosea, o mașină este purtată în aer, răsturnată și aruncată pe o parte. Un vehicul aflat imediat în spatele acesteia este ridicat la rândul său puțin de la sol, însă revine pe patru roți. Incidentul a avut loc în timp ce coasta de est a Chinei era lovită de taifunul Bavi. Peste 2 milioane de oameni au fost evacuați cu câteva zile înainte ca furtuna să ajungă la țărm. Scumpirile au redus drastic vânzările în restaurante. Comenzile sunt la jumătate față de aceeași perioadă anului trecut, spun patronii. Unii iau în calcul disponibilizări sau chiar închiderea restaurantelor. Mihai Vălușescu vine cu detalii.
5: Bun găsit tuturor! Datele INS privind consumul arată că de la un trimestru la altul, gospodăriile din România își redirecționează o parte tot mai mare din venituri către cheltuielile esențiale, în timp ce bugetul pentru recreere și ieșiri în oraș scade. Asta spun și datele pe ultimul trimestru din 2025, iar efectele sunt resimțite direct în restaurante, cafenele și unități de cazare din întreaga țară. Reprezentanții din domeniu spun că problema e generalizată, iar informația este confirmată de antreprenori din mai multe zone ale țării, care astăzi au vorbit despre asta la Digi24. Tot mai mulți clienți sunt atenți la fiecare cheltuială și reduc consumul la strictul necesar. Cei din Horeca observă și schimbări în comportamentul consumatorilor. Sunt întâlnite situații în care două persoane împart aceeași porție de mâncare sau adulții comandă meniuri destinate copiilor pentru a plăti mai puțin. În același timp, costurile restaurantelor continuă să crească, de la utilități și materii prime până la transport, în timp ce mulți proprietari spun că evită să majoreze prețurile de teamă să nu își piardă clienții existenți. Reprezentanții din Horeca cer așadar măsuri de sprijin din partea statului, precum reducerea TVA și o relaxare fiscală pentru a putea depăși această situație dificilă.
0: Situație fără precedente în România, 3 tonsoane de autostrăzi sunt gata, dar nu sunt deschise traficului, arată o analiză hotnews.ro. Două dintre ele sunt la stadiul de 99%, de mai bine de o lună. Despre ce autostrăzi este vorba, dar și care ar fi motivele întârzierilor, ne spune colegul meu Bogdan Băcile. Te ascultăm, Bogdan.
6: Bun găsit tuturor! Cele trei segmente de autostradă care sunt gata în proporție de 99%, practic ar putea fi deja utilizate, sunt pe centura capitalei, pe autostrada A0, pe autostrada Moldovei A7 și pe autostrada A3. Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, spune că aceste tronsoane, deși gata, nu sunt folosite din cauza unor întârzieri, a unor tergiversări, dar și din lipsa unor descărcări, adică coborâri de pe autostradă la capetele unde aceste segmente sunt finalizate. Dacă e să vorbim de autostrada A0, acolo este gata un lot de 4,5 km de la intersecția între A0 și A2 și până la drumul național 3. Problema este că următorul lot aflat în lucru încă nu beneficiază de o descărcare la întâlnirea dintre cele două, astfel că șoferii nu se pot practic bucura de această șosea de mare viteză. Pe autostrada Moldovei A7 este gata un tronson de 22 de kilometri între Răcăciun și Ajud. Aici recepția nu a fost făcută de CNAIR, astfel că nu se poate circula. Compania de drumuri vrea să aștepte și inaugurarea următorului lot între Răcăciun și Bacău. Pe autostrada A3 este gata un lot de 22 de kilometri între Zimbor și Poarta Sălajului, 12 km, îmi cer scuze, aici nu se circulă deocamdată, însă s-ar putea deschide circulația la finalul acestei luni. Proiectul însă, per total, este întârziat cu 3 ani. Secretarul de stat spune că motivul pentru care aceste tronsoane nu ar fi deschise sunt și politice, nu doar birocratice.
0: Și discutăm despre acest subiect cu Ionut Ciura, președintele Asociației Pro Infrastructura. Bună ziua, vă mulțumesc!
7: Sărut, Luna, mulțumesc pentru invitație!
0: Menționa colegul meu puțin mai devreme declarația unui secretar de stat că motivele ar fi birocratice și politice deopotrivă. Adică la ce să ne gândim? Care sunt opreliștele? Ce întâlnesc decidenții strict și pe parte de birocrație, dar și pe parte politică? Ar trebui să fie în interesul tuturor să fie inaugurări.
7: Așa ne-am gândit, nu? Că e în interesul tuturor și că compania de drumuri se îngrijește ca interesul public să fie primul pe lista de interese, nu interesul politic, administrativ, al funcționarului și așa mai departe. Dar se pare că, în practică, așa cum știți de ani de zile de la noi, interesul cetățeanului nu este primul, ci este poate chiar ultimul. Și atunci n-a trebuit să ne mai mire că avem în acest moment 42 de kilometri de autostradă muzeu, pe trei loturi, de pe A1, A7 și A0. Pe A0 problema este administrativă, acolo deși s-a promis în nenumărate rânduri anul trecut că oficialii companiei de drumuri vor face o descărcare provizorie în DN3, acolo unde nu este nod, e și asta o discuție de ce nu avem nod între A0 și DN3. dar într-un alt episod. Dar nu avem nopți, atunci, ca să folosim acest lot, care este terminat cu întârziere de vreo 6 luni de antreprenor, ar fi trebuit să avem această descărcare provizorie. Nu avem, deci avem un lot, o autostradă muzeul, la care ne uităm frumos, este gata, dar nu o putem folosi. Deci aici problema este administrativă. Și va fi inaugurat acest lot 4 odată cu lotul 3. Sperăm la sfârșit de august, dar n-aș paria pe final de august. Dacă ar fi să pariez, aș paria pentru septembrie. În schimb, autostrada A7 e mai de noaptea minții, pentru că pe autostrada A7 este nod între Aljud, la Aljud, deja și aici o discuție, circulăm pe la Aljud, Aljud Nord, iar la Răcăciuni, undeva la 25 de kilometri de autostradă, deci un lot consistent ăsta, acolo avem nod. Dar compania de drumuri ne spune, domnul Ciura și dragi cetățeni, acolo este un drum județean care, vezi, Doamne, ar fi foarte aglomerat dacă se va deschide autostrada. Păi nicio problemă că...
8: Păi și aglomerat nu va fi și peste o lună, două, trei?
7: Nu, o să fie, în loc să aglomerăm aiurea, nu, e doar o... Mă scuzați pentru termenul non-tehnic, e doar o vrăjeală că aglomerăm DN-ul, că aglomerăm drumul județean. Păi ținem aglomerat DN2, ținem oamenii din Sascut și Valea Largă și jumătate din cei din Răcăciuni, îi ținem cu traficul care ar fi putut și ar trebui să fie mutat pe autostradă, ținem acești cetățeni cu traficul pe la geamurile caselor lor. Deci, este, vă spun, de noaptea minții, avem după atâta amar de vreme niște loturi pe care, vedeți, punem presiune să le facem, ne chinuim, avem întârzieri că trebuia să fie gata să-l fim cu autostrada A7 la Pașcani anul trecut, în octombrie, ăla era termenul contractual inițial. Deci avem și întârzieri, dar le ținem când într-un final le terminăm, le ținem închise. De ce? Pentru că de ce nu? Pentru că avem aceste probleme administrative, aceste jocuri de culise absolut halucinante pentru mine și cred că pentru orice cetățean care folosește aceste drumuri și, bineînțeles, avem și problemele de la constructori care au aceste întârzieri și chiar atunci când sunt gata, iată, găsim tot felul de
8: motive.
7: Nu
8: sunt deschise, nu sunt inaugurate. Domnule Ciurea, dacă vorbim despre decidenți, fie că ne referim la cei de la Palatul Victoria, fie că ne referim la cei locali, pot face ceva să deblocheze această situație? Să putem circula pe drumurile care sunt finalizate, autostrăzi chiar?
7: Ieșim cu furcile pe drumuri. Ce să facem? Suntem la mâna lor, din păcate.
8: Noi dacă ei pot face ceva?
7: Totul stă în niște vârfuri de pix, doamnă, să știți. Bineînțeles, autostrăzile astea sunt gata. Dacă acești funcționari care sunt plătiți de noi toți, și de dumneavoastră, și de mine, și de toată lumea din țara asta. Și apropo, nu doar de noi românii, ci de noi europeni, că astea sunt autostrăzi făcute cu bani europeni, sau și cu bani europeni, cantitate semnificativă de bani europeni. Deci, cetățenii plătesc pentru distracția asta, iar funcționarii care sunt plătiți de noi toți, nu își fac treaba la timp. Ba că nu fac un management de proiect corect, ba că nu stau, mă scuzați pentru termenul non-tehnic, călare pe antreprenori să facă la timp aceste lucrări. Și culmea culmilor, când într-un final e gata cu întârzierile de rigoare, nici atunci nu sunt în stare din pix să semneze niște hârtii și să dea, Doamne iartă-mă, drumul la autostrada aia, la trafic, că murim la propriu pe DN2, pe DNCB, dacă vorbim de A0, și pe DN1, că vorbim de A3. Sper A3, că de el n-am vorbit, între Zimbor și Poarta Sălajului, să fie deschis în 2, 3, 4, 5 zile, săptămâna viitoare. Nu vreau să intrăm în august cu acești 12 km dintre Zimbor și Poarta Sălajului, tot muzeu.
8: Vă mulțumesc foarte mult, eu nu știu, reprezintele Asociației Pro Infrastructura. Depășiri ilegale surprinse din elicopter pe DN1, un bărbat de 50 de ani din Cluj-Napoca a agonit pe șosea cu un bolid și a făcut 3 depășiri periculoase. Bărbatul a fost oprit de polițiști și a rămas fără permis pentru 6 luni. El are de plătit și o amendă de aproape 4.000 de lei. Bianca Timșa vine cu detalii.
9: Bărbatul în vârstă de 50 de ani din Cluj-Napoca a rămas fără permis de conducere după ce a făcut 3 depășiri neregulamentare în apropiere de Huedin. Acesta a trecut de fiecare dată peste linia continuă și a pus în pericol siguranța traficului. Șoferul a fost observat de echipajul aerian din elicopterul aflat în misiune de monitorizare a traficului. La bord se afla și un polițist din cadrul IPJ Cluj, care a transmis în timp real informațiile către echipajul rutier de la Sol, care l-a oprit ulterior pe șofer. Pe imaginile surprinse din elicopter se vede cum șoferul intră într-o depășire peste linia continuă, în timp ce din sens opus se apropia un tir. Cei doi au evitat impactul în ultimul moment, iar accidentul a fost evitat astfel la limită. Pentru cele 3 depășiri neregulamentare, bărbatul a fost sancționat cu 3 amenzi în valoare de peste 3.800 de lei. În plus, i-a fost suspendat și permisul de conducere pentru o perioadă de 6 luni.
8: O influențăriță din România a fost arestată în Franța și este acuzată că a furat o brățară de aur dintr-un magazin Louis Vuitton. Potrivit presei franceze, tânăra de 30 de ani ar fi profitat că vitrina a rămas deschisă câteva secunde, a luat bijuteria, evaluată la peste 36.000 de euro. Apoi a plecat din magazin însoțită de iubitul ei, tot român, de 33 de ani. Cei doi au fost arestați la 2 zile după incident. Întâmplător, femeia chiar avea brățara la mână. Poliția a găsit mai multe articole de lux în camera de hotel a celor doi români. Suspecții susțin că acestea au fost cumpărate legal, dar poliția face verificări. Un control de rutină într-un autobuz din capitală s-a transformat într-o bătaie în toată regula. O angajată STB a fost agresată de o pasageră după ce i-a cerut biletul de călătorie. Teodora Chiuș are mai multe detalii.
10: Am găsit, incidentul a avut loc pe o stradă din sectorul 1, în timp ce autobuzul se afla în mișcare. De față erau și câțiva călători. Martorii au surprins momentul în care șoferul autobuzului trage pe dreapta și se duce la cele două femei în încercarea de a-și salva colega și de a o liniști pe agresoare. Toată l-a pornit de la faptul că această pasageră nu avea bilet de autobuz. I s-a cerut biletul la control de către angajata STB. Acela a fost momentul în care s-a enervat, a început să o lovească și să o tragă de păr. Aceasta deținea un abonament, însă nu era pe numele lui și era un abonament pentru persoane ieșite la pensie care beneficiază de o anumită reducere. Procurorii au deschis o anchetă, femeia a fost plasată sub măsura controlului judiciar, iar STB a transmis că pe primul loc se află siguranța pentru călători și pentru angajați.

0: ajungem la geanc sau rămânem?
1: Părerea mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice, ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-ar costa enorm, inclusiv ratingul de țară.
2: Ionuț Dumitru vine în fața ta, sâmbătă, de la 14.
3: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Le spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Crize suprapuse pe piața carburanților. România este afectată în mod direct. Barilul de petrol a depășit astăzi pragul de $100 pe fondul războiului din Golf, în timp ce principala sursă de petrol a statului este blocată.
0: Asta după ce oficialii din Kazakhstan au decis să oprească temporar livrările prin conducta din Marea Neagră, pe motiv că navele lor ar fi fost țintite de drone.
1: Situația este critică, iar oficialii Ministerului Energiei au convocat o ședință de urgență ca să evalueze riscurile. Potrivit informațiilor noastre, statul analizează dacă e nevoie să scoată petrol din rezervele strategice ca să evite o criză majoră la pompă.
0: Ceva este totuși sigur, carburanții s-au scumpit astăzi din nou, motorina mai are puțin și depășește pragul acela psihologic de 10 lei pe litru, iar specialiștii avertizează că vom asista la un efect de domino pe tot lanțul comercial.
1: Cu alte cuvinte, să ne așteptăm la prețuri mai mari la toate produsele.
0: În scurt timp, premierul demisilie Bolojan va susține o conferință de presă. Va fi în direct aici la Digi24, vedeți deja imagini în direct de la Palatul Victoria.
1: Până atunci mergem la guvern, unde este și colegul nostru Sebastian Boldea. Ce scenarii sunt analizate și ce măsuri iau în calcul oficialii Ministerului Energiei ca să evităm o criză a carburanților?
2: Bun găsit, ar fi o premieră pentru acest an ca statul să scoată din rezerva statului țiței sau combustibil. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost în luna august anul trecut, adică exact acum un an de zile. Însă acum vedem că situația duce din nou pe masa Ministerului Energiei această situație după ce Kazakhstanul a anunțat că va opri livrarea de țiței către toate țările, motiv pentru care inclusiv benzinarii au început să fie în alertă și să caute surse alternative pentru a aduce petrol în țara noastră. Ne uităm la ceea ce se întâmplă pe piața internațională, la faptul că barilul a spart pragul de $100, tona de motorină este într-o continuă creștere, iar în acest moment Ministerul Energiei are o întâlnire online cu reprezentanții rafinăriilor, cu reprezentanții benzinarilor de la noi din țară, pentru că scenariul în care prețul ar putea să scadă este scos de pe masă în acest moment, iar în atenția discuției este mai degrabă cum anume să nu ajungem la o penurie de carburant, asta pentru că este clar că țara noastră este dependentă de petrolul venit din afara țării și, așa cum spuneam și mai devreme, unul dintre scenarii este chiar și acela de a scoate din rezerva de stat.
0: În plină criza petrolului, NATO ia o decizie istorică, investește 27 de miliarde de euro în sistemul de conducte pentru distribuirea și stocarea de combustibili.
1: Mai exact, sistemul existent, construit în vestul Europei în timpul războiului rece, va fi extins pe flancul estic.
0: România primește mai bine de 2 miliarde de euro prin acest proiect. Are toate informațiile Valentin Stan.
3: Bine v-am găsit, rețeaua de conducte NATO a fost construită în anii 50, în timpul războiului rece, pentru ca avioanele și trupele aliate să poată fi alimentate rapid. Astăzi, sistemul are aproape 10.000 de kilometri și traversează 12 țări NATO. Ajunge la depozite, baze aeriene, aeroporturi, rafinării sau stații de pompare. Cea mai mare parte a rețelei se află în Europa Centrală, cu peste 5.000 de kilometri de conducte care traversează state precum Belgia, Franța, Germania, Luxemburg și Olanda. Este conectată la 20 de baze aeriene și 36 de depozite alimentare. În nordul Europei funcționează o rețea de conducte în Danemarca, mai exact, iar o altă parte din această rețea este în Germania. NATO mai are conducte și în Grecia, Norvegia, Islanda, Portugalia, nordul Italiei, dar și în Turcia, acolo unde sistemul depășește o lungime de 1600 de kilometri. Desigur că acest combustibil este esențial pentru tehnica militară, mai ales în țările care nu sunt conectate la aceste rețele. România face parte din ceea ce se numește infrastructură locală de alimentare cu combustibil. Vorbim despre conducte mai mici, depozite de combustibil și instalații alimentare. În aceeași situație este și Polonia, care vrea să se lege la rețeaua NATO, dar într-o situație asemănătoare sunt state precum Bulgaria, Cehia, Slovacia, Spania și țările baltice. Acum, având în vedere că războiul din Ucraina continuă și că în permanență crește numărul trupelor aliate pe flancul estic, extinderea acestor conducte ar crește viteza de reacție a alianței și ar consolida securitatea la Marea Neagră. Consiliul Nord-Atlantic a aprobat ieri finanțarea proiectului din fonduri europene ale NATO în valoare de 27 de miliarde de euro pentru următorii 20 de ani, cea mai mare investiție de acest tip din istoria alianței. Din această finanțare, aproximativ 2 miliarde de euro vor ajunge în România.

0: Acum, în timp ce lucrările avansează pe unele șantiere, alte 3 tronsoane de autostrăzi din România stau nefolosite, deși ar putea să fie deschise traficului. O arată o analiză a colegilor de la hotnews.ro.
1: 2 dintre ele sunt finalizate în proporție de 99% de mai bine de o lună. Care sunt motivele pentru care întârzie inaugurarea, ne spune Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor! Cele 3 segmente de autostradă gata în proporție de 99% sunt pe centura capitalei, pe autostrada Moldovei A7 și pe autostrada A3. Secretarul de stat Horațiu Cosma spune că deși aceste tronsoane sunt gata, ar putea fi folosite, ele nu sunt deschise din cauza unor întârzieri, a unor tergiversări din trecut, dar și în lipsa unor descărcări, adică drumuri de coborâre de pe aceste segmente de autostradă terminate. Dacă vorbim de A0, aici este gata un lot de 4,5 km de la intersecția dintre A2 și A0 și până la drumul național 3. Aici următorul lot este încă în lucru și nu există descărcare la terminarea lotului finalizat, astfel că șoferii...
1: Ne întoarcem la Guvernul României. Acolo s-a terminat o ședință a Guvernului interimar. Ilie Bolojan se pregătește să facă declarații. Haideți să-l ascultăm.
3: Vor fi calate pe proiectele din PNRR. Și am făcut o trecere în revistă a acestora, având în vedere impactul lor, câteva miliarde de euro, finanțarea lucrărilor la autostrăzi, la spitale, la calea ferată, în toate localitățile din România și, de asemenea, miza importantă pentru România. Deci săptămâna viitoare este o săptămână importantă din punct de vedere parlamentar, dar și al aprobării legilor din PNRR. Sunt 6 capitole importante care corespund unor proiecte care au fost depuse în Parlament, cu excepția unuia dintre ele. Celelalte, din punctul meu de vedere, sunt într-o situație în care pot fi dezbătute fără niciun fel de probleme și eventual aprobate. Le-aș trece foarte pe scurt în revistă. Un proiect depus care nu are probleme este recompensarea personalului din ANAF și din VAMA pentru încasările suplimentare pe care le vor realiza, în așa fel încât să fie combătută evaziunea fiscală și să se îmbunătățească colectările la buget. Proiectul este avizat de comisie și nu are probleme. Un al doilea proiect este cel legat de cariera personalului din administrație, atât reglementări care țin de funcționarii publici, dar și de către cei care fac parte din contractuali. Este un proiect propus de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, susținut de Ministerul Dezvoltării. Vor mai fi probabil observații la acest proiect, în așa fel încât să se clarifice modul în care putem avea o carieră predictibilă a funcționarilor în administrație și, de asemenea, standarde cât mai bune de performanță. Un al treilea proiect este codul urbanismului, un proiect cu impact mare, atât din punct de vedere al administrării localităților din România, dar și din punct de vedere financiar. Are un impact de 970 de milioane de euro. Este în dezbatere în Comisia de Administrație a Camerei Deputaților. Au avut loc discuții în această perioadă și există un acord pentru ca modificările la proiect să se facă, inclusiv aspectele care țin de București, în așa fel încât, cu data de 1 ianuarie 2028, eliberarea autorizațiilor de construire pe teritoriul capitalei să se facă nu de către primările de sector, ci de către Primăria Generală a Capitalei. Un al patrulea domeniu important este cel legat de decarbonizare. Aici sunt 2 proiecte de legi. Unul privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, un proiect care reglementează că guvernele României vor veni cu scheme de finanțare a înlocuirii încălzirii pe lemne cu randamente scăzute, cu alte forme de încălzire, pompe de căldură, geotermal, fotovoltaic și așa mai departe, în așa fel încât lemnul care se taie din pădurile României și poate fi înlocuit printr-o folosire mai eficientă sau prin alte sisteme de încălzire să fie într-o cantitate mai mică. De asemenea, s-a propus un proiect legat de reglementări privind proiectele pe hidrogen, care este un proiect pentru viitor și el jalon din PNRR. Un alt domeniu important este cel legat de incompatibilități de Agenția Națională de Integritate, unde avem un proiect depus de domnul ministru și senator Predoiul. De asemenea, un proiect care n-a fost, din păcate, încă finalizat este cel legat de salarizare. Discuțiile pe salarizare au continuat și astăzi, vor continua și mâine. Și dacă e să fac o apreciere personală, consider că în faza în care suntem este puțin probabil să avem o dezbatere acestui proiect săptămâna viitoare. Consider că în 2-3 zile discuțiile ar putea fi încheiate, în așa fel încât într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, în prima săptămână, Parlamentul să discute și această lege foarte importantă. Aș spune câteva aspecte legate de PNRR cu două punctaje legate de legea salarizării și de cea privind incompatibilitățile. Așa cum știți, acest program important de investiții al Uniunii Europene, cel mai mare program de investiții al Uniunii, nu este în sine pentru noi un scop să-l bifăm, ci este un instrument de dezvoltare al României și a tuturor țărilor europene, de consolidare a sistemelor publice, de dezvoltare a infrastructurii, dar și de stabilirea unor mecanisme prin care toate sistemele noastre să fie mai puternice și mai reziliente. Asta înseamnă că adoptând aceste proiecte de legi ne intră direct granturi care cumulat în următoarele 3 luni înseamnă 1,6 miliarde plus 3 miliarde, deci 4,6 miliarde euro. Asta înseamnă consolidarea încrederii, pentru că acest program a fost asumat de către toate guvernele României din 2021, deci de către toată clasa politică, și asta înseamnă încredere pentru România, încredere în respectarea angajamentelor și în seriozitatea noastră, dar, așa cum v-am spus, înseamnă și o societate care este mai așezată, care este bazată pe reguli, pentru că fiecare proiect de lege care înseamnă o reformă introduce reguli, stabilește mecanisme care nu mai permit abordările discreționare și care stabilesc lucruri cât se poate declara. Unul din proiectele cele mai dificile care a fost asumat în urmă cu 4 ani, dar pasat de toate guvernele, este cel legat de legea salarizării. Așa cum știți, el trebuia adoptat anii trecuți, dar, din păcate, fiind un proiect dificil, pe care oricum îl faci, nu poți mulțumi toate categoriile care sunt impactate, el a fost amânat, dar am considerat. Chiar dacă suntem pe ultima sută de metri, noi nu trebuie să ne prioritizăm imaginea, ci să prioritizăm interesul României. Și este o lege care introduce mai multă echitate în salarii. Este o lege care este gândită conform puterii actuale a economiei românești, fără să mai recurgem la împrumuturi care depășesc suportabilitatea României, și este un mecanism stabil care înseamnă că avem o valoare de referință care se indexează funcție de dinamică economică, iar salariile ar urma să crească conform creșterii economiei. De asemenea, este un proiect care face ca cei care sunt rămași în urmă din punct de vedere a salarizării, pentru că avem foarte multe discrepanțe în sectorul public din punct de vedere a salarizării, să-i ajungă în timp din urmă pe cei care astăzi, prin diferite mecanisme, sporuri, alte aspecte de genul acesta, au salarii mult mai mari, generând foarte multe discrepanțe în sectorul public, și nemulțumiri atât din interior, dar și din sectorul privat. Gândiți-vă că avem ministere care astăzi au un nivel de salarizare dublu decât alte ministere, în timp ce oamenii care lucrează în fiecare dintre aceste ministere fac aproximativ aceeași muncă. Aș puncta că prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nou nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește două treimi din salarii, iar o treime din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei două treimi. Aș face câteva precizări financiare ca lucrurile să fie cât se poate de clar înțelese. Noi am ajuns cu acest proiect pornind de la o realitate economică, și anume faptul că anul acesta avem o sumă estimată, un plafon de cheltuieli de personal pentru salariile angajaților din sectorul public de 166 de miliarde, ceea ce reprezintă 8,1% din PIB-ul României, iar anul viitor, prevederea bugetară care limitează plafonul de personal era de 7,9% din PIB, urmărind să scadă această pondere, ceea ce reprezintă aproximativ 174 de miliarde. Pe această cifră, deci pe diferența dintre 174 și 166, 8 miliarde, dacă vă aduceți aminte, partidele care au făcut parte din fosta coaliție au semnat un acord sub patronajul președinției, în care se angajau că vor continua discuțiile și vor susține acest proiect în așa fel încât, pe de o parte, România să-și încaseze cele 770 de milioane de euro și, pe de altă parte, să avem o lege de salarizare mai echitabilă, mai corectă în anii următori. Au început, după acest acord, discuțiile cu sectoarele bugetare. În baza acestor discuții, Ministerul Muncii a constatat problemele care au apărut din aceste discuții, pentru că legea este complexă, sunt tot felul de aspecte care țin de gradații și așa mai departe. De asemenea, au văzut care sunt așteptările și, la final, după această rundă de discuții, propunerea pe care Ministerul Muncii a făcut-o a fost ca anvelopa salarială să crească cu o valoare mai mare. Asta înseamnă că au fost purtate discuții cu reprezentanții Comisiei Europene în așa fel încât să ajungem la un acord care, pe de o parte, să ține cont de angajamentele României de a ne controla deficitul, de a scădea în anii următori, pe de altă parte, să ne încadrăm în țintele care sunt stabilite. Și atunci s-a acceptat un plafon de aproximativ 12,1 miliarde, care reprezintă 8,1% din PIB, adică un fond de salariu ceva mai mare, nu 7,9, dar reprezintă creșterea efectivă nominală a PIB-ului, adică o creștere cu 7,3%, așa cum este stabilită. Ca atare, în baza acestor discuții, sigur, au continuat negocierile în grupul mediat de domnul consilier prezidențial Burnete și în aceste zile, și sigur pe parcurs au apărut discuții legate de drepturile salariale stabilite prin hotărâri judecătorești, cum vor fi ele onorate, de actele subsecvente care trebuie publicate în aplicarea legii și de alte aspecte care țin de lucrul acesta. Consider că adoptarea acestui proiect este un lucru important pentru România. Nu e un proiect perfect, nu poți să ai proiecte perfecte pe astfel de legislații, dar aduce predictibilitate, aduce mai multă echitate, iar în termen de impact financiar, neadoptarea proiectului, în primul rând, ne aduce o pierdere importantă de 770 de milioane de euro, dar nu face nici o economie la cheltuielile de salarii. De ce? Vă rog să vă gândiți că dacă acest proiect nu se aplică, indiferent ce guverne vom avea în toamna acestui an, începând cu data de 1 ianuarie, vor fi indexate salariile, cu ce valoare vor fi indexate, cel puțin cu inflația pe un an de zile, pentru că așa cum știți, de 2 ani de zile avem o inflație cumulată, sunt plafonate salariile, iar o indexare cu o cifră de aproximativ 7%, de exemplu, ne duce exact la această creștere de 12 miliarde. Prin urmare, nu doar că nu vom avea niciun fel de economie, dar nedreptățile care astăzi sunt și inechitățile vor fi și mai mult potențate, pentru că va fi o creștere, cei care au mult mai mult vor primi și mai mult, iar cei care au mai puțin vor primi și mai puțin. Cumulat, așa cum am spus, cu pierderea acestei sume importante. Și sper că în al 12-lea ceas vom găsi înțelepciunea necesară ca în loc de slogane, de lucruri care sună bine, de așteptări care nu pot fi onorate decât în măsura posibilităților noastre economice, să venim cu soluții realiste. Și aceste discuții care au avut loc în aceste zile, consider că au arătat care sunt soluțiile și cei care au soluții de dat, care găsesc alte posibilități, cred că este corect să le spună, dar a nu vota un proiect nu este o soluție pentru România în anii următori. Al doilea proiect la care voi face referire este cel legat de incompatibilități. Și acesta, așa cum știți, a fost depus în Parlament. El a ajuns în forma în care a fost depus în 3 etape. În primul rând, acest proiect trebuia adoptat în primul trimestru al acestui an, conform angajamentelor noastre. Nu s-a întâmplat asta. Și la data la care domnul ministru Marinescu și-a predat mandatul, era un draft, o propunere de ordonanță de urgență, care nu era pusă în acord cu Agenția Națională de Integritate, pentru că o parte din articole fac referire la Agenția Națională de Integritate. L-am rugat pe domnul ministru Predoiu, ca primul lucru pe care să-l facă, este să se pună de acord cu agenția, ceea ce a și făcut, și imediat după preluarea mandatului de ministru interimar, au avut loc aceste discuții și am avut un proiect, o propunere de proiect care prevedea, spre exemplu, unul din subiectele care se discută în aceste zile, și anume obligativitatea asigurării transparenței declarației de avere, în sensul publicării ei, nu doar transmiterii la Agenția Națională de Integritate. La fel cum am făcut și la celelalte proiecte, am considerat că înainte de a le depune în Parlament, prin parlamentare care au acest drept, este bine să avem discuții, este bine să le trimitem la grupurile politice, la președinții de partide care sunt interesați, și am discutat cu reprezentanții partidelor, i-am contactat pe foștii miniștri dacă vor să facă propuneri, pentru că teoretic știau despre ce este vorba, și a început deci consultarea cu partidele, deși

Guvernul va susține în Parlament, în comisiile de specialitate în care va discuta acest proiect, care se va discuta prin cei care reprezintă guvernul, prin secretarii de stat, prin Ministerul Justiției, ca forma adoptată de Parlament să fie cea prin care declarațiile de avere să fie publicate în mod obligatoriu pe site-ul instituției. Un alt proiect important care a fost depus în Parlament și care este pe ordinea de zi în sesiunea extraordinară este cel legat de aprobarea acordului de împrumut pentru SAFE. Având în vedere procedurile pe care le avem noi, e nevoie de o lege care să aprobe acest acord de împrumut în așa fel încât România să poată solicita avansul de 15% din suma contractată. E vorba de aproximativ 2,5 miliarde euro alocare pe care am putea o direcționa către ministere să plătească avansuri pentru contractele pe care le-au semnat sau să plătească începerea lucrărilor, cum este cazul Ministerului Transporturilor, pentru lucrările care sunt începute pe tronsoanele dinspre nord-estul României, Pașcani-Iașungheni și Pașcani-Suceava-Siret. Și acesta este, deci, un proiect important care merită discutat. Ceea ce privește un alt subiect de actualitate, atacul cibernetic care a blocat baza de date Agenției Naționale de Cadastru. În momentul de față se lucrează la remedierea acestui atac cibernetic. Din datele pe care cei care lucrează, e vorba de Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații și Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, nu au fost afectate datele legate de proprietăți. În momentul de față este într-o fază de finalizare transferul în cloud-ul guvernamental a aplicației care rulează baza de date. Mâine se va realiza o evaluare a securității acestei aplicații de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, iar Centrul Național Cyberint va face un audit cibernetic al noii infrastructuri pentru a stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare de securitate. Din planul de activități care a fost convenit între instituțiile care intervin și Agenția Națională de Cadastru, estimarea este că în cursul săptămânii viitoare se va relua activitatea agenției și va fi posibilă accesarea bazei de date. Asta înseamnă că marți, în această săptămână, am avut o săptămână de când activitatea agenției este blocată. Până marți, săptămâna viitoare, vor fi două săptămâni. Într-o primă etapă, considerând că remedierea poate fi făcută mai repede, am considerat că printr-o prelungire a programului Agenției de Cadastru zilnică sau lucru și sâmbăta pot fi recuperate zilele în care baza de date n-a fost funcțională, având în vedere durata care s-a lungit. Consider că discuțiile care vor avea loc în Parlament legate de acordarea unei prelungiri, pentru ca contractele care au fost semnate în cursul anului trecut și care trebuiau închise până la sfârșitul acestei luni, pot fi prelungite ca valabilitate, deci cei care au semnat aceste antecontracte să poată beneficia de TVA-ul redus, cu prelungirea cel puțin cu o durată care acoperă zilele de nefuncționare, și asta vor stabili colegii care sunt în Parlament. Dar ceea ce s-a întâmplat la Agenția de Cadastru și ceea ce se poate întâmpla, din păcate, în orice moment, pentru că vedem ce se întâmplă în toate țările, nu suntem doar noi afectați, cred că este o lecție pentru toți cei care sunt implicați în gestionarea acestor date, în sensul de a respecta standardele de protecție.

0: de a evita fărâmițarea între instituții, așa cum avem astăzi, de a avea oameni competenți în aceste zone și de a folosi cele mai bune protecții și de a actualiza în permanență aplicațiile pe care le folosim, sens în care și astăzi a avut loc o ședință a Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică cu peste 120 de autorități implicate, în care li s-a pus în vedere cât se poate de clar că respectarea standardelor este obligatorie și monitorizarea respectării acestora va fi făcută strict în perioada următoare, în așa fel încât să limităm atacurile care pot veni și care ne pot afecta funcționarea instituțiilor publice sau bazele de date. Aș face câteva referiri tangențial legii privind salarizarea unitară la un subiect care a fost discutat în aceste zile, și anume posturile din sănătate care sunt solicitate a fi deblocate. Așa cum știți, pentru a putea face angajări în sectorul de sănătate, e nevoie de un memorandum care trebuie aprobat de către guvern pe baza unei analize pe care Ministerul Sănătății o face, sigur, împreună cu Ministerul de Finanțe, cu Casa de Sănătate. Suntem în situația în care la aproximativ 193.000 de angajați care lucrează în sectorul de sănătate, în sectorul public din România, ni s-au solicitat în această perioadă aprobarea deblocării a 26.000 de posturi. Deci discutăm de peste 10%, mai mult de 10%, din numărul de posturi care sunt în totalitate. Asta în condițiile în care din cele 132.000 de paturi care sunt în spitalele din România, 90% în sectorul public dintre ele, gradul de ocupare al patului este de 63%, mediu. Dar avem spitale cu 40%, 45%, deci practic jumătate din paturi sunt ocupate, jumătate nu. În același timp, cheltuielile de personal medii în spitalele din România, raportat la suma contractată cu Casa Națională de Sănătate, deci la veniturile pe care le realizează, reprezintă 65% în medie. Deci din spitalele, din cele peste 400 de spitale și alte structuri care țin de Ministerul Sănătății sau de autoritățile locale, aceasta este ponderea medie a cheltuielilor de personal, dar avem și spitale, avem în jur de 50-60, în care cheltuielile de personal reprezintă 90% din total contract, ceea ce înseamnă că acel spital nu mai este dedicat pacienților, pentru că nu le mai rămân celor de acolo bani pentru medicamente, pentru tratamente, pentru analize, pentru combaterea infecțiilor nosocomiale, și deci sunt spitale care practic sunt dedicate angajaților. Și aș vrea să vă arăt un grafic. Aveți aici o dinamică a cheltuielilor de personal în sănătate. În ultimii 10 ani am început cu aproximativ 6 miliarde în 2015 și astăzi avem peste 25 de miliarde. Deci în 2025, 25 de miliarde, asta înseamnă că cheltuielile de personal au crescut de 4 ori. Asta este coloana cu albastru. Cu gri aveți o anomalie care se întâmplă la noi, și anume avem ponderea cheltuielilor de personal care se alocă direct, așa numitele diferențe salariale. Două treimi din ceea ce se folosește pentru salariile personalului din sănătate se alocă direct, nu pentru câți pacienți tratezi, nu pentru ce activitate faci, ci pur și simplu pentru că așa vine din istorie și asta înseamnă diferențele de creșteri salariale. Și atunci, ca să înțelegeți, managerii de spitale publice din România încasează în medie două treimi din banii de salarii, chiar dacă n-ar trata ipotetic niciun pacient, și doar diferența provine din tarifele pe care le contractează cu Casa de Sănătate pentru serviciile care le acordă pacienților. Și atunci, când am avut rezerve să aprobăm cele 7600 de posturi pe care le-a propus Ministerul Sănătății, Ministerului de Finanțe, din cele 26.000 solicitate, acest lucru era generat de faptul că dacă, ipotetic, de la început anului viitor ar fi intrat toate aceste posturi să fie ocupate, ar fi însemnat aproximativ 1 miliard de lei suplimentar doar cheltuieli cu aceste posturi. Fără ca noi să analizăm problemele majore pe care le avem în sănătate și să intervenim. Și atunci am cerut astăzi în ședința de guvern, în afară de a aproba memorandumul pentru cazul de urgență de la Marie Curie, Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Sănătate, ca până luni să finalizeze o analiză în care spitalele care au cheltuielile de personal peste media națională ar trebui să fie depunctate atunci când solicită creșteri de personal în continuare, iar spitalele care au un grad, din nou, de ocupare al paturilor sub media națională, din nou să fie depunctate. Pentru că dacă se întâmplă aceste cazuri concomitent, înseamnă că trebuie făcut o analiză pe fiecare secție în parte și acolo unde avem secții care n-au activitate, acele secții trebuie reduse ca număr de paturi, iar personalul trebuie dislocat către secțiile care au activitate sau înființate secții. Pentru că dacă avem doar spitale care nu reacționează de la ceea ce se întâmplă în comunitățile din jur, constatăm că în loc să avem mult mai multe paturi de paliație în România care sunt solicitate, avem doar 4.000 de paturi de paliație din numărul mare pe care vi l-am spus, și în loc să avem o secție, două, trei care n-au activitate, ar fi mult mai corect să redirecționăm personalul și paturile către zone unde avem un necesar în societate, unde știm care sunt problemele cu vârstnicii noștri și cu cazurile grave care ar trebui tratate. Prin urmare, asta este explicația pentru care, înainte de a aproba astfel de solicitări, consider că este nevoie să lucrăm la cauze, la modul serios, dar nu s-a lucrat la asta, în așa fel încât să avem într-adevăr bani în sănătate pentru servicii care se prestează pacienților. În așa fel încât managerii spitalelor din sănătate să fie stimulați să-și îmbunătățească serviciile, să le ofere la prețuri cât mai bune, pentru că dacă continuăm cu acest sistem în care două treimi din fondul de salarii se virează automat, indiferent dacă face activitate sau nu face activitate, nu o să ne ajungă niciodată banii, iar problemele din sănătate nu doar că vor fi rezolvate, ci se vor agrava. De asemenea, trebuie să discutăm foarte deschis și despre problemele legate de medici, pentru că din numărul total de personal avem cam 27.000 de medici care lucrează în sectorul public din România. Gândiți-vă că în fiecare an școlarizăm aproximativ 7.000 de medici, deci avem 7.000 de absolvenți, dintre care de medicină generală, jumătate la taxă, jumătate la fără taxă, deci suportate integral de statul român. Avem 4.000-5.000 care își iau rezidențiatul, rămân ani de rezidențiat și la final avem 1.000-1.500 care sunt angajați în sistem. Deci avem o situație în care numărul de absolvenți este mai mare decât necesarul nostru și avem niște decalaje foarte mari. În spitalele din marile centre universitare avem o înghesuială ca oamenii să intre în sistem, iar în spitalele mici din județele mai slab dezvoltate, din orășele mai mici, avem un deficit în anumite zone de medici care să acopere nevoile românilor care locuiesc în acele comunități. Și trebuie lucrat și la asta la modul serios, pentru că altfel, așa cum v-am spus, nu vom mai avea nici servicii de bună calitate și românii, în loc să vadă o îmbunătățire substanțială a serviciilor de sănătate, pentru că cheltuielile au crescut de 4 ori în general, nu văd acest lucru. Aș încheia cu o scurtă informare legată de situația de pe piața carburanților. Aici sunt două aspecte. Pe de o parte, sunt aspectele care țin de aprovizionarea cu carburant a României și a întregului teritoriu, în contextul în care avem atât situația de război din Marea Neagră, care crește riscul pentru transportatori, avem atacurile cu drone care au afectat capacitățile de livrare dinspre Kazahstan, și atunci, în această după-amiază, echipa de la Ministerul Energiei a încheiat o întâlnire cu companiile care sunt implicate în această zonă și suntem în situația în care, cel puțin în următoarele două săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia. De asemenea, una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării, datorită blocajului pe care îl avem în zona Constanța-Fetești, unde, așa cum știți, datorită lucrărilor care au loc acolo pentru a putea fi terminate, suntem în situația în care depozitul care aprovizionează toată România de la Oil Terminal nu poate să livreze cadențat trenurile cu cisterne către zona de vest. Asta pentru că pe parcursul verii avem un rulaj important de trenuri, dat fiind sezonul estival către mare, care trebuie să respecte anumite rute și anumite ore, și atunci, în baza discuțiilor cu CFR și cu Ministerul Transporturilor, au fost mutate activitățile pe timp de noapte, în așa fel încât transportul de trenuri dedicate de combustibil să se desfășoare cu prioritate noaptea, în așa fel încât în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limită, să nu avem probleme în perioada următoare. De asemenea, este important ca eventuale modificări care ar putea fi făcute în Parlament la legislația care reglementează comercializarea combustibilului în România să fie făcute în așa fel încât să nu perturbe nici activitatea economică, să nu creeze un deficit de combustibil pe piața românească, și din acest punct de vedere am discutat cu domnul ministru Nazare și colegii de la Energie să lucreze la o variantă care să poată fi luată în discuție, în așa fel încât pe baza discuțiilor cu firmele din acest sector, ceea ce propunem și ceea ce s-ar putea vota în Parlament pentru eventualele limitări ale creșterii de prețuri ca urmare a reînceperii războiului, din păcate, din Golf, să se facă într-o manieră care să răspundă atât cetățenilor, printr-un preț cât mai convenabil posibil, dar și companiilor din piață și celor care sunt interesați și care au un rol important în perioada următoare, transportatori sau agricultori. Vă mulțumesc pentru răbdarea care m-ați ascultat. Vă stau la dispoziție pentru întrebări.
1: Bună seara, Vlad Ungar, știrile TVR. Domnule prim-ministru, agențiile de rating evaluează în această perioadă România. Vă rog să ne spuneți cât de mari estimați dumneavoastră că sunt riscurile ca România să fie plasată în categoria junk.
0: În această perioadă, agențiile sunt într-un dialog cu reprezentanții Ministerului de Finanțe, cu cei ai băncilor, cu toți cei care pot da o perspectivă legată de situația României. Perspectiva bună este cea legată de faptul că pe primul semestru al acestui an toți indicatorii noștri financiari respectă angajamentele României, respectă toate planurile. Deficitul bugetar este sub cel pe care l-am avut în prima jumătate a anului trecut. Deci ne vom îndeplini țintele dacă perspectiva va rămâne și în a doua jumătate a anului asemănătoare. Deci nu aici sunt problemele. Întotdeauna, așa am mai explicat și la alte conferințe de presă, un element important care ține de încrederea într-o țară ține de politicile publice care se promovează. Și asta țin de stabilitatea guvernamentală, de cea parlamentară, de existența unei predictibilități. Ori aici, într-adevăr, este un punct vulnerabil, dar sper că în perioada următoare, din nou, se găsesc formule prin care ieșim din această perioadă de criză, cu cât avem un guvern stabil mai repede, cu cât politicile acelui guvern care sunt anunțate sunt mai clare, sunt ferm angajate să respecte indicatorii macroeconomici, să continue absorpția de fonduri europene și să ia măsuri de consolidare a economiei pe baze sănătoase, cu atât orice risc legat de o downgradare ar fi redus substanțial. Vă rog.
2: Bună ziua, Luiza Dobrescu, de la publicația Gândul. Ca o continuare a întrebării colegului meu, aș vrea să știu, în urma discuțiilor pe care domnul ministru de Finanțe Nazare l-a avut cu reprezentanții acestor firme de rating, aș vrea să știu care sunt îngrijorările dumnealui pe care vi le-a împărtășit și dumneavoastră. Ce v-a povestit în urma acestor discuții pe care le-a avut cu acești reprezentanți?
0: Consider că puteți să-l întrebați pe domnul Nazare să vă detalieze toate discuțiile pe care le-a avut cu reprezentanții agențiilor de rating. Ceea ce am răspuns la prima întrebare reflectă în general baza de discuții pe care au purtat-o reprezentanții finanțelor cu cei agenților de rating. Vă rog.
3: Bună ziua, domnule prim-ministru, Mădălina Ignată, Realitatea Plus. Toate datele, inclusiv cele de la INSE, arată că situația economică a României este una fragilă în acest moment. V-ați gândit totuși să plecați din fruntea guvernului? Mulțumesc.
0: Da, dacă mâine aș pleca, să știți că nu se rezolvă nicio problemă. Problema se rezolvă în condițiile în care ai un guvern stabil. Ori nu eu am contribuit la această situație. Așa cum vedeți, guvernul, cu posibilitățile pe care le are, lucrează în fiecare zi pentru a pregăti adoptarea de către Parlament a legislației PNRR, asigurând datele tehnice. Gândiți-vă că fără asigura date tehnice la proiecte complexe, n-ai cum să vii cu propuneri fezabile, și lucrând în acest scop. Deci soluția este să se găsească o formulă prin care să avem un guvern stabil în perioada următoare, dar pentru asta trebuie să existe înțelepciune și mai puține claxoane și mai multă muncă și seriozitate. Vă rog.
4: Bună seara, domnule premier. Florentina Lazăre, Euronews România. 5 confederații sindicale au anunțat azi că resping orice dialog cu guvernul și proiectul legii salarizării. Mâine cei de la Sanitas au o ședință, se pregătesc de greva generală. Spuneați că săptămâna viitoare nu va mai fi adoptat cel mai probabil acest proiect important și că ar putea fi adoptat la începutul lunii august. Am putea avea un guvern la începutul lunii august și cum vedeți deblocarea acestei situații? Pentru că pare că ați nemulțumit pe toată lumea cu acest proiect.
0: Da. Am făcut o estimare că, dat fiind faptul că nu s-a ajuns la un proiect care să fie depus în Parlament și la un acord politic, deși, v-am spus, sub patronajul președinției s-a lucrat în această perioadă, fără ca cei care nu susțin proiectul să vină cu alternative sau cu soluții, asta e foarte important, am estimat deci că nu mai există timpul necesar pentru a se discuta săptămâna viitoare. Dar sper, dat fiind angajamentele pe care ne le-am luat cu toții, dat fiind impactul acestui proiect asupra bugetelor noastre și asupra sistemului de salarizare publică din România, vom găsi o formulă prin care să fie adoptat într-o manieră sau alta. Cea mai facilă adoptare este printr-o dezbatere parlamentară. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, în mod de cert, nu poate fi aprobat decât dacă ai un guvern care și-ar putea asuma răspunderea, dar mi-e greu astăzi să fac astfel de estimări ce s-ar întâmpla în 3 zile, într-o săptămână sau două, și nu este cazul să speculeze aici. Vă mulțumesc.
4: Vă rog o precizare despre Romața. Conturile sunt blocate de pe data de 30 iunie. Cât timp mai poate funcționa Romața și dacă va exista un sprijin din partea guvernului pentru că au cerut bani?
0: Romața a făcut o propunere prin care, printr-o modificare legislativă, care poate fi discutată săptămâna viitoare în Parlament, să se modifice legislația și să existe posibilitatea alimentării conturilor companiei cu sumele de bani necesare funcționării acesteia. Cel puțin până la sfârșitul lunii august nu sunt probleme din acest punct de vedere, dar găsirea unei soluții în această situație excepțională este din nou o necesitate care ține de sentința pe care România a primit-o și, așa cum știți, există poprirea generată de executorul judecătoresc contractat de firma Pfizer pe conturile Romața și pe conturile instituției similare din Polonia.
5: Bună ziua, Ioana Ciobanu de la Antena 3. Aș avea nevoie întâi de o scurtă lămurire legată de prețul carburanților, pentru că ați vorbit de posibile măsuri care ar putea să fie luate, având în vedere că motorina este foarte aproape de pragul de 10 lei și barilul de petrol e în creștere. Susțineți măsuri precum scăderea TVA sau scăderea accizei, sau în calitatea dumneavoastră de ministru interimar al energiei ați venit cu niște soluții legate de prețuri și aprovizionare?
0: Pe partea de aprovizionare v-am explicat care este situația. Pe partea de prețuri sunt două posibilități. Piața să rezolve lucrurile sau o intervenție care astăzi nu poate fi făcută la nivel guvernamental, ci doar parlamentar, pentru că modificările de lege se pot face în Parlament. O modificare de lege în acest domeniu trebuie făcută atent, pentru că dacă e făcută doar pe baza unui entuziasm de a interveni în piață, efectul pe care îl pot obține nu este neapărat o plafonare a prețurilor, de exemplu, ci o criză pe piața de aprovizionare dacă mecanismul care este propus nu este realist și nu ține cont de condițiile din piață. Asta am spus. Vă rog.
6: Ilie Bolojan, de la sediul Guvernului, conferință de presă în direct, vorbește despre subiectele fierbinți ale zilei. Luăm o scurtă pauză, revenim însă imediat continuarea conferinței, dar și analiza declarațiilor.
7: Apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, pașaport diplomatic. Astăzi, la 11:30.
8: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
9: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
10: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
9: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
11: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12:30.
12: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
13: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
12: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.

0: La noapte vor fi ploi însoțite de fenomene electrice prin jumătatea nord-vestică a țării. Se vor strânge cantități de apă de peste 15 litri pe metru pătrat și vântul va sufla cu viteze de 45 de kilometri pe oră. Pe spații mici vor fi condiții de ceață, iar minimele se vor încadra între 7 și 18 grade Celsius. Peste zi vor fi furtuni la munte în sud, centru și nord-est, iar temperaturile se vor opri la 28 de grade. Sâmbătă, ploile vor acoperi zonele de munte, Muntenia, Transilvania, Moldova, izolat Dobrogea și posibil Oltenia. Duminică, vremea va deveni călduroasă, cu maxime de până la 34 de grade în Banat și sudul Crișanei. Ploi de scurtă durată vor fi la munte, iar noaptea în regiunile vestice. La început de săptămână, atmosfera va deveni instabilă în nord, vest și centru.
1: Bun găsit din nou la ediție specială. Ne întoarcem la Palatul Victoria. Continuă conferința premierului demis, Ilie Bolojan, acum cu precizări despre piața carburanților.
2: Secția de ATI de la Marie Curie, însă acest memorandum vine după ce nu doar un bebeluș a murit așteptând un loc liber la ATI, tocmai din cauza lipsei de personal. Aș vrea să vă întreb cum explicăm această situație și dacă aveți în vedere să faceți cumva să nu mai existe asemenea situații și în alte spitale din țară.
3: Sigur, este o situație regretabilă să ajungi cu o boală gravă în spital, indiferent că e vorba de un bebeluș, cu atât mai mult. Nu e de dorit astfel de situație, dar și pentru un vârstnic, să ne înțelegem bine. V-am explicat care sunt problemele. Să știți că un manager de spital, și am fost primar în Oradea timp de 12 ani și în Oradea toate spitalele sunt în subordinea primăriei, are posibilitatea, printr-o solicitare de aprobare la Ministerul Sănătății, să mute personal dintr-o zonă în alta, în interiorul spitalului, are această posibilitate să-și reorganizeze secțiile. Iar în ceea ce privește indicatorii pe care i-am spus, ei sunt niște indicatori reali, și trebuie lucrat sistematic ca reașezarea sistemului de sănătate să se facă după niște date corecte. Acolo unde este nevoie de personal trebuie aprobat cât mai repede posibil ca oamenii să poată fi angajați, dar acolo unde, așa cum v-am demonstrat, avem personal în exces, avem paturi care nu sunt ocupate și avem secții care nu au adresabilitate, soluția nu este să angajăm suplimentar pentru că nu mai avem de unde să-i plătim, ci soluția este să regândim lucrurile, să facem o reformă și să ducem cadrele medicale acolo unde pacienții au probleme de rezolvat. Vă rog.
4: Întrebare de la gândul pentru dumneavoastră, domnule premier. Fostul judecător CSM...
3: Nu ați mai pus o întrebare, vă rog.
4: Ați spus că este pentru domnul Nazare. Prin urmare, am revenit cu una pentru dumneavoastră. Așadar, fost judecător CSM și actualmente avocat, domnul Adrian Toninac, și vă acuză că ați adoptat din nou acte normative ilegal pentru că dumneavoastră conduceți un guvern demis. Spuneți-mi cum comentați ceea ce spune domnul Toni Adrian Neacșu.
3: Să știți că nu pot să citesc toate comentariile, dar
4: nu e
3: toate...
4: dumneavoastră la ceea ce a spus dumnealui.
3: Îmi permiteți, vă rog?
4: Sigur.
3: Toate actele care au fost adoptate de guvern au fost adoptate conform procedurii legale, cu avizele corespunzătoare de la Ministerul Justiției și de la toate ministerele avizătoare, de consider că toate actele pe care acest guvern în această perioadă dificilă pentru mine le-a adoptat au fost necesare, au fost oportune și vin să continue politici care au fost stabilite prin legi, prin programe legate de PNRR și chiar astăzi mă bucur că am putut să adoptăm două strategii care închid două jaloane din PNRR în așa fel încât guvernul, într-o săptămână sau două, să-și închidă toate angajamentele care țin de programul PNRR. Vă mulțumesc!
5: Bună seara, David Leonard Bular, ca jurnalist Recorder. Pe două teme o să vă rog să îmi răspundeți. Prima, astăzi ICCJ a amânat pronunțarea pentru 6 august în procesul pe care îl are chiar cu Guvernul României. Există și o altă amânare de la CCR, 23 septembrie. Dacă pe 6 august ICCJ va da câștig de cauză ICCJ, ce va face Guvernul în acel moment?
3: Bun, haideți să vedem ce se va întâmpla la următorul termen. Un lucru este cert. Indiferent ce sentință ar avea un guvern în această situație, dacă nu vom avea până atunci sau până la data pronunțării un alt guvern, așa cum știți, capacitatea de a face rectificări de buget este condiționată de legislația în vigoare și acest guvern nu are capacitatea să facă niciun fel de modificare în momentul de față. Și oricum, orice fel de modificare este precedată de rectificări de buget care ar trebui asigurate după o anumită perioadă. Deci nu văd cum am putea, indiferent ce sentințe ar veni pe tema asta, ca de pe o zi pe alta, într-un termen foarte scurt, să rezolvăm astfel de probleme. În plus, așa cum știți, guvernul s-a dus cu un proiect de buget în Parlament și prin modificările care au fost operate de către Parlament, am avut câteva modificări, una dintre ele ține și de întrebarea dumneavoastră. Vă mulțumesc.
5: Pe o altă temă, vă rog, este important, ați insistat în ultimele luni că România trebuie să se țină de parcursul său pro-european, mai ales în contextul creșterii extremismului în România. În acest context, cum vedeți faptul că la Oradea a fost interzis un marș al minorităților sexuale și care este poziția dumneavoastră?
3: N-am apucat să mă documentez în aceste zile, am văzut ceva pe tema asta. Nu cunosc condițiile în care comisia care funcționează pe lângă fiecare primărie, care autorizează meetingurile, marșurile, întâlnirile în spațiile publice, a luat această decizie. Deci nu pot să fac...
5: Vă ajut eu. Pretextul este normele de conduită socială și bunele moravuri.
3: Nu am datele legate de aceste aspecte ca să pot să fac alte comentarii. Fiecare autoritate publică locală din România are competența legală prin această comisie să stabilească itinerare, locuri, piețe, trasee, condiționări, dar respectând, sigur, prevederile legale.
5: Și care este norma europeană care permite primăriei Oradea să încalce dreptul la întrunire al unor cetățeni? Vă întreb, domnule premier, pentru că doi comisari europeni au atras atenția autorităților locale să permită desfășurarea acestui eveniment. Îmi e greu să cred că la nivelul guvernului României nu cunoaște situația când doi comisari europeni...
3: Nu am primit nicio scrisoare pe tema asta, dar... Văzându-vă insistența, o să încerc să mă documentez, să înțeleg despre ce este vorba și să văd care sunt motivațiile ca să pot să fac aprecieri. Dar nu pot să fac aprecieri despre o speță pe care nu o cunosc în detaliu, n-ar fi nici normal și m-aș lansa în tot felul de comentarii fără acoperire. Vă rog.
6: Bună seara, Petruța Obrejan, Radio România Actualități. Aș vrea să vă întreb, domnule premier, ce categorii de bugetari credeți că sunt cele mai afectate de actualele inechități salariale și pe cine ar avantaja prioritar noua lege a salarizării? Asta odată și, de asemenea, cum explicați faptul că România, care produce încă o parte din necesarul de petrol și are capacități importante de rafinare, este atât de vulnerabilă la o singură rută de aprovizionare? Mulțumesc!
3: Dar în ceea ce privește cei care sunt afectați de actuala situație, și vă rog să vă gândiți, de exemplu, că funcționarii din Secretariatul General al Guvernului, oamenii care lucrează la organizarea ședințelor de guvern, au salarii cât jumătate, indiferent că sunt juriști, că sunt specialiști, față de cei de la Ministerul Proiectelor Europene, care au avut sporuri și stimulente incluse în salarii, sub diferite forme, care practic le-au dublat salariile. Doar pentru că unii sunt la un minister, că au avut o oportunitate, și alții sunt în clădirea guvernului. V-am dat un exemplu. Dar gândiți-vă că astfel de lucruri sunt în multe situații și consider că limitarea sporurilor, pentru că avem, înțeleg, peste 180 de sporuri care se dau în sistemul public din România, unele dintre ele cumulat, stabilirea unor reguli clare care nu depind de atitudinea unor șefi, dacă îți dau sporuri sau nu îți dau sporuri, stabilirea unor reguli cât se poate declare, nu face decât să facă mai predictibil parcursul unui funcționar, activitatea lui, și atunci când într-adevăr se dau sporuri, ele trebuie date în condiții de corectitudine. Am avut această situație la Ministerul Energiei, să știți că aproape tot personalul primea sporuri de 40%, dar funcție de calificativele de anul trecut, sigur, toți aveau foarte bine, dar nimeni nu ținea cont de ritmul de plăți pe PNRR și aveam întârzieri de 4 luni de zile la plățile pe PNRR. Și se mirau, sigur, beneficiarii, de ce nu lucrează constructorii. Păi dacă primești banii la 5-6 luni de zile, sigur că ai probleme. Am făcut modificarea de hotărâre de guvern conform prevederilor și competențelor pe care le are guvernul, Și am stabilit că bonificația de până la 40% se dă într-adevăr, dar după activitate. Și am stabilit niște standarde și dacă îți faci norma și ai și un bonus de activitate, primești 40%. Dacă nu îți faci treaba, de ce ai primi? Iertați-mă. Și atunci, sigur, oamenii care sunt responsabili vor lucra. Altfel, dacă toată lumea primește, indiferent că face sau nu face activitatea respectivă, nu mai există nicio determinare să te mobilizezi. V-am dat câteva exemple pe tema asta. În ceea ce privește situațiile care țin de aprovizionarea cu combustibil, vă rog să aveți în vedere că această situație nu ține doar de România, ține de toată Uniunea Europeană, ține de toată lumea. Și am avut în această perioadă situații în care multe țări au avut sincope în alimentarea cu combustibil. De multe ori, mi-aduc aminte, am primit telefoane din țările europene, camioane care nu mai puteau alimenta românești, pentru că benzinăria pe care ei o aveau în vedere să alimenteze nu mai avea combustibil. Noi nu am fost în această situație. Pe de o parte, pentru că reglementările pe care le-am adoptat au fost de natură a nu perturba piața, pe de altă parte pentru că firmele care sunt în piață au avut grijă să își rezolve surse de aprovizionare diversificate în așa fel încât impactul asupra economiei românești să nu fie de natură a avea, să spunem, un deficit de aprovizionare. Dar e adevărat că avem și o cotă minimală, din păcate, care vine din subsolul țării noastre și pe care trebuie să o valorificăm și o centură de siguranță suplimentară pentru noi față de alte țări. Vă rog.
7: Bună seara, Rebecca Popescu, Hot News. Ați amintit și dumneavoastră de proiectul de reformă al ANI, dar aș vrea să vă întreb de ce ați permis ca acest proiect să plece spre Parlament cu prevederea care ține declarațiile de avere și de interese la secret. Cine a blocat în acel comitet de lucru modificarea acestei prevederi?
3: Nu a fost, din câte înțeleg și a apărut și în spațiu public, a fost o propunere a UDMR pe tema asta, iar toate proiectele care s-au depus la Parlament sub forma unei inițiative parlamentare, dacă au fost agreate de către mai multe grupuri, am considerat normal că au o șansă suplimentară să treacă la vot. De aceea, la toate proiectele care au fost depuse, am încercat să facem consultări, să le trimitem liderilor politici și dacă a avut cineva vreo observație și a făcut-o și a fost considerată cât de cât acceptabilă sau care a fost conformă cu ceea ce solicita Comisia Europeană sau în cazul acesta ANI a validat textul final. Deci Agenția Națională de Integritate a participat la toate aceste discuții, asta am înțeles, au fost depuse în Parlament. Dar în mod evident, în Parlament, toate proiectele de legi care sunt depuse vor fi supuse dezbatere și la un moment dat pot fi amendate, pot fi făcute propuneri. V-am spus care este poziția Guvernului pe această temă. În general, ar fi bine ca toate aceste amendamente care se fac să fie de natură a modifica proiectul în sensul bun, a-l face mai bun, și nu în sensul de a ne crea o problemă cu acceptarea de către Comisie a aprecierii că legea care este promulgată este jalon îndeplinit. Asta e foarte important. Vă rog.
7: Pentru că aș mai avea o întrebare, pentru că vorbim despre integritate. Ieri Hot News a publicat mai multe fotografii cu o întâlnire între fostul premier Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, care este condamnat și dat în urmărire generală. Aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră ca premier această întâlnire.
3: Bun. Nu iar mă duceți într-o zonă din asta în care n-aș vrea să mă duc, dar vă pot spune că, așa în general, ești ceea ce faci, nu ceea ce zici. Vă rog.
8: Bună seara, Eugen Dinu de la Știri pe Surse. Domnule premier, referitor la transparentizarea declarațiilor de avere, și PSD a anunțat că va depune un amendament în acest sens. Veți susține acest amendament al PSD la legea ANI?
3: E foarte bine ca partidele să dezbată în Parlament proiectele de legi, să vină cu propuneri. Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta. V-am spus care este poziția Guvernului vis-a-vis de acest aspect punctual. Vă rog.
9: Mai am eu o întrebare. Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că pe timpul mandatului său va... propus de nenumărate rânduri suplimentarea posturilor din sistemul medical acolo unde este imperios necesar, iar dumneavoastră l-ați refuzat. Este sau nu este adevărat?
3: Deci, la în ședința de guvern nu a ajuns un astfel de material, înseamnă că nu a avut avizele de la ministerile avizatoare. Dar neștiind ce spune domnul Rogobete, nu pot să fac alte comentarii legate de acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea.
9: Domnul Rogobete susține că au existat aceste discuții în birou.
3: Eu ascultați-mă, v-am dat răspunsul. Dacă se probează că a ajuns în ședința de guvern astfel de memorandum și a fost scos de pe ordinea de zi, nu mi-aduc aminte de așa ceva și nu fug, ascultați-mă, și nu fug de nicio răspundere pe tema asta, da? Da, voi vedea ce a afirmat domnul Rogobete, dacă a făcut astfel de afirmații, și dacă este cazul, îi voi da o replică fără probleme, să știți. Dar nu pot să fac comentarii fără să știu ce a declarat o persoană sau alta. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare la această conferință de presă. Să rămânele toate ce de bine.
10: Premierul Ilie Bolojan, l-ați văzut în direct, o conferință de presă lungă de la Palatul Victoria după o ședință de guvern a executivului demis. A vorbit Ilie Bolojan despre criza carburanților și cea mai mare problemă pe care o are acum România, o eventuală amenințare legată de penuria de carburant după ce Kazahstanul nu mai exportă, iar România din Kazahstan ia combustibil pentru a-l prelucra, pentru a-l rafina aici în România. Tot premierul Ilie Bolojan vorbea despre o problemă în vestul țării, acolo unde depozitele sunt la limită, infrastructura feroviară nu face față pentru a fi transportat carburant din Constanța, din port, de la Oil Terminal, către depozitele din vestul țării.
11: Sunt alături de noi în această seară, discutăm despre declarațiile făcute de premierul dimis Ilie Bolojan, Emanuel Cernat, Sabin Orcan, Andrei Caramitru. Bună seara, vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația.
10: Înainte de a începe însă dialogul aici în studio, ni se alătură prin telefon Dumitru Chiseliță, expert în energie, președinte al Asociației Energie Inteligentă. Bună seara, domnule Chiseliță.
12: Bună seara și bine m-am găsit.
10: Ați ascultat probabil declarațiile făcute de Ilie Bolojan. În parte, această problemă a combustibilului și a penuriei generate de ceea ce se întâmplă în Orient, în două. Pe de o parte, problema prețului, care nu poate fi în niciun fel reglementată în acest moment de guvern, fiind interimar, și atunci Parlamentul e cel care ar putea interveni într-un fel sau altul. Pe de altă parte, cea a lipsei acestuia, a carburanților.
12: Da, așa este. Din păcate, din nou, ca și acum 4 luni de zile, reacționăm târziu. Ceea ce vedem în momentul de față are originea în ceea ce s-a întâmplat acum 20 de zile, când a început această creștere a prețului pe fondul intensificării atacurilor americane în Iran și a Iranului în zona țărilor din Golf. Reacționăm din nou târziu, dar în același timp avem o problemă mult mai complicată, pentru că pe lângă strântoarea Ormuz care este blocată, avem și blocarea Mării Negre începând cu ziua de luni, dar începând cu ziua de ieri avem și atacurile din Marea Roșie, deci discutăm de fapt de o triplă criză în zona energiei, suprapusă pe creșteri foarte mari ale prețului. Avem o creștere de peste 40% în 20 de zile, ceea ce n-am avut în prima fază acestui an, a crizei în acest an. În același timp, discutăm în momentul de față și de o limitare a accesului titelului în România, din nou un aspect care nu l-am avut acum 4 luni de zile din precedenta crizei.
10: La ce ar trebui să se aștepte cei de acasă în următoarele săptămâni? La ce ar trebui să se aștepte micile sau companiile medii?
12: La creșteri importante de preț. Dacă următoarele două săptămâni criza în România va fi strict sub aspectul creșterii prețurilor în România la nivelul benzinăriilor, în special pe motorină, în următoarele două săptămâni sau în următoarea lună putem să discutăm și de o eventuală penurie dacă tot ceea ce se întâmplă astăzi se va menține la acest nivel. Trebuie să mai spunem că situația care o avem în momentul de față este mult mai complicată, este mult mai periculoasă decât acum 4 luni de zile. Ritmul de creștere este unul nesuperior ca urmare a celor trei crize, iar în două săptămâni pe care domnul premier Bolojan le-a dat, când, să spunem, am putea să avem o acțiune oficială în România, s-ar putea să avem un preț la tiseiul, la barilul de tisei undeva la $130, iar la pompă de 11 lei pe litru.
1: Ce impact ar avea acea reducere a producției la Petromidia de care vorbea premierul Bolojan în condițiile în care Rompetrol nu va reuși să găsească o alternativă la petrolul pe care l-a luat din Kazahstan?
12: În primul rând, probabilitatea de a găsi o alternativă este foarte mică, pentru că în momentul de față nu discutăm de o afectare doar a României, discutăm de o afectare a multor țări din Europa și din Asia, astfel încât bătălia pe orice moleculă de țiței este una foarte ridicată, deci probabilitatea de a găsi o sursă care să înlocuiască în totalitate importurile care avem noi din Kazahstan este minimă în momentul de față. Chiar dacă s-ar găsi așa ceva, prețurile ar fi la un nivel extraordinar de mare. În același timp, trebuie să spunem că cel puțin două săptămâni, previziunea mea este de 30 de zile, în mod normal se lucrează pe stocuri, ceea ce nu ar însemna că ar trebui să fie afectate alimentările și să discutăm de o penurie. Dar în același timp, nu ne spune nimeni că se poate termina această criză într-o săptămână, în două sau într-o lună, și cred că măsurile ar trebui să se realizeze imediat.
10: Mulțumim foarte mult pentru această analiză, domnule Chiseliță. O să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem și comentăm cu invitații din această seară declarațiile făcute la Palatul Victoria. Revenim!

0: ajungem la junk sau rămânem?
1: Părerea mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice, ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-a costat enorm, inclusiv ratingul de țară.
2: Ionuț Dumitru vine în fața ta, sâmbătă, de la 14.
3: Astăzi, UTA pune la încercare oțelul. Apoi, FC Argeș se bate cu Petrolul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
5: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
6: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
7: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Continuăm ediție specială. Ne uitam Andrei Caramitru la declarațiile făcute de premierul Bolojan în legătură cu situația de pe piața carburanților și spune la un moment dat premierul, în legătură cu măsurile pe care ar trebui putea să le ia statul român, încă o dată, guvernul actual nu poate lua măsuri pentru că este un guvern demis, spune că există două posibilități. Piața să rezolve lucrurile sau intervenția care ar putea fi făcută la nivel parlamentar să fie făcută atent, nu cu entuziasm, dacă mecanismul propus nu este realist, poate duce la o penurie. Cât poate face statul acum? Și ar trebui să facă ceva?
1: Ce trebuie să facă statul în acest moment este să reducă accizele și TVA-ul pe o perioadă limitată în timp, pentru că asta reduce prețul la pompă, ar compensa o parte mare din creșterile care sunt inevitabile la ce situație vedem acum. Deci asta este primul punct. Al doilea punct care poate să-l facă statul este să încerce să aibă o negociere rapidă cu partenerii noștri internaționali, Kazahstanul și alte țări care livrau aici, ca să găsească rapid o soluție pentru ca petrolul totuși să circule. Altceva nu prea are să facă, ce să facă statul. În momentul în care prețul e stabilit totuși de piață, în momentul în care prețul există la nivel global la un anumit punct, dacă Franța, Germania sau SUA nu reușesc să facă ceva pe prețul la pompă la ei, cum am putea noi ca țară mică, irelevantă, în schema globală a acestor prețuri să facem ceva? Deci nu prea are multe de făcut, poate să facă un al treilea lucru, să dea eventual o regulă pentru a folosi mai repede rezervele care există, pentru a debloca reducerea acestor rezerve. Deci nu sunt multe lucruri care le poți face. În momentul când nu e petrol, nu e petrol. În momentul când nu e petrol, evident că cresc prețurile la ce mai găsești. Riscul foarte mare este cel să chiar să nu mai fie, adică să fie penurie, pentru că oricât ar fi prețul, variația consumului nu e așa de mare, undeva la 5-6% în plus în minus. În momentul în care nu-ți mai intră 20% din petrol în țară și n-ai de unde să mai găsești aia 20%, trebuie să introduci raționalizare, practic, pentru că altfel se creează panică și lumea începe să cumpere și să țină petrolul. Deci e o situație care e foarte gravă, cum ne explica invitatul precedent, sunt crize multiple, mai multe puncte cheie, pe Marea Neagră, pe Kazahstan, plus Strâmtoarea Ormuz, deci care nu le putem controla noi ca România. Deci trebuie să facem ce putem face, exact cum am spus de mai multe ori, este inadmisibil că nu avem un guvern cu toate puterile când avem atâtea crize în jurul nostru, e ceva care ne vulnerabilizează oricum am luat-o. Și da, există și un risc ca Parlamentul să ia niște decizii total absurde, care să ducă sau la explozia deficitului, sau la penurie, sau lucruri de genul ăsta. De exemplu, dacă Parlamentul plafonează prețurile, da, la pompă, poate să zic că nu ai nevoie să vinzi la mai mult de atât. Ce se va întâmpla este că în acel moment va fi penurie imediată, pentru că nicio benzinărie nu o să poată să cumpere la 100, să vândă la 60, ca așa e legea. Nimeni nu o să poată să-și asume pierderea. Deci vor închide activitatea și în momentul ăla nu vom găsi benzină. Deci trebuie să fie foarte atenți cei din Parlament să nu meargă pe soluții populiste, pentru că efectul poate fi dezastros după.
2: Sabin Orcan, în vestul țării depozitele sunt la limită, ne spune premierul, depozitele de carburanți. Au existat probleme legate de transporturi. Începe România să simtă, înțelegem, acut criza internațională a carburanților. Nu vedem la pompă încă decât treptat ușor creșterea prețului, dar o vom simți și prin absența lui, dacă situația nu se schimbă.
3: Eu cred că, în primul rând, este interesul marilor companii din România care comercializează unele și produc, fiindcă avem și rafinării, chiar una din Kazahstan, companie, este în interesul lor să reia cât mai repede, nu, vânzările, să-și folosească resursele pentru a găsi alte surse, cum spunea domnul Caramitru, dar în același timp fiți sigur că e o ușoară ironie în asta. Când a fost criza cu Strâmtoarea Ormuz, politicienii României și-au luat televizor și în conferințe de presă ne spuneau, uite, domnule, România nu va fi afectată, că la noi, uite, noi avem 60% din Kazahstan și 15% din Azerbaijan și iată, noi suntem feriți de asta. Ei, iată că să zgudie puțin și piața. Dar cred că până la urmă, într-o perioadă nu foarte îndelungată, Kazahstanul va relua livrarea pe acea conductă care nu e afectată. Atenție, conducta are un acționariat divers, multinațional, printre care și companii celebre americane, unele care au fost și pe România, Chevron, Exxon și așa mai departe. Conducta nu e afectată de, mă rog, incidentul ăsta cu drone, ci erau niște nave rusești prin port, dar eu cred că e interesul și al Kazahstanului să-și reia, pentru că asta este principalul, nu, e principalul asset al Kazahstanului, este exportul de produse petroliere. Deci nu cred că va dura atât de mult, dar

0: Eu cred că la volumul ăsta de 50-60% statul român, de taxe din prețul de la pompă, statul român poate pe o perioadă limitată, chiar dacă e nevoie de bani, chiar dacă trebuie să reducem deficitul bugetar, poate pe o perioadă limitată ca să reducă presiunea pe economie, să reducă taxele astfel încât prețul la pompă să, chiar dacă se mărește, să fie într-o marjă acceptabilă. Și nu mă refer la românii care își fac planul să-și facă plinul ca să plece în vacanțe în perioada asta, ci mă refer în primul rând presiunea pe economie și pe prețuri prin faptul că toate prețurile la combustibil vor duce la creșteri în lanț la toate produsele care se vând în România.
1: Domnule Cerat, cum nu avem un guvern cu puteri de pline, măsurile vor fi discutate, se mută în Parlament. O chestiune de politică va deveni în momentul respectiv. Ce entuziasm vă așteptați să provoace această discuție în Parlament și cam care ar fi măsurile care ar putea ieși de acolo?
2: Cea mai mare temere atunci când vorbim de mutarea acestor decizii către Parlament este inevitabilă tentație a parlamentarilor de a aborda de o manieră populistă această problemă. Pentru că, într-adevăr, la nivelul societății există în acest moment un stres destul de mare legat de acest subiect al carburanților. Să nu uităm că exista deja și înaintea acestei noi crize legate de sistarea livrărilor din Kazahstan, atunci când oamenii remarcau faptul că atunci când a fost vorba de creșterea prețurilor, acestea crescuseră cu o viteză extrem de mare, iar după ce barilul de petrol ajunsese la un nivel inferior celui de la momentul începerii războiului din Iran, totuși prețurile la pompă întârziau să scadă cu aceeași viteză și rămâneau extrem de sus. Ori în aceste condiții, pe acest fond al unei nemulțumiri clare populare, riscul foarte mare este ca parlamentarii să aleagă această soluție care ar putea să creeze niște debalansări în sistem extrem de puternice. Când a început războiul din Iran, am văzut, spuneam mai devreme și domnul Orcan și domnul Caramitru, spuneau de ce s-a întâmplat în restul Europei. Ne amintim de situația din Ungaria, unde au fost plafonate prețurile și unde aproape instantaneu au apărut penurii în lanț, în benzinării. Aceeași situație s-a întâmplat și în Croația. Deci e clar că mecanismul pe care ar trebui să-l găsească parlamentarii ar trebui să fie unul extrem de precaut pe de-o parte și în egală măsură, aici trebuie să remarcăm că absența unui guvern legitim care să vină prin intermediul specialiștilor să propună o soluție, fiind lăsat în atributul Parlamentului, care nu are o expertiză directă pe un mecanism atât de sofisticat. Ori în aceste condiții poate să fie și destul de complicat să credem că Parlamentul va putea să identifice o soluție care să fie atât viabilă din punct de vedere economic, dar și viabil în așa fel încât să ajute societatea.
3: Doar o secundă, Sabin Orcan, înainte să mergem mai departe, haideți să vedem un fragment din declarația făcută în urmă cu doar câteva momente de premierul Ilie Bolojan despre criza carburanților.
4: Două aspecte. Pe de o parte, sunt aspectele care țin de aprovizionarea cu carburant a României și a întregului teritoriu. Suntem în situația în care, cel puțin în următoarele două săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării. Și atunci, în baza discuțiilor cu CFR și cu Ministerul Transporturilor, au fost mutate activitățile pe timp de noapte, în așa fel încât transportul de trenuri dedicate de combustibil să se desfășoare cu prioritate noaptea, în așa fel încât în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limită, să nu avem probleme în perioada următoare.
3: E o situație care n-are cum să nu ne îngrijoreze. Ea trebuie însă privită, desigur, cu calm. Te rog, Sabin Orcan.
0: Problema noastră este asta.

0: că această criză vine, se suprapune peste o altă criză, ca întotdeauna în România, că noi nu putem avea o singură criză sau să nu avem nicio criză ca în Elveția și să ne plictisim.
1: Sau o criză să ne prindă pregătiți.
0: Da, și anume, guvernul Bolojan este guvernul demis prin moțiune de cenzură. Până acum nu s-a închegat nicio majoritate și suntem în acest provizorat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că guvernul Bolojan, orice intenție ar avea de a rezolva această criză, nu poate da ordonanțe de urgență, nu poate avea inițiativă legislativă. Și atunci noi ne aflăm într-un provizorat, într-o criză politică, într-un blocaj politic în care nu există o majoritate clară nici măcar pe niște proiecte nu necesare pentru țară, că am urmărit conferința domnului Bolojan, nici măcar pe PNRR nu există pe toate legile un acord al forțelor nu denumite mai nou de președintele României pro-occidentale. Ca atare, ce poate face guvernul este oricum foarte puțin în situația de astăzi, în care nu avem un guvern care să aibă puteri depline, în care nu poate avea inițiativă legislativă, nu poate da ordonanță de urgență și în afară de faptul de a discuta cu companiile despre ce rezerve au și ce rezerve vor fi în fondul de stat, cam atâta poate face guvernul. Nu poate face foarte mult. De asta e nevoie în acest moment de Parlament, care ar trebui să se întrunească în sesiune de urgență și ca să discute criza energetică și poate vor da o soluție nepopulistă, cum spunea domnul Cernat. Poate nu se vor grăbi să dea o soluție populistă și vor lua presiunea, dacă se va ajunge acolo, vor lua presiunea prin reducerea accizelor. Dacă se va întâmpla asta, atunci da, am putea să așteptăm să își reia aprovizionarea din Kazahstan cursul normal, fără ca să existe, să spunem, debalansări în economie.
1: A fost întrebat Ilie Bolojan de ce nu-și dă demisia. De ce nu pleacă din fruntea guvernului, chiar și a acestui guvern demis? Și răspunsul premierului e următorul: dacă aș pleca, nu s-ar rezolva problema? Nu eu am contribuit la această situație. Trebuie să se găsească soluția pentru un guvern stabil. Pentru asta trebuie mai puține claxoane și mai multă seriozitate.
2: Aici, întrebarea și toată propaganda asta care există acum că Ilie Bolojan se ține de scaun, este absurdă, pentru că e ca și cum ești demis din funcție, dar nu poți să pleci acasă, trebuie să vină cineva care doar dacă e votat de Parlament poate ajunge în acea funcție și Parlamentul nu decide nimic. Deci el e cumva captiva situației, n-are cum să-și dea demisia. Guvernul, dacă își dă demisia, pleacă toți acasă, cine vine în locul lor? Că nu avem soluția post. Deci problema nu este că avem un guvern interimar și că ea se agață de funcție, niciun caz. Este o problemă că liderii partidelor nu mai gândesc, din punctul meu de vedere, o soluție care să funcționeze pentru țară. Fiecare se gândește pentru electoratul lui, pentru mesajele și scandalul care trebuie să-l aibă între ei pentru a crește electoral, se gândesc pe termen mediu și aici avem o imensă problemă. În situația actuală, noi trebuie să găsim o soluție prin care mai mulți oameni care nu se înțeleg între ei să facă totuși niște compromisuri să funcționăm ca țară. Se pare că nu reușim. Nu știu câtă vină are, sigur că și Ilie Bolojan probabil are o parte din vina asta colectivă, dar cea mai mare vină o are PSD-ul, să nu uităm, pentru că totuși această idee de colaborare a venit după o perioadă foarte lungă de negocieri. Ținem toți minte cât a durat la Cotroceni să se ajungă la un acord, săptămâni în care se discuta, s-a semnat, s-a parafat un protocol. Deci exista un contract semnat de toată lumea care a fost rupt exclusiv de PSD. Deci, cumva, ar trebui puțin mai multă flexibilitate și din partea PSD-ului să găsim o soluție. Dar nu poți să arăți cu degetul de ce nu-ți dai tu demisia, Ilie Bolojan. Păi bun, și ce se întâmplă după? Aici are dreptate.
3: Domnule Cernat, de două ori a spus Ilie Bolojan, nu eu am generat această criză, și a mai adăugat la un moment dat că își dorește să găsim o soluție rezonabilă. De unde să vină această soluție rezonabilă acum? A refuzat să facă declarații politice Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Pare, în schimb, să fi plecat vreo soluție rezonabilă de la PNL și PNL încă să susțină această soluție rezonabilă pentru viitorul guvern, pentru că discutăm mult de PNRR, dar despre viitorul guvern parcă discuțiile nu mai sunt atât de vii zilele acestea.
4: Exact, exact asta remarcam și eu, că în acest moment pare cumva că această urgență a identificării unei formule guvernamentale stabile nu mai reprezintă o prioritate pentru nimeni. Mai degrabă, prioritatea din punct de vedere politic este pasarea responsabilității, aruncarea vine dintr-o parte în alta. Am crezut că măcar această parte a legilor pentru PNRR este una asupra căreia există un consens, pentru că așa ne asigurase președintele României. Vedem că, din păcate, nici măcar pe acest subiect nu există consens. Ori în aceste condiții vedem că există un dialog din ce în ce mai difuz între politicieni pentru a identifica o soluție, iar în aceste condiții șansele de a putea avea un guvern stabil, un guvern care să fie investit în funcție și care să poată să funcționeze într-o normalitate pe care ne-o dorim cu toții, par din ce în ce mai îndepărtate și această perspectivă a prelungirii crizei este una care, iată, ne pune în fața unor situații neașteptate, precum este această criză a carburanților. Cine s-ar fi așteptat la această criză, dar nu ai cum să te aștepți când ai peste 80 de zile de guvern interimar să nu apară la un moment dat și asemenea crize care să-ți provoace anumite nevoi de reacție rapidă pe care astăzi nu le putem avea.
3: Dar ne ajută în discuțiile cu agențiile de rating.
4: Pare că această discuție cu agențiile de rating pare cumva că a fost rezolvată și odată cu rezolvarea acestei discuții cu agențiile de rating a dispărut și caracterul de urgență.
1: Reiau citatul Sabin Orcan, mai puține claxoane.
5: Dom'le, nu fi noi în junk sau cum să o numi asta, categoria asta, da dreptul, dar noi facem balet pe marginea prăpastiei. Știți că asta e o specialitate tipic dâmbovițeană. Și vă spun așa, avem cea mai mare inflație din Europa. Asta e o realitate, adică nu poate să nege nimeni, nici președintele României, nici premierul României, oricare ar fi el. Asta e o realitate. Avem între cele mai mari taxe pe muncă din Europa, din câte știu. Da. Avem între cele mai mici rate de încasare a TVA la bugetul statului. Avem niște împrumuturi, ne împrumutăm cu de 2-3 ori mai scump decât să împrumută vecinii noștri. Astăzi realitățile matematice, pe astea nu le poate nega nimeni. Sigur, politicienii le pot lua și vi le vor pune pe masă și vor spune, nu sunt eu de vină, e ăla dinaintea mea sau e cu tărică, am înțeles. Eu vă spun care sunt cifrele, astea sunt cifrele. Oricine citește care sunt cifrele astăzi, România face balet pe marginea prăpastiei. Să fii pe marginea prăpastiei, economic, social, și tu să nu reușești clasa politică în 2-3 luni, să găsești o soluție de compromis. De aia se numește compromis. Cineva trebuie să lase. Chiar și domnul Bolojan, demis pe nedrept. Chiar și domnul Grindeanu poate face un pas în spate. Nu poți să nu faci niciun compromis, să o ții una și bună și să te aștepți că cumva se va rezolva miraculos situația. Nu se va rezolva. Iar băieții de la partidele alea extremiste, prorusești și antioccidentale, care vreau să naționalizeze industria de energie, da? Ne aducem aminte ce vor să facă. Băieții ăia nu trebuie decât să mănânce popcorn și să se uite cum oamenii ăștia să măcelăresc politic și noi, cetățenii, o să plătim la final factura. Pentru că factura politică poate să o plătească domnul Grindeanu sau domnul Bolojan sau domnul Hunor sau domnul Nicu Șordan. Dar noi ceilalți, care nu suntem implicați în jocurile astea, vom plăti la final factura financiară, care vă garantez e foarte mare în acest moment. Avem împrumuturi de sute de miliarde. Și sigur, ne chinuim să luăm niște miliarde din PNRR, e o realitate, dar realitatea că facem împrumuturi de sute de miliarde. De unde vom da banii ăștia înapoi când noi plătim dobânzi mai mari decât celelalte state comparabile cu noi din fostul bloc socialist? Nu vorbim de țările dezvoltate. Asta e realitatea în care trăim. Și dacă oamenii ăștia nu scot capul din bula în care trăiesc, fiecare cu partidulețul lui, și nu înțeleg că trebuie să existe un compromis și să existe un guvern, atunci înseamnă că nu mai avem nevoie de guvern. Și putem să desființăm această instituție. Să avem, domnule, doar parlament și președinte și am terminat discuția cu democrația asta și cu puterile statului în România.
1: Mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit.
3: Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, vă așteaptă în câteva momente Cosmin Prelipceanu cu jurnalul de seară. Să aveți o seară liniștită!

0: apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, Pașaport diplomatic. Astăzi, la 11:30.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: FCSB a dezamăgit la debutul în Europa. Jucătorii lui Marius Baciu erau mari favoriți, dar au pierdut turul cu FK Auda. Capitanul letonilor, Daškevics, a deschis scorul pe Ghencea cu o execuție a la Julian Alvarez. Duarte a trimis mult pe lângă, deși era în poziție excelentă. Octavian Popescu își continuă revenirea în prim plan. A reușit o acțiune individuală superbă și a egalat. Auda a mai redus odată tribunele la tăcere. Didio a înscris cu un șut pe care Târnovanul putea apăra fără probleme. Noul pariu al lui Gigi Becali, Alexandru Stoian, l-a lăsat în poziție excelentă pe nou venitul Bututau, care nu a iertat. Oaspeții au dat lovitura în prelungiri. Târnovanul a fost din nou păcălit, de data aceasta de șutul lui Kader Kone.
1: Noi știam că nu o să fie meci ușor, dar cu tot nu mă așteptam la așa ceva, nu mă așteptam să primim 3 goluri, e foarte mult, dar avem de luat revanș, avem încă un meci și trebuie să ne concentrăm și să avem încredere.
0: Cluj a reușit un final de meci extraordinar și a reușit să egaleze după ce părea că Brann Bergen și-a asigurat victoria. Norvegienii au avut prima ocazie. Castro a executat o lovitură liberă care a fost deviată în corner. Alibek Aliyev putea rămâne în poziție ideală, dar a ratat complet preluarea după centrarea lui Ștefănescu. Cilianul Castro a deschis scorul. Oaspeții și-au dublat avantajul după o combinație care a făcut șahmat apărarea șepcilor roșii. Clujenii au avut însă o revenire de senzație. Atacantul de mondial, Jovolukić, a ratat o ocazie imensă. Bosniacul l-a redus din diferență cu o lovitură de cap. Pedro Pinho a egalat după un asediu la poarta grupării din Bergen.
2: Un șut al lui Kipciu, mingea rămâne în careu și Pedro Pinho, gol!
0: Ștefănescu putea aduce victoria cu o execuție superbă, dar mingea s-a dus în transversală și totul se joacă în deplasarea de la Bergen. CFR Cluj a fost condusă la Erevan, dar a scos până la urmă un egal pe terenul lui Alașchert în turul 2 preliminar din Conference League. Armenii au trimis balonul în plasă, dar reușita a fost anulată pentru offside. CFR a fost pentru prima oară periculoasă la șutul lui Corenița. Partea întâi a aparținut însă gazdelor, zambianul Sabobo a izbit bara. Clujenii s-au văzut conduși după ce brazilianul Rafael Jesus a rămas liber în careu. Andres Schweitz a reușit o cursă superbă și a egalat imediat după pauză. Alașchert a încercat să revină în avantaj, dar singurul care a dat cât de cât emoții a fost Nalbandian și CFR pleacă cu prima șansă la retur.
3: Rapid și-a vândut perla în Turcia. Andrei Borza va pleca la nou promovata Ciorum FK pentru 2,2 milioane de euro. Fundașul stânga și-a luat la revedere de la colegi și urmează să facă vizita medicală la gruparea care va evolua în Superliga Turcă în actualul sezon. Dacă totul va fi în regulă, va semna contractul cu echipa înființată în 1997. Transferat în 2023 la Rapid de la Farul pentru 800.000 de euro, jucătorul în vârstă de 20 de ani a bifat luni meciul cu numărul 100 în tricoul alb vișiniilor. Borza nu e singurul fotbalist de care se desparte Rapidul. Slovacul Jakub Hromada va pleca și el din Giulești cu destinația cea mai probabilă Levadiakos. Campion mondial cu naționala Spaniei și principalul marcator al Ibericilor la turneul final, Mikel Oyarzabal a revenit la San Sebastian. Atacantul de 29 de ani a fost primit cu aplauze la Subieta, baza celor de la Real Sociedad.

Revenit în Serie A după 2 ani și jumătate, Radu Drăgușin a jucat primul său meci pentru Fiorentina. Tricolorul a fost titular în defensiva grupării Viola în amicalul cu Gubbio. Românul a șomat pe teren. Fiorentina s-a impus doar cu 1-0 din penalti pentru că jucătorii lui Fabio Grosso au ratat ca în curtea școlii.

0: Fiorentina mai are programate încă 5 amicale în această vară. Meciul vedetă este cel cu Real Madrid de pe 1 august. Debutul oficial al lui Radu Drăgușin va avea loc pe 24 august. În primul meci al noului sezon din Italia, Fiorentina joacă pe Olimpico cu Roma în direct la Digi Sport. Robert Lewandowski a avut parte de un debut nefericit în MLS pentru Chicago Fire. Cu o lună înainte să împlinească 38 de ani, atacantul care s-a despărțit de Barcelona a înfruntat un fost jucător al catalanilor. În absența lui Messi, aflat în vacanță după Cupa Mondială, Luis Suarez a reușit o dublă, iar Inter Miami s-a impus cu 3-2.
1: Lewandowski's got the profile, the pedigree and all that. Suarez holds up Bob Bumper to Robert!
0: Cel mai bun marcator din istoria naționalei Poloniei a evoluat până în minutul 62. Până atunci, Lewandowski s-a bucurat doar la autogolul gazdelor după ce a pus presiune pe portarul Rios.
2: Karim Adeyemi a semnat cu Barcelona. Campioana Spaniei l-a transferat pe atacantul de 24 de ani de la Borussia Dortmund pentru 22 de milioane de euro. La formația lui Niko Kovac, Adeyemi a jucat 146 de meciuri, în care a ajuns la 61 de contribuții de gol.
3: I want to show the team, the coach, everybody who support Barcelona that I'm here to win things and to help the team.
2: Pe Flick și Adeyemi îi leagă trecutul de la Naționala Germaniei. Sub comanda lui Hansi Flick, atacantul a jucat 11 meciuri și a marcat un gol pentru fosta campioană mondială.
3: He's the reason I think I come here, because we had really good talks with him and I trusted him from the first second.

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Legea salarizării, de care depind sute de milioane de euro din PNRR, nu va fi gata până la finalul acestei luni. Potrivit proiectului care a generat un val de nemulțumiri, două treimi din salarii vor crește, iar cealaltă treime va stagna. Criză majoră pe piața carburanților, prețul petrolului a trecut de 100 de dolari pe baril, iar efectele se vor vedea la pompă, dar și la raft. Ce măsuri au autoritățile de la noi pentru a diminua șocul, aflați imediat. Iar Donald Trump reia ofensiva cu taxe vamale pentru peste 80 de țări, taxele vamale cuprinse între 10 și 12,5% vizează parteneri economici cheie, inclusiv Uniunea Europeană, Marea Britanie, China, Canada, Japonia și India. Imediat vă spunem de când intră în vigoare. Începem în regim de breaking news. Încă un incident naval s-a produs în Marea Neagră. O navă comercială care transporta cărbuni a fost avariată după ce a lovit o dronă maritimă sau o mină marină. Are mai multe informații Valistan. Vali, te ascultăm.
1: Da, Mircea, alerta s-a dat pe timpul nopții, în momentul în care autoritățile române au primit un semnal de alertă din largul Mării Negre. Este vorba despre un SOS venit de la o navă sub pavilion din Liberia. Spuneau reprezentanții echipajului, membrii echipajului, că nava fusese lovită de o dronă marină sau ar fi lovit o mină marină și că este nevoie de evacuarea echipajului. Imediat Agenția Națională de Salvare pe mare a trimis în zona respectivă două nave de salvare. În paralel, Departamentul pentru Situații de Urgență a trimis un elicopter SMURD către zona în care se afla nava. În momentul în care a venit această alertă, nava era la 22 de mile marine de țărmul României. Asta înseamnă aproximativ 40-45 de kilometri de țărmul țării noastre. După ce au luat legătura cu membrii echipajului, au aflat salvatorii români că nu se mai impune evacuarea echipajului și că nava poate să ajungă singură la țărm. Este vorba despre o navă care plecase din Statele Unite ale Americii și se îndrepta către Ucraina. Cel mai probabil este vorba despre un nou atac rusesc asupra unor nave care se îndreaptă către porturile ucrainene pentru a sprijini Ucraina, exact cum s-a întâmplat și zilele trecute, când o navă tot sub pavilion din Liberia a fost lovită de drone aeriene, de cel puțin 3 drone, în acel caz 3 marinari au ajuns la spital, unul dintre ei a murit.
0: Deci există riscul ca nava să se scufunde, Vali, sau situația este sub control, poate să meargă singură spre țărm?
1: Momentan nu a rezistat acest risc. Dacă inițial echipajul a cerut sprijin din partea salvatorilor români pentru a fi evacuat, în momentul de față nu s-ar mai impune o astfel de intervenție, iar nava nu este atât de avariată încât să nu își poată continua parcursul. Din ceea ce știm până în momentul de față, nava își continuă drumul către destinație, către Ucraina. Nu este exclus ca în orele următoare echipajul să decidă că este mult prea periculos să ajungă în Ucraina și să ceară sprijin României să vină echipajul într-un port din țara noastră pentru mentenanță, căci a fost distrusă o magazie, dar nu există riscul scufundării navei în momentul acesta.
0: Dar practic vorbim de două ipoteze principale, o dronă maritimă sau o mină marină. Ce indicii ar susține fiecare dintre variante?
1: Da, în primul rând este vorba despre mărturia echipajului. Membrii echipajului, în momentul în care au trimis semnalul de alarmă, le-au spus salvatorilor români că a avut loc o explozie din neant, în momentul în care elicopterul Inspectoratului General pentru Aviație a ajuns în zonă și a folosit camera cu termoviziune, a văzut că există o fisură în zona în care se afla una dintre magaziile navei. Deci este vorba despre mărturie echipajului, dar și despre imagini filmate, surprinse de salvatorii români. Mai ales că ieri au avut loc atacuri rusești în zona Mării Negre și este posibil că acestea să fi continuat până în momentul în care această navă să fie ajuns în zonă. Un detaliu foarte important, Mircea, incidentul are loc în zona economică exclusivă a Mării Negre. Așa s-a întâmplat și cu nava care a fost lovită de drone zilele trecute. Este practic o zonă în care România poate să-și exploateze resursele, dar nu reprezintă ape teritoriale și automat nu reprezintă nicio încălcare a articolului 5 din NATO. Totodată este o zonă care, conform legii, intră în competența și în protecția Ministerului Afacerilor Interne. Deci este vorba despre garda de coastă, despre Inspectoratul General de Aviație. Ministerul Apărării Naționale încă nu a avut nicio reacție. Zilele trecute, când a avut loc un incident asemănător, armata nu a fost implicată în procedura de salvare. Au anunțat militarii că ei doar sunt pregătiți să ofere sprijin dacă li se va cere acest lucru.
2: Vali Stan, îți mulțumesc tare mult. Situația este în dinamică. Vom reveni la tine odată ce apar noi date. Legea salarizării, de care depind mai mult de 3 sferturi de miliard de euro din PNRR, nu va fi gata la timp. Ar fi trebuit să ajungă în Parlament săptămâna viitoare, în sesiunea extraordinară dedicată tocmai legislației necesare să atragem banii europeni, 4 miliarde și jumătate în total. În forma actuală, legea e refuzată total de PSD și de marile sindicate, care nu vor nici măcar să vină la consultări pe această temă.
3: Un proiect care n-a fost, din păcate, încă finalizat este cel legat de salarizare. Prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nou nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește 2/3 din salarii, iar 1/3 din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei 2/3. Și dacă e să fac o apreciere personală, consider că în faza în care suntem este puțin probabil să avem o dezbatere acestui proiect săptămâna viitoare. Consider că în 2-3 zile discuțiile ar putea fi încheiate în așa fel încât într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, în prima săptămână, Parlamentul să discute și această lege foarte importantă.
2: Ministrul interimar al muncii critică sindicatele din educație, care au refuzat să vină la discuțiile pe legea salarizării. Și cel mai important sindicat din sănătate, Sanitas, a refuzat să participe la negocierile cu Dragoș Pâslaru.
4: Se refuză o invitație la ce? La strict un dialog pe dialogul social, pe problemele legate de salarizare în sectorul public. Dialogul niciodată n-a stricat într-o democrație și este fără precedent să constat că principiile dialogului social au fost încălcate prin acest lucru. Sindicatele nu au cum să refuze, prin natura muncilor de reprezentare, nu au cum să refuze invitația la dialog. Deci asta este ceva ce, repet, sunt consternat efectiv referitor la acest tip de atitudine, care nu face decât să întreține tensiunea adițională. Adică nu cred că ar fi fost o problemă dacă dumnealor nu sunt de acord cu lucrurile să vină să-mi spună pentru a nu știu câte ori că nu sunt de acord cu lucrurile.
2: România riscă să rămână fără suficienți carburanți după ce Kazahstanul, principalul furnizor de țiței, a întrerupt livrările către țara noastră. Cele mai mari probleme sunt în zona de vest a țării, unde rezervele din depozite sunt deja la limită, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. Sebastian Bolda are detalii.
5: Bun găsit! Situația pe piața internațională este una destul de dificilă. Asta după ce Kazahstanul a anunțat că a oprit transportul de țisei către alte țări, în special pe Marea Neagră, și după ce conflictul din Orientul Mijlociu s-a reaprins, vedem barilul de petrol că a spart pragul de $100, motiv pentru care în acest moment ne punem inclusiv întrebarea dacă prețurile de la noi, de la pompă, vor crește și ele semnificativ. Totodată, benzinarii și-au pus inclusiv problema alimentării cu țiței, însă în majoritatea cazurilor aceștia au anunțat deja Ministerul Energiei că își caută surse alternative, iar estimările arată că pe următoarele 2 săptămâni nu vor fi probleme la noi în țară, iar până atunci, bineînțeles că se caută soluții. În cazul în care nu se vor găsi, în cazul unei rafinării, spre exemplu, pe parcursul lunii august se estimează ca procesarea să fie una ceva mai scăzută, însă nici aceasta nu ar pune probleme cu alimentarea de benzină și motorină la noi în țară. Totodată, premierul României dă asigurări că nu se va ajunge în situația în care țara noastră ar fi nevoită să scoată din rezerva statului, iar în acest moment inclusiv ministrul finanțelor analizează situația prețurilor, astfel încât pe viitor să se ia anumite măsuri de protecție pentru șoferi, astfel încât prețurile ar putea să scadă, bineînțeles, ajutate de către stat, sau o a doua variantă în care piața să se liniștească singură.
3: Două aspecte. Pe de o parte, sunt aspectele care țin de aprovizionarea cu carburant a României și a întregului teritoriu. Suntem în situația în care, cel puțin în următoarele 2 săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării. Și atunci, în baza discuțiilor cu CFR și cu Ministerul Transporturilor, au fost mutate activitățile pe timp de noapte, în așa fel încât transportul de trenuri dedicate de combustibil să se desfășoare cu prioritate noaptea, în așa fel încât în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limită, să nu avem probleme în perioada următoare.

0: Scandalul cu împușcături și topoare aseară în Târgu Jiu. Mascații au intervenit pentru a calma spiritele. Două persoane au ajuns la spital. Conflictul a izbucnit după ce mai mulți bărbați au intrat cu forța în casa unei familii. În timpul răfuielii, atacatorii au folosit topoare și pistoale. A fost nevoie de intervenția mascaților și a jandarmilor care au aplanat conflictul și au securizat zona. Două persoane, dintre care una minoră, au fost duse la spital. Acum polițiștii fac verificări pentru identificarea celor implicați și găsirea armelor folosite în timpul scandalului. Executivul deblochează 22 de posturi din cele 178 de la Spitalul Marie Curie. Decizia vine la o săptămână de la apelul disperat al medicului Cătălin Cârstoveanu pentru deblocarea posturilor de la secția de terapie intensivă nou-născuți. În tot acest timp, starea unor bebeluși care nu au putut fi preluați la timp s-a agravat, spune doctorul.
1: Am făcut o listă noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi n-avem locuri. În 6 ani sunt 150 care au decedat. Scoțând încă 54, ia închipuiți-vă ce înseamnă mai mult lucrul acesta. E un copil care, copilul unei colege, vă spun cu durere în suflet, și pentru că nici măcar față de colegul meu medic nu pot să am putut să fac nimic în plus. Lucrurile se măsoară în morți, este foarte simplu. Pentru dânsii poate sunt doar simple statistici. Mi se pare foarte rușinos și trist.
2: În cele din urmă, memorandumul a fost aprobat de guvern, iar Spitalul Marie Curie a primit 22 de posturi de asistenți medicali.
3: Ați vorbit despre memorandumul adoptat astăzi pentru deblocarea posturilor vacante de pe secția de ATI de la Marie Curie, însă acest memorandum vine după ce nu doar un bebeluș a murit așteptând un loc liber la ATI, tocmai din cauza lipsei de personal.
4: Sigur, este o situație regretabilă să ajungi cu o boală gravă în spital, indiferent că e vorba de un bebeluș, cu atât mai mult. Nu e de dorit o astfel de situație, dar și pentru un vârstnic. Să știți că un manager de spital are posibilitatea, printr-o solicitare de aprobare la Ministerul Sănătății, să mute personal dintr-o zonă în alta, în interiorul spitalului, are această posibilitate să-și reorganizeze secțiile.
2: Însă, în întreg sistemul de sănătate este nevoie de angajarea a peste 7600 de cadre medicale. Nu putem considera că problema resursei umane din sănătate s-a rezolvat. Nu putem abandona celelalte spitale din România care se confruntă cu aceleași dificultăți, a transmis ministrul interimar al sănătății, Cechi Otilo, după aprobarea măsurii. Potrivit surselor Digi24, până luni, Ministerul Sănătății trebuie să facă o evaluare a solicitărilor spitalelor pe două criterii, ponderea cheltuielilor de personal și gradul de ocupare a paturilor. Deblocarea tuturor posturilor din sănătate la nivel național ar costa 1,2 miliarde de lei pe an.
0: Situație halucinantă în Ialomița. Primarul comunei Grindu s-a dat în judecată pentru a-și mări salariul. Bărbatul cere actualizarea indemnizației cu rata inflației. Bianca Venter are toate informațiile.
5: Găsit, primarul din comuna Grindu, județul Ialomița, a ajuns în situația în care s-a dat singur în judecată pentru a-și mări salariul. În cererea depusă la instanță, chiar el a arătat cum indemnizația lui a crescut cu aproximativ 1300 de lei în 2024 și a ajuns la peste 9000 de lei, însă acesta este nemulțumit că salariul nu a fost actualizat odată cu noul mandat. El a explicat pentru Digi24.ro că în această situație sunt și alți angajați din instituție și nu le-a crescut salariul, deși salariul minim pe economie s-a majorat. Astfel, acum primarul vrea să obțină prin intermediul instanței diferența de bani pe care a pierdut-o, dar și recalcularea indemnizației.
0: Cinci bărbați din capitală care vindeau droguri pe internet au fost arestați. Așa zisul magazin online funcționa ca unul obișnuit. Avea afișate ore de lucru, stocurile de marfă și oferea chiar și promoții la unele stupefiante. Clienții erau chemați să-și ridice dozele din apartamente pe care traficanții le închiriau de pe platformele de rezervări pentru turiști.
2: Afacerea ilegală de familie funcționa pe internet. Rețeaua vindea substanțele psihoactive, la fel cum magazinele obișnuite vând șosetele sau detergenții.
6: Cumpărătorii erau abonați la un canal făcut de traficanții de droguri pe o platformă de socializare. Prin simple notificări, ei primeau informații despre orele de funcționare a așa zisului magazin, oferte precum 2 grame la preț de unul, ce produse mai sunt în stoc, dar și informații despre locațiile de unde cumpărătorii infractorii pot să-și ridice drogurile.
2: Gruparea era formată din 5 persoane, liderul, un bărbat de 24 de ani, partenerul lui de viață, tatăl tânărului și încă 2 prieteni. Șeful rețelei purta discuțiile cu clienții, închiria apartamentele și procura drogurile din Olanda. Ceilalți 4 bărbați așteptau cumpărătorii în locațiile stabilite și se ocupau de livrarea stupefiantelor.
7: Atunci când existau tranzacții cu cantități mai mari de droguri, acesta se deplasa personal însoțit de o altă persoană care să-i ofere protecție pentru a garanta calitatea mărfii.
2: Liderul grupării, tatăl și iubitul său au fost arestați preventiv. Ceilalți 2 traficanți sunt în arest la domiciliu. De-a lungul anilor au mai existat astfel de afaceri ilegale de familie. Anterior, cel mai ieșit din comun caz de acest fel viza o femeie de 70 de ani. Era cercetată într-un dosar de trafic de droguri, împreună cu fiul ei. Procurorii au găsit la ea în grădină, printre roșii, dovlecei și fasole, culturi de marihuana.
8: Nu le-am jumulit că îmi plăcea cum mirosea. Serios.
9: Plantă de cannabis?
8: Da. Miroase foarte frumos. Un fel de crin, așa.
0: O influenceriță din România și iubitul ei au fost condamnați la închisoare în Franța, după ce au furat o brățară de aproape 40.000 de euro dintr-un magazin de lux din Cannes. Cei 2 au fost depistați absolut întâmplător la un control de prevenire a furturilor.

0: Românca de 30 de ani și iubitul ei de 33 de ani au intrat într-un magazin de lux din Cannes. S-au uitat la haine și bijuterii, iar la un moment dat au observat că una dintre vitrine era deschisă. Femeia a luat brățara din aur alb de 36.500 de euro, a ascuns-o sub telefonul mobil, după care a ieșit din magazin, spun anchetatorii, după ce au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere. Angajații magazinului au sesizat imediat dispariția bijuteriei și au alertat poliția. După comiterea furtului, românii au fost văzuți luând masa la un restaurant celebru din Cannes, apoi au dispărut fără urmă. La două zile după incident, cei doi au fost observați întâmplător de polițiști. Influencerița a purtat chiar brățara de lux. Polițiștii au verificat și camera de hotel unde erau cazați cei doi români. Au descoperit aproape 3.000 de euro în numerar, mai multe produse de lux, iar pentru unele nu aveau documente de achiziție. Femeia a negat însă că ar fi intrat în magazin cu intenția de a fura. Nu știu de ce am făcut asta, nu aveam intenția să fur și nu pot explica gestul, eram pierdută, le-a spus aceasta magistraților. Românca a fost condamnată la 10 luni de închisoare, iar partenerul ei a primit o pedeapsă de 12 luni de închisoare. Au deplătit o amendă de 5.000 de euro și au interdicția timp de 5 ani de a intra în Cannes. Ambiși vor executa pedepsele sub supraveghere electronică.
1: Dosarul în care Alexandru Zidaru, cunoscut drept Machiavelli, era cercetat pentru evaziune fiscală, a fost clasat. Fostul consilier al Dianei Șoșoacă și cel care l-a susținut constant pe Călin Georgescu ar fi achitat prejudiciul calculat de procurori. A plătit peste 100.000 de euro. Ioana Cornev urmărește cazul și vine cu mai multe informații.
2: Procurorii îl acuzau pe Machiavelli că nu ar fi plătit către stat toate taxele și impozitele datorate pentru veniturile obținute. În urma calculelor făcute de anchetatori, prejudiciul, adică suma pe care statul considera că a pierdut-o, a fost estimată la peste 100.000 de euro. Influencerul a spus pe rețelele de socializare că ar fi plătit acești bani din donațiile primite de la urmăritorii săi de pe platformele online. Potrivit unor surse judiciare, după ce această sumă a fost achitată integral, procurorii au decis clasa dosarului. Asta înseamnă că ancheta se încheie și cazul nu mai este trimis în fața unui judecător. Machiavelli a postat informația și pe pagina sa de Facebook și a scos în evidență că a scăpat și de măsura controlului judiciar odată cu această clasare a dosarului. Practic, asta înseamnă că nu mai are nicio restricție impusă de procuror. Poate părăsi țara oricând dorește și nu mai este obligat să meargă la secția de poliție pentru a da cu subsemnatul. În acest dosar erau implicate și alte trei persoane care nu sunt cunoscute public și care ar fi fost folosite pentru a ascunde o parte din veniturile obținute din activitatea online. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost virați inițial în conturile acestor persoane pentru ca ulterior să ajungă la beneficiarul real, adică la Machiavelli.
1: România ar putea avea prima arenă de canotaj la standarde olimpice. Unde se va construi și când ar putea găzdui primele competiții, vedeți imediat la știri. Călătorie de coșmar pentru sute de oameni care se îndreptau spre litoral de la Suceava. Trenul în care se aflau a lovit o autocisternă încărcată cu ciment, care nu a oprit la o trecere la nivel din județul Bacău. Vehiculul a luat foc în urma impactului, iar flăcările s-au extins la două vagoane. Din fericire, cei 200 de pasageri au ieșit la timp din tren. Nici șoferul camionului nu a fost rănit. Dar circulația pe ruta Suceava-Constanța rămâne blocată. Și un alt accident feroviar grav a avut loc în urmă cu câteva ore tot în județul Suceava. Un bărbat de 52 de ani a murit după ce buldo-excavatorul pe care îl conducea a fost lovit în plin de tren în localitatea suceveană Pojurâta. Victima a fost găsită în stare de inconștiență și, din păcate, nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Pericol pe străzi din Timișoara, un șofer a fost filmat în timp ce mergea cu mașina pe contrasens într-un pasaj din oraș. În imaginile surprinse de un martor, se poate observa cum bărbatul își vede de drum în ciuda avertizărilor luminoase și a claxonelor primite din partea celorlalți conducători auto. Imaginile au ajuns în atenția poliției rutiere, iar acum agenții îl caută pe șofer. Un bărbat care s-a urcat băut la volanul unui utilaj agricol nenmatriculat și a făcut accident a fost arestat. Individul de 36 de ani din județul Giurgiu, care avea și permisul suspendat, a pierdut controlul utilajului și a lovit trei mașini. Analizele de sânge au arătat o alcoolemie de aproape 4:1000. Acum bărbatul este cercetat pentru trei infracțiuni, iar judecătorii au decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Trei tronsoane de autostrăzi sunt gata, dar nu sunt deschise traficului, arată o analiză hotnews.ro. Vorbim despre tronsoane aflate pe A0, A7 și A3. Două dintre ele sunt la un stadiu de 99% de mai bine de o lună, însă așteaptă recepția sau finalizarea unor sectoare vecine pentru ca traficul să poată fi permis. Sunt mai bine de 40 de kilometri de autostradă, despre care secretarul de stat Horațiu Cosma spune că nu sunt dați în folosință din motive politice și nu doar birocratice. De aceeași părere este și Ionuț Ciurea, director al Asociației Pro-Infrastructură.
3: Pe A0 problema este administrativă, acolo deși s-a promis în nenumărate rânduri anul trecut că oficialii companiei de drumuri vor face o descărcare provizorie în DN3, acolo unde nu este nod, atunci ca să folosim acest lot care este terminat cu întârziere de vreo 6 luni de antreprenor, ar fi trebuit să avem această descărcare provizorie. În schimb, autostrada A7 e mai de noaptea minții, pentru că pe autostrada A7 este nod, dar compania de drumuri ne spune, a, domnul Ciura și dragi cetățeni, acolo este un drum județean care, vezi, doamne, ar fi foarte aglomerat dacă se va deschide autostrada. Per A3, că de el n-am vorbit, îi să fie deschis în 2, 3, 4, 5 zile, săptămâna viitoare. Nu vreau să intrăm în august cu acești 12 km dintre Zimbor și Poarta Sălajului, tot muzeu.
1: Steag roșu pe litoral, spre dezamăgirea miilor de turiști care își petrec concediile la malul mării. Din cauza vântului care bate cu putere, salvamarii au interzis complet intrarea în apa mării. Așa că turiștii au găsit alte metode de petrecere a timpului liber.
4: Ei, avem valuri foarte mari, turiștii nu prea au voie de loc în apă.
0: Furtuna a modificat curenții din mare, așa că salvamarii au fost nevoiți să arboreze steagul roșu.
5: Doar aici, la mal, deci nu facem abuz, respectăm deciziile salvamarilor care sunt cu ochii pe noi.
6: Dacă marea e agitată, stăm și noi așa pe un șezlong, ce putem face?
0: Cei care nu au vrut să stea doar la plajă au pornit în pelerinaj de la o stațiune la alta. În Constanța s-a circulat bară la bară. Cei mai mulți dintre turiști au făcut un popas la delfinariu.
7: N-ați mai găsit locuri pe scaun?
8: Nu, mai stăm așa un pic, dar e frumos.
7: E foarte multă lume!
9: Da. Timpul afară ne permite de plajă.
10: Facem o nouă reprezentație suplimentară, deoarece biletele aproape au fost vândute încă de la ora 10-11. Dacă era nevoie, mai suplimentam cu un alt.
0: Prețul unui bilet la delfinariu este de 18 lei pentru copii și 75 de lei pentru adulți.
1: Ne uităm la vreme care trece de la o extremă la alta. Am înregistrat recorduri zilnice pentru temperaturi scăzute, iar acum vom fi din nou la un pas de caniculă. Nu scăpăm nici de alerte. Vor fi perioade cu furtuni în mare parte din țară. Detalii chiar acum.
0: Vremea va fi instabilă la munte în sud, centru și nord-est, unde vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și vijelii. Cantitățile de apă vor depăși izolat 50 de litri pe metru pătrat, vor fi rafale de 70 de km pe oră și grindină de până la 3 cm. Temperaturile se vor încadra între 19 grade în nord-vestul Moldovei și 28 de grade Celsius în sud-estul teritoriului. Mâine, ploile vor acoperi zonele de munte, Muntenia, Transilvania, Moldova, izolat Dobrogea și posibil Oltenia. Duminică, vremea va deveni călduroasă, cu maxime de până la 34 de grade în Banat și sudul Crișanei. Ploi de scurtă durată vor fi la munte, iar noaptea în regiunile vestice. La început de săptămână, atmosfera va deveni instabilă în nord, vest și centru. În capitală, vremea va fi instabilă. Din orele amiezii vor fi perioade cu ploi, tunete, fulgere și vijelii. Se vor strânge peste 25 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi rafale de 70 de km pe oră, iar maxima se va opri la 27 de grade.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
14: Întrebarea numărul 6, unde este sediul puterii în România?
15: La București.
14: În ce zonă?
15: E singurul răspuns pe care pot să-l dau și care să fie corect. Există o zonă de putere politică, există o zonă de putere economică, ambele sunt, în ambele Bucureștiul este extrem de puternic. Mm-hmm. Bucureștiul are aproape tot ce trebuie să fie o mare capitală europeană în regiune și o mare forță economică în regiune. Are multe lucruri care îi lipsesc și pe care ar trebui să ne focusăm să le dezvoltăm.
14: Întrebarea numărul 7, ce partid reprezintă mai bine muncitorimea din corporații?
15: Eu cred că muncitorimea din corporații nu este reprezentată politic bine în România de astăzi. Eu cred că România de astăzi are nevoie de mai multă incluziune socială și exprimată politic. Eu cred că ne pregătim, n-am discutat despre asta, dar suntem în mijlocul unei revoluții de inteligență artificială, care elimină joburi de juniori chiar în secunda asta. Nu le elimină per se, dar nu creează altele noi. Există o categorie întreagă, tinerimea din România, mă refer la tinerimea educată, căreia e mai greu să-și găsească joburi decât le era colegilor lor acum 5 ani. Nu știu cine îi reprezintă pe oamenii ăștia, că n-am văzut pe nicăieri o poziție coerentă care să spună care sunt măsurile pe care noi, România, ar trebui să le luăm ca să sprijinim segmentul ăsta de populație. Atenție, generația copiilor noștri care ne dorim să iubească, să trăiască în țara asta.
14: Întrebarea numărul 8. Ce alegeți între scăderea taxelor și reforma administrativă?
15: Reforma administrativă.
14: De ce?
15: Pentru că ne aduce beneficii pe termen lung. Taxele pot să fluctueze, taxele pot să fie mai mari într-un an, pot să fie mai mici într-un an. Dacă ni se închide bine bugetul, ce trebuie să faci după ce ți s-a închis bine bugetul? Normal să reduci taxele. Da? Dar dacă ție nu ți se închide bine bugetul, ce o să faci? O să crești taxe și de aia trebuie să faci reforma administrativă ca să reduci și cheltuielile. Pentru că altfel ajungi cu taxele la un nivel care e complet nesustenabil.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Și este așteptat, să zic așa, de vreo 20 și ceva de ani. Și iată că, într-un final, prinde și contur. A șaptea mea participare la Jocurile Olimpice nu a fost posibilă pentru că noi, canotajul românesc, nu am fost în stare să avem o arenă de canotaj unde să putem organiza o competiție internațional.
1: Proiectul ar trebui să fie gata în 2028, când România ar urma să găzduiască campionatul european de canotaj, un moment istoric, inclusiv pentru foștii campioni.
2: Deseori eram întrebate la campionatele mondiale, la Jocurile Olimpice, pe când o competiție și în România. Deci lucrul acesta cred că va fi în curând foarte posibil.
3: Generațiile tinere vor avea condiții foarte bune de pregătire și că vom avea în sfârșit acasă competiții foarte importante, campionate mondiale și europene.
1: Și sportivii care ne vor reprezenta acum la campionatele europene de canotaj din Italia așteaptă cu sufletul la gură momentul în care vor putea concura chiar de acasă.
4: Să aducem bucurie tuturor românilor care nu pot să ajungă atât de departe unde avem competițiile, să se bucure alături de noi pentru performanțele pe care le avem.
5: Ar fi un mare pas pentru canotajul românesc, foarte frumos. Vom vedea dacă vom mai prinde noi ziua în care să concurăm la noi acasă, dar cu siguranță vom fi în tribună dacă nu vom fi în barcă.
1: Anul acesta, 41 de sportivi români concurează pentru marile premii la campionatele europene de canotaj, organizate la Vareze între 31 iulie și 2 august. Iar în premieră, țara noastră va fi reprezentată și la proba paralimpică de Alexandru Cristian.
6: Tinerii dependenți de rețelele sociale vor lupta cu adicția în centre speciale în Italia. Studiile făcute în peninsulă arată că în vacanță adolescenții petrec chiar și 13 ore pe zi conectați la rețele, jocuri și platforme de chat. Corespondentul nostru în Italia, de la Mohanu, ne explică exact cum funcționează aceste centre.
7: Cel mai nou deschis centru este cel din Florența. Aici vor putea fi primiți 40 de tineri simultan între 10 și 25 de ani. Trei secții va avea acest centru. În primul rând este vorba despre o secție unde vor fi psihologi care vor sta de vorbă cu tinerii. Apoi este o secție unde tehnologiile sunt complet interzise. Aici, spun sociologii, vor să-i învețe pe tineri cum era viața înainte de rețelele sociale. Adică vor învăța diferite jocuri de masă, vor participa la laboratoare, manuale și așa mai departe. În altă zona acestui centru, dimpotrivă, este plin de tehnologii, pentru că sociologii spun că tehnologiile nu trebuie demonizate. În schimb, tinerii trebuie să iasă din această captivitate în care sunt ținuți de rețelele sociale și să participe activ pe internet la lucruri care le pot fi utile. De exemplu, să creeze propriile jocuri video, să creeze propriile podcasturi sau să fie creator de conținut pe internet și să fie citiți de alte persoane. Este un centru care, spre deosebire de celelalte din Italia, este deschis și cu bani publici. Participă la deschiderea acestui centru și primăria din Florența. Aceasta este noutatea și, în plus, va fi un centru permanent, spre deosebire de alte centre care se deschid doar pe perioada vacanțelor.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
11: Ce ne lipsește? Pentru că, în general, și eu merg mult prin țară. Văd că oamenii au o stare de nemulțumire continuă. Sunt mai predispuși să vadă partea goală a paharului decât lucrurile astea evidente pe care le-ai spus tu, că fiecare poate să se întoarcă acum 20 de ani, să vadă cum trăia acum 20 de ani, cum arătau strada lor, satul lor, orașul lor acum 20 de ani, ce oportunități au și ce s-a întâmplat în două decenii. Și cu toate astea, oamenii sunt nemulțumiți, atât de nemulțumiți încât ar dori o altă direcție a țării.
12: Pentru mult timp, un prieten al meu și știți și voi sunteți fan al muzicii lui și n-a făcut o răutate. Toți ne-am dorit o țară ca afară, da? Mm-hmm. Știți asta, nu intru în zona politică. Toți ne-am dorit conducători ca afară și uite că am avut și cei ca afară, am avut și cei ca în România și lucrurile nu prea funcționează. Noi funcționăm așa cum funcționăm noi. Mm. Dacă aș fi să mă uit la italieni și la greci, două exemple foarte in our face. Sunt ok cu

0: cine sunt ei? Asta ar fi răspunsul meu la întrebarea ta.
1: Noi nu suntem.
0: Noi nu suntem ok cu cine suntem.
1: Nu suntem în regulă cu... Și avem complexe de superioritate, de inferioritate.
0: De inferioritate, care întotdeauna ascunde...
1: Dar o nemulțumire latentă.
0: Exact. Aici am să spun ceva. Datorită faptului că în stat am colaborat cu mai multe minorități, știu că un alte minorități care a fost foarte... a aparținut nouă foarte bine, folosește cuvântul oi vei. Nu știu dacă se zice asta. A te văita. Asta o au și cei din comunitatea evrească, da?
1: Da.
0: Cred că o avem și noi foarte mult. Ne place să ne văităm. Ca țară. Asta chiar cred. Și o văd în rândul nostru, adică dacă mă văd cu niște prieteni. Primele 10 minute încep să te vaiți, dacă ați observat. După care dacă bei o bere, după aia e totul mai bine. După care dacă mai bei două sticle de vin, hai să-l chemăm pe Tudorache sau pe cineva să bem un șpriț, să ne simțim bine sau să punem muzică. Dar ideea este că nu este cum trăiești tu cu celălalt. Înseamnă că tu înăuntru tău, aproape non-stop, ai un sentiment de nemulțumire și ești într-o văitătură.
1: Sau de rușine că ești fericit, că-ți exact. Merge bine.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Berat, începe un episod pe Story alături de Henry. Până acum, Henry a cunoscut doar cruzimea omului, nu și iubirea. Omul este cel care l-a legat de gardul unui cimitir, în caniculă, fără apă, fără mâncare.
1: Oare ce este în inima unui câine când cel pe care îl consideră universul său îl abandonează? Oare ce a simțit Henry când a văzut că omul lui leagă de gardul unui cimitir și îl lasă acolo, condamnându-l la suferință, în căldură, fără apă, fără mâncare, fără posibilitatea de a se salva? Henry a fost găsit într-o seară de un echipaj de poliție. Doar norocul a făcut ca agenții să vadă lanțul cu care animalul era imobilizat lângă gard. Au sunat la protecția animalelor și patrupedul a fost preluat imediat. Când a ajuns la centrul de adopție, Ilfov s-a prăbușit. Îngrijitorii povestesc că era extrem de deshidratat și epuizat. Apoi a văzut bolul cu apă. Toată noaptea a băut apă, de parcă era teamă să nu se termine din nou. Acum Henry este complet recuperat. Are aproximativ un an, aleargă, se joacă, se alintă și cel mai mult adoră să-l mângâi. Să-i arăți că în inima ta există puțin loc și pentru el și că nu va mai trece vreodată prin coșmarul abandonului.
0: Eu și Harry vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Imaginile momentului vin din Rusia. Un atac ucrainean cu drone a vizat regiunea Sankt Petersburg, a anunțat guvernatorul de acolo în această dimineață. Acesta anunțase că zeci de drone au vizat orașul. Se vede în imaginile filmate de martori că a provocat un uriaș incendiu. Un gigant rusesc de retail online, ale cărui depozite au mai fost atacate în ultimele două săptămâni, a anunțat că două depozite de ale sale din oraș au suspendat operațiunile, fără însă a specifica și motivul. Vom reveni cu mai multe informații. Statele Unite impun un nou val de tarife vamale pentru peste 80 de țări, pe motiv că nu au reușit să combată în mod corespunzător munca forțată. Taxele vamale vizează parteneri economici cheie, inclusiv Uniunea Europeană, China, Canada și India. Acoperă practic aproape toate importurile. Noile tarife intră în vigoare de astăzi de la ora 7 și 1 minut, miezul nopții la Washington, și înlocuiesc taxa temporară de 10% introdusă la începutul anului, care expiră. Pentru bunurile importate din Uniunea Europeană, taxa vamală va fi de 10%. Bruxelles-ul o consideră nejustificată. Totuși spune că prioritatea sa este ca tarifele să rămână sub plafonul de 15%, convenit prin acordul cu Statele Unite din iulie anul trecut. Același nivel de taxare de 10% a fost stabilit pentru alte 10 țări. Iar pentru 43 de țări, inclusiv Japonia, China, Coreea de Sud și Australia, va fi de 12,5%. Washingtonul a invocat o secțiune din legea comerțului, care vizează țările care practică munca forțată, și susține că vrea să corecteze o încălcare a drepturilor omului și o practică comercială distorsionată. La începutul săptămânii, administrația Trump a invocat o altă lege pentru a impune tarife de 50% asupra produselor din Canada. Încăpățânarea lui Donald Trump de a apărea în fotografia învingătorilor alături de Naționala Spaniei scrie istorie pe rețelele sociale. Internauții ironizează momentul și au editat mai multe imagini celebre. Președintele american apare alături de Neil Armstrong pe lună sau împreună cu Isus și apostolii la Cina cea de taină.

0: FCSB a dezamăgit la debutul în Europa. Jucătorii lui Marius Baciu erau mari favoriți, dar au pierdut turul cu FK Auda. Capitanul letonilor, Daškevics, a deschis scorul pe Ghencea cu o execuție a la Julian Alvarez. Duarte a trimis mult pe lângă, deși era în poziție excelentă. Octavian Popescu își continuă revenirea în prim plan. A reușit o acțiune individuală superbă și a egalat. Auda a mai redus odată tribunele la tăcere. Didio a înscris cu un șut pe care Târnovanul putea apăra fără probleme. Noul pariu al lui Gigi Becali, Alexandru Stoian, l-a lăsat în poziție excelentă pe nou venitul Bututau, care nu a iertat. Oaspeții au dat lovitura în prelungiri. Târnovanul a fost din nou păcălit, de data aceasta de șutul lui Kader Kone. Cluj a reușit un final de meci extraordinar și a reușit să egaleze după ce părea că Brann Bergen și-a asigurat victoria. Norvegienii au avut prima ocazie. Castro a executat o lovitură liberă care a fost deviată în corner. Alibek Aliyev putea rămâne în poziție ideală, dar a ratat complet preluarea după centrarea lui Ștefănescu. Chilianul Castro a deschis scorul. Oaspeții și-au dublat avantajul după o combinație care a făcut șahmat apărarea șepcilor roșii. Clujenii au avut însă o revenire de senzație. Atacantul de mondial, Jovolukić, a ratat o ocazie imensă. Bosniacul l-a redus din diferență cu o lovitură de cap. Pedro Pinho a egalat după un asediu la poarta grupării din Bergen.
1: Un șut al lui Kipciu, mingea rămâne în careu și Pedro Pinho!
0: Ștefănescu putea aduce victoria cu o execuție superbă, dar mingea s-a dus în transversală și totul se joacă în deplasarea de la Bergen. CFR Cluj a fost condusă la Erevan, dar a scos până la urmă un egal pe terenul lui Alașchert în turul 2 preliminar din Conference League. Armenii au trimis balonul în plasă, dar reușita a fost anulată pentru offside. CFR a fost pentru prima oară periculoasă la șutul lui Corenița. Partea întâi a aparținut însă gazdelor, zambianul Sabobo a izbit bara. Clujenii s-au văzut conduși după ce brazilianul Rafael Jesus a rămas liber în careu. Andres Schweitz a reușit o cursă superbă și a egalat imediat după pauză. Alașchert a încercat să revină în avantaj, dar singurul care a dat cât de cât emoții a fost Nalbandian și CFR pleacă cu prima șansă la retur.
2: Robert Lewandowski a avut parte de un debut nefericit în MLS pentru Chicago Fire. Cu o lună înainte să împlinească 38 de ani, atacantul care s-a despărțit de Barcelona a înfruntat un fost jucător al catalanilor. În absența lui Messi, aflat în vacanță după Cupa Mondială, Luis Suarez a reușit o dublă, iar Inter Miami s-a impus cu 3-2.
3: Lewandowski's got the profile, the pedigree and all that. Suarez holds up Bob Bumper to Robert!
2: Cel mai bun marcator din istoria naționalei Poloniei a evoluat până în minutul 62. Până atunci, Lewandowski s-a bucurat doar la autogolul gazdelor după ce a pus presiune pe portarul Rios.
4: Digi24 FM.
5: Ascultați Digistoria.
6: 24 iulie 2001. Un rege în fruntea guvernului. Regele Simeon al II-lea al Bulgariei, înlăturat de pe tron de comuniști în 1946, a primit votul de încredere al Parlamentului de la Sofia și a devenit premierul Bulgariei. Este singurul dintre monarhii est-europeni detronați în timpul sau după cel de-al doilea război mondial care a revenit la putere, deși a făcut asta sub o republică. Guvernul condus de rege a fost format mai mult din tehnocrați și specialiști educați în vest. În mandatul său, Bulgaria a aderat la NATO. A fost premier timp de 4 ani. 24 iulie 2013. Accident la viteză mare. Un tren spaniol de mare viteză cu 218 pasageri la bord a deraiat într-o curbă în apropiere de orașul Santiago de Compostela. 80 de oameni din tren au fost uciși. a fost unul dintre cele mai grave accidente feroviare din istoria Spaniei. În momentul deraierii, trenul mergea cu 190 de km pe oră, de două ori viteza maximă pe acea linie. Toate cele 13 vagoane au sărit de pe șine, iar 4 dintre ele s-au răsturnat. Mecanicul conductor al trenului, care a supraviețuit, a fost pus sub acuzare pentru accident. 24 iulie 1923. Turcia primește o formă. În Palatul Rumin de la Lausanne se semna tratatul care stabilea granițele Turciei după primul război mondial. Turcia era printre țările învinse. Tratatul a venit după revoluția lui Atatürk, care a împiedicat punerea în aplicare a acordului semnat de guvernul otoman. Acesta ar fi dus la divizarea Anatoliei. Prin tratatul de la Lausanne, România a primit oficial insula Ada Kaleh, acum dispărută. Aceasta rămăsese teritoriu privat al sultanului otoman până în 1923.
5: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. E un blocaj politic. Acum, un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan: veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă: bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
9: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
8: Domn Pucheanu de la PSD, l-am avut weekendul trecut la în fața ta, o folosea o altă metaforă, cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
9: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
8: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
9: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
8: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
9: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum, să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
10: Acesta și atunci este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
9: Nu, nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează.
8: Deci vă referiți la un guvern din care să facă parte?
9: La un guvern sau, în ceea ce mă privește, la orice fel de alianță.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
7: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
11: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Ora 7, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Alertă în Marea Neagră după ce un vas comercial a fost avariat în apropiere de Sfântul Gheorghe. Este posibil să fi fost lovit de o dronă maritimă sau o mină marină. Legea salarizării, de care depind sute de milioane de euro din PNRR, nu va fi gata până la finalul acestei luni. Potrivit proiectului care a generat un val de nemulțumiri, 2/3 din salarii vor crește, iar cealaltă treime va stagna. Avem date noi și despre vreme. După valul de furtuni și temperaturi scăzute, revine canicula. Prognoza completă imediat în jurnal. Încă un incident naval, doamnelor și domnilor, s-a produs în Marea Neagră, în apropiere de Sfântul Gheorghe. O navă comercială care transporta cărbuni a fost avariată după ce ar fi lovit o dronă maritimă sau o mină marină. Are mai multe informații Iulia Stanciu. Iulia, te ascultăm.
1: Bună dimineața! Acest incident s-a petrecut imediat după miezul nopții, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe din județul Tulcea, așadar în zona economică exclusivă a României. Vorbim despre o navă sub pavilion Liberia, care transporta cărbuni din Statele Unite ale Americii către Ucraina. A fost dat un apel de urgență transmis prin canalul maritim internațional. Ca urmare, Centrul Maritim de Coordonare și Salvare din cadrul Autorității Navale Române a trimis la fața locului două nave de salvare ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și, de asemenea, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a executat o misiune de cercetare aeriană deasupra zonei respective. Comandantul navei a spus totuși că nu există persoane rănite la bord și că echipajul nu mai solicită evacuarea, dar că această navă se îndreaptă acum către țări pentru verificări tehnice. Este posibil, din spusele comandantului, ca această navă să fi fost lovită de o dronă maritimă sau, dimpotrivă, nava să fi lovit o mină marină. Și în acest moment știm că s-a produs o avarie la una dintre magazine. Este de precizat faptul că acest incident naval vine doar în urmă cu 3 zile, când o altă navă care transporta propan din Egipt către Ucraina a luat foc la 20 de mile marine, tot de Sfântul Gheorghe, pentru că, spun membrii echipajului, 3 drone aeriene ar fi lovit acea navă. Din cei 17 marinari, 3 au fost răniți și au fost transportați la Spitalul Județean din Tulcea, dar, din păcate, unul dintre ei a decedat ieri din cauza unei complicații pulmonare.
0: Iulia Stanciu, îți mulțumesc tare mult, vom reveni la tine odată ce apar noi date. Noi atacuri cu drone la granița României. Populația din Tulcea a fost avertizată prin mesaj RoAlert. Rușii au vizat mai multe obiective civile și de infrastructură din Ucraina.
2: În cursul nopții de 23 spre 24 iulie, Federația Rusă a executat o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în jurul orei 0 și 10 minute un grup de ținte aeriene care evoluau la o distanță de aproximativ 33 de kilometri nord de granița fluvială cu România. Un elicopter IR-330 Puma Socat al forțelor aeriene române a decolat la ora 0 și 48 de minute pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj RoAlert la ora 0 și 56 de minute. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Alerta aeriană a încetat la ora 1 și 33 de minute. Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate.
0: Legea salarizării, de care depind mai mult de 3/4 de miliard de euro din PNRR, nu va fi gata la timp. Ar fi trebuit să ajungă în Parlament săptămâna viitoare, în sesiunea extraordinară dedicată tocmai legislației necesare ca să atragem banii europeni, 4 miliarde și jumătate în total. În forma actuală, legea e refuzată total de PSD și de marile sindicate, care nu vor nici măcar să vină la consultări pe această temă.
3: Un proiect care n-a fost, din păcate, încă finalizat este cel legat de salarizare. Prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nou nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește două treimi din salarii, iar o treime din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei două treimi. Și dacă e să fac o apreciere personală, consider că în faza în care suntem este puțin probabil să avem o dezbatere acestui proiect săptămâna viitoare. Consider că în 2-3 zile discuțiile ar putea fi încheiate, în așa fel încât într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, în prima săptămână, Parlamentul să discute și această lege foarte importantă.
0: Ministrul interimar al muncii critică sindicatele din educație care au refuzat să vină la discuțiile pe legea salarizării. Și Sanitas, cel mai important sindicat din sănătate, a refuzat să participe la negocierile cu Dragoș Pâslaru.
4: Să refuze o invitație la ce? La strict un dialog pe dialogul social, pe problemele legate de salarizare în sectorul public. Dialogul niciodată n-a stricat într-o democrație și este fără precedent să constat că principiile dialogului social au fost încălcate prin acest lucru. Sindicatele nu au cum să refuze, prin natura muncilor de reprezentare, nu au cum să refuze invitația la dialog. Deci asta este ceva ce, repet, sunt consternat efectiv referitor la acest tip de atitudine, care nu face decât să întreține tensiunea adițională. Adică nu cred că ar fi fost o problemă dacă dumnealor nu sunt de acord cu lucrurile, să vină să-mi spună pentru a nu știu câte ori că nu sunt de acord cu lucrurile.

0: Scandal cu împușcături și topoare aseară în Târgu Jiu. Mascații au intervenit pentru a calma spiritele. Două persoane au ajuns la spital. Conflictul a izbucnit după ce mai mulți bărbați au intrat cu forța în casa unei familii. În timpul răfuielii, atacatorii au folosit topoare și pistoale. A fost nevoie de intervenția mascaților și a jandarmilor, care au aplanat conflictul și au securizat zona. Două persoane, dintre care una minoră, au fost duse la spital. Acum polițiștii fac verificări pentru identificarea celor implicați și găsirea armelor folosite în timpul scandalului. Scene șocante într-un microbuz, șoferul a fost înjunghiat de un călător după ce i-a reproșat că a fumat în mijlocul de transport. Agresorul a fost arestat. Vine cu detalii colega mea Ioana Carpen.
1: Bărbatul de 43 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tentativă de omor după un incident petrecut în municipiul Buzău. Conflictul ar fi pornit după ce victima, șofer și proprietar al mașinii, îi reproșase anterior pasagerului că a fumat în microbuz, deși acest lucru este interzis. După cursă, la coborârea din mijlocul de transport, bărbatul ar fi înjunghiat victima de două ori cu un obiect ascuțit. Persoana rănită a suferit leziuni grave și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență pentru a-i fi salvată viața. Potrivit medicului legist, victima va avea nevoie de aproximativ 35 până la 40 de zile de îngrijiri medicale. Ancheta este continuată de parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău cu sprijinul polițiștilor de investigații criminale. Procurorii amintesc că pe parcursul procesului penal, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.
0: Călătorie de coșmar pentru sute de oameni care se îndreptau spre litoral. Un tren care venea de la Suceava a fost lovit de o autocisternă încărcată cu ciment, care nu a oprit la o trecere la nivel din județul Bacău. În urma impactului, vehiculul a luat foc, iar flăcările au cuprins și două vagoane. Din fericire, cei 200 de pasageri au ieșit la timp din tren. Nici șoferul camionului nu a fost rănit. Circulația pe ruta Suceava-Constanța însă a fost blocată. Un alt accident feroviar grav a avut loc în județul Suceava, la Pojurâta. Un bărbat de 52 de ani a murit după ce buldo-excavatorul pe care îl conducea a fost lovit în plin de tren. Inconștiență la volan, un șofer din Cluj a rămas fără permis pentru 6 luni, după ce a fost filmat din elicopter, în timp ce făcea 3 depășiri periculoase pe o șosea aglomerată din județ. Filmarea de la înălțime a surprins și momentul în care bolidul a fost la un pas să intre într-un camion care circula regulamentar. Are detalii jurnalistul nostru Bianca Timșa.
2: Bărbatul în vârstă de 50 de ani din Cluj-Napoca a rămas fără permis de conducere după ce a făcut 3 depășiri neregulamentare în apropiere de Huedin. Acesta a trecut de fiecare dată peste linia continuă și a pus în pericol siguranța traficului. Șoferul a fost observat de echipajul aerian din elicopterul aflat în misiune de monitorizare a traficului. La bord se afla și un polițist din cadrul IPJ Cluj, care a transmis în timp real informațiile către echipajul rutier de la Sol, care l-a oprit ulterior pe șofer. Pe imaginile surprinse din elicopter se vede cum șoferul intră într-o depășire peste linia continuă, în timp ce din sens opus se apropia un tir. Cei doi au evitat impactul în ultimul moment, iar accidentul a fost evitat astfel la limită. Pentru cele 3 depășiri neregulamentare, bărbatul a fost sancționat cu 3 amenzi în valoare de peste 3.800 de lei. În plus, i-a fost suspendat și permisul de conducere pentru o perioadă de 6 luni.

0: România riscă să rămână fără suficienți carburanți după ce principalul furnizor de țiței a întrerupt livrările către țara noastră. Cele mai mari probleme sunt în zona de vest a țării, unde rezervele din depozite sunt deja la limită.
1: Două aspecte. Pe de o parte, sunt aspectele care țin de aprovizionarea cu carburant a României și a întregului teritoriu. Suntem în situația în care, cel puțin în următoarele două săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării. Și atunci, în baza discuțiilor cu CFR și cu Ministerul Transporturilor, au fost mutate activitățile pe timp de noapte, în așa fel încât transportul de trenuri dedicate de combustibil să se desfășoare cu prioritate noaptea, în așa fel încât în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limită, să nu avem probleme în perioada următoare.
0: Între timp, românii sunt cei care plătesc urmările economice ale crizelor suprapuse în fiecare zi. Scumpirile au redus drastic vânzările în restaurante. Comenzile sunt la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut. Unii investitori în industria ospitalității iau în calcul să facă disponibilizări sau chiar să pună lacătul pe ușă.
2: Proprietarii de restaurante se plâng că oamenii ori nu mai vin, ori renunță să mănânce cum făceau odată.
3: Să facem porții mai mici, mai accesibile din produse locale, dar nu e foarte ușor. E mai rău ca în pandemie. Avem nevoie de o reașezare a TVA-ului, a impozitelor.
4: Acolo unde porțile sunt mai generoase, într-adevăr, oamenii șeruiesc o porție de mâncare la două farfurii. Am observat la pizza, la porțile mari de mâncare, la mâncare gătită, se practică chestia asta.
5: Datele INSE arată că în continuare gospodăriile de la noi alocă cea mai mare parte a banilor pentru cheltuieli esențiale și tot mai puțin pentru recreere.
2: Brașovul, una dintre cele mai importante destinații turistice din țară, nu duce lipsă de restaurante.
6: Mi s-a schimbat viața cu totul, cu creșterile astea din orice punct de vedere.
7: E o anumită scădere față de anul trecut. În momentul de față ar fi taxele care ne trag în jos.
8: Optează să împartă mâncarea, au tendința de a nu mai comanda desert, evită să cheltuiască foarte mulți bani, tipsul scade, vânzările scad, personalul la fel se reduce.
9: Multe persoane vin doar să bea sau dacă nu vin să șeruiască ceva, bau pizza, bani niște gujoane.
2: Un restaurant din Iași, deschis în urmă cu 3 ani, abia mai supraviețuiește.
10: Dacă într-o zi normală până acum aveam 20-30 de comenzi, acum sunt reduse drastic, undeva la 50%.
2: Nici nu e de mirare, clienții s-au întors la gătit și luat masa acasă.
11: Porțile sunt mari și rămâne și nu agrez risipa.
12: Preferăm mâncarea acasă, în familie, decât în oraș, de obicei.
2: Acest local cu specific japonez din Oradea este gol la ora prânzului. Pe terasă, o singură masă e ocupată, doar cu sucuri și cafele.
13: Acum, pe luna iulie, am început cu o scădere de aproape 50%. Facem și disponibilizări.
2: Datele oficiale arată în ultimii 2 ani scăderea ale vânzărilor în majoritatea restaurantelor.
0: Pericol pe străzi în Timișoara, un șofer a fost filmat în timp ce mergea cu mașina pe contrasens într-un pasaj din oraș. Acum este căutat de polițiști. Ni se alătură cu informații Mihai Vălușescu.
5: Bun găsit tuturor! Scenele au fost surprinse de un participant la trafic și arată cum un autoturism pătrunde pe sensul opus de mers într-un pasaj rutier destul de circulat din Timișoara. În loc să oprească imediat mașina sau să încerce să revină pe sensul corect, șoferul își continuă deplasarea, chiar dacă din fața lui se apropie mai multe mașini. Pe imagini se vede cum ceilalți conducători auto aflați regulamentar pe sensul lor de mers încearcă să îl avertizeze pe șofer, inclusiv prin semnale luminoase și claxoane, însă acesta pare că nu încetinește și își continuă liniștit drumul. Din fericire, incidentul nu s-a transformat într-un accident, însă imaginile au ajuns și în atenția polițiștilor rutieri de la Inspectoratul Județean de Poliție din Timiș. Aceștia au început o serie de verificări pentru identificarea șoferului.
0: Intervenție contra cronometru pentru salvarea unui bărbat căruia i s-a făcut rău la volan și nu a mai putut să se miște. Și vă avertizez, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional. A apucat doar să-și sune soția și să-i spună INML. Disperată, femeia a sunat la 112. Polițiștii au refăcut traseul frecventat în fiecare zi și l-au găsit pe o stradă dintr-o zonă retrasă. Bărbatul, aflat la un pas de moarte, a fost salvat la timp și operat de urgență pe creier. Despre toată intervenția ne vorbește Ioana Cornef.
14: Bun găsit tuturor! Apelul la 112 a fost făcut chiar de soția bărbatului în vârstă de 60 de ani. Acesta a sunat-o pe femeie în timp ce se afla la volan și a spus că nu mai poate să se miște. Singurul cuvânt pe care a reușit bărbatul să-l rostească înainte să se întrerupă conversația a fost INML. Atunci femeia și-a dat seama că situația este foarte gravă, a rămas în permanență pe fir cu agenții de poliție, nu știa cu exactitate unde se află soțul său, dar în cele din urmă a reușit să-i ajute pe agenți să-l localizeze pe bărbat. Acesta a fost găsit într-o zonă industrială din sectorul 3 al capitalei. Polițiștii l-au găsit conștient, însă nu mai putea să se miște și prezenta semne clare ale unei afecțiuni grave. Polițiștii au rămas cu bărbatul până când a sosit la fața locului o ambulanță SMURD care i-a acordat bărbatului primul ajutor.
0: Mii de români sunt afectați în continuare de blocajul de la Agenția de Cadastru. Instituția a anunțat măsurile luate după atacul cibernetic, dar nu și momentul în care sistemul va funcționa din nou. Problema este că partidele nu se pun de acord în privința perioadei de prelungire a TVA de 9% pentru tranzacții imobiliare. Cu detalii vine colega mea, Cezara Scutari.
15: Bun găsit! De mai bine de 10 zile, situația de la cadastru încă nu s-a rezolvat miercuri. Aplicația trebuia să fi migrat în cloudul guvernamental, însă ieri încă era în desfășurare această procedură. Următoarea etapă era ca Serviciul de Telecomunicații Speciale să verifice funcționarea sistemului înainte de a-i da drumul și de a putea fi accesat de toți utilizatorii. De altfel, rămâne problema perioadei în care este valabil TVA-ul de 9% pentru tranzacții imobiliare. Există contraziceri între partide pe acest subiect. Pe de o parte, PSD cere prelungirea acestui termen care trebuia să se încheie la data de 1 august până la 1 octombrie. Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan cere amânarea acestui termen, dar numai pentru perioada în care platforma nu a funcționat. Mii de persoane așteaptă să afle dacă se mai încadrează la cota redusă de TVA sau plătesc mai mult pentru locuințe din cauza atacului cibernetic. Cel mai probabil, de la data de 1 august, vor mai avea la dispoziție 2 săptămâni beneficiarii pentru a-și încheia contractele de vânzare-cumpărare.
0: Fostul șef de stat Traian Băsescu îl acuză pe Nicușor Dan de abuz. Într-o intervenție la Digi24, fostul lider de la Cotroceni spune că actualul președinte nu are nicio piedică în Constituție care să interzică să nominalizeze un premier fără dovada celor 233 de voturi necesare. Mai mult, Traian Băsescu spune că Parlamentul trebuie amenințat cu alegeri anticipate.
16: Este o situație foarte gravă. Liderii, inclusiv președintele, inventează articole de Constituție. Nimeni nu-i permite președintelui să spună dăm întâi dovada că are 233 de voturi. Constituția îi cere să desemneze un candidat și acel candidat trebuie să-și formeze o majoritate cu care să treacă. Președintele face un abuz și mai devreme sau mai târziu va răspunde pentru această întârziere nepermisă.
17: Ar fi cazul acum să se organizeze alegeri anticipate?
16: Mai trebuie insistat pe formarea unui guvern, dar trebuie creată pârghia amenințării către Parlament și nu vorbesc în termeni nelegali. Deci Parlamentul trebuie să știe că mai există și varianta alegerilor anticipate.
0: Disponibilizările la Societatea de Transport în Comun din București, din peste 9500 de salariați, 800 vor pleca acasă. O parte vor pleca voluntar și vor primi mai multe salarii compensatorii. Pentru asta însă, angajații trebuie să urmeze o procedură de înscriere până luni. Ce sume vor încasa, știe Andreea Crăciunescu.
18: Bun găsit tuturor! Aceste disponibilizări fac parte din planul de eficientizare al Societății de Transport București emis în primăvară. Așadar, acum a venit momentul plecărilor din Societatea de Transport București. În acest context au fost mai multe discuții cu sindicatele, mai multe negocieri, iar în urma acestora s-a decis că va exista și un număr de plecări voluntare și de asemenea s-a stabilit suma de 32.500 de lei pentru procesul de disponibilizări. În baza acestei sume s-a stabilit că numărul de plecări voluntare va fi 200. Acești angajați care vor pleca astfel din societate vor primi 6 salarii medii compensatorii în două tranșe. Până în acest moment, pentru această etapă s-au înscris 250 de angajați, adică 250 de salariați din STB vor să plece voluntar și să primească aceste salarii, însă la finalul zilelor de înscriere, luni mai exact, se va face o analiză privind aceste cereri, astfel încât să existe o listă finală cu cei admiși și cu cei respinși, întrucât vatmanii, șoferii de autobuz, de exemplu, nu se pot înscrie. După ce este tranșată această situație, urmează plecările obligatorii, pentru că vor fi ulterior disponibilizați alți 600 de angajați, vorbim în mare parte despre personal TESA și aceștia vor primi câteva salarii compensatorii între 2 și 4 în funcție de vechimea pe care o au în STB.
0: A fost o săptămână cu două anotimpuri, fenomene extreme de cod roșu și recorduri zilnice pentru frig în București și la alte 21 de stații meteo. Se încheie însă cu temperaturi la pragul caniculei. Nu vor lipsi nici perioadele cu vijelii, pentru că jumătate din țară va fi sub cod galben astăzi. Urmează datele meteo.
2: Vremea va fi instabilă la munte în sud, centru și nord-est, unde vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și vijelii. Cantitățile de apă vor depăși izolat 50 de litri pe metru pătrat, vor fi rafale de 70 de km pe oră și grindină de până la 3 cm. Temperaturile se vor încadra între 19 grade în nord-vestul Moldovei și 28 de grade Celsius în sud-estul teritoriului. Mâine, ploile vor acoperi zonele de munte, Muntenia, Transilvania, Moldova, izolat Dobrogea și posibil Oltenia. Duminică, vremea va deveni călduroasă, cu maxime de până la 34 de grade în Banat și sudul Crișanei. Ploi de scurtă durată vor fi la munte, iar noaptea în regiunile vestice. La început de săptămână, atmosfera va deveni instabilă în nord, vest și centru. În capitală, vremea va fi instabilă. Din orele amiezii vor fi perioade cu ploi, tunete, fulgere și vijelii. Se vor strânge peste 25 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi rafale de 70 de km pe oră, iar maxima se va opri la 27 de grade.
0: Inundații în orașul bulgar Varna după o ploaie torențială. Cantitatea de apă a fost prea mare pentru capacitatea sistemului de canalizare, care a refulat. Unele mașini au rămas blocate în pasajele subterane. Rafalele puternice de vânt au rupt crengi și au doborât copaci, lucru care a dat peste cap circulația. Printre clădirile inundate a fost și sediul primăriei. În afara orașului, probleme au fost pe șoseaua care face legătura cu stațiunea Nisipurile de Aur. Furtunile puternice, însoțite de ploi torențiale și pe alocuri grindină, au lovit și alte zone din estul Bulgariei, unde a fost cod portocaliu de vreme severă. Este haos în sud-vestul Franței, unde incendii masive continuă să distrugă mii de hectare de vegetație. 20.000 de oameni au fost evacuați, mulți dintre ei turiști, iar pompierii au reușit să oprească doar parțial înaintarea flăcărilor. În paralel, spaniolii încearcă și ei să aducă sub control incendii masive de vegetație. Unul dintre ele izbucnit chiar în apropierea Madridului.
19: Quand vous passez dans, je dirais une lisière, on voit bien ce qui se passe, vous voyez une barre de feu rouge, et là c'est vraiment impressionnant.

0: Digi24 FM.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
4: Întrebarea numărul 1. Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
5: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
4: Întrebarea numărul 2. De ce are nevoie mediul privat de la stat?
5: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care sunt, au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe, cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
4: Întrebarea numărul 3. Cel mai pro-business premier al României a fost?
5: M-ați prins la încurcătură. Pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
4: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
5: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1 și jumătate. Ce părere ai de o combinație între roșii și nectarine?
7: Eu zic da. Îmi plac și roșiile, îmi plac și nectarine, deci mai nimerit.
6: Și dacă le punem împreună?
7: O, deja în gură.
8: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: După 5 ani de lucrări și întârzieri, unul dintre cele mai cunoscute monumente industriale ale Timișoarei este pregătit să primească vizitatori. Turnul de apă a fost transformat într-un centru cultural. Iar de pe platforma, aflată la aproape 50 de metri înălțime, turiștii vor putea admira orașul dintr-o perspectivă cu totul nouă.
1: Unul dintre cele două turnuri ridicate în Timișoara în urmă cu peste 100 de ani pentru alimentarea cu apă a fost transformat în spațiu cultural. Investiția depășește 10 milioane de lei și trebuia să fie gata în urmă cu 3 ani.
2: Există și o ironie a istoriei aici. Dacă în urmă cu mai bine de un secol turnul de apă a fost construit în aproximativ un an, transformarea lui într-un centru cultural a durat aproape 5 ani. Acum investiția se află în etapa de recepție, iar primele vizite sunt așteptate în câteva săptămâni.
3: A fost un proces cu provocări și din punct de vedere tehnic, fie că vorbim de restaurarea tâmplăriei existente, fie că vorbim de scara tehnică interioară. Capacitatea turnului este de 60 de persoane.
2: De aici, de la 50 de metri, se vede poate cel mai bine transformarea prin care a trecut acest monument. Iar în scurt timp de această priveliște se vor putea bucura în premieră și vizitatorii. Să știți că e recomandat inclusiv celor care au frică de înălțime.
4: Sunt suficient de impresionante ca să devină niște landmark-uri adevărate ale Timișoarei.
1: Turnul primăriei din Oradea, renovat recent, atrage zilnic turiști pentru a admira orașul de la înălțime. Aceștia trebuie să urce câteva sute de trepte metalice pe o scară în spirală.
5: Având în vedere că noi am venit cu copii mici, a fost puțin dificil, dar a meritat. Foarte frumoasă vederea de aici, de sus, din turn.
6: A fost foarte fain, mi-a plăcut că a fost foarte sus și a bătut vântul și plus că a fost clopoțelul ăla acela frumos. Care s-a zis foarte tare și s-a văzut foarte bine.
7: Prima oară în turnul primăriei?
6: Da.
8: De la înălțimea turnului se vede o panoramă impresionantă. Cred că și noaptea este la fel de frumos.
7: Dar nu e greu să urci atâtea scări?
8: Nu.
9: E o priveliște superbă de sus.
10: Toți turiștii beneficiază de un binoclu care este gratuit. Pentru zilele în care au fost în weekend deschis turnul, au fost, cred că, 200-250 de persoane.
1: Turnul are o înălțime de 50 de metri și a fost ridicat în 1903.
0: Zeci de liceeni din Cluj învață ce înseamnă meseria de militar în bazele de pregătire ale soldaților români. Copiii au repetat marșul de pe front și s-au antrenat cot la cot cu militarii. Cei mai mulți dintre ei sunt siguri că acesta este drumul pe care îl vor urma în viață.
11: Aliniați în curtea unității, gata să înțeleagă ce înseamnă viața de militar. Așa și-au început ziua cei 38 de elevi. Odată ce deprind ritmul marșului militar și regulile de bază din unitate, elevii se urcă în transportoare blindate și merg în pădure pentru o lecție de supraviețuire inedită.
12: Vestea zgârietură este o scorbură mică de unde iasă ghișe. Viesc, vrem să fim aici în zona asta. Unde vrem să fim? Un pic mai încolo.
13: Am învățat să fiu mult mai disciplinată, mai ambițioasă și munca în echipă. Aici e totul pentru unul și unul pentru toți.
14: Intenția mea este să dau la medicină militară, dacă se poate.
15: Sunt lucruri care ne vor ajuta pe viitor, care rămân cu noi, experiențe noi.
11: Pentru unii dintre cadeții de ocazie a fost mai mult decât o tabără, antrenament.

0: Să va avea un aspect complet diferit, spun autoritățile.
1: Autoritățile din Galați și-au propus ca faleza Dunării să devină cea mai importantă atracție turistică din zonă. Vor fi construite amfiteatre în aer liber, piste pentru alergători și bicicliști, spații verzi pentru relaxare, cafenele și restaurante.
2: Faleza din Galați are 4 km și este cea mai lungă de pe cursul Dunării. A fost amenajată în anii 60, iar forma de astăzi a căpătat în 1976-1977, când a fost gazda unei tabere internaționale de sculptură în metal.
3: O schimbare trebuie. Vedeți și gardurile acelea pe sus, dărâmate. Dacă modernizează, normal că o să fie ceva mai frumos.
4: Pare frumos, dar încă o dată spun să nu pun așa mult beton, să lase cât mai mult verde.
1: Primăria a semnat contractul de proiectare și execuție, iar lucrările ar trebui să dureze 2 ani.
5: Proiectul în sine prevede măsurile necesare pentru a împiedica inundațiile viitoare. Urmează să plantăm peste 3.000 de arbori pe întreaga întindere a falezei.
6: Cel mai greu lucru în cadrul acestui proiect este consolidarea falezei superioare, unde vom executa în jur de 480 de piloți forați, astfel încât malul respectiv să fie pus în siguranță.
1: Faleza din Galați va avea piste de biciclete, zone de promenadă și 3.000 de arbori.
0: Pe băncile școlii, la vârsta maturității, mulți români își reiau studiile liceale, unii după 10 de ani. Și-au dat seama că fără studiile este greu să se descurce și să-și găsească un loc de muncă. În această perioadă se fac înscrieri în școli pentru cei care vor să studieze la serat.
7: Specializări avem. În cadrul liceului nostru aveți specializările tehnician în gastronomie, vânzător în unități de alimentație și ospătar.
8: Patru licee din Iași au pus la bătaie 150 de locuri la seral pentru cei care nu au terminat liceul la timpul potrivit și vor să își termine studiile. Mălina are 25 de ani și a decis că e momentul să se întoarcă la școală.
9: Vreau să dau bacul și să merg la facultate. Eu am renunțat la școală în clasa 8-a. Anturaj plus.
10: Asta sau asta?
9: Da, chiar am avut un anturaj foarte, foarte plus.
8: A luat această decizie dintr-un motiv simplu.
9: Pentru că mă afectează în viața de zi cu zi. Da, și oamenii judecă, te întreabă, ce școală ai? Ce răspunzi? Nu mai ce să răspunzi.
11: Fiind la țară, nu am avut ca să continui studiile și acum am găsit oportunitatea de a face școală mai mult. Dacă nu este școală, nu este nimic, e greu pentru un job mai bun.
12: Mi se pare că nu judecă prea bine timpul acum și acum se lasă influențați de cele de anturaje și de cele prieteni care zic, lasă că eu am făcut 10 clase, mă descurc foarte bine și uite, mi-am luat nu știu ce mașină și acum stau foarte bine, bine, mersi.
8: La înscrieri pentru cursurile de seral au venit și oameni trecuți de prima tinerețe care ajung la concluzia că dacă ai carte, ai parte.
13: Mi-am dorit de mult, dar nu am avut curaj sincer să fiu. Am scris la 50 de ani mei, mai sunt eu capabil să mai învăț sau să mai merg mai departe, dar totuși încerc. Poate schimb locul de muncă, dar...
8: România este campioană la abandon școlar la nivel european.
14: Avem o rată foarte mare de părăsire timpurie a școlii, e vorba de 15,5% care ne poziționează pe locul întâi la nivel european. Continuarea formării profesionale și a școlii la orice vârstă este binevenită.
8: Cursurile de liceu la seral sunt destinate celor care au absolvit 8 clase și au deja 18 ani.
15: Digi 24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi 24.
17: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
18: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
19: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema...

0: toată lumea și a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
1: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
0: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
5: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
6: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
5: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
7: Imaginile momentului vin din Rusia, unde ucrainenii au lansat un atac puternic cu drone lângă Sankt Petersburg.

0: Guvernatorul regiunii Leningrad, cu capitala la Sankt Petersburg, a confirmat atacul cu drone, care a început azi noapte și a continuat după ivirea zorilor. Aeroportul din zonă a suspendat sosirile și plecările. Localnicii au publicat numeroase imagini cu incendiile uriașe provocate și coloanele de fum gros care se ridică din ele. Nu departe de oraș, în apropierea șoselei de centură. Din primele informații, două depozite ale unui gigant rus de retail online au luat foc. Compania Wildberries, ale cărei centre logistice din alte regiuni au mai fost atacate în ultimele două săptămâni, a anunțat că două depozite de ale sale din oraș au suspendat operațiunile, fără însă a specifica și motivul. Este un atac la mare distanță, ținta este la aproximativ 1000 de kilometri de granița cu Ucraina. Statele Unite impun un nou val de tarife vamale pentru peste 80 de țări, pe motiv că nu au reușit să combată în mod corespunzător munca forțată. Taxele vamale vizează parteneri economici cheie, inclusiv Uniunea Europeană, China, Canada și India. Acoperă practic aproape toate importurile. Noile tarife intră în vigoare de astăzi, de la ora 7 și un minut miezul nopții la Washington, și înlocuiesc taxa temporară de 10% introdusă la începutul anului, care expiră. Pentru bunurile importate din Uniunea Europeană, taxa vamală va fi de 10%. Bruxelles o consideră nejustificată. Totuși, spune că prioritatea sa este ca tarifele să rămână sub plafonul de 15%, convenit prin acordul cu Statele Unite din iulie anul trecut. Același nivel de taxare de 10% a fost stabilit pentru alte 10 țări. Iar pentru 43 de țări, inclusiv Japonia, China, Coreea de Sud și Australia, va fi de 12,5%. Americanii continuă atacurile în Iran. Un al doilea front s-a deschis în Marea Roșie, iar petrolul este la peste 100 de dolari barilul. Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că forțele americane au încheiat cu succes a 13-a noapte la rând de bombardamente. Au vizat ținte militare pentru a diminua și mai mult amenințarea pentru marinarii civili și navele comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Trump a anunțat recent o intensificare a atacurilor asupra Iranului, pe care a promis să-l pedepsească pentru moartea mai multor militari americani, dar și asupra aliaților Houthi din Yemen, care au revendicat lovirea cu drone și rachete a unor petroliere saudite în Marea Roșie. Houthi spun că impun ca scopul lor să fie o blocadă împotriva Arabiei Saudite, cel mai mare importator de țiței din lume. Este o mișcare care amenință să agraveze și mai mult situația, pentru că acolo este un alt punct critic pentru transportul maritim, pe lângă strâmtoarea Ormuz, sigilată de Iran. Elon Musk a publicat propria versiune a ecranizării Odisei, creată în întregime cu inteligență artificială. Asta după ce a criticat în repetate rânduri filmul lui Christopher Nolan, apărut recent în cinematografe. Miliardarul spune că până la finalul anului va lansa întregul lungmetraj.
1: I must go.
2: The sea will take you from me.
1: I will return. Troy fell. We killed everything. The sea took my ships. Days adrift. Now, here I am.
3: Astfel și-a imaginat inteligența artificială legenda Odiseei lui Homer. Imaginile, care par cât se poate de reale, sunt o adaptare corectă din punct de vedere istoric, spune Elon Musk.
1: And still I dream of home. Gods, let me go.
4: Send him home!
3: Cel mai bogat om din lume a publicat imaginile ca manifest față de lungmetrajul lui Christopher Nolan, apărut recent în cinematografe. Elon Musk a criticat dur alegerea unora dintre actori, în special pentru rolul Elenei din Troia. Alegerea actorilor a stârnit controverse și în Grecia, blocul de origine a epopeei. Partidul conservator Nikki a acuzat producția că denaturează patrimoniul cultural. Filmul a beneficiat de aproximativ 6,5 milioane de euro din partea statului grec. Elon Musk promite că până la finalul anului va lansa propria versiune a Odiseei, creată în întregime cu inteligența artificială.
5: We'll be right back.
4: FCSB a dezamăgit la debutul în Europa. Jucătorii lui Marius Baciu erau mari favoriți, dar au pierdut turul cu FK Auda. Capitanul letonilor, Daškevics, s-a deschis scorul pe Ghencea cu o execuție a la Julian Alvarez. Duarte a trimis mult pe lângă, deși era în poziție excelentă. Octavian Popescu își continuă revenirea în prim plan. A reușit o acțiune individuală superbă și a egalat. Auda a mai redus odată tribunele la tăcere. Didio a înscris cu un șut pe care târnovanul putea apăra fără probleme. Noul pariu al lui Gigi Becali, Alexandru Stoian, l-a lăsat în poziție excelentă pe nou venitul Bututau, care nu a iertat. Oaspeții au dat lovitura în prelungiri. Târnovanul a fost din nou păcălit, de data aceasta de șutul lui Kader Kone. Cluj a reușit un final de meci extraordinar și a reușit să egaleze după ce părea că Bran Bergen și-a asigurat victoria. Norvegienii au avut prima ocazie. Castro a executat o lovitură liberă care a fost deviată în corner. Alibek Aliyev putea rămâne în poziție ideală, dar a ratat complet preluarea după centrarea lui Ștefănescu. Chilianul Castro a deschis scorul. Oaspeții și-au dublat avantajul după o combinație care a făcut șahmat apărarea șepcilor roșii. Clujenii au avut însă o revenire de senzație. Atacantul de mondial, Jovolukić, a ratat o ocazie imensă. Bosniacul l-a redus din diferență cu o lovitură de cap. Pedro Pinho a egalat după un asediu la poarta grupării din Bergen.
5: Un șut al lui Kipciu, mingea rămâne în careu și Pedro Pinho, gol!
4: Ștefănescu putea aduce victoria cu o execuție superbă, dar mingea s-a dus în transversală și totul se joacă în deplasarea de la Bergen. CFR Cluj a fost condusă la Erevan, dar a scos până la urmă un egal pe terenul lui Alașchert în turul 2 preliminar din Conference League. Armenii au trimis balonul în plasă, dar reușita a fost anulată pentru offside. CFR a fost pentru prima oară periculoasă la șutul lui Corenița. Partea întâi a aparținut însă gazdelor, zambianul Sabobo a izbit bara. Clujenii s-au văzut conduși după ce brazilianul Rafael Jesus a rămas liber în careu. Andres Schweitz a reușit o cursă superbă și a egalat imediat după pauză. Alașchert a încercat să revină în avantaj, dar singurul care a dat cât de cât emoții a fost Nalbandian și CFR pleacă cu prima șansă la retur.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 24 iulie 2001. Un rege în fruntea guvernului. Regele Simeon al II-lea al Bulgariei, înlăturat de pe tron de comuniști în 1946, a primit votul de încredere al Parlamentului de la Sofia și a devenit premierul Bulgariei. Este singurul dintre monarhii est-europeni detronați în timpul sau după cel de-al doilea război mondial care a revenit la putere, deși a făcut asta sub o republică. Guvernul condus de rege a fost format mai mult din tehnocrați și specialiști educați în vest. În mandatul său, Bulgaria a aderat la NATO. A fost premier timp de 4 ani. 24 iulie 2013. Accident la viteză mare. Un tren spaniol de mare viteză cu 218 pasageri la bord a deraiat într-o curbă în apropiere de orașul Santiago de Compostela. 80 de oameni din tren au fost uciși. A fost unul dintre cele mai grave accidente feroviare din istoria Spaniei. În momentul deraierii, trenul mergea cu 190 de km pe oră, de 2 ori viteza maximă pe acea linie. Toate cele 13 vagoane au sărit de pe șine, iar 4 dintre ele s-au răsturnat. Mecanicul conductor al trenului, care a supraviețuit, a fost pus sub acuzare pentru accident. 24 iulie 1923. Turcia primește o formă. În Palatul Rumin de la Lausanne se semna tratatul care stabilea granițele Turciei după primul război mondial. Turcia era printre țările învinse. Tratatul a venit după revoluția lui Atatürk, care a împiedicat punerea în aplicare a acordului semnat de guvernul otoman. Acesta ar fi dus la divizarea Anatoliei. Prin tratatul de la Lausanne, România a primit oficial insula Ada Kaleh. acum dispărută. Aceasta rămăsese teritoriu privat al sultanului otoman până în 1923.
6: Ați ascultat Digistoria.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Instabilitate politică, lipsa unui guvern, negocieri peste negocieri, scheme, strategii și așa mai departe. În acești ani, pentru că sunteți în forurile astea reprezentative ale oamenilor de business din România de ceva vreme, v-ați întâlnit cu reprezentanții ai guvernelor, cu miniștrii de finanțe, cu tot felul de oficiali din statul român. Spuneți-mi un lucru. Vi se pare că sunt pregătiți profesional să înțeleagă ceea ce dumneavoastră le explicați sau le cereți? Foarte sincer.
10: Unii da. Unii nu. Cred că o problemă pe care o are România, la modul general, este faptul că în mediul politic și în administrație nu există destulă cultură economică și financiară. Cred că multe dificultăți pe care le are România astăzi ar fi putut fi evitate dacă cineva cu mai multă cultură economică și financiară ar fi fost la butoane. Aici vreau să clarific un lucru. Noi ne uităm la televizor la niște oameni de la vârful unei piramide politic-administrative pentru un aparat administrativ. Eu vorbesc de aparatul ăla administrativ, care ar trebui în jurul lui, în zona aia care are niște influențe politice la vârf, să fie mult mai bine pregătit. Pentru că, din când în când, se iau niște măsuri care nu sunt neapărat cele mai izbutite. Nu sunt neapărat cele mai bine gândite din punct de vedere al impactului lor pe termen mediu și lung. Și o să vă spun foarte sincer, dacă măsurile alea se simt bine în buzunar pe termen scurt, aproape nimeni nu protestează. Aproape nimeni nu protestează. De ce? Pentru că se simt bine în buzunar pe termen scurt. Atunci când se simt prost pe termen scurt, foarte multă lume protestează, chiar dacă pe termen lung alea sunt lucrurile raționale de făcut ca să putem să menținem o economie în creștere și cum vrem noi la organizația asta pe care o reprezint, la Romanian Business Leaders, să facem o Românie în care copiii noștri să iubească să trăiască. Exact astea sunt vorbele. Să iubească să trăiască. Ori ca tu să-ți pui problema să faci o țară mai bună pentru generația următoare, trebuie să gândești pe termen lung. Și de fiecare dată când ne uităm la lucrurile astea care acum se zgâlție și așa mai departe, nu poți să te bucuri la o creștere de deficit până la 10% din bugetul, până la 10% din PIB, până la 30% din bugetul țării și să zici că e un lucru bun. N-ai cum să faci chestia asta, pentru că înseamnă că bagi mâna în pușculița copiilor și le iei de la gură din banii cu care o să trăiască peste 20 de ani, că o să trebuiască să plătească împrumuturile astea extrem de scumpe pe care le facem acum. Și din cauza asta zic că e foarte mare nevoie ca toți oamenii, marea majoritate a oamenilor care ajung în funcții cu de putere de decizie cu impact economic, atenție, s-ar putea să fie decizie politică, dar cu impact economic, să fie mai bine pregătiți economic, să înțeleagă să citească un buget, să poată să-l execute într-un mod acceptabil în mediul privat, la noi, în firme. Ăia care sunt puși la șefia unei companii, a unui departament, a unui...
6: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, pașaport diplomatic. Astăzi, la 11:30.

0: Ora 8, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Alertă în Marea Neagră după ce un vas comercial a fost avariat în apropiere de Sfântul Gheorghe. Este posibil să fi fost lovit de o dronă maritimă sau o mină marină. Legea salarizării, de care depind sute de milioane de euro din PNRR, nu va fi gata până la finalul acestei luni. Potrivit proiectului care a generat un val de nemulțumiri, două treimi din salarii vor crește, iar cealaltă treime va stagna. Avem date noi și despre vreme. După valul de furtuni și temperaturi scăzute, revine canicula. Prognoza completă imediat la știri. Încă un incident naval s-a produs în Marea Neagră, în apropiere de Sfântul Gheorghe, o navă comercială sub pavilion liberian care transporta cărbuni. A fost avariată după ce ar fi fost lovită de o dronă maritimă sau o mină marină. Două nave și un elicopter au fost trimise în zonă. Care este acum situația acolo, ne spune jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu. Iulia, ce date ai?
1: Știm că acest eveniment s-a produs la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântul Gheorghe în județul Tulcea, practic în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Vorbim despre o navă sub pavilion Liberia care transporta cărbuni din Statele Unite spre Ucraina. A fost dat un apel de urgență de la bordul navei, așa că Centrul Maritim de Coordonare și Salvare din cadrul Autorității Navale Române a trimis la fața locului două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. A fost la fața locului de asemenea și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. Știm că comandantul acestei nave a spus că nu mai este nevoie de evacuarea personalului pentru că nava se îndreaptă singură către țări. Tot comandantul a spus autorităților române că la nivelul unei magazii s-au produs avarii și că acest incident cel mai probabil a fost provocat de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine. Vă reamintesc că în urmă cu doar 3 zile, în 21 iulie, o navă care transporta propan din Egipt către Ucraina a luat foc la 20 de mile marine de Sfântul Gheorghe pentru că, spun membrii echipajului, 3 drone aeriene ar fi lovit nava. Din cei 17 marinari, 3 au fost răniți și au fost transportați la Spitalul Județean Tulcea, dar, din păcate, unul dintre ei a decedat ieri din cauza unei complicații pulmonare.
0: Iulia, mulțumesc pentru aceste date. Legea salarizării, de care depind mai mult de 3 sferturi de miliard de euro din PNRR, nu va fi gata la timp. Ar fi trebuit să ajungă în Parlament săptămâna viitoare, în sesiunea extraordinară dedicată tocmai legislației necesare ca să atragem banii europeni, 4 miliarde și jumătate în total. În forma actuală, legea e refuzată total de PSD și de marile sindicate, care nu vor nici măcar să vină la consultări pe această temă.
2: Care n-a fost, din păcate, încă finalizat, este cel legat de salarizare. Prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nou nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește două treimi din salarii, iar o treime din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei 2-3. Și dacă e să fac o apreciere personală, consider că în faza în care suntem este puțin probabil să avem o dezbatere a acestui proiect săptămâna viitoare. Consider că în 2-3 zile discuțiile ar putea fi încheiate în așa fel încât într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, în prima săptămână, Parlamentul să discute și această lege foarte importantă.
0: Ministrul interimar al muncii critică sindicatele din educație care au refuzat să vină la discuțiile pe legea salarizării. Și Sanitas, cel mai important sindicat din sănătate, a refuzat să participe la negocierile cu Dragoș Pâslaru.
3: Să refuze o invitație la ce? La strict un dialog pe dialogul social, pe problemele legate de salarizare în sectorul public. Dialogul niciodată n-a stricat într-o democrație și este fără precedent să constat că principiile dialogului social au fost încălcate prin acest lucru. Sindicatele nu au cum să refuze, prin natura muncii lor de reprezentare, nu au cum să refuze invitația la dialog. Deci asta este ceva ce, repet, sunt consternat efectiv referitor la acest tip de atitudine, care nu face decât să întreține tensiunea adițională. Adică nu cred că ar fi fost o problemă dacă dumnealor nu sunt de acord cu lucrurile, să vină să-mi spună pentru a nu știu câte ori că nu sunt de acord cu lucrurile.

0: Scandal cu împușcături și topoare aseară în Târgu Jiu. Mascații au intervenit pentru a calma spiritele. Două persoane au ajuns la spital. Ana Maria Iancă are mai multe informații. Ana, bună dimineața! Vom reveni puțin mai târziu la Ana Maria Iancă. Deocamdată, scene șocante. Într-un microbuz, șoferul a fost înjunghiat de un călător după ce i-a reproșat că a fumat în mijlocul de transport. Agresorul a fost arestat. Are detalii colega mea, Ioana Carpen.
1: Bărbatul de 43 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tentativă de omor după un incident petrecut în municipiul Buzău. Conflictul ar fi pornit după ce victima, șofer și proprietar al mașinii, îi reproșase anterior pasagerului că a fumat în microbuz, deși acest lucru este interzis. După cursă, la coborârea din mijlocul de transport, bărbatul ar fi înjunghiat victima de două ori cu un obiect ascuțit. Persoana rănită a suferit leziuni grave și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență pentru a-i fi salvată viața. Potrivit medicului legist, victima va avea nevoie de aproximativ 35 până la 40 de zile de îngrijiri medicale. Ancheta este continuată de parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău cu sprijinul polițiștilor de investigații criminale. Procurorii amintesc că pe parcursul procesului penal, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.
0: Călătorie de coșmar pentru sute de oameni care se îndreptau spre litoral. Un tren care venea de la Suceava a fost lovit de o autocisternă încărcată cu ciment, care nu a oprit la o trecere la nivel din județul Bacău. În urma impactului, vehiculul a luat foc, iar flăcările au cuprins și două vagoane. Din fericire, cei 200 de pasageri au ieșit la timp din tren. Nici șoferul camionului nu a fost rănit. Circulația pe ruta Suceava-Constanța însă a fost blocată. Un alt accident feroviar grav a avut loc în județul Suceava, la Pojurâta. Un bărbat de 52 de ani a murit după ce buldo-excavatorul pe care îl conducea a fost lovit în plin de tren. Inundații în orașul bulgar Varna după o ploaie torențială. Cantitatea de apă a fost prea mare pentru capacitatea sistemului de canalizare, care a refulat. Unele mașini au rămas blocate în pasajele subterane. Rafalele puternice de vânt au rupt crengi și au doborât copaci, lucru care a dat peste cap circulația. Printre clădirile inundate a fost și sediul primăriei. În afara orașului, probleme au fost pe șoseaua care face legătura cu stațiunea Nisipurile de Aur. Furtunile puternice, însoțite de ploi torențiale și pe alocuri grindină, au lovit și alte zone din estul Bulgariei, unde a fost cod portocaliu de vreme severă. Furtunile și inundațiile din ultimele zile au provocat pagube importante în mai multe zone ale țării. Companiile de asigurări spun că sunt mobilizate pentru a accelera constatarea daunelor și plata despăgubirilor către cei afectați. Anul trecut, valoarea daunelor a crescut cu până la 58% în unele regiuni. Unde au fost cele mai mari sume achitate de asigurator, știe Cezara Scutar. Cezara, bună dimineața!
2: Bun găsit! Imaginile din ultimele zile arată efectele fenomenelor extreme. Locuințe inundate, gospodării distruse, acoperișuri smulse de furtuni au schimbat viețile a numeroase familii. Și în acest context, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare a anunțat că încearcă să mobilizeze firmele pentru accelerarea procesului de constatare a daunelor și de plată a despăgubirilor. Datele arată că impactul acestor fenomene se vede și în sumele plătite de companiile de asigurări. Practic, în București, Ilfov au fost cele mai mari despăgubiri acordate anul trecut, de 49 de milioane de lei, în creștere cu 45%. Față de 2024. În regiunea Nord-Est s-a înregistrat cea mai mare creștere de 58%, până la aproape 29 de milioane de lei. Un SAR mai arată că din totalul de aproximativ 200 de milioane de lei plăți care au fost date în baza asigurărilor facultative, 60 de milioane de lei au fost doar pentru refacerea locuințelor după furtuni și inundații. Practic, 21 de locuințe primesc daune zilnic în baza acestor fenomene. Însă, doar una din 5 locuințe are o asigurare facultativă care acoperă, practic, despăgubiri în baza fenomenelor meteo.
0: Zara, mulțumesc! Steag roșu pe litoral în plin sezon al concediilor. Din cauza vântului care bate cu putere, salvamarii au interzis complet intrarea în apa mării, spre dezamăgirea miilor de turiști. Mulți au găsit alte metode de petrecere a timpului liber.
3: Ei, avem valori foarte mari. Turiștii nu prea au voie de loc în apă.
4: Furtuna a modificat curenții din mare, așa că salvamarii au fost nevoiți să arboreze steagul roșu.
5: În vară aici, la mal, deci nu facem abuz, respectăm deciziile salvamarilor care sunt cu ochii pe noi.
6: Dacă marea e agitată, stăm și noi așa pe un șezlong, ce putem face?
4: Cei care nu au vrut să stea doar la plajă au pornit în pelerinaj de la o stațiune la alta. În Constanța s-a circulat bară la bară. Cei mai mulți dintre turiști au făcut un popas la delfinariu.
7: N-ați mai găsit locuri pe scaun?
8: Nu, mai stăm așa un pic, dar e frumos.
7: E foarte multă lume!
9: Da. Timpul afară ne permite de plajă.
10: Facem o nouă reprezentație suplimentară, deoarece biletele aproape au fost vândute încă de la ora 10-11. Dacă era nevoie, mai suplimentam cu un alt.
4: Prețul unui bilet la delfinariu este de 18 lei pentru copii și 75 de lei pentru adulți.
0: Ne uităm la vreme care trece de la o extremă la alta. Am înregistrat recorduri zilnice pentru temperaturi scăzute. Iar acum vom fi din nou la un pas de caniculă. Nu scăpăm nici de alerte, vor fi perioade cu furtuni în mare parte din țară. Are detalii colega mea, Iuliana Boanță.
11: Bine v-am găsit! De la prânz va intra în vigoare o atenționare cod galben de vreme instabilă pentru jumătate din țară. Va ploua torențial cu descărcări electrice, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 50 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor atinge 70 de km pe oră. În capitală, vremea va fi instabilă, din orele amiezii vor fi perioade cu ploi, tunete, fulgere și vijelii. Se vor strânge peste 25 de litri de apă pe metru pătrat, vor fi rafale de 70 de km pe oră, iar maxima se va opri la 27 de grade. Ploi de vară vor fi și mâine, însă duminică cerul se va degaja. La începutul săptămânii, vremea se va încălzi, dar va deveni din nou instabilă. Temperaturile vor atinge 33 de grade la umbră. Atât despre vreme, revin mai târziu și cu alte date.
0: Iuliana, mulțumesc! Scandal cu împușcături și topoare aseară în Târgu Jiu. Mascații au intervenit pentru a calma spiritele. Două persoane au ajuns la spital. Ana Maria Ian are mai multe informații. Ana, te ascultăm!
12: Zeci de jandarmi și polițiști au intervenit noaptea trecută într-un cartier din Târgu Jiu, unde mai multe persoane au fost implicate într-un conflict. Din ce știm până acum este faptul că atacatorii au intrat cu forță în locuința unei familii și în timpul răfuielii se pare că au fost folosite topoare, dar și pistoale. Două persoane au ajuns la spital, acolo unde au primit îngrijiri medicale. Ulterior, acestea au fost duse la audiere alături de alți cinci bărbați care au fost implicați în răfuială. Potrivit surselor Digi24, până în acest moment a fost găsit de către polițiști un pistol de tip Airsoft, însă oamenii legii caută în continuare și asta pentru că în momentul în care polițiștii au ajuns la fața locului, agresorii au aruncat armele pe terenurile învecinate. Acum anchetatorii continuă audierile în acest caz pentru a se stabili ce s-a întâmplat cu exactitate.
0: Ana, îți mulțumesc! O influenceriță din România și iubitul ei au fost condamnați la închisoare în Franța, după ce au furat o brățară de aproape 40.000 de euro dintr-un magazin de lux din Cannes. Cei doi au fost depistați absolut întâmplător, la un control de prevenire a furturilor.

0: Românca de 30 de ani și iubitul ei de 33 de ani au intrat într-un magazin de lux din Cannes. S-au uitat la haine și bijuterii, iar la un moment dat au observat că una dintre vitrine era deschisă. Femeia a luat brățara din aur alb de 36.500 de euro, a ascuns-o sub telefonul mobil, după care a ieșit din magazin, spun anchetatorii. După ce au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere, angajații magazinului au sesizat imediat dispariția bijuteriei și au alertat poliția. După comiterea furtului, românii au fost văzuți luând masa la un restaurant celebru din Cannes, apoi au dispărut fără urmă. La două zile după incident, cei doi au fost observați întâmplător de polițiști. Influencerița a purtat chiar brățara de lux. Polițiștii au verificat și camera de hotel unde erau cazați cei doi români. Au descoperit aproape 3.000 de euro în numerar, mai multe produse de lux, iar pentru unele nu aveau documente de achiziție. Femeia a negat însă că ar fi intrat în magazin cu intenția de a fura. Nu știu de ce am făcut asta, nu aveam intenția să fur și nu pot explica gestul. Eram pierdută, le-a spus aceasta magistraților. Românca a fost condamnată la 10 luni de închisoare, iar partenerul ei a primit o pedeapsă de 12 luni de închisoare. Au deplătit o amendă de 5.000 de euro și au interdicția timp de 5 ani de a intra în Cannes. Ambiși vor executa pedepsele sub supraveghere electronică.
1: Dosarul în care Alexandru Zidaru, cunoscut drept Machiavelli, era cercetat pentru evaziune fiscală, a fost clasat. Fostul consilier al Dianei Șoșoacă și cel care l-a susținut constant pe Călin Georgescu ar fi achitat prejudiciul calculat de procurori. A plătit peste 100.000 de euro. Ioana Cornev urmărește cazul și vine cu mai multe informații.
2: Procurorii îl acuzau pe Machiavelli că nu ar fi plătit către stat toate taxele și impozitele datorate pentru veniturile obținute. În urma calculelor făcute de anchetatori, prejudiciul, adică suma pe care statul considera că a pierdut-o, a fost estimată la peste 100.000 de euro. Influencerul a spus pe rețelele de socializare că ar fi plătit acești bani din donațiile primite de la urmăritorii săi de pe platformele online. Potrivit unor surse judiciare, după ce această sumă a fost achitată integral, procurorii au decis clasarea dosarului. Asta înseamnă că ancheta se încheie și cazul nu mai este trimis în fața unui judecător. Machiavelli a postat informația și pe pagina sa de Facebook și a scos în evidență că a scăpat și de măsura controlului judiciar odată cu această clasare a dosarului. Practic, asta înseamnă că nu mai are nicio restricție impusă de procuror. Poate părăsi țara oricând dorește și nu mai este obligat să meargă la secția de poliție pentru a da cu subsemnatul. În acest dosar erau implicate și alte trei persoane care nu sunt cunoscute public și care ar fi fost folosite pentru a ascunde o parte din veniturile obținute din activitatea online. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost virați inițial în conturile acestor persoane pentru ca ulterior să ajungă la beneficiarul real, adică la Machiavelli.
1: Deschiderea drumului expres Galați-Brăila se amână din nou. Ploile torențiale au blocat montarea unui segment al podului peste Siret. Proiectul a ajuns la 97% execuție după 6 amânări, are acum ca nou termen de inaugurare toamna acestui an. Are detalii colega mea Dana Costache. Dana, bună dimineața, te urmărim.
3: Bine v-am găsit! Ploile torențiale din ultima perioadă au făcut ca lucrările la podul Hobanat peste râul Siret să bată pasul pe loc. Deși pe șantier au fost mobilizate utilaje și 10 de muncitori, constructorul a amânat ridicarea și montarea unui segment din tablierul podului, o lucrare complexă, dar și spectaculoasă. Din acest motiv, finalizarea drumului expres Brăila-Galați va fi întârziată. Până acum au fost 6 amânări privind deschiderea circulației. Primul termen a fost în 2023. La sfârșitul anului trecut, proiectul era realizat în proporție de 95%. În această primăvară, lucrările au avansat până la 96%, iar acum s-a ajuns la 97%. Drumul expres Galați-Brăila are o lungime de aproape 11 km, este proiectat pentru o viteză de 120 de km pe oră, va uni regiunile Moldova și Muntenia și va lega podul suspendat peste Dunăre de drumul național 2B din județul Galați. Valoarea proiectului depășește 450 de milioane de lei, iar noul termen pentru inaugurare este octombrie 2026.
1: Ana, îți mulțumesc! Cultura este adesea prezentată ca o prioritate, dar finanțarea arată altfel. În România, bugetul alocat culturii este anul acesta sub 0,3% din cheltuielile statului. Muzeele, teatrele și festivalurile supraviețuiesc cu fonduri limitate, iar artiștii atrag atenția asupra subfinanțării.
4: Eu cred că s-a ajuns într-un punct în care, indiferent de crizele politice, jocul democratic până la urmă și așa, cred că avem o clasă politică suficient de matură să înțeleagă importanța culturii în societate. Cred că e foarte important să facem o mică scuturare și să înțelegem că ar trebui cumva să ne aliniem la valorile europene. De exemplu, în Franța, bugetul este undeva de 0,5% din PIB, 0,7% din buget. Noi avem 0,08. Diferența e... Spune tot.
5: Noi acum discutăm despre dreptul de a exista al culturii române. Nu că suntem într-o criză. Suntem într-o criză culturală a bugetului pentru cultură de când mă știu eu. Niciodată nu au fost bani pentru cultură. Să ni se acorde demnitatea și atenția pe care trebuie să o aibă domeniul cultural a unui popor, din partea, bineînțeles, a guvernanților.
6: Ceea ce poate va fi o bombă să aflați, că Ungaria are un buget de 2,6%, ceea ce este mult peste celelalte țări. Avem nevoie de cultură ca să ne divizăm mai mult, ca să ne urâm unii pe alții mai mult decât ne urâm oricum, sau avem nevoie ca să deschidem fruntea spre un fel de oxigen vital pe care cultura poate să ne dea.
1: Bucureștenii pierd 7 zile pe an în trafic, adică un an și jumătate din viață. Numărul de ore petrecute pe drumuri este mai mare decât în alte metropole europene aglomerate, precum Atena și Milano. O cercetare care a evaluat traficul din 40 de metropole europene arată că șoferii din București circulă cu o viteză medie de doar 18,5 km pe oră.
0: Traficul din capitală este unul dintre cele mai stresante din Europa. Bucureștiul e pe locul 2 în topul orașelor europene dificile pentru șoferi.
7: Sunt foarte multe mașini și eu acum m-am înscris să fac categoria A ca să pot să circul mai repede cu motor. Este foarte, foarte, foarte aglomerat, nu avem parcări pentru mașini.
8: Să faci din Bercem până în Pipera o oră jumate sau la aeroport să te duci să faci... nu știu, o oră jumate, două ore din centru, mi se pare exagerat de mult.
9: Șoferii din București pierd 171 de ore pe an în ambuteiaje pe un traseu zilnic dus întors de doar 10 km, ceea ce înseamnă peste 7 zile pierdute doar stând în trafic în fiecare an. Cât timp pierdeți în trafic zi de zi?
10: Destul de mult. Așa, nu știu, în medie, nu știu, o oră jumate, două, lejer.
0: Bucureștiul are condiții mai nefavorabile pentru șofer decât Atena, Lyon și Milano. Cu 651 de mașini la 1000 de locuitori, viteza medie cu care se circulă este de numai 18,5 km pe oră.
11: Orașele cu care noi ne comparăm o duc mai bine pentru că pur și simplu au mai puține autoturism, pentru că cetățenii folosesc alternativele.
0: Capitala Irlandei este prima în topul orașelor neprietenoase pentru șoferi, n-a depășit la scorul pentru infrastructura slabă a drumurilor și prin frecvența precipitațiilor.
12: Digi24 FM.
13: Trezirea a început nebunia. Intră pe bestroll.ro și cumpără ușa de garaj dorită. Ține-te bine! Ai reduceri extraordinare pe bestroll.ro la cele mai tari uși de garaj. Bestroll.ro. Prețuri la vedere. Fără costuri ascunse. Termene reduse de execuție. Da, ai auzit bine. Livrăm gratis în toată țara. Plata online, OP, ramburs. Garajul tău merită o ușă nouă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro.
14: Cine câștigă primele meciuri în Superliga, în direct la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, UTA se bate cu Oțelul, iar de la 21:30, FC Argeș așteaptă Petrolul în Careu. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
12: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
15: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale, Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani, practic. Atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât a durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcție și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babile erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
16: Scos din sărite. Digi24 FM.
17: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
18: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Celebrate și în zonele balcanice, locuite de aromâni, sânzienele sunt cunoscute sub numele drăgaica, sântionul de vară, ursina, taiani sau amuțitul cucului. Sânzienele sunt tributare atât soarelui cât și lunii. Feciorii aprind făclii și focuri rituale, iar fetele se scaldă în rouă și culeg flori la lumina lunii. În această noapte magică se deschid cerurile, se întorc sufletele strămoșilor, înfloresc plantele mitologice, animalele grăiesc, iar ierburile au cel mai bun leac. Cununile rotunde ale fetelor și cele în formă de cruce ale bărbaților sunt aruncate pe acoperișuri sau în ocolul animalelor, apoi se interpretează semnele. Cununile de sânziene se păstrează la grindă cu credința că aduc belșug, frumusețe, noroc și sunt bune pentru zburător, vrăj, dragoste și întors inima. Cum sărbătorii populare îi se suprapune nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, proprietățile florilor de sânziene sunt potențate de sfințirea cununilor în biserică. Un program oferit de Digi.
1: Vă reamintesc informația acestei dimineți, doamnelor și domnilor, o navă comercială sub pavilion liberian, care transporta cărbuni, a fost avariată în apropiere de Sfântul Gheorghe. Vasul ar fi lovit o dronă maritimă sau o mină marină. Două nave și un elicopter au fost trimise în zonă. Este al doilea incident după cel de marți, când o navă încărcată cu gaz petrolier lichefiat a luat foc în Marea Neagră, tot în apropiere de Sfântul Gheorghe, după ce la bord a avut loc o explozie. Discutăm chiar acum cu Bogdan Toma, purtător de cuvânt DSU. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție.
2: Bună dimineața și eu vă mulțumesc pentru invitație.
1: Când a fost primit apelul de urgență și care a fost primul lucru făcut de autoritățile române, domnule Toma?
2: Apelul de urgență din partea navei a fost transmis în jurul orei 00 către MRCC Constanța. Imediat au fost activate procedurile specifice, fiind trimise în zonă două nave aparținând Arzvom, dar și ridicarea unui elicopter de tip Black Hawk din dotarea Inspectoratului General de Aviație.
1: Care a fost scenariul cel mai grav pe care l-ați luat în calcul în primele minute ale intervenției?
2: Din informațiile transmise de comandantul navei către autorități, acesta a transmis că există posibilitatea ca nava să se scufunde, motiv pentru care solicita evacuarea celor 17 marinari aflați pe navă, acesta fiind de altfel cel mai negru scenariu pe care l-a dat în calcul. Ulterior, la ajungerea în zona a echipajelor Arzvom, comandantul le-a transmis acestora că nu este nevoie de evacuare și a considerat că poate continua deplasarea către țărmul românesc, într-unul din porturile noastre, pentru evaluarea pagubelor și eventuale reparații.
1: Înțeleg că acest incident s-a petrecut în zona economică exclusivă și voiam să vă întreb ce responsabilități are România când se întâmplă un astfel de incident acolo.
2: Așa este, s-a petrecut la aproximativ 22.000 de marine în zona exclusivă a României și, așa, după cum bine ați văzut, și în primul incident și în al doilea incident, România a trimis unități de intervenție în zonă pentru evaluarea situației și pentru salvarea eventualelor persoane.
1: Domnule Toma, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru aceste explicații. Executivul deblochează 22 de posturi din cele 178 de la Spitalul Marie Curie. Decizia vine la o săptămână de la apelul disperat al medicului Cătălin Cristoveanu pentru deblocarea posturilor de la secția de terapie intensivă nou-născuți. În tot acest timp, starea unor bebeluși care nu au putut fi preluați la timp s-a agravat, spune doctorul.
3: Am făcut o listă noi am numit-o a rușinii și a disperării în același timp, pentru că nimeni nu credea că noi n-avem locuri. În 6 ani sunt 150 care au decedat. Scoțând încă 54, ia închipuiți-vă ce înseamnă mai mult lucrul acesta. E un copilul unei colege, vă spun cu durere în suflet, și pentru că nici măcar față de colegul meu medic nu pot să am putut să fac nimic în plus. Lucrurile se măsoară în morți, este foarte simplu. Pentru dânsii poate sunt doar simple statistici. Mi se pare foarte rușinos și trist.
4: În cele din urmă, memorandumul a fost aprobat de guvern, iar Spitalul Marie Curie a primit 22 de posturi de asistenți medicali.
5: Ați vorbit despre memorandumul adoptat astăzi pentru deblocarea posturilor vacante de pe secția de ATI de la Marie Curie, însă acest memorandum vine după ce nu doar un bebeluș a murit așteptând un loc liber la ATI, tocmai din cauza lipsei de personal.
6: Sigur, este o situație regretabilă să ajungi cu o boală gravă în spital, indiferent că e vorba de un bebeluș, cu atât mai mult. Nu e de dorit o astfel de situație, dar și pentru un vârstnic. Să știți că un manager de spital are posibilitatea, printr-o solicitare de aprobare la Ministerul Sănătății, să mute personal dintr-o zonă în alta, în interiorul spitalului, are această posibilitate să-și reorganizeze secțiile.
4: Însă, în întreg sistemul de sănătate este nevoie de angajarea a peste 7600 de cadre medicale. Nu putem considera că problema resursei umane din sănătate s-a rezolvat. Nu putem abandona celelalte spitale din România care se confruntă cu aceleași dificultăți, a transmis ministrul interimar al sănătății, Cechi Otilo, după aprobarea măsurii. Potrivit surselor Digi24, până luni, Ministerul Sănătății trebuie să facă o evaluare a solicitărilor spitalelor pe două criterii, ponderea cheltuielilor de personal și gradul de ocupare a paturilor. Deblocarea tuturor posturilor din sănătate la nivel național ar costa 1,2 miliarde de lei pe an.
1: Tinerii au început să se îndrepte către meserii mai puțin obișnuite. La Universitatea de Vest din Timișoara, criminalistica este cea mai căutată specializare, cu aproximativ 9 candidați pe un loc. În top se află pedagogia și psihologia, dar există interes ridicat și pentru drept, sport sau programe noi. Are mai multe detalii colegul meu Mihai Vălușescu. Mihai, bună dimineața!
7: Bun găsit tuturor! Cea mai mare concurență din datele celor de la Universitatea de Vest din Timișoara este la specializarea științei aplicate în criminalistică, unde sunt aproape 9 candidați pe un loc bugetat. Pe locurile următoare se află, surprinzător, pedagogia învățământului primar, cu aproximativ 7 candidați pe un loc, cei care vor să urmeze o meserie în domeniul științelor educației, și psihologia completează podiumul, unde sunt peste 6 candidați pentru fiecare loc bugetat. Interes ridicat există și pentru programele nou introduse, de exemplu dubla specializare chimie-biologie aflată la prima admitere a atras peste 5 candidați pe fiecare loc bugetat. Nici specializările consacrate nu ies din preferințele viitorilor studenți. Dreptul, relațiile internaționale, sportul și educația fizică au în medie între 3 și 4 candidați. Tot mai mulți tineri privesc și spre meseriile viitorului. Specializarea design pentru jocuri digitale, de exemplu, atrage 2 candidați pe un loc. Iar programele din domeniul economic și al comunicării continuă să fie și ele printre cele mai căutate de tinerii care vor acum să înceapă viața de student.
1: Mulțumesc! Cine nu știe să folosească inteligența artificială își va găsi tot mai greu un loc de muncă. Este concluzia celui mai nou raport, care arată că AI schimbă deja regulile de angajare, dar și criteriile după care companiile își aleg candidații. Nu există domeniu în care inteligența artificială să nu fie folosită, avertizează experții în resurse umane.
4: Inginerie, IT, finanțe, juridic și orice domeniu care implică un job la birou, toate au nevoie de angajați care să știe să folosească inteligența artificială. Cine nu se adaptează riscă să-și piardă locul de muncă.
8: Trebuie să fim onești aici, să recunoaștem că oamenii care sunt obișnuiți să facă un singur lucru pe care îl înlocuiește tehnologia, s-ar putea să rămână în urmă. Și aici depinde inclusiv de ei să își dorească să facă mai mult. Nu e doar o matematică simplă.

0: să gândească în locul meu ca după aceea să mă înlocuiască, nu cred că ar fi ceva chiar așa de bine.
1: În timp ce competențele AI nu mai reprezintă un avantaj, ci devin obligatorii pentru tot mai multe joburi, cele mai importante abilități ale angajaților pe care inteligența artificială nu le poate înlocui rămân creativitatea, empatia și judecata umană.
2: Cei care știu să folosească AI-ul vor munci mai puțin și vor câștiga mai mult, spun experții.
3: Munca cognitivă este înlocuită de inteligența artificială, munca manuală deocamdată nu. Și chiar o să vedem, probabil, în perioada următoare o mai mare cerere și o mai mare înclinație, inclusiv a tinerilor, înspre a se orienta către muncă manuală.
2: În același timp, companiile pot angaja oameni cu mai puțină experiență, pentru că sarcinile mai simple sau repetitive sunt făcute cu AI.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
7: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
8: Da.
7: Aveai 170
8: de kg. 160 de kg.
7: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
8: exact.
7: Aparții.
8: Exact.
7: Și cum ai găsit echilibrul între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie?
8: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea se înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și mă vezi despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
7: Adică mănâncă somon?
8: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
7: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
8: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
7: deci
8: foarte
7: curat. Deci ai renunțat la excese?
8: Toată lumea toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Are you ready? 3, 2, 1, go! Pe 16 august la Londra, concert Ariana Grande. Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Ariana Grande, 16 august, London, baby. Vara asta, follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.
10: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Berat, începe un episod pe Story alături de Henry. Până acum, Henry a cunoscut doar cruzimea omului, nu și iubirea. Omul este cel care l-a legat de gardul unui cimitir, în caniculă, fără apă, fără mâncare.
1: Oare ce este în inima unui câine când cel pe care îl consideră universul său îl abandonează? Oare ce a simțit Henry când a văzut că omul lui îl leagă de gardul unui cimitir și îl lasă acolo, condamnându-l la suferință, în căldură, fără apă, fără mâncare, fără posibilitatea de a se salva? Henry a fost găsit într-o seară de un echipaj de poliție. Doar norocul a făcut ca agenții să vadă lanțul cu care animalul era imobilizat lângă gard. Au sunat la protecția animalelor și patrupedul a fost preluat imediat. Când a ajuns la centrul de adopție, Ilfov s-a prăbușit. Îngrijitorii povestesc că era extrem de deshidratat și epuizat. Apoi a văzut bolul cu apă. Toată noaptea a băut apă, de parcă era teamă să nu se termine din nou. Acum Henry este complet recuperat. Are aproximativ un an, aleargă, se joacă, se alintă și cel mai mult adoră să-l mângâi. Să-i arăți că în inima ta există puțin loc și pentru el și că nu va mai trece vreodată prin coșmarul abandonului.
0: Eu și Harry vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Ochelarii de soare sunt printre cele mai cumpărate accesorii ale verii, dar medicii ne avertizează că, aleși doar după aspect, ne pot crea serioase probleme. Protecția împotriva radiațiilor ultraviolete ar trebui să fie primul criteriu pe care să-l luăm în calcul.
4: Cu sau fără ochelari de soare? Aceasta este mereu întrebarea atunci când vine vara, însă dincolo de aspectul fizic sau dacă ni se potrivește pereche de ochelari, medicii ne recomandă să fim atenți la încă un aspect, și anume protecția împotriva ultravioletelor.
5: Am și ochelari mai, să zic așa, mai de brand, mai, da, care au protecție mai mare pentru razele ultraviolete. Deci am și.
4: La ce ești atent atunci când cumperi ochelari de soare? La protecția asta?
5: O și la asta, da. Și sunt și bine.
6: Protecție pentru munte, mm-hmm. Sau știți?
4: Da. Alegeți să-i cumpărați din, nu știu, de la optică sau pur și simplu de la
6: magazin? De la magazin de sport.
7: Specialiștii recomandă alegerea unor ochelari care blochează în totalitate razele UVA și UVB. În plus, e bine să îi purtăm doar atunci când lumina soarelui e puternică.
8: Nu este important ca lentila să fie doar colorată, ci acești ochelari de soare să aibă menționat ori pe ramă, ori pe eticheta care le aparține, ca o protecție UV400. Pot să apară modificări serioase la nivelul ochilor și aici mă refer varianta acută, patologia acută, care se caracterizează prin sensibilitate crescută la lumină, așa numită fotofobie, lăcrimare excesivă, durere locală, congestia conjunctivală și edemul cornean.
7: Specialiștii ne recomandă să fim atenți la ochelarii comandați de pe platformele din Asia, pentru că unele modele nu respectă cerințele Uniunii Europene.
3: Imaginile momentului vin din Rusia, unde ucrainenii au lansat un atac puternic cu drone lângă Sankt Petersburg.

0: Welcome, my guests, club.
1: От Санкт-Петербурга, блять.
2: Guvernatorul regiunii Leningrad, cu capitala la Sankt Petersburg, a confirmat atacul cu drone, care a început azi noapte și a continuat după ivirea zorilor. Aeroportul din zonă a suspendat sosirile și plecările. Localnicii au publicat imagini cu numeroase incendii uriașe provocate și coloanele de fum gros care se ridică din ele. Nu departe de oraș, în apropierea șoselei de centură. Din primele informații, două depozite ale unui gigant rus de retail online au luat foc. Compania Wildberries, ale cărei centre logistice din alte regiuni au mai fost atacate în ultimele două săptămâni, a anunțat că două depozite de ale sale din oraș au suspendat operațiunile, fără însă a specifica motivul. Este un atac la mare distanță, iar ținta este la aproximativ 1000 de kilometri de granița Ucrainei. Statele Unite impun un nou val de tarife vamale pentru peste 80 de țări, pe motiv că nu au reușit să combată în mod corespunzător munca forțată. Taxele vamale vizează parteneri economici cheie, inclusiv Uniunea Europeană, China, Canada și India. Acoperă practic aproape toate importurile. Noile tarife au intrat în vigoare de astăzi, de la ora 7 și un minut, miezul nopții la Washington, și înlocuiesc taxa temporară de 10% introdusă la începutul anului, care expiră. Pentru bunurile importate din Uniunea Europeană, taxa vamală va fi de 10%. Bruxelles o consideră nejustificată. Totuși, spune că prioritatea sa este ca tarifele să rămână sub plafonul de 15%, convenit prin acordul cu Statele Unite din iulie anul trecut. Același nivel de taxare de 10% a fost stabilit pentru alte 10 țări. Iar pentru 43 de țări, inclusiv Japonia, China, Coreea de Sud și Australia, va fi de 12,5%. Americanii continuă atacurile în Iran, un al doilea front s-a deschis în Marea Roșie, iar petrolul este la peste 100 de dolari barilul. Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că forțele americane au încheiat cu succes a 13-a noapte la rând de bombardamente. Au vizat ținte militare pentru a diminua și mai mult amenințarea pentru marinarii civili, dar și navele comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Trump a anunțat recent o intensificare a atacurilor asupra Iranului, pe care a promis să-l pedepsească pentru moartea mai multor militari americani, dar și asupra aliaților lor, Houthi din Yemen, care au revendicat lovirea cu drone și rachete a unor petroliere saudite în Marea Roșie. Houthi spun că scopul lor este o blocadă împotriva Arabiei Saudite, cel mai mare exportator de țiței din lume. Este o mișcare care amenință să agraveze și mai mult situația, pentru că acolo este un alt punct critic pentru transportul maritim, pe lângă strâmtoarea Ormuz sigilată de Iran. Aterizare de succes după 19 ore și 13 minute fără oprire din Franța către Australia. A fost cel mai urmărit zbor din ultima perioadă. Compania australiană Qantas a testat o nouă cursă ultralungă de aproximativ 17.000 de kilometri, adică peste 40% din circumferința Pământului. Avionul construit la comandă de Airbus a decolat spre Melbourne direct de la fabrica din Toulouse. La bord s-au aflat doi piloți și echipajul de teste. Aeronava va face cale întoarsă luni la sediul Airbus din Toulouse. Qantas vrea să introducă zboruri directe între Sydney și Londra, începând din octombrie anul viitor. Iar după câteva luni sunt programate să înceapă și cele către New York. Vor reduce cu ore bune călătoriile, care în prezent durează mai mult de o zi în funcție de escale.
3: FCSB a dezamăgit la debutul în Europa. Jucătorii lui Marius Baciu erau mari favoriți, dar au pierdut turul cu FK Auda. Capitanul letonilor, Daškevič, a deschis scorul pe Ghencea cu o execuție a la Julian Alvarez. Duarte a trimis mult pe lângă, deși era în poziție excelentă. Octavian Popescu își continuă revenirea în prim plan. A reușit o acțiune individuală superbă și a egalat. Auda a mai redus odată tribunele la tăcere. Didio a înscris cu un șut pe care târnovanul putea apăra fără probleme. Noul pariu al lui Gigi Becali, Alexandru Stoian, l-a lăsat în poziție excelentă pe nou venitul Bututau, care nu a iertat. Oaspeții au dat lovitura în prelungiri. Târnovanul a fost din nou păcălit, de data aceasta de șutul lui Kader Kone. Cluj a reușit un final de meci extraordinar și a reușit să egaleze după ce părea că Bran Bergen și-a asigurat victoria. Norvegienii au avut prima ocazie. Castro a executat o lovitură liberă care a fost deviată în corner. Alibek Aliyev putea rămâne în poziție ideală, dar a ratat complet preluarea după centrarea lui Ștefănescu. Cilianul Castro a deschis scorul. Oaspeții și-au dublat avantajul după o combinație care a făcut șahmat apărarea șepcilor roșii. Clujenii au avut însă o revenire de senzație. Atacantul de mondial, Jovo Lukić, a ratat o ocazie imensă. Bosniacul l-a redus din diferență cu o lovitură de cap. Pedro Pinho a egalat după un asediu la poarta grupării din Bergen.
0: Un șut al lui Kipciu, mingea rămâne în careu și Pedro Pinho, gol!
3: Ștefănescu putea aduce victoria cu o execuție superbă, dar mingea s-a dus în transversală și totul se joacă în deplasarea de la Bergen. CFR Cluj a fost condusă la Erevan, dar a scos până la urmă un egal pe terenul lui Alașchert în turul 2 preliminar din Conference League. Armenii au trimis balonul în plasă, dar reușita a fost anulată pentru offside. CFR a fost pentru prima oară periculoasă la șutul lui Corenița. Partea întâi a aparținut însă gazdelor, zambianul Sabobo a izbit bara. Clujenii s-au văzut conduși după ce brazilianul Rafael Jesus a rămas liber în careu. Andres Schweitz a reușit o cursă superbă și a egalat imediat după pauză. Alașchert a încercat să revină în avantaj, dar singurul care a dat cât de cât emoții a fost Nalbandian și CFR pleacă cu prima șansă la retur.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 24 iulie 2001. Un rege în fruntea guvernului. Regele Simeon al II-lea al Bulgariei, înlăturat de pe tron de comuniști în 1946, a primit votul de încredere al Parlamentului de la Sofia și a devenit premierul Bulgariei. Este singurul dintre monarhii est-europeni detronați în timpul sau după cel de-al doilea război mondial care a revenit la putere, deși a făcut asta sub o republică. Guvernul condus de rege a fost format mai mult din tehnocrați și specialiști educați în vest. În mandatul său, Bulgaria a aderat la NATO. A fost premier timp de 4 ani. 24 iulie 2013. Accident la viteză mare. Un tren spaniol de mare viteză cu 218 pasageri la bord a deraiat într-o curbă în apropiere de orașul Santiago de Compostela. 80 de oameni din tren au fost uciși. A fost unul dintre cele mai grave accidente feroviare din istoria Spaniei. În momentul deraierii, trenul mergea cu 190 de km pe oră, de două ori viteza maximă pe acea linie. Toate cele 13 vagoane au sărit de pe șine, iar 4 dintre ele s-au răsturnat. Mecanicul conductor al trenului, care a supraviețuit, a fost pus sub acuzare pentru accident. 24 iulie 1923. Turcia primește o formă. În Palatul Rumin de la Lausanne se semna tratatul care stabilea granițele Turciei după primul război mondial. Turcia era printre țările învinse. Tratatul a venit după revoluția lui Atatürk, care a împiedicat punerea în aplicare a acordului semnat de guvernul otoman. Acesta ar fi dus la divizarea Anatoliei. Prin tratatul de la Lausanne, România a primit oficial insula Ada Kaleh, acum dispărută. Aceasta rămăsese teritoriu privat al sultanului otoman până în 1923.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă.
8: Da, răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din Strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc. Adică, ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că, până la urmă, sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci, cumva, toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărător, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Hormuz care, spuneam, care are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care însemna 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
9: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
4: Mesaj de interes public.
10: Situația Rusiei acum.
11: E o criză, dar puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri. Sigur că alegeri în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice.
4: Armand Goșu vine în fața ta, duminică, de la 14.

0: Ora 9, un nou jurnal, continuăm cu cele mai importante subiecte. Încă o alertă pe mare în apropiere de Sfântul Gheorghe. Un vas comercial încărcat cu cărbune a fost avariat după ce a fost lovit de o dronă maritimă sau o mină marină. Este al doilea incident din această săptămână, după cel de marți, când o navă încărcată cu gaz petrolier lichefiat a luat foc după ce la bord a avut loc o explozie. Criza carburanților lovește în plin România, riscăm să rămânem cu carburanți puțini și scumpi. După blocajul din Rusia și Orientul Mijlociu, acum și Kazahstan, principalul furnizor de țiței al pieței românești, a oprit livrările. Între timp, prețul barilului se menține la peste 100 de dolari. Ce scenarii au în calcul autoritățile de la București, vedeți imediat în jurnal. Iar vremea se schimbă radical în weekend, după valul de furtuni și temperaturi scăzute, revine canicula. Noua prognoză, imediat în jurnal. Începem cu informația acestei dimineți. O navă comercială sub pavilion liberian, care transporta cărbuni, a fost avariată în apropiere de Sfântul Gheorghe. Vasul ar fi lovit o dronă maritimă sau o mină marină. Două nave și un elicopter au fost trimise în zonă. Este al doilea incident după cel de marți, atunci când o navă încărcată cu gaz petrolier lichefiat a luat foc în Marea Neagră, tot în apropiere de Sfântul Gheorghe, după ce la bord a avut loc o explozie. Iulia Stanciu urmărește subiectul. Iulia, te urmărim.
1: Acest eveniment s-a produs la aproximativ 22 de mile marine sud-est de Sfântul Gheorghe, județul Tulcea, deci în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Vorbim despre o navă care transportă cărbune, venea din Statele Unite și se îndrepta către Ucraina. De la bordul navei a fost dat un apel de urgență, iar autoritatea navală română a trimis la fața locului două nave de salvare de la Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe mare. Nu a mai fost nevoie de intervenția autorităților din România, pentru că nava se îndreaptă acum spre țărm pentru reparații. Comandantul spune că a fost lovită, distrusă o magazie a acestei nave, cel mai probabil de o dronă maritimă sau de o mină marină. Vă reamintesc că în urmă cu 3 zile o altă navă care venea din Egipt și se îndrepta spre Ucraina a fost lovită de 3 drone aeriene, susțin membrii echipajului. Vorbim despre 17 marinari care se aflau la bord. 3 dintre ei au fost răniți și transportați la spitalul din Tulcea. Din păcate, unul dintre cei 3 marinari a decedat ieri, iar ceilalți 2 se află în continuare internați în spitalul din Tulcea.
2: Urgență din partea navei a fost transmis în jurul orei 00 către MRCC Constanța. Imediat au fost activate procedurile specifice, fiind trimise în zonă 2 nave aparținând Arsvom, dar și ridicarea unui elicopter de tip Black Hawk din dotarea Inspectoratului General de Aviație. Din informațiile transmise de comandantul navei către autorități, acesta a transmis că există posibilitatea ca nava să se scufunde, motiv pentru care solicita evacuarea celor 17 marinari aflați pe navă, acesta fiind de altfel cel mai negru scenariu pe care l-a dat în calcul. Ulterior, la ajungerea în zona a echipajelor Arsvom, comandantul le-a transmis acestora că nu este nevoie de evacuare și a considerat că poate continua deplasarea către țărmul românesc, într-unul din porturile noastre, pentru evaluarea pagubelor și eventuale reparații. S-a petrecut la aproximativ 22 de mile marine în zona exclusivă a României.
0: Noi atacuri cu drone la granița României, populația din Tulcea a fost avertizată prin mesajul alert. Rușii au vizat mai multe obiective civile și de infrastructură din Ucraina.
3: În cursul nopții de 23 spre 24 iulie, Federația Rusă a executat o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în jurul orei 0 și 10 minute un grup de ținte aeriene care evoluau la o distanță de aproximativ 33 de kilometri nord de granița fluvială cu România. Un elicopter IR-330 Puma Sokat al forțelor aeriene române a decolat la ora 0 și 48 de minute pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă, a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj de alert la ora 0:56 de minute. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Alerta aeriană a încetat la ora 1:33 de minute. Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate.
0: Imaginile momentului vin din Rusia, unde ucrainenii au lansat un atac puternic cu drone lângă Sankt Petersburg.

0: Welcome, my guests, come on.
1: От Санкт-Петербурга,
2: Guvernatorul regiunii Leningrad, cu capitala la Sankt Petersburg, a confirmat atacul cu drone, care a început azi noapte și a continuat după ivirea zorilor. Aeroportul din zonă a suspendat sosirile și plecările. Localnicii au publicat numeroase imagini cu incendiile uriașe provocate și coloanele de fum gros care se ridică din ele. Din primele informații, două depozite ale unui gigant rus de retail online au luat foc. Compania Wildberries, ale cărei centre logistice din alte regiuni au mai fost atacate în ultimele două săptămâni, a anunțat că două depozite de ale sale din oraș au suspendat operațiunile fără a specifica motivul. Este un atac la mare distanță. Ținta este la aproximativ 1000 de kilometri de granița cu Ucraina. Americanii continuă atacurile în Iran. Un al doilea front s-a deschis în Marea Roșie, iar petrolul este la peste 100 de dolari pe baril. Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că forțele americane au încheiat cu succes a 13-a noapte la rând de bombardamente. Au vizat ținte militare pentru a diminua și mai mult amenințarea pentru marinarii civili, dar și navele comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Trump a anunțat recent o intensificare a atacurilor asupra Iranului, pe care a promis să-l pedepsească pentru moartea mai multor militari americani, dar și asupra aliaților lor Houthi din Yemen, care au revendicat lovirea cu drone și rachete a unor petroliere saudite în Marea Roșie. Houthi spun că scopul lor este o blocadă împotriva Arabiei Saudite, cel mai mare exportator de țiței din lume. Este o mișcare care amenință să agraveze și mai mult situația, pentru că acolo este un alt punct critic pentru transportul maritim, pe lângă strâmtoarea Ormuz sigilată de Iran. Iar efectele acestor conflicte se văd la pompă. România riscă să rămână cu carburanți puțini și scumpi. Prețul barilului de petrol continuă să crească, iar principalul importator, Kazahstan, a anunțat că oprește livrările. Cât de mult ar putea să ne afecteze, știe colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, te urmărim.
3: Bun găsit! Situația este una destul de critică la pompă, asta pentru că în acest moment suntem la cel mai mic pas de pragul de 10 lei în cazul litrului de motorină. În spatele meu, mai exact 9 lei și 90 de bani pentru un litru de motorină. Nici benzina nu stă mai bine, asta pentru că a fost depășită cota de 9 lei, iar dacă ne gândim la zilele trecute, în momentul în care mai găseam benzină cu puțin peste 8 lei și 50 de bani, vedem că în prezent șoferii sunt nevoiți să plătească în plus pentru un plin de 50 de litri cu aproximativ 25 de lei. Sunt însă puse în pericol ceea ce ține de resursele de petrol din țara noastră, asta pentru că dinspre Kazahstan, spre exemplu, venea o cantitate de aproximativ 60% din totalul de țiței care era importat către țara noastră, iar fără această resursă este clar că inclusiv benzinarii trebuie să se replieze, ceea ce și fac și au anunțat inclusiv Ministerul Energiei de faptul că pentru următoarele două săptămâni nu vor fi probleme, însă ulterior s-ar putea ca producția de carburant din țara noastră să fie într-o ușoară scădere. Această scădere însă va însemna clar o creștere a prețurilor de la pompă, lucru ce se simte inclusiv din cauza pieței internaționale, unde barilul a depășit pragul de 100 de dolari în creștere cu aproximativ 30% comparativ cu luna trecută.
4: Două aspecte. Pe de o parte, sunt aspectele care țin de aprovizionarea cu carburant a României și a întregului teritoriu. Suntem în situația în care, cel puțin în următoarele două săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării. Și atunci, în baza discuțiilor cu CFR și cu Ministerul Transporturilor, au fost mutate activitățile pe timp de noapte, în așa fel încât transportul de trenuri dedicate de combustibil să se desfășoare cu prioritate noaptea, în așa fel încât în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limită, să nu avem probleme în perioada următoare.
2: Ne uităm acum la efectele vremii extreme în Bulgaria. Orașul Varna a fost inundat după ploaie torențială. Sistemul de canalizare nu a făcut față cantității mari de apă și a refulat. Unele mașini au rămas blocate în pasajele subterane. Rafalele puternice de vânt au rupt crengi și au doborât copaci. Printre clădirile inundate a fost și sediul primăriei. În afara orașului, probleme au fost pe șoseaua care face legătura cu stațiunea Nisipurile de Aur. Furtuni puternice, însoțite de ploi torențiale și pe alocuri grindină, au lovit și alte zone din estul Bulgariei, unde a fost cod portocaliu de vreme severă. La noi în țară, furtunile și inundațiile din ultimele zile au provocat pagube importante în mai multe zone ale țării. Companiile de asigurări spun că sunt pregătite pentru evaluarea daunelor și plata despăgubirilor către cei afectați. Anul trecut, valoarea daunelor a crescut cu până la 58% în unele regiuni. Unde au fost cele mai mari sume achitate de asigurator, ne spune Cezar Ascutar.
0: Bun găsit! Imaginile din ultimele zile arată amploarea fenomenelor extreme care au afectat România. Locuințe inundate, acoperișuri smulse, gospodării distruse au schimbat viețile a numeroase familii. În acest context, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare arată că încearcă să mobilizeze firmele pentru a accelera procesul de constatare a daunelor și pentru plata despăgubirilor. Și în acest context, practic, și aceste fenomene s-au văzut în sumele acordate în urma fenomenelor extreme și în baza asigurărilor facultative. Doar în regiunea București-Ilfov s-au oferit anul trecut despăgubiri de 49 de milioane de lei, în creștere cu 45% față de 2024. A fost o creștere record în regiunea Nord-Est, de 58%, până la aproape 29 de milioane de lei, după numeroase episoade de furtuni și inundații. Și aceste fenomene, practic, s-au văzut în raportul despăgubirilor față de totalul sumelor, practic din cele aproximativ 200 de milioane de lei oferite ca daune, 60 de milioane de lei au fost doar pentru refacerea locuințelor după furtuni și ploi torențiale. În medie, 21 de locuințe sunt despăgubite zilnic în baza acestor fenomene. Însă, doar una din 5 locuințe este acoperită cu o poliță facultativă care oferă o protecție completă în fața acestor fenomene.
2: Furtunile și viiturile de pe Valea Prahovei au gonit turiștii de la munte. Mulți și-au anulat rezervările, iar hotelierii au ieșit în pierdere. Deși stațiunile au revenit la normal după intervențiile autorităților, turiștii nu se grăbesc să revină de teama vremii care se poate schimba din nou. Are detalii colega mea Bianca Venter. Bianca, bună dimineața!
5: Bun găsit! Viitura de duminică și vremea instabilă din ultimele zile au stricat planurile mai multor turiști care urmau să ajungă săptămâna aceasta pe Valea Prahovei în vacanță la munte. Am stat de vorbă cu mai mulți proprietari de pensiuni de aici, din Bușteni, unde ne aflăm și noi în acest moment, și ne-au spus că în ultimele zile foarte mulți turiști au sunat să întrebe dacă proprietățile au fost afectate de inundații sau dacă drumurile sunt deschise și pot ajunge aici. Totuși au fost și turiști care și-au anulat instant rezervările în momentul în care au văzut efectele produse de această viitură și poate au fost și turiști care urmau să-și facă rezervări pentru această săptămână și nu s-au mai înghesuit să o facă. Asta se resimte deja în pensiuni, iar administratorii sunt destul de îngrijorați, având în vedere faptul că, oricum, anul acesta numărul de turiști este mult mai mic față de anii trecuți. Prețurile aici în Bușteni pornesc de la 150 de lei la pensiuni pentru o noapte pentru doi adulți și ajung la aproximativ 500 de lei la hoteluri.
2: Mulțumesc! Franța cere ajutorul Uniunii Europene pentru a stinge incendiile care devastează o zonă din sud-vestul țării. Peste 20.000 de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor, printre ei și turiști. Iar Spania a declarat stare de urgență națională, tot din cauza incendiilor. Unele dintre ele ard în regiunea Madridului.
6: Je dirais une lisière, on voit bien ce qui se passe, vous voyez une barre de feu rouge, et là c'est vraiment impressionnant.

0: 5 persoane au fost reținute în urma scandalului cu împușcături și topoare din Târgu Jiu. Mascații au intervenit pentru a calma spiritele, iar 2 persoane au ajuns la spital. Scandalul se pare că ar fi pornit de la un teren. Ana Maria Ian are mai multe informații. Te ascultăm, Ana.
1: În urma audierilor de noaptea trecută, care au durat câteva ore, așa cum ai spus și tu, 5 persoane au ajuns după gratii pentru 24 de ore. Cearta dintre oameni de la Târgu Jiu a pornit din cauza graniței unui teren. Și vă reamintesc faptul că zeci de jandarmi și polițiști au intervenit pe parcursul nopții trecute aici la Târgu Jiu, unde mai multe persoane au fost implicate în acest conflict. Atacatorii au intrat cu forța în locuința unei familii și din ce știm până acum, se pare că au folosit topoare, dar și pistoale. 2 persoane au fost duse la spital, iar de acolo, de unde au primit îngrijiri medicale, au ajuns direct la audieri și potrivit surselor noastre, până în acest moment a fost găsit un pistol tip Airsoft, însă polițiștii caută în continuare și asta pentru că în momentul în care oamenii legii au ajuns la fața locului, agresorii au aruncat armele pe terenurile învecinate.
0: Ana, mulțumesc! Incident grav pe calea ferată în județul Bacău, un tren plin cu călători care mergea de la Suceava spre litoral a lovit o autocisternă încărcată cu ciment care nu a oprit. În urma impactului, vehiculul a luat foc, iar flăcările s-au extins la 2 vagoane. Din fericire, cei 200 de pasageri și șoferul camionului au reușit să iasă la timp. Un alt accident feroviar grav a avut loc în județul Suceava, la Pojorâta. Un bărbat de 52 de ani a murit după ce buldo-excavatorul pe care îl conducea a fost lovit de tren. Scene șocante într-un microbuz, șoferul a fost înjunghiat de un călător după ce i-a reproșat că a fumat în mijlocul de transport. Agresorul a fost arestat. Are detalii colega mea Ioana Carpen.
2: Bărbatul de 43 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tentativă de omor după un incident petrecut în municipiul Buzău. Conflictul ar fi pornit după ce victima, șofer și proprietar al mașinii, îi reproșase anterior pasagerului că a fumat în microbuz, deși acest lucru este interzis. După cursă, la coborârea din mijlocul de transport, bărbatul ar fi înjunghiat victima de 2 ori cu un obiect ascuțit. Persoana rănită a suferit leziuni grave și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență pentru a-i fi salvată viața. Potrivit medicului legist, victima va avea nevoie de aproximativ 35 până la 40 de zile de îngrijiri medicale. Ancheta este continuată de parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău cu sprijinul polițiștilor de investigații criminale. Procurorii amintesc că pe parcursul procesului penal, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.
0: Intervenție contra cronometru pentru salvarea unui bărbat căruia i s-a făcut rău la volan. Și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Bărbatul a apucat să-și sune soția și să-i spună INML. Disperată, femeia a cerut ajutor la 112. Polițiștii au refăcut traseul frecventat în fiecare zi și l-au găsit pe o stradă dintr-o zonă retrasă. Bărbatul a fost dus la spital și operat de urgență pe creier. Detalii despre toată intervenția ne aduce Ioana Cornef.
3: Bun găsit tuturor! Apelul la 112 a fost făcut chiar de soția bărbatului în vârstă de 60 de ani. Acesta a sunat-o pe femeie în timp ce se afla la volan și a spus că nu mai poate să se miște. Singurul cuvânt pe care a reușit bărbatul să-l rostească înainte să se întrerupă conversația a fost INML. Atunci femeia și-a dat seama că situația este foarte gravă, a rămas în permanență pe fir cu agenții de poliție, nu știa cu exactitate unde se află soțul său, dar în cele din urmă a reușit să-i ajute pe agenți să îl localizeze pe bărbat. Acesta a fost găsit într-o zonă industrială din sectorul 3 al capitalei. Polițiștii l-au găsit conștient, însă nu mai putea să se miște și prezenta semne clare ale unei afecțiuni grave. Polițiștii au rămas cu bărbatul până când a sosit la fața locului o ambulanță SMURD care i-a acordat bărbatului primul ajutor.
0: Legea salarizării, de care depind mai mult de 3/4 de miliard de euro din PNRR, nu va fi gata la timp. Ar fi trebuit să ajungă în Parlament săptămâna viitoare, în sesiunea extraordinară dedicată tocmai legislației necesare să atragem banii europeni, 4 miliarde și jumătate în total. În forma actuală, legea e refuzată total de PSD și de marile sindicate, care nu vor nici măcar să vină la consultări pe această temă.
4: Un proiect care n-a fost, din păcate, încă finalizat este cel legat de salarizare. Prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nou nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește două treimi din salarii, iar o treime din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei două treimi. Și dacă e să fac o apreciere personală, consider că în faza în care suntem este puțin probabil să avem o dezbatere acestui proiect săptămâna viitoare. Consider că în 2-3 zile discuțiile ar putea fi încheiate, în așa fel încât, într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, în prima săptămână, Parlamentul să discute și această lege foarte importantă.
0: Ministrul interimar al muncii critică sindicatele din educație care au refuzat să vină la discuțiile pe legea salarizării. Și Sanitas, cel mai important sindicat din sănătate, a refuzat să participe la negocierile cu Dragoș Pâslaru.
5: Se refuză o invitație la ce? La strict un dialog pe dialogul social, pe problemele legate de salarizare în sectorul public. Dialogul niciodată n-a stricat într-o democrație și este fără precedent să constat că principiile dialogului social au fost încălcate prin acest lucru. Sindicatele nu au cum să refuze, prin natura muncilor de reprezentare, nu au cum să refuze invitația la dialog. Deci asta este ceva ce, repet, sunt consternat efectiv referitor la acest tip de atitudine, care nu face decât să întreține tensiunea adițională. Adică nu cred că ar fi fost o problemă dacă dumnealor nu sunt de acord cu lucrurile să vină să-mi spună pentru a nu știu câte ori că nu sunt de acord cu lucrurile.
0: Fostul șef de stat Traian Băsescu îl acuză pe Nicuș Iordan de abuz. Într-o intervenție la Digi24, fostul lider de la Cotroceni spune că actualul președinte nu are nicio piedică în Constituție care să interzică să nominalizeze un premier fără dovada celor 233 de voturi necesare. Mai mult, Băsescu spune că Parlamentul trebuie amenințat cu alegeri anticipate.
6: Este o situație foarte gravă. Liderii, inclusiv președintele, inventează articole de Constituție. Nimeni nu-i permite președintelui să spună dă-mi întâi dovada că are 233 de voturi. Constituția îi cere să desemneze un candidat și acel candidat trebuie să-și formeze o majoritate cu care să treacă. Președintele face un abuz. Și mai devreme sau mai târziu va răspunde pentru această întârziere nepermisă.
7: Ar fi cazul acum să se organizeze alegeri anticipate?
6: Mai trebuie insistat pe formarea unui guvern, dar trebuie creată pârghia amenințării către Parlament și nu vorbesc în termeni nelegal. Deci Parlamentul trebuie să știe că mai există și varianta alegerilor anticipate.
0: Cultura este un cuvânt mare. Ne place să ne lăudăm cu asta, dar fără prea mare efort. Iar aici ne referim la statul român. Bugetul culturii în România anul acesta este de sub 0,3% din cheltuielile statului. Muzeele, teatrele, operele, festivalurile, toate trăiesc din acești bani. Postarea lui Vlad Zamfirescu, actor și directorul Teatrului Bulandra, a avut reacții din mediul cultural și citez: îi invit pe mari artiști să nu lase cultura să rămână fără voce. Am încheiat citatul. Despre subfinanțarea culturii au atras atenția și actrița Oana Pelea și regizorul Andrei Șerban.
8: Eu cred că s-a ajuns într-un punct în care, indiferent de crizele politice, jocul democratic până la urmă și așa, cred că avem o clasă politică suficient de matură să înțeleagă importanța culturii în societate. Cred că e foarte important să facem o mică scuturare și să înțelegem că ar trebui cumva să ne aliniem la valorile europene. De exemplu, în Franța, bugetul este undeva de 0,5% din PIB, 0,7% din buget. Noi avem 0,08. Diferența e... Spune tot.
9: Noi acum discutăm despre dreptul de a exista al culturii române. Nu că suntem într-o criză. Suntem într-o criză culturală a bugetului pentru cultură de când mă știu eu. Niciodată nu au fost bani pentru cultură. Să ni se acorde demnitatea și atenția pe care trebuie să o aibă domeniul cultural a unui popor, din partea, bineînțeles, a guvernanților.
10: Ceea ce poate va fi o bombă să aflați, că Ungaria are un buget de 2,6%, ceea ce este mult peste celelalte țări. Avem nevoie de cultură ca să ne divizăm mai mult, ca să ne urâm unii pe alții mai mult decât ne urâm oricum, sau avem nevoie ca să deschidem fruntea spre spre un fel de oxigen vital pe care cultura poate să ne-l dea.
11: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi vorbim despre impactul betoanelor din orașe asupra noastră. Vara, atmosfera în orașe devine aproape imposibil de suportat din cauza betonării excesive. Asfaltul și clădirile absorb căldura toată ziua și o eliberează lent noaptea, transformând orașele în adevărate insule de căldură. Temperaturile pot fi cu până la 7-10 grade mai mari decât în zonele cu vegetație. Problema este agravată de lipsa copacilor și a spațiilor verzi. Fără umbră și fără sol, care să păstreze umezeala, aerul devine mai uscat și mai fierbinte. Aerul condiționat ajută pe moment, dar elimină și mai mult aer cald în exterior și crește consumul de energie. Există însă soluții realizabile și eficiente. Plantarea copacilor pe străzi și între blocuri poate reduce semnificativ temperatura. Acoperișurile verzi și pereții vegetali ajută la răcirea clădirilor și reduc efectul de supraîncălzire. Chiar și înlocuirea asfaltului închis la culoare cu materiale care reflectă lumina poate face diferența. La nivel individual, oamenii pot contribui prin amenajarea balcoanelor cu plante, folosirea jaluzelelor exterioare și reducerea suprafețelor betonate din curți. Orașele mai verzi nu sunt doar mai răcoroase, ci și mai sănătoase pentru toți locuitorii.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
3: Nu încă.
2: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție. Exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
1: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator.
7: Deci tu erai la școală, la oraș și în ce moment ți-ai dat seama că de fapt vrei să te întorci acasă, că vrei să te întorci la țară?
6: Să știi că pentru mine a fost foarte greu să fiu smuls din mediul ăla și pus în alt mediu și aveam probleme mari la școală. La toate materiile eram în urmă, dar și vreau să fug acasă, dar o singură materie mi-a dat curaj pentru că eram cel mai bun. Ce crezi? La ce?
7: La desen?
6: La sport. Și cum se zice că ai trei, e specialist în trei materii. Educație, fizică
7: și sport.
6: No, pentru mine aia a fost important psihologic să știu că într-o chestie e cel mai bun. Că dacă nu era asta, nu știu ce mă făceam. Și am continuat așa la școală, eram tot în urmă, trebuia să recuperez mult. Mi-am dat seama că diferența de școală rural-urban e mare, dar și abia prin liceu eu vreau să mă fac profesor de sport. Și prin liceu am auzit pe hol un coleg care a zis... Putem da examen la restaurare, la facultate. Există facultate de restaurare. Eu deja eram colecționar, împreună cu Eugen, cu fratele meu, colecționam, aveam o colecție etnografică și când am auzit că există un job, o meserie ca restaurator, să poți să-ți întreții acele obiecte pe care le ai deja și să le restaurezi, am zis, gata, nu mă mai fac profesor de sport, mă fac restaurator.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
8: La Medicina Viitorului aflăm informații utile pentru sezonul cald, despre protecția pielii, a ochilor și alimentația recomandată în zilele cu temperaturi ridicate. Invitații ediției sunt Cerasela Paraschiv, medic primar, genetică medicală, și Oljon Kobani, medic primar, chirurgie plastică.
9: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi 24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Tinerii au început să se îndrepte către meserii mai puțin obișnuite. La Universitatea de Vest din Timișoara, criminalistica este cea mai căutată specializare, cu aproximativ 9 candidați pe un loc. În top se află pedagogia și psihologia, dar există interes ridicat și pentru drept, sport sau programele noi. Are mai multe date colegul meu Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Cea mai mare concurență din datele celor de la Universitatea de Vest din Timișoara este la specializarea științe aplicate în criminalistică, unde sunt aproape 9 candidați pe un loc bugetat. Pe locurile următoare se află, surprinzător, pedagogia învățământului primar, cu aproximativ 7 candidați pe un loc, cei care vor să urmeze o meserie în domeniul științelor educației, și psihologia completează podiumul, unde sunt peste 6 candidați pentru fiecare loc bugetat. Interes ridicat există și pentru programele nou introduse, de exemplu dubla specializare chimie-biologie aflată la prima admitere a atras peste 5 candidați pe fiecare loc bugetat. Nici specializările consacrate nu ies din preferințele viitorilor studenți. Dreptul, relațiile internaționale, sportul și educația fizică au în medie între 3 și 4 candidați. Tot mai mulți tineri privesc și spre meseriile viitorului. Specializarea design pentru jocuri digitale, de exemplu, atrage 2 candidați pe un loc. Iar programele din domeniul economic și al comunicării continuă să fie și ele printre cele mai căutate de tinerii care vor acum să înceapă viața de student.
0: Cine nu știe să folosească inteligența artificială își va găsi tot mai greu un loc de muncă. Este concluzia celui mai nou raport, care arată că AI schimbă deja regulile de angajare, dar și criteriile după care companiile își aleg candidații. Nu există domeniu în care inteligența artificială să nu fie folosită, avertizează experții în resurse umane.
2: Inginerie, IT...

0: obișnui cu astfel de lucruri și nu o să mai poată gândi.
1: Ți s-a cerut la job până acum să știi să folosești AI-ul?
0: Da, din păcate. Și pentru mine este o provocare. Dar voi învăța și asta.
2: Depinde mult ce înseamnă asta. Dacă jobul îmi cere să știu cum să automatizez ceva simplu de rutină, mi se pare ok. Dacă acesta m-ar obliga să fac o inteligență artificială să gândească în locul meu ca după aceea să mă înlocuiască, nu cred că ar fi ceva chiar așa de bine.
1: În timp ce competențele AI nu mai reprezintă un avantaj, ci devin obligatorii pentru tot mai multe joburi, cele mai importante abilități ale angajaților pe care inteligența artificială nu le poate înlocui rămân creativitatea, empatia și judecata umană.
3: Cei care știu să folosească AI-ul vor munci mai puțin și vor câștiga mai mult, spun experții.
4: Munca cognitivă este înlocuită de inteligența artificială, munca manuală deocamdată nu. Și chiar o să vedem, probabil, în perioada următoare o mai mare cerere și o mai mare înclinație, inclusiv a tinerilor, înspre a se orienta către muncă manuală.
3: În același timp, companiile pot angaja oamenii cu mai puțină experiență, pentru că sarcinile mai simple sau repetitive sunt făcute cu AI.
5: Faleza din Galați, cea mai lungă din România, va fi modernizată. Investiția depășește 200 de milioane de lei, iar lucrările la cei 4 kilometri ar trebui să dureze 2 ani. La final, faleza va avea un aspect complet diferit, spun autoritățile.
6: Autoritățile din Galați și-au propus ca faleza Dunării să devină cea mai importantă atracție turistică din zonă. Vor fi construite amfiteatre în aer liber, piste pentru alergători și bicicliști, spații verzi pentru relaxare, cafenele și restaurante.
7: Faleza din Galați are 4 kilometri și este cea mai lungă de pe cursul Dunării. A fost amenajată în anii 60, iar forma de astăzi a căpătat în 1976-1977, când a fost gazda unei tabere internaționale de sculptură în metal.
8: O schimbare trebuie. Vedeți și gardurile acelea pe sus, dărâmate. Dacă modernizează, normal că o să fie ceva mai frumos.
9: Pare frumos, dar încă o dată spun să nu pun așa mult beton, să lase cât mai mult verde.
6: Primăria a semnat contractul de proiectare și execuție, iar lucrările ar trebui să dureze 2 ani.
10: Proiectul în sine prevede măsurile necesare pentru a împiedica inundațiile viitoare. Urmează să plantăm peste 3.000 de arbori pe întreaga întindere a falezei.
11: Cel mai greu lucru în cadrul acestui proiect este consolidarea falezei superioare, unde vom executa în jur de 480 de piloți forați, astfel încât malul respectiv să fie pus în siguranță.
6: Faleza din Galați va avea piste de biciclete, zone de promenadă și 3.000 de arbori.
5: A fost o săptămână cu două anotimpuri, fenomene extreme de cod roșu și recorduri zilnice pentru frig în București și la alte 21 de stații meteo. Se încheie însă cu temperaturi la pragul caniculei. Nu vor lipsi nici perioadele cu vijelii, pentru că jumătate din țară va fi astăzi sub cod galben. Are detalii colega mea, Iuliana Banță.
12: Bine v-am găsit! La prânz va intra în vigoare o atenționare cod galben de vreme instabilă pentru jumătate din țară. Va ploua torențial cu descărcări electrice, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 50 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor atinge 70 de kilometri pe oră. Mâine ploile vor acoperi zonele de munte, Muntenia, Transilvania, Moldova, izolat Dobrogea și posibil Oltenia. Duminică vremea va deveni călduroasă cu maxime de până la 34 de grade. Ploi de scurtă durată vor fi și la munte, iar noaptea în regiunile vestice. La început de săptămână, atmosfera va deveni instabilă în nord, vest și centru. În capitală vor fi perioade cu ploi, tunete, fulgere și vijelii din orele amiezii. Se vor strânge peste 25 de litri de apă pe metru pătrat, vor fi rafale de 70 de km pe oră, iar maxima se va opri la 27 de grade. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
4: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei, am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
3: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
4: și
3: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
4: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta. Deci e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
3: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat
4: de sau dezamăgit,
3: nu a acționat în ultimele 12 luni?
4: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
3: deci
4: că...
3: Deci nu vă amăgiți.
4: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
3: Deci porniți cu așteptări mici.
4: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
6: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Ediție specială a matinalului de la DGFM, colegii noștri de la radio Oana Zamfir și Vlad Craioveanu ne introduc în atmosfera de la Antold. Au rămas mai puțin de 2 săptămâni până când cei mai mari artiști ai momentului vor urca pe scena de la Cluj-Napoca. Colega mea Iulia Gurguță este lângă Oana și Vlad. Iulia, unde sunteți mai exact?
1: Bine v-am găsit! În această dimineață DGFM se aude din mijlocul oamenilor. Matinalii și-au mutat emisia într-un hipermarket din capitală, unde se simte deja vibe-ul de festival. Alături de mine Oana Zamfir, Vlad Craioveanu. Bună dimineața, bine v-am găsit! Ce faceți? Vă pregătiți de Antold?
2: Categoric, dar în primul rând ne pregătim de... vacanță!
3: Vacanță! Vacanță!
1: Da. Cum a fost emisia din această dimineață? Cum este că încă nu s-a terminat?
2: E frumoasă. Știi de ce e frumoasă? În primul rând că avem echipa cu noi, lucruri care nu se întâmplă în fiecare dimineață. E producătoarea, sunt colegii noștri de la online, de la tehnic, sunteți voi aici și simțim așa, ne reamintim de fapt că suntem o echipă faină și avem toate motivele să ne întoarcem.
1: Am înțeles că aveți și mai mulți invitați?
4: Avem și mai mulți invitați. Îl avem pe Eddie Kerej, îl avem pe Mikey Hash, cu care vom vorbi despre peripețiile lui pe mare, pentru că și-a luat un velier și a vrut să călătorească în jurul lumii. Acum, înainte de concediu, povestea lui s-ar putea să ne inspire pentru diverse. Am avut și discuții cu ai noștri, pe care îi iubim, pe ascultătorii noștri, să știți, și ne-ați impresionat enorm în dimineața asta. Aproape că ne-au dat lacrimi. Pentru că un domn din Baia Mare chiar a plâns că plecăm în vacanță. Promitem că vom reveni. Nu, o lună trece, știți cum, pau, imediat.
1: Mulțumim, mulțumim. Noi rămânem în continuare alături de voi și vă invităm și pe dumneavoastră să rămâneți pe DGFM, pentru că aici veți afla totodată toate surprizele legate de această ediție de la Antold.
0: Iulia, mulțumesc! Elon Musk a publicat propria versiune a ecranizării Odisei, creată în întregime cu inteligența artificială. Asta după ce a criticat în repetate rânduri filmul lui Christopher Nolan, apărut recent în cinematografe. Miliardarul spune că până la finalul acestui an va lansa întregul lungmetraj.
5: I must go.
6: The sea will take you from me.
5: I will return. Troy fell. We killed everything. Sea took my ships, my men. 9 days adrift. Now, here I am.
7: Astfel și-a imaginat inteligența artificială legenda Odiseei lui Homer. Imaginile, care par cât se poate de reale, sunt o adaptare corectă din punct de vedere istoric, spune Elon Musk.
5: And still I dream of home. Gods, let me go.
8: Send him home!
7: Cel mai bogat om din lume a publicat imaginile ca manifest față de lungmetrajul lui Christopher Nolan, apărut recent în cinematografe. Elon Musk a criticat dur alegerea unora dintre actori, în special pentru rolul Elenei din Troia. Alegerea actorilor a stârnit controverse și în Grecia, blocul de origine a epopeei. Partidul conservator Nikki a acuzat producția că denaturează patrimoniul cultural. Filmul a beneficiat de aproximativ 6,5 milioane de euro din partea statului grec. Elon Musk promite că până la finalul anului va lansa propria versiune a Odiseei, creată în întregime cu inteligența artificială.
9: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Berat, începe un episod pe Story alături de Henry. Până acum, Henry a cunoscut doar cruzimea omului, nu și iubirea. Omul este cel care l-a legat de gardul unui cimitir, în caniculă, fără apă, fără mâncare.
1: Oare ce este în inima unui câine când cel pe care îl consideră universul său îl abandonează? Oare ce a simțit Henry când a văzut că omul lui îl leagă de gardul unui cimitir și îl lasă acolo, condamnându-l la suferință, în căldură, fără apă, fără mâncare, fără posibilitatea de a se salva? Henry a fost găsit într-o seară de un echipaj de poliție. Doar norocul a făcut ca agenții să vadă lanțul cu care animalul era imobilizat lângă gard. Au sunat la protecția animalelor și patrupedul a fost preluat imediat. Când a ajuns la centrul de adopție, Ilfov s-a prăbușit. Îngrijitorii povestesc că era extrem de deshidratat și epuizat. Apoi a văzut bolul cu apă. Toată noaptea a băut apă, de parcă era teamă să nu se termine din nou. Acum Henry este complet recuperat. Are aproximativ un an, aleargă, se joacă, se alintă și cel mai mult adoră să-l mângâi. Să-i arăți că în inima ta există puțin loc și pentru el și că nu va mai trece vreodată prin coșmarul abandonului.
0: Eu și Harry vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 24 iulie 2001. Un rege în fruntea guvernului. Regele Simeon al II-lea al Bulgariei, înlăturat de pe tron de comuniști în 1946, a primit votul de încredere al Parlamentului de la Sofia și a devenit premierul Bulgariei. Este singurul dintre monarhii est-europeni detronați în timpul sau după cel de-al doilea război mondial care a revenit la putere, deși a făcut asta sub o republică. Guvernul condus de rege a fost format mai mult din tehnocrați și specialiști educați în vest. În mandatul său, Bulgaria a aderat la NATO. A fost premier timp de 4 ani. 24 iulie 2013. Accident la viteză mare. Un tren spaniol de mare viteză cu 218 pasageri la bord a deraiat într-o curbă în apropiere de orașul Santiago de Compostela. 80 de oameni din tren au fost uciși. A fost unul dintre cele mai grave accidente feroviare din istoria Spaniei. În momentul deraierii, trenul mergea cu 190 de km pe oră, de 2 ori viteza maximă pe acea linie. Toate cele 13 vagoane au sărit de pe șine, iar 4 dintre ele s-au răsturnat. Mecanicul conductor al trenului, care a supraviețuit, a fost pus sub acuzare pentru accident. 24 iulie 1923. Turcia primește o formă. În Palatul Rumin de la Lausanne se semna tratatul care stabilea granițele Turciei după primul război mondial. Turcia era printre țările învinse. Tratatul a venit după revoluția lui Atatürk, care a împiedicat punerea în aplicare a acordului semnat de guvernul otoman. Acesta ar fi dus la divizarea Anatoliei. Prin tratatul de la Lausanne, România a primit oficial insula Ada Kaleh, acum dispărută. Aceasta rămăsese teritoriu privat al sultanului otoman până în 1923.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Radio Digi 24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
7: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ați fi făcut o carieră în sport?
8: Nu știu, Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni. Ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot.
7: Din timiditate?
8: Nu, mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe. numai că mi-am ales altă slujbă.
9: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii, nu ar fi fost
8: nu, cred că eram un preot...
9: Chiar dedicat și aproape de enoriaș.
8: Da, și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca, pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la... de prin Câmpul Lumușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoțian.
9: Tot viitorul,
8: viitorul pe această direcție.
9: Și totuși cum actoria?
8: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
9: Două surori aveți, și, de fapt.
8: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a la Liceul Nicolae Iorga se făceau niște spectacole, iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama imita jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete. Eram...
9: O metodă de a cuceri, da, de
8: era
9: foarte
8: o metodă
9: multe ori
8: subtilă de a cuceri. Nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator. Un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, măi, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios? Sora mea stătea în față, era râită și făcea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă, nu știu ce să fac. Ieși, pocostule, în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Și aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită toți profesorii. 3 ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local în Băleni de Munte.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Astăzi, UTA pune la încercare oțelul. Apoi, FC Argeș se bate cu petrolul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazdeș, bine v-am găsit la știri. Vă propun pentru început să vedem principalele subiecte. Încă un incident naval s-a produs în Marea Neagră, în apropiere de Sfântul Gheorghe. O navă comercială care transporta cărbune a fost avariată după ce ar fi lovit o dronă maritimă sau o mină marină. Detalii despre acest incident imediat în jurnal. România riscă să rămână fără suficienți carburanți după ce principalul furnizor de țiței a întrerupt livrările către țara noastră. Cele mai mari probleme sunt în zona de vest a țării, unde rezervele din depozite sunt deja la limită. Ce spun guvernanții, ce soluții sunt, vedeți imediat. Între timp, americanii continuă atacurile în Iran, un al doilea front s-a deschis în Marea Roșie și petrolul este la peste $100 pe baril. Comandamentul central al Statelor Unite a anunțat că forțele americane au încheiat cu succes a 13-a noapte la rând de bombardamente. Detaliem și acest subiect imediat, acestea sunt informațiile, începem. Și începem cu informația momentului, pentru că în scurt timp președintele Nicușor Dan va face declarații. Anunțul șefului statului va fi în direct aici la Digi24. Bineînțeles că așteptăm reacții despre criza politică fără precedent, despre criza petrolieră, dar și despre incidentele tot mai dese din Marea Neagră. Toate aceste declarații le veți vedea în direct aici la Digi24. Informația momentului acum, potrivit surselor Digi24, trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA, sunt acuzați de luare de mită și cei trei vor ajunge astăzi în fața instanței și vor afla dacă vor fi arestați. Colega mea Ioana Corneev are datele acestui dosar, este în direct acum cu noi, te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit tuturor! Informațiile pe care le prezentăm în acest moment sunt obținute din surse judiciare, iar până la această oră Direcția Națională Anticorupție nu a anunțat oficial măsurile dispuse în acest dosar. Vorbim despre trei directori din industria de armament de stat. Au fost reținuți aceștia într-o anchetă a procurorilor anticorupție. Este vorba despre directorul Uzinei Mecanice București, directorul Uzinei Mecanice Plopeni, dar și directorul comercial al acesteia din urmă. Potrivit surselor noastre, procurorii îi vor prezenta în fața Tribunalului București chiar astăzi cu propunere de arestare preventivă. Ancheta vizează suspiciuni de luare de mită. Deocamdată nu sunt cunoscute oficial împrejurările în care ar fi fost comise faptele și nici valoarea sumelor despre care vorbesc procurorii. Dosarul este unul cu miză, având în vedere că cei vizați conduc două dintre cele mai importante fabrici din industria de apărare. Uzina Mecanică București produce și modernizează tehnică militară, inclusiv transportoare blindate pentru armata română, iar Uzina Mecanică Plopeni produce muniție, dar și alte echipamente militare. Ancheta este în desfășurare, vom reveni cu informații.
2: Când vous passez dans je dirais une lisière, on voit bien ce qui se passe, vous voyez une barre de feu rouge, et là c'est vraiment impressionnant.

0: Franța cere ajutorul Uniunii Europene pentru a stinge incendiile care devastează o zonă din sud-vestul țării. Peste 20.000 de oameni au fost evacuați, printre ei și turiști. Sute de oameni au fugit dintr-un oraș turistic de la malul Mării cu barca pentru a scăpa de focul care înaintează. Evacuările sunt în curs. 10.000 de oameni au fost nevoiți să plece din calea flăcărilor și în Spania, care a declarat stare de urgență națională tot din cauza incendiilor. Unele dintre ele ard în regiunea Madridului. Colegul meu, Alin Petrică, corespondent Digi24 în Spania, vine cu toate datele, este în direct acum cu noi, te ascultăm, Alin.
1: Bun găsit, situația cea mai complicată este într-adevăr în zona Madridului, sunt declarate trei mari incendii, 10.000 de persoane sunt evacuate în comunitatea Madrid numai și mai sunt 1.500 în zona Avila, care este lângă. Practic, incendiile sunt pe o suprafață comună, vorbim de o zonă foarte populată, sunt localități întregi de 3.000-3.500 de oameni care sunt acum pustii. Sunt imagini dramatice cu oameni care fug în pijamale, efectiv, cu poliția bătând la ușă, cerându-le să plece de urgență. Se vede focul la numai câteva sute de metri de scenele acestea. Este un foc care avansează foarte mult, pompierii spun că este incontrolabil, avansează și cu 4 km pe oră în unele locuri. Sunt raportate deja zeci de locuințe afectate de foc, plus alte lucruri, mașini în special, care se vede că sunt arse. A fost declarată stare de urgență națională. Asta înseamnă că statul preia controlul operațiunilor de la autoritățile regionale. Deocamdată premierul Sanchez însuși coordonează celula de criză. Sunt 5 drumuri blocate în comunitatea Madrid și alte 6 sau 7, nu se știe încă deocamdată, în regiunea Avila. De asemenea, sunt probleme cu rețeaua electrică și cu semnalul de telefonie. Este una dintre cele mai grave situații pe care o trăiește în acest moment regiunea Madridului, capitala, cum se vede din zona urbană a Madridului.
2: On commence à paniquer un petit peu en vrai. On a passé la journée à pas trop savoir. Et là, maintenant que la nuit est tombée et que c'est vraiment rouge et on sent que c'est juste à côté quoi.
3: Ma commune qui est détruite comme ça, ça me fait mal au cœur. Parce que c'est tellement agréable à vivre. Quand on voit que ça part en fumée, c'est vrai que c'est triste.
0: România riscă să rămână cu benzină și motorină puțină și scumpă. Prețul barilului de petrol continuă să crească, iar principalul importator, Kazahstan, a anunțat că oprește livrările. Cât de mult ar putea să ne afecteze? Ne spune colegul meu, Sebastian Boltea.
4: Bun găsit! Prețurile de la pompă nu stau pe loc și le vedem astăzi cu o a treia creștere în 3 zile consecutive. Dacă zilele trecute, spre exemplu, mai găseam un litru de benzină cu puțin peste 8 lei și 50 de bani, astăzi îl vedem cu siguranță peste 9 lei la toate benzinăriile. Iar în ceea ce ține de prețul litrului de motorină, acesta este la cel mai mic pas de pragul de 10 lei. Îl vedeți în spatele meu, 9 lei și 90 de bani în prezent. De vină sunt inclusiv prețurile de pe bursa internațională, acolo unde barilul de petrol a spart pragul de 100 de dolari, însă statul își face acum probleme inclusiv în ceea ce ține de aprovizionare. Asta pentru că odată oprit importul dinspre Kazahstan, aproximativ 60% din importul total de țiței este pus în pericol. Benzinarii au anunțat încă de ieri Ministerul Energiei că încearcă să se replieze, iar estimările arată că pentru următoarele 2 săptămâni nu vor exista probleme, însă ulterior s-ar putea ca producția de carburant din țara noastră să fie într-o ușoară scădere. Acea scădere, bineînțeles, că va aduce din nou creșteri la pompă.
5: Următoarele 2 săptămâni nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării.
0: Și între timp vedem cum americanii continuă atacurile în Iran. Al doilea front s-a deschis în Marea Roșie, iar petrolul a depășit pragul de $100 pe baril. Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că forțele americane au încheiat cu succes a 13-a noapte la rând de bombardamente. Au vizat ținte militare pentru a diminua și mai mult amenințarea pentru marinarii civili și navele comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Trump a anunțat recent o intensificare a atacurilor asupra Iranului, pe care a promis să-l pedepsească pentru moartea mai multor militari americani, dar și asupra aliaților, și anume rebelii Houthi din Yemen, care au revendicat lovirea cu drone și rachete a unor petroliere saudite în Marea Roșie. Rebelii Houthi spun că scopul lor este o blocadă împotriva Arabiei Saudite, cel mai mare exportator de țiței din lume. Este o mișcare care amenință să agraveze și mai mult situația, pentru că acolo este un alt punct critic pentru transportul maritim, pe lângă strâmtoarea Ormuz, care este sigilată de Iran. Discutăm despre tot ce se întâmplă, ce vedem că este în Orient și efectele, pentru că l-auzeam și pe premierul Ilie Bolojan. Ce se întâmplă cu depozitele de carburant? Ce se întâmplă cu carburantul de la noi din țară? Dumitru Chisăliță, expert în energie și președintele Asociației Energia Inteligentă, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
6: Bună ziua, mulțumesc și eu de invitație.
0: Barilul a depășit $100. Ce înseamnă acest lucru, mai ales că vedem o intensificare a lucrurilor în Golf? Vedem decizia luată de Kazahstan, vedem anunțul dat de Ilie Bolojan ieri seară, și anume că în următoarele 2 săptămâni n-ar trebui să avem probleme, dar după nu se știe.
6: Da, din păcate, o astfel de situație era previzibilă de cel puțin în 13 zile de când s-au reintensificat activitățile militare în zona Golfului și s-a reblocat strâmtoarea Ormuz. Statistic, în ultimele 24 ore, o singură navă a reușit să mai treacă prin această strâmtoare, deci ne-am întors din nou la perioada în care strâmtoarea Ormuz este complet blocată, doar că pe lângă această criză mai avem încă două crize. Criza care a început ieri odată cu atacarea acestor petroliere saudite în Marea Roșie, respectiv criza din Marea Neagră, unde în momentul de față există acest blocaj al țițeiului kazah, care ajungea în multe țări din Europa și susținea Europa cu țiței și respectiv pentru producerea produselor petroliere. Din punctul meu de vedere, există o escaladare mult mai amplă decât am văzut în urmă cu 4 luni, la începutul anului, în luna martie. Efectele vor fi unele mult mai dure și, din păcate, din nou suntem în situația de a aștepta măsuri, măsuri care întârzie, iar întârzierile acestea vor avea consecințe în unele sectoare irrevocabile.
0: Ce fel de măsuri ar mai putea lua guvernul în situația în care se află guvernul acum? Să ținem cont și de acest lucru.
6: Din păcate, nu are guvernul în momentul de față posibilitatea să mai ia măsurile care le-a luat în martie 2026. Singurul care poate astăzi să facă ceva este Parlamentul. Parlamentul care și el este în vacanță, trebuie convocat, trebuie văzut dacă se vor întâlni și vor realiza cvorumul pentru a trece legile. Toate înseamnă timp care se traduce în costuri, care se traduce în pierderi, care se traduce în creșterea inflației și în scăderea nivelului de trai.
0: Bun, și ce măsuri ar trebui să ia Parlamentul în aceste condiții și cât de repede?
6: Cât se poate de repede, săptămâna viitoare este convocat și să sperăm că se va întruni ca să ia aceste măsuri și se vor și înțelege să ia aceste măsuri. Din punctul meu de vedere, singurele măsuri care vor avea efect imediat și vor putea într-adevăr să stabilizeze trendul foarte crescător pe care avem în momentul de față pe benzină și motorină este reducerea fiscalității, fie reducerea TVA-ului, fie reducerea accizelor, fie abordarea celor două elemente împreună.
0: Și foarte scurt, pentru că acum 4 luni ați ieșit și ați spus că litru de motorină va ajunge și chiar va depăși 10 lei. Spuneați că acum situația este mai gravă decât acum 4 luni. Acum ce estimări aveți?
6: Din păcate, dacă nu se face nimic la sfârșitul săptămânii viitoare sau la mijlocul săptămânii viitoare 10 lei motorina va fi o realitate, nu va mai fi o previziune. Benzina probabil că undeva la 9,3 lei, așa cum arată trendurile în momentul de față, doar că lucrurile se vor complica în două săptămâni foarte mult dacă aceste blocaje vor rămâne. Putem să discutăm de prețuri mult mai mari decât atât și putem să discutăm chiar de potențială penurie la nivelul unor zone din România.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Chisăriță, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Acum o informație, încă de la primele ore ale dimineții, o navă comercială sub pavilion liberian care transporta cărbuni a fost avariată în apropiere de Sfântul Gheorghe. Vasul ar fi lovit o dronă maritimă sau o mină marină. Două nave și un elicopter au fost trimise în zonă. Vorbim despre al doilea incident după cel de marți, când o navă încărcată cu gaz petrolier lichefiat a luat foc în Marea Neagră, tot în apropiere de Sfântul Gheorghe, după ce la bord a avut loc o explozie. Colega mea, Iulia Stanciu, urmărește subiectul. Vine cu detalii. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Iulia.
7: Bună ziua! Acest eveniment s-a petrecut la aproximativ 22 de mile marine sud-est de Sfântul Gheorghe, județul Tulcea, deci în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Vorbim despre o navă care transportă cărbune, venea din Statele Unite ale Americii și se îndrepta spre Ucraina. De la bordul navei a fost făcut un apel de urgență, iar autoritatea navală română a trimis în zonă două nave ale Agenției Române de salvare a vieții omenești pe mare și în zonă a ajuns și un elicopter al Ministerului de Interne. În cele din urmă nu a mai fost nevoie de intervenția autorităților române. Comandantul a spus că acum se îndreaptă spre țări pentru a verifica pagubele produse la navă. Din primele informații, se pare că o magazie a acestei nave a fost avariată, cel mai probabil din cauza unei drone maritime sau din cauza unei mine marine. Vă reamintesc că acest incident s-a întâmplat la doar 3 zile după ce, tot în apropiere de Sfântul Gheorghe, la 20 de mile marine, o navă care venea din Egipt și se îndrepta spre Ucraina a fost incendiată. La bord atunci se aflau 17 persoane, 3 dintre acești marinari au ajuns la spital și, din păcate, unul dintre ei a decedat ieri la spitalul din Tulcea după o complicație pulmonară. Ceilalți doi au rămas în continuare internați în spitalul din Tulcea. Vom reveni cu detalii despre acest subiect și în jurnalele următoare.
8: Serviciul MRCC din cadrul Autorității Navale Române a fost informat cu privire la un incident produs la bordul navei comerciale Cristian B, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de Sfântul Gheorghe. În urma apelului de urgență transmis prin sistemul maritim internațional, MRCC Constanța a coordonat intervenția fiind direcționată în zona navele Sara Polo și Sara Artemis ale Arzvom. Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a efectuat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situației.
9: Apelul de urgență din partea navei a fost transmis în jurul orei 00 către MRCC Constanța. Imediat au fost activate procedurile specifice, fiind trimise în zonă două nave aparținând Arzvom, dar și ridicarea unui elicopter de tip Black Hawk din dotarea Inspectoratului General de Aviație. Din informațiile transmise de comandantul navei către autorități, acesta a transmis că există posibilitatea ca nava să se scufunde, motiv pentru care solicita evacuarea celor 17 marinari aflați pe navă, acesta fiind de altfel cel mai negru scenariu pe care l-a dat în calcul. Ulterior, la ajungerea în zona a echipajelor Arzvom, comandantul le-a transmis acestora că nu este nevoie de evacuare și a considerat că poate continua deplasarea către țărmul românesc, într-unul din porturile noastre, pentru evaluarea pagubelor și eventuale reparații. S-a petrecut la aproximativ 22 de mile marine în zona exclusivă a României.
0: Ucrainenii au lansat un atac puternic cu drone lângă Sankt Petersburg, depozitele unui gigant rus de comerț electronic. De lângă oraș sunt înflăcări.

0: Welcome, Athletes Club.
1: Atacul cu drone al ucrainenilor a început noaptea și a continuat și după ivirea zorilor. Rușii spun că au doborât 59 de drone. Nu este clar câte și-au atins ținta, dar în imaginile filmate de localnici se văd incendii uriașe și coloane de fum gros care se ridică din ele, nu departe de oraș, în apropierea șoselei de centură. Două depozite ale unui gigant rus de retail online, supranumit Amazonul Rusiei, au luat foc. Este a treia oară în ultimele zile când centrele logistice ale companiei ei sunt vizate de dronele explozive ale ucrainenilor. Este un atac la mare distanță. Ținta este la aproape 1000 de kilometri de granița Ucrainei. Inundații în orașul Varna din Bulgaria după o ploaie torențială. Între timp, vedem cum această cantitate de apă a fost atât de mare pentru capacitatea sistemului de canalizare, care a refulat. Unele mașini au rămas blocate în pasajele subterane, rafalele puternice de vânt au rupt creni și au doborât copaci, lucru care a dat peste cap circulația. Printre clădirile inundate a fost și sediul primăriei. În afara orașului, probleme au fost pe șoseaua care face legătura cu stațiunea Nisipurile de Aur. Furtuni puternice însoțite de ploi torențiale și pe alocuri grindină au lovit și alte zone din estul Bulgariei, unde a fost cod portocaliu de vreme sever. La noi în țară acum, pentru că vorbim despre vreme, începând cu ora 12, va intra în vigoare un cod galben de averse torențiale, de instabilitate atmosferică, până diseară la ora 21 și este vizată mare parte din țară. Mai multe județe se află sub această atenționare. Ce ne așteaptă în orele și în zilele următoare? Discutăm cu doamna Elena Matescu, director general al ANM, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Haideți să vedem concret ce se întâmplă. Vedem această atenționare pe care ați dat-o în urmă cu puțin timp, mare parte din țară, multe județe afectate de această alertă cod galben.
2: Da, vorbim de cea mai mare parte a Munteniei, zona de munte, dar și nord-vestul și sud-vestul Moldovei sau partea de sud-vest a Transilvaniei, zone în care până la ora 21, de la ora 12 astăzi, se vor afla sub incidența acestui cod galben privind fenomenele de instabilitate. Vorbim de cantități de apă care pot cumula valori de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat, și rafale de vânt cu viteze de 50-70.
1: Vă întrerup, doamna Matescu, revin la dumneavoastră imediat, pentru că avem imagini în direct, iată, cu președintele Nicu Șordan, se pregătește să facă mai multe declarații. Participă la un forum, România-India Business Forum. Cu siguranță sunt mai mulți reprezentanți din mediul de afaceri din ambele țări și așteptăm să vedem ce declarații va face președintele Nicu Șordan.
3: Bine ați venit în România și vă mai așteptăm. E un moment important în relația noastră bilaterală, așa cum s-a spus, după mult timp un contact la nivel înalt între România și India. Deși relația bilaterală între România și India este veche, consolidată și nu a existat dubii în această relație. Mă bucur că vizita politică are o puternică componentă economică, pentru că există perspective economice importante între economiile noastre. India este a patra economie a lumii. India este un mare centru de inovație tehnologică. România este poarta de intrare dinspre Asia înspre Europa. Și, de asemenea, România este, dacă ne uităm la viitor, este o țară cu o perspectivă energetică interesantă, este o țară cu o calitate a personalului interesantă de asemenea, în special în zona de tehnologie, științe, IT. Deci există posibilități de cooperare care se deschid în fața noastră. Schimburile comerciale în 2025, 1,3 miliarde dolari. India, al treilea partener economic al României din zona Indo-Pacific. Dar așa cum am vorbit cu doamna președinte, ambiția noastră este să dublăm această cifră aceasta de schimburi comerciale și avem ne ajută foarte tare acordul de liber schimb care a fost semnat între Uniunea Europeană și India, pe care noi în interiorul Uniunii Europene l-am susținut. Și revenind la bilateral, avem o comisie mixtă de cooperare economică. Ea s-a reunit anul trecut la București, după o pauză de asemenea importantă, și toamna aceasta se va reuni la New Delhi. Avem peste 600 de companii cu capital indian care sunt înregistrate azi în România. Ele au creat peste 10.000 de locuri de muncă. Un exemplu, Terapia Cluj, dar avem de asemenea în zona de IT, în zona de auto, în zona de metalurgie.
1: Da, declarații susținute de președintele Nicuși Ordan participă la forumul România-India Business. Vorbește, bineînțeles, despre relațiile de colaborare comerciale și așa mai departe între România și India, în condițiile în care zilele acestea la București se află președinta Indiei. De altfel, a fost primită de Nicuși Ordan ieri la Palatul Cotroceni și au vizat consolidarea, discuțiile acestea au vizat consolidarea parteneriatului extins între cele două țări. Astăzi președinta Indiei a ajuns și la Palatul Victoria. Mergem mai departe acum, vorbeam despre vreme, vorbeam despre ce se întâmplă la noi în țară în orele și în zilele următoare și vă spuneam că avem în vigoare o alertă cod galben până diseară la ora 21. Doamna Elena Matescu, mulțumesc tare mult pentru răbdare. Haideți să continuăm și să vedem exact la ce să ne așteptăm, pentru că a fost o săptămână cu foarte multe precipitații. În multe zone am văzut și efectele, am văzut și inundațiile. Spuneți-ne dacă ce urmează în următoarele ore va fi de o intensitate la fel de mare.
2: Nu, vorbim de fenomene de instabilitate atmosferică la cote mult mai reduse comparativ cu ceea ce am avut în zilele în care 3 zile consecutive au fost emise avertizări meteorologice de cod portocaliu și chiar cod roșu, privind cantitățile de precipitații sau rafalele de vânt deosebit de puternice. Acum vorbim de un cod galben, așa cum menționam, pentru zone extinse din partea de centru sud a țării, mai precis zona de munte, cea mai mare parte a Munteniei, nord-vestul și sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei. Cantități de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Din punct de vedere termic, deja masa de aer rece rămâne de interes, cel puțin până mâine, când astăzi ecartul temperaturilor va fi cuprins între 19 până la 21 de grade, în special în zona Maramureșului, partea de est a Transilvaniei sau nord-vestul Moldovei, până la 27-28 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală, cu 26-27 de grade în capitală, iar ziua de mâine, în același ecar, 21-22 de grade în estul Transilvaniei, cu 28 de grade în partea de vest-sud-vest a țării, de asemenea 25-26 de grade în capital. Iar de duminică, temperaturi în creștere, pornind de la 24-25 de grade în estul Transilvaniei, iată, ne apropiem de pragul unei zile de vară, până la 33 de grade în partea de vest și sud a țării, chiar și în capitală, o maximă în jurul la 30 2 de grade, iar săptămâna va debuta chiar cu valori care să se apropie de pragul unei zile de caniculă, 34-35 de grade în sudul extrem.
1: Mulțumesc tare mult, doamna Matescu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Mergem mai departe acum. Casa Albă confirmă că Donald Trump nu se va opune extrădării fraților Tate, întrebată dacă președintele american ar putea interveni în procedura de extrădare. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a spus nu. Informația vine în contextul în care, în urmă cu doar câteva zile, un oficial american a transmis că președintele Statelor Unite, și citez, nu are nicio implicare și nicio poziție. Toate informațiile vin chiar acum de la colega mea, Teodora Chiuș, te ascultăm, Teo.
0: Bun găsit! Casa Albă confirmă informațiile apărute pe surse în presa străină. Liderul american nu are de gând să blocheze extrădarea fraților Tate în Marea Britanie. Asta după ce, de-a lungul timpului, publicațiile de peste ocean au spus că persoane apropiate administrației americane ar fi făcut presiune asupra președintelui să îi salveze pe frații Tate de extrădare. Iată, în cadrul unei conferințe de presă, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a fost întrebată dacă președintele american ar putea interveni în procedura de extrădare. Ea a răspuns că nu. De frații Tate s-a distanțat și șeful diplomației americane, Marco Rubio, întrebat de situația lor de jurnaliștii din Filipine în cadrul unei reuniuni. El a transmis, citez, nu avem niciun rol de jucat în acest moment și poate niciodată în acest caz. În ultimii ani, frații Tate nu s-au oferit să își arate susținerea față de Donald Trump, având în vedere presupusele legături dintre apropiații președintelui american și cei doi. Politiciana Yasmin Ansari a cerut deschiderea unei anchete în cadrul Congresului american. Aceasta a transmis că trebuie să se stabilească dacă, citez, rețelele politice apropiate de președinte și-au folosit influența pentru a-i proteja pe cei doi frați de urmărirea penală în Statele Unite. Vă reamintesc, Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Florida în baza unui mandat emis la solicitarea procurorilor britanici care cer extrădarea lor în Regatul Unit. Între timp, cei doi frați au contestat această cerere, însă procesul ar putea dura până la 9 luni, mai scrie presa de peste ocean. În total, cei doi frați se confruntă cu 59 de capete de acuzare.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Atunci când vorbim despre prosperitatea unei țări, ne uităm adesea la PIB, la salarii, la consum sau la nivelul investițiilor. Toate sunt importante, dar în spatele lor există un concept mai puțin vizibil și poate mai important decât toată productivitatea. Pe scurt, productivitatea măsoară câtă valoare poate produce o economie folosind resursele de care dispune. Să luăm un exemplu simplu. Doi agricultori au aceeași suprafață de teren și muncesc același număr de ore. Dacă unul produce de două ori mai mult, folosind utilaje mai bune, semințe mai performante sau metode mai eficiente, spunem că este mai productiv. Același principiu se aplică și unei economii întregi. O țară nu devine mai prosperă doar pentru că cetățenii ei muncesc mai mult. La un moment dat, există niște limite. O zi are tot 24 de ore, iar populația nu poate crește la infinit. Pe termen lung, prosperitatea apare atunci când oamenii și companiile reușesc să producă mai multă valoare în același timp, cu aceleași resurse sau chiar cu mai puține. De aceea, economiștii consideră productivitatea unul dintre principalii factori care explică diferențele de dezvoltare dintre țări. Dacă privim economiile cele mai avansate din lume, observăm că ele nu sunt neapărat cele care muncesc cel mai mult. Sunt de regulă cele care folosesc cel mai eficient capitalul, tehnologia și cunoștințele disponibile. Dar de unde vine concret productivitatea? O parte vine din investiții. Utilaje mai performante, infrastructură mai bună, echipamente moderne ce permit producerea unei cantități mai mari de bunuri și servicii. O altă parte vine din educație și pregătirea profesională. O forță de muncă mai calificată poate utiliza mai eficient tehnologia și poate genera soluții noi. La fel de importantă este inovația. Uneori, un progres tehnologic schimbă complet modul în care funcționează o industrie întreagă. Calculatorul, internetul sau inteligența artificială sunt exemple evidente. Există însă și factori mai puțin spectaculoși, dar extrem de importanți. Organizarea, managementul, calitatea instituțiilor, regulile economice. Două companii cu aceleași resurse pot avea rezultate foarte diferite dacă una este mai bine administrată decât cealaltă. Productivitatea nu crește peste noapte. Este rezultatul unor investiții și decizii care produc efecte în ani sau chiar decenii. Din acest motiv, economiile care investesc constant în educație, infrastructură, cercetare, tehnologie, tind să recupereze mai repede decalajele față de cele dezvoltate. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
2: Cine câștigă primele meciuri în Superliga? În direct la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18.30, UTA se bate cu Oțelul, iar de la 21.30, FC Argeș așteaptă Petrolul în Careu. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
0: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan care au vrut să facă reforme și Bolojan știe și a zis dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolvi nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate pentru că o să-i pună ăștia bețe în roate și după aia PNL...

0: stradă. După care a fost iar Iohannis când o resuștat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acu din cauza asta. Și acum pare că Nicușor uită istoria care e acu recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scoți din sărit. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. De, știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
1: Scos din sărite. Digi24 FM.
2: După ce am văzut acel reportaj, m-am dus la mama mea și i-am spus: mama, eu vreau să mă fac degustător de vinuri. Și în momentul în care am gustat vinul ăla, am avut așa o revelație despre ceea ce este vinul nobil.
3: Lasă-mă să o spun eu, ești blondă, ești frumoasă și vorbești despre vin într-o lume dominată de bărbați.
2: Oamenii care au propus această lege nu au înțeles sectorul.
3: Acreditările internaționale schimbă cu adevărat statutul unui expert în piață?
2: România a crescut impresionant din punct de vedere al calității.
3: Se poate așeza și România la masă?
2: Ce întrebare complicată! Suma vicilor trebuie să fie tot timpul constantă.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești

0: Din nou în direct, legea salarizării, de care depind peste 750 de milioane de euro din PNRR, nu va fi gata la timp. Ar fi trebuit să ajungă în Parlament săptămâna viitoare, în sesiunea extraordinară dedicată tocmai legislației necesare să atragem banii europeni. 4,5 miliarde în total. În forma actuală, legea este refuzată total de PSD și de marile sindicate, care nu vor să vină nici măcar la consultări pe această temă.
1: Un proiect care n-a fost, din păcate, încă finalizat este cel legat de salarizare. Prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nou nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește două treimi din salarii, iar o treime din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei două treimi. Și dacă e să fac o apreciere personală, consider că în faza în care suntem este puțin probabil să avem o dezbatere acestui proiect săptămâna viitoare. Consider că în 2-3 zile discuțiile ar putea fi încheiate, în așa fel încât într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, în prima săptămână, Parlamentul să discute și această lege foarte importantă.
0: Blocaj în PNRR la achiziția de echipamente pentru cabinetele medicilor de familie. Peste 180 de medici de familie i-au trimis premierului un memoriu prin care îi cer să intervină. A fost trimis și la ministrii sănătății și dezvoltării. Într-un răspuns pentru Digi24, Ministerul Sănătății spune că sunt întârzieri la decontare din cauza unor documentații neconforme și licitații contestate sau anulate. Toate datele vin chiar acum de la colega mea, Carla Tănasie. Te ascultăm, Carla.
2: Bun găsit, pentru că există acest blocaj, 185 de medici de familie au semnat un memoriu pe care l-au trimis premierului și îi cer să intervină de urgență. Aceea solicitare este și pentru ministrii sănătății și dezvoltării, pentru că știm, PNRR se încheie la sfârșitul lui august și încă nu sunt toate echipamentele medicale cerute de către medicii de familie. Pentru Digi24, la solicitarea Digi24, Ministerul Sănătății ne spune exact de ce sunt întârzieri și unde sunt întârzieri și începem cu mobilierul care ar fi trebuit să ajungă în cabinetele medicilor de familie. Și aflăm că sunt 250 de cabinete de medici de familie pentru care mobilierul nu a ajuns și se pare că nici nu va ajunge pentru că nu au putut fi semnate contractele. Vedem aici care este motivul. Creșterea TVA a mărit costurile, iar Ministerul de Finanțe nu a aprobat această diferență de TVA. Am cerut și Ministerului de Finanțe un punct de vedere, așteptăm să vedem ce spun. Ecografele. Sunt mai multe județe, cum ar fi București, Argeș sau Călăraș. Aici

0: Medicii de familie nu le-au primit. Motivul întârzierii, licitații au fost contestate și sunt multe licitații contestate în PNRR, de două ori a fost anulată, astfel că nu le-au primit până acum. Mergem mai departe la analizoare, dar și alte ecografe. Aici documentația licitației a fost contestată la CNSC, ne spune Ministerul Sănătății, iar procedura a fost anulată, echipamentele nu au mai fost livrate. Dacă vorbim despre scaunele ginecologice și scaune pentru recoltare, și aici vorbim despre o licitație pentru care nu a fost depusă nicio ofertă, astfel că procedura a fost anulată. Mergem mai departe la frigidere, pentru că medicii ar fi trebuit să primească frigidere, de exemplu, unde să poată să țină în siguranță vaccinurile. Motivul întârzierii, licitația a fost contestată de două ori la CNSC, astfel că procedura nu este finalizată. Și vorbim și despre decontarea renovărilor, pentru că mulți medici de familie au vrut să-și renoveze cabinetele, au plătit renovarea din banii lor și acum așteaptă să fie decontată din PNRR. Dar Ministerul Sănătății spune că sunt documente incomplete, facturi greșite, astfel că verificarea și plata acestor dosare întârzie. Sunt însă și zone unde ecografele au ajuns și în total vedem că vorbim de aparatură care a ajuns în cabinetele medicilor de familie, 11.340 de echipamente pentru 2037 de cabinete de medicină de familie.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
4: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide, asta PNL și USR?
5: Asta se întrebați pe ei. Asta se întrebați pe ei, de ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
4: Speră că vor obține ceva din
5: partea... De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
4: A fost asta un calcul sperat. Greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
5: Cu siguranță se bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, iar și Dealu Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dă spuneți... jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD.
4: Așa deci ceva? Spuneți un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
5: Acum pot să spun sora asta că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Albatrosul.
3: Eu aș boteza cu un alt nume acest port. Fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai botezat, doctore? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Poliție, în doar 6 luni, vorbim despre 28 de accidente grave cu trotinete. O persoană a murit, alte 27 de persoane au fost rănite, însă vorbim despre date doar pe București, din capitală. Și tot în ultimele zile au fost înregistrate mai multe incidente care au avut în prim plan persoane aflate pe trotinete. Au fost accidente grave și cu bicicletele în București, 12 accidente grave mai exact. Despre toate acestea discutăm în minutele următoare cu domnul Titi Aur, expert în conducere defensivă. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
1: Bună ziua!
0: O să vă întreb direct, domnule Titi Aur. Ce e de făcut? Noi am mai discutat despre incidentele care au în prim plan persoane aflate pe trotinete sau biciclete, dar măsuri concrete n-am văzut până acum.
1: Păi, în primul rând ar trebui să se dorească a se rezolva această problemă. Printre multele probleme pe care le avem, și mă refer doar la circulație, la tot ce înseamnă siguranța circulației sau, eu știu, tot ce ține de circulatul pe drumurile publice, nu doar cu mașina, în toate variantele. Deci primul lucru ar trebui să se dorească. România nu dorește să rezolve problema accidentelor. Dacă se dorește, prima soluție sau primul gând este către educație. Toate statisticile arată că peste 95% din accidentele rutiere se produc din cauza factorului uman. Deși suntem tentați să spunem, n-avem drumuri, mașinile au probleme, da, avem probleme și cu drumurile, avem probleme și cu mașinile, dar cele mai mari probleme le avem cu omul. Omul însemnând pieton, biciclist, trotinetist, motociclist, conducător auto și așa mai departe.
0: Pe lângă educație, domnule Titi Aur, vă întreb și despre sancțiuni. De ce? Pentru că și vom vedea niște imagini foarte interesante apărute zilele acestea pe rețelele sociale. Se circulă mai nou cu trotineta și pe autostradă?
1: Sancțiunile sunt valabile atunci când omul respectiv știe ce are de făcut. Când în tot ce înseamnă ciclu de învățământ, de educație, copiii de la grădiniță și până la liceu nu învață nimic, absolut nimic despre circulație, și mă refer la programă, la modul de a învăța toată lumea, toți copiii din toată țara, de peste tot, nu anumite acțiuni punctuale făcute de către poliție sau de către ONG-uri, ci vorbim de educație rutieră în școală, atâta timp cât nu-i face educație rutieră, de unde să știe puștiul ăla că nu are voie pe autostradă? De unde să știe alt puști că acel indicator octogonal roșu pe care scrie STOP este indicator de oprire? El nu știe, că nu l-a învățat nimeni. Și pe urmă, după ce îl înveți, poți să-l sancționezi mai aspru sau mai puțin aspru pe pietonul, biciclistul, conducătorul auto. Deci doar sancțiuni, oricât de drastice ar fi, nu vor rezolva problema. Prima dată trebuie să învățăm pe cei care circulă pe stradă cum să circule în siguranță, cum să respecte reguli de circulație minore, minime, de stop, de trecere de pieton, de mers pe dreapta, deci așa mai departe. Și abia pe urmă poți să vii cu coerciție pentru cei care nu aplică ceea ce ai învățat. Deci acesta este punctul meu de vedere. Prima dată e educație, dar ca să faci educație ar trebui să ai pe cineva care să coordoneze siguranța rutieră în România. Siguranța rutieră nu este coordonată de nimeni, absolut de nimeni. Avem impresia că poliția rutieră coordonează. Nu, poliția rutieră nu se ocupă de copii, poliția rutieră nu se ocupă de protecția munții din întreprinderi, poliția rutieră nu se ocupă de atestate profesionale, ci este o combinație. Ministerul Educației, Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii ar trebui să facă. Dar dacă nu fac nimic sau aproape nimic, nu avem educație. Neavând educație,
0: automat
1: este, nu e inutilă, dar este foarte puțin palpabilă.
0: Și fără educație va crește și numărul unor astfel de incidente din ce în ce mai grave. Mulțumesc deocamdată, domnule Titi Aur, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Scurtă pauză acum, doamnelor și domnilor. Revenim imediat cu noi informații. Rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
5: Ce ne lipsește? Pentru că, în general, și eu merg mult prin țară. Văd că oamenii au o stare de nemulțumire continuă. sunt mai predispus să vadă partea goală a paharului decât lucrurile astea evidente pe care le-ai spus tu. Că fiecare poate să se întoarcă acum 20 de ani, să vadă cum trăia acum 20 de ani, cum arătau strada lor, satul lor, orașul lor acum 20 de ani, ce oportunități au și ce s-a întâmplat în două decenii. Și cu toate astea, oamenii sunt nemulțumiți. Atât de mult nemulțumiți încât ar dori o altă direcție a țării.
2: Pentru mult timp, un prieten al meu, și știți și voi, sunteți fan al muzicii lui și n-am făcut o cu răutate, toți ne-am dorit o țară ca afară, da? Uh-huh. Știți asta, nu intru în zona politică, toți ne-am dorit conducători ca afară și uite că am avut și cei ca afară, am avut și cei ca în România și lucrurile nu prea funcționează. Noi funcționăm așa cum funcționăm noi. Dacă aș fi să mă uit la italieni și la greci, două exemple foarte in our face. Sunt ok cu cine sunt ei. Asta ar fi răspunsul meu la întrebarea ta.
5: Noi nu suntem.
2: Noi nu suntem ok cu cine suntem.
5: Nu suntem în regulă cu... Și avem complexe de superioritate, de inferioritate.
2: De inferioritate, care întotdeauna ascunde...
5: Dar o nemulțumire latentă.
2: Exact. Aici am să spun ceva. Datorită faptului că în stat am colaborat cu mai multe minorități, știu că unul dintre minorități care a fost foarte... a aparținut nouă foarte bine, folosește cuvântul oi vei. Nu știu dacă știi ce asta. A te văita. Asta o au și cei din comunitatea evrească, da?
5: Da.
2: Cred că o avem și noi foarte mult. Ne place să ne văităm. Ca țară. Asta chiar cred. Și o văd în rândul nostru, adică dacă mă văd cu niște prieteni. Primele 10 minute încep să te vaiți. Dacă ați observat. După care, dacă bei o bere, după aia e totul mai bine. După care, dacă mai bei două sticle de vin, hai să-l chemăm pe Tudorache sau pe cineva să bem un șpriț, să ne simțim bine sau să punem muzică. Dar ideea este că nu este cum trăiești tu cu celălalt. Înseamnă că tu, înăuntru tău, aproape non-stop, ai un sentiment de nemulțumire și ești într-o văitătură.
5: Sau de rușine că ești fericit, că îți merge bine.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Cred că ai pomenit de mai multe ori filmul documentar la care lucrați de 8 luni. Ce-i cu filmul ăsta? Unde o să-l putem vedea? Ce ne arătați?
2: Mulțumesc de întrebare. De fapt, se lucrează de 20 de ani, dar în ultimile 8 luni am început să-l punem pe picioare împreună cu regizorul american și cu producătoarea Laura Baron. Ne-am dat seama și toți oamenii ne-au spus, băi, ar fi mișto să faceți un film documentar despre Damian Brothers. Noi, de fapt, lucrăm cu cei de la Netflix la un film documentar despre viața lui Damian Drăghici, dar ăla durează mult mai mult. Și la 20 de ani, la aniversare, am spus să facem filmul documentar Damian Brothers. Inițial am venit cu ideea să fac un film documentar despre ei, dar uite că a durat 20 de ani. În film, ne-am dat seama că momentul când am pornit trupa și venim înapoi la ce a spus întrebarea mai devreme, cu 2006. Momentul când am început trupa, având altă arhivă, vezi niște diferențe uriașe din punct de vedere cum arătau lucrurile, cum erau oamenii, cum se întâmpla totul, cum funcționa totul. Și cred că a fost un moment extrem de important să începem trupa într-un moment când discriminarea era la un alt nivel în Europa și în România. Țineți minte? Și mai ales cum eram noi văzuți de europeni în momentul ăla. Chiar așa a pornit proiectul. Adică e cineva, a fost un director de comunicare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care ne-a spus atunci cu Mihai Răzvan Ungureanu, Damian, ai venit în America, ai câștigat Grammy, ai vrea să faci așa ceva? Le-am prezentat proiectul, le spun eu, am ceva cu romice, hai să vedem, să ducem, să schimbăm imaginea. Cam asta era ideea. A pornit doar de a avea câteva concerte de promovare pentru România, în 2007, la începutul integrării, după care am crezut că o să plec înapoi în America și uite că la 20 de ani și am rămas cu Damian Brothers aici. Ce s-a întâmplat cu Damian Brothers, pot să spun, este că ce reiese din documentar, și vreau să spun totul că așa trebuie să facă un producător sau regizor, reiese că Damian Brothers a adus oamenilor bucurie, energie și voie bună. Eu ce pot să spun este că mie mi-a schimbat viața în feluri în care eu nici puteam să mă aștept. Adică, de asta spun că noi nu avem control și în carte. altul a fost parcursul meu, altceva credeam până în 2006 august, când unul dintre cei mai mari producători din lume muzicali mi-a spus, ar fi bine, uitasem despre asta și mi-a o să aminte cineva, ar fi bine să întorci înapoi în România, să faci pentru țiganii tăi ce am făcut eu pentru negri și ce a făcut Spielberg pentru evrei. Și asta m-a spus-o Quincy Jones.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
3: Apărarea Europei a devenit o chestiune vitală. Cât de pregătită este industria de profil a continentului? De ce statele membre NATO investesc în echipamente diferite? Ne explică invitata specială a săptămânii, Pascal Suris, pașaport diplomatic. Astăzi, la 11:30.

0: Și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Începem cu informația momentului. Potrivit surselor Digi24, trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA. Sunt acuzați de luare de mită. Cei trei ajung în scurt timp în fața instanței și află dacă vor fi arestați. Colega mea Ioana Cornev vine cu toate datele din acest dosar. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Ioana.
1: Da, bun găsit. Sunt în continuare informații pe care le-am obținut pe surse judiciare. Din ceea ce știm până în acest moment, trei directori din industria de armament de stat au fost reținuți într-un dosar instrumentat de Procuroria Anticorupție. Este vorba despre directorul Uzinei Mecanice București, directorul Uzinei Mecanice Plopeni și directorul comercial al acesteia din urmă. Sursele noastre spun că procurorii urmează să ceară arestarea preventivă a acestora la Tribunalul București, începând cu ora 12. Este programat acest termen. În urma apariției acestor informații și compania de stat Romar a transmis un comunicat în care susține că problemele din filialele sale sunt practic consecința unor deficiențe semnalate în mod repetat Ministerului Economiei. Conducerea companiei afirmă că încă din luna aprilie a propus o reformă a structurii de conducere, doar că Ministerul Economiei nu a luat până la acest moment o decizie. Sunt informații totodată tot din interiorul acestui dosar că ar exista 12 fapte de corupție, vorbim despre dare și luare de mită în formă continuată pentru directorul general de la București, iar pentru ceilalți doi, câte două, respectiv trei fapte de corupție. Așteptăm un comunicat oficial din partea Direcției Naționale Anticorupție în care să fie confirmate toate aceste informații. Așteptăm să vedem ce detalii mai apar și, bineînțeles, dacă în cele din urmă, după această reținere, cei trei vor fi sau nu arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile.
2: Știu doar informațiile publice că au fost percheziții, într-adevăr că niște oameni au fost reținuți. Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
3: Quand vous passez dans, je dirais une lisière, on voit bien ce qui se passe, vous voyez une barre de feu rouge, et là c'est vraiment impressionnant.

0: Franța cere ajutorul Uniunii Europene pentru a stinge incendiile care devastează o zonă din sud-vestul țării. Peste 20.000 de oameni au fost evacuați, printre ei și turiști. Sute de oameni au fugit dintr-un oraș turistic de la malul mării cu barca pentru a scăpa de focul care înaintează. Evacuările sunt în curs. 10.000 de oameni au fost nevoiți să plece din calea flăcărilor și în Spania, care a declarat stare de urgență națională tot din cauza incendiilor. Printre cei evacuați s-ar număra și mai mulți români. Unele dintre ele ard în regiunea Madridului. Colegul meu, Alin Petrică, corespondent Digi24 în Spania, este în direct cu noi cu toate datele. Ce se întâmplă, Alin?
1: Bun găsit. Într-adevăr, cea mai gravă situație acum în Spania este în regiunea Madridului. Sunt trei incendii mari de pădure acolo. Au fost evacuate 10.000 de persoane numai în această regiune. Mai sunt probleme și în zona Avila, care este o zonă limitrofă, practic este despărțită doar administrativ de zona Madridului, este aceeași zonă care arde, o zonă împădurită și muntoasă. Sunt și aici evacuate 1.300 de persoane, deci în total 11.300 de persoane evacuate în acest moment la nord de Madrid. Se întâmplă totul, sunt trei localități care au peste 3.500 de oameni care sunt pustii în acest moment. Este vorba despre Vila de Fratro, Aldea de Fresno și Pelearos de Presa. Sunt localități în care cu siguranță trăiesc și români. Nu avem încă o confirmare oficială din partea MAE, dar acolo sunt comunități de români, sunt familii de români care au fost evacuate. Este o situație foarte gravă, pentru că incendiul avansează cu o putere nemaipomenită, 4 km pe oră, cu atâta avansează focul activ, pompierii încearcă să pună sub control, însă sunt zone în care pur și simplu reizbunește, pur și simplu se reaprinde. Sunt foarte multe rezidențe de persoane în vârstă în această zonă și de asemenea și ele au fost evacuate. Sălile de sport și alte locuri publice puse la dispoziție de stat și de Crucea Roșie sunt acum de oameni care așteaptă vești despre locurile lăsate în urmă, despre casele lor. Sunt informații, nu sunt statistici oficiale, dar informații că sunt zeci de locuințe și mașini afectate de acest incendiu. A fost declarată stare de urgență națională, asta înseamnă că autoritățile naționale au preluat controlul operațiunilor de la autoritățile regionale. A fost o dorință a comunității Madrid să fie o urgență națională. Atenție, este o declarare de stare de urgență națională care n-a mai fost făcută decât odată, când a fost marea cădere de curent de anul trecut. Continuă acum lupta cu incendiul. Încă nu se știe dacă poate fi controlat, pentru că sunt foarte multe focare. Sunt niște imagini cu filmate de jurnaliști de la Lapsexa, în care se vede că o mașină a luat foc la marginea drumului, nu era nimic în neregulă decât acest mic incident, însă de la acest incendiu care a pornit de la mașină, focul s-a extins și de la el, unul dintre marile incendii, a acoperit o suprafață imensă.
2: No se preocupe usted, señora. Importante es un
3: poquito de presente.
4: Adelante.
2: Que no pesa mucho, ¿vale?
3: Ya vemos, cuidado.
4: La tengo, la tenéis.
3: Venga,
4: venga, va.
3: Ya vi.
2: ¿Vale? ¡Guardia Civil!
3: ¡Está aquí, está aquí, está aquí!
2: ¡Guardia Civil! Señora, salga, nos tenemos que ir.
3: Salga, señora. Hay un incendio ahí.
5: On commence à paniquer un petit peu en vrai. On a passé la journée à pas trop savoir. Et là, maintenant que la nuit est tombée et que c'est vraiment rouge et on sent que c'est juste à côté, quoi.
6: Ma commune qui est détruite comme ça, ça me fait mal au cœur. Parce que c'est tellement agréable à vivre. Quand on voit que ça part en fumée, C'est vrai que c'est triste.
0: Inundații în orașul Varna din Bulgaria după o ploaie torențială. Cantitatea de apă a fost prea mare pentru capacitatea sistemului de canalizare care a refulat. Unele mașini au rămas blocate în pasajele subterane. Rafalele puternice de vânt au rupt creni și au doborât copaci, lucru care a dat peste cap circulația. Printre clădirile inundate a fost și sediul primăriei. În afara orașului, probleme au fost pe șoseaua care face legătura cu stațiunea Nisipurile de Aur. Furtuni puternice însoțite de ploi torențiale și pe alocuri grindină au lovit și alte zone din estul Bulgariei, unde a fost cod portocaliu de vreme sever. Iar România nu scapă de furtuni. În scurt timp intră în vigoare noi alerte de fenomene extreme. Vântul va bate cu până la 70 de km pe oră, iar în unele zone vor cădea și 50 de litri de apă pe metrul pătrat. Unde lovesc furtunile în orele următoare aflăm chiar acum de la directorul ANM.
7: Vorbim de cea mai mare parte a Munteniei, zona de munte, dar și nord-vestul și sud-vestul Moldovei sau partea de sud-vest a Transilvaniei. Cantități de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Astăzi, ecartul temperaturilor va fi cuprins între 19 până la 21 de grade, în special în zona Maramureșului, partea de est a Transilvaniei sau nord-vestul Moldovei, până la 27-28 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală, cu 26-27 de grade în capitală, iar de duminică temperaturi în creștere, pornind de la 24-25 de grade în estul Transilvaniei, iată ne apropiem de pragul unei zile de vară, până la 33 de grade în partea de vest și sud a țării, chiar și în capitală, o maximă în jurul la 32 de grade.
0: Scandal cu împușcături și topoare în Târgu Jiu. Mascații au intervenit pentru a calma spiritele. Doi oameni au ajuns la spital. Colega mea, Ana Maria Ianc, are mai multe informații.
8: Scandalul cu topoare și împușcături a izbucnit între persoanele implicate din cauza unei neînțelegeri pe care ar fi avut-o asupra unui teren. Apelul la 112 a fost dat de către un tânăr în vârstă de 16 ani care le-a spus polițiștilor că tatăl său a fost atacat în propria locuință de mai multe persoane și că una dintre ele ar fi folosit chiar și un pistol. Astfel, zeci de jandarmi și polițiști au ajuns la fața locului, iar mai multe persoane au fost conduse la audieri. Cele două victime au fost duse la spital, acolo unde au primit îngrijiri medicale, iar ulterior au ajuns în fața anchetatorilor, acolo unde au fost audiate. După audieri, 5 persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Pistolul de tip Airsoft găsit de către polițiști a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor.
0: Incident grav pe mare în zona economică a României. O navă comercială sub pavilion liberian a fost avariată în apropiere de Sfântul Gheorghe. Vasul ar fi lovit o dronă maritimă sau o mină marină. Două nave și un elicopter au fost trimise în zonă. Vorbim despre al doilea incident după cel de marți, când o navă încărcată cu gaz petrolier lichefiat a luat foc în Marea Neagră, tot în apropiere de Sfântul Gheorghe, după ce la bord a avut loc o explozie. Detalii are colega mea, Iulia Stanciu. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Iulia.
9: Bun găsit tuturor! Evenimentul s-a petrecut la 22 de mile marine sud-est de Sfântul Gheorghe, mai exact în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Vorbim despre o navă care transportă cereale, se venea din Statele Unite și se îndrepta spre Ucraina. Numai că comandantul a făcut un apel de urgență. La fața locului, Autoritatea Navală Română a trimis două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, însă nu a mai fost nevoie de intervenția autorităților. Comandantul spune că acum se îndreaptă spre țări. Tot comandantul a spus că una dintre magazinele navei este avariată, cel mai probabil în urma unui impact, fie cu o dronă maritimă, fie cu o mină marină. Vă reamintesc că în urmă cu 3 zile, tot în apropiere de Sfântul Gheorghe, la 20 de mile marine, o navă care venea din Egipt și se îndrepta tot spre Ucraina ar fi fost lovită de 3 drone aeriene, spun membrii echipajului. 17 persoane se aflau atunci la bord. 3 dintre acești marinari au fost transportați la spital și, din păcate, unul dintre ei a decedat.
10: Serviciul MRCC din cadrul Autorității Navale Române a fost informat cu privire la un incident produs la bordul navei comerciale Cristian B, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de Sfântul Gheorghe. În urma apelului de urgență transmis prin sistemul maritim internațional, MRCC Constanța a coordonat intervenția fiind direcționate în zona navele Sara Polo și Sara Artemis ale Arzvom. Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a efectuat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situației.
11: Apelul de urgență din partea navei a fost transmis în jurul orei 00 către MRCC Constanța. Imediat au fost activate procedurile specifice, fiind trimise în zonă două nave aparținând Arzvom, dar și ridicarea unui elicopter de tip Black Hawk din dotarea Inspectoratului General de Aviație. Din informațiile transmise de comandantul navei către autorități, acesta a transmis că există posibilitatea ca nava să se scufunde, motiv pentru care solicita evacuarea celor 17 marinari aflați pe navă, acesta fiind de altfel cel mai negru scenariu pe care l-a dat în calcul. Ulterior, la ajungerea în zona a echipajelor Arzvom, comandantul le-a transmis acestora că nu este nevoie de evacuare și a considerat că poate continua deplasarea către țărmul românesc, într-unul din porturile noastre, pentru evaluarea pagubelor și eventuale reparații. S-a petrecut la aproximativ 22 de mile marine în zona exclusivă a României.
0: Ucrainenii au lansat un atac puternic cu drone lângă Sankt Petersburg. Depozitele unui gigant rus de comerț electronic de lângă oraș sunt în flăcări.

0: Walter, Marquez, come
1: on. Санкт-Петербург,
2: Atacul cu drone al ucrainenilor a început noaptea și a continuat și după ivirea zorilor. Rușii spun că au doborât 59 de drone. Nu este clar câte și-au atins ținta, dar în imaginile filmate de localnici se văd incendii uriașe și coloane de fum gros care se ridică din ele. Nu departe de oraș, în apropierea șoselei de centură. Două depozite ale unui gigant rus de retail online, supranumit Amazonul Rusiei, au luat foc. Este a treia oară în ultimele zile când centrele logistice ale companiei sunt vizate de dronele explozive ale ucrainenilor. Este un atac la mare distanță, pentru că ținta este la aproape 1000 de kilometri de granița Ucrainei. Creșteri în lanț. În ultimele zile la pompă, un litru de motorină se apropie acum de pragul de 10 lei, iar benzina standard a sărit de 9 lei. Au fost creșteri consecutive în ultimele 3 zile la pompă. Se întâmplă acest lucru după ce principalul importator, Kazahstan, a anunțat că oprește livrările. Cât de mult ar putea să ne afecteze? Ne spune colegul meu, Sebastian Boltea.
3: Bun găsit, prețurile de la pompă nu stau pe loc și le vedem astăzi cu o a treia creștere în 3 zile consecutive. Dacă zilele trecute, spre exemplu, mai găseam un litru de benzină cu puțin peste 8 lei și 50 de bani, astăzi îl vedem cu siguranță peste 9 lei la toate benzinăriile. Iar în ceea ce ține de prețul litrului de motorină, acesta este la cel mai mic pas de pragul de 10 lei. Îl vedeți în spatele meu, 9 lei și 90 de bani în prezent. De vină sunt inclusiv prețurile de pe bursa internațională, acolo unde barilul de petrol a spart pragul de 100 de dolari, însă statul își face acum probleme inclusiv în ceea ce ține de aprovizionare. Asta pentru că odată oprit importul dinspre Kazahstan, aproximativ 60% din importul total de țiței este pus în pericol. Benzinarii au anunțat încă de ieri Ministerul Energiei că încearcă să se replieze, iar estimările arată că pentru următoarele două săptămâni nu vor exista probleme, însă ulterior s-ar putea ca producția de carburant din țara noastră să fie într-o ușoară scădere. Acea scădere, bineînțeles, că va aduce din nou creșterea la pompă.
2: Americanii continuă atacurile în Iran, un al doilea front s-a deschis în Marea Roșie, iar petrolul a depășit pragul de 100 de dolari pe baril. Discutăm despre toate acestea imediat, acum declarații. Nicușor Dan, îl ascultăm.
4: În spațiu aerian, ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident. Atât am avut. O zi bună!
2: Da, declarații susținute de președintele Nicușor Dan. Este breaking news la Digi24, așa cum ați văzut, pentru că președintele Nicușor Dan a venit cu o informație extrem de importantă. Câteva cuvinte le-a transmis jurnaliștilor prezenți acolo. O dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc de un pilot român de pe F-16 într-o zonă nelocuită, spune președintele Nicușor Dan. Tocmai de aceea vedem că a putut fi doborâtă această dronă. A și spus președintele Nicușor Dan că acea zonă fiind nelocuită a permis pilotului român de pe F-16 să doboare această dronă. Vedem declarațiile făcute de președinte, ne uităm și noi, bineînțeles, să vedem ce se întâmplă, pentru că se fac verificări, așteptăm mai multe informații. Ați văzut că și președintele Nicușor Dan nu a dat foarte multe informații, spunea că sunt echipe la fața locului, tocmai pentru a vedea concret despre ce este vorba. Ce știm este că au tot fost alerte, pentru că am văzut ce s-a întâmplat în Ucraina, am văzut atacurile, am văzut ce s-a întâmplat cu acea navă care se afla în zona economică, în Marea Neagră, în zona economică a României, în apropiere de Sfântul Gheorghe. Sunt foarte multe incidente. Vedem așadar ce s-a întâmplat, această dronă doborâtă deasupra României de un pilot care se afla la manșa unei aeronave F-16. Așadar, este informația momentului la Digi24. Așteptăm, bineînțeles, mai multe informații. Să vedem exact zona unde era această dronă și, foarte important, să vedem și ce e de făcut în astfel de situații. Iată, vedem așadar această dronă doborâtă în țara noastră, vedem ce se întâmplă și ce declarații vor mai apărea, pentru că nu vorbim despre un incident minor. În condițiile în care vorbim despre o dronă doborâtă în spațiul nostru aerian, cu siguranță trebuie să apară mai multe informații în legătură cu acest incident. Deocamdată foarte puține detalii. În urmă cu puțin timp am văzut declarația făcută de președintele Nicușor Dan și foarte important de menționat că sunt astfel de incidente, au mai fost la noi în țară. Am văzut ce s-a întâmplat și la Galați, am văzut ce s-a întâmplat și în portul Constanța în urmă cu ceva timp. De această dată vorbim despre o dronă doborâtă. Mai vin informații pe surse deocamdată, încearcă colegii mei să afle tot mai multe informații în legătură cu acest incident. Potrivit informațiilor pe care le avem, totul s-a întâmplat în sudul județului Buzău. Această dronă s-ar fi îndreptat spre Buzău și tot din informațiile obținute de colegii mei, ar fi fost doborât această dronă de pilotul care se afla la bordul aeronavei F-16 cu o rachetă. Haideți să mai ascultăm o dată ce a declarat președintele Nicușor Dan în legătură cu acest incident.
4: Am avut o dronă în spațiu aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident. Atât am avut. O zi bună!
2: Da, acestea sunt declarațiile făcute de Nicușor Dan, de președintele României, dar mai apar detalii. Colegul meu, Valentin Stan, le obține în timp real în legătură cu acest incident. Ce ai mai aflat, Vali?
0: Da, Mihaela, în primul rând este o premieră pentru România de la începutul războiului. Este pentru prima dată când armata României, în primul rând, folosește muniție împotriva dronelor rusești care intră în spațiul aerian al României și, în al doilea rând, este o premieră pentru că este prima dronă distrusă de armata României. S-a întâmplat, din informațiile pe care le avem, în județul Buzău, în partea de sud a județului. Este vorba despre o dronă care a intrat în adâncimea spațiului aerian al României, asta după ce au fost date mesaje ro alert în această dimineață. Inițial au fost trimiși în misiune piloții italieni care fac poliție aeriană la baza de la Mihail Cogălnicianu. Ei au plecat în intervenție. La un moment dat, unul dintre piloții italieni a lansat o rachetă către drona respectivă, dar proiectilul nu a lovit aparatul de zbor. Acestea sunt informațiile pe care le avem în momentul de față. Ulterior, piloții români au fost trimiși în misiune. Este vorba despre piloții de la baza aeriană Borcea din județul Călăraș. Au fost ridicate F-16 în momentul în care piloții români au ajuns în zona în care survola drona. Au primit undă verde pentru a trage, a fost lansată o rachetă din avionul F-16 românesc, iar drona rusească a fost distrusă. Totul s-a petrecut deasupra unui câmp, nu erau locuințe acolo, nu erau persoane care să fi fost puse în pericol. Evident, în întreaga zonă este acum un perimetru făcut de SRI, de poliție, de armată, de inspectoratul pentru situații de urgență, în așa fel încât să fie strânse toate probele, toate bucățile din drona distrusă. Cel mai probabil este o dronă rusească, însă nu avem detalii în momentul de față despre misiunea aparatului de zbor, dacă avea sau nu încărcătură explozibilă.
2: Important, Vali, ai menționat și tu că s-a făcut un perimetru în zona respectivă. Deocamdată nu sunt informații cât de mare este acest perimetru, însă în astfel de situații, când o dronă este doborâtă, resturile acestei drone pot ajunge pe o suprafață destul de mare, nu?
0: Cu siguranță, mai ales dacă aparatul de zbor avea și încărcătură explozibilă. Și e de punctat faptul că a fost folosită o rachetă pentru distrugerea dronei, o rachetă aer-aer pe care avioanele F-16 le au în dotare. Și este posibil că în urma impactului să se fi împrăștiat foarte multe părți din acel, atât din proiectil, din rachetă, cât și din dronă. Pe o rază destul de mare ne așteptăm ca toată cercetarea aceasta autorităților să dureze ore bune.
2: Mulțumesc, Vali, cu siguranță vom mai reveni la tine în momentul în care vei mai obține informații în legătură cu acest incident. Până atunci însă discutăm cu domnul Adrian Ceroianu, fost ministru de externe, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
1: Eu vă mulțumesc, bună ziua.
2: Domnule ministru, o premieră pentru țara noastră, vedem o dronă doborâtă de un pilot român de pe F-16 în spațiul aerian românesc. Nu știm deocamdată proveniența acestei drone, însă, din informațiile pe care le avem, se îndrepta spre Buzău această dronă. Haideți să discutăm puțin despre acest comportament, să spunem așa, al armatei române și anume această premieră de doborâre a unei drone.
1: E adevărat și ceea ce atrage atenția este tocmai această premieră, dar mă gândesc că poate n-ar fi tocmai înțelept din partea noastră să o luăm ca o victorie în condițiile în care oricum este un incident nedorit. Cred că ceea ce noi trebuie să facem, dat fiind că deocamdată semnele unei încetări a conflictului din Ucraina nu prea se văd, ar trebui să stabilim totuși un protocol foarte clar și foarte transparent asupra manierei în care astfel de drone care survolează teritoriul țării pot fi abordate de aviația noastră și de cea aliaților, sau nu numai de aviație, pentru că în momentul de față ucrainenii ne-au arătat că există tehnologie militară de doborâre a dronelor care nu presupune neapărat aviația. Și de această dată am avut noroc. A fost vorba de un câmp, de o zonă nelocuită, astfel încât pilotul român, care evident că trebuie felicitat măcar pentru precizia de care a dat dovadă, pilotul român a putut-o lovi. Dar ar trebui să știm totuși foarte limpede ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost două sate în acea zonă, sau un sat sau un oraș.
2: În acea situație, cel mai probabil n-ar fi fost doborâtă această dronă, pentru că a specificat și președintele Nicușor Dan că a fost favorabil faptul că era o zonă nelocuită.
1: E adevărat, așa este, dar când mai putem merge pe factor favorabil? Adică ăștia nu prea depind de noi. Faptul că a fost zărită deasupra unui câmp ține de noroc încă o dată. Și trebuie efectiv să avem un protocol, încă o dată spun, clar pentru toată lumea, pentru că uneori, într-adevăr, ele nu pot fi doborâte. Și iarăși ar porni discuția de ce nu le-am lovit, de ce nu le-am abordat. Plus că, repet, nu trebuie să ne punem speranța numai în aviație, din păcate. Sigur că zona e extrem de departe, vă dați seama, Buzău, dacă într-adevăr a fost deasupra județului Buzău, nu era chiar un teritoriu în proximitatea frontierei, cu atât mai ciudată toată această poveste, și sperăm să avem lămuriri în orele următoare. Oricum, trebuie felicitat pilotul, evident, și cei care i-au dat undă verde. Înregistrăm premiera, dar dincolo de asta nu e o victorie de fotbal.
2: Da. În afară de acest răspuns pe care l-am văzut din partea armatei, prin doborârea dronei, domnule Cioroianu, ar trebui să fie și un răspuns diplomatic? Ar trebui cerute explicații? Ar trebui cu făcut și altceva?
1: Cu siguranță, dar niciun fel de îndoială cu Ministerul de Externe va face ce trebuie făcut în astfel de condiții, după cum nu am niciun fel de îndoială că partea rusă va nega sau va spune că nu sunt date sau va spune că e vorba de rusofobie. Deja ne întoarcem în logica schimburilor, hai să zicem, diplomatice din timpul războiului rece dintre Uniunea Sovietică și Occident, dar, pe de altă parte, sigur că Ministerul de Externe e obligat. Dacă, atenție, dacă într-adevăr se va confirma, să sperăm că resturile căzute vor putea permite o analiză, dacă se va confirma că e vorba de dronă rusească, deși e destul de improbabil că o dronă ucraineană să caute pe cineva prin Buzău, nu vreau să glumesc.
2: Da, nu avem deocamdată informații în legătură cu proveniența acestei drone, însă, din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că am văzut ce s-a întâmplat la Galați, am văzut ce s-a întâmplat la Constanța cu o dronă maritimă în acel caz, vedem acum o dronă care se îndrepta spre Buzău. A fost doborâtă la timp, dar se îndrepta spre Buzău. Astfel de situații, sunt, toată lumea își pune această întrebare, nimeni însă nu spune cu subiect și predicat. Sunt incidente provocate neintenționat, drone rătăcite, așa cum sunt ele numite, sau dronele au mereu o țintă?
1: Da, e o întrebare bună, dar e o întrebare la care nimeni nu va putea răspunde din următorul motiv. Evident că să presupunem că e o dronă rusească. Să presupunem, nu avem dovezi concrete în acest moment. Dar, date fiind precedentele, sunt mai mari șanse să fie una rusească decât una bulgărească, să zicem. Dacă e una rusească, evident că poate fi rătăcită. Pe de altă parte, noi cu toții știm că Rusia încearcă sistemul defensiv, nu numai sistemul defensiv al României, dar încearcă maniera în care o țară din flancul NATO răspunde la astfel de provocări. Deci poate fi în egală măsură o încercare, nu se va recunoaște niciodată acest lucru evident de către partea rusă. Nu-mi dau seama ce dovezi ar putea avea partea română pentru a dovedi exact acest lucru, că a fost vorba de un act intenționat, drept care în momentul de față cu toții lucrăm cu această presupunere mai curând rațională că este vorba de o dronă rătăcită. Să sperăm că așa a fost, dar să nu uităm nicio clipă că dacă această dronă era una rusească, Rusia are tot interesul să verifice maniera în care sistemul nostru de apărare al nostru și al aliaților noștri răspund într-o astfel de zonă în care, repet, nu s-ar fi așteptat nimeni la ora 10 și jumătate ca peste jumătate de oră să fie survolat de o dronă în județul Buzău, deasupra județului Buzău.
2: Da, cu siguranță colegii mei caută acum informații și despre ce se întâmplă în războiul din Ucraina, dacă au fost atacuri raportate în urmă cu puțin timp, dacă vorbim despre exact. Un roi de drone și una a virat stânga-dreapta și a ajuns.
5: Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Au trecut mai bine de 4 ani de când Rusia a declanșat invazia din Ucraina. În acest timp, sute de mii de soldați au fost uciși sau răniți de ambele părți, iar numărul continuă să crească. Însă armata ucraineană a găsit un ajutor neașteptat sub forma unui echipaj de soldați oficial pensionați. După cum au aflat jurnaliștii Deutsche Welle, vârsta nu contează pe câmpul de luptă. Acești oameni pot face lucruri de care alți soldați nu sunt capabili.
1: La prima vedere, ar putea fi orice unitate militară oriunde în lume, dar acești bărbați nu sunt în armată. Ei au depășit limita oficială de vârstă pentru a lupta și totuși sunt hotărâți să joace un rol în apărarea Ucrainei.
2: De ce nimeni nu ia în seamă dorința mea de a lupta? Unii sunt luați cu forța, sunt prinși și opun rezistență, apoi fug. E greu, desigur, suntem afectați, dar spiritul ne rămâne de neclintit. Vom rezista până la capăt.
1: Acesta este comandantul lor. Numele lui de cod e Did, care în ucrainean înseamnă bunic. A luptat împotriva rușilor acum un deceniu, când au invadat pentru prima dată părți din estul Ucrainei și Crimea.
2: Am plecat la luptă în mai 2014. M-am întors după ce am fost grav rănit. Am avut noroc, se vede. Încă am ambele picioare. Au vrut să mi le amputeze pe amândouă. Am avut noroc că am ajuns în Estonia. Acolo am fost supus mai multor operații.
1: Did a fost economist, devenit ulterior viticultor. Însă via lui, la mai puțin de 50 de kilometri de aici, e acum ocupată de ruși. Casa i-a fost distrusă. Did este prea bătrân ca să se întoarcă legal la luptă, așa că a înființat un grup de voluntari numit Lupii de Stepă. Mulți au experiență militară, unii nu. Ei recuperează rachete ucrainene neexplodate de pe câmpul de luptă și le repară. O sarcină atât de periculoasă, încât soldații nu au voie să o îndeplinească.
2: Ceniștii ne spun, e ceva acolo, știind că noi îl vom lua și îl vom repara, în timp ce ei au ordin să-l distrugă. Așa că mergem și recuperăm acel obiect, precum cel adus aici de colegii noștri.
1: Odată ce au reparat ceea ce au găsit, trag asupra rușilor. Este o muncă riscantă. O singură mișcare greșită și ar putea exploda. Și au din plin cu ce să lucreze. Dnipro, unul dintre experții unității, spune că una din 20 de rachete nu explodează.
2: Simți că ți-ai făcut treaba și există satisfacție. Pentru că această muncă e necesară. E importantă. Trebuie să ne ajutăm armata.
1: Vorbim de bătrâni într-un joc al tinerilor. E momentul. Armata cu care lucrează îndeaproape tocmai le-a trimis coordonatele țintei de astăzi. Este la mai puțin de 15 km de pozițiile rusești. Sarcina lui Dnipro este să localizeze ținta și să-i ghideze pe artileriști în direcția corectă. Dronele reprezintă o amenințare constantă, așa că Icarus își ține pușca pregătită.
2: Tragem dintr-un tub sau din trei.

0: de la armată să se mute într-o altă poziție mai aproape de linia frontului și să tragă din nou.
1: Postriu!
0: Acum trebuie să se miște cât mai repede posibil. După ce au tras de două ori, rușii i-ar putea localiza și lovi în orice moment.
2: I-am lovit. Ultima rachetă a lovit. Tipul care ne dă ordine spune că lovitura a fost bună.
0: Înapoi la bază încearcă să-și dea seama de ce una dintre rachete s-a blocat în tun. Serghei, care s-a alăturat unității acum un an, spune că este recunoscător să fie printre oameni cu aceleași convingeri care vor să facă diferența. A devenit parte din lupi după ce fiul său a fost ucis la Bahmut.
2: Aș vrea să scriu pe o rachetă, să fixez ținta și să o lansez spre inamic, să apăs butonul.
3: Ce îi scrie pe ea, îl întreb.
2: Numele fiului meu. Este pentru el.

0: Radio Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
4: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
3: Emisiune susținută de Digi România.
0: Digi24 FM.

0: Lumea a fost cu adevărat impresionată de acest sport la ultimele Jocuri Olimpice de vară. Natația artistică necesită forță, precizie și coordonare absolută. În fiecare săptămână, Ariana Sacripante, o sportivă cu sindrom Down, și Giorgio Minissini petrec ore întregi împreună pentru o rutină cât mai perfectă. Exerciții care nu pot participa la marile competiții pentru că nu există o categorie pentru o echipă ca a lor. Individual, fiecare s-a confruntat cu propriile dificultăți, dar împreună înnoată pentru incluziune și pentru eliminarea barierelor care limitează ceea ce poate deveni un sport.
1: Doi campioni în acțiune. Faceți cunoștință cu Giorgio și Ariana. Formează un duo de not artistic. Ariana e medaliată cu aur la competiții internaționale pentru sportivi cu sindrom Down. Giorgio e de 4 ori campion mondial la înnot artistic.
2: Pentru mine nu e nimic mai bun decât înnotul artistic. Pentru mine, sportul este viață, să fii mereu în formă. Este un mod de a trăi și îl iubesc.
3: E avere uno stile di vita, sempre.
2: Foarte bine, ridică partea superioară a corpului. Sportul m-a învățat să zâmbesc mai mult, să fiu mai deschisă.
1: Viața Arianei Sacripanti s-a schimbat complet în 2007. A fost acceptată în Filipide, un proiect de not artistic pentru persoane cu sindrom Down. În 2016 a câștigat aurul la Jocurile Trisomice. Doi ani mai târziu l-a cunoscut pe Giorgio Minissini. Ceea ce a început ca un simplu antrenament s-a transformat curând într-un demers comun pentru incluziune și lupta împotriva discriminării.
4: Nu mai lucrasem niciodată cu persoane cu dizabilități. La început mi-a fost teamă să nu spun sau să nu fac ceva greșit.

0: Pe măsură ce Ariana și cu mine ne-am cunoscut mai bine, am dezvoltat o legătură personală. Dar ceea ce ne-a unit cu adevărat încă de la început a fost sportul, o limbă pe care amândoi o înțelegem.
1: Medaliile din apartamentul lui Giorgio Minisini spun o poveste de mare succes, atât în probele individuale, cât și alături de echipa feminină a Italiei. Cu toate acestea, el s-a confruntat adesea cu reacții ostile.
0: Oamenii din afara acestui sport îmi atacau sexualitatea, gândind că dacă practic un sport considerat feminin și practicat aproape exclusiv de femei, atunci trebuie să fiu gay. M-am confruntat cu discriminarea chiar și din interior, din partea antrenorilor și arbitrilor, care considerau că un bărbat nu și-are locul aici. Bine, să mergem.
1: Ariana se antrenează de 4 ori pe săptămână, chiar și fără Giorgio. Tatăl ei, Valerio, spune că ea a dobândit abilități esențiale pentru viața de zi cu zi. O însoțește la fiecare antrenament.
0: Proiectul Filipide a fost un punct de cotitură pentru noi. Vă pot spune că Ariana și cu mine suntem foarte mândri de ceea ce am realizat.
2: Che è stata offerta dal progetto.
0: Filipide a fost o ocazie incredibilă pentru noi.
2: E alla famiglia di Ariana.
0: A oferit stabilitate familiei noastre. Acum suntem cu adevărat pe drumul cel bun.
2: Un qualcosa su cui credere.

0: procură de te.
1: Antrenoarea Sabrina Bernabei a fost și ea notatoare artistică. În prezent antrenează 20 de sportivi cu sindrom Down.
2: Semplicemente si vedevano due atleti.
3: Când îi vezi pe Giorgio și pe Ariana Napă, tot ce vezi sunt doi sportivi. E sport pur. Nu mai este vorba despre un campion mondial sau un sportiv cu dizabilități. Vorbim mereu despre incluziune, dar când îi vezi pe amândoi, incluziunea pare pur și simplu firească. Însă a fost ceva pentru care amândoi au trebuit să lupte.
2: Proprio la cosa per la quale hanno dovuto combattere, tutti e due.
1: Și lupta nu s-a încheiat încă. În prezent nu există competiții oficiale pentru un duo ca al lor, nici la campionatele mondiale, nici la Jocurile Paralimpice.
4: Să mergi în club după o săptămână lungă de muncă este o modalitate excelentă de a te relaxa și a scăpa de stres. Dansul, socializarea pot fi o distragere binevenită de la problemele cotidiene. Pentru unii, așa numitele droguri recreaționale merg mână-mână cu asta. Iar în Norvegia, unii petrecăreți duc lucrurile la extrem. O substanță provoacă în mod aparte îngrijorare, ketamina. Acest anestezic este disponibil legal și pe scară largă în Norvegia pentru uz terapeutic. Însă un număr tot mai mare de persoane din capitala Oslo abuzează de acest drog.
1: Ketamina sau K are succes la festivaluri și cluburi din toată Europa. Medicii îl folosesc ca medicament pentru durere și anestezic. Dar cât de periculos este abuzul de ketamină? Aproape niciun loc din Europa nu consumă atât de mult din acest drog ca Oslo. Poliția și VAM au dificultăți în a lupta împotriva acestui aflux. Ne-am îndreptat spre capitala Norvegiei pentru a discuta cu vizitatorii și medicii despre miturile și riscurile medicamentului. Vinerea, puțin înainte de miezul nopții, cozile din fața cluburilor continuă să crească. Unde există EDM, de multe ori sunt droguri, chiar dacă oamenilor nu le place să vorbească despre asta.
5: Rave fără ketamină e plictisitor.
1: Ketamina este de fapt un medicament pentru durere și anestezic. Acum este folosit și pentru tratarea depresiei. Dar, deoarece are un efect halucinogen, în ultimii ani a cucerit scena petrecerilor din Europa. Acest bărbat a consumat ketamina ani de zile, mai ales în weekenduri.
5: Dacă iei doze mai mari, lucrurile în jurul tău se liniștesc și încetezi să te mai gândești la problemele tale zilnice. Stai în interiorul tău și al problemelor tale.
1: Dar ketamina nu este lipsită de riscuri, spune doctorul Aina Mumbi. Vara ei și echipa sa de prim ajutor sunt prezente la mari evenimente rave pentru a ajuta persoanele care au făcut supradoză de chei.
3: Utilizatorii pot ajunge într-o stare în care își pierd controlul. Asta se numește gaura chei. Sunt de obicei episoade scurte, dar oamenii se prăbușesc și nu este cu nimic diferit de alte condiții critice legate de droguri.
1: Pe piața neagră, ketamina este mai ieftină decât alcoolul și mulți oameni cred că este mai puțin dăunătoare, dar greșesc.
3: Pe termen lung, abuzul poate afecta vezica urinară, cauzând probleme serioase și irreversibile. Oamenii iau pentru a-și reduce inhibițiile sociale. Noi, norvegienii, avem în general multe inhibiții sociale.
1: Norvegia a interzis posesia de ketamină în scopuri non-medicale la începutul anului 2026, dar opoziția consideră că politicile guvernului privind drogurile sunt prea liberale. Când vine vorba de ketamină, s-au săturat.
3: Ketamina poate declanșa lucruri precum frica și paranoia. Ne afectează copiii, care apoi vor avea nevoie de tratament. Asta trebuie să înceteze. Nu putem lăsa asta să continue.
1: Majoritatea ketaminei ajunge ilegal în Norvegia sub formă de pastile, de obicei trimise prin poștă. Vameșii abia pot ține pasul. Cantitățile confiscate continuă să crească în fiecare an.
6: O
5: Aveam un singur plic care conținea cel mult 5 până la 6 grame. În 2025 am interceptat pachete întregi, fiecare conținea până la 5 kg de ketamină. Este clar că asistăm la o nouă tendință.
1: Acest utilizator de ketamină știe cât de ușor este să găsești drogul pe piața neagră din Oslo, dar a înțeles că e mai bine să nu-l folosești.
5: La un moment dat am realizat că de fiecare dată când stocul meu de ketamină se termina, trebuia imediat să cumpăr mai mult. Îl consumam în fiecare seară și la un moment dat am înțeles că am devenit dependent. Pur și simplu a trebuit să mă opresc.
1: Dar iernile lungi și frica oamenilor de singurătate înseamnă că medicamente precum ketamina vor continua probabil să găsească cumpărători în Norvegia.

0: Digi24 FM.
1: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
2: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
0: Digi24 FM. Informația la putere.

0: Georgia, oamenii au ieșit în stradă în repetate rânduri, cerând noi alegeri parlamentare și susținând aderarea la Uniunea Europeană. Autoritățile au răspuns mișcării de protest prin arestări în masă și represiune tot mai dură împotriva societății civile. Printre cei arestați sunt mulți tineri activiști și studenți. Cum vocile lor nu mai sunt auzite, mamele lor au intervenit. La fel ca Nani Tsulaya, care luptă public și neobosit pentru fiul ei închis. Mergem acum într-o țară în care Europa reprezintă speranță și unde familiile plătesc prețul.
1: Nimeni nu poate ține o mamă acasă atunci când este disperată. Voi merge oriunde, doar ca să-mi pot strânge copilul, pe toți copiii noștri, la piept.
2: În urmă cu mai bine de un an, proteste masive au zguduit Georgia. Mulți oameni, în special tineri, au acuzat guvernul că întoarce spatele Uniunii Europene și au avertizat asupra unei alunecări spre autoritarism. Poliția a răspuns cu forță, sute de oameni au fost arestați.
3: Sunt arestați și pedepsiți pentru convingerile lor, nu pentru că ar fi comis acte ilegale.
2: Dar mamele celor aflați în închisoare nu renunță. Luptă pentru libertatea copiilor lor. Este dimineața târziu în capitala Georgiei, Tbilisi. Un grup de mame și un tată se întâlnesc departe de centrul turistic al orașului. Sunt aici pentru a-și distribui ziarul în care sunt scrise poveștile copiilor închiși. Fiul lui Nani a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Ea spune că decizia a fost politică. Unii oameni din piață îi cunosc deja povestea.
1: Ne punem speranța în acei băieți puternici, curajoși.
2: Mamele lor au publicat biografiile deținuților și scrisori primite din închisoare. Dar nu toată lumea este de partea lor. Este și cazul acestei femei. Când își dă seama că ziarul este despre protestatarii arestați, îl returnează imediat. În Georgia, opinia publică e profund divizată. Pentru unii, guvernul este un adversar al democrației, pentru alții e singurul garant al siguranței și stabilității. La sfârșitul lui noiembrie 2024, prim-ministrul Georgiei a suspendat negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană pentru câțiva ani, declanșând proteste de amploare. Sondajele arată că peste 80% dintre georgieni susțin aderarea la Uniunea Europeană. A doua zi după anunț, fiul lui Nani, Georgi, s-a alăturat protestelor.
1: Pentru Georgia acesta este drumul corect, drumul către Uniunea Europeană. Acolo vede un viitor mai bun.
2: În apartamentul ei, Nani a creat un mic altar pentru fiul său. Se gândește mereu la el și la momentul arestării lui.
1: Trei bărbați în civil au apărut brusc. Nici măcar nu l-au lăsat să-și ia o geacă. I-am ținut mâna în timp ce îl luau.
2: Georgi a primit o condamnare de 5 ani. Are doar 21 de ani, e student la medicină. A fost acuzat că a atacat un polițist cu o petardă în timpul protestului. Nani spune că nu a rănit pe nimeni și că dovezile video au fost manipulate. Sandro Baramidze, de la Transparency International, spune că acesta nu este un caz izolat.
3: Am analizat dosarele penale a 10 de persoane deja condamnate. În fiecare caz, verdictul a fost dat cu încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv ale principiilor unui proces echitabil.
1: Și de ce judecătorii decid astfel?
3: Pentru că nu avem instanțe independente în această țară.
2: Criticii acuză guvernul că a pus în funcțiile cheie persoane loiale partidului și avertizează asupra unei influențe politice tot mai mari asupra justiției. Estimările Transparency International arată că sunt peste 100 de deținuți politici aici. Uniunea Europeană a criticat dur situația.
1: Georgia are mai mulți deținuți politici pe cap de locuitor decât Rusia.
2: Ca răspuns la solicitarea de interviu din partea Deutsche Welle, un purtător de cuvânt al partidului de guvernământ Visul Georgian a declarat: "Nu știu câtă dorință aș putea avea să mă ocup de deținuți violenți. Un membru de familie al unui infractor și un parlamentar nu au nimic în comun." dar Nani și Georgi nu se lasă descurajați. El scrie din închisoare.
4: Are nerviul lot.
1: Dragi mame, nu vă faceți griji, rămâneți puternice, aveți grijă unele de altele, nu ne vor înfrânge. Vom câștiga.
2: Nani își găsește alinarea în comunitatea mamelor. Fiul lui Mariții, Tornike, a fost condamnat la 2 ani de închisoare. Aceste femei cândva străine sunt acum unite de durerea lor.
1: Împărtășim aceeași durere, aceeași suferință, vorbim despre toate împreună și despre lucrurile rele și despre cele bune.
2: Nani speră la o schimbare de putere și la ziua în care fiul ei va fi din nou liber.
0: Acum mergem în Polonia, o țară în care securitatea alimentară se numără printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Totuși, aproximativ 8% din populație nu își poate permite în mod regulat o masă decentă. Jan Piontek a venit cu o idee excelentă, să se asigure că aceia care au hrană în plus au șansa de a o pune la dispoziția oamenilor care ar putea avea nevoie de ea.
2: Ce caută acest frigider la colțul unei străzi din centrul orașului Wrocław în Polonia? E un proiect caritabil. În frigider e mâncare disponibilă pentru toată lumea, gratuit.
3: Aceste frigidere sunt grozave. Mulți oameni au nevoie de ajutor, din ce în ce mai mulți, în fiecare an. Partea bună e un frigider educativ, care te învață ce înseamnă să împarți.
2: Ian conduce proiectul instalând frigidere prin oraș. După cum indică și ținuta lui, el crede că ceea ce contează e în interior.
3: Ascultați, numele meu este Jan Piontek. Sunt președintele fundației Ia și ajută. Oamenii nu sunt definiți de hainele lor. Nu contează să iei, ci să oferi. Asta ne face fericiți.
2: Așadar, acești doi oameni ar trebui să fie foarte fericiți. Cuplul ia câteva banane și pune în frigider sfeclă, pâine și supă pentru că altcineva să le poată lua. Tocmai acest schimb face proiectul atât de special.
1: Lăsăm ceva aproape în fiecare zi. Nu luăm mereu, desigur, dar unor luăm prânzul de aici, pentru că este foarte convenabil.
3: Polonezii au inimă mare. Preferăm să lăsăm mâncarea aici ca să o ia altcineva, în loc să ajungă la gunoi.
2: Totul se rezumă la a dărui și a împărți. Piontek trece frecvent pe la frigidere pentru a le umple cu donații alimentare, de exemplu din supermarketuri.
3: Vin și elevi. Unii aduc biscuiți de care nu au nevoie și iau, de exemplu, cartofi sau un sandwich. E minunat că învață să împartă. Asta înseamnă educație. E minunat.
2: Frigiderul se golește foarte repede, dar cei mai mulți vizitatori se simt prea stânjeniți ca să vorbească cu noi. Deși economia Poloniei merge relativ bine, unii oameni se confruntă cu dificultăți. Sunt aproape 20 de astfel de frigidere doar în Wrocław și aproximativ 1600 în toată Polonia. Și numărul e în creștere.
3: Sunt mulți oameni cu suflet mare care ne sună. Am aproape 60 de locuri unde mi se oferă spațiu pentru noi frigidere. Văd că proiectul funcționează și îi ajută pe oameni.
2: Primăria oferă sprijin financiar proiectului, dar îi mai temperează entuziasmul lui Piontek când acesta devine prea ambițios.
3: Pentru noi e important să existe cât mai multe frigidere în oraș pentru persoanele aflate în nevoie. Totuși, când sunt folosite fonduri publice, totul trebuie să fie complet transparent, iar calitatea alimentelor și condițiile de depozitare trebuie să respecte cele mai înalte standarde.
2: Pentru Piontek însă cel mai important este că poate oferi ajutor, iar acest lucru intră uneori în conflict cu regulile oficiale.
3: Risipim foarte multă mâncare, iar oamenilor le e adesea rușine să ceară ajutor. Aceste frigidere sunt o modalitate simplă de a ajuta.
2: Proiectul de împărțire a alimentelor influențează și meniul oamenilor. Acest cuplu, de exemplu, probabil va găti toate felurile posibile pe bază de cartofi. Poftă bună!
0: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem data viitoare. Pe curând!
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30 la Digi24.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
4: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
2: Radio Digi24 FM.
7: După câteva minute, piloții români au găsit și drona și au doborât-o.
5: Foarte important. Au fost emise mesaje ro-alert în mai multe zone. Ialomița, Galați, vedem un ro-alert emis și pentru Ilfov, ne spun colegii. În Dascălui Ilfov, mai exact, ne-a spus cineva că a fost emis un mesaj ro-alert de posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă sau stați departe de geamuri și de pereții exteriori. Durata estimată este de 90 de minute.
7: Pentru că traiectoria dronei putea să indice faptul că acest aparat de zbor ar putea să ajungă în județul Ilfov. Toate județele în care a fost trimis mesaj ro alert erau județe în care drona prin care drona a trecut, fie prin care era foarte posibil să treacă. Avem traiectoria dronei, traseul dronei
5: până să fie doborâtă.
7: Până să fie doborâtă, Armata României spune că drona a avut următorul traseu: Sulina, Brăila, Fetești, Buzău. Da? Deci avem județul Tulcea, județul Brăila,
5: Ialomița
7: și Buzău. Oricum, Prahova era în apropiere. Drona a fost doborâtă în localitatea Padina. Este aproape de granița cu județul Prahova. Evident că toate aceste, iată harta, evident că toate aceste alerte au fost trimise oamenilor pentru că exista posibilitatea ca această dronă să fie în derivă sau controlată intenționat și în ambele scenarii aparatul de zbor putea să ajungă mai la stânga, mai la dreapta, în județul Ilfov, în județul Prahova. Nu au vrut autoritățile să-și asume niciun risc.
5: În direct cu noi este și domnul Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Mulțumesc tare mult pentru această intervenție, domnule Mateiu.
8: Bună ziua, vă mulțumesc.
5: Haideți să comentăm puțin acest incident care am văzut că s-a finalizat prin această dronă doborâtă, dar totuși vorbim despre o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României și a stat ceva timp în spațiul aerian al țării noastre.
8: Plec cu o concluzie. Este un eveniment important pentru credibilitatea capacității militare a României. Acum vă răspund la întrebare. Drona a zburat o oră 20 de minute, câteva sute de kilometri în spațiul aerian al României. Ai noștri au detectat-o la vreo 20 de kilometri este Sulina, dar ulterior a zburat pe un traseu care i-a permis să treacă nu numai pe lângă centre populate, dar și pe lângă obiective importante. S-a apropiat de Fetești, dacă nu și de Cernavodă, da, a zburat pe traseul Sulina, Brăila, Fetești și ulterior a survolat Bărăgan, îndreptându-se spre probabil alte baze pe care le avem noi, mă refer, Bobocu e la în județul Buzău și așa mai departe. A fost un efort deosebit pentru că radiolocatorii noștri au trebuit să urmărească o țintă care a zburat cu viteză mică, într-o oră și 20 de minute a parcurs vreo 200 și ceva de kilometri și la altitudine joasă. Important este faptul că dispozitivul a funcționat. Am trimis două celule, inițial italieni, care au un radiolocator foarte bun, captor, dar probabil că n-au găsit soluție de tragere, ori era deasupra localității, ori situația nu a permis, din alte motive. Pelor a trimis o celulă cu F-16 românesc. F-16 românesc are un radiolocator mai prost decât al unui Eurofighter. Este prima variantă, aia pe Q-66, merge în două moduri, look up, look down, și asta înseamnă când este air-air sau air-sol. Paradoxul face că atunci când vânează dronele să fie obligat să lucreze în modul look down, air-sol, pentru că această țintă zboară la înălțime mică. Probabil că ai noștri au avut acest sistem sniper care permite să se vadă electro-optic și infraroșu. Important este că ai noștri au reușit să găsească ținta, pentru că una este vectorizarea avionului și alta este detectarea, localizarea, identificarea vizuală de către pilot. Au găsit și o soluție de tragere și în final este o victorie foarte importantă de moral. Descurajăm agresorul, să vedem acum ce va spune ancheta, și iar forțele noastre aeriene, un bravo din tot sufletul.
5: O să revin la dumneavoastră, domnule Mateiu, însă în aceste momente toată lumea își pune întrebarea cum a ajuns această dronă la noi în țară și dacă au fost atacuri în Ucraina, au fost roiuri de drone pe acolo și una dintre ele să fi deviat din acel roi și să fi ajuns la noi în țară. Discutăm cu Remus Cernea, este corespondent de război, în direct acum cu noi, chiar din Ucraina. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție, Remus Cernea. Înainte să discutăm despre ce se întâmplă în Ucraina în aceste momente, vreau să ne spuneți dacă au fost alerte, au fost atacuri în această dimineață, în ultimele ore, în Ucraina. Vrem să vedem dacă această dronă are legătură cu vreun incident sau cu vreun atac din Ucraina.
9: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Astăzi au fost alerte aici în Kiev, alerte de atac cu rachete. În Odessa, de asemenea, au fost atacuri cu rachete. Eu asta am apucat să verific pe grupurile de Telegram. Au fost atacuri cu rachete în această dimineață în Odessa. Trebuie verificat dacă drona asta ar fi avut ca țintă, de fapt, regiunea Odessa, sau dacă a venit pe mare direct spre teritoriul României. Eu, din câte am înțeles, din ce s-a explicat până acum, ar fi venit direct înspre teritoriul României. Nu a venit din Ucraina, precum drona precedentă care a lovit în Galați. Așadar, trebuie văzut. Să știți că rușii trimit adesea câte o dronă de supraveghere. Au trimis și în Kiev astfel de drone de supraveghere, au trimis și în alte orașe. Așadar, e o practică uzuală a rușilor să trimită drone, nu roiuri de drone, ci câte una, două, pentru a supraveghea, pentru a căuta informații. Este un lucru bun că drona a fost lovită, este un pas important. Eu de 2 ani tot strig că aceste drone trebuie doborâte. Este așadar o parte plină a paharului, dar partea mai puțin plină este că drona a fost lăsată o oră și 20 de minute în spațiul aerian al României. Eu susțin că ar fi trebuit doborâtă cu antiaeriană de la sol. A fost o șansă că a fost pe timp de zi și astfel încât pentru piloții de F-16 a fost mai ușor să aibă și contact vizual, pentru că e necesar și contactul vizual pentru a o ținti și a o doborâ bine, cu șanse mari. Dar de ce a fost lăsată atât de mult și de ce dispozitivele noastre de antiaeriană din zona Tulcea nu au acționat? Acolo ar fi trebuit acționat. Trebuie văzut exact traseul în detaliu, dar dacă s-ar fi putut acționa, ar fi trebuit cu antiaeriana de la sol, cu mitralierele antiaeriene de la sol.
5: Ce am înțeles de la dumneavoastră este că, cel puțin în ultimele ore, atacuri cu drone nu au fost raportate pe teritoriul Ucrainei, ci doar atacuri cu rachete.
9: Da. Și chiar acum s-a încheiat alarma din Kiev, dar în Odessa au fost lovituri. Au fost lovituri cu rachete în urmă cu câteva ore. Roiuri de drone nu au fost. Și repet, trebuie văzut dacă această dronă a venit direct spre România. Nu a fost ca în alte situații precedente în care dronele veneau dinspre Ucraina și intrau în spațiu aerian românesc. Pentru că rușii au această tendință să escaladeze. Vedeți că războiul nu merge deloc bine pentru Putin. Vedeți că economia rusă deja este grav afectată de loviturile ucrainene. Sunt lovite rafinării, sunt lovite acele depozite uriașe de produse Wildberries se numesc, astăzi în Sankt Petersburg a fost lovit Wildberries acolo, de asemenea în Simferopol, în Crimea ocupată, temporar. Așadar, Putin va căuta să escaladeze, va face ceva, va face lucruri din ce în ce mai brutale și asupra Ucrainei, dar e posibil, există acest risc, experții vorbesc despre el, există acest risc să escaladeze asupra unor țări NATO, nu neapărat să ne invadeze, dar pot fi tot felul de provocări, tot felul de atacuri pentru a testa unitatea NATO.
5: Mulțumesc tare mult, Remus Cernea, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Vadim, mă întorc la tine. Pentru că am văzut ce a transmis Remus Cernea din Ucraina. Nu au fost raportate acolo atacuri cu drone, ci doar atacuri cu rachete în ultimele ore. Au fost multe avertizări. E posibil, așa cum spunea Remus Cernea, să fie vorba despre o dronă de supraveghere, cea pe care armata noastră a doborât-o?
7: Da, este posibil să fi fost o dronă de supraveghere, o dronă de spionaj, pentru că Rusia a mai trimis intenționat drone în spațiul aerian al României, fie pentru a spiona, fie pentru a testa viteza de reacție. Dar aș merge puțin în completarea ceea ce a spus domnul Cernea și le-aș explica oamenilor cum se petrec de cel mai multe ori aceste atacuri cu drone. Majoritatea dronelor rusești sunt lansate din peninsula Crimea. Ele sunt lansate în linie dreaptă. Drona Shahed e o dronă rudimentară. Merge din punctul A în punctul B, nu prea poate să fie controlată în timpul zborului. Ele încep să fie detectate în momentul în care ajung în apropierea insulei Șerpilor, detectate de radarele României, deci 30, 40, 50 de kilometri. Asta înseamnă o viteză de reacție de 10-15 minute pentru armata României. În momentul în care dronele respective se apropie de ținta lor, adică porturile ucrainene de la Dunăre și automat și de granița cu România, armata trebuie să ia o decizie. Să tragă cu acele mitraliere de care spunea Remus Cernea, cu acea apărare antiaeriană la sol, sau nu. De fiecare dată armata României a spus că nu a folosit apărarea de la sol pentru ca nu cumva proiectilele să intre în Ucraina și să fim considerați parte beligerantă. Aceasta este explicația mea, pentru că nu o dezbatem acum. Însă, în cazul în care dronele trec de acea zonă, da, Tulcea, Galați, Brăila și merg mai în profunzimea teritoriului României, atunci situația se complică, pentru că nu mai suntem într-o zonă de delta, unde nu sunt case, unde nu sunt oameni. Această dronă a trecut prin cel puțin trei județe, trei județe. Ori în trei județe, sigur s-a apropiat de niște zone unde erau case, unde erau blocuri, unde o prăbușire sau o interceptare putea să provoace victime. De aceea, armata nu a lovit-o imediat. Aș mai puncta un lucru foarte important. Această dronă a fost distrusă la aproximativ 70 de kilometri de București, de capitala României. Asta e distanța dintre Padina și București, în linie dreaptă. Pericolul a existat și va exista. Trebuie ca militarii să pună în balanță cât de mare este pericolul unei eventuale interceptări, da, unei eventuale doborâri, ca nu cumva să pice acele bucăți pe o casă, și cât de mare este pericolul ca drona, eventual cu explozibil, să se apropie de un oraș mare. În Galați s-a întâmplat acest lucru. Drona nu a fost interceptată și s-a prăbușit într-un bloc. Este o meserie extrem de dificilă pentru piloți. Că la finalul zilei, militarul care este la manșa avionului F-16 primește undă verde, e voie să o dobori. Apoi, tu lansezi racheta și nu știi neapărat ce se mai întâmplă după.
5: Foarte important faptul că această dronă a fost doborâtă într-o zonă nelocuită. Aș vrea să-l ascultăm pe prefectul județului Buzău. A fost în direct aici la Digi24 și ne-a spus că este o zonă agricolă, cea unde a fost doborâtă drona, și că, din primele informații, nu există pagube. Iată declarația.
10: Din informațiile pe care le am de la ISU, drona a fost doborâtă deasupra județului Buzău și, din fericire, a picat undeva între resturile, bineînțeles, sau picat undeva între zona Padina și Pogoanele. Din fericire spun, pentru că este o zonă agricolă, este o zonă nelocuită. Nu au fost pagube nici de ordin material, nici de alt ordin.
5: De menționat, această dronă a fost urmărită pe parcursul acestei ore și 20 de minute Până când a fost doborâtă, de când a intrat în spațiul aerian și până a fost doborâtă, nu?
7: De 4 avioane militare, 2 Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene și 2 F-16 ale forțelor aeriene române. În permanență această dronă a apărut pe radar. Asta a fost un element foarte bun, o veste foarte bună în această misiune, pentru că în timp real au știut militarii unde se află drona. Au fost și alte situații în care drona apărea, dispărea de pe radar și pur și simplu o pierdeau. Ce a punctat destul de bine Remus Cernea, că această alertă a avut loc pe timp de zi. Piloților le-a fost mai ușor să o identifice, deși au echipamente suficient de moderne încât să nu se bazeze doar pe ochi militarii. Și în momentul în care au țintit-o pe radar și în momentul în care au lansat racheta de pe F-16, este vorba despre o rachetă de tip AIM, poate acel proiectil să urmărească ținta și să o distrugă.
5: Cât de greu sau cât de mult ar putea să dureze să aflăm informații cu privire la proveniența exactă a acestei drone, traseul exact al acestei drone, pentru că acum mă gândesc tot la ce spunea Remus Cernea, că trebuie să aflăm dacă e o dronă care a trecut prin Ucraina și cumva a deviat spre țara noastră, sau e o dronă care a avut direct, să spunem așa, țintă țara noastră?
7: Este o chestiune de ore până când vom afla proveniența exactă, pentru că acum cei de la SRI, de la poliție, de la MAPN sunt în padina și verifică bucățile de dronă care au căzut în localitate după ce a fost aparatul de zbor distrus. Este vorba de a găsi o plăcuță pe care este seria de identificare. Este foarte ușor de făcut acest lucru. Nu sunt foarte multe semne de întrebare cu privire la proveniența acestei drone. A venit în linie dreaptă, a venit dinspre Crimea, a trecut prin acea zonă în care se află porturile ucrainene de la Dunăre. Având în vedere zecile de incidente similare, estimarea mea, făcută și pe baza experienței și pe baza discuțiilor pe care le-am avut astăzi cu oficiali din Ministerul Apărării Naționale, pare o dronă care a fost trimisă către porturile ucrainene de la Dunăre și a pierdut semnalul și și-a continuat zborul în linie dreaptă până la Buzău, pentru că drona nu a avut un traseu extrem de sofisticat. Dacă ne uităm la această hartă, da, Padina, Brăila, lângă Brăila este Tulcea. A mers în linie dreaptă. Este fix ceea ce spuneam, că Shahedul merge din punctul A în punctul B. Dacă la un moment dat a pierdut semnalul, doar își continuă traseul. În același timp, Rusia a mai trimis drone de spionaj în România. Aceasta este o informație confirmată de Ministerul Apărării Naționale acum
5: ceva
7: timp. Dar
5: încă nu știm dacă este dronă de spionaj sau dacă era încărcată cu explozibil această dronă.
7: Nu știm, nu avem această informație. De 40-50 de minute sunt acolo specialiștii care verifică. Mă gândesc că în cazul în care această dronă ar fi avut explozibil, da, dacă ajunge la concluzia că drona avea explozibil, atunci se conturează scenariul în care drona fusese lansată către porturile ucrainene de la Dunăre. Dacă drona avea echipament de supraveghere, da, atunci se conturează scenariul în care a fost trimisă intenționat către țara noastră.
5: Sunt anchete acolo care vor dura destul de mult timp. Între timp vedem că sunt și aceste mesaje roalert în continuare primite de oameni, chiar dacă nu se află în zona respectivă. Este mesajul din județul Ilfov, cel pe care îl vedeți. De asemenea, ne spun colegii că au fost și apeluri la 112 în Brăila. Un cetățean chiar a precizat în urma apelului la 112, că aude zgomotul unei drone și a avioanelor.
7: Știi care este problema? Că oamenii primesc aceste mesaje roalert, da? În momentul de față, internetul este plin de mesaje roalert publicate de oameni. Am primit roalert. Și în același timp, același internet este plin de filmulețe din Brăila, din Buzău, oameni care erau afară, în curte, și filmau drone și avioane, ca și cum s-ar fi jucat rațele și vânătorii. În momentul în care primiți acest mesaj, trebuie să stați în casă. Nu poți să știi niciodată când drona respectivă pierde complet semnalul și face o întoarcere de 90 de grade, mergem cu totul și cu totul altă parte. Nu poți să știi când piloții lansează o rachetă către drona respectivă. Știu că poate părea interesant să filmăm avioane de vânătoare care vânează drone rusești deasupra pe cerul României, dar pericolul este unul imens. Dacă ați primit mesajul alert, înseamnă că sunteți într-o zonă unde bucăți din dronă pot să cadă. Nu vreau să fiu alarmist, dar oamenii trebuie să înceapă să trateze aceste mesaje cu o mai mare seriozitate, având în vedere că drone rusești au ajuns la Tulcea, la Galați, la Buzău, în Focșani, în Vrancea. Deja nu mai pare imposibil faptul că o dronă rusească să intre în profunzimea spațiului aerian al României. Un aspect important este pentru prima dată când România doboară o dronă. Este un precedent. La următoarea alertă, da, la următoarea intrare în spațiul aerian al României din partea unei drone rusești, oamenii se vor întreba: dom'le, dar o doborâm? Dacă nu o doborâm, de ce n-am doborât-o? Și în ultimii 4 ani au fost 10 de astfel de incidente. Și armata României nu a avut o coerență în explicații și nu a oferit suficiente detalii în așa fel încât oamenii să înțeleagă 100% de ce drona nu a fost doborâtă de armata României. Din contră, deficiența comunicării MEAPN a dus la această realitate în care mulți oameni au picat în capcana dezinformării. Armata României, de la caz la caz, a spus că fie nu avem lege, apoi aveam lege și apoi ne-a spus că nu avem echipamente, apoi avem echipamente, dar avem și lege. Nu a fost o direcție clară. De asta, data viitoare, dacă armata nu doboară o dronă, nu este nicio tragedie. În anumite situații, dronele nu trebuie să fie doborâte. Dacă armata are informații clare că acea dronă nu se prăbușește într-un oraș, pe un bloc, pe o
5: casă. Asta nu înseamnă că nu sunt urmărite și nu știe exact armata în orice secundă ce se întâmplă cu drona respectivă. Vorbim despre 5 județe cu roalert emis: Tulcea, Brăila, Ialomița, Ilfov, Tulcea. Am primit informații conform cărora și în Galația ar fi fost emis mesaj roalert. Dar în aceste condiții, apropo de întrebările acestea, dacă pe care și le vor pune oamenii la un următor incident, pentru că nu putem să nu ne gândim la un viitor incident în condițiile în care am avut astfel de probleme pe parcursul ultimilor 4 ani. Cele mai multe întrebări au fost puse după ce s-a întâmplat la Galați, acolo fiind vorba și despre daune materiale și despre victime. Automat, întrebările atunci au fost multe, foarte multe, în legătură cu acțiunea armatei în ceea ce privește acea dronă. Atunci, cu subiect și predicat, au spus reprezentanții armatei că n-ar fi putut să o doboare, pentru că ar fi putut să provoace pagube mai mari decât a provocat drona în sine.
7: Da, situația în care se află armata României este una ingrată. Dacă dobori drona și pică drona pe casa cuiva, de ce ai făcut asta? Dacă nu o dobori și pică pe casa cuiva, de ce nu ai doborât-o? Însă nu este vorba neapărat de ce face armata în acel punct în care apare o dronă. Cred că este foarte importantă comunicarea și mesajele ferme transmise către Rusia. Polonia, de exemplu, după ce a avut incidente similare și după ce a doborât drone rusești cu F-35, nu s-a mai confruntat cu atât de multe situații. România de fiecare dată a condamnat ferm, printr-un comunicat de presă, aceste incidente și a cerut Rusiei să nu mai lanseze drone.
5: Ar putea ca această acțiune a armatei să îi facă pe ruși să se gândească de 2 ori, de 3 ori, înainte, chiar și accidental, pentru că de fiecare dată Rusia a negat sau a dat vina pe sistemele, pe tehnologia din interiorul dronelor.
7: Da, sunt convins că în cazul în care Kremlinul va avea vreo reacție, vom asista la încă un episod al propagandei rusești în care vom fi întrebați de unde știți sigur că este rusească, dar de unde știți sigur că nu este ucraineană, dar nu încearcă Ucraina să tragă România în război. Și din păcate aceste mesaje vor fi propagate și pe TikTok-ul, pe TikTok-ul românesc. De asta spun că este foarte important ca Armata României, ca Ministerul Apărării Naționale să aibă niște răspunsuri clare, unitare, da? Adică toți cei care ies din, la conferințe de presă din Ministerul Apărării Naționale să aibă același mesaj pentru a arăta că România, pe lângă faptul că poate să doboare drone, România este pregătită și pentru alte cazuri similare. Există un risc imens ca situații similare să se mai întâmple. Nu că o spun eu, o spune statistica. Au fost zeci, dacă nu mă înșel, la ultimul incident, cel de la Galați, numărasem 45 de intrări în spațiul aerian al României de alerte. Nu pare că Rusia se va opri. În continuare, porturile ucrainene de la Dunăre sunt țintele, unele dintre țintele favorite ale Kremlinului și au și o pistă de lansare foarte bună, Crimea. Și uite, azi dimineață, la ora 6, o navă a fost lovită în largul Mării Negre, în zona economică exclusivă a României. Ar fi fost lovită de o dronă marină. Nu poți să presupui că Rusia se va opri. Și pe lângă faptul că dronele intră în spațiul aerian al României, rămâne pe masă și această problemă a zonei economice exclusive, pentru că acolo România va avea, începând cu anul viitor, funcțional, operațional, Neptun Deep. Și nu trebuie să fim în punctul în care să ne întrebăm după ce s-a întâmplat, domnule, ce e de făcut, de ce n-am doborât-o, de ce am intervenit. Este vorba despre faptul că armata ar trebui să ne spună clar că poate să protejeze toate punctele de infrastructură critică și la întrebarea cu ce le protejați să primim o listă cu asta, cu asta și cu asta, pentru că armata și Ministerul Apărării Naționale și Guvernul nu ne spun foarte multe.
5: Și mulți se întreabă de ce?
7: Motivul principal sau motivul invocat de oficialii din armată este că nu anunță oficial pe ce echipamente ne bazăm, pentru a nu afla rușii cu ce ne apărăm, în așa fel încât să contracareze, da, echipamentele României. Dar problema este că oamenii nu mai au foarte mare încredere. Într-adevăr, această doborâre dă un boost de încredere și în rândul militarilor, cărora le era extrem de teamă de procurori și de anchete când deschideau focul, și în rândul populației.
5: Apropo de populație, foarte important, avem niște mărturii, Vali, din partea oamenilor, ori din zonă de acolo, din apropierea localității Padina, unde în aceste momente este un perimetru, sunt echipe acolo, văd exact ce se întâmplă, ori din partea oamenilor care au văzut drona și momentul în care a fost doborâtă. Haideți să vedem ce spun ei.
11: Am primit RoAlert un pic mai devreme, mesaj în care ne informa că urmează să se întâmple un incident aerian. Iar la vreo 10 minute după acest mesaj s-a auzit o bubuitură foarte, foarte puternică, de intensitatea a unui tunet, dar de 10 ori mai mare, după care au început să survoleze avioane pe cer, că avioane erau, așa se auzeau. Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, aș zice, pentru că ne-am speriat cu toții foarte tare. Am încercat să ne adăpostim. Iar la, nu mai știu, încă vreo 10-15 minute după ce au terminat avioanele de survolat spațiul aerian, au început să circule foarte multe ambulanțe, probabil pompieri, în momentul în care a fost probabil atacată drona. S-a văzut așa, ca o flacără pe cer, de câteva secunde.
12: Am auzit ca o bubuitură micuță. Inițial, auzind sunete de avioane, am crezut că este un bum sonic. Uitându-te pe cer, că ne gândeam, Doamne, o să pice, să zicem, un meteor, ne gândeam la orice. Bine, și posibilitatea dronelor. Am văzut pe cer o dâră. Am crezut totuși inițial că e bum sonic, dar poate să fac niște exerciții și am mers mai departe. Doar că oamenii din localitatea Cotorca erau un pic îngândurați, adică panicați, unii plângeau, cel puțin vârstnici.
13: Am văzut pe cer, Era ceva mare? Era mult fum?
14: A, nu, chiar...
5: Zgomotul le-a atras atenția oamenilor, un zgomot foarte mare, a făcut o comparație una dintre doamne, ca un tunet, dar de 10 ori mai tare.
7: Da, mă gândeam la două reacții diferite ale celor doi martori, doamna Valentina, prima care a vorbit, care a spus că a căutat adăpost, și apoi ceilalți martori care spuneau că se uitau pe cer și vedeau dârele. Trebuie să stați în casă în momentul în care primiți mesajul alert despre riscul căderii unor obiecte, trebuie să stați în casă.
5: Te întrerup pentru că vedem acum imagini în exclusivitate din locul unde a fost doborâtă drona. Colega mea, Ioana Carpen, a ajuns la Padina, acolo unde s-a întâmplat totul. Ioana, te ascultăm.
15: Bun găsit, ne aflăm pe un câmp din Buzău, suntem la aproximativ 3 km de localitatea Padina, aici unde spun autoritățile că au fost descoperite resturi de dronă. Vreau să spun că până să începem acest live se vedea, era agitație mare, aici erau multe avioane care survolau, erau aici echipaje atât din partea MEAI, dar și MEAPN, dar și multe echipaje ale pompierilor. Drona practic a intrat pe teritoriul național, a fost interceptată și doborâtă de o aeronavă F-16 a forțelor aeriene române. Aparatul de zbor s-a prăbușit în această zonă, în zona de sud a județului Buzău, fiind un loc care nu este locuit, este o zonă de câmp, zona Padina Rușețu. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținta aeriană în această dimineață la ora 9:39, la o distanță de aproximativ 20 de km est de Sulina. Drona a pătruns adânc în spațiul aerian național, urmând traiectoria Sulina-Brăila, Fetești-Buzău. Reacția forțelor aeliate și naționale a fost imediată. În timp ce avioanele de vânătoare monitorizau situația în aer, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației. Oamenii care se aflau în zonă, care erau în principal pe drumurile din zona Padina, spun că au văzut o dâră pe cer, au văzut momentul în care fragmente din dronă au ajuns aici. Obiectul zburător a fost lovit cu precizie și s-a prăbușit pe acest câmp deschis la, cum vă spuneam mai devreme, la aproximativ 3 km distanță de localitatea Padina, iar în județul Buzău, dar și în alte județe, a fost emis un mesaj RO alert, dar și mai multe mesaje de informare pentru alte județe.
5: Mulțumim tare mult, Ioana. Hai să explicăm puțin de ce am văzut acel elicopter survolând zona, pentru că acum toată lumea se așteaptă ca ancheta, ca tot ce se întâmplă să fie la sol, să fie căutate resturile de drone.
7: Da, în același timp, în momentul impactului, cu siguranță foarte multe părți din aparatul de zbor, din racheta lansată de F-16, au ajuns peste tot, pe tot acest câmp. Am văzut imaginile, un câmp întins... Și au nevoie și de o perspectivă din aer, militarii. Asta în primul rând, în ideea de a recupera toate bucățile și din dronă și din rachetă. Pentru că nu-și dorește armata României ca fie detalii despre rachetele folosite sau detalii despre dronele rusești să ajungă, hai să spunem, la civili. În al doilea rând, în momentul în care există o astfel de alertă, există și posibilitatea ca unele drone care nu au fost detectate de radar, că s-a mai întâmplat, să se prăbușească. Așa că cealaltă misiune a piloților elicopterelor este să survoleze pe o zonă mai mare, să vadă dacă au fost și alte zone de impact și alte zone prăbușite. Au fost situații în care armata a descoperit drone la 5 zile după ce ele s-au prăbușit, că n-au apărut nicăieri pe radar și au fost găsite de ciobani.
5: Mulțumesc tare mult, Vali. Cu siguranță vom mai discuta în momentul în care mai apar informații. Scurtă pauză, acum revenim.
16: Digi24 FM.
17: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
18: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
19: Grecia antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
16: Digi 24 FM.
20: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
21: Ea este Ioana Romanescu. Cum este să ieși de pe băncile celei mai prestigioase școli de profil din Franța?
22: E o mare mândrie și să știi că am multe poze cu steagul României acolo, pentru că...
21: Ai fost singura româncă din...
22: Din grupa mea. Și al doilea program pe care l-am urmat acum câțiva ani, care s-a numit Pastry Wellness și Innovation, am fost prima și cred că și singura româncă care am avut onoarea să particip la acest program, care a fost tocmai despre deserturi mai sănătoase, înlocuitori de zahăr.

0: pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
1: Digi24 FM.

0: Din nou în direct, doamnelor și domnilor, și vă reamintesc informația acestei zile. În urmă cu puțin timp, o dronă a fost doborâtă de un pilot român deasupra localității Padina din județul Buzău. Această dronă a pătruns în spațiul aerian al țării noastre și a trecut pe deasupra mai multor județe. Au fost ridicate avioane de la baze aeriene, iar un pilot român a doborât această dronă cu o rachetă lansată de pe o aeronavă de luptă F-16. Au fost emise mesaje roalert în mai multe județe ale țării, inclusiv în județul Ilfov. Vorbim despre o premieră pentru țara noastră. Este pentru prima dată când o dronă este doborâtă. A fost doborâtă într-o zonă nelocuită. Această dronă a specificat acest lucru inclusiv președintele României, Nicu Șordan, în momentul în care a anunțat ce s-a întâmplat. Vedeți așadar imagini, sunt toate informațiile venite până acum din partea autorităților, însă în continuare este o anchetă și în continuare sunt multe întrebări la care așteptăm răspuns. Proveniența acestei drone, traseul acestei drone, de unde a plecat și unde ar fi putut ajunge. Așteptăm răspunsurile și în momentul în care vom avea mai multe informații, vom reveni la acest subiect. Până atunci, însă, trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA, sunt acuzați de luare de mită. Cei trei ajung astăzi în fața instanței și află dacă vor fi arestați. Colega mea, Ioana Cornev, este în direct cu noi cu toate detaliile. Ioana, te ascultăm.
1: Bun găsit tuturor! Aceste informații au fost confirmate și în mod oficial în urmă cu foarte scurt timp de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Aceștia au anunțat că au reținut pentru 24 de ore trei directori din industria de armament de stat, dar și un om de afaceri. Este vorba despre directorii Uzinei Mecanice București și directorul Uzinei Mecanice Plopeni și directorul comercial al aceleiași uzine. Ne spun anchetatorii că directorii ar fi primit bani pentru a favoriza anumite firme. Mai exact, aceștia sunt acuzați că au aprobat contracte în schimbul unor sume de bani. O să vă citesc direct din comunicat pentru că sunt mai multe sume de bani. Potrivit DNA, directorul Uzinei Mecanice din București ar fi primit în total numai puțin de 48.000 de lei în mai multe tranșe. Din informațiile pe care am reușit să le obținem, ar fi vorba mai exact despre 12 tranșe. Directorul Uzinei Mecanice Propeni ar fi primit aproape 26.000 de lei, iar directorul comercial al aceleiași uzine ar fi primit peste 24.000 de lei. În plus, acesta din urmă ar fi primit inclusiv 3.800 de dolari de la reprezentanții altor firme care aveau contracte cu uzina. Contractele vizate de anchetă erau pentru lucrări de mentenanță, asta spun anchetatorii DNA. În timpul percheziților, foarte important să precizăm și acest lucru, au găsit anchetatori în locuința directorului Uzinei Mecanice Plopeni, atenție, numai puțin de 500.000 de euro, bani cash și în valută. Bineînțeles că suma a fost ridicată de anchetatori, așa cum ați înțeles, au fost deja percheziți, au fost și audieri și cei trei au fost reținuți în urma acestor audieri. În acest moment sunt la tribunalul București.

0: București în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile. În urmă cu foarte scurt timp a început și termenul de aici, de la Tribunalul București. Așteptăm și noi să vedem ce se întâmplă. Așteptăm, bineînțeles, și alte detalii. Vom reveni în direct imediat ce vom afla informații noi.
1: Știu doar informațiile publice că au fost percheziții, într-adevăr că niște oameni au fost reținuți. Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
2: Incendii masive în Franța, peste 20.000 de oameni din sud-vestul țării au fost evacuați. Sute de oameni au fugit dintr-un oraș turistic de la malul Mării cu barca pentru a scăpa din calea flăcărilor violente. Se fac evacuări și în aceste momente. Incendii masive pârjolesc și mai multe regiuni din Spania. Acolo, 10.000 de oameni au fost nevoiți să fugă după ce a fost declarată stare de urgență națională. Printre cei evacuați s-ar număra și mai mulți români. Mai multe focare au împânzit inclusiv regiunea Madridului.
3: Guardia civil. Guardia civil. Señora, nos tenemos que ir.
4: Salga, señora. Hay un incendio ahí.
5: On commence à paniquer un petit peu en vrai. On a passé la journée à pas trop savoir. Et là, maintenant que la nuit est tombée et que c'est vraiment rouge et on sent que c'est juste à côté, quoi.
6: Ma commune qui est détruite comme ça, ça me fait mal au cœur. Parce que c'est tellement agréable à vivre. Quand on voit que ça part en fumée, c'est vrai que c'est triste.
2: Scurtă pauză, acum revenim imediat și cu alte informații. Rămâneți cu noi!
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
10: Următoarea întrebare este: aur la 50%?
11: Eu nu cred că un astfel de scenariu este imposibil acum și argumentele
10: peste 2 ani și jumătate în condițiile astea.
11: Argumentele mele sunt legate în primul rând de stabilitatea susținerii electorale pentru aur în ultimul an. Deci eu nu am văzut dislocări și chiar și în contextul, vom vedea care sunt tendințe, dar chiar și în contextul acestui căsătorii de interes care a dus la succesul moțiunii de cenzură, nu între aur și PSD, adică va între două partide care n-ar fi trebuit, o parte cumva în ADN-ul aur exact, era exact acest tip de mesaj anti-PSD. Cu toate acestea, nu pare ca această căsătorie să fi dislocat din electoral. Vom vedea lunile următoare dacă se va întâmpla acest lucru. Prin urmare, având această bază stabilă, hai să-i spunem 35-40%, ca să fim
10: mai prudenți.
11: Enorm. O creștere spre 50% nu este imposibilă, mai ales în condițiile în care în opoziție, de exemplu, nu va crește, nu vom avea o alternativă, că e PSD, că e PNL, dar măcar un partid serios care să crească în opoziție.
10: Deci spuneți că este nevoie de încă un partid în opoziție.
11: Eu cred că e absolut necesar. Ideea aceasta
10: un partid
11: de
10: mare, că mai sunt partide
11: mai mici. Un partid mare, pentru că altfel riscul să ne trezim cu această situație, un aur la peste 50% și sigur e aur. Eu aș spune că riscul în România, mare, în general,
10: dacă aur rămâne singur în opoziție, riscul unui aur de 50% peste 2 ani și jumătate este mare. mare?
11: Cred că este foarte mare, dar aș mai spune o chestiune. Și sigur vorbim de aur. Cred că în România în general, orice fel de partid care ar obține peste 50% ar fi un risc. Dintr-un motiv simplu, elitele noastre politice, și nu doar elitele politice, încă nu au un nivel de cultură democratică suficient de consolidat care să le permită gestionarea unei puteri prea mari. Și atunci,
10: adică,
11: sigur,
10: dacă
11: noi, criticăm cabinetul de coaliție, echilibrările de putere, dar în realitate, în contextul nostru, în contextul culturii noastre democratice, ele reprezintă un element de sănătate și funcționare relativ democratică a regimului nostru politic.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, sâmbătă de la ora 12.30. Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: România nu scapă de furtuni. De la ora 12 au intrat în vigoare noi alerte de fenomene extreme. Sunt așteptate ploi torențiale și vânt crâncen. Prognoza completă vine chiar acum de la directorul ANM, Elena Matescu.
1: Vorbim de cea mai mare parte a Munteniei, zona de munte, dar și nord-vestul și sud-vestul Moldovei sau partea de sud-vest a Transilvaniei. Cantități de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Astăzi, ecartul temperaturilor va fi cuprins între 19 până la 21 de grade, în special în zona Maramureșului, partea de est a Transilvaniei sau nord-vestul Moldovei, până la 27-28 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală, cu 26-27 de grade în capitală, iar de duminică temperaturi în creștere, pornind de la 24-25 de grade în estul Transilvaniei, iată ne apropiem de pragul unei zile de vară, până la 33 de grade în partea de vest și sud a țării, chiar și în capitală, o maximă în jurul la 32 de grade.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 24 iulie 2001. Un rege în fruntea guvernului. Regele Simeon al II-lea al Bulgariei, înlăturat de pe tron de comuniști în 1946, a primit votul de încredere al Parlamentului de la Sofia și a devenit premierul Bulgariei. Este singurul dintre monarhii est-europeni detronați în timpul sau după cel de-al doilea război mondial care a revenit la putere, deși a făcut asta sub o republică. Guvernul condus de rege a fost format mai mult din tehnocrați și specialiști educați în vest. În mandatul său, Bulgaria a aderat la NATO. A fost premier timp de 4 ani. 24 iulie 2013. Accident la viteză mare. Un tren spaniol de mare viteză cu 218 pasageri la bord a deraiat într-o curbă în apropiere de orașul Santiago de Compostela. 80 de oameni din tren au fost uciși. A fost unul dintre cele mai grave accidente feroviare din istoria Spaniei. În momentul deraierii, trenul mergea cu 190 de km pe oră, de două ori viteza maximă pe acea linie. Toate cele 13 vagoane au sărit de pe șine, iar 4 dintre ele s-au răsturnat. Mecanicul conductor al trenului, care a supraviețuit, a fost pus sub acuzare pentru accident. 24 iulie 1923. Turcia primește o formă. În Palatul Rumin de la Lausanne se semna tratatul care stabilea granițele Turciei după primul război mondial. Turcia era printre țările învinse. Tratatul a venit după revoluția lui Atatürk, care a împiedicat punerea în aplicare a acordului semnat de guvernul otoman. Acesta ar fi dus la divizarea Anatoliei. Prin tratatul de la Lausanne, România a primit oficial insula Ada Kaleh, acum dispărută. Aceasta rămăsese teritoriu privat al sultanului otoman până în 1923.
2: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Citeam la un moment dat că povestea e așa, că la 19 ani cântai pe străzile Atenei. Da. De altfel, acolo, după audiție, ai și primit bursă și ai plecat în state. Și că până la 31 de ani, mai citeam, ai povestit că ai făcut primul milion de dolari. Cum e povestea asta?
6: Sunt multe între...
5: De la 19 la 31.
6: Da, sunt multe.
5: Ca să reglăm de la bun început, câte milioane ai acum?
6: Nu este despre milioane. Cred că asta era într-un context, când mi-au pus întrebarea asta, într-o revistă de asta ciudată. În primul rând, nu cântam, cerșeam. Asta e chiar realitatea. Pentru că un an de zile chiar cerșeam, adică mergeam la mese și cerșeam. Nu e ceva de care să-mi fie rușine. În momentul Grecia, Atena, cerșală, înainte și după Revoluție, a fost momentul definitoriu. M-am învățat tot ce înseamnă viața și m-am învățat cum să nu mă las dărâmat de realitate și că pot de fapt să trăiesc într-o realitate, dar de fapt să-mi creez o altă realitate în mintea mea și să ușor, ușor, pe vremea când nu exista cărți de manifestare, legea atracției, ușor, ușor să ajung la acele vise, dar în timp.
7: Da, spui că cerșai, am mai vorbit despre momentul ăsta. De obicei, noi suntem jenați de românii care cerșesc prin diverse capitale europene. Crezi că ai stricat imaginea țării, cerșind? Da.
6: N-am stricat-o că am fost primul, pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. În afară de un tip din Craiova,
7: în ce an era asta?
6: Neapiculeață, în 89. Eram singurul și neapiculeață care făcea asta.
7: Înainte de revoluție?
6: Da, exact.
5: Deci, ai stricat sau nu ai stricat?
6: Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
7: Ok, și
6: nu pot să spun după aia că mii de oameni au făcut asta din cauza mea sau datorită mie.
7: Dar astăzi cum este? E un fenomen?
6: Atunci nu era atunci nu era desicat imaginea, pentru că în primul rând grecii sunt foarte generoși și ești foarte mișto ca oameni. Mm-hmm. Adică te primeau, te lăsau să cânti, adică era o treabă foarte faină.
7: Mai ales că nu era cerșetorie de aia.
6: Exact, cântam. Și eu pentru mine, chiar acum câteva zile vorbeam cu Carmen Tănase, am avut-o la mine podcast, și e fan, o cântăreață din Grecia, Marinela. Eu, în anul ăla, am cunoscut și am început să colaborez cu cei mai mari artiști din Grecia. Haris Alexiou, Marinela, Markopoulos, Dalaras, de la masă. Mă duceam cântând la masă și spune, wow, ești talentat. Hai mâine, vine o să cânti cu mine să...
7: Deci, dar tu știai?
6: Nu, pur și simplu cântam la masă, de unde să știu eu. Ca și cum s-ar fi fost acolo la masă, mă duceam la o masă și era Delia. Și eu neștiind cântam la masă și Delia m-a invitat să cânt cu ea.
7: Avem deci ai fost trendsetter, nu? Cum ar veni? Fiind primul, bănuiesc că a mers și bine perioada aia, nu?
6: Nu.
7: Nu?
6: Adică am pornit de la 100 de drahme, pe vremea era 22, la 2-3 dolari și am ajuns după aia să pot să fac un living, adică puteam să câștig pe zi și 80-100 de dolari.
7: Pe zi?
6: Exact. Asta după...
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bine v-am regăsit, este ora 13, începem jurnalul în regim de breaking news la Digi24. A fost alert în România după ce o dronă a intrat în țara noastră, în premieră. A fost doborâtă această dronă pe teritoriul nostru. Primii care au intervenit au fost doi piloți italieni care au ratat însă ținta, iar un pilot român a reușit să doboare drona. El pilota un avion de luptă F-16, iar drona lovită a căzut în comuna Padina din Buzău, într-o zonă nelocuită. Și vă aducem imediat imagini în exclusivitate din locul unde a fost doborâtă drona. Până atunci însă vă propun să urmărim declarațiile făcute în această dimineață chiar de președintele Nicu Șortan.
1: Am avut o dronă în spațiu aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident. Atât am avut. O zi bună!
0: La ora 14:30 va avea loc o conferință de presă la sediul Ministerului Apărării Naționale privind acest incident în care o dronă care a pătruns în spațiul aerian al țării noastre a fost interceptată și doborâtă de o aeronavă F-16. O conferință de presă pe care o veți vedea în direct aici la Digi24. Așadar, la ora 14:30 așteptăm să aflăm mai multe informații în legătură cu acest incident. Până atunci însă, vedem imagini în exclusivitate din locul unde a fost doborâtă această dronă. În apropiere de localitatea Padina s-a întâmplat acest lucru. Acolo este și colega mea, Ioana Carpen, și vine cu detalii. Te ascultăm, Ioana.
2: Bun găsit! Ne aflăm în județul Buzău, la 3 km de localitatea Padina, aici unde este desfășurare de forțe, pentru că se fac căutări și au fost depistate deja resturi de drone. Avem la fața locului atât polițiști cât și pompieri, dar avem și reprezentanții ai MAPN și se aud elicopterele care survolează în zonă. La 10 de metri de locul unde ne aflăm noi, au fost puse mai multe benzi de avertizare, practic au fost încercuite locurile în care s-au găsit fragmente de dronă. Sunt mai multe fragmente pe o porțiune de câteva sute de metri. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținta aeriană în această dimineață la ora 9:39, la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Drona a pătruns adânc în spațiul aerian național, urmând traiectoria Sulina-Brăila-Fetești-Buzău. În timp ce avioanele de vânătoare monitorizau situația în aer, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației. Ca urmare au fost transmise mesaje ro-alert în județele Tulcea, Brăila și Buzău cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. La ora 11:02, aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o. Vreau să vă spun că acum, în acest moment, vedeți în imagini unul dintre elicopterele care survolează zona, iar aproape de noi, drumul spre Rușețu este acum închis. Până la acest moment, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a înregistrat 15 apeluri 112 de la persoane care anunțau că ar putea exista o dronă în zona Padina.
3: Am primit ro-alert un pic mai devreme, mesaj în care ne informa că urmează să se întâmple un incident aerian. Iar la vreo 10 minute după acest mesaj s-a auzit o bubuitură foarte, foarte puternică, de intensitatea a unui tunet, dar de 10 ori mai mare. După care au început să survoleze avioane pe cerc, că avioane erau, așa se auzeau. Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, aș zice, pentru că ne-am speriat cu toții foarte tare. Am încercat să ne adăpostim. Iar la, nu mai știu, încă vreo 10-15 minute după ce au terminat avioanele de survolat spațiul aerian, au început să circule foarte multe ambulanțe, probabil pompieri, în momentul în care a fost probabil atacată drona. S-a văzut așa ca o flacără pe cer de câteva secunde.
4: Am auzit ca o bubuitură micuță inițial, auzind sunete de avioane, am crezut că este un bum sonic. Uitându-te pe cer, că ne gândeam, Doamne, o să pice, să zicem, un meteor, ne gândeam la orice. Bine, și posibilitatea dronelor. Am văzut pe cer o dâră. Am crezut totuși inițial că e bun sonic, dar poate să fac niște exerciții și
5: Era probabil... ceva mare? Era mult fum?
6: Nu, chiar...
0: Da, și discutăm în continuare cu jurnalistul Digi24, Valentin Stan. Este în platou alături de mine. Vali, a venit această informație de la Ministerul Apărării, o conferință de presă la care va fi prezent chiar șeful armatei. Sunt întrebări și sunt răspunsuri pe care le așteptăm în legătură cu acest incident.
7: Da, principalele întrebări care se ridică în momentul de față sunt legate de traiectoria dronei, de proveniența ei și despre faptul dacă avea sau nu încărcătură explozibilă. Sunt detalii care ne vor face să înțelegem ce rol avea această dronă. Dacă era o dronă care a ajuns din greșeală, o dronă bruiată, sau o dronă trimisă intenționat. Chiar acum, cu câteva minute înainte, am primit un mesaj de la o sursă militară și îmi sugerează faptul că traseul indică faptul că acea dronă ar fi putut să meargă către zona de... în apropierea localității Urziceni. Evident, este de vreme să facem astfel de supoziții. Totodată, ceea ce povestea doamna ceva mai devreme, acea martoră, acel zgomot imens pe care l-a auzit, este foarte posibil că acela să fi fost un boom sonic, pentru că acele aeronave și F-16 și Eurofighter Typhoon sunt avioane supersonice, depășesc viteza sunetului și fac un zgomot imens.
0: Și apropo de ce spun oamenii, încă apar mărturii de acolo, Vali, și aș vrea să mai urmărim câteva mărturii ale oamenilor și mai apoi să revenim la discuție, iată.
8: Eram în curte, pur și simplu, la Cismea să iau o găleată de apă. Da. Și am văzut un avion și mă uitam așa după el, pe cer. Și la un moment dat aud, bum! Nu știam unde să mă duc. Apoi iar am văzut două avioane, au început să se învârtească. M-am uitat, am zis, Doamne, dar ce-o fi asta? M-am uitat pe cer, am zis că în prima dată am crezut că tună. Zic, plouă, zic, da, cu soare. Și pe urmă zic, m-am dus în casă și am văzut că era roalert pe telefon. A, zic, înseamnă că din cauza asta.
0: V-ați speriat?
8: Da. Nu știam încotro să o iau, eram pur și simplu cu găleata de apă în mână și nu știam încotro să o iau.
9: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce este. Și pe urmă, după ce am văzut avioanele, am crezut că, nu știu, începe războiul, nu știu.
0: Da, sunt mărturii ale oamenilor de acolo, din Padina, în apropierea comunei au picat resturi de drone. În continuare, pentru că sunt imagini surprinse de acolo, Ovalii, în continuare vedem că zona este survolată, vedem foarte multe forțe de ordine, inclusiv pompieri, polițiști, SRI și nu numai, care se află la fața locului, însă perimetrul este mare. Pentru că au de căutat.
7: Da, este o misiune care va dura cu siguranță până la finalul zilei, dacă nu se va întinde și pe parcursul zilei de mâine. De ce? Pentru că Armata și Serviciul Român de Informații nu-și doresc ca vreo parte de dronă sau parte de rachetă folosită de Armata României să rămână pe câmp și să fie găsită de cineva. Cu privire la proveniența dronei, încercăm să conturăm niște răspunsuri înaintea conferinței de presă de la MAPN ca să aibă oamenii o idee despre ce s-a întâmplat. Sunt indicii solide că această dronă este una rusească lansată din Crimea, care a urmat o traiectorie liniară, da, până la intrarea în țară pe la Sulina, după care a traversat 4 județe. Un incident care s-a mai petrecut și acum un an, dacă nu mă înșel, la fel drone lansate din Crimea, având ca țintă porturile ucrainene de la Dunăre, fie au fost bruiate, fie au fost lovite de apărarea antiaeriană a Ucrainei și au deviat de la traiectoria lor. Shahed este o dronă care pleacă din punctul A, merge în punctul B, nu poate să fie controlată în timp real. În același timp, Shahedurile sunt lansate în roiuri, sunt lansate zeci de drone în același timp. Primele nu au încărcătură explozivă ca să încarce apărarea antiaeriană a ucrainenilor, iar cele din următoarele rânduri au explozibil și se îndreaptă către țintă. Incidentul este grav. Este grav pentru că o dronă a ajuns în profunzimea spațiului aerian al României. Nu ne mai referim ca în dățile trecute la drone care să se fi prăbușit la Galați sau la Tulcea. foarte aproape de graniță. Acum, drona aceasta a fost distrusă de Armata României la 70-80 de kilometri de capitala României, de București. Cam aceasta este distanța dintre Padina și capitală. Un aspect îmbucurător, această premieră, că un pilot român a doborât o dronă în România. A mai fost lunile trecute un caz în Lituania, când un pilot român trimis în misiune acolo a doborât-o. Acum se întâmplă pe teritoriul României. De ce este îmbucurător? Pentru că în ultimii doi ani a existat această presiune imensă pe umerii militarilor. În fiecare comunicat de presă, armata spunea, noi am dat undă verde pilotului, dar nu a considerat că este de cuvință să lanseze racheta. Ori nu poți să pui atâta presiune pe un simplu militar, pe un simplu pilot. Mai ales că, dacă nu mă înșel, George Scutaru a avut o analiză în acest sens. George Scutaru a spus la un moment dat că piloților le este mai frică de procurorii din România, de procurorii militari, decât de ruși. Și, într-adevăr, în momentul în care tu lansezi o rachetă, un proiectil, folosești apărarea antiaeriană, îți asumi foarte multe riscuri. Riscul că în urma exploziei bucăți din dronă pot să pice pe o locuință, pot să pice pe oameni. Riscul că acel proiectil poate să intre în Ucraina, da? Să rateze ținta, să pice într-o țară care se află în război și apoi să fii considerat tu ca stat o parte beligerantă. Însă, acum este un punct zero pentru Armata României și pentru forțele aeriene.
0: Mulțumesc tare mult, Vali. Te las să ajungi la Ministerul Apărării pentru conferința de presă care va avea loc la ora 14:30 și pe care o vom transmite în direct aici la Digi24. Acum însă, haideți să vedem și ce declara prefectul județului Buzău în legătură cu zona unde a fost doborât această dronă. Spunea că vorbim despre o zonă agricolă și că până la această oră nu vorbim despre pagube. Iată.
5: Din informațiile pe care le am de la ISU, drona a fost doborâtă deasupra județului Buzău și din fericire a picat undeva între resturile, bineînțeles, au picat undeva între zona Padina și Pogoanele. Din fericire spun, pentru că este o zonă agricolă, este o zonă nelocuită. Nu au fost pagube nici de ordin material, nici de alt ordin.
0: Da, am văzut așadar despre ce este vorba în legătură cu această dronă, informațiile care au apărut în legătură cu incidentul acesta. Foarte important de menționat că este o premieră, faptul că vedem o dronă doborâtă. Au mai fost incidente de acest tip în ultimii 4 ani, însă pentru prima dată acum piloții au acționat și drona a fost doborâtă cu o rachetă. În continuare, acolo la Padina, în apropiere de Padina, sunt foarte multe forțe, poliție, pompieri, SRI, forțe de la MEAPN care cercetează zona, pentru că sunt căutate toate componentele dronei care a fost doborâtă de pilotul de pe F-16. Și vă mai reamintesc și faptul că la 14:30 va fi o conferință de presă la Ministerul Apărării. Trebuie să aflăm concret proveniența acestei drone. Trebuie să aflăm concret dacă această dronă a deviat și a pierdut semnalul, a fost bruiată sau a avut ca țintă țara noastră. Trebuie să aflăm exact ce s-a întâmplat în acea oră și 20 de minute de când a fost detectată drona în spațiul aerian al României și până a fost doborâtă și automat trebuie să vedem și dacă această dronă era încărcată cu explozibil sau era doar o dronă de spionaj. Sunt întrebări la care sperăm să primim răspunsuri la ora 14:30, atunci când va avea loc conferința de presă pe care o va susține chiar șeful armatei în direct aici la Digi24. Veți vedea toate declarațiile. Am văzut și ce au spus oamenii, s-au speriat, mulți dintre ei nu știau exact ce să facă, mai ales că au primit și mesaje roalert, au fost mesaje roalert în mai multe județe, în Brăila, în Ialomița, în Tulcea și în Buzău. Mesaje roalert prin care oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească, să nu stea lângă ferestre, tocmai pentru că exista riscul să pice bucăți din această dronă care a fost doborâtă. Urmărim ce se întâmplă, iar în momentul în care vor mai apărea informații, cu siguranță vom reveni la acest subiect. Acum schimbăm subiectul. Trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA, sunt acuzați de luare de mită. Cei trei ajung astăzi în fața instanței și află dacă vor fi arestați. Detalii are colega mea Ioana Cornev. Este în direct acum cu noi, te ascultăm, Ioana.
10: Bine te-am găsit, Mihaela, bun găsit, doamnelor și domnilor. Sunt informații confirmate și în mod oficial de Direcția Națională Anticorupție. Vorbim despre trei directori ai industriei de armament de stat, reținuți pentru 24 de ore, și o a patra persoană, vorbim despre un om de afaceri și el reținut. Spun anchetatorii că aceștia sunt acuzați de fapte de corupție, mai exact, da, și luare de mită în formă continuată. O să vă citesc acum din comunicat. Directorul Uzinei Mecanice București ar fi primit numai puțin de 48.000 de lei în 12 tranșe, bani despre care spun anchetatorii că ar fi fost primiți pentru a fi favorizate mai multe firme. Directorul Uzinei Mecanice Propene ar fi primit aproape 26.000 de lei, iar directorul comercial al aceleiași uzine pe care am precizat-o anterior ar fi primit 24.000 de lei. În plus, acesta din urmă ar fi primit inclusiv 3.800 de dolari de la reprezentanții altor firme care aveau contracte cu uzina. În timpul perchezițiilor, pentru că au fost și descinderi în acest dosar, cursul zilei de ieri s-au întâmplat aceste percheziții, au descoperit anchetatorii numai puțin de 500.000 de euro bani cash și în valută în locuința directorului Uzinei Mecanice Plopeni. Bineînțeles că suma a fost ridicată de anchetatori. Cei trei directori sunt acum în fața magistraților de aici, de la Tribunalul București. Vor decide judecătorii pe parcursul acestei zile dacă aceștia vor rămâne în spatele gratilor pentru următoarele 30 de zile, dacă vor fi sau nu arestați preventiv. Este o anchetă în desfășurare în acest moment. După ce au apărut în spațiul public toate aceste informații, a venit și o primă reacție, un comunicat de la compania de stat Romarm. Aceasta susține că există mai multe probleme în filiale sale, semnalate de mai multă vreme către Ministerul Economiei, doar că până în acest moment nu s-au luat măsuri în acest sens. În aceeași reacție este scos în evidență și faptul că este nevoie de o conducere mai transparentă. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla în acest dosar, dacă directorii vor ajunge sau nu în spatele gratilor pentru următoarele 30 de zile. Urmărim subiectul și vom reveni cu detalii.
0: Ioana, mulțumim. Creșteri în lanț în ultimele zile la pompă. Un litru de motorină se apropie acum de pragul de 10 lei, iar benzina standard a sărit de 9 lei. Au fost creșteri consecutive în ultimele 3 zile. Se întâmplă acest lucru după ce principalul importator, Kazahstan, a anunțat că oprește livrările. Cât de mult ar putea să ne afecteze, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
11: Bun găsit! Prețurile de la pompă nu stau pe loc și le vedem astăzi cu o a treia creștere în trei zile consecutive. Dacă zilele trecute, spre exemplu, mai găseam un litru de benzină cu puțin peste 8 lei și 50 de bani, astăzi îl vedem cu siguranță peste 9 lei la toate benzinăriile. Iar în ceea ce ține de prețul litrului de motorină, acesta este la cel mai mic pas de pragul de 10 lei. Îl vedeți în spatele meu, 9 lei și 90 de bani în prezent. De vină sunt inclusiv prețurile de pe bursa internațională, acolo unde barilul de petrol a spart pragul de 100 de dolari, însă statul își face acum probleme inclusiv în ceea ce ține de aprovizionare. Asta pentru că odată oprit importul dinspre Kazahstan, aproximativ 60% din importul total de țiței este pus în pericol. Benzinarii au anunțat încă de ieri Ministerul Energiei că încearcă să se replieze, iar estimările arată că pentru următoarele două săptămâni nu vor exista probleme, însă ulterior s-ar putea ca producția de carburant din țara noastră să fie într-o ușoară scădere. Acea scădere, bineînțeles, că va aduce din nou creșteri la pompă.
0: Și discutăm despre subiect cu domnul Feliciu Paraschiv, este vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, este în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
12: Bună ziua tuturor, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Paraschiv, vedem ce se întâmplă în Orient, vedem și decizia Kazahstanului, principalul importator, care a anunțat că oprește livrările. În aceste condiții vă întreb pe dumneavoastră, ce efecte în lanț vor apărea?
12: În primul rând o să crească presiunea pe rafinăriile europene, o să crească presiunea pe aprovizionarea cu carburanți, prețurile la motorină și benzină la pompă probabil vor exploda și mai departe cresc costurile logistice pentru transportul de mărfuri, inclusiv al alimentelor și bunurilor de la consum. Asta înseamnă, mai pe scurt, vom avea prețul de raft, prețul final către client, afectat în mod direct.
0: Aveți și o estimare cât de afectat va fi prețul final pentru consumatorul de rând, cel care merge și cumpără alimente?
12: Estimările sunt destul de greu de realizat pentru că nu știm ce o să se întâmple în continuare. Dacă piața carburantului rămâne în continuare blocată și observăm în ultima perioadă că avem un blocaj numai în zona Mării Negre din partea Kazahstanului, avem un blocaj și pe Marea Roșie din partea Yemenului. Lucrurile se complică foarte mult și asta înseamnă că probabil în primele 2-4 săptămâni efectul o să fie destul de redus. Majoritatea retailerilor și distribuitorilor au stocuri în derulare care le permit să păstreze cumva prețurile. Dar dacă lucrurile continuă, într-o lună, 3 luni pot apărea majorări de preț la produsele de import și la produsele, atenție, cu ambalaje de plastic, pentru că petrolul e folosit foarte mult pentru obținerea plasticului și implicit ambalajelor. Dacă după 3-6 luni perturbarea persistă, din păcate, efectele se pot extinde la majoritatea categoriilor de produse pe care, de bun consum, pe care le găsim în supermarketuri.
0: Dar în primă fază ne referim doar la produsele de import și cele ambalate în plastic?
12: Ca să facem o radiografie a gradului în care sunt afectate produsele, pot să vă spun că cele mai expuse vor fi băuturile recoritoare și apa îmbuteliată, pentru că influența vine din partea ambalajului, PET-ul, a plasticului, detergenții, produsele de curățenie, cosmeticele, șampoanele și, în general, toate produsele ambalate în plastic sunt cele mai expuse. Ca expunere medie o să avem la conserve, la produsele congelate pentru că transportul frigorific devine mai scump, la lactate, la carne, pentru că la fel transportul se face în temperatură controlată. O expunere redusă avem la produsele vrac sau la produsele care ne vin din vecinătate, ca să zic așa, cum ar fi pâinea, produsele locale, legumele și fructele de sezon, dar vor fi foarte,
0: cumva,
12: foarte afectate
0: produsele. Expuse vor fi cam toate categoriile, mai mult sau mai puțin. Nu mai avem timp, dar mulțumesc pentru toate aceste detalii, sunt foarte importante. Mulțumesc pentru această intervenție. Scurtă pauză, acum pașaport diplomatic în câteva minute. Rămâneți cu noi.
13: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
14: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
15: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
16: Digi24 FM.
17: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
18: Un bărbat a folosit numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la, și biletii gratuit la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă te sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cereau un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Bine. Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă peste 190 de acte materiale, ceea ce iară. De aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficient bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toți ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă lumeasc, n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că era un mesaj făcut cu AI.
17: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, Ina Petrea. Începe școala, situație tensionată și în perioada actuală în societate. Vă întreb direct despre unul dintre cele mai controversate subiecte. Și părinții fac temele, copiii se facă temele singuri sau alături de părinți?
2: Responsabilitatea temelor revine copiilor. Dar dacă până la vârsta de 7 ani copiii nu au avut niciun fel de răspundere, de niciun fel, oricât de mică, dintr-o dată acest lucru pare foarte greu, pare absurd, pare imposibil. Noi avem nevoie să le dăm mici sarcini de lucru copiilor noștri încă de dinainte să ajungă la școală. Asta înseamnă mici sarcini domestice. Ei știu oricum la grădiniță, de la grădiniță că fac și acolo au niște mici sarcini de lucru la clasă. Când începe școala, sigur, în clasa 0 nu sunt teme. Și asta este și menirea acestei clase, să obișnuiască copilul cu școala într-un mod cât mai blând. Practic, se întâmplă să primească și teme. Și când copiii primesc teme, dacă nu la clasa 0, oricum de la clasa 1, e foarte important să îi lăsăm să le rezolve singuri, întâi așa cum pot ei, cum știu ei. Cel mult noi să fim alături de ei în cazul în care au o întrebare. Și la întrebarea respectivă, noi nu răspundem, uite, așa faci, nu suntem atât de directivi, ci mai degrabă, ce te-ai gândit să faci, cum te-ai gândit.
0: Digi24 FM.

0: to address global markets.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
5: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
4: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
5: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
4: Pentru că din haos...
5: Haosul e foarte popular.
4: Se câștigă din haos?
5: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
4: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
5: Aur.
4: Aur?
5: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
4: E o diferență între PSD și AUR?
5: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 7. Cine a făcut cel mai mult rău României? Comuniștii sau impostorii tranziției?
5: Nu. Iliescu și oamenii lui.
1: Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Digi24 FM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Radio Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
4: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se văita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se dezbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri, și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații para investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci o durere cronică cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră, pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
0: Urmăriți Digi24 FM.
5: Astăzi, UTA pune la încercare oțelul. Apoi, FC Argeș se bate cu Petrolul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Am avut o dronă în spațiu aerian. A fost doborâtă în jurul orei 11.
1: La un moment dat aud, bum, nu știam unde să mă duc. M-am uitat pe cer, am zis că în prima dată am crezut că tună.
2: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce e. Crezut că, nu știu, începe război.
3: Ora 14, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, deschidem jurnalul. În regim de breaking news, la Digi24 a fost alertă în România după ce o dronă a intrat pe teritoriul țării noastre. Primii care au intervenit au fost doi piloți italieni care au ratat însă ținta. Un pilot român a reușit în cele din urmă să o doboare. El pilota un avion de luptă F-16 și a intervenit cu o rachetă. Ce știm până acum, drona a fost detectată la ora 9:39 de minute și a fost doborâtă la ora 11:02. A căzut în comuna Padina, din Buzău, într-o zonă nelocuită. Din moment în moment, la MAPN, șeful armatei române urmează să facă un anunț important despre tot ce s-a întâmplat în această dimineață. Digi24 va duce toate declarațiile în direct. Până atunci însă mergem chiar în locul unde a fost doborâtă drona. Colega mea Ioana Carpen este la Padina, acolo unde s-a întâmplat totul. Ioana, ce se întâmplă acum acolo?
4: Bun găsit! Este desfășurare de forțe în continuare aici la Buzău. Avem atât polițiști cât și jandarmi, pompieri, geniști, dar și personal de la forțele speciale. Ceea ce vedeți în spatele meu este personalul calificat care caută acum fragmente de dronă. Au fost găsite mai multe fragmente pe acest câmp, iar prefectul județului Buzău a transmis mai devreme printr-o declarație că este posibil ca fragmentele din dronă să fie atât pe acest câmp pe care îl vedeți în imagini, dar și pe câmpul de Floarea Soarelui, astfel că personalul va ridica din moment în moment o dronă, cel mai probabil deasupra lanului de Floarea Soarelui, pentru a vedea exact dacă sunt fragmente de dronă și în acea zonă. Știm că a fost descoperit până acum tubul din care a fost tras proiectilul pentru a doborâ această dronă. Ținta a fost detectată de radele Ministerului Apărării și au fost emise mai multe mesaje ro-alert în Tulcea, Brăila, Ialomița și Buzău. În județul Buzău a fost emis un mesaj ro-alert, iar oamenii din zonă spun că s-au speriat. În continuare, mulți dintre aceștia nu știu exact ce se întâmplă și sunt speriați, întrucât drumul unde ne aflăm noi este blocat. Vorbim despre drumul care face legătura între două comune din Buzău, drumul către Rușețu. Au fost înregistrate 15 apeluri la 112 în care oamenii au spus că au observat că ar putea fi în zona în care se află ei fragmente de dronă. Zona impactului a fost securizată, iar specialiștii MAPN, dar și geniștii, analizează acum pentru a stabili proveniența acestei drone și pentru a verifica dacă aceasta transporta materiale periculoase.
5: Am în curte, pur și simplu, la Cismea să iau o găleată de apă.
1: Da.
5: Și am văzut un avion și mă uitam așa după el, pe cer. Și la un moment dat aud, bum! Nu știam unde să mă duc. Apoi iar am văzut două avioane, au început să se învârtească. M-am uitat, am zis, Doamne, dar ce-o fi asta? M-am uitat pe cer, am zis că în prima dată am crezut că tună. Zic, plouă, zic, da, cu soare. Și pe urmă, zic, m-am dus în casă și am văzut că era ro-alert pe telefon. A, zic, înseamnă că din cauza asta.
6: V-ați speriat?
5: Da. Nu știam încotro să o iau, eram pur și simplu cu găleata de apă în mână și nu știam încotro să o iau.
2: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce este. Și pe urmă, după ce am văzut avioane, am crezut că, nu știu, începe război, nu știu.
3: Vă propun acum să urmărim anunțul făcut astăzi de președintele Nicu Șordan.
0: Am avut o dronă în spațiu aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident. Atât am avut. O zi bună!
3: Prefectul județului Buzău spune că zona în care a fost doborâtă drona este una agricolă și nu există pagube.
7: Din informațiile pe care le am de la ISU,
6: Drona a fost doborâtă deasupra județului Buzău și din fericire a picat undeva între resturile, bineînțeles, au picat undeva între zona Padina și Pogoanele. Din fericire spun, pentru că este o zonă agricolă, este o zonă nelocuită. Nu au fost pagube nici de ordin material, nici de alt ordin.
3: Discutăm despre acest subiect cu Dorin Popescu, expert în geopolitică. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
7: Să vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
3: Cât de semnificativ este faptul că România a decis să doboare această dronă? Până acum au mai fost incidente, dar nicio dronă nu a fost doborâtă.
7: Aș spune că este un semnal fără dubiu cu privire la consolidarea permanentă a capabilităților noastre de reacție și de răspuns. Capabilități militare de detecție, capabilități militare suplimentare de monitorizare a traseului acestei drone deasupra sau în spațiul aerian al României și iată și crearea condițiilor pentru efectuarea, operaționalizarea deciziei de lansare a tragerii asupra acestei drone. Au fost create, iată, condiții pentru doborârea în premieră a unei drone aeriene care survolează în mod neautorizat teritoriul aerian al României. Deci, un semn al consolidării permanente a capabilităților noastre militare de protecție și de răspuns. Acesta cred că este simbolul în care am putea judeca, interpreta de bună seamă că este un semnal cu privire la faptul că România este gata de riposte similare în cazul producerii unor incidente similare, atât în ceea ce privește pătruderea neautorizată în spațiul aerian, cât și naval, maritim al României.
3: Ce ne spune, pe de altă parte, acest incident despre evoluția amenințărilor la granița estică a NATO? Par în ultimele luni să fie tot mai multe astfel de amenințări și tot mai multe astfel de incidente, în special pe teritoriul țării noastre.
7: Așa că aveți dreptate. În primul rând a crescut frecvența loviturilor cu rachete și drone asupra infrastructurii portuare ucrainene, asupra porturilor ucrainene, asupra unor obiective militare, civile și de infrastructură hibridă ucraineană din zona portului Odessa. În acest context a crescut și numărul loviturilor cu drone maritime rusești asupra unor nave aflate în acvatorul Mării Negre, în zona economică exclusivă a României. A crescut de asemenea și numărul efectuării unor pătrunderi neautorizate a unor drone rusești deasupra teritoriului aerian al României, în spațiul aerian al României. Am avut ieri riscuri cu privire la pătrunderea neautorizată a unor roluri de drone. Am avut anoapte un risc similar cu privire la pătrunderea neautorizată a unor roluri de drone. Deci crește frecvența. Crește frecvența utilizării dronelor rusești, aeriene și maritime, asupra unor obiective ucrainene aflate în imediată vecinătate a teritoriului României. Această dronă însă, în mod particular, traseul, durata traseului, etc., sugerează că putem vorbi de o provocare. Nu vorbim de o dronă care ar fi putut avea ca obiectiv, ca țintă, un obiectiv de infrastructură civilă sau militară, da, critică de pe teritoriul Ucrainei. Această dronă a pătruns pe o traiectorie aproape rectilinie, o bună bucată de vreme pe teritoriul României, și a parcurs cei ca 200 de kilometri până să fie doborâtă. Deci sunt semnele unei provocări cu privire la pătrunderea deliberată, conștientă, ca să zic așa, da, a dronei.
3: Și probabil vom primi mai multe lămuriri despre acest traseu și despre tot ce s-a întâmplat, pentru că vedem, sunt imagini în direct de la MAPN, acolo unde din moment în moment așteptăm să înceapă o conferință de presă. Așteptăm să vedem cu ce lămuriri vin autoritățile. Între timp, discutăm despre acest incident și aș vrea să înțelegem puțin mai bine ce mesaj transmite România prin această reacție. Chiar dacă vedem, a durat mai mult de o oră până când a fost doborâtă această dronă, am vorbit și despre acest traseu destul de lung pe care l-a parcurs drona. Care este mesajul în acest moment? Mai ales că experții vorbesc și despre provocări din partea Rusiei în acest moment, testează viteza de reacție a României și ce se întâmplă în această zonă.
7: România este pregătită. Este pregătită pentru reacție și răspuns. România este pregătită din punct de vedere militar, cu o consolidare semnificativă a capabilităților, cum spuneam, detecție, monitorizare, lovire. România este pregătită din punct de vedere politic, Ne-am perfecționat legislația astfel încât, iată, să putem opera astfel de lovituri de răspuns. Suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Avem o coordonare aproape perfectă cu aliații. Dotările noastre militare cresc considerabil urmarea coordonării și a intensificării sprijinului de care beneficiem din partea aliaților. Suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Suntem mai pregătiți decât în urmă cu câteva luni. Și, iată, ne operaționalizăm în mod concret capacitatea noastră de reacție și de răspuns. Să nu mizeze nimeni pe slăbiciuni, vulnerabilități, sincope ale României, dacă au fost, ele nu vor mai exista. Suntem suficient de pregătiți pentru a riposta, pentru a ne apăra teritoriul nostru și teritoriul aliat.
3: Au început, sunt deja mulți ani de când a început acest război de la graniță din Ucraina și e clar că militarii români devin tot mai pregătiți pentru astfel de intervenții. În ce măsură acest conflict din Ucraina schimbă regulile de securitate din flancul estic al NATO și ne putem aștepta ca astfel de incidente să aibă loc tot mai des în această zonă?
7: Într-o măsură majoră, războiul din Ucraina schimbă într-o măsură majoră, semnificativă, dacă vreți, paradigmatică, situația de securitate din regiune. Absolut paradigmatică. Arhitectura de securitate regională se va schimba radical urmarea acestui conflict în desfășurare. 1. 2. De bună seamă, da, va crește în fervență, în intensitate, va crește numărul tentativelor de pătrundere neautorizată pe teritoriul României a unor drone aeriene și maritime. Unele vor fi deliberate, ne va lua timp ca să vedem, ca să înțelegem natura deliberată. Altele vor fi accidente, incidente, rezultate din tentativa de lovire a unor obiective aflate pe teritoriul Ucrainei. Trebuie să ne consolidăm în continuare capabilitățile, trebuie să fim să ne menținem la nivel ridicat de vigilență din toate punctele de vedere, pentru că încă o dată, cel puțin în următoarele luni, va crește în mod semnificativ numărul incidentelor de acest gen, atât în acvatorul Mării Negre cu utilizarea unor drone maritime, cât și în ceea ce privește pătrunderea neautorizată în spațiul aerian al României a unor aeronave fără pilot rusești.
3: Aș vrea să ne uităm puțin la acest traseu pe care l-am menționat puțin mai devreme și cu siguranță așteptăm lămuriri și de la MAPN. Drona a fost detectată când era la aproximativ 20 de kilometri de țărmul României, se îndrepta către Sulina. A fost detectată deasupra Mării Negre și în acel moment au fost date toate alertele. Au fost trimiși în misiune prima dată piloții italieni care se aflau în România. Apoi ei s-au ridicat cu avioane Eurofighter. Au plecat prima dată în misiune, au ratat această țintă. Apoi un pilot român cu un avion F-16 a reușit să doboare această dronă după ce a decolat de la baza aeriană Borcea a Fetești. După câteva minute după ce au decolat, piloții români au găsit drona și au doborât-o. Am văzut, au fost trimise și mesaje RO alert. Cum arată acest traseu pe care l-a parcurs drona și timpul în care se afla deasupra țării noastre?
7: Din punctul meu de vedere, nu sunt neapărat un specialist în ceea ce privește stricto sensu analiza detaliilor tehnice, dacă vreți, dar din punctul meu de vedere, pare a fi fost o dronă dirijată pe toată durata efectuării pătrunderii neautorizate în spațiul aerian al României. Deci nu vorbim de o dronă în derivă, da? Care să schimbe frecvent traseul, pare a fi o dronă dirijată și asta ne duce la concluzia că ipoteza cea mai probabilă este cea potrivit căreia pătrunderea neautorizată acestei drone pe teritoriul aerian al României a reprezentat o provocare deliberată. Deci vorbim de o traiectorie rectilinie cu două schimbări de traiectorie care încă o dată nu par a fi efectul unei drone aflate în derivă, lovită aviația antidrona Ucrainei, bună oară. Nu, pare o dronă care pătrunde în mod controlat. Da?
3: E posibil să fie avut o țintă?
7: Pe teritoriul... Foarte posibil să fi avut o țintă și să fi schimbat teritoriul și în funcție de capabilitățile permanente de monitorizare a ei de către statul român. Deci urmarea a monitorizării ei permanente, există posibilitatea de a fi avut în vedere o țintă aflată pe teritoriul României, ba chiar posibilitatea de a fi schimbat ținta tot de pe teritoriul României. Încă o dată, fie că vorbim de o țintă avută în vedere pe teritoriul României, fie că vorbim de o pătrundere neautorizată care ar fi putut avea ca obiectiv testarea capabilităților de reacție a României, ambele dimensiuni sunt reprobabile și ambele dimensiuni, dacă se confirmă elementele tehnice potrivit cărora vorbim de o dronă rusească și mai ales dacă vorbim de o tentativă de provocare, ambele variante, ambele scenarii sunt toxice și pentru ambele scenarii Federația Rusă trebuie trasă politic și diplomatic la răspundere.
3: Ce vulnerabilități scoate în evidență acest incident care a avut loc în România?
7: Nu avem încă un sistem antidronă, atât în ceea ce privește combaterea pătrunderilor neautorizate ale unor drone aeriene, cât și a celor maritime. Nu avem încă un sistem perfect care să acopere tot teritoriul național și avem în continuare nevoie de multiplicarea capabilităților antidronă oferite de aliații noștri.
3: Noi vedem imagini în direct de la sediul MAPN, acolo unde se fac ultimele pregătiri, pentru că din moment în moment vom urmări o conferință de presă. Aștept ca autoritățile să le răspundă tuturor întrebărilor jurnaliștilor care participă la această conferință. Sunt foarte multe lucruri de lămurit legat de traseu, legat de timpul pe care l-a petrecut această dronă în România, proveniența și tipul de dronă. Așteptăm să vedem dacă vom primi toate aceste lămuriri în câteva minute de la conferința de la MAPN. Spuneați despre aceste vulnerabilități și atunci vă întreb ce investiții ar trebui făcute de urgență în România, în cadrul armatei.
7: Sunt făcute deja investiții, sunt investiții în curs, sunt promisiuni și angajamente în curs ale aliaților cu privire la dotarea României, la multiplicarea dotărilor și a capabilităților de care România are nevoie în domeniul combaterii pătrunderilor neautorizate ale unor drone. Sunt investiții în curs în ceea ce privește fabricarea de sisteme antidronă chiar pe teritoriul României cu know-how ucrainean, da? Pe baza unui proiect tehnico-militar comun român-ucrainean. Sunt mai multe proiecte la care România este parte, proiecte de consolidare a capabilităților antidronă ale țărilor europene din polul european al NATO. Deci investiții sunt deja făcute, în momentul de față așteptăm concretizarea și operaționalizarea lor cât mai rapidă, pentru că România s-a pregătit deja din punctul de vedere al pregătirii proiectelor care merită investițiile respective. Trebuie doar să onorăm termene de livrare, termene de producție, termene tuturor acestor proiecte, astfel încât în luni și anii ce vor veni să avem consolidate până la nivelul maxim al perfecțiunii, ca să zic așa, capabilitățile noastre antidronă, fie că vorbim de combaterea unor drone aeriene, fie că vorbim combaterea unor drone maritime. Deci investițiile sunt deja făcute, liniile de investiție sunt deja deschise, proiectele sunt deja cunoscute, o parte din ele au debutat deja prin diferite faze tehnice ale acestora. Investițiile sunt multiple, cu fonduri UE, cu fonduri NATO, cu fonduri naționale, proiecte UE, proiecte NATO, proiecte naționale, sunt multiple investiții și proiecte în acest sens.
3: Ne uităm în continuare la aceste imagini în direct de la Padina din județul Buzău. Acest incident s-a petrecut la distanță foarte mică de Padina, de această localitate, pe un câmp, o zonă agricolă, o zonă care nu este locuită. Totuși am văzut, au fost câțiva martori, câteva persoane care se aflau în zonă, vedem în imagini și un elicopter al armatei. Sunt foarte multe echipe de intervenție în această zonă, inclusiv pompieri. Sunt căutate resturile acestei drone și vreau să vă întreb cât de important este ca aceste resturi să fie găsite și dacă această dronă putea fi reperată, pentru că a fost observată din aer, dacă putea fi identificată clar din momentul în care a intrat în spațiul aerian, inclusiv proveniența acestei drone.
7: Cu siguranță resturile vor fi găsite și cu siguranță vor fi analiza acestora va fi semnificativă pentru identificarea provenienței și, dacă vreți, a naturii deliberate sau non-deliberate accidentale a pătrunderii neautorizate. Nu mi-e limpede dacă putea fi în timp real identificată proveniența, nici nu are importanță. Extrem de important a fost și relevant în planul deciziei de doborâre a dronei, o decizie legitimă, corectă, firească. Este este relevant doar că această dronă a pătrut neautorizat pe teritoriul, în spațiul aerian al României. Deci aceasta este ideea, nu neapărat proveniența. Orice dronă aeriană care pătrunde pe teritoriul neautorizat în spațiul aerian al României, asupra acestei pătrunde neautorizate trebuie elaborate măsurile care să țină cont de bună seamă de condițiile particulare, de condițiile specifice. Nu ne interesează la momentul deciziei cu privire la lovirea dronei, nu ne interesează natura, proveniența acestei drone, ci faptul că ea a pătrund neautorizat pe teritoriul suveran al României în spațiul nostru aerian. Și de asta de măsura a fost legitimă, corectă și de bună seamă operaționalizarea deciziei de lansare a tragerii asupra dronei a fost amânată până în momentul în care s-au creat condițiile perfecte respectiv, până în momentul în care dobruirea efectivă a dronei s-a putut efectua fără producerea unor pagube materiale și mai mult fără a se pune în risc vieți omenești. Aceasta a fost decizia pilotului, o decizie salutară. Eu cred că operațiunea militară de dobruire a dronei a fost efectuată, dacă vezi, ca la carte, aproape niciun reproș tehnic sau militar de adus în tot acest context cu privire la această pătrundere neautorizată.
3: Din fericire, rezultatul este unul bun. Această dronă a fost doborâtă și nu există victime, nu există persoane rănite, nici măcar pagube în această zonă în care a fost doborâtă drona. Cât de greu este să dobori o astfel de dronă? Și vă întreb dacă într-o altă situație în care poate această dronă s-ar fi îndreptat spre o țintă clară, mai aproape de Sulina sau de Tulcea sau în zona în care a pătruns inițial în țară, ar fi fost alta operațiunea?
7: Se pare că foarte greu, de vreme ce iată, abia acum s-au întâlnit condițiile de doborâre a unei drone. Pilotul a tras cu o rachetă, da, de la bordul aparatului F-16, cu o rachetă de sus în jos, cum spune și președintele României. Asta înseamnă că pilotul s-a asigurat înainte de a efectua tragerea cu privire la faptul că decizia de a doborâ drona nu va produce pagube materiale și umane, de bună seamă. Foarte, foarte, foarte greu. Ideal ar fi ca astfel de drone aeriene să fie dobărâte cu ajutorul unor sisteme fixe sau mobile de la sol, cu ajutorul unor sisteme antidronă. Numai că, încă o dată, România nu dispune de atât de multe sisteme antidronă de la sol capabile să detecteze, să sesizeze, da, pătrunderile neautorizate rapid, să monitorizeze traiectoriile și să operaționalizeze decizia de tragere, de dobărâre acestor drone de jos în sus, da, pe baza exploatării sistemelor antidronă aflate la sol. A fost o rachetă aer-aer, da? Înțelegem și știm asta. În zona Baltică, pilotul român de pe F-16 a tras de jos în sus pentru că altitudinea zborului dronei permitea, nu a permis intercalarea avionului astfel încât să treacă de jos în sus. Tragerea cu o rachetă de la bordul avionului de sus în jos este practic cea mai riscantă și tocmai de asta avem abia acum o dobărâre a unei drone aeriene pe teritoriul României cu ajutorul unei rachete lansate de pe F-16, pentru că până acum nu au fost întâlnite condițiile, da? Fie zona era locuită, fie se rata monitorizarea permanentă a dronei. Acum au fost condițiile perfecte. Încă o dată, ideal ar fi ca astfel de drone să fie dobărâte cu ajutorul unor sisteme de la sol, sisteme antidronă. Dispune România de astfel de sisteme antidronă, dar ele nu sunt atât de multe încât să asigure 100% protecția teritoriului național al României din punctul de vedere al lovirii, al doborâri unor drone aeriene cu ajutorul unor sisteme antidronă, fie fixe, fie mobile.
3: Deci acesta este un punct sensibil care ar avea nevoie de întărire.
7: Da, însă în momentul de față sunt numeroase discuții aflate în curs de derulare cu partenerii europeni, astfel încât fie să se multiplice dotările de la aliați cu privire la sistemele antidronă de pe teritoriul național, de la sol fixe și mobile, și cu privire la producția lor pe teritoriul românesc, cu ajutorul sau ca parte a mai multor proiecte tehnico-militare aflate în momentul de față în plină derulare, și vorbeam în primul rând de proiectul tehnico-militar comun român-ucrainean.
3: Vreau să vă vă întreb cât de importantă este această colaborare între România și Ucraina, pentru că cu siguranță sistemele de detecție din Ucraina pot avertiza ucrainenii că există o astfel de dronă și direcția în care se îndreaptă. Există această colaborare, aceste informații sunt importante venite dinspre Ucraina, spre România?
7: Și dialogul permanent pe această temă cu Ucraina și colaborarea sunt la fel de importante. Colaborarea se poate realiza și multiplica pe mai multe fronturi, inclusiv putem apela la experiența unor specialiști ucraineni, da? în combaterea dronelor aeriene rusești. Putem împrumuta, importa, putem beneficia de expertiza lor până când vom avea, dacă vreți, sistemele antidronă performante, da? Putem beneficia de expertiza lor. Asta în planul cooperării. Avem deci un proiect, avem și un proiect tehnico-militar de producție în comun, pe baza tehnologiei ucrainene, pe teritoriul României, a unor drone și în mod particular, a unor sisteme antidronă. Deci colaborarea este extrem de importantă. Dar și dialogul. De ce? Ca să evităm să prevenim riscul pătrunderii accidentale pe teritoriul României a unor drone sau resturi de drone deviate de apărarea antidronă ucraineană. Și această chestiune este deosebit de importantă. Și înțeleg că după incidentul cu privire la pătrunderea și ea neautorizată a unei drone maritime ucrainene în portul Constanța, s-a stabilit acest dialog permanent și în momentul de față există și în plan militar și în plan politic un dialog permanent și între partea română și partea ucraineană.
3: E un lucru bun pentru că putem fi avertizați. O să vă rog să mai rămâneți alături de noi. Noi luăm acum o scurtă pauză, dar așteptăm să vedem noutățile de la Padina, acolo unde este în desfășurare operațiunea de căutare a resturilor drone și de asemenea așteptăm declarații din moment în moment de la sediul MAPN. Șeful armatei va susține o conferință de presă. Așteptăm să vină cu mai multe lămuriri despre incidentul de astăzi și despre felul în care a acționat armata. Luăm o scurtă pauză, revenim imediat.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
11: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
12: Da.
11: Aveai 170
12: de kg.
11: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
12: Exact.
11: Și cum ai găsit echilibrul între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie?
12: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns de-a rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șaleman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
11: Adică mănâncă somon?
12: Nu, cu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
11: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit?
12: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea le întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă nimic, adică totul este
13: deci
12: foarte curat.
13: Deci ai renunțat la excese?
12: Toată lumea
13: la
12: renunță.
13: Toată?
12: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: La Medicina Viitorului aflăm informații utile pentru sezonul cald despre protecția pielii, a ochilor și alimentația recomandată în zilele cu temperaturi ridicate. Invitații ediției sunt Cerasela Paraschiv, medic primar, genetică medicală, și Oljon Kobani, medic primar, chirurgie plastică.
2: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
3: Statului major al apărării și generalul de brigadă Gheorghe Maxim, locțitorul comandamentului forțelor întrunite. Vom începe cu o scurtă declarație din partea fiecăruia și apoi vom răspunde întrebărilor dumneavoastră. Pentru partea de întrebări, vă rog să vă spuneți numele, redacția și cui este adresată întrebarea. Mulțumesc, domnul general.
4: Venim după o serie de evenimente de securitate destul de grave, petrecute în spațiul aerian al României și care afectează întreg flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Armata României și-a făcut datoria ca de obicei. Apreciem că au fost îndeplinite astăzi condițiile pentru doborârea acestei drone, care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre. N-aș vrea să intru în foarte multe detalii operaționale, pentru că l-avem de față și pe comandantul operațiunii, care va răspunde la întrebările dumneavoastră ulterioare. La fel, vă stau la dispoziție cu răspunsuri la întrebări.
5: Bună ziua! Acțiunea de astăzi, reușită, a fost rezultatul cooperării între forțele aeriene române și forțele aeriene ale Italiei, dislocate în România pentru serviciu de poliție aeriană extins. Ținta aeriană despre care s-a făcut referire a fost permanent descoperită în afara teritoriului național, urmărită pe întregul traiect de evoluție de către radarele din serviciu de luptă poliție aeriană. De asemenea, de la intrarea în spațiul aerian național a fost însoțită permanent de către aeronavele aflate în serviciu de luptă și decolate în misiunea Alpha Scramble, pe prima parte a traiectului de către aeronavele italiene Eurofighter și pe ultima parte a traiectului de către aeronavele românești F-16. Decizia de angajare a fost luată în timp oportun. Pe traiectul de evoluție a ținței s-a făcut permanent managementul consecințelor și s-a ales momentul optim în care aceasta a fost doborâtă.
4: Vă stăm la dispoziție.
6: Bună ziua, Victor Cosmei, hotnews.ro. Din momentul în care a fost, cum pe informațiile pe care le-a transmis Ministerul Apărării, din momentul în care a fost detectată până la momentul doborârii, au trecut o oră și 20 de minute. Ați spus că a fost monitorizată și urmărită. Vă rog să ne clarificați de ce nu a fost angajată ținta mai devreme și sau dacă a fost angajată de avioanele italiene.
5: Ținta, decizia de angajare a țintei a fost luată imediat după pătrunderea în spațiu aerian românesc, a fost declarată ținta aeriană ostilă, centrul de operații aeriene a fost în permanentă legătură cu centrul de operații aeriene combinat NATO de la Torrejón. Decizia de angajare comportă mai multe acțiuni, printre care este absolut necesară identificarea vizuală a țintei la momentul oportun, după care încadrarea acesteia cu radarul de bord și angajarea doar în zonele în care nu există niciun pericol pentru populație și obiectivele de teritoriu. Pentru noi sunt mai importante siguranța populației și siguranța elementelor de infrastructură decât momentul în care doborâm o țintă.
6: Adică vreți să spuneți că de la descoperire până la doborâre nu a fost nicio altă zonă pe distanță de 200 de kilometri aproape în linie dreaptă?
4: Domnul general a vrut să spună că nu au fost îndeplinite condițiile tehnice și legale pentru combaterea acestei amenințări în spațiul aerian al României.
6: Și nu mi-ați răspuns la întrebare cu avioanele italienilor. Au tras sau n-au tras și ele?
5: Da, confirm. aeronavele italiene au angajat ținta, au tras și probabil nu putem să estimăm din ce motiv racheta lansată de către Eurofighterele italiene nu a lovit ținta.
6: Ultima întrebare și lași pe colegii mei. Puteți confirma sau infirma că această dronă se afla pe traiect spre baza de la Fetești sau, după ce a schimbat orientarea, dacă se afla pe traiect spre București?
5: Negativ.
0: Tudor Asuciu, știrile Pro TV. Ne spuneați că italienii au angajat, dar dacă nu se știa înspre ce direcție se îndreaptă, acela a fost singurul loc în care spuneați, primul loc în care putea fi doborâtă. Italienii unde au încercat acest, sau această încercare?
5: Italienii au angajat ținta atunci, în momentul în care s-au îndeplinit condițiile tehnice pentru angajarea acesteia, astfel încât pagubele colaterale să fie minime sau nule.
0: În ce zonă?
5: În spațiul aerian României, la vest de fluviul Dunăre.
0: Vest de Dunăre? În ce județ? Mai exact, dacă ne...
5: Sau Brăila.
0: În Brăila. La ce oră?
5: Cu câteva minute înainte de a fi angajat de către
0: F-16. Există informații cu privire la dronă, dacă este una de atac, de spionaj, putea să se îndrepte doar pentru spionaj spre București. Există această temere?
5: În momentul în care...
4: Știți foarte bine că nu e prima dată când discutăm acest aspect. Imediat după un incident se numește o comisie de cercetare a evenimentului. Sunt foarte multe detalii tehnice în momentul de față care nu sunt stabilite de către experți. În măsura în care o să expertizeze acele rămășițe, o să putem să vă oferim mai multe răspunsuri la întrebările dumneavoastră. În momentul de față, nu putem spune că acel aparat aparține unui anumit stat sau că a vizat un anumit obiectiv sau că a fost cu încărcătură sau fără încărcătură. Sunt foarte multe detalii tehnice pe care expertiza de specialitate le va stabili după finalizarea anchetei.
0: Au trecut totuși câteva ore. În alte situații am avut informațiile mai devreme. Ce anume este diferit astăzi față de alte situații când am avut informațiile, cum ziceam, un pic mai devreme?
4: În primul rând, ați văzut și dumneavoastră, este un alt traiect de zbor. Nu este o acțiune care s-a mai întâmplat în spațiul aerian al României. Este ceva de noutate. Trebuie să analizăm din punct de vedere procedural, din punct de vedere operațional, care a fost intenția acestei amenințări. Nu putem să ne pronunțăm în momentul de față.
0: În ce sens a fost diferită? Pentru că s-a îndreptat în mai multe direcții, practic.
4: Păi, ați văzut, în... România împarte cu Ucraina o graniță de aproximativ 650 de kilometri. În ultima perioadă de timp sau de la declanșarea conflictului în Ucraina, ne-am concentrat în special în zona Deltei Dunării pentru că acolo au fost cele mai frecvente amenințări. Asta nu înseamnă că excludem posibilitatea producerii și în alte zone, ceea ce s-a și întâmplat. În această zonă pe care o avem în supraveghere, pe acest traiect, nu am mai avut acest tip de amenințare. Pe acest fapt ne-am calat această declarație prin care spunem că zona de manifestare este puțin diferită față de cele pe care le-am avut până în momentul de față.
0: Are, mă scuzați dacă mai permiteți o întrebare, are vreo legătură tocmai faptul că nu a mai avut atât de adânc în această zonă o dronă și faptul că există suspiciunea că se putea îndrepta spre Fetești, spre București, unde poate nu voia să atace, dar voia să spioneze, putem ști acum cu exactitate, are asta vreo legătură cu faptul că astăzi am reușit pentru prima dată pe teritoriul țării să doborâm o dronă?
4: Nu. De fiecare dată, Armata României, indiferent de zona de manifestare, a încercat să doboare orice pătrundere neautorizată, orice țintă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian. Astăzi s-au întrunit condițiile tehnice și legale pentru a putea fi combătută. Dacă ați văzut locul în care a fost combătut, este departe de baza de la Fetești, adică nu a fost pe direcția bazei aeriene de la Fetești.
7: Mulțumim, Teodora. Vali? Bună ziua, Valentin Stan, DG24. În primul rând, cu privire la dronă, trebuie să așteptăm încheierea expertizei, dar mă gândesc că vizual puteți să aveți indicii dacă drona respectivă era rusească, de tip Shahed, mă rog, Gherandoi, și dacă avea explozibil. Și vă întreb acest lucru pentru că ministrul apărării a declarat astăzi că cel mai probabil avea explozibil.
5: Vizual, piloții ne-au raportat

0: A avut și amprentă pe radar și vizual piloții au identificat-o. Traiectul a fost unul liniar și altitudinea a fost constantă sau au fost fluctuații și în ceea ce privește traiectul și în ceea ce privește altitudinea?
1: Traiectul a fost liniar de la intrarea în țară până la locul la care a fost angajat.
0: Ok, și acesta ar putea să fie un indiciu al faptului că drona ar fi fost bruiată?
1: Nu putem să ne pronunțăm în acest moment până ce nu sunt finalizate toate aspectele anchetei care este în curs de desfășurare. Orice afirmație pe care o facem înainte de finalizarea anchetei poate să schimbe rezultatul sau poate să influențeze rezultatul acestei anchete și de asemenea poate să influențeze percepția opiniei publice și nu vrem să ne pronunțăm.
0: Două întrebări foarte scurte. Prima cu privire la apărarea antiaeriană de la sol din zona Dobrogei, din zona Deltei. A funcționat, nu a funcționat, a fost depistată de sistemele de Gepard drona respectivă și aici de ce nu a fost ridicat și un elicopter socat pentru doborârea cu mitraliera?
2: Răspund cu ultima parte a întrebării dumneavoastră. A fost ridicat și un elicopter Iare 330 socat, a participat la această acțiune. Din punct de vedere al întrebării dumneavoastră, nu vă pot da alte răspunsuri pentru că vizează detalii operaționale. Repet, avem o operație în desfășurare acolo, un dispozitiv de luptă, militari angajați, reguli de angajare stabilite, este o misiune de luptă pe timp de pace în conformitate cu legea 72. Nu vreau să intru în detalii operaționale și să punem în pericol securitatea și integritatea militarilor din dispozitiv.
0: Ați identificat ce s-a întâmplat cu racheta trasă de forțele aeriene italiene, de Eurofighter Typhoon?
2: Sunt, în momentul de față, avem două dispozitive de căutare la sol. Unul din partea Ministerului Apărării Naționale, al doilea din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Și dați-mi voie ca prin această ocazie să mulțumesc colegilor de la Ministerul Afacerilor de Interne pentru foarte bună colaborare. Nu numai pentru acest incident, la gestionarea tuturor incidentelor pe care le-am avut până în momentul de față. În momentul în care o să finalizăm, o să vă punem la dispoziție detalii despre racheta românească, racheta italiană și rămășițele de drone ale aparatului care a fost combătut.
0: Înțelegeți puțin îngrijorarea acestei întrebări, că o rachetă a fost lansată de un avion, nu a lovit drona și ne întrebăm unde a căzut racheta.
2: Raza de combatere a fost de maxim 25 de kilometri între cele două evenimente.
0: Și cu ce s-a întâmplat dimineață? Cu nava? Azi noapte.
2: Da. Este al doilea... ultimele două incidente cu nava.
0: Asta urmă să zic. Este al doilea incident în zona economică exclusivă în care nave sunt lovite de drone, cel mai probabil
2: rusești. V-am spus că este o situație de securitate deosebit de gravă la adresa siguranței naționale și a întregii alianțe nord-atlantice. Am avut foarte multe incidente și împreună forțele armate, și când mă refer la forțele armate, mă refer la cele cum sunt definite în legea 45, nu la forțele Ministerului Apărării Naționale. Au gestionat aceste situații de securitate în mod corespunzător. Au primat salvarea vieții pe mare, a primat asigurarea condițiilor de securitate și libertății de acțiune și libertății de navigație în Marea Neagră, a primat apărarea securității naționale a României. Personal, cred că se vor mai întâmpla aceste evenimente. De ce? Suntem exact în perioada în care se încheie treieratul în Ucraina. Știți la fel de bine ca și mine că țara vecină este una dintre cele mai mari exportatoare de grâne din lume. Este stabilit un coridor verde în proximitatea apelor noastre teritoriale și aici mă refer la apele teritoriale ale Ucrainei, României, Bulgariei și Turciei, astfel încât acest tranzit să se desfășoare corespunzător. O să avem un aflux de nave în zonă.

0: porturile noastre dunărene și la Marea Neagră vor fi destul de aglomerate și bineînțeles că de aici se vor naște o serie de vulnerabilități, printre care și acestea ce vor viza nave care aprovizionează sau care deservesc exportul Ucrainei în proximitatea apelor noastre teritoriale.
1: Mulțumesc. Următoare întrebare.
2: Bună ziua, domnilor generali. Alexandra Matei, B1 TV. Ați spus că încă de la pătrunderea pe teritoriul țării noastre, drona a fost identificată ca fiind ostilă. Să ne spuneți, vă rog, dacă...
0: Mă scuzați că vă întrerup. Nu a fost identificată. A fost catalogată de către CAOC Torrejón, elementul de comandă al NATO în ceea ce privește apărarea spațiului aerian al Alianței. Fără alocarea unui număr de țintă, nicio aeronavă aliată nu poate să acționeze împotriva acestea.
2: Vă mulțumesc pentru aceste clarificări. Deci drona a fost catalogată ca fiind ostilă. Am rugămintea să ne spuneți dacă avem informații că ea s-ar fi desprins dintr-un roi. Asta este prima parte a întrebării. Și cine a luat decizia angajării? Dacă decizia a venit de la centrul de comandă de la Torrejón sau dacă țara noastră a luat această decizie? Vă mulțumesc.
3: Situația în această dimineață în bazinul Mării Negre, în acvatoriul Mării Negre și în spațiul aerian aferent acestea a fost foarte complexă. Acțiunile ostile împotriva și acțiunile de atac împotriva Ucrainei în regiunea Odessa au continuat până după ora 12 și în acest context una din drone a evoluat și a intrat în spațiul aerian al României.
0: Începând de aseară, de la 12:30, am avut o activitate în proximitatea spațiului aerian al României foarte intensă. Acțiuni militare foarte intense între Federația Rusă și Ucraina. Am avut alerte aeriene aproape continue. Am avut alerte aeriene care s-au suprapus peste amenințările din zona economică exclusivă. A fost o situație, din punct de vedere militar, extrem de complexă și asta este și motivul pentru care sunt extraordinar de mulțumit de activitatea desfășurată de către militare din serviciul de luptă, militarii români, precum și de colaborarea cu partenerii aliați care fac parte din serviciul de poliție aeriană extinsă. Și aici mă refer la militarii britanici, militarii italieni, colegii de la Torrejón care asigură tot sistemul de supraveghere aeriană și efectiv de luarea deciziilor pentru combaterea amenințărilor din spațiul nostru aerian.
2: Dacă puteți reveni cu completarea, vă rog, cine a luat decizia, dacă se poate
0: În
2: spune?
0: Cazul de astăzi, decizia a fost al CAOC Torrejón, pentru că, exact cum a spus colegul meu, a fost o misiune subscrisă Serviciului de Poliție Aeriană Extinsă, un serviciu de luptă sub autoritatea SACIOR, sub autoritatea NATO.
1: Mulțumesc, Alexandru. Următoarea întrebare, vă rog.
4: Bună ziua, David Leonard Bular, ca jurnalist recorder. Ca să fie clar, nu știm în acest moment dacă a provenit dintr-un grup de drone?
0: Nu am spus chestiunea aceasta. Am spus că situația din spațiul aerian a fost una deosebit de complexă, iar sunt nevoit să fac apel la înțelegerea dumneavoastră de a nu oferi foarte multe detalii din domeniul operațional. Din surse deschise, tot ceea ce declarăm noi acum se poate analiza și se pot desprinde foarte multe detalii tehnice și operative care ne-ar pune în pericol operațiunile militare desfășurate.
4: Traiectoria dronei a trecut și deasupra unor baze militare românești. În timpul operațiunii...
0: De unde aveți această informație?
4: Am văzut pe hartă zona prin care a trecut drona. A fost și în apropierea, atunci, dacă doriți, a unor baze militare românești.
0: O hartă făcută de specialiști militari, presupun.
4: Știm unde a fost drona. De exemplu, a fost foarte aproape de Fetești.
3: Negativ.
4: Atunci Bobocu sau Ianca.
3: Negativ.
4: Deci nu a existat în niciun moment riscul ca drona să se prăbușească într-o bază militară românească.
3: Afirmativ.
4: Mulțumesc.
0: Și Ianca nu mai este bază militară de foarte mult timp. Bună ziua, Vasile Marco, Antena 3 CNN. Vă rog să ne precizați dacă drona a trecut pe deasupra centralei de la Cernavodă sau în apropierea acesteia în timpul zborului.
3: Negativ.
0: Pe asupra câtor localități sau zone populate a trecut în România? Aveți o idee?
3: Nu a trecut deasupra niciunei aglomerări urbane.
0: Sat, comună?
3: Sat, da, comună, da.
0: Câte?
1: Urmează să fie numărate. Da?
0: Deci a trecut peste zone locuite, da?
3: Afirmativ.
5: Sigur că da, de asta am și spus că nu s-au întrunit condițiile tehnice pentru a fi doborâte, pentru că lăsând la o parte procedurile NATO, procedurile aliate, știți foarte bine că și legea 72 prevede ca...
0: E înțeles asta.
5: Da.
0: Doar atunci peste câte localități a trecut, e că e vorbesc, câte comune. Ok. De ce nu a continuat angajarea, nu au continuat angajarea cele două euro Typhoon și a fost nevoie de două F-16 la o distanță?
5: Pentru că fiecare resursă are limitele ei. La momentul respectiv, Cauctarhon a considerat că nu trebuie pusă în pericol viața piloților italieni și efectiv a misiunii, pentru a da o libertate de acțiune mult mai mare în perioada următoare. A fost o decizie pur militară, s-au înlocuit cele două, de fapt, la momentul respectiv, cele două patrule erau concomitent în aer, nu apucase una să aterizeze. Erau, efectiv, și cea românească și cea italiană erau în misiune. Dar decizia a fost de schimbare astfel încât să ofere patrulei românești o libertate cât mai mare de acțiune. Timp în care patrula italiană se putea reface cu carburant, cu muniție, cu tot ce este necesar pentru continuarea misiunii, dacă era necesar să continue această acțiune pe o perioadă mult mai lungă. Este o chestiune pur procedural militară. Nu a fost o decizie că patrula italiană și-a terminat resursa de oricare ar fi ea și că a fost înlocuită cu cea românească care avea experiență de luptă mult mai mare. Am dat un exemplu ca să înțelegeți că e o complexitate puțin diferită.
0: Ok, și dacă a fost vorba despre un roi de drone, a fost urmărit?
5: Nu am afirmat, nu am spus niciun moment.
0: Să spunem, au fost urmăriți de înainte de intrarea, deci o traiectorie și extern din ce zonă venea?
5: Avem de la limita de descoperire a sistemului de supraveghere NATO.
0: Ce direcție veneau?
5: Veneau dinspre Marea Neagră.
0: Posibil Odessa?
5: Posibil dinspre Marea Neagră.
1: Sunt o serie de detalii operaționale care nu pot fi descoperite.
0: Mulțumesc.
1: Mulțumim. Următoarea întrebare, vă rog.
6: Bună ziua, Elinca Nazarie, Știrile TVR. Domnule general Vlad, vă rog să ne spuneți dacă până în acest moment a fost găsită drona interceptată de pilotul român și ce se întâmplă acum la Palina.
5: V-am spus, sunt două dispozitive de căutare la teren. Până la începerea acestei conferințe am cunoștințe despre rămășițe din racheta de F-16. Parțial despre cea întrebuințată de colegii italieni. Încă nu am niciun detaliu despre locul în care s-au prăbușit rămășițele dronei combătute.
6: După ce va fi găsită, ce se va întâmpla?
5: Se va da procurorului de serviciu, care va ancheta toată situația în sine, în conformitate cu legile statului român.
6: Bun. Ce detalii puteți să ne dați despre cei doi piloți români care au decolat de la Bucea?
5: Sunt minunați. Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei. Singurul detaliu pe care vi-l dau este următorul. Cel care a angajat drona este capitan. Cel care l-a asistat...
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 24 iulie 2001, un rege în fruntea guvernului. Regele Simeon al II-lea al Bulgariei, înlăturat de pe tron de comuniști în 1946, a primit votul de încredere al Parlamentului de la Sofia și a devenit premierul Bulgariei. Este singurul dintre monarhii est-europeni detronați în timpul sau după cel de-al doilea război mondial care a revenit la putere, deși a făcut asta sub o republică. Guvernul condus de rege a fost format mai mult din tehnocrați și specialiști educați în vest. În mandatul său, Bulgaria a aderat la NATO. A fost premier timp de 4 ani. 24 iulie 2013. Accident la viteză mare. Un tren spaniol de mare viteză cu 218 pasageri la bord a deraiat într-o curbă în apropiere de orașul Santiago de Compostela. 80 de oameni din tren au fost uciși. A fost unul dintre cele mai grave accidente feroviare din istoria Spaniei. În momentul deraierii, trenul mergea cu 190 de km pe oră, de 2 ori viteza maximă pe acea linie. Toate cele 13 vagoane au sărit de pe șine, iar 4 dintre ele s-au răsturnat. Mecanicul conductor al trenului, care a supraviețuit, a fost pus sub acuzare pentru accident. 24 iulie 1923. Turcia primește o formă. În Palatul Rumin de la Lausanne se semna tratatul care stabilea granițele Turciei după primul război mondial. Turcia era printre țările învinse. Tratatul a venit după revoluția lui Atatürk, care a împiedicat punerea în aplicare a acordului semnat de guvernul otoman. Acesta ar fi dus la divizarea Anatoliei. Prin tratatul de la Lausanne, România a primit oficial insula Ada Kaleh, acum dispărută. Aceasta rămăsese teritoriu privat al sultanului otoman până în 1923.
7: Ați ascultat Digistoria.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
11: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația? Adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de-astea declarative, în plan extern?
12: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până da. În momentul respectiv.
11: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strântul Ormuz?
12: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
11: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
12: această
11: reticență?
12: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
11: acestui
12: război.
11: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
12: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare, spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat.
7: Digi24 FM.
13: Am avut o dronă în spațiu aerian. A fost doborâtă în jurul orei 11.
14: La un moment dat aud bum, nu știam unde să mă duc. M-am uitat pe cer, am zis că în prima dată am crezut că tună.
15: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce e. Crezut că, nu știu, începe război.
16: Am revenit în direct, continuăm jurnalul orei 15 în regim de breaking news. Piloții au raportat că este vorba despre o dronă rusească. Este anunțul făcut de Ministerul Apărării în urmă cu puțin timp. Doborârea unei drone intrate pe teritoriul României a fost o premieră pentru țara noastră. Misiunea a fost o reușită a unui pilot român aflat la manșa unui avion F-16. Asta după ce doi piloți italieni cu avioane Eurofighter au ratat ținta.
0: Armata României și-a făcut datoria ca de obicei. Apreciem că au fost îndeplinite astăzi condițiile pentru doborârea acestei drone, care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre.
17: Vizual, puteți să aveți indicii dacă drona respectivă era rusească, de tip Shahed, mă rog, Gheran 2, și dacă avea explozibil. Și vă întreb acest lucru pentru că ministrul apărării a declarat astăzi că cel mai probabil avea explozibil.
0: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed, respectiv Gheran 2, cum o catalogați dumneavoastră. Repet, în momentul în care o să avem toate detaliile tehnice, o să vă oferim și răspunsurile la această întrebare. Să speculăm că era încărcată sau nu era încărcată, de asemenea, este foarte greu. Din experiența militară pot să vă spun că, nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, gen Gerbera, în marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord. Dacă ați văzut locul în care a fost combătut, este departe de baza de la Fetești, adică nu a fost pe direcția bazei aeriene de la Fetești.
16: Patru avioane de luptă au fost ridicate după detectarea dronei deasupra României. Piloții italieni cu Eurofighter au ratat ținta, însă un pilot român cu F-16 a reușit să o distrugă. Iată firul evenimentelor din această dimineață.

0: Alarma s-a dat la ora 9:39 de minute. Radarul armatei a detectat drona la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de Sulina. În doar câteva minute de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat două avioane de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene, iar de la Fetești două F-16 ale forțelor aeriene române. Drona a survolat Sulina, Brăila, Fetești și Buzău. Oamenii au fost alertați prin mesaje RoAlert să se adăpostească.
1: Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos.
0: Prima rachetă a fost lansată de pe un Eurofighter Typhoon al forțelor aeriene italiene, însă ținta a fost ratată. O rachetă lansată apoi de pilotul român de pe F-16 a reușit să doboare drona în apropierea localității Padina din județul Buzău. Localnici au crezut că a început războiul.
2: Și am văzut un avion și mă uitam așa după el, pe cer. Și la un moment dat aud bum! Nu știam unde să mă duc. Apoi iar am văzut două avioane, au început să se învârtească. M-am uitat, am zis, Doamne, dar ce-o fi asta? M-am uitat pe cer, am zis că în prima dată am crezut că tună. Zic, plouă, zic, da, cu soare. Și pe urmă zic, m-am dus în casă și am văzut că era RoAlert pe telefon. A, zic, înseamnă că în cauza asta.
3: M-ai speriat?
2: Da. Nu știam încotro să o iau. Era...
4: Pentru prima oară vă dați seama. Pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce este. Și pe urmă, după ce am văzut avioanele, am crezut că, nu știu, începe război.
5: Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, aș zice, pentru că ne-am speriat cu toții foarte tare. Am încercat să ne adăpostim. În momentul în care a fost, probabil, atacată drona, s-a văzut așa, ca o flacără pe cer.
6: Oamenii din localitatea de acotor erau panicați, unii plângeau, cel puțin vârstnici.
7: Am văzut pe cer ca un nor, adică ca un gâr așa de fum.
0: Zona a fost împânzită de autoritățile care caută drona pe o rază de 5 km.
8: Poți identifica doar tubul din care a fost tras proiectilul care a dărâmat drona.
9: Okay.
8: Drona este clar de proveniență militară, la toți bănuim din ce țară provine. Okay. Tubul a fost identificat pe câmp de o persoană privată. Ar putea fi bucăți din ea căzute în lanul de floarea soarelui. Din discuțiile purtate cu experții noștri militari, dacă drona a fost dintr-un material compozit, în momentul impactului cred că s-a pulverizat.
0: Drona de la Padina a fost prima doborâtă de forțele aeriene române pe teritoriul țării noastre.
10: Chiar la această oră, armata caută resturile primei drone doborâte pe teritoriul României. Acestea vor fi analizate pentru a vedea cui aparține aparatul de zbor care a fost doborât în Padina, județul Buzău. Colega mea Ioana Carpen este la Padina și ne spune ce se întâmplă acum acolo. Ioana, te urmărim.
11: Bun găsit! Avem în continuare forțe la fața locului aici, în zona nelocuită, unde au fost descoperite și unde se caută în continuare resturi de dronă. Avem la fața locului atât polițiști, pompieri, iar în urmă cu câteva minute prin spatele meu au trecut mai mulți militari. În plus, tot acum câteva minute, aici a fost și un elicopter militar care și-a mutat locația pe câmpul pe care îl vedeți acum în imagini, în mai multe zone în care ar fi fragmente de dronă. În partea dreaptă este un lan de floarea soarelui, acolo unde este posibil să existe resturi din acest aparat zburător, astfel că va fi ridicată o dronă pentru a vedea dacă acestea există în zonă. Ținta a fost detectată de radar în această dimineață, iar autoritățile au transmis mesaj RoAlert în mai multe județe. La ora 11:02, drona a fost doborâtă cu o rachetă după ce a traversat mai multe zone din țară. Să știți că dacă vor fi elemente de muniție, vor interveni cei de la SRI, iar acum pompieri, dar și polițiști, desfășoară misiuni de căutare și de verificare. Au fost 15 apeluri la 112 în Buzău. Oamenii cereau clarificări legate de emiterea acestui mesaj RoAlert, în care li se solicita să se adăpostească. Oamenii au sunat la 112 și au întrebat ce trebuie să facă în caz de pericol. Prefectul județului Buzău a declarat că este posibil ca fragmentele din dronă să fie ajuns în lanul din apropiere, dar și în mai multe zone, astfel că se fac căutări pe o rază de 5 km. De asemenea, a fost găsit până la acest moment, din ce știu, tubul din care a fost lansat proiectilul folosit pentru doborârea dronei.
10: Și în legătură directă cu noi este Alex Craiu, corespondent de război. Discutăm despre incidentul din această dimineață din județul Buzău. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
10: Cum se vede acest incident dintr-o țară aflată în război, vecină cu România, și nu știu dacă ați reușit să urmăriți declarațiile făcute de la Ministerul, de la MAPN. Au venit câteva lămuriri, dar înțelegem că ieri au fost și în această noapte și în această dimineață foarte multe atacuri în Ucraina și în zona Mării Negre. Cum arată toate aceste incidente?
3: Da, într-adevăr, au fost alarme și în Kiev, chiar în cursul zilei de astăzi. În regiunea Kiev au murit 6 oameni, din păcate. Deci, pe de-o parte, atacurile rusești sunt în desfășurare în Ucraina. Revenind la incidentul cu drona din România, un incident fără precedent, mai ales în condițiile în care am notat și eu anterior, notează și alte persoane, că această dronă în linie dreaptă se află, a fost doborâtă într-o localitate care se află mai aproape de București decât de granița cu Ucraina. Deci este vorba despre un incident aflat în, care s-a întâmplat în profunzimea României, de aici, de la Kiev. Comentatorii par să fie de acord la unison cu faptul că în sfârșit, citez acum, în sfârșit s-a întâmplat, românii pot. Ucrainenii reacționează la drona care a fost doborâtă în România și spun, citez, 4 minute de ezitare data trecută au învățat Moscova cât de lungă îi era lesa. Astăzi F-16 au șters această lecție, acum Bucureștiul trebuie să înrădăcineze noua regulă, orice dronă care trece granița e doborâtă fără dezbateri ministeriale. Comentatorii notează faptul că în sfârșit NATO face ceva și nu monitorizează doar situația fără rezultate concrete.
10: Cum arată această intervenție a armatei române în această dimineață? I-am urmărit în declarații puțin mai devreme pe șefii armatei. Păreau mulțumiți de această intervenție și de reușita piloților români. A fost o operațiune care s-a desfășurat pe perioada unei ore și 20 de minute, pentru că atât timp s-a aflat această dronă pe teritoriul țării noastre până să fie doborâtă. Cum se vede această intervenție?
3: Sigur, se vede, depinde de punctul de vedere al comentatorilor, pentru că pe de o parte unii spun că a durat prea mult până când s-a intervenit, alții spun că fiind doborâtă cu un F-16 cu o rachetă, evident este foarte costisitor să dobori o dronă cu o rachetă, însă trebuie să înțelegem că ucrainenii gândesc în paradigma războiului așa cum îl văd ei. Ei care au foarte multe trupe mobile de foc la sol și care trag în drone, fiind o țară în război. România sau activitatea armatei din România și a forțelor terestre și aeriene se desfășoară într-o paradigmă diferită, pentru că noi nu suntem într-o țară, nu suntem o țară în război și evident că modalitatea prin care noi doborâm dronele este diferită. Pe de altă parte, reacțiile pozitive, și ne uităm acum la fostul ajunt al Ministerului de Interne, Anton Kherashenko, a spus că concluziile au fost trase și decizia corectă a fost făcută. Deci aș spune că este o combinație. Pe de o parte, unii critică faptul că le-a luat atât de mult românilor să doboare o dronă rusească. Pe de altă parte, unii spun, și trebuie să fim de acord, cu faptul că momentul de astăzi va intra în istoria modernă, pentru că este un incident cu o însemnătate foarte mare pe care presa ucraineană îl comentează, pe care comentatorii și formatorii de opinie îl notează aici în Kiev, cu o bucurie că în sfârșit ceva s-a întâmplat, un eveniment care nu are precedent în România, iată că în sfârșit s-a întâmplat, dar evident avem un regret al faptului că această incursiune a avut loc.
10: Și o să vă rog să rămâneți alături de noi, pentru că avem și imagini cu avioanele de luptă care au intervenit pentru a distruge drona. Urmărim imaginile surprinse de localnici și revenim la discuție.
9: Uite și pe ăsta, ce tactic poți să duce.
10: Teodora Chiu se află acum în Padina și ne spune care este situația acolo. Teodora, te urmărim.
12: Bun găsit! Imaginea pe care le-ați văzut au fost surprinse chiar de localnici după ce a fost doborâtă drona. Am stat de vorbă cu oamenii care locuiesc aici și au descris acest moment ca o panică generală, pentru că oamenii pur și simplu nu înțelegeau ce s-a întâmplat. Mulți dintre ei dormeau, mulți dintre ei erau în casă, au auzit bubuitura puternică și mulți dintre ei au ieșit afară pentru a vedea ce s-a întâmplat. Ați văzut acele imagini surprinse de un localnic. Oamenii s-au speriat extraordinar de tare. Mulți dintre ei s-au urcat pur și simplu în mașini și au plecat din localitate de frica că se va întâmpla ceva mult mai rău. Ne-au povestit oamenii că avioanele au survolat minute bune și acum se află pe cer un elicopter care monitorizează zona unde s-a prăbușit drona, pentru că, bineînțeles, în momentul de față, autoritățile trebuie să strângă toate aceste bucăți care s-au prăbușit. Așadar, vorbim despre foarte multă panică, oameni care s-au speriat, care pur și simplu ne-au povestit că au crezut că a început războiul. Revenim și cu alte mărturii ale oamenilor care locuiesc aici și în jurnalele următoare.
10: Teodora, mulțumim și revenim la discuția cu Alex Caiu, corespondent de război, în continuare alături de noi. Mulțumesc că ați rămas. Aș vrea să ne uităm puțin la declarațiile care au fost făcute în timpul conferinței de presă de la MAPN și spunea șeful armatei că drona a fost declarată țintă aeriană ostilă, decizia de doborâre necesită identificarea vizuală a țintei și încadrarea cu aparatele de bord și verificarea siguranței populației și elementelor de infrastructură. Apropo de ce spunea puțin mai devreme și de durata acestei intervenții, a durat mai bine de 1 oră și 20 de minute, până când această dronă a fost doborâtă. Șeful armatei spunea că a fost nevoie ca piloții să se asigure că nu vor exista victime umane și nu va fi afectată nici infrastructura. Care sunt comentariile în Ucraina? Pentru că spuneați că s-a discutat despre acest incident și un lucru bun a fost bifat, faptul că o astfel de dronă în sfârșit a fost doborâtă în România.
3: După cum spuneam anterior, ucrainenii au comentat, inclusiv consilierul din biroul președintelui Mihailo Podoleac, de fiecare dată când astfel de drone au intrat în teritoriul României și ele nu au fost doborâte, au comentat, citez acum, tăcerea și lipsa de reacție dă Moscovei senzația de impunitate. Ucrainenii mereu au condamnat țările NATO și armatele lor că nu au doborât și că nu au răspuns cu o fermitate reală, palpabilă, acestor drone care intră. Pentru că îmi amintesc că când au fost și incidentele din Galați, am citit în toată presa ucraineană că acea dronă nu trebuia să ajungă atât de profund în teritoriul României fără ca ea să fie doborâtă. Trebuie să amintim și faptul că atunci când dronele acestea zboară în Ucraina, ele zboară pe o distanță foarte lungă, sute, chiar mii de kilometri câteodată, însă Ucraina este o țară foarte vastă și foarte comparativ cu România, este o țară care nu este atât de dens populată. Prin urmare, dronele acestea sunt angajate și sunt doborâte peste câmpuri și peste lacuri, râuri și așa mai departe, cu o facilitate mult mai mare decât în România, unde sunt foarte multe localități, foarte multe comune, sate și unde riscurile sunt mai mari. Deci trebuie să vedem pragmatic această situație. Sigur că ucrainenii fac comparație cum este în țara lor, când ei pe poduri și văd asta zilnic când sunt alarme aeriene, pe fiecare pod, pe fiecare, în apropierea râurilor, lacurilor, sunt echipe mobile de foc care trag dintr-o mașină cu mitraliera în aceste drone. Înțelegem de ce aceste implementări nu sunt neapărat posibile în România. Pe de altă parte, după cum spuneam, ucrainenii subliniază că incidente în care dronele care intră în spațiul ucrainean sunt doborâte trebuie să fie mai frecvente și această proporție să fie mult mai mare de drone doborâte comparat cu cele care chiar intră în spațiul nostru aerian, pentru că sunt precedente, sunt incidente pe care presa le notează aici și suntem convinși că și la Moscova aceste incidente sunt urmărite. Trebuie să vedem de asemenea și care va fi explicația Rusiei, pentru că o dronă care pătrunde chiar atât de profund în teritoriul României, care, să nu uităm, la câteva sute de kilometri, până la 100 și ceva de kilometri, este în afara bruiajului electronic din Ucraina, deci nici măcar scuza aceasta nu poate fi folosită. Ea nu a fost lovită de antiaeriană ucraineană să planeze până acolo și să vedem care este explicația Rusiei până la urmă cu privire la acest incident grav.
10: Aș vrea să ne uităm puțin și la tipul de dronă, pentru că încă nu există această confirmare oficială, dar spunea și generalul Gheorghiță Vlad, șeful armatei, că vizual piloții au raportat că este o amenințare de tip Shahed, Gerand 2. În mod normal, o astfel de dronă este folosită de armata rusă. Spunea acesta că, nefiind o dronă de cercetare sau de supraveghere, acest tip de dronă ar putea avea încărcătură explozivă. Ce ne spune asta, dacă într-adevăr este o astfel de dronă de tip Shahed, de proveniență rusească?
3: Dronele Shahed cară o încărcătură de câteva zeci de kilograme. Ele sunt drone recognoscibile vizual. Le-am văzut personal de nenumărate ori aici în Ucraina. Le-am văzut zburând, le-am auzit. Sunetul acestor motoare este unul inconfundabil atunci când auzi multe astfel de avioane. Deci de asta, chiar dacă nu avem încă un raport vizual, poți să recunoști aceste drone care sunt, au o învergură din câte știu de 2 metri și jumătate, sunt negre și au o formă specifică care se distinge, și asta este foarte important să subliniem, ele se disting foarte bine de dronele ucrainene. Deci nu putem să vorbim despre o dronă ucraineană care s-ar fi rătăcit, pentru că diferența vizual dintre dronele ucrainene și dronele Shahed este una evidentă pe care și cineva care nu are pregătire militară poate să o facă. Acum, în legătură cu aceste analize care vor urma, sigur, vom vedea dacă drona respectivă, dacă, evident, vor putea fi analizate acele fragmente, fiind distrusă de rachete, mai dificil, dar trebuie să vedem dacă a avut o încărcătură explozivă. De asemenea, dronele Gerbera, care au mai aterizat pe la noi prin România, așa este, ele sunt făcute să fie drone de recunoaștere, dar dronele Shahed, adică Geran, în mod normal nu sunt folosite pentru misiuni de recunoaștere, sunt folosite ori ca decoy, adică drone momeală pentru a epuiza antiaeriana și pentru a o păcăli că este o dronă cu încărcătură, fie este o dronă de atac, utilizarea lor pentru misiuni de recunoaștere fiind mai atipică.
10: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toată această analiză.

0: Trei directori din industria de armament au fost reținuți de DNA, sunt acuzați de luare de mită. La percheziție au fost găsite sume importante de bani și ceasuri de lux. Cei trei ajung azi în fața instanței și află dacă vor fi arestați. Are mai multe detalii Ioana Cornev, este în legătură directă cu noi. Ioana, ce știi?
1: Bun găsit tuturor! Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au anunțat că inițial au fost reținuți trei directori ai industriei de armament de stat, dar și un om de afaceri. Este vorba despre directorul Uzinei Mecanice București, directorul Uzinei Mecanice Plopeni, dar și directorul comercial al uzinei pe care am menționat-o anterior. Spun anchetatorii că aceștia ar fi primit mai mult multe sume de bani pentru a favoriza diverse firme private. Mai exact, sumele din acest dosar sunt următoarele. Directorul Uzinei Mecanice București ar fi primit numai puțin de 48.000 de lei în mai multe tranșe, mai exact 12 tranșe potrivit procurorilor. Ar fi primit de asemenea 26.000 de lei directorul uzinei din Plopeni și 24.000 de lei directorul comercial. S-au făcut ieri și foarte multe percheziții în acest dosar. Au găsit anchetatorii, atenție, numai puțin de 500.000 de euro bani cash în locuința directorului uzinei din Plopeni. Aceștia au fost aduși astăzi aici la Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile. Au analizat judecătorii acest dosar. Ședința s-a încheiat în urmă cu scurt timp și așteptăm o pronunțare a acestei decizii să vedem dacă în următoarele 30 de zile acești directori vor rămâne în spatele gratilor sau nu. Este o anchetă în desfășurare. Au apărut și poze în urma perchezițiilor, ați văzut cu siguranță sume imense de bani, dar și ceasuri de lux descoperite de anchetatori.
0: Ioana, mulțumim! Și ne întoarcem la Padina, acolo unde vedem imagini în direct, un elicopter care a aterizat în această zonă, în care sunt în desfășurare căutările, se caută resturile dronei care a fost doborâte în această dimineață de piloții români cu un avion F-16. Sunt imagini în direct pe care le vedem de acolo, sunt foarte multe echipe, foarte mulți anchetatori la fața locului, s-au îndreptat încolo de îndată ce a fost făcut acest anunț din momentul în care a explodat această dronă. Și vă reamintesc că spunea șeful Armatei Române în urmă cu puțin timp în conferința de presă de la MAPN că ar fi vorba de o amenințare de tip Shahed și că din experiența militară ar fi putut fi o dronă încărcată cu explozibil. Ioana Carpen este la fața locului și vine cu mai multe informații. Ioana, ce se întâmplă în acest moment acolo?
2: Bun găsit! Ca și până acum vedem în imagini că sunt aici mai multe elicoptere de la MAPN. Specialiștii sunt în teren, fac verificări, au descoperit resturi din această dronă și caută în continuare. Avem atât polițiști cât și pompieri, dar și militari care au căutat pe acest câmp și care urmează să ridice și o dronă pe câmpul de Floarea Sarului din spate. Elicopterul pe care îl vedeți acum în imagini și-a mutat poziția pe acest câmp în zonele unde erau încercuite fragmente din dronă. Aparatul s-a prăbușit în această zonă, care este una nelocuită, din apropierea localității Padina, din județul Buzău. Acest obiect a fost lovit cu precizie și s-a prăbușit aici, în câmp deschis, în localitatea Padina, direcția Rușețu. La acest moment avem în continuare forțe aici și avem blocat drumul de acces către Rușețu, astfel încât doar pompierii militari, dar și polițiștii și jandarmii pot merge către Rușețu. Căutările se desfășoară atât cu elicoptere, mașini, dar și cu ATV-uri. Vor fi ridicate și drone, așa cum am zis mai devreme. La ora 11:02, drona a fost doborâtă cu o rachetă după ce a traversat mai multe zone din țară. Să știți că dacă vor fi elemente de muniție, mi s-a transmis pe surse că vor interveni cei de la SRI, iar acum se fac în continuare misiuni de căutare, dar și de verificare. Au fost înregistrate până la acest moment 15 apeluri la 112, în care oamenii solicitau în principiu informații despre ce ar trebui să facă după ce au primit acel mesaj RO alert. Prefectul județului Buzău a declarat că este posibil ca aceste fragmente din dronă să fie pe o zonă mai extinsă, undeva la aproximativ 5 km, iar de asemenea până acum știm că s-a găsit în această zonă tubul din care a fost lansat proiectilul folosit pentru doborârea dronei.
0: Ioana, ție mulțumesc și vă reamintesc, vedem imagini în direct de la Padina, din județul Buzău, acolo unde sunt căutate resturile dronei care a fost doborâte în această dimineață de piloții români cu un F-16. Pare să fie un elicopter IR-330 Puma, de altfel și șeful armatei spunea în conferința de presă că un astfel de elicopter a fost activat și a survolat în momentul în care era urmărită această dron, atât de piloții italieni cât și de cei români. Valentin Stan este în legătură directă cu noi și vine cu mai multe informații. Valentin, ai fost prezent la conferința de presă și noi vedem imagini în direct. În acest moment se vede un bărbat care transportă ceva în brațe, nu ne dăm seama exact ce ar putea fi acest obiect sau dacă ar putea fi chiar resturi de dron aduse la acest elicopter, dar cu siguranță ne vom lămuri în perioada următoare. Valentin, care sunt noutățile în ceea ce privește acest incident din această dimineață?
3: Da, Andreea, armata se concentrează în momentul de față pe recuperarea tuturor probelor, tuturor părților din dronă și din rachetele trase de aviația română și de aviația italiană. Ceea ce vedeți în momentul de față pe ecran sunt imagini filmate în județul Buzău. Este locul de impact, locul în care au căzut părți din racheta trase de F-16 și, evident, bucățile din drona distrusă. Nu își dorește armata ca vreun detaliu, vreo probă, vreo bucată de metal să rămână pe câmp, în primul rând pentru că ar putea să fie folosite în așa fel încât oamenii să aibă informații despre felul în care funcționează echipamentul armatei României. În același timp își doresc să recupereze toate bucățile din dronă, militarii, pentru a avea o imagine clară despre aparatul de zbor folosit în atacul de astăzi. În paralel, căutări similare au loc și în județul Brăila. Acolo armata caută locul de impact al rachetei care a fost trasă de aviația italiană, o rachetă care nu a lovit ținta, spunea șeful armatei române, generalul Vlad, în conferința de presă, că racheta are o rază de aproximativ 20 de kilometri, este o zonă imensă, survolată în momentul de față de piloții militari și de piloții Ministerului Afacerilor Interne, în așa fel încât să găsească zona de impact. Din ceea ce știm până în momentul de față, acea rachetă trasă de piloții italieni nu ar fi căzut într-o zonă locuită și nu ar fi pus pe nimeni în pericol.
0: Mulțumesc, Valentin. În continuare, imagini în direct de la Padina. Vedem că cei care se află acolo au scos echipament special din elicopter. Luăm o scurtă pauză, revenim imediat. Rămâneți cu Digi24.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Atunci când vorbim despre prosperitatea unei țări, ne uităm adesea la PIB, la salarii, la consum sau la nivelul investițiilor. Toate sunt importante, dar în spatele lor există un concept mai puțin vizibil și poate mai important decât toată productivitatea. Pe scurt, productivitatea măsoară câtă valoare poate produce o economie folosind resursele de care dispune. Să luăm un exemplu simplu. Doi agricultori au aceeași suprafață de teren și muncesc același număr de ore. Dacă unul produce de două ori mai mult, folosind utilaje mai bune, semințe mai performante sau metode mai eficiente, spunem că este mai productiv. Același principiu se aplică și unei economii întregi. O țară nu devine mai prosperă doar pentru că cetățenii ei muncesc mai mult. La un moment dat, există niște limite. O zi are tot 24 de ore, iar populația nu poate crește la infinit. Pe termen lung, prosperitatea apare atunci când oamenii și companiile reușesc să producă mai multă valoare în același timp, cu aceleași resurse sau chiar cu mai puține. De aceea, economiștii consideră productivitatea unul dintre principalii factori care explică diferențele de dezvoltare dintre țări. Dacă privim economiile cele mai avansate din lume, observăm că ele nu sunt neapărat cele care muncesc cel mai mult. Sunt de regulă cele care folosesc cel mai eficient capitalul, tehnologia și cunoștințele disponibile. Dar de unde vine concret productivitatea? O parte vine din investiții. Utilaje mai performante, infrastructură mai bună, echipamente moderne ce permit producerea unei cantități mai mari de bunuri și servicii. O altă parte vine din educație și pregătirea profesională. O forță de muncă mai calificată poate utiliza mai eficient tehnologia și poate genera soluții noi. La fel de importantă este inovația. Uneori, un progres tehnologic schimbă complet modul în care funcționează o industrie întreagă. Calculatorul, internetul sau inteligența artificială sunt exemple evidente. Există însă și factori mai puțin spectaculoși, dar extrem de importanți. Organizarea, managementul, calitatea instituțiilor, regulile economice. Două companii cu aceleași resurse pot avea rezultate foarte diferite dacă una este mai bine administrată decât cealaltă. Productivitatea nu crește peste noapte. Este rezultatul unor investiții și decizii care produc efecte în ani sau chiar decenii. Din acest motiv, economiile care investesc constant în educație, infrastructură, cercetare, tehnologie, tind să recupereze mai repede decalajele față de cele dezvoltate. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi vorbim despre impactul betoanelor din orașe asupra noastră. Vara, atmosfera în orașe devine aproape imposibil de suportat din cauza betonării excesive. Asfaltul și clădirile absorb căldura toată ziua și o eliberează lent noaptea, transformând orașele în adevărate insule de căldură. Temperaturile pot fi cu până la 7-10 grade mai mari decât în zonele cu vegetație. Problema este agravată de lipsa copacilor și a spațiilor verzi. Fără umbră și fără sol care să păstreze umezeala, aerul devine mai uscat și mai fierbinte. Aerul condiționat ajută pe moment, dar elimină și mai mult aer cald în exterior și crește consumul de energie. Există însă soluții realizabile și eficiente. Plantarea copacilor pe străzi și între blocuri poate reduce semnificativ temperatura. Acoperișurile verzi și pereții vegetali ajută la răcirea clădirilor și reduc efectul de supraîncălzire. Chiar și înlocuirea asfaltului închis la culoare cu materiale care reflectă lumina poate face diferența. La nivel individual, oamenii pot contribui prin amenajarea balcoanelor cu plante, folosirea jaluzelelor exterioare și reducerea suprafețelor betonate din curți. Orașele mai verzi nu sunt doar mai răcoroase, ci și mai sănătoase pentru toți locuitorii.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
3: Nu încă.
2: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
4: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături.

0: locurile sunt limitate. Bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM. Totul e
1: legal. Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Ce se întâmplă iar în România cu instabilitatea care continuă, care e atât de lungă încât deja e stabilitate, cumva. Știm cu toții că e stabilă instabilitatea asta. Am rămas așa în punctul în care suntem la consultări, dar nu s-o numit nimica, nimeni, nu știm nimica ce vrem să facem. Efectiv, suntem așa. Cred că există o șansă bună ca noi să prindem sezonul 2 al emisiunii asta în toamnă cu un guvern interimar. Cu același guvern interimar. Nu știu dacă v-ați gândit la asta, dar chiar așa este. Cred că mai este puțin și cuvântul interimar o să devină sinonim pentru permanent. O să vezi fetii că o să vorbească: ai văzut, fată, ce interimar și-a făcut Andreea la păr? Bolojan e singurul premier interimar care o să poată să-și pună în CV că are experiență de termen lung. Vă dați seama cât îți deștept ăștia de la PSD dacă i-au dat jos guvernul și e posibil ca prin premierul interimar să prindă rotativa? Da, deci instabilitatea continuă și cumva soluția partidelor pentru a salva țara este să bagi un șervețel sub piciorul la mai scurt de la masă. Cam ăla. Nicușor vrea să propună tehnocrați, dar care nu-s prieteni cu nimeni. Mi se pare că ideea de tehnocrat e ca ideea de frunză de dafin în ciorbă. Nu schimbă nimic, dar ai pus-o să fie. Fix așa.
2: Scos din sărite. Digi24 FM.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
5: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Creșteri în lanț în ultimele zile la pompă. Un litru de motorină se apropie acum de pragul de 10 lei, iar benzina standard a sărit de 9 lei. Au fost creșteri consecutive în ultimele 3 zile. Se întâmplă acest lucru după ce principalul importator, Kazahstan, a anunțat că oprește livrările. Cât de mult ar putea să ne afecteze, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! Prețurile de la pompă nu stau pe loc și le vedem astăzi cu o a treia creștere în 3 zile consecutive. Dacă zilele trecute, spre exemplu, mai găseam un litru de benzină cu puțin peste 8 lei și 50 de bani, astăzi îl vedem cu siguranță peste 9 lei la toate benzinăriile. Iar în ceea ce ține de prețul litrului de motorină, acesta este la cel mai mic pas de pragul de 10 lei. Îl vedeți în spatele meu, 9 lei și 90 de bani în prezent. De vină sunt inclusiv prețurile de pe bursa internațională, acolo unde barilul de petrol a spart pragul de 100 de dolari, însă statul își face acum probleme inclusiv în ceea ce ține de aprovizionare. Asta pentru că odată oprit importul dinspre Kazahstan, aproximativ 60% din importul total de țiței este pus în pericol. Benzinarii au anunțat încă de ieri Ministerul Energiei că încearcă să se replieze, iar estimările arată că pentru următoarele 2 săptămâni nu vor exista probleme, însă ulterior s-ar putea ca producția de carburant din țara noastră să fie într-o ușoară scădere. Acea scădere, bineînțeles, că va aduce din nou creșteri la pompă.
0: Suntem în legătură directă cu Eugenia Gusilov, expert în energie, și vorbim despre acest subiect. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
2: Bine v-am găsit!
0: Cum arată toate aceste informații și toate aceste scumpiri care, iată, au venit destul de brusc în această dimineață?
2: Este un cumul de nefericit de factori care vor face extrem de dificilă traversarea noastră prin perioada următoare, în special dacă vorbim despre, adică începând cu jumătatea lunii august și

0: Țiței. Kazahstanul a spus că va relua exportul și că așteaptă normalizarea condițiilor. Ce înseamnă normalizarea condițiilor? Nu știm. Deci, practic, nu ni s-a dat o definiție pentru care ar fi condițiile necesare pentru ca exporturile să fie reluate. Ceea ce, să spun, creează o mare problemă pentru România, pentru că România a înlocuit țițeiul rusesc cu țițeiul din Kazahstan, iar țițeiul din Kazahstan ajunge în România traversând, adică trecând printr-o conductă care traversează Rusia și încărcat într-un port rusesc la Marea Neagră, Novorossiysk. Adică, deși noi nu depindem de țițeiul rusesc, dar țițeiul cu care am înlocuit țițeiul rusesc trece tot prin Rusia și este încărcat tot într-un port rusesc ca să ajungă în Constanța, pentru că, atenție, sistemul de oleoducte al României, administrat de Compet, el nu este legat de țările vecine.
1: Și atunci, în acest context, în acest moment, vorbim despre o reacție de moment a pieței sau despre un risc real de aprovizionare în perioada următoare?
0: Deci, dinspre piețele internaționale vine riscul de preț, faptul că prețul se duce în sus, iar din povestea legată de Kazahstan și faptul că noi importăm de acolo peste jumătate, nu, din țițeiul pe care îl aducem în țară, asta, în momentul de față, creează un risc fizic de disponibilitate a volumului, a cantității necesare, nu, pentru piața din România și ce avem noi exporturi către țările vecine. Deci, în momentul de față, am intrat în etapa în care nu mai avem doar un risc legat de preț. Problema nu mai este prețul, dar problema începe să devină și o problemă legată de disponibilitatea volumelor necesare.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru explicații.
0: Și eu.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
4: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Ați fi făcut o carieră în sport?
2: Nu știu, plăcut? Dumnezeu, la un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni, ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot.
1: Numai că... Tot din timiditate?
2: Nu, mama e foarte credincioasă și atunci cred.
0: Digi24 FM.
3: Casa Albă confirmă că Donald Trump nu se va opune extrădării fraților Tate. Președintele american nu va interveni în procedura de extrădare, a subliniat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. Arestarea fraților Andrew și Tristan Tate în Florida, în baza unei cereri de extrădare formulate de Marea Britanie, a produs o undă de șoc în cercurile conservatoare din Statele Unite. Mulți dintre foștilor aliați din tabăra președintelui s-au distanțat odată cu arestarea lor. Cine sunt aceștia, ne spune Ana Constantin. Bun găsit, Ana!
4: Bine v-am găsit, arestarea fraților Andrew și Tristan Tate în Florida pare să marcheze ruptura dintre cei doi influenceri și o parte dintre foștii lor aliați din tabăra lui Donald Trump. Potrivit The New York Times, la câteva ore după reținere, un reprezentant al fraților Tate a încercat să o contacteze pe Alina Haba. Vorbim despre avocata care l-a reprezentat pe Donald Trump în multiple procese civile și care le-a oferit sprijin public și fraților Tate în trecut. În 2025, aceasta îi spunea lui Andrew Tate într-un podcast că îl susține. Acum însă Haba nu a răspuns solicitării, semn al distanțării tot mai evidente față de cei doi. De altfel, mai multe figuri influente ale dreptei americane care în trecut îi susțineau pe frații Tate au ales să păstreze tăcerea. Printre aceștia se numără Donald Trump Jr., Candace Owens sau Roger Stone. Sunt și mulți care spun că nu și-au dat seama de natura și de amploarea acuzațiilor împotriva fraților și că acum nu mai au nicio treabă cu cei doi. Andrew și Tristan Tate sunt în detenție federală în Miami după ce autoritățile britanice au cerut extrădarea lor pentru 38 de capete de acuzare, inclusiv viol, trafic de persoane, iar în cazul lui Andrew Tate și infracțiuni privind materiale pornografice extreme și imagini indecente cu minori. Acuzații pe care frații le resping. Frații Tate vor rămâne în custodie în Florida până când un judecător federal va decide dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru extrădarea în Marea Britanie. Dacă instanța aprobă cererea, decizia finală îi va reveni secretarului de stat Marco Rubio. Dar procesul poate dura mai multe luni.
3: Pericol pe străzi în Timișoara. Un șofer a fost filmat în timp ce mergea cu mașina pe contrasens într-un pasaj din oraș. În imaginile surprinse de un martor se poate observa cum bărbatul își vede de drum în ciuda avertizărilor luminoase și a claxoanelor primite din partea celorlalți conducători auto. Imaginile au ajuns în atenția poliției rutiere, iar agenții îl caută acum pe șofer. Avem date îngrijorătoare care vin de la poliție. În doar 6 luni s-au înregistrat 28 de accidente grave cu trotinete. O persoană a murit și alte 27 de persoane doar din București au fost rănite. Dar în ultimele zile au fost înregistrate mai multe incidente. Au fost accidente grave și cu biciclete. În București 12 accidente grave și 12 persoane au fost rănite grav. Lipsa de educație rămâne una dintre principalele probleme din trafic, spun experții.
5: Prima soluție sau primul gând este către educație. Toate statisticile arată că peste 95% din accidentele rutiere se produc din cauza factorului uman. Da, avem probleme și cu drumurile, avem probleme și cu mașinile, dar cele mai mari probleme le avem cu omul. Omul însemnând pietoni, biciclist, trotinetist. Doar sancțiuni, oricât de drastice ar fi, nu vor rezolva problema. Prima dată trebuie să învățăm pe cei care circulă pe stradă cum să circule în siguranță, cum să respecte reguli de circulație minore, minime, de stop, de trecere de pietoni, de mers pe dreapta, deci așa mai departe.
0: Digi24 FM.
6: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
0: Digi24 FM. Informația la putere! Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Sunt subiecte care îi deranjează pe oameni? Adică sunt domenii la care publicul român încă nu poate să râdă?
10: Nu cred că e ceva care deranjează. Ce polarizează și mai ales în perioadele alea când subiectele sunt foarte fierbinți pe parte de politică, pe alegeri, cum se întâmplă în societate și pe social media în general, dacă și încerci să faci o glumă, să lași impresia că susții pe unul sau pe altul, simți așa o neliniște, simți că e o tensiune în sală. Dar în rest n-am observat. Sau da, dacă se mai întâmplă să fie unul care, heckler, cum zicem noi, care începe să vorbească, iarăși se creează o tensiune, dar de regulă avem experiență ca să-i neutralizăm.
9: Dar există un Cristi Popescu pe scenă și unul acasă?
10: Cu siguranță, da.
9: Și se suportă cei doi?
10: Nici nu sunt foarte diferite. Adică eu nu
9: te-am
10: sunt
9: văzut
10: actor,
9: pe tine, da. Și în spectacole, te
10: știu, diferență foarte mare.
9: Și în afara reflectorilor,
10: da. Nu am talentul de a juca, eu nu fac act, sau nu știu, poate ai văzut alt comedianți care sunt cu altfel pe scenă. Eu cam ăsta sunt, că ăsta sunt și n-am talentul să fiu mai expresiv.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
1: Cine câștigă primele meciuri în Superliga? În direct la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, UTA se bate cu Oțelul, iar de la 21:30, FC Argeș așteaptă Petrolul în Careu. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
5: Întrebarea numărul 1. Dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
6: Nu.
5: De ce?
6: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal. Un criminal de război. Nu strângi mâna lui.
2: Digi 24 FM.
7: O româncă a creat toate costumele dansatorilor Shakirei pentru finala campionatului mondial de fotbal, cel mai urmărit eveniment al anului.

0: Ora 16, un nou jurnal, incident fără precedent și o ripostă pe măsură. Pentru prima dată, România a doborât o dronă inamică neautorizată deasupra țării. Nu e gata expertiza, dar primele informații arată că ar fi de tip Shahed, adică rusească. Experții vorbesc de o provocare, pentru că aparatul a pătruns aproximativ 200 de kilometri până în județul Buzău. A fost descoperită dincolo de graniță, urmărită, însoțită permanent de aeronave, pe prima parte de italieni, apoi de aeronave F-16 ale României și pusă la pământ de un pilot al armatei noastre la Padina. Totul în 7 minute de la decolare. Jurnaliștii Digi24 sunt în zonele importante. Cum decurg căutările resturilor de dronă, dar și ce spun localnicii din Padina, aflăm imediat când vedem în detaliu și explicațiile armatei. Armata caută și ridică resturile primei drone doborâte pe teritoriul României. Colega mea Ioana Carpen este la Padina. Ioana, bun găsit din nou. Ce se întâmplă acum acolo? Am văzut o adevărată desfășurare de forțe.
1: Bun găsit, este în continuare desfășurare de forțe aici în județul Buzău. Avem în continuare aici un elicopter din partea armatei cu personal care face o misiune de căutare a resturilor de dronă care sunt în zonă. Au fost descoperite până acum mai multe zone în care ar exista resturi de dronă, iar specialiștii s-au mutat practic cu acest elicopter pe care îl vedeți în imagini dintr-o zonă în alta pentru a vedea cu exactitate ce a rămas acum pe sol. Va fi ridicată și o dronă pentru a vedea dacă există resturi de dronă în câmpul de floarea soarelui din față. Ținta fusese detectată de radar, iar autoritățile au emis mesaje ro-alert în mai multe județe. Potrivit MAPN, drona identificată vizual ca fiind de tip Shahed nu a reprezentat un pericol pentru baze militare sau pentru localități până în momentul interceptării. Misiunea a fost format dintr-un capitan și un sublocotenent.

0: Alarma s-a dat la ora 9:39. Radarul armatei a detectat drona la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de Sulina. În doar câteva minute de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat două avioane de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene, iar de la Fetești două F-16 ale forțelor aeriene române. Drona a survolat Sulina, Brăila, Fetești și Buzău. Oamenii au fost alertați prin mesaje RoAlert să se adăpostească.
1: Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos.
0: Prima rachetă a fost lansată de pe un Eurofighter Typhoon al forțelor aeriene italiene, însă ținta a fost ratată. O rachetă lansată apoi de pilotul român de pe F-16 a reușit să doboare drona în apropierea localității Padina din județul Buzău. Localnici au crezut că a început războiul.
2: Am văzut un avion și mă uitam așa după el, pe cer. Și la un moment dat aud bum! Nu știam unde să mă duc. Apoi iar am văzut două avioane, au început să se învârtească. M-am uitat, am zis, Doamne, dar ce-o fi asta? M-am uitat pe cer, am zis că în prima dată am crezut că tună. Zic, plouă, zic, dar cu soare. Și pe urmă zic, m-am dus în casă și am văzut că era RoAlert pe telefon. A, zic, înseamnă că din cauza asta.
3: M-a speriat.
2: Da. Nu știam încotro să o iau. Era...
4: Pentru prima oară vă dați seama. Pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce este. Și pe urmă, pe ce am văzut avioane, am crezut că, nu știu, începe război.
5: Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, aș zice, pentru că ne-am speriat cu toții foarte tare. Am încercat să ne adăpostim. În momentul în care a fost, probabil, atacată drona, s-a văzut așa, ca o flacără pe cer.
6: Oamenii din localitatea Cotorga erau panicați, unii plângeau, cel puțin vârzici.
7: Am văzut pe cer ca un nor, adică ca un gâr așa de fum.
0: Zona a fost împânzită de autoritățile care caută drona pe o rază de 5 km.
8: Poți identifica doar tubul din care a fost tras proiectilul care a dărâmat drona.
9: Okay.
8: Drona este clar de proveniență militară, a toți bănuim din ce țară provine. Okay. Tubul a fost identificat pe câmp de o persoană privată. Ar putea fi bucăți din ea căzute în lanul de floarea soarelui. Din discuțiile purtate cu experții noștri militari, dacă drona a fost dintr-un material compozit, în momentul impactului cred că s-a pulverizat.
0: Drona de la Padina a fost prima doborâtă de forțele aeriene române pe teritoriul țării noastre.
10: Avem și imagini cu avioanele de luptă care au intervenit pentru a distruge drona, iată. Teodora Chiu se află acum în Padina, stă de vorbă cu localnicii și vine cu mai multe date. Teodora.
11: Alerta s-a dat la 9:39 atunci când a fost detectată drona în spațiul aerian românesc. La mai bine de o oră a fost doborâtă în această zonă din județul Buzău, la 3 km de localitatea Padina. Spuneau oamenii că au primit cu 30 de minute înainte mesajul RoAlert, însă nu se așteptau ca fix în această localitate să fie doborâtă o dronă. Mulți dintre ei dormeau în momentul în care a avut loc incidentul. S-au speriat extraordinar de tare. Mulți au crezut că a fost cutremur, alții au spus că au crezut că o să cadă pur și simplu casa pe ei. Am stat de vorbă cu o femeie care, spre exemplu, ne spunea că în continuare are probleme de auz pentru că a fost sunetul atât de puternic. Unii oameni au rămas adăpostiți în casă, alții au ieșit din locuințe pentru a vedea ce s-a întâmplat. Ați văzut imaginile surprinse de un localnic imediat după ce a fost doborâtă drona. Se văd în acele imagini cele patru avioane ale MAPN care survolează zona imediat după ce a fost doborâtă drona pe câmp, într-o zonă nelocuită, pentru că știm că nu se aflau case în zona respectivă. Oamenii sunt în continuare foarte speriați după ce au auzit sunetul puternic. Mulți dintre ei chiar s-au urcat în mașini și au plecat din localitate.
3: A fost o buitură foarte puternică. În momentul ăla am ieșit și s-au zis și avioanele sau ce-o fi fost alea, nu pot să-mi dau seama. Era groaznic, deci se învârtea o roată pe aici, cei că nu se mai termină.
9: Ce ați crezut că se întâmplă?
3: Că vine războiul. Îi spunea soțul să intrăm în casă, el era afară.
9: Deci în cazul din asta trebuie să vadă pustiți în casă.
3: Da, asta e, dar noi eram și curioși să vedem. Frica era un pic și mare. Am o prietenă care chiar au prins coptii, s-au speriat, a plecat cu ei.
9: Din localitate de frică?
3: Da.
12: Am zis că să cade casa pe mine, primul impact, în al doilea rând, când am început să realizez, iată, a început războiul. Erau avioane foarte multe și larma mare, și poliția, și mașini, se auzeau sirenele, deci era ceva interminabil.
10: Drona doborâtă la Padina nu se afla pe traiectoria spre Fetești, nici spre București, precizează Armata Română. A fost inițial urmărită de piloți italieni care au tras cu rachetă, însă nu au nimerit ținta. Misiunea a fost dusă la capăt de un pilot român.
13: Armata României și-a făcut datoria ca de obicei. Apreciem că au fost îndeplinite astăzi condițiile pentru doborârea acestei drone, care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre.
14: Vizual, puteți să aveți indicii dacă drona respectivă era rusească, de tip Shahed, mă rog, Gheran 2, și dacă avea explozibil. Și vă întreb acest lucru pentru că ministrul apărării a declarat astăzi că cel mai probabil avea explozibil.
13: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed, respectiv Gheran 2, cum o catalogați dumneavoastră. Repet, în momentul în care o să avem toate detaliile tehnice, o să vă oferim și răspunsurile la această întrebare. Să speculăm că era încărcată sau nu era încărcată, de asemenea este foarte greu. Din experiența militară pot să vă spun că nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, gen Gerbera, în marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord. Dacă ați văzut locul în care a fost combătut, este departe de baza de la Fetești, adică nu a fost pe direcția bazei aeriene de la Fetești.
10: Valentin Stan are informații de ultimă oră, este în direct cu noi. Valentin, te urmărim.
15: Bine v-am găsit, haideți să vorbim câteva secunde despre ceea ce se întâmplă în momentul de față pe teren. Sunt echipe de căutare ale Ministerului Apărării Naționale, ale Serviciului Român de Informații, care verifică atât acea zonă din județul Buzău, cât și o zonă de zeci de kilometri din județul Brăila. În Buzău sunt căutate toate bucățile din dronă și din rachetă. De ce este făcut acest lucru? Pentru că armata nu-și dorește ca civilii să pună mâna pe bucăți, pe elemente tehnice ale dronei rusești, în așa fel încât să-și dea seama cum s-a întâmplat totul. Iar cu privire la rachetă, Ministerul Apărării Naționale, evident, nu-și dorește ca cineva să afle exact echipamentul folosit în misiuni. În Brăila însă este căutată acea rachetă trasă de forțele aeriene din Italia. A fost lansată o rachetă dintr-un Eurofighter Typhoon, iar acel proiectil este căutat și în momentul de față. Nu sunt indicii că racheta ar fi căzut într-o zonă locuită. Să explicăm acum felul în care s-a desfășurat acest eveniment. Alerta a fost dată la 9 dimineața. Radarele armatei au detectat această dronă la aproximativ 20 de kilometri distanță de România. Acela a fost momentul în care au fost date primele alerte, acela a fost momentul în care au primit ordin militarii să decoleze. Primii au plecat în luptă piloții italieni, aflați la baza de la Mihail Cogălnicianu, baza 57 aeriană. Două avioane Eurofighter Typhoon au plecat în misiune. Sunt avioane moderne, avioane care sunt făcute pentru astfel de misiuni de poliție aeriană. În scurt timp au depistat drona piloții italieni, iar NATO a luat decizia ca drona să fie doborâtă. O rachetă a avionului Eurofighter Typhoon a fost lansată, dar a trecut pe lângă dronă. Imediat în luptă au fost trimise avioane F-16 de la baza de la Fetești. Sunt avioane de luptă ale armatei României, iar după câteva minute a fost identificată ținta, iar românii au distrus acea dronă. S-a întâmplat asta deasupra localității Padina, în județul Buzău. Dar aici vedem traiectoria dronei. A intrat pe la Sulina, județul Tulcea, a ajuns în județul Brăila, în județul Ialomița, a mai fost primit mesaj RO-alert, un detaliu foarte important. În Fetești este baza aeriană de la care au decolat avioanele F-16 ale României. L-ați auzit ceva mai devreme pe șeful armatei române, care spunea că nu a fost aproape drona de bază aeriană, dar localitatea Fetești nu este una foarte mare. Aici rămâne în continuare un semn de întrebare la care armata nu a dat un răspuns clar. După ce a ieșit din județul Ialomița, drona a ajuns în județul Buzău, unde de altfel a și fost interceptată. Ce știm până în momentul acesta? Cel mai probabil este o dronă rusească de tip Shahed, cel mai probabil avea explozibil, iar în urma discuțiilor pe care le-am avut de azi dimineață și până acum cu foarte mulți specialiști, cu foarte multe surse din cadrul armatei României, nu se conturează scenariul în care această dronă să fi fost trimisă intenționat către un oraș din România. Cel mai probabil este o dronă lansată din peninsula Crimeea către porturile ucrainene de la Dunăre, care a fost bruiată, a fost pierdut controlul, iar mai departe aparatul de zbor al Kremlinului a zburat în derivă deasupra acestor județe, despre care v-am vorbit ceva mai devreme. Armata susține că până să ajungă în județul Buzău nu au fost întrunite condițiile de siguranță pentru ca aparatul de zbor, pentru ca drona Shahed să fie distrusă.

0: Arest la domiciliu pentru trei directori din industria de armament sunt acuzați de luare de mită. La percheziție, anchetatorii au găsit numai puțin de jumătate de milion de euro, precum și ceasuri de lux. Ioana Corneev ni se alătură cu informații suplimentare. Bun găsit, Ioana!
1: Bun găsit tuturor! În urmă cu foarte scurt timp am primit informația că toți cei trei directori, dar și omul de afaceri, au fost plasați în arest la domiciliu. Ne așteptăm ca din moment în moment aceștia să iasă din sediul Tribunalului București și să îi vedem. Poate vor răspunde cu această ocazie și la întrebările noastre. Inițial, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au reținut pentru 24 de ore. Aceștia sunt acuzați de fapte de corupție, dare și luare de mită în formă continuată. Mai exact, ar fi primit bani pentru a face diverse favoruri unor firme private. Spun procurorii DNA că directorul Uzinei Mecanice București ar fi primit numai puțin de 48.000 de lei în 12 tranșe. Directorul Uzinei Mecanice Plopene ar fi primit și el 26.000 de lei, iar directorul comercial al uzinei pe care am menționat-o anterior ar fi primit 24.000 de lei. S-au făcut și percheziții în acest dosar în urma descinderilor care au avut loc ieri. Anchetatorii au descoperit numai puțin de 500.000 de euro în locuința unuia dintre directori. Bineînțeles că această sumă de bani a fost ridicată de anchetatori. A fost o ședință de aproximativ o oră și jumătate, două, aici la Tribunalul București astăzi, când cei trei directori și omul de afaceri au ajuns cu propunerea arestării preventive pentru 30 de zile. Vedem însă că decizia magistraților a fost aceea de a-i plasa pe inculpați în arest la domiciliu. Așteptăm așadar să iasă acești știa să le punem și întrebări. Vom reveni cu detalii imediat ce vom avea și noi un update.
0: Atacuri devastatoare în Rusia. Dronele Kievului au lovit pentru a cincea oară săptămâna aceasta depozitele celui mai mare retailer online din Federație, botezat și Amazonul Rusiei, la Sankt Petersburg și în alte localități. Ucraina susține că, de fapt, compania livrează materiale pentru armata lui Putin. În plus, dronele Kievului au mai lovit o uzină și o rafinărie la Kirov, oraș la peste 1300 de kilometri distanță de graniță.

0: Volta, Макефис Клаб.
1: Да и горят Санкт-Петербург.
2: O navă comercială sub pavilion liberian care transporta cărbuni a fost avariată în apropiere de Sfântul Gheorghe. Vasul ar fi fost lovit de o dronă maritimă sau de o navă, de o mină marină. Două nave și un elicopter au fost trimise în zonă. Este al doilea incident după cel de marți, când o navă încărcată cu gaz petrolier lichefiat a luat foc în Marea Neagră, tot în apropiere de Sfântul Gheorghe. Atunci la bord a avut loc o explozie. Iulia Stanciu urmărește subiectul.
3: Evenimentul s-a petrecut la 22 de mile marine sud-est de Sfântul Gheorghe, județul Tulcea, adică în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Autoritatea navală română a trimis la fața locului două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, însă nu a mai fost nevoie de intervenția lor. Comandantul a comunicat faptul că acum nava se îndreaptă spre țărm. Tot comandantul a spus că la nivelul navei una dintre magazinele este avariată, cel mai probabil în urma unui impact între o dronă maritimă sau o mină marină. Vă reamintesc că în urmă cu 3 zile, tot în apropiere de Sfântul Gheorghe, la 20 de mile marine, o altă navă care venea din Egipt și se îndrepta spre Ucraina a fost avariată, a fost un incendiu puternic. Marinarii ne-au povestit că 3 drone ar fi lovit acea navă. 17 marinari se aflau la bord, 3 dintre ei au ajuns la spital și, din păcate, unul a decedat.

0: Casa Albă confirmă că Donald Trump nu se va opune extrădării fraților Tate, arestarea în Florida a controversaților influenceri în baza unei cereri de extrădare formulate de Marea Britanie, a produs o undă de șoc în cercurile conservatoare din Statele Unite. Mulți dintre foștilor aliați din tabăra președintelui s-au distanțat odată cu arestarea lor. Cine sunt aceștia, ne spune Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit, arestarea fraților Andrew și Tristan Tate în Florida pare să marcheze ruptura dintre cei doi influenceri și o parte dintre foștii lor aliați din tabăra lui Donald Trump. Potrivit The New York Times, la câteva ore după reținere, un reprezentant al fraților Tate a încercat să o contacteze pe Alina Haba. Vorbim despre avocata care l-a reprezentat pe Donald Trump în multiple procese civile.
2: Acuzații și vedeți dumneavoastră care a fost rezultatul, da?
3: Păi cum comentați că ați fost plasat în arest?
4: Faptul că ați fost lăsat în arest la domiciliu.
2: Vedem. Mai avem.
4: Despre ce contracte era vorba?
2: Nu era vorba practic de niște contracte.
4: Da? Ce prestări servicii? Ce furniza firma domnului Voinea?
2: Aici, da. Diverse servicii.
3: Ce anume? Ce servicii?
2: Haideți că n-am voie, mi s-a atras.
4: Mulțumim,
5: vedem eu.
3: Hai înapoi!
0: Am urmărit imagini în direct de la DNA, unde cei trei directori din industria de armament au fost acuzați de luare de mită, s-au făcut percheziții, anchetatorii au găsit numai puțin de jumătate de milion de euro asupra lor, precum și ceasuri de lux. Urmărim subiectul și revenim cu mai multe date. Mergem mai departe acum. Incendiile de...

0: Incendiile de la nord de Madrid au distrus deja 13.000 de hectare de pădure, sunt 20.000 de evacuați și situația este scăpată de sub control. MAE de la București cere românilor din zonă să intre în contact cu ambasada din capitala Spaniei în cazul în care au nevoie de ajutor. Spania a cerut oficial Bruselului activarea mecanismului comun de răspuns în caz de dezastru. Care este situația acum acolo, ne spune din Spania corespondentul Digi24 Alin Petrica.
1: Bun găsit! Evoluează negativ situația la nord-vest și nord de capitala Spaniei, Madrid. Sunt 20.000 de persoane evacuate, sunt 13.000 de hectare mistuite de foc. Practic, dimineața erau 3 incendii de pădure mari, acum ele s-au unit și pompierii luptă cu un singur front. Este un singur mare incendiu declarat. Sunt zeci de localități afectate, inclusiv Șapineria se numește. Este o localitate de 2.400 de locuitori. Acolo, conform site-ului oficial al primăriei, trăiește o comunitate de câteva sute de români. Localitatea este evacuată în totalitate, conform ultimelor știri. Asta înseamnă că românii de acolo au fost evacuați împreună cu ceilalți și se întâmplă aceeași situație și în alte localități. Mai a trimis un avertisment în care spune că este periculos să se călătorească în zonă și îndeamnă pe cei care locuiesc și sunt afectați de aceste incendii să ia legătura cu consulatul și cu ambasada din Madrid pentru a putea fi ajutați în cazul în care este nevoie. Madridul în sine a cerut ajutor țărilor din Uniunea Europeană, Bruselul a trimis deja 4 avioane speciale, Italia a trimis și a 2, Portugalia a trimis de asemenea utilaje și oameni care să ajute la stingerea acestui incendiu uriaș din apropierea capitalei Spaniei.
2: Guardia Civil, se alojen las viviendas.
3: Guardia Civil,
2: Guardia Civil, Guardia Civil, se alojen las viviendas.
4: No se preocupe usted, señora. Importante es
5: necesita de presencia.
6: Adelante.
4: No pesa mucho, ¿vale?
7: Ya vemos, cuidado.
8: La tengo, la tenéis. Venga, va.
4: ¿Vale? ¡Guardia Civil!
9: Está aquí, está aquí, está aquí.
4: ¡Guardia Civil! Señora, nos salga. Tenemos que ir.
9: Salga, señora. Hay un incendio ahí.
10: Ahora ahí.
11: Tienes cuerpo del coche.
10: No, que va la silla, que va la silla.

0: On commence à paniquer un petit peu en vrai. On a passé la journée à pas trop savoir. Et là, maintenant que la nuit est tombée et que c'est vraiment rouge et on sent que c'est juste à côté quoi.
1: Ma commune qui est détruite comme ça me fait mal au cœur. Parce que c'est tellement agréable à vivre. Quand on voit que ça part en fumée, c'est vrai que c'est triste.
2: Furtunile și viturile de pe Valea Prahovei au adus o cascadă de anulări ale rezervărilor și implicit la pierderi uriașe pentru hotelier. Deși stațiunile au revenit la normal după intervențiile autorităților, turiștii au rămas reticenți din cauza alertelor meteo. Mai multe detalii are colega mea, Bianca Venter.
3: Bun găsit! Viitura de duminică și vremea instabilă din ultimele zile au stricat planurile mai multor turiști care urmau să ajungă săptămâna aceasta pe Valea Prahovei în vacanță la munte. Am stat de vorbă cu mai mulți proprietari de pensiuni de aici, din Bușteni, unde ne aflăm și noi în acest moment, și ne-au spus că în ultimele zile foarte mulți turiști au sunat să întrebe dacă proprietățile au fost afectate de inundații sau dacă drumurile sunt deschise și pot ajunge aici. Totuși au fost și turiști care și-au anulat instant rezervările în momentul în care au văzut efectele produse de această viitură și poate au fost și turiști care urmau să-și facă rezervări pentru această săptămână și nu s-au mai înghesuit să o facă. Asta se resimte deja în pensiuni, iar administratorii sunt destul de îngrijorați, având în vedere faptul că, oricum, anul acesta numărul de turiști este mult mai mic față de anii trecuți. Prețurile aici în Bușteni pornesc de la 150 de lei la pensiuni pentru o noapte pentru doi adulți și ajung la aproximativ 500 de lei la hoteluri.
2: Scandal cu împușcături și topoare în Târgu Jiu. Mascații au intervenit pentru a calma spiritele. Doi oameni au ajuns la spital. Ana Maria Ian are mai multe informații.
4: Scandalul cu topoare și împușcături a izbucnit între persoanele implicate din cauza unei neînțelegeri pe care ar fi avut-o asupra unui teren. Apelul la 112 a fost dat de către un tânăr în vârstă de 16 ani care le-a spus polițiștilor că tatăl său a fost atacat în propria locuință de mai multe persoane și că una dintre ele ar fi folosit chiar și un pistol. Astfel, zeci de jandarmi și polițiști au ajuns la fața locului, iar mai multe persoane au fost conduse la audieri. Cele două victime au fost duse la spital, acolo unde au primit îngrijiri medicale, iar ulterior au ajuns în fața anchetatorilor, acolo unde au fost audiate. După audieri, 5 persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Pistolul de tip Airsoft găsit de către polițiști a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor.
2: Discuțiile privind legea salarizării vor fi reluate săptămâna viitoare, cel puțin două săptămâni de acum înainte. Vor mai continua discuțiile pe proiect până când se va ajunge la un consens. Consilierul prezidențial Radu Burnete spune că se ia în calcul inclusiv varianta organizării unei noi sesiuni extraordinare la jumătatea lunii august pentru a vota noua lege. Cu mai multe detalii vine colega mea Rebecca Banea.
5: Bun găsit! Legea salarizării rămâne cartoful fierbinte pentru partidele din fosta coaliție. Surse apropiate de președintele Nicu Șordan spun că cel puțin două săptămâni de acum încolo vor mai exista discuții la Palatul Cotroceni în acele grupuri de lucru tehnice pentru a ajunge la un consens în ceea ce privește legea salarizării. Nu este însă exclus să se organizeze o nouă sesiune extraordinară în Parlament la jumătatea lunii august, tocmai pentru a trece de vot acest proiect de lege. Vor fi însă în acest timp și discuții la minister, dar și cu partidele politice și cu sindicatele pentru a putea ajunge la o înțelegere. Știm că în acest moment nemulțumirile sunt mari, am văzut mai ales în sănătate, dar și în educație. Sindicaliștii au anunțat deja că nu vor participa la nicio discuție, au boicotat așadar întâlnirile de săptămâna aceasta, ba chiar au cerut să fie retras proiectul de lege. Acum însă, în ceea ce privește partidele politice, acestea ar trebui însă să-și asume împreună această lege pentru a nu risca să pice la votul din Parlament, inclusiv să fie asumată de socialdemocrați. Și acolo știm că, așa cum spuneau, nu sunt de acord cu această formă a legii și nu o vor vota dacă nu vor fi acceptate și amendamentele pe care le-au propus. Așadar, în acest moment, legea rămâne blocată, însă vor mai fi discuții. Important este însă să fie adoptată până la finalul verii pentru ca România să nu piardă peste 700 de milioane de euro.
2: 28 de accidente grave cu trotinete în 6 luni, o persoană a murit și alte 27 de oameni din București au fost răniți. Doar în ultimele zile au fost înregistrate mai multe incidente, au fost accidente grave și cu biciclete în capitală, 12 persoane au fost rănite grav. Lipsa de educație rămâne una dintre principalele probleme din trafic, spun experții.
6: Prima soluție sau primul gând este către educație. Toate statisticile arată că peste 95% din accidentele rutiere se produc din cauza factorului uman. Da, avem probleme și cu drumurile, avem probleme și cu mașinile, dar cele mai mari probleme le avem cu omul. Omul însemnând pieton, biciclist, trotinetist. Doar sancțiuni, oricât de drastice ar fi, nu vor rezolva problema. Prima dată trebuie să învățăm pe cei care circulă pe stradă cum să circule în siguranță, cum să respecte reguli de circulație minore, minime, de stop, de trecere de pieton, de mers pe dreapta, deci așa mai departe.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 24 iulie 2001. Un rege în fruntea guvernului. Regele Simeon al II-lea al Bulgariei, înlăturat de pe tron de comuniști în 1946, a primit votul de încredere al Parlamentului de la Sofia și a devenit premierul Bulgariei. Este singurul dintre monarhii est-europeni detronați în timpul sau după cel de-al doilea război mondial care a revenit la putere, deși a făcut asta sub o republică. Guvernul condus de rege a fost format mai mult din tehnocrați și specialiști educați în vest. În mandatul său, Bulgaria a aderat la NATO. A fost premier timp de 4 ani. 24 iulie 2013. Accident la viteză mare. Un tren spaniol de mare viteză cu 218 pasageri la bord a deraiat într-o curbă în apropiere de orașul Santiago de Compostela. 80 de oameni din tren au fost uciși. A fost unul dintre cele mai grave accidente feroviare din istoria Spaniei. În momentul deraierii, trenul mergea cu 190 de km pe oră, de două ori viteza maximă pe acea linie. Toate cele 13 vagoane au sărit de pe șine, iar 4 dintre ele s-au răsturnat. Mecanicul conductor al trenului, care a supraviețuit, a fost pus sub acuzare pentru accident. 24 iulie 1923. Turcia primește o formă. În Palatul Rumin de la Lausanne se semna tratatul care stabilea granițele Turciei după primul război mondial. Turcia era printre țările învinse. Tratatul a venit după revoluția lui Atatürk, care a împiedicat punerea în aplicare a acordului semnat de guvernul otoman. Acesta ar fi dus la divizarea Anatoliei. Prin tratatul de la Lausanne, România a primit oficial insula Ada Kaleh, acum dispărută. Aceasta rămăsese teritoriu privat al sultanului otoman până în 1923.
7: Ați ascultat Digistoria. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
9: Mai departe, ia să vedem ce o mai zis domnul Georgescu.
10: Voi vedeți posibilitatea formării unui guvern PSD Aur.
11: Domnul Tucă, eu am spus, cei care au semnat această moțiune pot merge mai departe.
10: Înțeles.
11: Și este o șansă.
10: Ok.
11: Ca poporul român...
10: Domnul Georgescu, și eu cred același lucru,
11: să înțeleagă, exact, că este un moment absolut crucial din care trebuie să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată. Aceasta este propoziția mea. Încă o dată o spun. Să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată.
9: Bă, deci stați că poate n-am înțeles eu bine. Deci Mesia Georgescu, care și-a făcut campanie împotriva sistemului PSD, care ăștia rău absolut, care existența lui, el există în politică doar pentru că oamenii s-au săturat de PSD. El acum vrea să facă alianțe cu PSD-ul? Păi nu erau, mă, ei sursa tuturor răutăților posibili și imposibili PSD-ul ăla? Nu spuneai tu că mergi în fiecare stat din România și vedeai oameni care își vând un rinichi ca să trăiască? Asta a zis el la un podcast la un moment dat. Și din cauza PSD-ului săracii n-au ce mânca? Și acum dintr-o dată sunt ok și doar pentru că există o mică posibilitate ca cineva să-i propună premier de acolo? Atât. Bă, oamenii ăștia care l-ați votat pe Georgescu, doamnei suveraniști, pentru asta v-ați iertat cu neamurile? Acum cum îi explici tu lui Măta că ai făcut o proastă de sărbători pentru asta? Că acum, deci, ăia care mă înjură și mă amenință pe mine pe internet și îmi spun că sunt vândut de sistem. Bă, ăsta nici măcar nu mai cumpărați de mult, îl dă gratis. Și ghiștii nici măcar nu-l iau gratis, atât de invalorosei. În fine, deci domnul Georgescu are cumva apariții, eu asta înțeleg, că are apariții în speranța că poate mai bagă cineva în seamă, că poate, na, să mai întâmple ceva, de semnal dincolo și nimeni toată mai... Da, da, sigur, domnul, te notăm aici ca potențial premier. Și ce-a mai făcut o chestie săptămâna asta și important și asta? Domnul Georgescu a plătit amenda primită de la AEP de 200.000 de lei, care e undeva la 40.000 de euro, cred că. Ați observat că noi nu prea, ca români, noi nu vorbim în, când avem sume mai mari, noi nu mai vorbim în lei, că ne-au pierdut. Deci, sumii mici vorbim în lei vechi, 1 milion, 2, 3, 4 milioane. Sumii mai mari până la 10.000, 20.000 maxim de lei vorbim în lei, noi actuali, și după aia peste 5.000 de euro deja numai. 5-6. Că nu, e complicat. Deja trebuie să calculez 200.000 de lei. Ce înseamnă 200.000 de lei? Trebuie să pui pipi. Eu am pis foaia, de asta, ca să notez asta. Da, deci undeva la 40.000 de euro. Iar întrebarea care se pune e de unde a avut domnul bani să plătească asta. Și dacă ești susținătorul lui Georgescu și ai scris tu pe ChatGPT și ți-o zis el că lucra la ONU, dezinstalează porcăria aia că nu funcționează bine. Amuzant este asta, că nu a plătit el amenda, a plătit-o doamna Cristela. Ea care n-are niciun venit declarat. Și mi se pare amuzant că fix oamenii care îl înjurau pe Crin Antonescu că e întreținut de femeie, acum zic, domnule, doamna Cristela, ce gest frumos a făcut.
7: Scos din sărite.
2: Crezi în puterea de a trăi

0: Digi24 FM.
1: Șoc la pompă, un litru de motorină se apropie acum de pragul de 10 lei, iar benzina standard a sărit de 9 lei. Au fost creșteri consecutive în ultimele 3 zile. Se întâmplă acest lucru după ce principalul importator, Kazakhstan, a anunțat că oprește livrările, iar conflictul din Orient a început să se intensifice. Atenția benzinărilor se duce acum mai degrabă spre a nu rămâne fără stocuri, fără să se mai gândească la costurile ridicate.
2: Prețurile de la pompă se apropie de maximele istorice. Barilul de petrol a avut momente în care a spart pragul de 100 de dolari, iar la noi în țară litrul de motorină standard se apropie de 10 lei. Benzina a depășit deja 9 lei în toate benzinăriile.
3: Cred că de acum încolo, ce să mai naștem? La asta o să naștem, să lăsăm, mergem cu autobuzele.
4: Se duce în jur de 150 de lei pe săptămână. Foarte puțin ce câștigăm. În schimb, ei măresc tot timpul prețurile.
2: Șoferii sunt aproape de limita suportabilității. În cazul în care benzina și motorina se vor scumpi mai mult, mașinile vor sta mai mult în parcare.
5: La cât să fie benzina, motorina, să te facă să placi mașina acasă?
6: Undeva la vreo 12-13 lei, cam așa.
7: 15 lei pe litru, cred. Dar până atunci, momentan, e ok.
2: Odată cu creșterile de la pompă, inclusiv comercianții vor fi afectați.
8: Ca să facem o radiografie a gradului în care sunt afectate produsele, pot să vă spun că cele mai expuse vor fi băuturile recoritoare și apa îmbuteliată, pentru că influența vine din partea ambalajului, PET-ul, a plasticului, detergenții, produsele de curățenie, cosmeticele, șampoanele și, în general, toate produsele ambalate în plastic sunt cele mai expuse.
2: Problema esențială este sursa de țiței, mai ales că România este dependentă de importuri.
9: Aproximativ 3 sferturi din cantitatea totală de țiței rafinat la noi în țară provine din afara României. Separat, benzinarii importă inclusiv produse gata finite, adică benzină și motorină, pentru a-și suplimenta stocurile.
2: Unul dintre partenerii esențiali este Kazakhstanul, țară care a anunțat că oprește importurile de petrol.
10: Din punctul meu de vedere, există o escaladare mult mai amplă decât am văzut în urmă cu 4 luni, la începutul anului, în luna martie. Efectele vor fi unele mult mai dure și, din păcate, din nou suntem în situația de a aștepta măsuri care întârzie, iar întârzierile acestea vor avea consecințe în unele sectoare irrevocabile.
2: Premierul României susține că situația este supravegheată.
11: În următoarele 2 săptămâni nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazakhstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromidia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării.
2: Ministerul Finanțelor are în evaluare scenarii care ar putea duce inclusiv la scăderea prețurilor de la pompă, însă acest lucru trebuie făcut cu mare atenție, mai ales că spațiul fiscal disponibil este limitat.
1: Situația în Orientul Mijlociu a scăpat de sub control și este tot mai dificilă găsirea unei soluții diplomatice, avertizează secretarul general al ONU. Antonio Guterres a făcut un apel către liderii implicați să revină la dialog și la soluționarea pașnică a disputelor.
12: The situation is getting out of control. It's teetering on the edge of the unimaginable. The region is being pulled into an ever-widening circle of confrontation. One crisis feeds another. When escalation triggers the next.
1: Ediție specială a matinalului de la Digi FM, colegii noștri de la radio, Oana Zanfir și Vlad Craiuveanu, s-au auzit din mijlocul oamenilor și ne-au introdus în atmosfera Untold. Au rămas

0: Adică un domn din Baia Mare chiar a plâns că plecăm în vacanță. Promitem că vom reveni.
1: Edi Chereji a dezvăluit la Digi FM ultimele detalii despre pregătirile de la Untold.
2: E ediția Untold One, e o ediție care începe o nouă etapă. Scena din acest an are o poveste specială. Cea mai amplă scenă pe care am făcut-o noi până acum este pentru prima dată când scena merge până în tribunele festivalului. Ajungem la festival, vedem artiștii preferați, ne întâlnim cu prieteni, mergem cu familia sau cu prietenii, dar de acolo fiecare persoană pleacă cu o versiune mai bună a sa.
1: La Digi FM a fost invitat și vloggerul Mikey H, care a stat într-o călătorie pe velier mai bine de 3 ani.
3: Singurul meu plan în momentul ăsta este să fiu cât de autentic pot. Ne-am dat seama că nu mai vreau să mai fiu fals. Vreau să fiu eu și orice ar însemna asta. Și știu că multă lume poate nu o să fie de acord.
1: Matinalii au intrat în vacanță pentru 6 săptămâni.
4: Un program oferit de Digi.

0: Celebrate și în zonele balcanice, locuite de aromâni, sânzienele sunt cunoscute sub numele drăgaica, sântionul de vară, ursina, taiani sau amuțitul cucului. Sânzienele sunt tributare atât soarelui cât și lunii. Feciorii aprind făclii și focuri rituale, iar fetele se scaldă în rouă și culeg flori la lumina lunii. În această noapte magică se deschid cerurile, se întorc sufletele strămoșilor, înfloresc plantele mitologice, animalele grăiesc, iar ierburile au cel mai bun leac. Cununile rotunde ale fetelor și cele în formă de cruce ale bărbaților sunt aruncate pe acoperișuri sau în ocolul animalelor, apoi se interpretează semnele. Cununile de sânziene se păstrează la grindă cu credința că aduc belșug, frumusețe, noroc și sunt bune pentru zburător, vrăj, dragoste și întors inima. Cum sărbătorii populare îi se suprapune nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, proprietățile florilor de sânziene sunt potențate de sfințirea cununilor în biserică. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. E legal.
1: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
6: Ce excese mai ai, ce dependențe mai ai astăzi?
7: Munca.
6: Ce înseamnă dependența de muncă? Ce-ți face asta?
7: Cred că este lucru care mă confund aproape din oră în oră. Aș petrece mai mult timp cu Andrei,

0: aș petrece mai mult timpul în liniște. Aș vrea, Cristina spune, să luăm o casă la munte, să petrecem timp la munte, dar nici nu știu cum să mă comport așa. Pentru că acest doing non-stop 16-18 ore pe zi a devenit parte din personalitatea mea și nu știu cum să mă opresc. O spun cu sinceritate.
1: Ce ți-a spus terapeutul tău?
0: Să respir.
1: Da?
0: Să respir. Preotul la fel, să respir. După care Andrei mă face să respir pentru că...
1: Băiatul.
0: Da, aș vrea să fiu în viață, să mă bucur de el. Nu să fiu unul care m-a mutat, am muncit ca nebunul și a rămas pe cruce ce a făcut Damian.
1: Dacă n-ai fi aici, unde ai vrea să fii? Că nu te-a obligat nimeni să fii aici. Ai venit pentru că probabil voiai să spui povestea, dar dacă nu ai fi aici, unde ai vrea să fii acum?
0: Undeva liniștit, cu copilul și cu Cristina, să fie total liniște, sau la mare, sau la munte.
2: Digi24 FM.
3: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
4: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
5: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
4: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
6: $890 de milioane de euro, atât a primit amendă Google din partea Comisiei Europene, deoarece nu a respectat noile reguli europene pentru marile platforme digitale. Decizia riscă să reaprindă tensiunile comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, după ce administrația Trump a criticat în repetate rânduri amenzile aplicate giganților americani din tehnologie. Cu informații suplimentare vine jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.
7: Bun găsit tuturor! Din totalul sancțiunii, 460 de milioane de euro reprezintă amenda pentru favorizarea propriilor servicii în rezultatele motorului de căutare, precum shopping, hotels sau rezultatele pentru transport și competiții sportive. A doua amendă de 430 de milioane de euro privește restricțiile care împiedicau dezvoltatorii de aplicații să direcționeze utilizatorii către metode alternative de plată în afara Google Play. Google a criticat această decizie a Bruxellesului, pe care ar putea să o conteste în instanță, și susține că aceste reguli europene obligă să facă aplicații mai slabe și că nu stimulează concurența. Compania americană are la dispoziție 60 de zile pentru a renunța la aceste practici considerate ilegale și a plăti această amendă. În caz contrar, ar putea să plătească penalități de întârziere de 5% din cifra de afaceri globală pe zi. Noua sancțiune riscă să tensioneze relațiile comerciale între Statele Unite ale Americii și Europa. Donald Trump a criticat în repetate rânduri aceste amenzi date marilor companii americane și a amenințat că va răspunde cu măsuri de retorsiune.
6: Aterizare de succes după 19 ore și 13 minute fără oprire din Franța către Australia a fost cel mai urmărit zbor din ultima perioadă. Compania australiană Qantas a testat o nouă cursă ultralungă de aproximativ 17.000 de kilometri, adică peste 40% din circumferința Pământului. Avionul construit la comandă de Airbus a decolat spre Melbourne direct de la fabrica din Toulouse. La bord s-au aflat doi piloți și echipajul de teste. Aeronava va face cale întoarsă luni la sediul Airbus din Toulouse. Qantas vrea să introducă zboruri directe între Sydney și Londra începând din octombrie anul viitor. Iar după câteva luni sunt programate să înceapă și cele către New York. Vor reduce cu ore bune călătorile care în prezent durează mai mult de o zi în funcție de scale.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 24 iulie 2001, un rege în fruntea guvernului. Regele Simeon al II-lea al Bulgariei, înlăturat de pe tron de comuniști în 1946, a primit votul de încredere al Parlamentului de la Sofia și a devenit premierul Bulgariei. Este singurul dintre monarhii est-europeni detronați în timpul sau după cel de-al doilea război mondial care a revenit la putere, deși a făcut asta sub o republică. Guvernul condus de rege a fost format mai mult din tehnocrați și specialiști educați în vest. În mandatul său, Bulgaria a aderat la NATO. A fost premier timp de 4 ani. 24 iulie 2013. Accident la viteză mare. Un tren spaniol de mare viteză cu 218 pasageri la bord a deraiat într-o curbă în apropiere de orașul Santiago de Compostela. 80 de oameni din tren au fost uciși. A fost unul dintre cele mai grave accidente feroviare din istoria Spaniei. În momentul deraierii, trenul mergea cu 190 de km pe oră, de 2 ori viteza maximă pe acea linie. Toate cele 13 vagoane au sărit de pe șine, iar 4 dintre ele s-au răsturnat. Mecanicul conductor al trenului, care a supraviețuit, a fost pus sub acuzare pentru accident. 24 iulie 1923. Turcia primește o formă. În Palatul Rumin de la Lausanne se semna tratatul care stabilea granițele Turciei după primul război mondial. Turcia era printre țările învinse. Tratatul a venit după revoluția lui Atatürk, care a împiedicat punerea în aplicare a acordului semnat de guvernul otoman. Acesta ar fi dus la divizarea Anatoliei. Prin tratatul de la Lausanne, România a primit oficial insula Ada Kaleh, acum dispărută. Aceasta rămăsese teritoriu privat al sultanului otoman până în 1923.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Mai departe, ia să vedem ce o mai zis domnul Georgescu.
4: Voi vedeți posibilitatea formării unui guvern PSD Aur?
5: Domnul Tucă, eu am spus, cei care au semnat această moțiune pot merge mai departe.
4: Înțeles.
5: Și este
4: clar.
5: O șansă.
4: Ok.
5: Ca poporul român...
4: Domnul Georgescu, și eu cred același lucru,
5: să înțeleagă,
4: să știți.
5: Exact, că este un moment absolut crucial, în care trebuie să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată. Aceasta este propoziția mea. Încă o dată o spun. Să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată.
3: Bă, deci stați că dacă, poate n-am înțeles eu bine. Deci, Mesia Georgescu, care și-a făcut campanie împotriva sistemului PSD, care ăștia s-au absolut, care existența lui, el există în politică doar pentru că oamenii s-au săturat de PSD. El acum vrea să facă alianțe cu PSD-ul? Păi nu erau, mă, ei sursa tuturor răutăților posibili și imposibili PSD-ul ăla? Nu spuneai tu că mergi în fiecare sat din România și vedeai oameni care își vând un rinichi ca să trăiască? Asta a zis el la un podcast la un moment dat. Și din cauza PSD-ului săracii n-au ce mânca și acum dintr-o dată sunt ok și doar pentru că există o mică posibilitate ca cineva să-i propună premier de acolo? Atât. Bă, oamenii ăștia care l-ați votat pe Georgescu, doamne, suveraniști, pentru asta v-ați certat cu neamurile? Acum cum îi explici tu lui Măta că ai făcut o proastă în sărbători pentru asta? Că acum, deci, ăia care mă înjură și mă amenință pe mine pe internet și îmi spun că sunt vândut de sistem. Păi ăsta nici măcar nu l-a mai cumpărat sistemul, îl se dă gratis. Și ghiști, nici măcar nu-l iau gratis, atât de invaloros ei. În fine, deci domnul Georgescu are cumva apariții, eu asta înțeleg, că are apariții în speranța că poate mai bagă cineva în seamă, că poate, na, să mai întâmple ceva, dă semnali încolo și nimeni, toată lumea, da, sigur, domnul, te notăm aici ca potențial premier. Și ce-a mai făcut o chestie săptămâna asta și important și asta? Domnul Georgescu a plătit amenda primită de la AEP de 200.000 de lei, care e undeva la 40.000 de euro, cred că. Ați observat că noi nu prea, ca români, noi nu vorbim, când avem sume mai mari, noi nu mai vorbim în lei, că ne-au pierdut. Deci, sumii mici vorbim în lei vechi, 1 milion, 2, 3, 4 milioane. Sumii mai mari, până la 10.000, 20.000 maxim de lei, vorbim în lei, noi actuali, și după aia peste 5.000 de euro, deja nu mai... 5, 6... Că nu, e complicat, deja trebuie să calculez 200.000 de lei, ce înseamnă 20.000 de lei? Trebuie să pui... Eu am pis foaia, de asta, ca să notez asta. Da, deci undeva la 40.000 de euro, iar între întrebarea care se pune e de unde au avut domnul banii să plătească asta. Și dacă ești susținătorul lui Georgescu și ai scris tu pe ChatGPT și ți-o zis el că lucra la ONU, dezinstalează porcăria aia că nu funcționează bine. Amuzant este asta, că n-a plătit el amendă, a plătit-o doamna Cristela. Ea care n-are niciun venit declarat. Și mi se pare amuzant că fix oamenii care îl înjurau pe Crin Antonescu că e întreținut de femeie, acum zic, domnule, doamna Cristela, ce gest frumos a făcut.
2: Scos din sărite.
6: Crezi în puterea de a trăi?

0: care meriți. Grija la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
0: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ora 17, vedem imagini în direct din Franța, acolo unde incendiile fac ravagii. Zone întregi au fost mistuite de flăcările puternice, iar autoritățile nu reușesc să facă față focului. Iar țara cere ajutor Uniunii Europene. Andrei Negusie este în direct cu mai multe informații. Andrei, ce date ai?
1: Într-adevăr, sunt momente critice. Imaginile pe care le urmărim acum sunt din sud-vestul Franței, aproape de Bordeaux. Sunt flăcări scăpate sub control. Pompierii, deși au experiență mai bine de un deceniu, spun că nu au văzut o violență atât de mare a incendiilor de vegetație. După cum puteți vedea, este și vânt și evident că asta nu face decât să agraveze situația, pentru că favorizează răspândirea scânteilor pe o distanță mare. Avem o vegetație uscată și ca atare poate lua foc foarte repede, fapt pentru care se deschid noi și noi fronturi. Sunt eforturi intense pentru că de fapt și în alte zone din sudul Franței încă nu sunt complet sub control o parte din incendii. Numărul total al evacuărilor din mai multe regiuni a ajuns la 40.000 de oameni, sunt peste 10.000 de hectare distruse doar acum, în ultimele zile, pentru că, de altfel, dacă ne gândim și la săptămâna trecută și începutul acestei săptămâni, este o suprafață mult mai mare, afectată foarte puternic de aceste incendii. Totul pleacă și de la valul de căldură. Știm că Europa Occidentală, Franța, Spania, Portugalia, se confruntă cu al treilea val de caniculă din această vară și firește că asta nu face decât să agraveze situația.
0: Andrei, îți mulțumesc. Incident fără precedent și o ripostă pe măsură. Pentru prima dată România a doborât o dronă inamică neautorizată deasupra țării. Nu e gata expertiza, dar primele informații arată că ar fi de tip Shahed, adică rusească. A fost descoperită dincolo de graniță, urmărită, însoțită permanent de aeronave pe prima parte de italieni, apoi de aeronave F-16 ale României și pusă la pământ de un pilot al armatei noastre la Padina. Armata caută acum și ridică resturile primei drone doborâte pe teritoriul României. Colega mea Ioana Carpen este la Padina. Ioana, ce se întâmplă acum acolo? A fost o desfășurare puternică de forțe și cred că și acum. Ce se întâmplă acum?
2: Bun găsit! Se acționează în continuare aici, avem în continuare forțe la fața locului și mai devreme un procuror a venit aici în zona Padina pentru a audia martorul care a văzut atunci când un fragment de dronă a căzut pe acest câmp în această zonă nelocuită. Ceea ce vedeți în spatele meu este elicopterul de la MAPN, de care s-au folosit cei din armată pentru a căuta și pentru a identifica zonele în care s-ar putea afla resturi de dronă. Ținta fusese detectată de radar, iar autoritățile au emis mai multe mesaje ro-alert în mai multe județe. Potrivit MAPN, drona, identificată ca fiind de tip Shahed, nu a reprezentat un pericol pentru baze militare sau pentru localități până în momentul interceptării. Misiunea a fost executată de un echipaj format dintr-un capitan și un sublocotenent, ambii fiind tineri, iar între timp, în zona prăbușirii, continuă cercetările la fața locului. Autoritățile verifică dacă bucățele acestei zone au ajuns inclusiv în lanurile de floarea soarelui din zonă, însă precizăm că zona este una de câmp, este una nelocuită, iar după ce au fost emise aceste mesaje ro-alert, 15 mesaje în județul Buzău, oamenii au sunat la 15 apeluri la 112 în urma trimiterii mesajului ro-alert. Oamenii au sunat la 112 să întrebe ce trebuie să facă după ce au citit mesajul transmis pe telefon.
3: Alarma s-a dat la ora 9:39 de minute. Radarul armatei a detectat drona la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de Sulina. În doar câteva minute de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat două avioane de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene, iar de la Fetești două F-16 ale forțelor aeriene române. Drona a survolat Sulina, Brăila, Fetești și Buzău. Oamenii au fost alertați prin mesaje ro-alert să se adăpostească.
4: Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos.
3: Prima rachetă a fost lansată de pe un Eurofighter Typhoon al forțelor aeriene italiene, însă ținta a fost ratată. O rachetă lansată apoi de pilotul român de pe F-16 a reușit să doboare drona în apropierea localității Padina din județul Buzău. Localnici au crezut că a început războiul.
5: Am văzut un avion și mă uitam așa după el, pe cer. Și la un moment dat aud bum! Nu știam unde să mă duc. Apoi iar am văzut două avioane, au început să se învârtească. M-am uitat, am zis, Doamne, dar ce-o fi asta? M-am uitat pe cer, am zis că în prima dată am crezut că tună. Zic, plouă, zic, dar cu soare. Și pe urmă zic, m-am dus în casă și am văzut că era roaler pe telefon. A, zic, înseamnă că din cauza asta.
6: M-a speriat.
5: Da. Nu știam încotro să o iau, eram...
7: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce este. Și pe urmă, după ce am văzut avioane, am crezut că, nu știu, începe război.
8: Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, aș zice, pentru că ne-am speriat cu toții foarte tare. Am încercat să ne lăpăstim. În momentul în care a fost, probabil, atacată drona, s-a văzut așa, ca o flacără pe cer.
9: Oamenii din localitatea Cotorga erau panicați, unii plângeau, cel puțin vârstnici.
10: Am văzut pe cer ca un nor, adică ca un cer așa de fum.
3: Zona a fost împânzită de autoritățile care caută drona pe o rază de 5 km.
11: Poți identifica doar tubul din care a fost tras proiectilul care a dărâmat drona.
12: Okay.
11: Drona este clar de proveniență militară. A toți bănuim din ce țară provine. Okay. Tubul a fost identificat pe câmp de o persoană privată. Ar putea fi bucăți din ea căzute în lanul de floarea soarelui. Din discuțiile purtate cu experții noștri militari, dacă drona a fost dintr-un material compozit, în momentul impactului, cred că s-a pulverizat.
3: Drona de la Padina a fost prima doborâtă de forțele aeriene române pe teritoriul țării noastre.
0: Avem și imagini cu avioanele de luptă care au intervenit pentru a distruge drona, iată.
13: Uite și pe ăsta, ce tactic o să duce.
0: Teodora Chiuș se află la Padina și a stat de vorbă cu localnicii. Teodora, descrie-ne atmosfera de acolo, ce spun oamenii.
14: Alerta s-a dat la 9:39 de minute atunci când a fost detectată drona în spațiul aerian românesc. La mai bine de o oră a fost doborâtă în această zonă din județul Buzău, la 3 km de localitatea Padina. Spuneau oamenii că au primit cu 30 de minute înainte mesajul RO alert, însă nu se așteptau ca fix în această zonă, lângă localitate, să fie doborâtă o dronă. Mulți dintre ei dormeau în momentul în care a avut loc incidentul. S-au speriat extraordinar de tare. Mulți au crezut că a fost cutremur, alții au spus că au crezut că o să cadă pur și simplu casa pe ei. Am stat de vorbă cu o femeie care, spre exemplu, ne spunea că în continuare are probleme de auz, pentru că a fost sunetul atât de puternic. Unii oameni au rămas adăpostiți în casă, alții au ieșit din locuințe pentru a vedea ce s-a întâmplat. Ați văzut imaginile surprinse de un localnic imediat după ce a fost doborâtă drona. Se văd în acele imagini cele patru avioane ale MAPN care survolează zona imediat după ce a fost doborâtă drona pe câmp, într-o zonă nelocuită, pentru că știm că nu se aflau case în zona respectivă. Oamenii sunt în continuare foarte speriați după ce au auzit sunetul puternic. Mulți dintre ei chiar s-au urcat în mașini și au plecat din localitate.
15: A fost o buitură foarte puternică. În momentul ăla am ieșit și s-au zis și avioanele sau ce-o fi fost alea, nu pot să-mi dau seama. Chiar era groaznic. Deci se învârteau roată pe aici, cei că nu se mai termină.
14: Ce ați crezut că se întâmplă?
15: Că vine războiul. Am o prietenă care chiar au prins copiii, s-au speriat, a plecat cu ei.
14: Din localitate de frică?
15: Da.
6: Am zis că se cade casa pe mine, primul impact, în al doilea rând, când am început să realizez, gata, a început războiul. Erau avioane foarte multe și larmă mare, și poliția, și mașini, se auzeau sirenele, deci era ceva interminabil.
12: Ce ați auzit?
16: Ca un cutremur.
12: Și ce ați făcut? V-ați adăpostit în casă?
16: Am stat afară, dacă eram afară la animale, ce era să fac? Unde să mă duc? Tot așa am stat și ne-am uitat la avioane.
17: Eu am fugit în casă, că mi-a fost frică și mi s-a înfundat urechile.
12: Deci atât de puternic a fost.
16: Da, a fost puternic.
17: Și durerea de cap o am și acum.
12: Erau avioane pe cer multe?
16: Da, patru.
17: Patru miguri, parcă am văzut, care dădeau roată.
18: Eram acasă, am auzit un zgomot foarte puternic, am crezut că este o mașină care trece. Deci distanța a fost destul de mare, cred că de la mine și până la Bubuitură, vreo 2 km. Bubuitura a fost destul de puternică, dacă eu am auzit-o de la distanța respectivă, cei care au fost în jur a simțit mult mai mult.
0: Drona doborâtă la Padina nu se afla pe traiectoria spre Fetești, nici spre București, anunță Armata Română. A fost inițial urmărită de piloți italieni care au tras cu rachetă, însă nu au nimerit ținta. Misiunea a fost dusă la capăt de un pilot român.
19: Armata României și-a făcut datoria ca de obicei. Apreciem că au fost îndeplinite astăzi condițiile pentru doborârea acestei drone, care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre.
20: Vizual, puteți să aveți indicii dacă drona respectivă era rusească, de tip Shahed, mă rog, Gheran 2, și dacă avea explozibil. Și vă întreb acest lucru pentru că ministrul apărării a declarat astăzi că cel mai probabil avea explozibil.
19: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed, respectiv Gheran 2, cum o catalogați dumneavoastră. Repet, în momentul în care o să avem toate detaliile tehnice, o să vă oferim și răspunsurile la această întrebare. Să speculăm că era încărcată sau nu era încărcată, de asemenea, este foarte greu. Din experiența militară pot să vă spun că, nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, gen Gerbera, în marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord. Dacă ați văzut locul în care a fost combătut, este departe de baza de la Fetești, adică nu a fost pe direcția bazei aeriene de la Fetești.
0: Piloții români care au doborât drona intrată pe teritoriul nostru nu au nici 28 de ani, a dezvăluit astăzi șeful armatei. Generalul Gheorghiță Vlad își dorește acum să fie decorați.
19: Sunt minunați, mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei. Singurul detaliu pe care vi-l dau este următorul. Cel care a angajat drona este capitan. Cel care l-a asistat în angajarea dronei este locotenent. Adică doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani. Doi oameni tineri care și-au făcut datoria.
21: Pilotul care a doborât drona va fi decorat?
19: Eu îmi doresc să fie decorat. Și să fie decorat cu ordine națională, dacă este posibil. O să vedem, nu este... Din ceea ce mă privește, dacă nu se întâmplă la nivel național, o să-l decorez eu.
0: Vedem în continuare imagini în direct din Franța, acolo unde sunt incendii puternice. De altfel, sunt zone întregi care au fost mistuite de flăcări. Autoritățile nu reușesc să facă față focului puternic, iar Franța a cerut în urmă cu puțin timp ajutor Uniunii Europene. Este nevoie de întăriri în această zonă pentru că pompierii de acolo sunt supra-solicitați și au nevoie de întăriri. De asemenea, incendiile fac ravagii și la nord de Madrid. Acolo au distrus deja 13.000 de hectare de pădure. Sunt 20.000 de persoane evacuate și situația este în afara controlului. MAE de la București le cere românilor din zonă să intre în contact cu ambasada din capitala Spaniei în cazul în care au nevoie de ajutor. Spania a cerut oficial Bruselului activarea mecanismului comun de răspuns în caz de dezastru. Care este situația acum acolo? Ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
1: Bun găsit! Evoluează negativ situația la nord-vest și nord de capitala Spaniei, Madrid. Sunt 20.000 de persoane evacuate, sunt 13.000 de hectare mistuite de foc. Practic, dimineața erau 3 incendii de pădure mari, acum ele s-au unit și pompierii luptă cu un singur front. Este un singur mare incendiu declarat. Sunt zeci de localități afectate, inclusiv Chapineria se numește. Este o localitate de 2.400 de locuitori. Acolo, conform site-ului oficial al primăriei, trăiește o comunitate de câteva sute de români. Localitatea este evacuată în totalitate, conform ultimelor știri. Asta înseamnă că românii de acolo au fost evacuați împreună cu ceilalți și se întâmplă aceeași situație și în alte localități. Mai a trimis un avertisment în care spune că este periculos să se călătorească în zonă și îndeamnă pe cei care locuiesc și sunt afectați de aceste incendii să ia legătura cu consulatul și cu ambasada din Madrid pentru a putea fi ajutați în cazul în care este nevoie. Madridul în sine a cerut ajutor țărilor din Uniunea Europeană, Bruselul a trimis deja 4 avioane speciale, Italia a trimis și a 2, Portugalia a trimis de asemenea utilaje și oameni care să ajută la stingerea acestui incendiu uriaș din apropierea capitalei Spaniei.
2: Guardia Civil, está loco en las viviendas.
22: Guardia Civil,
2: Guardia Civil, Guardia Civil, está loco en las viviendas.
23: No se preocupe usted, señora. Importante su
24: vida. Adelante.
23: No pesa mucho, ¿vale?
24: Ya vemos, cuidado. Venga, va.
23: ¿Vale? ¡Guardia Civil!
24: ¡Está aquí, está aquí, está aquí!
23: ¡Guardia Civil! Señora, nos tenemos que ir.
24: Salga, señora. Hay un incendio ahí.
25: Son viviendas. Son viviendas.
26: Espera aquí. Ahora ahí.
25: Suéltelo.
26: Mira, que no se caiga.
25: Tienes cuerpo de coche.
26: Que va la silla.

0: Arest la domiciliu pentru trei directori din industria de armament sunt acuzați de luare de mită. La percheziție, anchetatorii au găsit numai puțin de jumătate de milion de euro, precum și ceasuri de lux.
1: Cum comentați acuzațiile de neam?
2: Da.
3: Ce să vă spun? Acuzații și vedeți dumneavoastră care a fost rezultatul, da?
1: Păi cum comentați că ați fost lăsat în arest?
4: Faptul că ați fost lăsat în arest la domiciliu.
2: Vedem. Mai avem.
4: Despre ce contracte era vorba?
2: Nu era vorba practic de niște contracte.
4: Da? Sau ce prestări servicii? Ce furniza la firma aici, domnului Voinea?
2: Aici, da. La... diverse servicii.
1: Locuință.
2: Nu comentez.
1: Ce făceați cu acești bani?
2: Nu comentez. Este un proces în desfășurare.
0: Colega mea Ioana Cornev ne aduce mai multe informații.
1: Bun găsit, cei trei directori și omul de afaceri au fost plasați în arest la domiciliu. Sunt cercetați pentru mai multe fapte de corupție, mai exact, dare și luare de mită în formă continuată. Anchetatorii spun că directorii ar fi primit mai multe sume de bani pentru a face diverse favoruri unor firme private. Mai exact, directorul uzinei mecanice din București ar fi primit 48.000 de lei, directorul uzinei mecanice din Plopeni 26.000 de lei, iar directorul comercial al uzinei pe care am precizat-o anterior ar fi primit numai puțin de 24.000 de lei. S-au făcut și mai multe percheziții în acest dosar. În urma descinderilor spun anchetatorii că au găsit, atenție, jumătate de milion de euro în locuința uneia dintre directori, bani cash, sume de bani care, bineînțeles, au fost ridicate de anchetatori. Este un proces în derulare. Inițial, directorii și omul de afaceri au fost reținuți de procurorii anticorupție pentru 24 de ore și a fost solicitată arestarea preventivă pentru 30 de zile a acestora, însă vedem judecătorii de la Tribunalul București au decis ca toți aceștia să fie plasați în arest la domiciliu.
0: Șoc la pompă, un litru de motorină se apropie acum de pragul de 10 lei, iar benzina standard a sărit de 9 lei. Au fost creșteri consecutive în ultimele 3 zile. Totul după ce principalul importator, Kazakhstan, a anunțat că oprește livrările, iar conflictul din Orient a început să se intensifice. Atenția benzinarilor se duce acum mai degrabă spre a nu rămâne fără stocuri, fără să se mai gândească la costurile ridicate.
5: Prețurile de la pompă se apropie de maximele istorice. Barilul de petrol a avut momente în care a spart pragul de 100 de dolari, iar la noi în țară litrul de motorină standard se apropie de 10 lei. Benzina a depășit deja 9 lei în toate benzinăriile.
6: Păi cred că de acum încolo, ce să mai naștem? La asta o să naștem, să lăsăm, mergem cu autobuzele.
7: Se duce în jur de 150 de lei pe săptămână. Foarte puțin ce câștigăm. În schimb, ei măresc tot timpul prețurile.
5: Șoferii sunt aproape de limita suportabilității. În cazul în care benzina și motorina se vor scumpi mai mult, mașinile vor sta mai mult în parcare.
8: La cât să fie? Benzina, motorina să te facă să placi mașina acasă?
9: Undeva la vreo 12-13 lei, cam așa.
10: 15 lei pe litru, cred. Dar până atunci, momentan, e ok.
5: Odată cu creșterile de la pompă, inclusiv comercianții vor fi afectați.
11: Ca să facem o radiografie a gradului în care sunt afectate produsele, pot să vă spun că cele mai expuse vor fi băuturile recoritoare și apa îmbuteliată, pentru că influența vine din partea ambalajului, PET-ul, a plasticului, detergenții, produsele de curățenie, cosmeticele, șampoanele și, în general, toate produsele ambalate în plastic sunt cele mai expuse.
5: Problema esențială este sursa de țiței, mai ales că România este dependentă de importuri.
8: Aproximativ 3 sferturi din cantitatea totală de țiței rafinat la noi în țară provine din afara României. Separat, benzinarii importă inclusiv produse gata finite, adică benzină și motorină, pentru a-și suplimenta stocurile.
5: Unul dintre partenerii esențiali este Kazakhstanul, țară care a anunțat că oprește importurile de petrol.
12: Din punctul meu de vedere, există o escaladare mult mai amplă decât am văzut în urmă cu 4 luni la începutul anului, în luna martie. Efectele vor fi unele mult mai dure și, din păcate, din nou suntem în situația de a aștepta măsuri, măsuri care întârzie, iar întârzierile acestea vor avea consecințe în unele sectoare irevocabile.
5: Premierul României susține că situația este supravegheată.
13: În următoarele 2 săptămâni nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării.
5: Ministerul Finanțelor are în evaluare scenarii care ar putea duce inclusiv la scăderea prețurilor de la pompă. Însă acest lucru trebuie făcut cu mare atenție, mai ales că spațiul fiscal disponibil este limitat.

0: Casa Albă confirmă că Donald Trump nu se va opune extrădării fraților Tate. Arestarea în Florida a controversaților influenceri în baza unei cereri de extrădare formulate de Marea Britanie a produs o undă de șoc în cercurile conservatoare din Statele Unite. Mulți dintre foștilor aliați din tabăra președintelui s-au distanțat odată cu arestarea lor. Cine sunt aceștia? Ne spune Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit. Arestarea fraților Andrew și Tristan Tate în Florida pare să marcheze ruptura dintre cei doi influenceri și o parte dintre foștii lor aliați din tabăra lui Donald Trump. Potrivit The New York Times, la câteva ore după reținere, un reprezentant al fraților Tate a încercat să o contacteze pe Alina Haba. Vorbim despre avocata care l-a reprezentat pe Donald Trump în multiple procese civile și care le-a oferit sprijin public și fraților Tate în trecut. În 2025, aceasta îi spunea lui Andrew Tate într-un podcast că îl susține. Acum însă Haba nu a răspuns solicitării, semn al distanțării tot mai evidente față de cei doi. De altfel, mai multe figuri influente ale dreptei americane care în trecut îi susțineau pe frații Tate au ales să păstreze tăcerea. Printre aceștia se numără Donald Trump Jr., Candace Owens sau Roger Stone. Sunt și mulți care spun că nu și-au dat seama de natura și de amploarea acuzațiilor împotriva fraților și că acum nu mai au nicio treabă cu cei doi. Andrew și Tristan Tate sunt în detenție federală în Miami după ce autoritățile britanice au cerut extrădarea lor pentru 38 de capete de acuzare, inclusiv viol, trafic de persoane, iar în cazul lui Andrew Tate și infracțiuni privind materiale pornografice extreme și imagini indecente cu minori. Acuzații pe care frații le resping. Frații Tate vor rămâne în custodie în Florida până când un judecător federal va decide dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru extrădarea în Marea Britanie. Dacă instanța aprobă cererea, decizia finală îi va reveni secretarului de stat Marco Rubio. Dar procesul poate dura mai multe luni.
0: Furtunile din ultimele săptămâni au provocat pagube însemnate în țară. Companiile de asigurări spun că accelerează procedurile de evaluare și plată a daunelor pentru casele inundate și acoperișurile smulse. Zilnic, 21 de locuințe sunt despăgubite în urma furtunilor pe baza polițelor facultative.
2: Această casă din Pantelimon a fost inundată după o furtună puternică de la începutul lunii. Proprietara spune că de atunci așteaptă despăgubirile de la asigurători.
3: Am stat cu apa în casă toată noaptea. Parterul e compromis. A trebuit să scoatem parchetul, să-l aruncăm. Am avut padul, asigurarea obligatorie. Au răspuns prompt. Au trimis pe cineva care să constate. Am înțeles că va exista o despăgubire, dar nu știm exact când și cât.
4: Impactul furtunilor și inundațiilor se reflectă și în sumele plătite în baza asigurărilor facultative. Cea mai mare valoare în 2025 a fost în regiunea București-Ilfov, de 49 de milioane de lei, cu 45% mai mult decât în 2024.
2: În Nord-Est, suma totală s-a ridicat la 29 de milioane de lei, cu o creștere de 58%.
5: Companiile de asigurare membre ale UNSAR sunt mobilizate să își sprijine clienții și firește să faciliteze cât mai rapid cu putință procesul de constatare a daunelor și, bineînțeles, de plata despăgubirilor. Doar în jur de 18% din locuințele românilor sunt protejate și de o asigurare facultativă a locuinței, suplimentar față de acea asigurare obligatorie.
6: Noi nu simțim doar efectul încălzirii globale, ci avem și variabilitatea naturală a sistemului. În unii ani poți să ai valuri de căldură care să domine peisajul verii, întrerupte însă de aceste instabilități. Avem de-a face cu o situație de variabilitate naturală specifică în care am avut cupolele de căldură, valurile de căldură centrate mai ales pe vestul Europei. Și atunci consecința este că noi fiind la marginea acestor cupole de căldură în general, am avut de-a face cu instabilități în mai mare măsură.
2: Zi de zi, 21 de locuințe sunt despăgubite în urma ploilor abundente pe baza poliției facultative. Anul trecut, din totalul daunelor de 200 de milioane de lei, 60 de milioane au fost plătite doar pentru aceste fenomene.

Cel puțin 10 oameni au murit în regiunea Kiev după un atac cu rachete balistice rusești. Forțele Moscovei au atacat o bază de antrenament militar unde avea loc un eveniment al industriei de apărare. Numărul celor răniți a trecut de 100, spun autoritățile. Sunt victime și în Sloviansk. 5 persoane au fost ucise. Dronele și rachetele Moscovei au avariat clădiri rezidențiale, o clădire consulară și numeroase vehicule. Rușii trebuie să fie trași la răspundere pentru aceste atacuri brutale asupra civililor. Rusia a ignorat mult timp toate normele internaționale și valorile umane. Rachetele pentru sistemele Patriot sunt o prioritate maximă, a scris Volodymyr Zelensky. Atacuri devastatoare în Rusia, dronele Kievului au lovit pentru a cincea oară săptămâna aceasta depozitele celui mai mare retailer online din Federație, botezat și Amazonul Rusiei, la Sankt Petersburg și în alte localități. Ucraina susține că, de fapt, compania livrează materiale pentru armata lui Putin. În plus, dronele Kievului au mai lovit o uzină și o rafinărie la Kirov, oraș la peste 1300 de kilometri distanță de graniță.

0: Porta, Matheus, Клад.
1: Да и горят Санкт-Петербург, блять.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături.

0: Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
4: Ce excese mai ai, ce dependențe mai ai astăzi?
5: Munca.
4: Ce înseamnă dependența de muncă? Ce-ți face asta?
5: Cred că este lucru care mă confund aproape din oră în oră. Aș petrece mai mult timp cu Andrei, aș petrece mai mult timp în liniște, aș vrea, Cristina spune, să luăm o casă la munte, să petrecem timp la munte, dar nici nu știu cum să mă comport așa. Pentru că acest doing non-stop 16-18 ore pe zi a devenit parte din personalitatea mea și nu știu cum să mă opresc. O spun cu sinceritate.
4: Ce ți-a spus terapeutul tău?
5: Să respir.
4: Da?
5: Să respir. Preotul la fel, să respir. După care Andrei mă face să respir, pentru că...
4: Băiatul.
5: Da, aș vrea să fiu în viață, să mă bucur de el. Nu să fiu unul care, mamă, tata, a muncit ca nebun și a rămas pe cruce, ce-a făcut Damian.
4: Dacă n-ai fi aici, unde ai vrea să fii? Că nu te-a obligat nimeni să fii aici. Ai venit pentru că probabil voiai să spui povestea, dar dacă nu ai fi aici, unde ai vrea să fii acum?
5: Undeva liniștit, cu copilul și cu Cristina, să fie total liniște, sau la mare, sau la munte, fără să facem nimic.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
5: Vedeți pentru următoarele alegeri o coaliție, nu știu, de dreapta, condusă de Ilie Bolojan, cu PNL, cu USR, cu alte partide?
6: Fără îndoială că dacă rămân în opoziție și PNL și USR, până la alegeri mai sunt 2 ani și jumătate, atunci ei vor avea forța politică, forța electorală.
0: Digi24 FM.
7: O navă comercială sub pavilion liberian care transporta cărbuni a fost avariată în apropiere de Sfântul Gheorghe. Vasul ar fi fost lovit de o dronă maritimă sau de o mină marină. Două nave și un elicopter au fost trimise în zonă. Este al doilea incident după cel de marți, când o navă încărcată cu gaz petrolier lichefiat a luat foc în Marea Neagră, tot în apropiere de Sfântul Gheorghe. Atunci la bord a avut loc o explozie. Iulia Stanciu urmărește subiectul.
8: Evenimentul s-a petrecut la 22 de mile marine sud-est de Sfântul Gheorghe, județul Tulcea, adică în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Autoritatea navală română a trimis la fața locului două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, însă nu a mai fost nevoie de intervenția lor. Comandantul a comunicat faptul că acum nava se îndreaptă spre țărm. Tot comandantul a spus că la nivelul navei una dintre magazinele este avariată, cel mai probabil în urma unui impact între o dronă maritimă sau o mină marină. Vă reamintesc că în urmă cu 3 zile, tot în apropiere de Sfântul Gheorghe, la 20 de mile marine, o altă navă care venea din Egipt și se îndrepta spre Ucraina a fost avariată, a fost un incendiu puternic. Marinarii ne-au povestit că 3 drone ar fi lovit acea navă. 17 marinari se aflau la bord, 3 dintre ei au ajuns la spital și, din păcate, unul a decedat.
7: Viitorul sportului românesc sună tot mai bine. Noua senzație atletismului, Carolina Pungă, tocmai a cucerit argintul la campionatele europene sub 18 ani, în proba de 200 de metri. La doar 15 ani a alergat în 2 finale, cot la cot cu cele mai bune sportive ale Europei și a revenit acasă inclusiv cu un nou record personal. Și nu se oprește aici, urmează mondialele, iar visul cel mare, o medalie la Jocurile Olimpice.
9: Medalele argintiu pentru România.
10: Carolina, Andreea, Punga.
11: Cu un record personal 23 de secunde și 58 de sutimi, Carolina Punga a ajuns pe podiumul european de la Rieti. A cucerit medalia de argint la proba de 200 de metri. Performanța româncei a fost aplaudată inclusiv de Forul European de Atletism. Țineți minte acest nume. Are doar 15 ani, iar Carolina Andreea Punga face deja valuri.
12: Am fost foarte fericită, mai ales că înainte de probă eram foarte stresată, aproape că îmi venea să plâng, pentru că ratasem o medalie la 100 de metri și după aia chiar am fost foarte bucuroasă că am putut să iau o medalie. Dacă nu sunt atentă, o foarte va greși și după aia nu o să mai iasă bine și am încercat să mă concentrez și chiar a fost ok. Sunt fericită cu rezultatul meu.
11: De mic a luat contact cu sportul și a crescut pe pista de atletism, iar talentul și pasiunea parcă se trag de la părinți. Tatăl, campion mondial de junior la triplu salt în 1998, și-a participat inclusiv la Jocurile Olimpice de la Sydney, iar mama, cea care este și antrenoare acum multiplă campioană națională și balcanică în probele de sprint și garduri.
13: pe la 3 ani jumate, 4 ani, am început să o aduc la grupele de inițiere de copii și am început să o bag acolo, să se joace, că era joacă pentru copii și a început să-i placă. Are și ea perioade grele, să spunem, în pregătire, când îi vine mai greu. Și atunci intervine și mama și antrenoarea. Acum urmează campionatele mondiale, Under 20. Va concura cu fete mai mari decât ea și cu 3 ani de zile. Eu zic că o să facă față și aici.
12: Pot să vorbesc cu ea super ușor și mă înțeleg mult mai bine decât m-aș înțelege cu orice alt antrenor, tocmai de asta fiind mama.
11: Acum Carolina alergă spre campionatul mondial Under 20 din Oregon, care se va ține în perioada 5-9 august.
7: Untold ridică la Cluj-Napoca cea mai impresionantă scenă din istoria festivalului. Organizatorii au dezvăluit conceptul scenei principale din acest an. O construcție de proporții record care promite una dintre cele mai spectaculoase producții realizate vreodată în România. Lucrările sunt deja în desfășurare, iar între 6 și 9 august scena va deveni centrul unui show grandios pe care vor urca unele dintre cele mai mari nume ale muzicii internaționale.

și va găzdui momente speciale în pauzele dintre concerte, astfel încât spectacolul să continue inclusiv în timpul schimbărilor de decor. Între 6 și 9 august, pe scena principală vor urca unele dintre cele mai mari nume ale muzicii internaționale.

Sting, Luis Capaldi, Zara Larsson, Florida, Sway Lee, Kygo, Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Lost Frequencies și Steve Aoki se numără printre artiștii anunțați pentru ediția din acest an a festivalului Untold.

0: prin amploarea producției și numărul artiștilor internaționali invitați, festivalul transformă din nou Cluj-Napoca într-unul dintre principalele puncte de întâlnire ale industriei muzicale internaționale. Pentru al treilea an consecutiv, Antold se află în top 3 cele mai mari festivaluri din lume.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu. Vă uitați cu atenție pe cifre, la încrederea pe care populația o are în clasa politică și la multe alte tendințe. Cum percep românii politicienii de la București acum?
4: Sigur, așa cum ne-am aștepta. Pe de o parte, însă, e așa un fenomen foarte ciudat de reziliență aproape informală a cetățenilor. Pentru că plec de la următoarea premiză, încrederea generică, să spunem, în clasa politică nu era grozavă înainte de această criză politică. Era la un nivel destul de scăzut. Așteptările, de asemenea, nu foarte ridicate, mai ales de la partidele principale, partidele tradiționale, așa se și explică scorul foarte ridicat al unui, să spunem, partid antisistem, să-l descriem. Pe fondul acestui nivel scăzut de așteptări, evident că nu face decât să amplifice această percepție negativă, dar în același timp, așa cum spuneam, nici așteptările nu sunt foarte ridicate din partea cetățenilor. Nivelul de nervozitate însă poate să crească pe măsură ce diverse măsuri sau absența unor măsuri începe să lovească în, și mai mult în nivelul de trai, în nivelul veniturilor, în, să spunem, perspectiva legată de percepția viitorului din, în termeni economici exclusiv.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu.
5: Vedeți sursele astea de dezinformare? Le vedeți? Le monitorizați?
4: Putem să identificăm narațiunile și evident că narațiunile
5: și cine le propagă? Le puteți vedea lucrurile
4: astea?
5: Evident
4: că se pot vedea dacă ele fac parte din cele 10.000 de surse cu impact mare, pentru că altfel restul înseamnă zgomot. Nu poți să urmărești absolut
5: orice. Bun, dar cineva pune în circulație aceste teme, nu? Aceste narațiuni, cum le spuneți. Dacă dumneavoastră, care sunteți o organizație civilă, nu?
4: Absolut.
5: Le vede.
4: E un startup românesc, da.
5: Autoritățile statului român le văd la rândul lor. Dacă îți zboară niște drone cu dezinformări, ce faci cu ele? Te uiți pe deasupra blocurilor cum circulă ele sau le dai jos?
4: Aici intrăm într-o dezbatere.
5: Și cum le dai jos?
4: Aici intrăm într-o dezbatere un pic mai amplă. Întâmplarea face că predam, sper să mai și fac.
1: Digi 24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Barbie renunță zilele acestea la Malibu și se mută la Londra. Celebrul Cadillac roz al păpușii și o mașină de transport asortată au fost văzute pe străzile capitalei britanice. Casa lui Barbie poate fi vizitată în acest weekend de fani în Covent Garden. Înăuntru, oamenii pot admira și versiunile anterioare ale locuinței cele mai celebre păpuși din lume. Prima casă de vis a lui Barbie a apărut pe piață în 1962, într-o perioadă în care femeile nu puteau să obțină independent o ipotecă în Regatul Unit și nici în Statele Unite ale Americii. Ne uităm acum la vreme. Ne așteaptă zile cu ploi, descărcări electrice și grindină. În schimb, temperaturile se vor apropia de pragul caniculei la începutul săptămânii viitoare. Ne aduce prognoza completă Iuliana Boanță.
1: Bine v-am găsit. Până în această seară va fi în vigoare un cod galben de vreme instabilă în jumătate din țară. Va ploua torențial cu descărcări electrice, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 50 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor atinge 70 de kilometri pe oră. În capitală se va înregistra o maximă de 28 de grade în centru, însă după amiaza se vor strânge norii și va crește probabilitatea pentru ploi. La munte vor fi averse și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor atinge 25 de litri pe metru pătrat. Vor fi condiții de grindină, iar vântul va sufla cu 50 de kilometri pe oră pe creste. Pe litoral nu vor fi mai mult de 27 de grade Celsius, iar în a doua parte a zilei vor fi perioade cu ploi slabe și fenomene electrice. Vântul va sufla cu 55 de kilometri pe oră, în timp ce apa mării va avea doar 23 de grade. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
2: Cine câștigă primele meciuri în Superliga? În direct la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, UTA se bate cu Oțelul, iar de la 21:30, FC Argeș așteaptă Petrolul în Careu. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolve nicio problemă, dimpotrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează. Nu o să aibă niciun fel de rezultate, pentru că o să-i pună ăștia bețe în roate. Și după aia PSD-ul și AUR o să zic, o să dea în el și o să zic, uite, din cauza ăstuia, așa. După care, la următoarele alegeri, o să interzim ori cu un AUR de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, cu am două opțiunile. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe AUR să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și eu leacă capul, să vadă cu mâini, că poate așa înțelege și electoratul cât îți de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să-i trezim cu niște nasoale. Păi, a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toți în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acu din cauza asta, și acum pare că Nicușor uite istoria care e acu recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărit. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. Știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Astăzi, UTA pune la încercare oțelul. Apoi, FC Argeș se bate cu Petrolul. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit tuturor, sunt Cristian Citre, sunteți live la Digi24. Incident fără precedent, pentru prima dată România a doborât o dronă inamică neautorizată deasupra țării. Ar fi rusească și nu se afla pe traiectorie spre Fetești, nici spre București, spune armata română. Experții vorbesc de o provocare, pentru că aparatul a pătruns aproximativ 200 de kilometri până în județul Buzău. A fost descoperită dincolo de graniță, urmărită, însoțită permanent de aeronave, de italieni, apoi de F-16 ale României și pusă la pământ de un pilot al armatei noastre la Padina. Totul în 7 minute de la decolare. Ce ripostă pregătește acum Bucureștiul? Ministrul Apărării vine imediat cu un anunț de ultimă oră. Lovitură de imagine într-un context extrem de sensibil. Trei directori din industria de armament sunt acuzați de luare de mită. La percheziții, anchetatorii au găsit jumătate de milion de euro, dar și ceasuri de lux. Toți vor sta în arest la domiciliu. Cine sunt? Ce ar fi făcut ilegal? Vă arătăm imediat live. În plan extern, coșmar în Spania și Franța din cauza incendiilor, lângă Madrid, și situația este scăpată de sub control. Sunt 20.000 de evacuați, iar în Hexagon, președintele Emmanuel Macron a cerut activarea mecanismului de protecție civilă a Uniunii Europene. Începem!
1: Am avut o dronă în spațiu aerian. A fost doborâtă în jurul orei 11.
2: La un moment dat aud bum, nu știam unde să mă duc. M-am uitat pe cer, am zis că în prima dată am crezut că tună.
3: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce e. Crezut că, nu știu, începe război.
0: Este știrea zilei, o dronă, cel mai probabil rusească, a fost doborâtă astăzi de armata română la Padina, în județul Buzău. Sunt căutări în continuare la fața locului, urmează să fie ridicate toate resturile aparatului inamic. Este un incident major de securitate. Ce urmează? Chiar șeful armatei anunță că situația de securitate este una excepțională și va continua să fie critică.

0: Alarma s-a dat la ora 9:39 de minute. Radarul armatei a detectat drona la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de Sulina. În doar câteva minute, de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat două avioane de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene, iar de la Fetești două F-16 ale forțelor aeriene române. Drona a survolat Sulina, Brăila, Fetești și Buzău. Oamenii au fost alertați prin mesaje RoAlert să se adăpostească.
1: Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos.
0: Prima rachetă a fost lansată de pe un Eurofighter Typhoon al forțelor aeriene italiene, însă ținta a fost ratată. O rachetă lansată apoi de pilotul român de pe F-16 a reușit să doboare drona în apropierea localității Padina din județul Buzău. Localnicii au crezut că a început războiul.
2: Și am văzut un avion și mă uitam așa după el, pe cer. Și la un moment dat aud bum, nu știam unde să mă duc. Apoi iar am văzut două avioane, au început să se învârtească. M-am uitat, am zis, Doamne, dar ce-o fi asta?
3: M-ai speriat?
2: Da. Nu știam încotro să o iau.
4: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce este. Și pe urmă, după ce am văzut avioane, am crezut că, nu știu, începe război.
5: Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, aș zice, pentru că ne-am speriat cu toții foarte tare. Am încercat să ne adăpostim.
6: Ce-ați auzit?
7: Pe un cutremur.
6: Ce ați făcut? V-ați adăpostit în casă?
7: Nu, am stat afară. Dacă eram afară la animale, ce era să fac? Unde-ți mă duc? După ce să tot așa, așa și ne-am uitat la avioane. Suntem în panică.
8: Eu am fugit în casă, că mi-a fost frică și mi s-a înfundat urechile.
6: Deci atât de puternic a fost.
7: Da, a fost puternic.
8: Și durerea de cap o am și acum.
6: Erau avioane pe cer multe?
7: Da, patru
8: miguri, parcă am văzut, care dădeau roată.
9: Am auzit un zgomot foarte puternic, am crezut că este o mașină care trece. Deci distanța a fost destul de mare, cred că de la mine și până la bubuitură, vreo 2 km. Bubuitura a fost destul de puternică, dacă eu am auzit de la distanța respectivă, cei care au fost în jur a simțit mult mai mult că...
0: Zona a fost împânzită de autorități pe o rază de 5 km.
10: Poți identifica doar tubul din care a fost tras proiectilul care a dărâmat drona.
11: Okay.
10: Drona este clar de proveniență militară, dar toți bănuim din ce țară provine. Okay. Tubul a fost identificat pe câmp de o persoană privată.
12: Vizual puteți să aveți indicii dacă drona respectivă era rusească de tip Shahed, mă rog, Gherandoi, și dacă avea explozibil.
13: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed. În marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
0: Șeful armatei române nu vine cu vești prea bune.
13: Situația de securitate a României va fi în continuare una destul de critică. Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională. Nu. Va continua să fie destul de critică.
14: Comandamentul aerian al NATO confirmă doborârea unei drone de către avioane de vânătoare aliate aflate sub comanda și controlul NATO în spațiul aerian al României. În plată alături de mine, colegul meu Valentin Stan. Vali, te salut! Hai să începem cu ce se întâmplă acum, pentru că operațiunea este departe de a se fi încheiat după doborârea dronei. Sunt căutări nu într-un loc, ci în două locuri.
15: În două locuri, în județul Buzău și în județul Prahova. În județul Buzău, armata și SRI caută bucăți din dronă, în așa fel încât să aibă o idee clară despre echipamentul respectiv, unde se îndrepta și ce dotări avea, dar caută și bucăți din racheta folosită pentru distrugerea dronei, în așa fel încât detaliile despre echipamentele folosite de aviație să nu ajungă pe mâna oricui. În Brăila însă, armata caută o rachetă. O rachetă lansată de forțele aeriene din Italia, care nu a lovit drona și care cel mai probabil s-a prăbușit pe câmp. Acum, cum s-a petrecut totul să le explicăm oamenilor ca să înțeleagă, să înțeleagă și mai bine. Drona, și o să vedem pe hartă, a venit din, de pe Marea Neagră, au identificat-o radarele armatei la aproximativ 22 de kilometri de țărmul românesc. Cel mai probabil lansată din Crimea. Drona nu a fost distrusă de sistemele de apărare antiaeriană care se află în momentul de față în județele Tulcea și Galați. Au fost mutate acolo acele sisteme Gepard, sunt mai multe tunuri, mitraliere. Aveți
14: și explicație de ce?
15: Nu a existat o explicație din partea șefului armatei, ne-a spus doar că nu poate să divulge detalii despre apărarea națională. Dar ele, dacă ar fi funcționat, drona nu ajungea la
14: 200 de kilometri,
15: la 200 de kilometri. Practic, drona a intrat prin județul Tulcea, a ajuns în Brăila. În momentul în care a fost dată alarma, primii care au plecat au fost italienii, de la Mihail Cogălnicianu, două avioane Eurofighter Typhoon, au interceptat drona în județul Brăila. Aici, de altfel, a și fost lansată acea rachetă. Este o rachetă care valorează câteva sute de mii de dolari. Nu a lovit drona, s-a prăbușit undeva pe un câmp. Nu există indicii că racheta italienilor ar fi căzut într-o zonă locuită. Ce s-a întâmplat după? Drona și-a continuat parcursul, a trecut prin județul Ialomița, a ajuns în județul Buzău. După ce italienii au tras și nu au nimerit drona, au fost trimiși în luptă românii. Avioane F-16 de la baza 86 aeriană, de la Fetești. În câteva minute au identificat și ei drona, au lansat racheta, o rachetă de aproximativ 400 de mii de dolari. Drona a fost distrusă. O veste bună, un precedent, până la urmă, pentru prima dată România doboară o dronă după 10 de astfel de incidente. Este foarte interesant de urmărit ce se va întâmpla în următoarele situații, pentru că, din păcate, riscul unor situații similare este imens. Vedem. O spune toată lumea, chiar și șeful armatei
14: Vedem
15: României.
14: Vedem că astfel de situații sunt tot mai dese, provocările tot mai intense. Mulțumesc, Valin Stad, pentru toate explicațiile. Ne uităm și la ce spune ministrul apărării. O fracțiune de secundă, o reușită. Așa descrie Radu Miruță momentul în care pilotul român a doborât drona intrată în spațiul nostru aerian. Indiciile duc spre o dronă de proveniență rusească. Mai multe detalii aflăm în exclusivitate chiar de la ministrul apărării Radu Miruță.
3: Indiciile incipiente conduc către un model de dronă Garand 2 de proveniență rusească. Ce este că la 7 minute de când au decolat aeronavele românești, unul dintre piloți s-au lucrat în echipă, dar unul dintre piloți a interceptat drona și a doborit-o. E o chestie fantastică pentru militarii români, pe care îi felicit din tot sufletul. Am avut și ocazia să vorbesc cu ambii piloți care au fost în misiune astăzi, piloții români. Imaginați-vă doar că la nivel NATO, pe teritoriul Uniunii Europene, au fost doborite până acum doar 3 drone, iar 2 dintre aceste 3 drone au fost doborite de piloți români. Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție. A fost o presiune normală, de altfel, de a demonstra că nu există urmă de îndoială cu privire la decizia de a da jos dronele, ci că nu se potrivesc tot timpul contextele și scenariile în care cu ce avem la dispoziție să dăm jos o astfel de dronă. Pilotul român a avut fracțiune de secundă la dispoziție pentru a angaja drona și a reușit. Există sisteme de apărare antiaeriană pe care noi le avem poziționate la sol, însă și ele au o rază limitată de acțiune. Această dronă nu a trecut prin raza de acțiune a sistemelor de apărare antiaeriană de la sol, tocmai de aceea a fost luată decizia de ridicare a avioanelor de luptă. Nu a fost niciodată deasupra unor aglomerări urbane mari, a fost deasupra sate comune. În momentul în care este considerată țintă ostilă, se face maximul posibil pentru ca ea să fie angajată și dată jos. Nu există o garanție că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla. Există o garanție că militarii români fac maximul posibil cu tot ceea ce au la dispoziție și față de lunile trecute scenariile pentru care Ministerul Apărării poate interveni cu succes sunt mai mari și sunt în creștere, dar nu acoperă toate posibilitățile.
14: O reușită remarcabilă a armatei române, așa a fost descris evenimentul de astăzi, când, iată, piloții români de F-16 au reușit să doboare în premieră această dronă intrată pe teritoriul României. Stăm acum de vorbă cu David Maxim, este expert în securitate internațională. Bună seara, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Cum ne uităm la ce s-a întâmplat astăzi, domnule Maxim? Pentru că dacă am numărat bine, sunt, și-a spus parcă și ministrul apărării, 3 drone până acum au fost doborâte de avioane în spațiul aerian al NATO de când a început războiul din Ucraina, 2 dintre ele de piloții români, una astăzi în România, una lunile trecute în țările baltice. Să știți că nu vă auzim, domnule Maxim, încercăm să refacem această legătură.
11: Acum ne auzim?
14: E perfect.
11: Ne auzim?
14: Sigur.
11: Ok, ceea ce au reușit astăzi să facă piloții români este să vâneze un țânțar pe fereastră cu un ciocan de 5 kg, cu un avion F-16 supersonic, să vâneze o dronă de 1 metru și ceva, care zboară cu o viteză de vreo 150 de km la oră și la o înălțime foarte joasă, este într-adevăr o dovadă de măiestrie să reușești să lovești așa ceva. Faptul că au reușit să o facă ne arată calitatea acestor piloți și faptul că reușesc să-și facă treaba foarte bine. Și aici felicităm piloții români. Al doilea lucru la care ne uităm, pentru că m-ați întrebat cum ne uităm la asta, ne uităm ridicându-ne un pic în aer și uitându-ne la hartă cu mai multă atenție. Spuneați de 3 drone doborâte pe teritoriul NATO. Acțiunea de astăzi a fost făcută cu degetele, cu mâinile și cu ochii piloților români, dar decizia inițială aparține forțelor comandamentului NATO. Ceea ce ne arată că comandamentul NATO sau aliații NATO nu se mai mulțumesc să urmărească și să monitorizeze tot felul de drone scăpate mai mult sau mai puțin de sub control de către ruși, ci să le intercepteze și să le dea jos. Este o cu totul și cu totul altă atitudine care transmite un mesaj mult mai clar și mai evident Rusiei că nu se mai pot juca deasupra teritoriului NATO. Că au încercat pe partea românească, într-adevăr, au încercat și pe partea poloneză și încă câteva locuri. De ce fac asta? Pentru că una dintre metodele de a afla informații despre inamic este să-l stârnești să facă acțiuni. Spre exemplu, cum o dronă trimisă de Rusia ajunge pe teritoriul românesc, care le arată pe urmă că, de fapt, pleacă avioane Eurofighter de la Cogălnicianu.
14: Să știți că încă mai sunt câteva probleme cu legătura video, audio-video a dumneavoastră, domnule Maxim. Ce voiam să mai punctăm în această convorbire este următorul fapt. Șeful armatei spunea mai devreme în conferința de presă de la Ministerul Apărării că situația este una critică pentru țara noastră, este una critică pentru România și mai atrăgea atenția asupra unui lucru. Drona pare să fi venit direct spre România pentru că a venit din sudul Sulinei, spunea generalul Gheorghiță Vlad. Ne putem gândi, domnule Maxim, la o acțiune provocată, deliberată de Rusia?
11: Nu putem omite din vedere. Pentru că după traiectoria, și ați văzut virajele pe care această dronă le-a făcut, în rest, traiectorie rectilinie, ceea ce nu este o traiectorie de gringolada unei drone scăpate de sub control, ci mai degrabă o dronă care se duce pe niște waypoint-uri, pe niște puncte de prestabilite. Deci nu putem omite din vedere faptul că arată foarte mult a un traseu predefinit și nu a o întâmplare. Într-adevăr, există și elemente care ar fi putut genera o asemenea deviere a dronei, dar nu putem să ne mulțumim în a accepta varianta cea mai simplă, ci trebuie să ne gândim la varianta cea mai amenințătoare pentru România, care este acea stabilire a unor puncte prin care această dronă trebuia să treacă deasupra țării. Pe lângă baza de la înspre baza de la Fetești, pe lângă București, nu prea cred în coincidențe. Ceea ce, după părerea mea, s-a încercat să se facă este o verificare a capacității de reacție a armatei române.
14: Mulțumesc mult pentru toate explicațiile, domnule Maxim. Ne uităm acum, doamnelor și domnilor, și la un alt eveniment, sau la, mai bine spus, la o serie de evenimente care ar putea avea legătură cu ce s-a întâmplat astăzi la noi în țară, pentru că am văzut în ultimele zile lovitură după lovitură dată din ordinul lui Volodymyr Zelensky lui Putin. Dronele Kievului au lovit pentru a 5-a oară săptămâna asta depozitele celui mai mare retailer online din Federația Rusă, botezat, desigur, Amazonul Rusiei la Sankt Petersburg, dar și în alte mari localități din Rusia. Ucraina susține că, de fapt, compania livrează materiale pentru armata Kremlinului. Dronele Kievului au mai lovit și o uzină, dar și o rafinărie într-un oraș rusesc la peste 1300 de kilometri distanță de granița Ucrainei.
16: Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он.

0: the monkey has club.
1: Да и горят Санкт-Петербург.
2: Răzbunarea lui Putin nu a întârziat să apară. Cel puțin 10 oameni au murit în regiunea Kiev după un atac cu rachete balistice rusești. Moscova a atacat o bază de antrenament militar unde avea loc un eveniment al industriei de apărare. Numărul celor răniți a trecut de 100, spun autoritățile ucrainene. Sunt victime și în Sloviansk. 5 persoane au fost ucise acolo. Dronele și rachetele lansate de Kremlin au avariat clădiri rezidențiale, o clădire consulară și numeroase vehicule. Rușii trebuie să fie trași la răspundere pentru aceste atacuri brutale asupra civililor. Rusia a ignorat mult timp toate normele internaționale și valorile umane. Rachetele pentru sistemele Patriot sunt o prioritate maximă, a scris drept reacție Volodymyr Zelensky după aceste atacuri brutale ale Rusiei. Stăm acum de vorbă cu Radu Hosu, este corespondent de război în direct la Digi24. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție.
3: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
2: Lovituri năprasnice pe care ucrainenii le dau, iată, 5 zile, în săptămâna aceasta, al 5-lea depozit al Rusiei. Și nu este orice fel de depozit, domnule Hosu, sunt depozite așa numitul Amazon al Rusiei, dar nu cu orice fel de produse. Multe dintre ele folosite pentru a lovi Ucraina, pentru a fabrica drone în special.
3: Există pe site-ul Wilburys, pentru că așa se numește compania, site-ul Wilburys, este o platformă mare, pentru cei din România, EMAG-ul este ceva asemănător. Deci este o platformă în care mai mulți participanți, adică comercianți ruși, importă produse din China și mai departe le vând în Rusia. Există o secțiune în acest site specială pentru operațiunea militară specială din Ucraina. Deci, prin urmare, nu este o companie care doar face comerț cu produse civile și atunci putem să spunem că nu există, n-ar fi o țintă legitimă pentru Ucraina. Și este o companie care susține în mod direct și pe față, ca să spun așa, invazia Rusiei în Ucraina și pune la dispoziția armatei rusești echipamente necesare pentru a ucide ucrainienii din Ucraina. Deci, evident, este o țintă, din punctul meu de vedere, este o țintă legitimă. Această operațiune, pentru că este o operațiune complexă și face parte din acel plan de 40 de zile pe care l-a anunțat Vladimir Zelensky în urmă cu, nu mai știu, undeva la acum 2 săptămâni, această operațiune are un scop important. Atragerea atenției populației rusești că războiul se întoarce acasă. Și de ce? Pentru că în septembrie vor avea alegeri parlamentare în Rusia, după care se presupune și se discută destul de mult în cercurile analiștilor militari și politici despre faptul că ulterior acestor alegeri se va face o mobilizare în Rusia. Și prin urmare se încearcă de către Ucraina schimbarea percepției faptului că Rusia este invincibilă acasă și vor să le atragă atenția rușilor că acest regim al lui Putin este cel care îi va duce la piire pe ruși.
2: Lovituri pe două fronturi, pe două direcții, aceasta de imagine de care vorbiți, dar și de afectarea efortului de război al Rusiei, a capacităților de atac, pentru că nu doar aceste depozite uriașe sunt lovite, am văzut intensificarea atacurilor și asupra rafinăriilor rusești, au ajuns rușii să importe produse petroliere, un lucru poate de neconceput în urmă cu puțin timp. Cât de dure sunt aceste lovituri pentru Vladimir Putin, în primul rând?
3: Sunt foarte dure. Gândiți-vă că mai de mult, acum 12 ani, John McCain, senatorul american, spunea că Rusia nu este o țară, este o benzinărie care se preface că este o țară. În momentul ăsta nu este nici măcar o benzinărie. Deci nici măcar nu mai exportă produse petroliere. Importă pentru că 40% din capacitatea de rafinare a Rusiei a dispărut în ultimul an de zile de când operațiunile de lovire sistematică a rafineriilor de către ucrainieni au fost cu succes și ele vor continua. Și sunt mai multe astfel de linii, de operațiuni de lovire sistematică. Este vorba de blackout-ul din Crimea, transformarea Crimeei într-o peninsulă, într-o insulă. Iată, nu mai fie sustenabilă pentru ruși acolo, pentru că acolo lovesc transformatoare electrice, substații de transformare. În momentul ăsta, undeva la 80-90% din peninsula Crimea nu are curent electric. Există loviturile mid-strike în interiorul teritoriului ucrainian ocupat ilegal de ruși. Există aceste lovituri împotriva rafinărilor. Există campania împotriva transportatoarelor din Marea Azov, care durează de undeva două săptămâni și deja sunt peste 150 de astfel de petroliere și de nave de transport ale rușilor care erau folosite pentru a exporta grâul furat din Ucraina pentru a-l exporta pe piețele internaționale. Deci Ucraina în momentul ăsta lucrează cu aceste lovituri cu rază medie și lungă, lucrează împotriva economiei rusești pe de-o parte, a percepției rușilor, parte de invincibilitatea rușilor pe Rusiei pe partea cealaltă și împotriva evident a logisticii de război, pentru că războiul funcționează și armata rusă funcționează odată pe echipamentele care sunt atât de indispensabile venite prin intermediul Elbrus, dar mai ales pe combustibil care în momentul ăsta lipsește și atunci șefii de la Kremlin vor trebui întotdeauna să aleagă. Dăm populației combustibil sau dăm armatei? Și atunci, în momentul când îi pui într-un fața unei astfel de dileme, de obicei populația pierde. Și dacă pierde populația, încet, încet se erodează și încrederea în acești lideri. Însă, să nu ne facem speranțe. Nu ne facem speranțe că populația va ieși în stradă împotriva lui Putin, dar nu despre asta este vorba, este vorba de fapt despre ruperea legăturilor de putere din interiorul Kremlinului și din jurul Kremlinului.
2: Aparatul represiv al Kremlinului încă funcționează într-adevăr. Mulțumesc mult, Radu Hosu, corespondent de război, pentru aceste informații.

0: arest la domiciliu pentru 3 directori din industria de armament din România, sunt acuzați de luare de mită. La percheziție, anchetatorii au găsit numai puțin de jumătate de milion de euro, precum și ceasuri de lux. Ce spun aceștia despre acuzațiile aduse de procurori, vedeți chiar acum.
1: Cum comentați acuzațiile de neam?
2: Da.
3: Sunt pe căplo.
2: Ce să vă spun? Acuzații și vedeți dumneavoastră care a fost rezultatul, da?
1: Păi cum comentați că ați fost lăsat în arest la domiciliu?
3: Că ați fost lăsat în arest la domiciliu.
2: Vedem. Mai avem.
3: Despre ce contracte era vorba?
2: Nu era vorba practic de niște contracte.
3: Da? Sau ce prestări servicii? Ce furniza firma aici, domnului Voinea?
2: Aici, da. Diverse servicii.
1: Locuință.
2: Nu comentez.
1: Ce făceați cu acești bani?
2: Nu comentez. Este un proces în desfășurare.
0: Toate detaliile cunoscute ale acestui incredibil caz de corupție din industria românească de armament ni le aduce acum colega mea Ioana Cornev.
1: Vom găsi cei 3 directori și omul de afaceri au fost plasați în arest la domiciliu. Sunt cercetați pentru mai multe fapte de corupție, mai exact, dare și luare de mită în formă continuată. Anchetatorii spun că directorii ar fi primit mai multe sume de bani pentru a face diverse favoruri unor firme private. Mai exact, directorul uzinei mecanice din București ar fi primit 48.000 de lei, directorul uzinei mecanice din Plopeni 26.000 de lei, iar directorul comercial al uzinei pe care am precizat-o anterior ar fi primit numai puțin de 24.000 de lei. S-au făcut și mai multe percheziții în acest dosar în urma descinderilor, spun anchetatorii că au găsit, atenție, jumătate de milion de euro în locuința uneia dintre directori, bani cash, sume de bani care, bineînțeles, au fost ridicate de anchetatori. Este un proces în derulare. Inițial, directorii și omul de afaceri au fost reținuți de procurorii anticorupție pentru 24 de ore și a fost solicitată arestarea preventivă pentru 30 de zile. A acestora însă, vedem, judecătorii de la Tribunalul București au decis ca toți aceștia să fie plasați în arest la domiciliu.
0: Ajunși din vila de lux în celula de închisoare, frații tăi se plâng de condițiile din arestul din Miami. Andrew a postat pe contul său de X un mesaj în care spune că vecinul său de celulă este, citez acum, un canibal care urlă toată noaptea. Chiar dacă nu le convin, cei doi frați mai au de suportat aceste condiții, pentru că abia luni vor fi duși din nou în fața unui judecător. Colega mea Ioana Ciurlea este alături de mine în platou să discutăm subiectul. Ioana, bun găsit!
4: Bună seara.
0: Tristă situație din punctul de vedere al fraților tăi, obișnuiți cu luxul și opulența pe care nu ezită să le afișeze de câte ori au ocazia. Se plâng acum că stau în celulă cu un canibal.
4: Sunt absolut convinsă că închisoarea nu e ușoară pentru nimeni. Nimeni nu-și dorește să ajungă acolo, dar probabil că atunci când treci într-adevăr de la condiții foarte bune, dintr-o vilă de lux, din mașini de sute de mii de euro, într-o celulă de închisoare, ți se clatină un pic universul. Acum, internetul se întreabă cum e posibil, dacă e închis în condiții atât de dure, Andrew Tate să posteze pe X. Că mă uitam și în comentariile la această postare și multe sunt ironice. Mie nu mi-e clar în momentul ăsta dacă postează chiar el, dacă are acces la un telefon, mă îndoiesc. Probabil că transmite aceste mesaje și că cineva îi le postează. Mai spune în mesajul pe care l-a publicat că este închis într-o închisoare la cel mai înalt nivel de securitate existent, fără comisar, fără vizite, fără contact cu lumea exterioară. Și de ce spun că îl ironizau cei care îl urmăresc, unii dintre cei care îl urmăresc, pentru că cineva scria, putea fi și mai rău să fii vecin cu un pedofil enervant de tipul mascul alfa. Sigur că nu le este ușor, probabil că nici nu ne închipuim cum este acolo, dar nu cred că despre asta e neapărat vorba, ci despre faptul că pare că toată lumea și-a luat mâna de pe ei, inclusiv cei care până la un moment dat îi susțineau public, chiar dacă ei erau acuzați, și aici mă refer la partea americană apropiată lui Donald Trump, sau mă rog, republicanilor.
0: Avem care... toate semnalele acum, Ioana, că Donald Trump, Casa Albă, dacă a avut vreodată mâna pe ei și a luat-o.
4: Asta e clar.
0: Iar luni sau la începutul săptămânii viitoare ei vor afla dacă vor fi extradați în Marea Britanie.
4: Da, pentru că Casa Albă deja a transmis că nu se va opune acestei extradări, dar mă refeream și la alte persoane care îi susțineau până acum și care acum când au văzut acuzațiile, nu prea mai sunt de partea lor.
0: Pentru că sunt acuzații dintre cele mai
4: foarte grave,
0: abominabile.
4: Exact. Luni vor ajunge în fața unui judecător din Miami care va trebui să stabilească dacă sunt îndeplinite condițiile extradării. Ce înseamnă asta? Inclusiv dacă faptele sunt foarte grave în ambele țări și atunci există motive ca ei să fie extrădați. Și din acel moment, de când un judecător decide că vor fi sau nu extrădați, practic decizia e în mâna lui Marco Rubio, pentru că el trebuie să-și dea ultimul acord. Acum, avocații lor se așteptau ca tot procesul ăsta să dureze vreo 60 de zile. Eu zic că dacă luni ajung în fața unui judecător care să zicem că va decide extrădarea, cred că mai depinde doar de momentul în care Marco Rubio
0: va semna extrădarea
4: și mă aștept să o semneze pentru că a spus că nu se opune
0: exact,
4: Casa Albă.
0: Foarte scurt, despre ce acuzații vorbim și despre câte mai ales?
4: Acuzațiile sunt 59 de capete de acuzare pentru amândoi, 42 de capete de acuzare pentru Andrew Tate și 17 capete de acuzare pentru Tristan, viol, trafic de persoane, imagini indecente cu minori și agresiune. Și trafic de persoane, da, pentru amândoi, sunt acuzații pe care procurorii din Marea Britanie le-au adunat de la cel puțin 7 victime, spun că au acum, și sunt fapte care s-au petrecut între 2010 și 2017, spun procurorii din Marea Britanie, tocmai pentru că au adunat noi probe împotriva lor, tocmai pentru că și numărul victimelor care au depus plângeri a crescut, erau 4 inițial, acum sunt 7. Procurorii britanici vor să meargă mai departe cu demersurile, dar să ne înțelegem, nimeni nu i-a judecat deja, nimeni nu a stabilit deja că ei sunt vinovați. Sigur că și ei se bucură de prezumția de nevinovăție, însă ei trebuie să treacă printr-un proces ca la finalul său un magistrat să spună ați greșit sau nu.
0: Mulțumesc, Ioana Cerea.
4: Și eu.
0: Ne uităm acum la coșmarul din Spania și Franța, coșmarul din cauza incendiilor. Sunt la nord de Madrid flăcări care au distrus deja 13.000 de hectare de pădure. Sunt 20.000 de oameni evacuați. Situația este în afara controlului pompierilor și forțelor care încearcă să controleze și să stingă aceste vâlvătăi. Ministerul de Externe de la București cere românilor din zonă să intre în contact cu ambasada din capitala Spaniei în cazul în care au nevoie de ajutor. Oficialii de acolo au cerut și Bruselului activarea mecanismului comun de răspuns în caz de dezastru. Scurtă pauză acum, ne revedem în doar câteva minute. Invitatul special al serii, colegul meu, Lucian Mândruță de la Digi FM. Rămâneți cu noi!
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
6: 24 iulie 2001. Un rege în fruntea guvernului. Regele Simeon al II-lea al Bulgariei, înlăturat de pe tron de comuniști în 1946, a primit votul de încredere al Parlamentului de la Sofia și a devenit premierul Bulgariei. Este singurul dintre monarhii est-europeni detronați în timpul sau după cel de-al doilea război mondial care a revenit la putere, deși a făcut asta sub o republică. Guvernul condus de rege a fost format mai mult din tehnocrați și specialiști educați în vest. În mandatul său, Bulgaria a aderat la NATO. A fost premier timp de 4 ani. 24 iulie 2013. Accident la viteză mare. Un tren spaniol de mare viteză cu 218 pasageri la bord a deraiat într-o curbă în apropiere de orașul Santiago de Compostela. 80 de oameni din tren au fost uciși. A fost unul dintre cele mai grave accidente feroviare din istoria Spaniei. În momentul deraierii, trenul mergea cu 190 de km pe oră, de 2 ori viteza maximă pe acea linie. Toate cele 13 vagoane au sărit de pe șine, iar 4 dintre ele s-au răsturnat. Mecanicul conductor al trenului, care a supraviețuit, a fost pus sub acuzare pentru accident. 24 iulie 1923. Turcia primește o formă. În Palatul Rumin de la Lausanne se semna tratatul care stabilea granițele Turciei după primul război mondial. Turcia era printre țările învinse. Tratatul a venit după revoluția lui Atatürk, care a împiedicat punerea în aplicare a acordului semnat de guvernul otoman. Acesta ar fi dus la divizarea Anatoliei. Prin tratatul de la Lausanne, România a primit oficial insula Ada Kaleh, acum dispărută. Aceasta rămăsese teritoriu privat al sultanului otoman până în 1923.
5: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
9: Întrebarea numărul 9, cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
10: Mult mai buni față de ăștia de acum, care, în primul rând, nu sunt politicieni.
9: Și întrebarea numărul 10. Dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
10: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care îl regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință. Mi s-a spus, domne, veniți luni la 10, să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa. Adică era întârziat bugetul. Ca atunci când vine aia la două, birou permanent, să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu, așa, și bugetul e un tank de biblorafturi, așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa. Și la un moment dat am rămas, am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo, care se uita la mine să vadă ce reacție am, și care mi-a spus, dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut, adică îți dai demisia. Mm-hmm. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii aia a făcut toate stadioanele alea, în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis, domne, găsesc un băiat tare, a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis, bă, militar, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
0: Digi24 FM.
2: Se încheie o săptămână cu vești una mai proastă decât alta pe scena politică din România. Aflăm ieri de la premierul interimar Ilie Bolojan că legea salarizării cel mai probabil nu va fi adoptată până la finalul lunii august. Vom pierde sute de milioane de euro din PNRR, bani gratis oferiți de Uniunea Europeană, pentru că partidele nu se pun de acord, iar sindicatele fac mare tam-tam în jurul acestei legi. De asemenea, o dispută incredibilă în jurul legii ANI, noi legea Agenției Naționale de Integritate. Sunt lupte grele pe care le dau politicienii pentru ținerea la secret a averilor demnitarilor și deja am depășit 80 de zile de când nu avem un guvern cu puteri de pline. Este un record absolut pentru România. În platou, invitatul meu de la această oră, Lucian Mândruță, jurnalist Digi FM. Te salut, Lucian, mulțumesc
3: salut.
2: Pentru prezență. Începem cu acest subiect, Lucian, pentru că iată ce spune Simion Hâncescu, este președintele FSLI, unul dintre cele mai mari sindicate din educația din România. După discuții aprinse între sindicate și Ministerul Muncii, între partidele din fosta coaliție și din partidele din Parlament, este de preferat, spune domnul Hâncescu, să pierdem cei 760 de milioane de euro, atât ne dă Uniunea Europeană dacă vom adopta legea salarizării, decât să adoptăm o lege care va genera haos, nemulțumire profundă și va scoate oamenii în stradă. Putem să-i spunem aproape adio. Asta a și spus premierul Bolojan aseară. Legea salarizării nu prea mai are șanse, așa cum se vede ea din acest moment.
3: Da. Eu aș traduce fraza asta. Aș traduce-o foarte simplu. Domnul Hâncescu zice așa: România poate să piardă liniștită 760 de milioane de euro pentru ca eu să rămân lider de sindicat. Pentru ca eu să fiu tare, mare și să mă duc la oameni și să le spun

0: dată, sporul de calculator, sporul că m-am dus la servici, sporul că m-am întors de la servici, sporul că sunt fericit sau nefericit și așa mai departe. Suntem în situația în care legea asta ar fi trebuit, de ce i-a apucat pe europeni să ne dea bani pentru legea asta? Păi foarte simplu, pentru ca să nu mai fie un șofer de la minister care și-a convins șeful să-i dea, nu știu, spor de roată spartă, să nu fie mai plătit diferit de un alt șofer de la alt minister care n-are sporurile astea, sau invers. Dar nu e numai asta. Legea asta ar fi trebuit să corecteze zeci de ani de pur și simplu dă-mă că nu dai de la tine. Dă oricât. Dă pentru că, na, la un moment dat oamenii ăștia o să ne voteze și trebuie să țină minte pentru
1: numai
0: ce au votat.
1: Numai că acum am ajuns la fundul sacului, Lucian.
0: Este legea care ar fi trebuit să împiedice mitele electorale și mecanismul ăsta nefericit în care din banii noștri ai privaților și din banii împrumutați în numele nostru sunt răsplătiți oamenii din sistemul de stat. Care, nu zic că nu muncesc, muncesc. Cu câteva excepții aici de față, dacă putem să dăm un plan larg, pentru că asta nu e muncă, asta este irresponsabilitate față de viitorul României.
1: Ce e cel mai grav sau cel mai trist este că autoritățile sunt efectiv cu mâinile legate. N-avem un guvern cu puteri depline, nu are cine să facă ceva chiar dacă ar vrea. Singurul loc în care se poate lua decizia este în Parlament. Iar acolo trebuie să existe majoritate.
0: Se putea noi lăsăm totul pe ultima 100 de metri. Dar treaba Ministerului Muncii de un an și ceva. Știm de atunci.
1: Chiar mai mult de un an de zile. Știam acest jalon din 2020.
0: Domnul Manole, ce mai face?
1: S-a aprobat PNRR-ul. Da. Hai să ne uităm la ce spune Ilie Bolojan, pentru că are un mesaj foarte interesant pe care l-a transmis aseară despre faptul că am ajuns într-o situație să n-avem guvern de peste 80 de zile, spune domnia sa, mai puține claxoane, foarte plastic, și mai multă responsabilitate. Să vedem ce spune premierul.
2: Soluția este să se găsească o formulă prin care să avem un guvern stabil în perioada următoare, dar pentru asta trebuie să existe înțelepciune și mai puține claxoane și mai multă muncă și seriozitate.
1: Prea mult zgomot, Lucian, în aceste 80 de zile. Prea mult zgomot pentru nimic, vorba poetului.
0: E adevărat. Îmi place de domnul Bolojan că este consistent cu brandul lui. El s-a hotărât ce vrea să fie, vrea să comunice, că este omul care muncește, tace și face și între timp nu admite de-astea brizuri din asta de marketing ala George Simion sau Sorin Grindeanu. Dar în același timp, cred că a lovit un pic aici, dacă te uiți foarte atent, claxoanele astea sunt claxoanele mașinilor scumpe cu care se duc băieții ăștia la serviciu și pe care de foarte multe ori nu le poți justifica, luate pe firma prietenului în leasing, de la partenerul de afaceri sau al soției sau de la firma care, ce să vezi, ce noroc a avut, a primit niște contracte de stat semnate tocmai de la care merge cu mașina respectivă. Deci claxoanele astea nu sunt numai ciocul mic, sunt și haide dacă se poate să fură mai puțin. Din păcate, nu cred că se aprobă. Dacă te uiți, oamenii se duc acum în schimb de experiență la aia care au furat atâta până când i-a condamnat justiția, și aș mă refer la întâlnirea dintre domnul Ciolacu și domnul Arsene din Italia, unde e frumos.
1: Mergem
0: e
1: imediat la subiectul acesta, pentru că tot Ilie Bolojan a avut o remarcă foarte interesantă, dar apropo de furăciune din banul public și de lucruri pe care le pot sau nu justifica demnitarii din salariul de bugetar. O bătălie cruntă, Lucian, se dă fix ca pe legea salarizării, pe legea ANI. Și ea, bornă în PNRR și ea, adoptarea ei condiționată de bani europeni. De ce această învolburare? Nu se vrea publicarea declarațiilor de avere ale demnitarilor. Ce au de ascuns demnitarii?
0: Demnitarii vor să se asigure că e din ce în ce mai puțină presă cu ochii pe ei. O parte din anchetele pe care le face presa se bazează inclusiv pe declarațiile de avere. Pleci de la declarația asta, vezi unde e teren, unde e casa, cum l-a dobândit și după aia poți să te duci până ajungi de obicei, din păcate, la o treabă care ar merita poate un dosar penal. Și pe mulți i-a deranjat chestia asta. Mai este și situația în care electoratul, la un moment dat, văzând cât de bogați sunt oamenii ăștia, că mai și citește lumea, da? S-ar putea enerva și să zică, stai mă, dar nu se mai poate. Uită-te că sunt unii care nu sunt în situații neapărat penale, udemeriștii, dar nici ei nu vor.
1: Deci, mai ales ei nu vor.

0: ales ei nu vor. De ce? Fiindcă electoratul lor citește mai mult. E mult mai atent. Este, are și, dacă vrei, o parte dintre ei fiind protestanți, are etica aia protestantă a muncii de care vorbește Max Weber și care nu suportă să vadă că alții s-au îmbogățit în ceea ce pare să fie dintr-o funcție publică. Pentru ei este mai deranjant. La unguri am senzația că, nu știu cum să zic, fibra morală e un pic mai bine dezvoltată. Și atunci... Da, nu vrei să afli că de fapt tu ai venit aici la București și ai învățat de la românași, de la mitici, cum să...
1: Apropo de fibra morală și da. De integritate, hai să ne aducem aminte de întâlnirea care o pomeneai mai devreme. Mm? Marcel Ciolacu, fost premier, Doamne, fost președinte superb. PSD, actual președinte CJ, PSD al județului Buzău, s-a întâlnit cu Ionel Arsene, un fugar celebru. Iată ce spunea Ilie Bolojan despre această întâlnire.
2: Integritate. Ieri Hot News a publicat mai multe fotografii cu o întâlnire între fostul premier Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, care este condamnat și dat în urmărire generală. Aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră ca premier această întâlnire.
3: Bun. Nu iar mă duceți într-o zonă din asta în care n-aș vrea să mă duc, dar vă pot spune că, așa, în general, ești ceea ce faci, nu ceea ce zici. Vă rog.
1: Ce este Marcel Ciolacu?
0: Marcel Ciolacu este un om care s-a dus în schimb de experiență la școala de vară a infractorilor. Că domnul Arsene este un infractor.
1: Dovedit
0: e un infractor de mare succes, a fost și condamnat, stă la un hotel de 2000 pe noapte, înțeleg. Adică, cumva s-a dus, cum să spun, ca la muntele Athos al furăciunii s-a dus acolo la domnul Arsene. Să pupe icoana foarte cool, ai văzut ce ochelari. Ăștia...
1: S-a schimbat și un pic
0: sofisticat, locul, da, e un pic... E cum trebuie domnul Arsene acum. Deci s-a dus să învețe meserie domnul Ciolacu, pentru că i-o fi și lui foame după mandatul de premier, poate nu s-a întâmplat nimic și acum e șef de CJ, ăla a fost și el șef de CJ, deci poate că de-aia s-a dus, mă gândesc.
1: Șef de CJ, colegi de partid,
0: mulțumesc. Școala de vară a PSD, asta e adevărata școală de vară a PSD. Cum să mă înțelegi?
1: Da, mulțumesc.
0: Mulțumesc,
1: Lucian Mândruță. Doamnelor și domnilor, ne uităm acum la final și la vreme, pentru că nu scăpăm de alerte nici în prag de weekend. Jumătate din țară se află la această oră sub cod galben de furtuni, inclusiv capitala. Cât va dura acest episod, ne spune colega mea Iuliana Bonț.
4: Bine v-am găsit. Până în această seară va fi în vigoare un cod galben de vreme instabilă în jumătate din țară. Va ploua torențial cu descărcări electrice, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 50 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor atinge 70 de kilometri pe oră. În capitală se va înregistra o maximă de 28 de grade în centru, însă după amiaza se vor strânge norii și va crește probabilitatea pentru ploi. La munte vor fi averse și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor atinge 25 de litri pe metru pătrat. Vor fi condiții de grindină, iar vântul va sufla cu 50 de kilometri pe oră pe creste. Pe litoral nu vor fi mai mult de 27 de grade Celsius, iar în a doua parte a zilei vor fi perioade cu ploi slabe și fenomene electrice. Vântul va sufla cu 55 de kilometri pe oră, în timp ce apa mării va avea doar 23 de grade. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
8: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
9: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene. Eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc. Și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
8: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
9: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
8: El... Pentru că din haos...
9: Haosul e foarte popular.
8: Se câștigă din haos?
9: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
8: Întrebarea numărul 3, ce seamănați cel mai mult cu PCR?
9: Aur.
8: Aur?
9: Da, PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
8: E o diferență între PSD și AUR?
9: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Trump aruncă o bombă, dar de fapt confirmă un traseu început deja de administrația de la Washington de ceva vreme încoace. Spune așa Trump: iau în considerare puternic retragerea Statelor Unite din NATO, explicând faptul că, în opinia sa, țările NATO nu au susținut America în războiul din Iran și spunând că NATO e un tigru de hârtie. Situația nu are decât cum altfel decât să escaladeze, nu?
3: Într-adevăr, și trebuie să înțelegem puțin contextul în care această declarație este făcută. Că președintele Trump a mai făcut această declarație și, dacă nu-mi aminte, și în timpul primului mandat. Și era un fel de tactică, să spunem o tactică retorică, de a pune presiune pe europeni. La momentul respectiv era de a mări, nu, cheltuielile de înzestrare militară. Celebrele 2%, ulterior 5%. Și era o tactică de a pune presiune, de a determina europenii să investească mai mult în apărare. Asta era contextul atunci. Au fost câțiva oameni din jurul lui, un fost National Security Advisor, care a avertizat că el oarecum e înclinat în acea direcție, pentru că consideră NATO un fel de povară. Nu o proiecție de influență americană, ci un fel de povară. Dar acel moment a fost oarecum depășit, pentru că europenii s-au aliniat. Au mărit cam toți, în afară de Spania.
0: Digi24 FM.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Am avut o dronă în spațiu aerian. A fost doborâtă în jurul orei 11.
1: La un moment dat aud bum. Nu știam unde să mă duc. M-am uitat pe cer, am zis că în prima dată am crezut că tună.
2: Pentru prima oară vă dați seama. Pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce e. Crezut că, nu știu, începe război.
3: Situație excepțională de securitate și o primă reacție din partea NATO care confirmă că o dronă inamică a fost doborâtă de armata română la Padina, în județul Buzău. Cel mai probabil este rusească. Armata română vine cu clarificări importante. Aparatul inamic nu se afla pe traiectorie spre Fetești, nici spre București, dar experții vorbesc de o provocare pentru că aparatul a pătruns aproximativ 200 de kilometri până în județul Buzău. A fost descoperită dincolo de graniță, urmărit însoțită permanent de aeronave, de italieni, apoi de F-16 ale României și pusă la pământ de un pilot al armatei noastre la Padina, totul în 7 minute de la decolare. Despre toate acestea discutăm acum cu Dorin Toma, este general în rezervă, fost comandant NATO. Bună seara, domnule general, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră.
4: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
3: Mai există vreun dubiu că drona doborâtă astăzi în România de avionul F-16 ar fi de proveniență rusească? Nu este confirmat oficial acest lucru, dar toate indiciile duc spre acest deznodământ.
4: Da, în opinia mea, categoric este o dronă rusească și cel mai important indiciu este cel comunicat de Ministerul Apărării, că pilotul, cel care a avut contact vizual cu drona respectivă, a consumat că ar fi vorba de o dronă tip Shahed. Deci dronele Gheran 2 sau Gerbera sunt drone care au anumită configurație. Fuzelajul este specific aripă Delta. Deci e destul de dificil de a fi confundată cu o dronă ucraineană.
3: Dronă Shahed Gheran 2, cel mai probabil cu explozibil la bord, pentru că nu era o dronă de supraveghere. Putem vorbi, sau este prematur oare să spunem, să vorbim despre un act deliberat din partea Rusiei, un act de provocare? Dădea niște indicii și lăsa de înțeles și șeful armatei că drona a venit direct spre România, spunea cum a intrat în țara noastră, că dacă ar fi intrat din altă parte, poate puteam spune că este o dronă rătăcită.
4: Aceasta este și opinia mea. Oficialitățile nu pot comunica până când nu au dovezi și chiar dacă ar avea, probabil că ar interveni într-un anumit sens securitatea operațiilor, în fine, nu ar putea comunica poate deschis exact contextul, deși sunt lucruri care comunicarea strategică a funcționat ceva mai bine astăzi și este demn de semnalat. Da, deci ce opinia mea este că intenționat a fost direcționat în spațiul aerian al României, urmărind și traiectoria, cel puțin din datele care au fost făcute publice până la această dată. Este greu de imaginat că o dronă în derivă ar fi putut parcurge acel itinerar și 200 să zboare timp de 80-90 de minute în spațiul aerian al României, dar cel mai important pe acel itinerar specific și să execute acele manevre. Deci, cel mai probabil, nu neapărat că era dirijată în timp real, dar avea niște coordonate prestabilite.
3: Vedem aceste acte de provocare din partea Rusiei tot mai dese și tot mai îndrăznețe, domnule general. Șeful armatei române vorbește despre o situație critică de securitate. Ce înseamnă asta?
4: Aceste atacuri, să le spunem așa, de tip hibrid, nu au început de ieri de astăzi. În spațiul informațional, în spațiul cibernetic, ele se desfășoară de ceva timp. Acum constatăm în ultima perioadă că s-au intensificat în spațiul aerian și spațiul maritim al României. Dacă ne uităm global și facem o analiză multidomeniu, așa cum militarii astăzi ar trebui să facă, agresiunea sau atacurile hibride au început de ceva timp asupra României din partea Federației Ruse.
3: Dacă ne uităm strict la acțiunea de astăzi, cum ați cataloga-o dumneavoastră? Pentru că au fost și unele, dacă nu critici, cel puțin întrebări. De ce n-a fost doborâtă drona de sistemele antiaeriene de la SOL? De ce a trebuit să fie ridicat un avion? Primul avion a ratat ținta, abia al doilea a reușit să doboare drona, ceea ce trebuie spus încă o dată, o premieră pentru România. Dronă doborâtă cu F-16.
4: Este o premieră și felicitări pilotului, pentru că, deși nu sunt specialist, expert, dar pot imagina că nu este foarte simplu să dobor cu un avion cu reacție, să dobor o astfel de dronă care zboară la viteză redusă, la o altitudine joasă. Deci este foarte greu. Felicitări pilotului încă o dată. Da, este foarte grav pentru că această dronă a zburat timp de 80-90 de minute în spațiul aerian al României pe un anumit itinerar, ceea ce a permis, noi am monitorizat-o așa cum s-a comunicat oficial, dar în același timp și Federația Rusă folosind sistemele de război electronic de SIGINT pe care le are în primul rând în Crimea, dar și pe platforme de recunoaștere aeriene, de supraveghere aeriană, au monitorizat cum au acționat radarele, frecvențele pe care românești pe care le-au folosit, frecvențele pe care le-au folosit, schimbările de frecvență, timpii de reacție. Deci, pur și simplu, timp de 80-90 de minute, Federația Rusă, folosind sistemele pe care le are, a putut monitoriza reacția armatei române într-o astfel de situație. Ceea ce poate au fost devoalate punctele slabe sau poate punctele puternice pe care le are apărarea antiaeriană și antidrona României. Într-adevăr, esențial este să-ți construiești o astfel de apărare, în special antidronă, pe frontieră, cât mai aproape de frontieră și în zona de coastă, nu la 200 de kilometri sau 100 de kilometri în interiorul teritoriului național. Acolo trebuie să descoperi, acolo trebuie să identifici și în timp foarte scurt operatorul și în ultima instanță pilotul, că acest mijloc trebuie să fie ultima instanță pentru a angaja și distruge un astfel de vehicul zburător, să distrugă astfel de drone, că vorbim de dronele aeriene sau că vorbim de dronele maritime. Deci nu se pătrundă în port, nu se pătrundă la 100 de kilometri în interiorul teritoriului național.
3: 200 de kilometri chiar.
4: Am înțeles că sunt în linie dreaptă 100 de kilometri față de frontieră. Ea s-a plimbat cu 200 de kilometri prin spațiul aerian al României. Deci trebuie să-ți construiești acea rețea de senzori pe care să integrezi radare, cu care să descopere țintele care zboară la joasă altitudine, cu senzori acustici, camere de termoviziune, senzori termici, în așa fel încât să le poți descoperi din timp, să ai procedurile necesare și regulile de angajare pentru ca operatorul, pilotul să le poată angaja, să ai cadru legal pentru a putea dezvolta aceste reguli de angajare, pentru că nu există un cadru legal care să protejeze
3: treptat, în această treptat dată. Treptat s-au făcut toate acestea, domnule general. L-ați văzut de când s-a întâmplat ca prima dronă sau primul fragment de dronă să ajungă pe teritoriul României. De atunci ne-am îmbunătățit așa cu pași mici, până să ajungem, iată, astăzi să putem dobori, să avem și legislație care să permită doborârea dronelor cu avioane.
4: Și legislație, sunt multe lucruri de făcut și în domeniul legislației, și în domeniul procedurilor, și sunt alte state, cum este Polonia, care e mult mai avansat în zona asta.
3: Și nu doar în domeniul legislației, cred că avem noi de făcut lucruri. Mulțumesc mult pentru intervenție, pentru toate explicațiile și pentru analiza dumneavoastră, domnule general.

0: Am avut săptămâna aceasta o situație extraordinar de gravă, o situație care a fost și tragică. Copii care au așteptat pe liste, ca să grav bolnavi, să poată fi tratați la terapie intensivă. Pentru unii dintre ei a fost prea târziu. Am auzit mărturii emoționante ale șefului secției ATI de la Spitalul de Copii Maria Curie și l-am auzit pe Ministrul Sănătății, care spunea că efectiv nu crede ceea ce aude din gura medicului. Până la urmă, situația s-a rezolvat cât de cât. Am văzut că guvernul a luat și decizia să suplimenteze posturile lipsă de la ATI, de la spital. Haideți să-l ascultăm pe Ministrul Sănătății, pe Ministrul Interimar al Sănătății, Ceche Otilo, ce spunea acum două zile.
1: Despre situația de la Marie Curie, ce ne puteți spune? Spunea șeful de secție de acolo că sunt copii care așteaptă să moară, practic.
2: Nu știu dacă a spus șeful de secție în acest sens, vă rog să verificați ce a spus. Nu cred că un medic spune în acest sens. Marie Curie este cuprins în memorandumul de deblocare a posturilor.
0: În platoul Digi24, medicul Cătălin Cârstoveanu este șeful secției ATI de la Spitalul de Copii Maria Curie. Bună seara, domnule doctor.
3: Mulțumesc. Bună seara.
0: Prezență. L-ați auzit mai devreme pe Ministrul Interimar al Sănătății. Dumneavoastră spuneați aici la Digi24 despre cât de gravă este situația la ATI, la Maria Curie, cu copii care așteaptă pe liste și pentru unii ar putea fi fatală această așteptare. Nu cred, spunea ministrul, nu cred că un medic poate spune așa ceva.
3: Trebuia să spun mai demult și mai clar. Poate era bine crezut. Altfel, cum se explică 140 de morți pe o listă de așteptare? Asta denotă altceva atunci, dacă nu credem. Eu nu permit să spun neadevăruri.
0: Care este acum situația?
3: Uite, m-a sunat o colegă cu un copil care probabil are transpoziție de malvase, 1,8 kg. Asta credem sau nu? Uite, un copil care are într-adevăr o boală gravă, sindrom de Corsten hipoplazic. Trebuia să-l luăm și probabil să plecăm cu el în altă țară. Asta crede domnul ministru că a murit? N-am putut să-l luăm. Pot să pun acum identificări de nume și prenume, dar nu ăsta este rostul meu. Rostul meu este să mă uit la viitor, să facem ceva pentru viitor. Dar oare de ce ne-am apucat să construim? Pentru că niște miniștri au ascultat ce le-am spus și le-am arătat. Asta este studiul de fezabilitate al noii construcții prin PNRR. Ori Europa a înțeles lucrul acesta când noi am prezentat proiectul extinderii paturilor în România. De asta noi am construit paturi în România, pentru acești copii care n-au un loc de tratament.
0: Care este acum situația, domnule doctor? Pentru că au murit copii până acum, așteptând pe aceste liste.
3: Da, și vor mai muri.
0: Pentru că nu s-a rezolvat.
3: Și evident că nu se rezolvă. Vă spuneam că un copil, când aia afară, când pleacă niște asistenți, sigur că și un rigipsar bun, că acum știți că m-am interesat în șantier cât e salariul unui rigipsar și unui macaragiu. Și am văzut că depășesc cu mult salariul asistentei mele de la reanimare, care are sport de 75%. M-am interesat de curiozitate care e situația salariului în România. Și în contextul acesta, când ele vor avea reducere, dacă se aprobă aceste legi de pe care se vorbește, reducere a sporului de la 75% la cât o rezulta, vreau să... Cine vine pe 4.000 de lei într-o secție de reanimare? Cine este nebun să vină să aibă atâta responsabilitate, să stea 12 ore în picioare, uneori nu bea o apă? Cine face lucrul ăsta? Evident că nimeni. Astea sunt lucruri extrem de simple și banale. Asta este pentru viitorul, așa, apropiat. Iar acum, evident că de unde să găsesc eu asistente instantaneu în locul celor care au plecat? Cine le-a specializat cineva în România și nu știm noi? Sunt asistente debutante care vin la examene și au nota 1. Sunt asistente debutante care vin și nu știu să scrie în limba română. Astfel de asistenți vreau lângă un pacient murit care este în stare critică?
0: Și mai ales că vorbim de copii în cazul dumneavoastră.
3: Da, știți cum este. Da, mai ales de copii.
0: Cât de mult sau
4: Cum rezolvă situația decizia de ieri a guvernului, suplimentarea cu 22 de locuri la Maria Curie,
3: Păi dacă mâine pleacă alte două asistente, n-a rezolvat nimic. E o problemă cu asistentul, nu este? Și spuneam și altor colegi, cum este să te simți tu cel mai voinic într-o lume de bolnavi, într-o lume de suferinți? Vrei să fii tu suferind din spirit de solidaritate? Nu este totul că aici s-a rezolvat punctual. Pentru mine denotă o neînțelegere a situației. Sunt spitale care tratează anumite boli, sunt spitale care tratează boli ceva mai complicate și sunt spitale care tratează boli foarte complicate. Nu trebuie să intre toate la un loc. Sunt spitale care au grad de ocupare 10%, sunt spitale care au grad de ocupare 20%, sunt unele care au 100%. Secția noastră are grad de ocupare 100%. Asta poate denotă ceva pentru cineva care trebuie să înțeleagă din cifre niște lucruri.
4: Cum arată?
3: De ce un pacient la noi are un ICM uneori de 20 și ceva? De ce ICM-ul mediu în secția mea este de 8 și ceva? Dacă știe cineva ce înseamnă lucrul ăsta.
4: Ce este acela un ICM? Scuzați-mi ignoranța.
3: Indice complex de, indice de complexitate al cazurilor. Uh-huh. Un indice... România are 1 și 4 mediu sau 1 și 5 ceva mediu, de, înțelegeți?
4: Deci o complexitate foarte mare la dumneavoastră în secție. Cum arată listele de așteptare acum, domnule doctor?
3: Cred că mai avem încă un copil acum. Vă spuneam, copil de un prematur foarte mic și colegii ne-au spus probabil că este transpoziție de marbase. Pentru cine înțelege lucrul ăsta, ar trebui să înțeleagă că e foarte posibil ca într-o săptămână să moară. Sau două, dacă este boala asta. Nu știm. Am să vină doar să vedem diagnostică, nu putem să luăm.
4: L-auzeam pe premierul interimar spunând aseară, fiind întrebat în conferința de presă de la guvern despre situația din spitale și specific despre situația de la spitalul dumneavoastră, că în alte spitale și la Oradea, unde dumnealui a condus și primăria și Consiliul Județean, managerii de spital pot lua decizia să mute medici de pe o secție pe alta. Este asta o soluție care să rezolve situații punctuale grave?
3: Păi de 30 de ani mă specializez și am atâtea lucruri pe care trebuie să le învăț. Cum să fie un doctor care are o anumită specialitate să facă ceva care noi facem de ani de zile? Cum să vină un asistent care face anumite lucruri, face probe respiratorii, să îngrijească pacient cu stern deschis?
4: Care au fost cele mai, nu știu, grave cazuri pe care le-ați avut? Sau poate decizii grele pe care a trebuit să le luați în această perioadă în care v-ați confruntat cu aceste lipsuri?
3: De-a lungul timpului, asta am spus și cu colegii mei, care e cel mai grav lucru din secția noastră. Cel mai grav lucru din secția noastră, prin spitalul nostru, evident, când lăsăm pe unii în urmă și nu putem să-i luăm. Asta e cel mai grav lucru pentru noi. De ce ne-am apucat să construim? De ce avem plus 20 de paturi construite și trebuie să le predăm în 30 august? Asta este cel mai grav lucru pentru noi, ca să îi lăsăm în afară, că nu putem să facem nimic pentru ei. Asta e cel mai grav lucru. Nu munca. Nu voluntariat. Asta este o plăcere pentru noi. Ne place să muncim.
4: Un copil a murit pentru că aștepta.
3: O statistică pentru... o necredință pentru alții.
4: Unul este pe cale să, din păcate, să ajungă în acea situație, spuneți dumneavoastră, dacă nu se va...
3: Putea se regăsește în acea statistică mare a INSP-ului anual. Atâta tot pentru...
4: Dar eu vă întreb așa. Ce vă spun? Că bănuiesc că... Ați cerut, pe lângă apelurile publice, prin intermediul nostru al presei, poate ați stat de vorbă și cu factorii de decizie. Ce vă spun când vă uitați în ochii lor și le spuneți aceste cazuri grave și situații grave cu care să vă confruntați?
3: Noi, împreună cu Ministerul Sănătății, am înțeles că situația este aceasta, deoarece în orice țară din lume trebuie ca la 1 milion populație să ai cam 20, 30, 4 terapie intensivă nou-născuți. Cam asta este. Unii zic 40. Da. Ori noi suntem 18 milioane, cam câte paturi ar trebui să fie? Haideți să numărăm paturile ca să ne raportăm la cifre, nu la lucruri care ce credem noi. Și rezultă lucruri foarte grave. Te uiți pe de o parte la morți, te uiți pe de altă parte la cauzele morților, iar oficial din Ministerul Sănătății Miniștrii Sănătății au înțeles lucrurile acestea. De aceea construim. Iar prin proiectul PNRR, știți care este obiectul PNRR-ul în principal? Extinderea numărului de paturi în terapiile intensive nou-născuți. Asta este obiectiv de țară, asumat. Creșterea numărului de paturi. Oare de ce creștem numărul de paturi? Pentru că aceștia nu au locuri să-i tratăm cum se cuvine. Și am spus, ok, înțelegem că așa am preluat o țară. N-am fost în stare să ne dezvoltăm. Asta am făcut cu fondurile europene. Un proiect foarte apreciat de Comisia Europeană, de altfel. Cu cap și coadă. Care începea cu nivelul 2, începea cu nivelul 3, începea cu echipare, începea cu infrastructură, se termina cu transport și cu training pentru oamenii aceștia. Era atât de simplu. Și centre de simulare pentru România. Este un proiect foarte bun. Și îl terminăm la 30 august. Asta este inima proiectului.
4: Mulțumesc mult, domnule doctor. Mulțumesc pentru prezență și mulțumesc pentru ce faceți și ce ați făcut în toată această perioadă.
3: Și eu mulțumesc.
0: Mergem acum mai departe și vorbim despre un nou șoc la pompă în țara noastră. Un litru de motorină se apropie acum de pragul de 10 lei, iar benzina standard a sărit de 9 lei. Au fost creșteri consecutive în ultimele 3 zile. Se întâmplă acest lucru după ce principalul importator, Kazahstan, a anunțat că oprește livrările, iar conflictul din Orient a început să se intensifice. Atenția benzinarilor se duce acum mai degrabă spre a nu rămâne fără stocuri, fără să se mai gândească la costurile ridicate.
5: Prețurile de la pompă se apropie de maximele istorice. Barilul de petrol a avut momente în care a spart pragul de $100, iar la noi în țară, litrul de motorină standard se apropie de 10 lei. Benzina a depășit deja 9 lei în toate benzinăriile.
6: Cred că de acum încolo, ce să mai naști? La asta o să naștim, să lăsăm, mergem cu autobuzele.
7: Se duce în jur de 150 de lei pe săptămână. Foarte puțin ce câștigăm. În schimb, ei măresc tot timpul prețul.
5: Șoferii sunt aproape de limita suportabilității. În cazul în care benzina și motorina se vor scumpi mai mult, mașinile vor sta mai mult în parcare.
8: La cât să fie? Benzina, motorina să te facă să lași mașina acasă?
9: Undeva la vreo 12-13 lei, cam așa.
10: 15 lei pe litru, cred. Dar până atunci, momentan, e ok.
5: Odată cu creșterile de la pompă, inclusiv comercianții vor fi afectați.
11: Ca să facem o radiografie a gradului în care sunt afectate produsele, pot să vă spun că cele mai expuse vor fi băuturile recoritoare și apa îmbuteliată, pentru că influența vine din partea ambalajului, PET-ul, a plasticului, detergenții, produsele de curățenie, cosmeticele, șampoanele și, în general, toate produsele ambalate în plastic sunt cele mai expuse.
5: Problema esențială este sursa de țiței, mai ales că România este dependentă de importuri.
8: Aproximativ 3 sferturi din cantitatea totală de țiței rafinat la noi în țară provine din afara României. Separat, benzinarii importă inclusiv produse gata finite, adică benzină și motorină, pentru a-și suplimenta stocurile.
5: Unul dintre partenerii esențiali este Kazahstanul, țară care a anunțat că oprește exporturile de petrol.
12: Punctul meu de vedere, există o escaladare mult mai amplă decât am văzut în urmă cu 4 luni, la începutul anului, în luna martie. Efectele vor fi unele mult mai dure și, din păcate, din nou suntem în situația de a aștepta măsuri, măsuri care întârzie, iar întârzierile acestea vor avea consecințe în unele sectoare irevocabile.
5: Premierul României susține că situația este supravegheată.
13: În următoarele 2 săptămâni nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării.
5: Ministerul Finanțelor are în evaluare scenarii care ar putea duce inclusiv la scăderea prețurilor de la pompă, însă acest lucru trebuie făcut cu mare atenție, mai ales că spațiul fiscal disponibil este limitat.
0: Invitatul acestei ore, profesorul de economie, domnul Cristian Păun, bună seara, mulțumesc pentru prezență.
14: Bună seara.
0: Haos politic, domnule profesor, creșteri de prețuri și ne paște și o criză a carburanților acum.
14: Da, în mod normal, pentru că a fost dat jos guvernul, Parlamentul ar fi trebuit să preia acea funcție pe care o avea guvernul, anume aceea de ordonanțe de urgență, adică de legiferare. Până la urmă, legiferarea este un atribut al Parlamentului și ar fi trebuit să sesizeze această urgență pentru popor și eventual să intervină cu o reducere, de ce nu, sau să continue acea schemă prin care acciza teoretic se întorcea cumva la consumator. Am înțeles că există niște propuneri legislative care o să vină dinspre guvern, care o să fie înaintate Parlamentului pentru a fi votate în regim de urgență în Parlament, astfel încât ele să devină funcționale și să reîntoarcă o parte din aceste accize. Dar, în continuare, sigur, avem problema aceasta deficitului, avem presiunea care vine dinspre agențiile de rating și nu prea ne permitem foarte multe lucruri. Ce buni erau banii aia pe care i-a prăduit domnul Ciolacu și care erau în fondul nostru de rezervă acum. Banii respectivi ar fi reprezentat un buffer foarte bun, astfel încât să putem să, nu știu, renunțăm la acciză o perioadă la carburanți.
0: Își permite România acum să renunțe?
14: Nu, eu zic că deocamdată nu, dar putem să marșăm pe o reducere, pentru că și schema trebuie să fie foarte bine controlată, astfel încât să se întoarcă într-adevăr în preț și prețul să se reducă cu această acciză pe care statul deocamdată nu o încasează.
0: Săptămâna viitoare așteptăm poate primul verdict al agențiilor de rating.
14: Da,
0: noi suntem cu sabia august. Lui Damocles asupra capului.
14: Da, încordarea e foarte mare. Din ce am înțeles, sunt destul de nemulțumiți de situația din România și s-ar putea, nu putem acum să anticipăm care va fi reacția, dar să-i foarte probabil...
0: Ei nu se uite doar la cifre. Au venit niște cifre bune astăzi.
14: Da, dar...
0: Deficitul aproape s-a înjumătățit față de
14: asta
0: anul
14: este
0: trecut.
14: O veste.
0: Măsurile... Asta arată că măsurile nu au fost tocmai degeaba.
14: Nu,
0: dar e suficient?
14: Această cifră de 2%, aș anunța Ministerul Finanțelor, a venit din reducerea cheltuielilor curente și a venit în absorpția fondurilor europene. Vă dați seama că dacă noi bușim PNRR-ul, ei se uită la treaba asta. Bușirea PNRR-ului reprezintă clar un element de alertă foarte mare. E clar că acum, în aceste momente, da, se uită contabil să vadă cum evoluează deficitul, dar ei se uită și la cât de sustenabilă este această reducere. Din păcate, această reducere deocamdată nu vine neapărat din reforme, nu vine neapărat din ceva care să garanteze că, domne, va fi menținută această țintă de deficit în continuare ani buni. Ori noi trebuie să venim și cu reforme. Nu e suficient doar să înghețăm salarii, să creștem taxele, să avem o colectare mai bună din această creștere de taxe, trebuie să avem mai mult de atât. Iar acest mai mult de atât înseamnă reforme, mai puține județe, mai puține OAT-uri.
0: Aproape un miliard de euro cred că ne putem lua la revedere de la ei.
14: Din
0: păcate, legea salarizării este în acest moment greu să credem că va fi adoptată până la finalul lunii august. Un lider sindical spunea că mai bine renunțăm la banii ăștia, la 770 de milioane de euro, decât să adoptăm această lege.
14: Sigur, îi pune din buzunar domnul lider de sindicat, adică, da, iară și ni poate pune pe masă din buzunar acei bani, pe acei bani conta România, conta bugetul de stat, acei bani au intrat în zona de venituri potențiale, pentru care s-au proiectat cheltuieli potențiale, da, și o anumită prognoză de deficit. Dumnealui este foarte ușor să spună tot așa, în maniera, știți cum ne spunea domnul Ciolacu, că îl doare undeva de treaba asta.
0: Spunea domnului Boloș, care
14: cam același răspuns ne-a dat în momentul de față și acest lider de sindicat. Eu cred că oamenii aceștia ar trebui să fie conștienți de faptul că s-ar putea ca până la final de an să nu existe bani pentru salariile în sectorul bugetar.
0: Într-o singură propoziție, pentru că am ajuns la final, cum ați caracteriza situația?
14: Situația este foarte complicată și foarte periculoasă în momentul de față și necesită responsabilitate din partea tuturor. Da? De la mic la mare trebuie să ne conectăm cu aceste probleme ale României și să încercăm să le găsim cu toții o soluție. Sigur, noi mai puțin, cei care sunt acolo în numele nostru și iau decizii, cred că ar trebui să facă mai mult.
0: Mulțumesc mult, domnule profesor.

0: în vigoare un cod galben de vreme instabilă în jumătate din țară. Va ploua torențial cu descărcări electrice, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 50 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor atinge 70 de kilometri pe oră. În capitală se va înregistra o maximă de 28 de grade în centru, însă după amiaza se vor strânge norii și va crește probabilitatea pentru ploi. La munte vor fi averse și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor atinge 25 de litri pe metru pătrat. Vor fi condiții de grindină, iar vântul va sufla cu 50 de kilometri pe oră pe creste. Pe litoral nu vor fi mai mult de 27 de grade Celsius, iar în a doua parte a zilei vor fi perioade cu ploi slabe și fenomene electrice. Vântul va sufla cu 55 de kilometri pe oră, în timp ce apa mării va avea doar 23 de grade. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24!
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
3: Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
4: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
3: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
4: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la... celălalt, tata a fost mai reticent, așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și...
3: Aici mi-aș imagina, dar... Acum
4: tata avea
3: trebuie
4: un frate,
3: să fim direcți.
4: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine... Evident, un
3: stâmpul
4: militar.
3: Case, un militar, exact.
4: Nu, ce...
3: Aici așa avea puține dubii.
4: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu, măi, Nicule, mă, nu iau copiilor, mă, da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea mă să ai eu, ce să-i fac?
3: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
4: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor... faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
3: Ai un agent care te reprezintă,
4: da, e cu totul alt sistem.
3: De
4: fapt,
3: de
4: acolo
3: imagine.
4: Nu există meseria de actori, la ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni e percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul ATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur, sunt câteva televiziuni care fac producție.
3: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune totdeauna accent pe actorii cu diploma.
4: Da, și exact, și în producții cinematografice, cât, nici astea nu sunt multe și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Ai 107.
4: M-am ajuns la 160 de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
4: exact.
3: Aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă, de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să plece să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical. Mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar. Cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit?
4: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
3: deci
4: foarte
3: curat. Deci ai renunțat la excese?
4: Toată lumea toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Facem acum zoom pe scena internațională, unde ne paște mai mult ca oricând furtuna perfectă pe piețele energetice. Barilul de petrol a sărit săptămâna aceasta din nou de $100, chiar dacă acum a coborât puțin astăzi, perspectivele rămân sumbre. Donald Trump pare sedus de ideea de a deschide porțile iadului, adică să reia operațiunile masive contra Iranului. Cea mai mare temere este că președintele american ar putea aproba inclusiv o intervenție terestră în Iran. Într-o lume tot mai instabilă și periculoasă, NATO investește în siguranță. Alianța a anunțat cea mai mare investiție în infrastructură din istoria sa, 27 de miliarde de euro, pentru extinderea rețelei de conducte de combustibil pe flancul estic, adică inclusiv la noi în țară, unde ne doare cel mai tare. Este un efort uriaș, dar necesar, având în vedere războiul din Ucraina și amenințarea Rusiei pentru securitatea Europei. La Kiev, Volodymyr Zelensky a cedat pe jumătate în fața străzii după ce zeci de mii de ucraineni au protestat zile în șir față de demiterea popularului ministru al apărării de la Kiev. Zelensky nu l-a adus înapoi pe Mihailo Fedorov, dar l-a sacrificat pe șeful armatei, cel care îi ceruse concedierea ministrului. Criza de încredere este însă departe de a se fi terminat, tocmai când Ucraina înregistrează progrese reale în războiul cu Rusia. În fine, să privim și spre alt tip de război, acela din spațiul virtual, care creează dependența adolescenților de platformele sociale și, din nefericire, are efecte negative cât se poate de reale. Creierele copiilor noștri nu sunt de vânzare, spune Franța, care a devenit prima țară membră a Uniunii Europene care a ridicat mănușa. Parisul a introdus limita de vârstă, minorii sub 15 ani nu mai au acces la rețelele sociale. Urmărim acum cele mai spectaculoase imagini ale săptămânii.

0: fost crazy, tare rău de tot, nu
1: spectacol.
0: Știu,
2: a fost super, a fost o experiență de nu am mai trăit-o niciodată. În Anglia, dar ținem cu Spania, da. A venit special, da. Que viva España! Woo!

Essa música, olha.

0: Colegul meu, Andrei Negusiu, coordonatorul știrilor externe de la Digi24, în platou alături de mine. Andrei, te salut.
1: Bun găsit.
0: Ce se întâmplă în Orientul Mijlociu? Pentru că auzim din nou, dar poate mai intens ca niciodată, vorbindu-se despre posibilitatea ca Trump să trimită boots on the ground, soldați, trupe la sol în Iran.
1: Este evident că momentan Statele Unite se află într-un blocaj. Nu au lovit suficient de mult Iranul, ba mai mult l-au determinat să folosească această pârghie extraordinară, strâmtoarea Ormuz, și vedem cum de aici avem efecte de domino peste tot. Mai mult, acum este o problemă și cu cealaltă strâmtoare strategică, Bab el-Mandeb, și atunci dacă se blochează și această strâmtoare prin intermediul Houthi, sateliția Iranului, lucrurile vor fi și mai rele. De aceea a fost acel salt la $100 barilul, se poate ajunge și mai mult. Astăzi, într-adevăr, a coborât, dar foarte puțin.
0: $2-3.
1: Exact. Și orice fel de gest al celor doi actori principali ar putea să ducă, de fapt, și mai sus prețul petrolului, pentru că avem și celălalt punct de tensiune, nu? Kazahstanul, mare exportator la rândul său, care are problemă cu debușeul de la Marea Neagră și nu știm momentan pentru ce va opta.
0: Din cauza atacurilor
1: ucrainene asupra porturilor ruse și asupra navelor care...
0: Au spus că opresc exporturile de petrol în Marea Neagră.
1: Ei nu le-ar opri, doar că nimeni nu mai vrea să încarce și nu mai vin nave, și atunci sigur că lucrurile se blochează.
0: Și în acest context vine o decizie pe care o salută toți aliații din NATO, mai ales flancul estic și mai ales România. Extinderea conductelor de pe vremea războiului rece, repunerea lor în funcțiune cum ar veni, o investiție masivă a Alianței Nord-Atlantice, foarte importantă pentru România și pentru România.
1: Tot flancul estic, în primul, și evident și pentru noi în acest context. De ce? Pentru că vorbim de o rețea de 10.000 de kilometri, nu vorbim doar de conducte, vorbim de depozite, vorbim de tot felul de altfel de structuri esențiale în caz de război, nu? De ce e necesară această rețea de conducte? Pentru că atunci când deplasează volume mari, nu, de efective umane sau de tehnică militară mai ales, să existe rezerve de combustibil și sigur că se poate spune că în felul ăsta, odată extinsă pe flancul de est această structură, practic NATO mai trece odată cortina de fier, pentru că, în mod ciudat, de-a lungul cortinei de fier nu există acest sistem.

0: ar trebui să ajungă deloc în fața unor dispozitive ecrane. Digitale, ecrane. De ce? Sunt studii care arată că au dificultăți de limbaj, de concentrare, de comportament mai târziu, de învățare chiar, da? Și lucrul ăsta ar trebui să făcut în așa fel încât să-i protejeze. Știm pe de altă parte că, din păcate, și ăsta e reproșul Europei către marii giganți din această industrie, de fapt, ei creează dependență exact. Prin modul în care permit și accesul pe rețele, dar mai ales derularea materialelor de acolo.
1: Modul în care sunt construite.
0: Exact.
1: Și dacă se ia, să vedem cum va funcționa până la urmă, Franța, că s-a luat. Dar Facebook, Instagram, TikTok și alte rețele sociale, în Australia s-a luat această decizie și am văzut că nu funcționează foarte bine.
0: Pentru că a mers în principal varianta de interdicție fără partea cealaltă de suport. Tocmai de aceea europenii acum încearcă să găsească și cealaltă latură, în așa fel încât să-i ajuți pe copii, pe adolescenți, exact când sunt mai vulnerabili, să înțeleagă de ce trebuie să aibă grijă.
1: Și noi avem în Parlament o astfel de lege care așteaptă votul final. Andrei, mulțumesc pentru prezență, pentru explicații. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați fost alături. Urmează în câteva minute o ediție specială. Coleg

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Trump aruncă o bombă, dar de fapt confirmă un traseu început deja de administrația de la Washington de ceva vreme încoace. Spune așa Trump: iau în considerare puternic retragerea Statelor Unite din NATO, explicând faptul că, în opinia sa, țările NATO nu au susținut America în războiul din Iran și spunând că NATO e un tigru de hârtie. Da, situația nu are decât cum altfel decât să escaladeze, nu?
3: Într-adevăr, și trebuie să înțelegem puțin contextul în care această declarație este făcută. Președintele Trump a mai făcut această declarație și, dacă nu-mi aminte, și în timpul primului mandat. Și era un fel de tactică, să spunem o tactică retorică, de a pune presiune pe europeni. La momentul respectiv era de a mări, nu, cheltuielile de dezastrare militară. Celebrele 2%, ulterior 5%. Și era o tactică de a pune presiune, de a determina europenii să investească mai mult în apărare. Asta era contextul atunci. Au fost câțiva oameni din jurul lui, un fost National Security Advisor, care a avertizat că el oarecum e înclinat în acea direcție, pentru că consideră NATO un fel de povară. Nu o proiecție de influență America, ci un fel de povară. Dar acel moment a fost oarecum depășit, pentru că europenii s-au aliniat. Au mărit cam toți, în afară de Spania, au mărit cam toți în destrările militare, deci ăsta a fost contextul. Ce declarația care a fost făcută astăzi este în alt context. Este în contextul războiului din loviturilor militare împotriva Iranului și ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, când europenii au refuzat să participe, în ciuda insistențelor părții americane, să participe la ce solicita administrația americană, deblocarea strântorii Ormuz prin vasele lor. Europenii au motivele lor să nu participe în acest moment, pentru că escaladarea pe care o văd în strântoarea Ormuz o văd foarte problematică din punct de vedere al securității și economiei lor. Și totuși președintele Trump a insistat. Deci ce vreau să spun prin acest lucru este că întotdeauna să ne uităm prin retorică ce înseamnă la nivel de acțiune. Semnalul este trimis. Ia în considerare foarte serios. Deci dacă mergem pe această linie care a fost folosită în trecut, este un punct similar, da? De a pune presiune pe europeni să facă ceva în apropierea acelui terminal, încheierii acestui deadline. Dacă se merge mult mai departe, nu, atunci intervine o procedură care ar trebui să fie demarată la nivel de Congres, unde va fi opoziție. Deci va deschide un front politic în care nu cred că are sprijin în momentul de față.
2: Ieșirea Statelor Unite din NATO trebuie din aprobată NATO. De Congres.
3: Trebuie aprobată de Congres. Este și un document care a fost promulgat de Congresul American înainte ca președintele Trump să câștige acel al doilea mandat.

0: Deci, din punct de vedere procesual, din punct de vedere politic, are un obstacol mare în față și acest obstacol nu sunt europenii, sunt. E Congresul American. Dar ieșirea din NATO nu trebuie să fie făcută formal. Pentru că prin articolul 5, ce spune articolul 5, este în cazul unui atac din împotriva statelor membre, celelalte, nu, vor contribui, vor răspunde comun, colectiv, în măsura în care consideră, deci au capacitățile necesare. Aici poate să fie o atitudine pasivă. Deci nu trebuie să mergi până la capăt, dar semnalul este destul de puternic, face parte din această tactică a administrației Trump de a pune presiune pe aliați. Ce mă tem eu? Că va trimite o undă de șoc peste toți în zona respectivă de europeni și mai ales că va încuraja Rusia.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe?
0: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Am avut o dronă în spațiu aerian. A fost doborâtă în jurul orei 11.
1: La un moment dat aud bum, nu știam unde să mă duc. M-am uitat pe cer, am zis că în prima dată am crezut că tună.
2: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce e. Am crezut că, nu știu, începe război.
3: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială aici la Digi24. Discutăm despre ce s-a întâmplat astăzi, despre drona doborâtă. Alături de mine, Valin Stan are ultimele informații. Bună seara, Valin.
4: Bună seara, Andreea. Astăzi, în urmă cu aproximativ o oră, oră și jumătate, s-a încheiat misiunea de căutare pe care Armata României și Serviciul Român de Informații au început-o în momentul în care a fost doborâtă drona. Ce înseamnă acest lucru? Că au strâns toate bucățile de dronă, toate bucățile din racheta care a distrus drona și vor fi expertizate în săptămânile următoare. Un detaliu foarte important, decizia și concluziile finale vor fi trase de NATO. Toate aceste probe și toate aceste rapoarte vor ajunge la o structură a NATO care se numește SHAPE. Este practic structura militară a NATO. Ei vor decide dacă drona a fost trimisă sau nu cu intenție în România. Așa s-a întâmplat cu fiecare intrare în spațiul aerian al României de la începutul războiului. Să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat astăzi, ca să înțeleagă toți oamenii. Este traseul dronei, o dronă care a fost depistată când era deasupra Mării Negre de către radarele României. Primele semnale radar au ajuns la militari când drona era la aproximativ 20 de kilometri de țărm. A ajuns în județul Tulcea, la Sulina. Acolo, în teorie, sunt sisteme de apărare antiaeriană la sol. Sunt sisteme care se numesc Gepard, sunt un fel de mitraliere de tunuri, care, ca să înțeleagă toată lumea, folosesc gloanțe, cartușe. Nu a intrat această dronă în raza acestor sisteme de apărare antiaeriană, așa că și-a continuat traseul.
3: Dacă ar fi intrat, ar fi fost doborâtă?
4: În teorie, da. În practică au fost situații în care dronele s-au apropiat de aceste zone, dar armata a ales să nu folosească aceste sisteme. De ce? Din două motive. În primul rând, o dronă care este lovită de un cartuș, de un glonț, poate să fie doar deviată, nu distrusă. Iar o dronă deviată este imprevizibilă și poate să cadă într-o zonă locuită. Un al doilea motiv ține de direcția Alianței Nord-Atlantice. NATO a decis să nu facă niciun pas care ar putea să fie interpretat ca intrare în război. Ori în cazul în care lovești o dronă sau încerci să lovești o dronă lângă granița cu Ucraina, iar proiectilul respectiv cade în zona de război, atunci NATO ar putea să fie considerată parte beligerantă. Deci acest lucru nu s-a întâmplat de la începutul războiului. Din Tulcea a ajuns în Brăila, a ajuns în județul Ialomița și apoi în județul Buzău. Patru județe traversate în aproximativ o oră și 20 de minute. Primii care au plecat într-o misiune de interceptare au fost italienii. Italia a trimis la baza de la Mihail Cogălnicianu din județul Constanța avioane Eurofighter Typhoon. Sunt foarte moderne și în Brăila, în județul Brăila, piloții italieni au primit aprobare din partea NATO să tragă. A fost lansată o rachetă extrem de scumpă, de aproximativ $400.000, care însă nu a lovit ținta. Racheta a plecat pe lângă dronă și a căzut în câmp. Asta este o veste bună, că nu au fost victime. Apoi F-16 românești au decolat de la baza Borcea și au folosit piloții o rachetă pe care am văzut ceva mai devreme, AIM-9X, valorează $350.000-$400.000. De această dată, piloții români au putut să doboare drona, au doborât-o, de fapt, deasupra unui câmp din județul Buzău, am văzut astăzi în localitatea Padina.
3: Despre ce dronă vorbim? Și avem indicii sau știm deja proveniența ei?
4: Oficial, Armata României nu a spus că este o dronă Shahed, dar sugerează și sunt foarte multe dovezi în acest sens. În primul rând, șeful Armatei României a spus astăzi că piloții au identificat drona ca fiind una Shahed. Sau Geran 2 este denumirea și modelul din Rusia. Piloții au văzut-o foarte mult timp, au petrecut zeci de minute în apropierea dronei, în așa fel încât să vadă dacă se îndreaptă către o zonă locuită sau nu, ca să angajeze, să lanseze racheta. Piloții au spus că este Shahed. Cu siguranță că va fi nevoie de o expertiză a tuturor bucăților de dronă pentru a trage și o concluzie oficială. Un al doilea argument care să susțin această idee că este o dronă rusească, direcția din care a venit. Rușii de cele mai multe ori când atacă porturile ucrainene lansează din Crimea drone, zeci de drone, roiuri. Această dronă de astăzi a venit din acea direcție și aici argumentul combate dezinformarea legată de faptul că Ucraina ar fi lansat drona. Ucraina lansează drone din apropierea graniței cu Belarus, lansează drone din apropierea graniței cu Rusia, în estul țării. Este imposibil ca o dronă lansată din aceste puncte să aibă această traiectorie către România.
3: Vali, vedem comparația între aceste două momente și între reacția statului român atunci când acea dronă a căzut pe un bloc din Galați, a produs pagube însemnate, a rănit o persoană. Astăzi intră o altă dronă în spațiul nostru, dar ea este doborâtă. Ce a produs diferența între aceste două momente? A căpătat armata mai multă experiență? Avem o strategie mai bine pusă la punct?
4: Între cele două momente, armata a primit în dotare un sistem antidronă care se numește MEROPS, un sistem fabricat de Statele Unite ale Americii, un sistem foarte modern. Este o primă diferență în ceea ce s-a schimbat în privința tehnicii. Sunt două situații diferite. La Galați, de la intrarea în spațiul aerian și până la prăbușirea în bloc, au trecut doar 10 minute. Nu au avut timp militarii să decoleze, să identifice ținta, s-a întâmplat și noaptea, a fost o misiune grea. Era imposibil ca F-16 să distrugă drona cu o rachetă în Galați, mai ales că era o zonă locuită. Acolo marele semn de întrebare este de ce nu a funcționat sistemul de apărare antiaeriană la sol. Ulterior am aflat că nu erau suficiente sisteme în apropierea județului Galați, între timp au fost mutate. De această dată, drona nu a lăsat de înțeles că se îndreaptă direct către un oraș. Drona a zburat sute de kilometri, aproape 200 de kilometri, fără să se apropie de vreo clădire. Așa că au avut timp piloții de această dată, au și văzut-o și au așteptat militarii să ajungă deasupra acelui câmp pentru a nu fi pericol.
3: Aș dori, Vali, să ne spui și cum este comunicarea Ministerului Apărării în astfel de situații, pentru că am văzut reacția Ministrului Interimar al Apărării. Citez acum, o fracțiune de secundă, o reușită. Așa a descris Radu Miruță momentul în care pilotul român a doborât drona intrată în spațiul nostru aerian. Indiciile duc spre o dronă de proveniență rusească, așa cum explica puțin mai devreme și Valentin Stan, însă raportul la care se lucrează, inclusiv la această oră, va demonstra exact cine a trimis acest aparat care a survolat peste România aproximativ o oră și jumătate.
5: Indiciile incipiente conduc către un model de dronă Garand 2 de proveniență rusească. Cert este că la 7 minute de când au decolat aeronavele românești, unul dintre piloți s-au lucrat în echipă, dar unul dintre piloți a interceptat drona și a doborit-o. E o chestie fantastică pentru militarii români, pe care îi felicit din tot sufletul. Am avut și ocazia să vorbesc cu ambii piloți care au fost în misiune astăzi, piloții români. Imaginați-vă doar că la nivel NATO, pe teritoriul Uniunii Europene, au fost doborite până acum doar 3 drone, iar 2 dintre aceste 3 drone au fost doborite de piloți români. Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție. A fost o presiune normală, de altfel, de a demonstra că nu există urmă de îndoială cu privire la decizia de a da jos dronele, ci că nu se potrivesc tot timpul contextele și scenariile în care cu ce avem la dispoziție să dăm jos o astfel de dronă. Pilotul român a avut fracțiune de secundă la dispoziție pentru a angaja drona și a reușit. Există sisteme de apărare antiaeriană pe care noi le avem poziționate la sol, însă și ele au o rază limitată de acțiune. Această dronă nu a trecut prin raza de acțiune a sistemelor de apărare antiaeriană de la sol, tocmai de aceea a fost luată decizia de ridicare a avioanelor de luptă. Nu a fost niciodată deasupra unor aglomerări urbane mari, a fost deasupra sate comune. În momentul în care este considerată țintă ostilă, se face maximul posibil pentru ca ea să fie angajată și dată jos. Nu există o garanție că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla. Există o garanție că militarii români fac maximul posibil cu tot ceea ce au la dispoziție și față de lunile trecute, scenariile pentru care Ministerul Apărării poate interveni cu succes sunt mai mari și sunt în creștere, dar nu acoperă toate posibilitățile.
3: Este prima dată când un astfel de aparat de zbor pătrunde atât de mult pe teritoriul României. A trecut prin 4 județe și a fost doborât această dronă la aproximativ 80 de kilometri de București, într-o zonă nelocuită.
6: Armata României și-a făcut datoria ca de obicei. Apreciem că au fost îndeplinite astăzi condițiile pentru doborârea acestei drone, care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre.
7: Vizual, puteți să aveți indicii dacă drona respectivă era rusească, de tip Shahed, mă rog, Gheran 2, și dacă avea explozibil. Și vă întreb acest lucru pentru că ministrul apărării a declarat astăzi că cel mai probabil avea explozibil.
6: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed, respectiv Gheran 2, cum o catalogați dumneavoastră. Repet, în momentul în care o să avem toate detaliile tehnice, o să vă oferim și răspunsurile la această întrebare. Să speculăm că era încărcată sau nu era încărcată, de asemenea este foarte greu. Din experiența militară pot să vă spun că, nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, gen Gerbera, în marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord. Dacă ați văzut locul în care a fost combătut, este departe de baza de la Fetești, adică nu a fost pe direcția bazei aeriene de la Fetești.
3: Vali, în astfel de momente se generează instant o undă de panică, în special în mediul online. Cât de importante sunt astfel de comunicări pe care le face armata prin reprezentanții săi pentru ca publicul să înțeleagă pe deplin informația?
7: Ce au făcut piloții militari cu drona, da? Piloții au vânat drona, asta am făcut noi astăzi la conferința de presă de la MPN. Am vânat răspunsuri, pentru că, din păcate, Armata României nu a ajuns, nici după 4 ani și jumătate de război, într-un punct în care să comunice foarte deschis, să ofere explicații ușor de înțeles pentru oamenii de acasă, și de aceea noi de multe ori în conferințele de presă avem discuții îndelungate cu generali pe care i-ați văzut, cu oficiali din cadrul Ministerului Apărării Naționale, în care pare că ocolesc răspunsul. Și de astăzi, de exemplu, mi-au rămas în minte 2 dialoguri care nu și-aveau locul, din punctul meu de vedere, într-o conferință de presă după un astfel de incident. De exemplu, întrebat generalul Maxim ce echipament a folosit F-16, răspunsul a fost echipamentul din dotare, fără niciun fel de alt detaliu. O altă discuție. A fost întrebat generalul Maxim unde a fost lansată acea rachetă a forțelor aeriene italiene, racheta care a trecut pe lângă dronă. Răspunsul a fost la brațul vestic al Dunării. Ca apoi să aflăm, după mai multe întrebări, că s-a întâmplat în județul Brăila. Este o comunicare lentă care duce la propagarea dezinformării. Dezinformare pe care și-o dorește Rusia.
3: Chiar dacă activitatea militarilor este una optimă și exact cum ar trebui să fie.
7: Asta este trist, că suntem într-un punct în care niște piloți tineri au reușit o premieră. Este extrem de greu să distrugi o dronă, da, cu o rachetă, când drona respectivă zboară cu sute de kilometri pe oră, avionul supersonic are o viteză și mai mare și știi că în funcție de un buton pe care tu îl apeși, pot să sufere oameni. Este o presiune imensă.
3: Și pierderea financiară.
7: Exact. Și aș vrea ca după acest incident, cumva Armata României să se dezmorțească din acea frică care apasă pe Ministrul Apărării Naționale, mai ales de când a început războiul. Șeful Armatei României a fost urecheat, să spunem, de politicieni după ce a avut declarații legate de pericolul războiului. Piloților le frică mai degrabă de procurori decât de ruși, pentru că în momentul în care lansezi o rachetă, în momentul în care tragi un cartuș, trebuie să întocmești zeci de mii de rapoarte, trebuie să dai explicații. Nimeni nu-și dorește asta ca militar. Oamenii aceștia ar trebui să se concentreze doar pe faptul că trebuie să-și apere țara, nu pe faptul că cineva îi va trage la răspundere. Astăzi, din fericire, s-a întâmplat un lucru bun.
3: Mulțumesc foarte mult, Valentin Stan.

0: După ce medicii au făcut un apel disperat pentru deblocarea posturilor din sănătate, premierul Ilie Bolojan a prezentat seara trecută o statistică privind paturile neocupate din spitalele din România. Deci nu despre unitățile medicale, unde există criză de personal și gradul de ocupare e la 100%, plus liste de așteptare, și unde a și venit apelul doctorilor. A vorbit și despre cheltuielile cu salariile medicilor și a spus că de pe băncile facultăților ies mai mulți medici, citez, decât necesarul nostru.
1: Am început cu aproximativ 6 miliarde în 2015 și astăzi avem peste 25 de miliarde. Asta înseamnă că cheltuielile de personal au crescut de 4 ori. Avem ponderea cheltuielor de personal care se alocă direct, așa numitele diferențe salariale. 2/3 din ceea ce se folosește pentru salariile personalului din sănătate se alocă direct, nu pentru câți pacienți tratezi, nu pentru ce activitate faci, ci pur și simplu pentru că așa vine din istorie. Și atunci când am avut rezerve să aprobăm cele 7600 de posturi pe care le-a propus Ministerul Sănătății, Ministerului de Finanțe, din cele 26.000 solicitate, acest lucru era generat de faptul că dacă, ipotetic, de la început anului viitor ar fi intrat toate aceste posturi să fie ocupate, ar fi însemnat aproximativ 1 miliard de lei suplimentar doar cheltuieli cu aceste posturi. Iar spitalele care au un grad, din nou, de ocupare al paturilor sub media națională, din nou să fie depunctate.
2: Ați vorbit despre memorandumul adoptat astăzi pentru deblocarea posturilor vacante de pe secția de ATI de la Marie Curie, însă acest memorandum vine după ce nu doar un bebeluș a murit așteptând un loc liber la ATI, tocmai din cauza lipsei de personal.
1: Sigur, este o situație regretabilă să ajungi cu o boală gravă în spital, indiferent că e vorba de un bebeluș, cu atât mai mult. Nu e de dorit o astfel de situație, dar și pentru un vârstnic, să ne înțelegem bine, să știți că un manager de spital are posibilitatea, printr-o solicitare de aprobare la Ministerul Sănătății, să mute personal dintr-o zonă în alta, în interiorul spitalului, are această posibilitate să-și reorganizeze secțiile.
0: Și înainte să începem dezbaterea pe acest subiect la ediția specială, vă propun să luăm pe rând argumentele financiare invocate de Ilie Bolojan pentru amânarea adoptării memorandumului. În primul rând, premierul a declarat: bugetul pentru salariile medicilor a crescut de 4 ori din 2015 până în 2026. În aceeași logică ne uităm și la cât au crescut salariile parlamentarilor, tot în aceeași perioadă. Indemnizația de la 7.000 de lei la 18.720 de lei pe lună. Iar, potrivit legii salarizării, în curând ar urma să aibă încă o creștere de la 1 ianuarie 2027 și până în 2031 să primească plus 33%. În același ritm au crescut și sumele forfetare, de la 10.000 de lei pe lună, cât era suma forfetară în 2015, până la 32.000 de lei în prezent. Un alt argument invocat de premier a fost cel legat de faptul că salariile medicilor reprezintă un procent mare din bugetul alocat pentru sănătate. Aici însă a fost omis faptul că din Uniunea Europeană România alocă cel mai mic procent din PIB pentru sănătate. Potrivit Eurostat, țara noastră alocă doar 5,7% din PIB pentru acest domeniu. Ne depășesc inclusiv Ungaria și Bulgaria cu 6,4% respectiv 7,9%. În fruntea clasamentului se află Franța, 11,5%, și Germania cu 11,7%. Doar Luxemburg are un procent la fel de mic ca țara noastră, însă PIB-ul lor pe cap de locuitor e de 8 ori mai mare decât la noi. În aceeași conferință, premierul a menționat de asemenea și un impact mare pe care l-ar genera deblocarea tuturor posturilor solicitate. Însă pentru majoritatea lor nu vorbim de angajări suplimentare, ci de așa numitele angajări post pe post. Adică în locul celor care au demisionat în 2025 și 2026, când nu au mai fost date memorandumuri, deci deblocarea acelor posturi ar însemna menținerea cheltuielilor la nivelul anterior, nu o cheltuială în plus. Nu în ultimul rând, prezentarea unei analize înainte ca posturile să fie deblocate a fost cerută de premier, adică o nouă amânare. Avem aici cronologia amânărilor de la guvern. 7 iulie, Ministrul Sănătății depune memorandumul pentru deblocarea 7600 de posturi din cele 30.000 solicitate de spitale. Trec încă 9 zile, nu se întâmplă nimic. Pe 16 iulie este ședință de guvern, dar proiectul nu e aprobat pentru că nu primește aviz de la finanțe. Explicația: nu sunt bani. Între timp, scandalul ia amploare, iar seara trecută Ilie Bolojan a ieșit în conferință și a cerut o analiză. Doar că, spun surse din Ministerul Sănătății, în perioada 7 iulie și până seara trecută, Ministrului Sănătății nu i s-a cerut prezentarea niciunei analize. Iar, potrivit informațiilor, atunci când au fost prevăzute acele deblocări doar pentru 7600 de posturi din 30.000 solicitate de spitale, s-a făcut o analiză pentru a fi acoperite strict urgențele. Și pentru că vorbim de spitale, vedem acum apelul disperat al unui medic, domnul Cătălin Cârstoveanu.
3: Care este acum situația, domnule doctor? Pentru că au murit copii până acum, așteptând pe aceste liste.
4: Da, și vor mai muri. Când aia afară, când pleacă niște asistenți, sigur că și un rigipsar bun, că acum știți că m-am interesat în șantier cât e salariul unui rigipsar și unui macaragiu și am văzut că depășesc cu mult salariul asistentei mele de la reanimare, care are sport de 75%.
3: L-auzeam pe premierul interimar spunând aseară, fiind întrebat în conferința de presă de la guvern despre situația din spitale și specific despre situația de la spitalul dumneavoastră, că în alte spitale și la Oradea, unde dumnealui a condus și primăria și Consiliul Județean, managerii de spital pot lua decizia să mute medici de pe o secție pe alta. Este asta o soluție care să rezolve situații punctuale grave?
4: Păi, de 30 de ani mă specializez și am atâtea lucruri pe care trebuie să le învăț. Cum să vină un asistent care face anumite lucruri, face probe respiratorii, să îngrijească pacient cu stern deschis?
3: Un copil a murit. Pentru că aștepta.
4: O statistică pentru... o necredință pentru alții.
3: Unul este pe cale să, din păcate, să ajungă în acea situație, spuneți dumneavoastră, dacă nu se va...
4: Putea se regăsește în acea statistică mare a INSP-ului anual.
0: Și discutăm despre acest subiect cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, doamna Diana Mardarovici, consilier general din partea PNL, vă mulțumesc foarte mult. Domnul Mihai Ghigiu, deputat PSD, vă mulțumesc de asemenea.
5: Sărmâna, mulțumesc.
0: Și domnul Iulian Lorenz, deputat USR, vă mulțumesc și dumneavoastră.
6: Bună seara.
0: Prima parte a discuției o voi avea cu PNL și cu PSD, pentru că dumneavoastră ați avut pe rând doi premieri, respectiv doi miniștri ai sănătății care s-au ocupat de acest subiect. Doamna Mardarovici, ați auzit apelul făcut de domnul Cârstoveanu mai devreme, sunt convinsă că ați văzut și celelalte declarații. Medicii spun că mor copiii pe lista de așteptare. Ce mai așteaptă guvernul pentru această analiză până să dea memorandumul?
7: Din câte știu, cele 22 de posturi solicitate de către Marie Curie au fost deja aprobate.
0: Nu, Marie Curie a solicitat 200 de posturi doar pentru asistente.
7: 22 de posturi pentru ATI-ul, pentru nou-născuți, care era pus în situația de a renunța la paturi.
0: Au renunțat deja.
7: Ceea ce pot să vă spun în mod categoric este că e o situație care trenează de ani de zile. Marie Curie fiind un spital care poate rezolva cele mai grave cazuri din întreaga țară, evident că uneori sunt situații în care numărul de solicitări depășește capacitatea spitalului. În general, spitalele din București, ca să vă fac o idee, pentru că știu și la nivelul Consiliului General, spitalele care se află în subordinea noastră, tratează jumătate dintre pacienții noștri sunt din București, cealaltă jumătate fiind din toată țara, fiind cunoscut faptul că pot să se ocupe de cazurile cele mai grave. Nu se pune problema că în București nu ar fi nevoie de mai mulți doctori sau mai mulți asistenți medicali. Când s-a vorbit despre paturi, când s-a vorbit despre cheltuielile care au crescut, s-a vorbit foarte mult despre anumite spitale și care au paturi.
0: Da, acum nu vorbim despre acelea. Haideți să vorbim despre cele care au ocupare 100%, listă de așteptare și în momentul de față, prin ordonanța de urgență dată în 2023, odată să discutăm și despre a crea domnul Ciuc, atunci premier, nu se poate angaja poți pe post. Dacă astăzi un medic se pensionează, demisionează sau, Doamne ferește, decedează, că am văzut și astfel de situații, în locul lui nu se poate angaja altcineva fără ca guvernul să dea memorandum. Ultimele memorandumuri au fost în 2024 11.000. 2025-2026, guvernele Ciolacu-Bolojan nu au mai dat niciun memorandum. Întrebarea era, ce mai așteaptă guvernul să dea memorandum, că situația deja e disperată?
7: Din ce am înțeles de la premierul Ilie Bolojan, vor să analizeze din cele 7.600 solicitate câte sunt necesare la nivelul întregii țări și vorbim de spitalele care chiar au un grad de ocupare al 4 foarte mare.
0: Strict de Marie Curie, unde nu cred că cineva are vreun dubiu că există urgență. Nu au asistente suficiente nici la chirurgie cardiacă. Sunt operați bebeluși pe cord deschis.
7: Așa este.
0: Și atunci, de ce, dacă a dat doar pentru Marie Curie, n-a dat guvernul măcar toate cele 200 de posturi strict pentru asistente solicitate de Marie Curie ieri?
7: Ceea ce știu este că s-au dat pentru cele 22 pentru ATI-ul, pentru situația spitalelor. Restul urmând să fie analizate. Însă vă spun că știu și de la spitalele din subordinea noastră, la nivelul actual de salarizare, chiar dacă vom scoate 500 sau 1000 de posturi
0: dar
7: la concurs,
0: dar nu le scoateți încă?
7: Să zicem că le vom scoate în viitor, este foarte puțin probabil să se ocupe, pentru că nivelul actual de salarizare pentru asistenții medicali este foarte jos.
0: Legat de când a început această situație, din 2023, când guvernul Ciucă a dat această ordonanță, menținută de guvernul Ciolacu și de guvernul Bolojan, prin care toate posturile la stat sunt blocate, dar pot fi făcute excepții pentru educație și sănătate prin memorandum. Însă, aceste două domenii, practic, sunt permanent la mâna guvernelor, indiferent de culoarea politică sau de numele premierului. Credeți că s-a produs atunci o greșeală? Că trebuiau din start eliminate din această ordonanță cele două domenii?
7: Nu, pentru că în continuare există spitale care au un grad de ocupare al paturilor și știu că domnul Rogobete se ocupase deja și a deschis acum un an subiectul de a reduce numărul de paturi din spitalele cu un grad de ocupare foarte mic, lucru care se întâmplă oarecum natural, pentru că dacă vorbim de toate județele din jurul Bucureștiului, dacă cineva se îmbolnăvește, chiar dacă nu e într-o stare gravă, pentru că reputațiile spitalelor din București sunt considerabil mai bune, dacă pot oamenii respectivi vor ajunge la un spital în București. Și atunci, multe spitale din județele din jurul orașelor mari cu spitale bune stau goale. Analiza și-a propus să o facă și domnul Rogobete, nu știu dacă a încheiat-o, și este o chestiune de necesitate de a muta resurse din zonele în care acestea nu sunt folosite corect, în zonele unde este necesar, inclusiv în București.
0: O ultimă întrebare, doamna Mardarovici. Spuneți, guvernul Ciucă nu a greșit atunci când a dat această ordonanță, la Ministerul Sănătății era atunci domnul Rafil. Guvernul Bolojan, nu vă întreb de guvernul Ciolacu, pentru că nu ați avut premier dumneavoastră, o să întreb pe domnul Ghigiu. Guvernul Bolojan a greșit atunci când timp de aproape un an n-a mai deblocat niciun post prin memorandum?
7: Mi-e greu să mă pronunț. Ceea ce pot să spun este că trebuiau să analizeze urgențele și acolo unde e urgent trebuiau deblocate posturi.
0: Domnule Ghigiu, domnul Rogobete a făcut mai multe declarații, l-a atacat pe premierul României, deși a ocupat acest portofoliu timp de 9 luni. A spus Alexandru Rogobete în direct la Digi24 că i-a solicitat lui Ilie Bolojan să deblocheze posturi, dar a refuzat. Însă aceste discuții ar fi fost private. Domnul Bolojan le neagă, spune, n-am primit niciun memorandum. Îi reproșează PSD astăzi, domnul Alexandru Rogobete, că știind situația și cât de mare era disperarea, n-a depus un memorandum sau cel puțin a ieșit într-o conferință de presă public să spună, avem această situație și nu se vrea deblocarea?
5: Haideți să ne uităm puțin în urmă și o să vă răspund imediat și la întrebare. Am fost șeful cancelarii premierului Marcel Ciolacu și știu cum s-au desfășurat în anul 2023 și 2024, pentru că eram fix în aceeași situație, respectiv posturile blocate. La nivelul Ministerului Sănătății, după aprobarea bugetului, se făcea o solicitare către toate spitalele în care să spună de câte posturi au nevoie obligatoriu, cu o motivație pentru acele posturi, iar Ministerul decidea unde este urgența cea mai mare și scotea un număr de posturi. Ceea ce s-a întâmplat și în 2023, ceea ce s-a întâmplat și în 2024. Dacă mi-amintesc corect, sper să nu greșesc, în 2024 au fost 4 memorandumuri care au fost scoase, inclusiv, cred că într-o lună am avut 2 memorandumuri.
0: 3 memorandumuri, 11.000 de posturi deblocate, sănătate, asistență socială.
5: Ok, 3. Atunci eu aveam impresia că 4, dar nu vă contrazic. Ceea ce a făcut Alexandru Rogobete a așteptat să se adopte bugetul de stat. Există adrese din partea Ministerului Sănătății după adoptarea bugetului de stat către toate spitalele care sunt în subordinea Ministerului Sănătății, în care a cerut necesarul de posturi pentru a fi scoase. Urmând ca după ce avea acest necesar și făcea o analiză, să fie transmis un memorandum către
0: premier. Și nu l-a primit
5: premier
0: înainte de demisie?
5: Din informațiile pe care le am și din ce am discutat cu domnul ministru Rogobete, urma ca, dacă premierul îi dădea acordul să-i dea drumul, urma să-i dea drumul indiferent de decizia premierului, însă nu a mai fost timp dându-și demisia.
0: Bun. 2026, spuneți că aceasta este justificarea. Dar 2025, că premier a fost Marcel Ciolacu aproape 5 luni și apoi a venit ministrul domnul Rogobete. Nici în 2025 n-avem niciun memorandum.
5: Din câte mi-amintesc eu, Marcel Ciolacu a fost premier până în luna mai, cred, da. 2025. probabil că până luna mai, la acel moment, nu a existat o urgență sau spitalele nu au făcut o solicitare
0: după
5: de urgență.
0: După luna mai, cu domnul Rogobete la Ministerul Sănătății?
5: N-aș putea să vă răspund la această întrebare. Dar din moment ce nu am văzut un caz extrem, pentru că indiferent ce spune colega mea, ceea ce se întâmplă în momentul de față, nu doar la Marie Curie. Mă bucur că ați mediatizat cazul de la Marie Curie, dar sunt multe spitale în țară care sunt fix în aceeași situație. Din partea mea, din punctul meu de vedere, guvernul sau un guvern care nu are grijă de cetățeni și îi lasă să moară, nu că nu are grijă, îi lasă să moară, nu are ce să caute în poziția respectivă. Deci, indiferent, am văzut că se fac analize. Nevoia în sistem este de peste 30.000 de posturi. S-au cerut 7.000 de posturi. Ok, premierul putea să spună sunt de acord cu 3.000 de posturi, cu 2.000 de posturi, cu 1.000 de posturi. Însă premierul nici măcar nu a pus pe ordinea de zi și nu a discutat această nevoie reală a României. Asta, pe mine cel puțin, nu pot să înțeleg cum un om politic care spune că are grijă de România nici măcar nu a discutat subiectul.
0: Cred că nu înțelegeți nici de ce în 2025 nu s-a dat niciun memorandum. Domnule Lorinț, în 2024, pe data de 6 ianuarie, dacă nu greșesc, USR a ieșit public cu o declarație în care îl critica pe Marcel Ciolacu și spunea că dacă nu deblochează posturile din sănătate așa cum prevede ordonanța, așa cum îi permite, de fapt, nu face decât să contribuie la suferința oamenilor și chiar la decesul lor. Câteva zile mai târziu, pe 11 ianuarie, atunci a venit primul memorandum de la guvern. Astăzi, de ce nu face USR același apel?
6: În primul rând, a început în 2017. Domnul Emanuel Ungureanu, colegul meu, a fost la Marie Curie și putem să-l întrebăm și pe domnul Cristoveanu, pentru că știe acest lucru, pentru că domnul Bodog, atunci ministru al sănătății, a blocat finanțarea spitalului Marie Curie. Spun acest lucru pentru că se știa de foarte mult timp, în ultimii cinci ani de zile, Ministerul Sănătății a fost la Partidul Social Democrat, domnul Rogobete a fost secretar de stat la domnul Rafila, știa această situație, drept urmare, în momentul de față, faptul că nu s-a ajuns la să existe un memorandum, pentru că eu am urmărit declarația domnului Cecheotilo, care a spus, așa am găsit situația în momentul în care am ajuns.
0: Da, a depus memorandum, n-a primit aviz.
6: Bun. Și înțeleg că există această vină constantă pentru tot ceea ce se întâmplă în România pentru domnul Bolojan, dar domnul Nazar a ieșit cu o declarație care a spus trebuie să analizăm din punct de vedere bugetar aceste 7.000 de posturi. Deci nici măcar n-a avut avizele de la Ministerul Finanțelor să ajungă pe masa domnului premier, domnul Bolojan.
0: Domnul premier a explicat, ați văzut conferința, da, într-o jumătate de oră, de ce acest memorandum este amânat. Dar revenind la dumneavoastră, de ce nu faceți acest apel și acum?
6: Eu, din punctul meu de vedere, aceste locuri trebuie deblocate. Colegul meu, Emanuel Ungureanu, care până la urmă are mult mai multă expertiză pe acest domeniu, a ieșit de fiecare dată public și a criticat orice fel de blocaj în sistemul de sănătate în România și orice fel de caz de corupție, plângeri la DNA și așa mai departe. Eu cred că pe acest subiect colegii mei au fost activi. Și eu, din punctul meu de vedere, trebuie deblocate.
0: A transmis un comunicat de presă pe acest subiect? A fost vreo declarație în Parlament? I s-a cerut guvernul, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, de către USR să se deblocheze posturile? Poate nu le-am văzut.
6: Nu, la nivel de Comisie de Sănătate din Camera Deputaților, orice fel de mesaj pe care l-au transmis colegii mei de acolo a fost unul de deblocare acestor locuri, din acestor posturi din sistemul de sănătate. Dar nu doar acestea. Acum este o dramă și vreau să spun un lucru pe care l-am spus la început și îmi cer scuze.
0: Vă rog.
6: Condoleanțe familiei, pentru că până la urmă am pierdut o viața unui bebeluș. Deci primul lucru, cred că în general, în politică, în momentul în care politizăm foarte mult, și asta este un păcat din punctul meu de vedere al sistemului de sănătate, că este foarte politizat. Și orice fel de, inclusiv orice fel de deces de acest fel, care, insist, este o dramă pentru orice familie, pare să ajungă politizat. Din cauza faptului că pare că politicienii le-au, și nu vreau să dau vina acum pe toată lumea, dar cel puțin, în general, pare că nu suntem umani de multe ori când vine vorba despre aceste chestiuni destul de grave.
0: O ultimă întrebare pentru dumneavoastră. În discursul public, inclusiv în discursul politic, USR se adresează, s-a adresat de foarte multe ori studenților. Seara trecută a venit această declarație de la guvern că ies de pe băncile facultății mai mulți studenți de medicină decât necesarul României.
6: Decât necesarul României?
0: Da. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord cu domnul Bolojan.
6: No, mie mi se pare că România are nevoie de, de medici, de orice fel de studenți și mie mi se pare că România trebuie să facă mult mai mult ca să integreze în câmpul muncii și să fie valorată, să fie valorate studiile lor în, cu un salariu decent, așa cum este, sunt în, cum, așa cum există în țări europene dezvoltate.
0: Deci nu sunt de acord cu această frază. Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rocobet, a spus aici la Digi24 că a depus un amendament prin care, din această ordonanță care blochează posturile, să fie exceptate cu totul sănătatea și educația.
6: Nu, nu, a spus că va depune săptămâna viitoare în Comisia de Sănătate.
0: A spus că l-a depus deja, așa a fost declarația la noi în urmă
6: cu o zi. A depus, pentru că nici n-a fost plenul.
5: Amendamentele se pot depune și în vacanța parlamentară, domnule Lorin, și am depus amendamente.
6: Știți cine lucrează?
0: Dacă l-a depus, dacă nu depune, vreau să vă întreb în felul următor. Fie că îl depune domnul Rocobete, fie că îl depune cineva.
6: Ce a făcut 10 luni până acum, domnul Rocobete?
0: Doar o secundă, vreau să vă întreb ceva. Imediat îl întrebe domnul Ghigiu acest lucru. Dacă îl depune domnul Rocobete, dacă îl depune ceva de la PNL, de la USR, de la AUR, de la orice partid, un parlamentar independent, dacă depune acest amendament să fie scoase educația și sănătatea din ordonanța care blochează posturile la stat, aș dori să știu pe rând dacă veți ține cont de decizia partidului pentru momentul în care veți vota, dacă ajunge la vot, și cum veți vota, domnule Ghigiu?
5: Bineînțeles că voi vota pentru. Eu am reușit împreună cu colegii mei de la PSD ca pentru educație aproape 80% din posturi la momentul de față să poată fi ocupate.
0: Mulțumesc.
5: Fără memorandum.
0: A doua întrebare,
5: cu încadrare în buget.
0: De ce n-a depus domnul Rocobete acest memorandum cât timp era la șefia Senatului, că era și parlamentar, la șefia Ministerului Sănătății, că era și parlamentar?
5: V-am explicat puțin mai devreme că momentul între care au venit
0: acest amendament, că știa că o problemă cu ordonanța, mă scuzați.
5: Acest amendament, nu știu de ce nu l-a depus, dar altceva aș remarca. Eu n-am vrut să duc discuția în zona politică, dar văd că colegii mei acolo vor să o ducă. Dacă PSD-ul e vinovat de toate relele din România, cum se face că de 3 luni, în curând 3 luni, PSD-ul este în opoziție, iar cele două partide din dreapta mea care sunt la putere, n-au reușit să rezolve o problemă care, zic eu, este atât de simplă. Asta e întrebarea pe care le-aș pune colegilor.
0: Mulțumesc.
5: Văd de 3 luni de zile Partidul Social Democrat în opoziție și tot de 3 luni de zile Partidul Social Democrat e vinovat de tot ce se întâmplă în România. Aș dori să știu și eu din partea colegilor ce au făcut în aceste 3 luni, că am înțeles că reforma e blocată de PSD.
0: Domnul Lorinț, cum ați votat?
6: În primul rând, trebuie să vorbesc cu colegii din Comisia de Sănătate.
0: Deci veți ține cont?
6: Voi
0: de ține ce vor spune colegii?
6: Care, cu siguranță, au mult mai multă expertiză în acest domeniu decât mine.
0: Doamna Mardarovici, nu sunteți parlamentar, dar dacă ați fi la momentul votului, cum ați votat dumneavoastră? Nu mă refer la Partidul Național Liberal, ci strict la dumneavoastră.
7: Cred că aș susține doar pentru spitalele cu un grad de ocupare mare.
0: Să existe un amendament.
7: Corect.
0: Doar pentru aceste,
7: da,
0: spitale. Aș dori să mergem mai departe, pentru că este un alt subiect pe scena politică important, poate nu la fel, dar important, cel legat de legea ANI. Ilie Bolojan a declarat că guvernul va susține în Parlament legea ANI, astfel încât ea să stipuleze în mod expres obligativitatea publicării declarațiilor de avere ale demnitarilor. Premierul interimar a precizat că prevederea a fost eliminată din proiectul de lege de UDMR.
1: O modificare care, așa cum știți, a născut discuții, este cel legat de a nu mai avea obligativitatea publicării pe site-ul instituției a declarației de avere. Guvernul va susține în Parlament, în comisiile de specialitate în care va discuta acest proiect, care se va discuta prin cei care reprezintă guvernul, ca forma adoptată de Parlament să fie cea prin care declarațiile de avere să fie publicate în mod obligatoriu pe site-ul instituției.
8: Vă întreb de ce ați permis ca acest proiect să plece spre Parlament cu prevederea care ține declarațiile de avere și de interese la secret. Cine a blocat în acel comitet de lucru modificarea acestei prevederi?
1: Nu a fost, din câte înțeleg și a apărut și în spațiu public, a fost o propunere a UDMR pe tema asta. Deci Agenția Națională de Integritate a participat la toate aceste discuții, asta am înțeles. În general, ar fi bine ca toate aceste amendamente care se fac să fie de natură a modifica proiectul în sensul bun, a-l face mai bun, și nu în sensul de a ne crea o problemă cu acceptarea de către comisie a aprecierii că legea care este promulgată este jalon îndeplinit. Asta e foarte important.
0: Aș dori să aflu părerea celor două partide care au participat la această discuție. Cum s-a ajuns să puneți în aplicare această propunere, ce înțelegem pe surse că a venit din partea UDMR? Să nu mai fie publice declarațiile de avere, adică inclusiv pentru dumneavoastră parlamentari, domnule Lorinț.
6: În primul rând, nu susținem acest lucru. USR nu a depus niciun amendament în acest sens. De pildă, toți parlamentarii, cei 59 de parlamentari USR, au toate declarațiile de avere și de interese publice pe site-ul Camerei Deputaților. Și sper să o facă toți în continuare. Eu o să fac acest lucru și o să-mi depun, chiar dacă în momentul de față, conform unei decizii acest CCR, ANI nu mai este obligată să publice aceste declarații de avere și de interese. Drept urmare, eu nu văd niciun fel de impediment și nu înțeleg ce au de ascuns politicienii până la urmă.
0: Că dar nu știați că legea aplicată în forma aceasta, fără declarații de avere?
6: În primul rând, nici
0: n-a
6: ajuns această lege la Parlament în momentul de față și înțeleg că va ajunge cel mai probabil luni, în momentul în care vom discuta, dar nu vom susține, vă spun poziția USR, nu vom susține ca averile să rămână secretizate.
0: Deci dacă
6: și nu
0: va exista
6: doar la parlamentar, mă refer la toți demnitari. Da, sigur că da. Nu, l-am depus deja, avem
0: l-ați
6: un amendament,
0: depus.
6: Da, în care avem efectiv un model despre cum ar trebui să arate o declarație de avere, inclusiv luând în considerare decizia CCR.
0: Doamna Mardarovici, ce va face PNL? Și colegii noastre vor adică vor vota amendamentul USR deja?
7: Vom vota un amendament și vom cere transparentizarea. Eu, din ce am văzut, absolut toate partidele, adică există o majoritate parlamentară care să susțină asta. De ce a ajuns în forma asta, nu am să înțeleg.
0: Cineva a fost de acord.
7: Măcar nu a ajuns. Dar mă bucur că urmează în Parlament să fie amendată și că am înțeles pozițiile tuturor fiind în dorința de a transparentiza. Eu cred că Curtea Constituțională nu ne-a interzis transparența, doar în forma în care exista legea nu respecta niște norme GDPR. Cred că acum putem să o corectăm astfel încât să putem publica declarațiile de avere. Declarațiile de avere publice au ajutat foarte mult pentru a înțelege anumite poziții a multor demnitari și eu cred că în continuare pot fi un punct de plecare pentru verificarea unor averi cel
6: nejustificate.
7: Puțin interesante, ca să nu mă pronunț eu.
0: Apare acest semn de întrebare cum USR și PNL nu sunt de acord și totuși această prevedere a fost eliminată. Domnule Ghigiu, PSD înțeleg că susține ca declarații de avere să fie publice, inclusiv pentru parlamentari.
5: Început, am spus asta.
0: Domnul Sorin Dindeanu are declarația de avere publicată pe site-ul Parlamentului?
5: Știu că pe site-ul partidului, pe cel puțin anul trecut, sigur, are, nu știu dacă pe anul ăsta au reușit colegii de la comunicare să o încarce, dar pe anul trecut, dacă vă uitați pe psd.ro, veți găsi declarația de avere, dar mie mi se pare foarte interesant că, dintr-o dată, la PNL și USR nu se știe nimic, a apărut dintr-o dată și l-a anunț pe domnul Lorinț că proiectul este depus în Parlament, are și număr și eu de câteva zile...
6: numărul de înregistrare,
5: eu de câteva zile mă uit în Piața Victoria, aștept protestele din Piața Victoriei, că transparența, că știți, că primarii, că nu-i văd pe protestatari. Pe mine asta mă surprinde. Adică prevederile din acest proiect de lege clar taie din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Agenția Națională de Integritate nu este de acord cu acest proiect și înțeleg că vor trimite și un punct de vedere public că nu sunt de acord cu acest proiect și totuși pare că Ilie Bolojan a girat acest proiect pentru că un ministru al lui a depus acest proiect în Parlament.
0: Apropo de ministrul dumneavoastră, înțelegem că legea ANI a venit în plin mandat al domnului Marinescu, cu mult înainte să-și dea demisia. Nu a intrat pe acest proiect, n-a făcut modificări, nu l-a băgat în tot acest circuitul legislativ din guvern. De ce? De ce pentru PSD n-a fost o prioritate cât a fost la guvernare?
5: Proiectul pe care l-a lăsat domnul Marinescu diferă mult de proiectul care a fost depus la Parlament. Proiectul pe care l-a lăsat domnul Marinescu și pe care l-a discutat cu Comisia Europeană este un proiect în care vorbea inclusiv despre mai multă transparență și întărirea capacității.
0: Deci a lucrat domnul Marinescu pe proiect, ne spuneți?
5: A lăsat un proiect, bineînțeles. Dar care apoi
0: unul cu cel venit de la ANI? Sau
5: nu știu să vă spun dacă unul la unul venit cu cel de la ANI, chiar n-am această informație. Dar insist pe ideea că eu îi aștept pe protestatari, cei care luptă pentru justiție în România, să meargă în Piața Victoriei să protesteze. Da, bineînțeles.
7: Dacă îmi permiteți, vă rog, scurt. Cred că este neadecvat să facem mișto de 100.000 de oameni.
5: Dar nu fac mișto de 100.000 de oameni.
7: Guvernului să-l dea jos pe Sorin Grindeanu, vă asigur că o să ne activăm dacă e cazul din nou.
5: Ok, tot să văd.
6: Transparența în declarația de avere ne-a arătat faptul că domnul Ciortea, deputat USR PSD de Cluj, are o mașină de vreo 120.000 de euro pe care nu o declarase. Mulțumesc. Nu știu de unde bani.
0: Scurtă pauză, revenim.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
2: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
1: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băiete, caută și tu o profesie ca lumea.
2: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la celălalt. Tata a fost mai reticent așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și...
1: Aici mi-aș imagina, dar... Acum,
2: tata avea
1: trebuie
2: un frate,
1: să fim direcți.
2: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine, evident, un
1: stând
2: militar.
1: Casă, un militar, exact.
2: Nu, ce...
1: Aici așa avea puține dubii.
2: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi. Măi, Nicule, mă, nu iau copiii lor, mă. Da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
1: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
2: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
1: Ai un agent care te reprezintă,
2: da, e cu totul alt sistem.
1: De
2: fapt,
1: de imagine.
2: Acolo nu există meseria de actori, ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fost IATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
1: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune totdeauna accent pe actorii cu diploma.
2: Da, și exact. Și în producții cinematografice, cât nici astea nu sunt multe și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Aveai 170
4: de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut în tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zi.

0: În momentul ăla am ieșit și s-au zis și avioanele sau ce-o fi fost alea, nu pot să-mi dau seama. Era groaznic, deci se învârtea o roată pe aici, cei că nu se mai termină.
1: Ce ați crezut că se întâmplă?
0: Că vine războiul. Am o prietenă care chiar au plâns copiii, s-au speriat, a plecat cu ei.
1: Din localitate de frică?
0: Da.
2: Am zis că să cade casa pe mine, primul impact, în al doilea rând, când am început să realizez, gata, a început războiul. Erau avioane foarte multe și larma mare și poliția și mașini se auzeau sirenele, deci era ceva interminabil.
1: Ce ați auzit?
3: Ca un cutremur.
1: Ce ați făcut? V-ați adăpostit în casă?
3: Am stat afară, dacă eram afară la animale, ce era să fac? Unde mă duc? Tot așa am stat și ne-am uitat la avioane.
4: Eu am fugit în casă, că mi-a fost frică și mi s-a înfundat urechile.
1: Deci atât de puternic a fost.
3: Da, a fost puternic.
4: Și durerea de cap o am și acum.
1: Erau avioane pe cer multe?
3: Da, patru.
4: Patru miguri, parcă am văzut, care dădeau roată.
5: Eram acasă, am auzit un zgomot foarte puternic, am crezut că este o mașină care trece. Deci distanța a fost destul de mare, cred că de la mine și până la bubuitură, vreo 2 km. Bubuitura a fost destul de puternică, dacă eu am auzit-o de la distanța respectivă, cei care au fost în jur a simțit mult mai mult.
6: Incident fără precedente în România este breaking news la Digi24. O dronă, cel mai probabil rusească, a fost dobărâtă de armata română la Padina, în Buzău. Aș dori pe rând să aflu opinia dumneavoastră. Menționa puțin mai devreme colegul meu, Valentin Stan, că diferența dintre cum a acționat statul român armata de această dată și ce s-a întâmplat la Galați este că a avut mai mult timp. Însă știm că nici de această dată acest scut de apărare care pleacă de la sol nu a funcționat, dar acea dronă nu a intrat în radarul lui. Ar trebui să facem mai mult? Este suficient când facem? Dacă vine din nou o dronă care explodează sau lovește o clădire după doar 10 minute, putem face ceva cu războiul la graniță? Domnule Ghigiu.
7: Nu sunt expert în zona asta, însă am două sau trei comentarii. Primul comentariu se referă cum, Doamne iartă-mă, armata a așteptat ca drona să ajungă până la Buzău, din momentul în care a intrat în spațiul aerian al României. Cea de-a doua întrebare pe care o pun Ministerului Apărării este dacă pe noile achiziții din SAFE a contractat, urmează să vină echipamente care să ajute armata română să fie mai eficientă pe acest subiect. Eu, la fel, îi spun ca unul care nu se pricepe, nu am văzut, dar poate mă înșel, aștept să mă contrazică Ministerul Apărării. Și cel de-al treilea comentariu, mi-aș fi dorit mai multă comunicare din partea Ministerului Apărării, pentru că cetățenii României nu cred că se simt în siguranță în acest moment.
6: Domnule Lorinț, USR are portofoliul de la apărare.
8: Da, în primul rând vreau să felicit Armata Română pentru că a dobărât în sfârșit o dronă în spațiu aerian din România. Domnul Miruță, pe lângă faptul că a solicitat țărilor NATO sistem antidronă de două ori, și în februarie și în aprilie, în sistemul SAFE există un contract care face referire la sistem antidronă. În momentul de față, în acest caz, ați vorbit despre acest timp, să știți că și forțele aeriene italiene au încercat să tragă.
6: Au fost primii care au plecat.
8: Da, pentru că asta a fost până la urmă direcția NATO, dar până la urmă s-au ridicat cele două F-16 românești și un pilot român a reușit să doboare. Și asta este, în sfârșit, o veste bună din punctul meu de vedere, dar la nivel de SAFE și la nivel de discuții cu NATO, domnul Miruț a făcut toate demersurile în așa fel încât România să primească acest sistem antidronă. Doamne ajută să ajungă cât mai rapid.
6: Strict pentru meritele pilotului român, precizez pentru cei de acasă că experții spun că este mult mai dificil să dobori o dronă dintr-un F-16 care zboară cu o viteză mult mai mare decât acea dronă cu o rachetă, decât să o dobori prin sistemul de apărare de la sol. E nevoie ca Ministerul Apărării, ca statul român, să achiziționeze sisteme mai performante, în opinia dumneavoastră?
8: Cu siguranță, și acesta este contractul din SAFE, pe lângă faptul că sistemul antidronă practic aduce în România o capabilitate mult mai modernă, cu tehnologie mult mai modernă, vorbim și de acel sistem radar care inclusiv îți poate prinde la altitudini foarte joase, îți poate urmări la altitudini foarte joase drone. Deci da, există, avem nevoie de această tehnologie, dar insist, pe lângă faptul că există aceste solicitări oficiale din partea domnului Miruță din februarie și în aprilie țărilor NATO, există și acest program SAFE, acest contract semnat cu acest sistem modern antidronă pe care trebuie să-l primească România.
6: Doamna Martarovici, opinia dumneavoastră.
9: Din păcate, nu banii sunt problema în achiziția unui sistem antidronă, după cum vedem nevoia de astfel de sisteme la nivel global, din păcate, pentru că numărul de războaie

0: este efectiv la un maxim în ultimii 10 ani. Nevoia este foarte mare. Știm și că acel contract de achiziție a unui sistem antidronă din Israel a fost amânat din cauză de forță majoră, pentru că s-au livrat astfel de sisteme acolo unde este nevoia foarte mare. Știu că, conform programului SAFE, vom colabora cu Ucraina, care are o experiență iarăși, probabil cea mai recentă din zonă, pentru a le doborâ. Felicit pilotul român. Știu că un pilot român a doborât și drona din Letonia, dacă nu mă înșel. Deci înseamnă că avem niște militari foarte bine pregătiți, de care sunt mândră astăzi.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ediția specială. Diana Mardarovici de la PNL, domnul Mihai Ghigiu de la PSD, domnul Iulian Roniț de la USR. Revenim în doar câteva momente și discutăm despre ce se întâmplă pe mai departe cu legea ANI, dacă parlamentarii vor avea sau nu declarațiile de avere publicate și, foarte important, dacă toți vor face acest lucru, și de asemenea ne uităm la ce se întâmplă și în plan extern.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Mai e ceva instrumentat și sigur nu e o rețetă românească. O vedem și în țări din jur, o vedem în epoci în care presiunile sociale sunt mari. Mai este și instrumentată de foarte multe ori religia.
3: Bineînțeles.
2: Scop politic.
3: Da. Asta se găsește și la noi în istorie. Legionarismul, o spun fără niciun înconjur, a implicat religia majoritară, Biserica Ortodoxă. Eu țin să subliniez, mă las contrazis cu mare plăcere, că a făcut-o de multe ori împotriva voinței bisericii. Eu momentan n-am întâlnit o hotărâre oficială a bisericii. Am întâlnit adeziuni particulare la legionarism, dar a preluat în bloc. E adevărat. Lucrul acesta, în timp ce comunismul a încercat să-și croiască o religie proprie. De la moaștele lui Lenin în Piața Roșie, până la structura ierarhică, ce nu mai purta veșminte sacerdotale, dar alminteri avea exact același mod de funcționare. Treaba asta, din păcate, e începută de multă vreme, mai exact de la Constantin cel Mare. Din punctul meu de vedere, în esență, religia și politicul sunt incompatibile. Religia, în forma ei, nu mă refer la religie conceptul filozofic, teologic, cum doriți să-i spunem. Mă refer la religie în forma instituționalizată. Doar că, lăsată de capul ei, biserica ar fi fost tot timpul o amenințare mult prea mare. Asta au conștientizat-o mai devreme sau mai târziu toți conducătorii politici. Unii au ales să o anexeze, alții au ales să o desfințeze, cel puțin în forma consacrată.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
4: Cumva v-ați asumat rolul ăsta de, cum se spune, comunicator cultural?
3: Da.
4: Sau explicator al istoriei recente sau mai puțin recente? Pentru că sunt teme pe care le abordați, care se referă la istorie și la demitizări, diverse demitizări. Oamenii gustă astfel de demitizări pentru că, în mod evident, cel puțin generația mea a învățat o altfel de istorie la școală. O istorie care era după manualul vechi, cel de dinainte de 89, dar probabil și multe dintre lucrurile învățate la școală după 1989 nu au neapărat legătură cu adevărul istoric, cu istoria așa cum s-a întâmplat.
3: Ca să spunem altfel, imaginile, percepția despre istorie în România, la nivel de masă, e mult mai formată de Dumitru Almaș decât e formată de Nicolae Iorga, Petre Pepa Naitescu, Constantin Giurescu și alții care într-adevăr
4: povestiri
3: au avut...
4: istorice, da? Da? Dumitru Almaș, povestiri istorice, erau 3 volume.
3: Exact.
4: Și majoritatea acolo au rămas. Și
3: ai cultura
4: Sergiu
3: de masă.
4: Nicolaescu.
3: De acord. Am avut o discuție interminabilă cu un amic, 2 ore, ne dezbăteam ceva de Mihai Viteazu, până când el a dat argumentul hotărător, nu e mai așa că eu am văzut. Mai zi o dată. Ce ai văzut tu? Pentru că atunci a dat și omul seama cât impact a avut imaginea aia vizuală asupra percepției lui. Da, s-a dorit crearea unor eroi. Ce a însemnat crearea eroilor ăstora pentru mediul social, cum a influențat percepțiile, intențiile, eu nu contest, poate au fost bune. La bază.
2: Dați-ne câteva exemple ca să ne dăm seama despre ce discutăm
3: concret.
2: Eroismul
3: lui Mihai Viteazu, că tot am adus vorba. Așa. E o discuție academică, eu am găsit-o cel mai bine ilustrat într-un articol, într-un studiu al unui britanic, Paul Mickelson, se numește domnul, care analizează pe baza lucrărilor unui istoric român puțin cunoscut, Gheorghe Brătianu. E vorba de fiul lui Ionel Brătianu. Și care face o analiză istorică între comparativă, dacă vreți, sau înșiruind calități și defecte, realism și compromis în istoria românilor, respectiv idealism și intransigență. Și îi pune, de exemplu, în balanță pe Ștefan cel Mare cu Mihai Viteazu. Dar comparația merge la mai multe niveluri. Ștefan cel Mare, în ciuda faptului că și la el ni se scot în față foarte numeroase lui victorii, reale, de altfel. Dar victoriile alea sunt integrate într-un fel în politica lui de ansamblu, o politică eminamente a realismului și totodată a compromisului. A acceptat când trebuie să încline steagul. A înțeles foarte bine ce înseamnă durata, deși a apărut orientată pe termen scurt politica lui, ca o politică de supraviețuire, De fapt, rezultatele au fost mult mai pregnante. Opera lui Mihai a rămas așa, un meteor, o chestie care a durat, de fapt, un an. Că atât a durat unirea principatelor, dar care n-a lăsat consecințe decât mult mai târziu, reluată de personalitățile secolului al XIX-lea, care pe baza asta au fabricat discursul comun, real, care a dus la unirea finală, să spunem. Mihai Viteazul, în schimb, pare animat de idealism. Chiar dacă idealul lui nu a fost, cum se spune de multe ori, unirea românilor, nu avea conceptul ăsta, nimic din documente nu arată că gândea în direcția asta. A gândit pe niște chestii mai pragmatice, într-adevăr, că oamenii ăștia pot fi uniți rapid pentru că au unitate de limbă și de credință. Nu există disensiuni fundamentale între ele. Dar maniera în care a făcut-o a reușit să deranjeze toate statele învecinate. Era clar că nu avea cum să dureze opera asta.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Breaking news în continuare la Digi24 este știrea zilei. O dronă cel mai probabil rusească a fost doborâtă de armata română în Padina, în Buzău. Sunt căutări la fața locului, urmează să fie ridicate toate resturile aparatului inamic. Este un incident major de securitate, ce urmează e marea întrebare. Chiar șeful armatei anunță că situația de securitate este excepțională și va continua să fie critică.

0: Alarma s-a dat la ora 9:39 de minute. Radarul armatei a detectat drona la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de Sulina. În doar câteva minute, de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat două avioane de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene, iar de la Fetești două F-16 ale forțelor aeriene române.
1: Ce tactic o să duce?
0: Drona a survolat Sulina, Brăila, Fetești și Buzău. Oamenii au fost alertați prin mesaje RoAlert să se adăpostească.
2: Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos.
0: Prima rachetă a fost lansată de pe un Eurofighter Typhoon al forțelor aeriene italiene, însă ținta a fost ratată. O rachetă lansată apoi de pilotul român de pe F-16 a reușit să doboare drona în apropierea localității Padina din județul Buzău. Localnicii au crezut că a început războiul.
3: Și am văzut un avion și mă uitam așa după el, pe cer. Și la un moment dat aud bum, nu știam unde să mă duc. Apoi iar am văzut două avioane, au început să se învârtească. M-am uitat, am zis, Doamne, dar ce-o fi asta?
4: V-ați speriat?
3: Da. Nu știam încotro să o iau.
5: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce este. Și pe urmă, după ce am văzut avioane, am crezut că, nu știu, începe război.
6: Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, aș zice, pentru că ne-am speriat cu toții foarte tare. Am încercat să ne adăpostim.
7: Ce ați auzit?
8: Pe un cutremur.
7: Ce ați făcut? V-ați adăpostit în casă?
8: Nu, am stat afară. Dacă eram afară la animale, ce era să fac? Nu ce mă duc. După ce să... Tot așa, am stat și ne-am uitat la avioane. Suntem în panică.
9: Eu am fugit în casă, că mi-a fost frică și mi s-a înfundat urechile.
7: Deci atât de puternic a fost.
8: Da, a fost puternic.
9: Și durerea de cap o am și acum.
7: Erau avioane pe cer multe?
8: Da, patru
9: miguri, parcă am văzut, care dădeau roată.
10: Am auzit un zgomot foarte puternic, am crezut că este vreo mașină care trece. Deci distanța a fost destul de mare, cred că de la mine și până la bubuitură, vreo 2 km. Bubuitura a fost destul de puternică, dacă eu am auzit de la distanța respectivă, cei care au fost în jur a simțit mult mai mult că...
0: Zona a fost împânzită de autorități pe o rază de 5 km.
11: Poți identifica doar tubul din care a fost tras proiectilul care a dărâmat drona.
12: Okay.
11: Drona este clar de proveniență militară, a toți bănuim din ce țară provine. Okay. Tubul a fost identificat pe câmp de o persoană privată.
13: Vizual puteți să aveți indicii dacă drona respectivă era rusească de tip Shahed, mă rog, Gherandoi și dacă avea explozibil.
14: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed. În marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
0: Șeful armatei române nu vine cu vești prea bune.
14: Situația de securitate a României va fi în continuare una destul de critică. Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională. Nu. Va continua să fie destul de critică.
7: Și discutăm despre acest subiect cu domnul Sabin Orcan, director Newsweek România. Vă mulțumesc foarte mult.
15: Bună seara.
7: Bună seara, domnul Dan Schwarz, analist fiscal. Vă mulțumesc de asemenea.
16: Bună seara, mulțumesc și eu.
7: Domnul Antonio Momoc, profesor și analist. Vă mulțumesc și dumneavoastră.
17: Bună seara.
7: Și în legătură directă, domnul Virgil Bălăceanu, general în rezervă. Vă mulțumesc. Domnule Bălăceanu, dacă ne auziți...
18: Da, aud, mă auziți.
7: Vă auzim și noi foarte bine. Bună seara, vă mulțumesc.
18: Bună seara.
7: Drona a fost doborâtă cu o rachetă dintr-un avion după ce deja a ajuns în Buzău. A durat prea mult până când ea a fost doborâtă, în opinia dumneavoastră?
18: Nu cred prea mult. Sigur că analizăm posibilitatea de doborâre la est de Dunăre. Ambele rachete au fost lansate la vest de Dunăre. Vorbim de Dunărea înspre Tulcea-Brăila, spre Brăila-Tulcea. Important este că a fost doborâtă. Important este că din patru acțiuni, n-a spune operații, doborâre drone, spațiu aerian al NATO, Două au fost îndeplinite de piloți români cu aeronave F-16 din dotarea forțelor aeriene române. Este elementul esențial. Esențial pentru că de el va ține seama nu neapărat NATO, pentru că vom fi evidențiați la nivel NATO, va ține seama Federația Rusă, chiar dacă cel mai probabil, sau presupunem, să nu zic cel mai probabil, că drona ajunge în spațiul aerian românesc din zona Odessa prin acțiuni de jamming sau spoofing. Rămâne să vedem dacă ni se comunică cum a ajuns, dar dincolo de cum a ajuns în spațiul aerian al României, dincolo de ce s-a executat distrugerea în acimea teritoriului românesc și nu imediat după pătrundere în spațiul aerian, important este că am îndeplinit o asemenea misiune după spațiul aerian baltic în spațiul aerian românesc.
7: Ne puteți oferi câteva detalii tehnice? Este o misiune dificilă pentru un pilot?
18: Este o misiune dificilă pentru un pilot, ne spun specialiști, eu nu sunt pilot, eu sunt infanterist, ei spun că trebuie să ții seama de zona în care execuți distrugerea, să nu ai pagube colaterale, trebuie să ai probabil o anumită înălțime și o anumită poziționare a avionului ca să lansezi racheta, astfel încât nici racheta să nu ducă la pagube colaterale, nici resturile dronei. Aici a existat o fereastră de oportunitate, așa o numesc, timpul în care racheta este pe radarul aeronavei, mult mai mare, pentru că nu ea a fost depistată de radarele românești. Se pare că unele date au venit și din partea ucrainiană, ceea ce ar fi un lucru foarte bun. Apoi, misiunea îndeplinit Eurof. Sul monitorizării dronei, nu a nimicirii, ținta nu a fost nimicită prin lansarea rachetei de către pilotul italian, s-a preluat misiunea într-o altă zonă nu foarte îndepărtată, aproximativ 25 de kilometri, rezultă din conferința de presă a șefului apărării, de către piloții români și un pilot foarte tânăr, vorbim de un capitan, a doua aeronavă era pilotată de un locotenent, dacă nu greșesc, alte surse ne vorbesc de un sublocotenent. Aș vrea să subliniez acest lucru pentru că sunt piloți foarte tineri, cel din zona Baltică era locotenent comandor, sunt niște amănunte care s-ar spune sunt prea minore, dar sunt importante pentru că este foarte important. Toți și comandanți foarte tineri care să fie în măsură să îndeplinească misiunea. Mai mult decât atât, din conferința de presă, momentul în care s-a realizat lansarea în mod sigur și de către Eurofighter, țintă, nelovită, și de către F-16, de către pilotul român, țintă, lovită, s-a făcut de către centrul de comandă KAOK de Torrejón. Ca atare a fost o acțiune la nivel NATO și sunt destule lecții învățate și pentru NATO.
7: Vă mulțumesc.
18: Ar trebui să analizăm, să ni se răspundă dacă exista posibilitatea de lovire nu la vest de Dunăre, ambele rachete se lansează la vest de Dunăre și la est de Dunăre, pentru că ar trebui să lovim mai aproape de graniță. Noi am ratat o fereastră de oportunitate foarte scurtă, de 4 minute, mă refer la drona care a căzut pe un bloc din municipiul Galați.
7: Vă mulțumesc foarte mult, Vigil Bălăceanu, general în rezervă. Domnule Orcan, avem aceste două momente. Drona din Galați este drept, a explodat după doar 10 minute și acum drona care a fost detonată, a fost dobărâtă la Buzău. Am acumulat mai multă experiență, noi ca stat, de acum am reușit?
4: Eu cred că experiența aveam și până acum, dovadă că, așa cum a spus domnul general Bălăceanu, e o operațiune NATO, deci sigur că ne mândrim că sunt doi români care au doborât drona, dar acolo participau și italienii, da, există un comandament comun de patrulă aeriană în zona asta și, mă rog, aici eu nu analizez militar. Eu vreau să vă dau altă știre, doamna Bratu, vă dau altă știre. Vă mai aduceți aminte drona marină din portul Constanța?
7: Îmi aduc aminte.
4: Da, dar vă aduceți aminte de toți liderii suveraniști că se tăvăleau pe jos părățele sociale?
12: Uite, eu înainte să intru la dumneavoastră în emisiune, am făcut un lucru pe care îl fac rarisim, nu l-am mai făcut de vreun an, am intrat pe conturile lor. Domnul ăsta, Georgescu, Guru, domnul Georgică Simion, domnul Dan Dungaciu, domnul Peiu, domnul Lavric, domnul Tănasă, domnul Neamțu, domne nimeni, nimic, nicio postare, mucles, cum se zice la noi pe stradă, domne mucles, nimic despre drona asta. Pentru că drona a fost identificată vizual de pilot ca fiind rusească, că dacă era, până acum se tăvăleau pe jos. Și acum vă întreb, dacă a fost, a fost violată suveranitatea României?
15: Că o dronă... adăuga, pentru că m-am uitat și după drona de la Galați ce au postat, nici atunci nu au menționat nimic de Rusia.
12: Corect, corect.
15: Nimic da, despre Rusia.
12: Ultima idee. Deci a fost violată suveranitatea națională a României, da?
7: Categoric.
12: I-ați auzit pe suveraniști să deplângă violarea suveranității de o dronă rusească? Sau să aplaude... Că până la urmă armata României
7: armata
12: nu
7: română.
12: E a unui partid, nu e animă, nu-i, acolo sunt militari care n-au voie să facă politică, da? I-ați văzut aplaudând gestul militarilor români care au reușit să găsească un loc în care să evite victimele, să doboare drona care potențial poate că era încărcată sau nu cu explozibil. Poate că nu era o dronă de recunoaștere, înțeleg că se va studia pentru că NATO are acum o anchetă în curs împreună cu autoritățile române. Deci asta ne arată dubla măsură, doamna Bratu, în limbajul ăsta. Deci ei se pretind a fi suveraniști, care, mă rog, mie mi se pare un nonsens noțiunea asta, dar ei se pretind suveraniști și când într-adevăr este violată suveranitatea națională a României, dispar de pe rețele sociale.
7: Nici
12: nu mai postează
7: vot,
12: nimic.
7: Votat pentru să
12: nu mai postează nimic. Nu e niciun pericol, nu e nicio problemă. A fost o dronă rusească care doar pentru că au avut acolo niște piloți care, mă rog, unii au încercat și n-au reușit, cei italieni, cei români au reușit, dar putea și asta să provoace victime. Puteau să fie victime la fel ca la Galați, dar putea să fie și victime omenești. Și asta, apropo, și de imaginile pe care le-ați arătat cu doamna care spunea că s-a speriat, s-a dus în casă. Dom'le, să ne închipuim că la câteva sute de kilometri de noi are loc un război, un măcel în care oamenii nu se sperie de bubuituri. Ăia chiar sunt bombardați, uciși, măcelăriți. Asta e realitatea în care trăim. Noroc că suntem în NATO, spre, mă rog, disperarea suveraniștilor de carton. Noroc că suntem în NATO și că nu acționăm singuri. Nu spun că armata română nu merită tot respectul pentru tot ce face acum, că până la urmă armata se pregătește decenii și trebuie să acționeze atunci când chiar e amenințată România, dar spun că noroc că suntem în NATO și că avem pe teritoriul României comandamente aliate, lucrăm împreună cu NATO și nu suntem orfani. Că dacă eram orfani, ajungeam mult mai ușor în situația Ucrainei.
7: Mai mulți politicieni, din categoria menționată puțin mai devreme de domnul Orcan, au spus de-a lungul timpului, au criticat guvernul, citez, că dăm bani pentru arme. Este important, domnule Șvar, să dăm bani pentru arme, să ne apărăm? Vedem ce s-a întâmplat?
16: Părerea mea este că este important și lucrul ăsta se poate observa foarte simplu, analizând ce s-a întâmplat acum. Pentru a dobori o dronă a fost nevoie să ridicăm de la sol 4 jeturi, 2 F-16, 2 Eurofighter, au fost lansate rachete, ceea ce înseamnă că operațiunea a fost foarte costisitoare. Pentru a distruge o dronă care are o valoare de, nu, nici măcar nu merită menționată, valoare foarte mică, România folosește echipamente foarte scumpe. Și nu numai România, NATO folosește echipamente foarte scumpe. Ceea ce înseamnă că este nevoie ca țările NATO, implicit România, să se doteze cu echipamente adaptate războiului modern. Este nevoie de echipamente militare mult mai puțin costisitoare decât un F-16 sau decât o rachetă lansată de pe un F-16 și care există și care sunt, și care sunt folosite. Există chiar în momentul de față colaborare între Ucraina și Statele Unite tocmai pentru a produce astfel de echipamente care sunt foarte utile țărilor care sunt agresate cu echipamente de genul acesta, de tip dron. Deci, în lipsa unor astfel de cheltuieli, România este expusă atât fizic, militar, cât și financiar. Pentru că investițiile pe care le-am făcut, în loc să le folosim eficient, le folosim mai puțin eficient. De ce? Din cauza unor politici, după părerea mea, greșite, care au ținut România în afara zonei de interes militar.
7: Domnule Momoc, specialiștii spun că cel mai probabil drona nu a intrat intenționat pe teritoriul României, dar faptul că piloții români au reușit să o doboare este un semnal, inclusiv pentru Rusia și pentru toată politica externă.
17: Sigur că este. Atâta vreme cât există o reacție și ea este eficientă, armata română și practic corp NATO face dovada unei bune coordonări și unei reacții. Sigur că aici există, ca întotdeauna, păreri pro și contra, mai ales atunci când vrei să induci cumva o suspiciune sau semnul întrebării sau poate chiar frica. Și desigur că apar întrebări de la nespecialiști. Eu sunt un nespecialist, dar nu m-aș duce automat spre acele întrebări. Dar cei care vor să inducă ineficiența sau cât de prost e dotată armata sau cât de nereușit reacționează sau tardiv, se vor întreba de ce, și vor insista asupra acestui lucru, de ce o oră și 20 de minute, de ce după 200 de kilometri, de ce așa de tardiv a intervenit, a reacționat armata. Pentru a arăta o cheltuire de resurse, apropo de banii cheltuiți mai devreme, cheltuim bani, dar...
16: În situația asta, armata este supradotată.
17: Supradotată și are și un succes militar.
16: Și are un succes militar, este evident.
17: Pe care l-ați menționat și ora trecută, atunci când vorbeați și de un alt pilot român care s-a ridicat din Lituania și a intervenit la fel cu un aparat împotriva unei drone în Estonia. La fel s-a întâmplat de data aceasta. Sigur, mai întâi a fost o urmărire din partea italienilor și după aceea drona a fost urmărită de aviatorii români. Dar din ce înțeleg eu, ca nespecialist, e foarte complicat să dobori cu acest avion F-16 un obiect zburător la o viteză mult mai mică decât F-16. Deci asta a dat dovadă încă o dată de eficiență, de talent, cât se poate de clar din partea piloților români.
16: Calitățile profesionale ale
17: toate calitățile piloților și ale echipei centrului de comandă de aici și a felului în care au reacționat. Dar ce vreau să spun este că desigur că vor exista așa zis și suveraniști care vor spune, domnule, a fost o reușită cât de cât acolo militar-tactică, dar este un eșec de fapt al guvernării și pe ansamblu este un eșec pentru că a durat foarte mult să reacționeze, putea să fie mult mai grav, de ce nu intervenim? Fără să discute însă tocmai de necesitatea punerii la punct cu alte sisteme de interceptare la sol, mai rapid, sau cum spunea domnul general mai în rezervă mai devreme, să găsească o soluție să lovească pe malul celălalt, mai timporiu. Asta înseamnă alte investiții și alte...
16: Să știți că e foarte ușor să transformi un succes într-un eșec.
17: Sigur.
16: Dacă ții neapărat să faci lucrul ăsta și dacă ai și instrumentele de propagandă necesare.
7: Precizare, vă rog, domnule Orcan.
19: Nu, vreau să spun că e greu, a explicat domnul Momor, că deși și nespecialist a explicat foarte bine, F-16 zboară cu o viteză mult mai mare decât, viteză minimă mai mare decât drona. Drona zboară și foarte jos.
17: Și asta, la timp nemică, da.
19: Așa, e foarte greu de doborât. Practic, pilotul trebuie să facă ture în jurul ei și să o identifice. A explicat și domnul Gial Bălăceanu, trebuie să fie la o anumită înălțime, să aibă o anumită viteză și să tragă în așa fel încât nici resturile de dronă și nici racheta respectivă să nu provoace victime omenești în, eu știu, zonele din jur. Toate lucrurile astea coordonate cu radar, da? Deci toate erau coordonate de la un centru de comandă, nu doar din avionul respectiv. Deci a fost o operațiune complexă. E greu de doborât drona fix când intră în spațiul aerian al României și vă explic de ce. E foarte simplu, oricine înțelege asta. Dacă vorbim de Marea Neagră, e altceva. Pentru că dacă vine dinspre Marea Neagră, să spunem că ai o deasupra mării care e acoperită cât de cât de radare și ai putea o teoretic doborât deasupra mării, dar asta înseamnă să te miști foarte repede. Și cum spuneam, avionul are nevoie de timp pentru a se poziționa într-un anumit fel, într-o anumită direcție, astfel încât să nu existe victime, nu știu, pe litoral. Însă dacă vine peste graniță, cum vin dronele astea, că rușii atacă Odessa cu sute de drone, dacă vin dronele astea din spațiul aerian ucrainean, este absolut periculos ca armata română să doboare de pe teritoriul României o dronă care ajunge fix la graniță, pentru că se pun în mișcare și sistemele ucrainene. Zboară o rachetă către noi, dintr-un F-16. Deci, ideea că o poți dobărâ exact atunci când intră în spațiul aerian al României este ușor naivă. Nu se poate
7: pentru
19: lucrul ăsta.
7: Pentru ca bucăți din dronă, da, sau din rachetă să ajungă în Ucraina.
19: Ce a spus domnul Jean Bălăceanu, că da, a existat o fereastră de 4 minute, zice domnia sa, că undeva pe traseu a mai existat un loc în care ar fi putut fi dobărâtă. Mă rog, au încercat piloții italieni, n-au reușit, au intervenit cei români. E o operațiune complicată, nu e așa de simplu și costă mulți bani. O oră de zbor cu F-16, media, vă spun media, este între 15 și 20 ceva de mii de dolari ora. Ora de zbor. Gândiți-vă că sunt două F-16 ridicate câteva ore în zbor, nu mai spunem costul proiectilului, nu mai spunem despre alte costuri. Deci este evident că e o operațiune costisitoare. Dar nu este deloc, să spunem, nu sunt deloc bani pierduți, pentru că pentru asta ne-am pregătit, ca atunci când România este amenințată să reacționăm. Și eu cred că de data asta n-a mai existat, nu bâlbeiala de prima dată, că domnule, nu știm, pilotul are voie, nu poate să tragă. Nu, de data asta pilotul a luat decizia să tragă, a făcut-o precis, nu a existat niciun fel de victime la sol, drona a fost distrusă, a făcut-o profesionalism. Da, și sigur că putem să împachetăm orice, nu că suntem în epoca asta care îi se spune post-adevăr, putem să împachetăm orice înșiruire de fapt într-un fel sau altul. Dar cert este că oamenii ăștia n-au existat în această zi, da? Au dispărut de pe rețele sociale, cum spunea domnul Momoc și în cazul dronei de la Galați, și asta ne arată că ei sunt suveraniști de carton, nu sunt suveraniști adevărați, că nu le pasă de suveranitatea României dacă ea e atacată de prietenul lor Putin.
7: Aș vrea să mergem mai departe. Discutăm și despre cei trei directori din industria de apărare acuzați de luare de mită, dar și de asemenea sunt informații, un om de afaceri este vizat în anchetă, cu toți au fost plasați în arest la domiciliu. La percheziție, anchetatorii au găsit numai puțin de jumătate de milion de euro și ceasuri de lux.
20: Cum comentați acuzațiile de neam?
21: Da. Sunt pică flouă.
22: Ce să vă spun? Acuzații și vedeți dumneavoastră care a fost rezultatul, da?
20: Păi cum comentați că ați fost plasat în arest?
23: Faptul că ați fost lăsat în arest la domiciliu.
22: Vedem. Mai avem.
23: Despre ce contracte era vorba?
22: Nu era vorba practic de niște contracte.
23: Da? Sau ce prestări servicii? Ce furniza firma domnului Voinea?
22: Aici, da. La... diverse servicii.
20: Locuință.
22: Nu comentez.
20: Ce făceați cu acești bani?
22: Nu comentez. Este un proces în desfășurare.
0: Magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea arestului preventiv pentru cei trei directori, cât și pentru omul de afaceri acuzat de DNA de complicitate la dare și luare de mită în formă continuată. Anchetatorii spun că directorii ar fi primit bani pentru a favoriza anumite firme. Potrivit DNA, directorul uzinei mecanice București ar fi primit în total 48.000 de lei în 12 tranșe. Directorii uzinei mecanice Plopeni ar fi primit aproximativ 26.000 și 24.000 de lei. În timpul perchezițiilor la locuința unuia dintre directorii uzinei mecanice Plopeni, procurorii au găsit aproximativ 500.000 de euro, bani în lei și valută. Suma a fost ridicată de anchetatori, de asemenea au fost ridicate și mai multe ceasuri de lux. În urma apariției acestor informații, compania de stat Romarm a transmis un comunicat în care susține că problemele din filialele sale sunt consecința unor deficiențe semnalate în mod repetat Ministerului Economiei.
24: Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
0: Directorii vizați în acest dosar de corupție conduc două dintre cele mai importante fabrici din industria de apărare. Uzina mecanică București produce și modernizează tehnică militară, inclusiv transportoare blindate pentru armata română, iar uzina mecanică Plopeni produce muniție și alte echipamente militare.
7: Domnule Orcan, vă rog, comentariu despre ce ați văzut.
19: Păi nu mă pot abține. Nu să tăvăleau toți suveraniști ăștia, domnule, pun ghilimele ca să îl mulțumesc pe domnul Șvarț. Domnule, nu să tăvăleau suveraniști ăștia, să dăm totul industriei românești de apărare. Domnule, industria românească de apărare trebuie ajutată. Dar dacă avem astfel de personaje în fruntea ei, eu nu știu dacă sunt vinovați, să răspundă în fața legii și o să
7: nici nu generalizăm.
19: Nu, nu, și nu generalizăm. Să ne spună legea dacă sunt vinovați. Înțeleg că deja sunt două uzine, din câte ori mai fi în România, uzine militare. Dom'le, dacă pe acolo nu se fac controle, cum adică 500 de mii de euro cash? Doamna Bratu, vă închipuiți cam cât ocupă 500 de mii de euro cash?
7: N-am văzut până acum.
19: Nu, da, și care-i sensul, presupunând că domnul e nevinovat.
16: Nu, da, poate avea o casă mare.
19: Dar deci care-i sensul să ții 500 de mii de euro cash acasă? Adică nu te temi de hoți, nu vrei să câștigi tu o dobândă cât de cât la bancă. Adică, bun, eu nu vreau să spun că sunt vinovat, să răspund în fața legii. Dar ce vreau să spun este că există astfel de lucruri. Din păcate, în industria de apărare vorbim de o industrie sensibilă din sistemul de securitate națională și ar trebui ca oamenii care ajung în funcțiile alea să nu mai fie numiți exclusiv politic, oameni care habar n-au cu ce să mănâncă și care să ducă acolo doar cu scopul ăsta de a produce niște cash, și ar trebui să fie numiți profesioniști. Nu contează dacă au sau nu carnet de membru de partid și ei ar trebui verificați foarte atent, pentru că totuși dețin secrete militare oamenii ăștia. Sunt cei care conduc o uzină militară, noi dețin și secrete militare. Dacă vrei și numărul de cartușe produs de uzina aia, e secret militar, doamna Vratu. Că nu trebuie să știe toată lumea câte cartușe producem noi în România și pentru ce tipuri de arme. Dacă vrem să avem o industrie de apărare, ea trebuie să fie controlată. Cum e în Franța? Franța este unul din statele europene în care industria de apărare e sub controlul statului. Printr-o, sigur, transparent, printr-o companie care e a statului și care are participații ale statului în marile uzine de armament, indiferent că fabrică tancuri, avioane sau corvete sau ce vreți dumneavoastră. Dar oamenii ăia sunt super verificați. Nu pot face astfel de lucruri ani de zile, că mă închipui că n-a strâns 500 de mii de euro cash într-o noapte. Deci eu cred, sigur, procurorii să-și facă treaba, oamenii să răspundă în fața legii, dar eu cred că ar trebui să fim mai atenți la numirile făcute în domenii sensibile, să nu mai numim politruci, indiferent de la ce partid.
7: Domnule Schwartz, sunteți analist fiscal, nu știu dacă ați oferit și consultanță, vreau să vă întreb.
16: Sunt consultant fiscal.
7: Sunteți și consultant. Ați mai întâlnit român cu 500 de mii de euro în casă?
16: În casă nu știu, dar în conturi bancare cu siguranță. Nu contează faptul că banii erau în casă, decât pentru o discuție.
7: Legat de ce spunea domnul Orcan, de obicei el țin în investiții sau conturi.
16: Important este de unde provin acești bani, sursa lor de proveniență. În mod normal, conform Constituției, în România, averea se prezumă a fi dobândită legal. Deci, până la proba contrarie, persoanele care au astfel de sume în casă beneficiază de prezumția de nevinovăție.
7: Sigur.
16: Este datoria procuraturii și apoi a unei instanțe să demonstreze culpa lor. Ceea ce probabil că se va întâmpla. Problema mea însă nu este...
19: Dar vedeți, numai puțin, domnul Jat, dar vedeți logica economică, pentru că are un cetățean prezumat că i-a obținut din muncă 500 de mii de euro, e o sumă
16: pentru un angajat. Nu apărat prin muncă, în mod legal.
19: În mod legal. Pentru un amploiat la stat, orice salariu ar avea acest director, vă garantez că nu-i justifică. Dar presupun că i-a obținut legal, nu știu, i-a dat mătușa Tamara 500 de mii de euro. Vedeți logica economică pentru care cineva ține 500 de mii de euro cash acasă, nu investește, nu-i pune la cec, nu-i pune la bancă.
16: Dacă m-aș fi lăsat să termin, aș fi ajuns,
19: asta vreau să văd. Care-i logica?
16: Ajuns și la această concluzie.
19: Prezumând că sunt obținuți...
16: Problema noastră de fond nu este suma de bani 500 de mii de euro, că în ultima instanță nu e o sumă fabuloasă, mai ales pentru cineva care lucrează în industria de armament și lucrează ilegal. Probabil, nu știu, nu vreau să acuz, nu vreau să cad în această eroare. Problema este alta. Problema este că astfel de întâmplări explică și justifică reforma companiilor de stat de care România are atâta nevoie. Care reformă trebuie să fie de structură, de mentalitate, de educație și de control. Controlul în companiilor de stat trebuie să fie exercitat cu bună credință și continuu de către instituțiile statului care sunt îndreptățite și însărcinate cu aceasta. Reforma presupune, în primul rând, reforma umană. În primul rând, astfel de persoane. Iarăși, nu vorbesc despre oameni care au fost declarați vinovați. Sunt oameni care ar putea fi vinovați. Astfel de persoane care sunt supuse unor astfel de suspiciuni, în mod normal, n-au ce să caute într-o companie de stat, în special când e vorba de o companie care activează în domeniul apărării.
19: Dăm niște informații. Domnul ăsta, domnii ăștia aveau niște salarii de vreo 15-16.000 de lei. Asta sunt vreo 3.000 de euro. Dacă n-ar fi consumat deloc din salariu, îi lua vreo 14 ani să strângă 500.000 de euro, doamna Bratu. 14 ani. Dacă nu mânca nimic, nu consuma banii aia și trăia probabil din banii nevestei. Asta e prima chestiune. Iar a doua, deci bănuiesc că a muncit foarte mult pentru aia 500.000 de euro cash. Iar a doua e CV-ul unuia din acești domni. La bază e frezor și știe limba rusă. Domnule, de unde îi găsesc partidele pe oamenii ăștia? Că noi chiar avem specialiști în România pe care nu-i bagă nimeni în seamă. Unii cu studii serioase și pe afară și pe România nu-i bagă nimeni în seamă și ajungem la tot felul. Explicația e că unul din cei de acolo, domnul Pârvu, este fiul fostului șef al uzinei mecanice de pe vremea lui Ceaușescu.
7: Și
19: adică ăștia sunt o dinastie, doamnă. Deci unul a fost șef tatăl...
16: Și nu credeți că e nevoie de reformă?
19: Da, păi tatăl șef pe vremea lui Ceaușescu și el e șef post de ce. Și nimeni nu-și pune problema de ce să ajunge la chestiunile astea dincolo de corupție, care există peste tot în lume. Dom'le, avem oameni care habar n-au cu ce să mănâncă, sunt numiți acolo pe criterii politice și de pile și sigur că poate din banii aia dau și altora.
16: Și asta este suspiciunea, mă întrebați despre rațiunea economică. Una dintre explicații poate fi cea pe care tocmai ați dat-o. Banii aceia pot fi folosiți pentru a fi transmiși mai departe pe filiera ierarhică.
7: Aceste suspiciuni, chiar și înainte să ajungem, dacă se ajunge că beneficiază de prezumția de nevinovăție la o condamnare definitivă, afectează imaginea companiilor din acest domeniu?
17: Sigur că afectează. Și aici vorbim dincolo de clientelism, de numirile politice, de posibile fapte de corupție și de un fel de anatemă, tocmai pe ceea ce discutam mai devreme. Adică înarmarea, adică nevoia de a face investiții în echipamente, în armament, în dotarea armatei, toate pot fi ușor deturnate, învăluite, cu asemenea suspiciuni de teoreticienii conspirației, tot felul de conspiraționiști, de așa ziși suveraniști, într-o direcție de, apropo de războiul informațional, cognitiv sau de post-adevăr, care n-ar putea surprinde pe toți, și anume faptul că, uite de ce nu e nevoie să facem înarmare sau să trecem la programul SAFE, sau pentru că ele sunt surse, de fapt, de bani iliciți, de sume dubioase către tot felul de indivizi numiți politic sau suspecți. Deci, evident că atât reforma în sistem, cât și o abordare din partea statului mult, mult mai serioasă sunt necesare atunci când vedem asemenea consecințe, care sigur că pot să fie instrumentate. De...
16: Mai există un risc care e foarte important. Există riscul ca partenerii noștri să-și piardă încrederea în noi.
17: Evident.
16: Atunci când văd că bani europeni, bani NATO, sunt folosiți în interes personal la modul cel mai vulgar cu putință.
7: Mulțumesc. Revenim după o foarte scurtă pauză și vedem declarația făcută de medicul Cătălin Cârstoveanu aici la Digi24, în care îi răspunde premierul Ilie Bolojan cu privire la soluția pe care liderul PNL a lansat-o seara trecută de la Palatul Victoria pentru criza din sănătate, fără să deblocheze posturile necesare. Revenim.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
5: Întrebarea numărul 4, cel mai bun ministru al transporturilor, a fost...
6: Îmi puneți o întrebare cu conotații care mă pun într-o situație. Știți ce s-a întâmplat? Nu numai miniștrii transporturilor, toți miniștrii vor să facă bine acolo. Vă spun eu, chiar și cei care
5: au făcut rău.
6: Nu vrea nimeni să nu iasă, să nu fie, să spună toată lumea, domne, cât de bun, cât de bine, cât de așa. Unii să plece mai mult, alții să plece mai puțin. Dar mai sunt niște lucruri. Unii sunt într-o situație a țării, mă refer, câți bani au, ce, așa mai departe, și alții sunt în altă situație.
8: Și unii sunt într-o situație politică, adică stau într-un anumit fel cu guvernarea, cu primul ministru și nu știu ce. Dacă vreți, vă dau și numele. Mitrea. Da? Mitrea, în primul rând, a fost 4 ani.
9: 4 ani? A după fost aia, mai mult.
8: Da. După aia, Mitrea era super tare acolo în partid. Era el cu Năstase, cu Vodoi. Da? Și atunci, sigur că poți să faci ceva mai mult decât altul care...
9: Să începe pe autostradă și să o și termin.
8: Exact.
9: Măcar pe un segment.
8: Exact. Eu am spus-o, numai o frază mai am. Eu am spus, pentru că am avut întrebarea asta cât am fost ministru și după aia, da, și bănuiesc că o să o am și acum, ca să faci autostrăzi la Ministerul Transporturilor, trebuie să ai 3 lucruri simple. Să ai bani, dar nu bani care urmează să vină, cum au fost lungi perioade, pentru că nu știu dacă știți, dar Uniunea Europeană, tu faci bucata sau lucrarea, iei toate hârtiile, le trimiți și ei dau 70%, 80% cât e după aia. Da? Adică trebuie să ai niște bani de rulment. Da? 2. Să ai constructori români, pentru că din 90, 91 poate, toate autostrăzile care au fost 15 km sau 150 de km au făcut-o români. Niciodată n-a făcut nimeni nicio bucățică de autostradă decât români. Dar șefi au fost actori care erau vreo 10 cu niște laptopuri, cu nu știu ce, și care dădeau lucrări tot la români, pe care îi țineau cu apa aici, adică să aibă profitul 0,2-0,3% că se pricepeau și care eventual să le dea banii mult mai încolo, adică după ce le dădea ministerul banii lor, să-i mai țină, să-i mai facă și așa mai departe. Și 3, proiecte. Pentru că altfel, dacă tu vii și nu găsești niște proiecte, 2 ani faci proiecte.
9: Nu mai hârtii.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi de fapt am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut în 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun bronz. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: La subiect, posturile blocate în sănătate. Aceeași durere a tuturor aparținătorilor pentru pacienții care nu pot fi preluați la timp din cauza lipsei de personal. Unii dintre ei mor pe liste, spun medicii. Două instituții, două declarații diferite. Un apel disperat făcut de medicul Cătălin Cârstoveanu, șeful secției ATI Marie Curie, și un anunț privind o nouă amânare și o analiză venită de la Palatul Victoria. Le urmărim și o analizăm.
2: Am început cu aproximativ 6 miliarde în 2015 și astăzi avem peste 25 de miliarde. Asta înseamnă că cheltuielile de personal au crescut de 4 ori. Avem ponderea cheltuielor de personal care se alocă direct, așa numitele diferențe salariale. Două treimi din ceea ce se folosește pentru salariile personalului din sănătate se alocă direct, nu pentru câți pacienți tratezi, nu pentru ce activitate faci, ci pur și simplu pentru că așa vine din istorie. Și atunci când am avut rezerve să aprobăm cele 7600 de posturi pe care le-a propus Ministerul Sănătății, Ministerului de Finanțe, din cele 26.000 solicitate, acest lucru era generat de faptul că dacă ipotetic de la început anului viitor ar fi intrat toate aceste posturi să fie ocupate, ar fi însemnat aproximativ 1 miliard de lei suplimentar doar cheltuieli cu aceste posturi. Iar spitalele care au un grad, din nou, de ocupare al paturilor sub media națională, din nou să fie depunctate.
3: Ați vorbit despre memorandumul adoptat astăzi pentru deblocarea posturilor vacante de pe secția de ATI de la Marie Curie, însă acest memorandum vine după ce nu doar un bebeluș a murit așteptând un loc liber la ATI, tocmai din cauza lipsei de personal.
2: Sigur, este o situație regretabilă să ajungi cu o boală gravă în spital, indiferent că e vorba de un bebeluș, cu atât mai mult. Nu e de dorit o astfel de situație, dar și pentru un vârstnic, să ne înțelegem bine, să știți că un manager de spital are posibilitatea, printr-o solicitare de aprobare la Ministerul Sănătății, să mute personal dintr-o zonă în alta, în interiorul spitalului, are această posibilitate să-și reorganizeze secțiile.
4: Care este acum situația, domnule doctor? Pentru că au murit copii până acum, așteptând pe aceste liste.
5: Da, și vor mai muri. Când ai afară, când pleacă niște asistenți, sigur că și un rigipsar bun, că acum știți că m-am interesat în șantier cât e salariul unui rigipsar și unui macaragiu și am văzut că depășesc cu mult salariul asistentei mele de la reanimare, care are sport de 75%.
4: L-auzeam pe premierul interimar spunând aseară, fiind întrebat în conferința de presă de la guvern despre situația din spitale și specific despre situația de la spitalul dumneavoastră, că în alte spitale și la Oradea, unde dumnealui a condus și primăria și Consiliul Județean, managerii de spital pot lua decizia să mute medici de pe o secție pe alta. Este asta o soluție care să rezolve situații punctuale grave?
5: Păi, de 30 de ani mă specializez și am atâtea lucruri pe care trebuie să le învăț. Cum să vină un asistent care face anumite lucruri, face probe respiratorii, să îngrijească pacient cu stern deschis.
4: Un copil a murit pentru că aștepta.
5: O statistică pentru, sau o necredință pentru alții.
4: Unul este pe cale să, din păcate, să ajungă în acea situație, spuneți dumneavoastră, dacă nu se va...
5: Putea se regăsește în acea statistică mare a INSP-ului anual.
1: Domnule Orcan, domnul profesor Cristoveanu a spus tot la Digi24 că niciodată în România n-a mai fost atât de grav, n-au mai fost ținute posturile atât de mult blocate și nicăieri în Europa nu se întâmplă ca posturile să fie blocate în sănătate. De ce nu reușește guvernul să treacă de faza de analiză, să dea memorandumul?
6: În primul rând, actualul guvern nu are prea multă putere. Greșeala însă pe care o face, cel puțin în comunicare, la ce mă pricep eu, că nu mă pricep la medicină, este că se raportează la această problemă veșnică a sănătății în România ca un contabil. Ori asta este o greșeală, doamna Bratu. Dați-mi voie.
7: Ce scuze, contabilii sunt mult mai realiști.
6: Nu, nu. Eu mă refer doar la faptul că domnul Bolojan judecă doar pe bani.
1: Viețile nu sunt cifre.
6: Asta o dată. A doua oară, chiar dacă, să spunem, efortul e de 1 miliard de lei, asta înseamnă 200 de milioane de euro pe an pentru a debloca cele 7600 de posturi, care reprezintă cam 5% din totalul posturilor din România. Sunt cam 150.000, din câte înțeleg eu.

0: mai departe. O altă problemă este că, într-adevăr, există zone depopulate în care trebuie să existe o minimă asistență medicală. Nu o să ai toate specialitățile care au un spital universitar într-o comună sau într-un orășel mic, dar trebuie să ai și acolo un mic spital. Nu poți să-i pui pe drumuri pe oamenii aia tot timpul să meargă la 100 sau 200 de kilometri ca să meargă la un consult, nu mai spun ca să se interneze. Deci nu poți să privești lucrurile astea doar exclusiv contabilicește. Cu tot respectul meu, domnul Jvas, pentru contabil, nu-i vorba de asta.
1: Dar nu le privește contabilicește, asta e eroarea pe care o fac mulți.
0: Deci, domnul Bolojan vorbește doar de bani și salarii, dar nu le vorbește de situația din sistemul de sănătate, care e aia care este, și acele posturi, dacă sunt necesare, bănuiesc că nu le-au trecut din pic 7600, sunt necesare pentru că specialiștii au considerat că ăsta e minimum necesar ca să acoperi nevoile medicale. Dacă nu se judecă așa și se judecă că e vorba de salarii, fiind în foame de bani și în deficit bugetar, nu o să dăm niciodată înainte.
2: O precizare despre posturi. Spitalele au cerut aproape 30.000 de posturi. Ministerul Sănătății a zis acoperim doar urgența, 7.600. Însă, domnule Jvarț, ne spune premierul despre impactul bugetar, că ar fi 1,2 miliarde. În realitate, în afară de excepții, secții precum la Marie Curie, secția de transplant nou făcută, nu funcționează pentru că nu sunt deblocate posturile. Toate celelalte sunt așa numitele post pe post. Adică un medic a ieșit la pensie, a decedat, Doamne ferește, cum am văzut că se întâmplă, a demisionat, acel post rămâne neocupat până când guvernul deblochează prin memorandum. Dacă noi avem post pe post, vorbim de cheltuieli suplimentare sau de menținerea cheltuielilor anterioare?
1: Deci, prima clarificare, domnul Bolojan nu vorbește ca un contabil, vorbește ca un politician. Pentru că afirmațiile făcute sunt tipic politicianiste, le-a spune eu. Dacă ar fi gândit și ar fi vorbit ca un contabil, s-ar fi apropiat mai mult de ceea ce a spus dumneavoastră acum. Judecând la rece, faptul că nu angajezi doctori pe posturi care s-au eliberat în mod obiectiv, nu pe posturi pe care le inventezi, pe care le suplimentezi, nu este altceva decât o eroare, pentru că se face o falsă economie. Orice contabil știe că o astfel de atitudine nu generează economii, generează pierderi, pentru că medicul acela care lipsește acolo, lipsa lui, nu el în sine, lipsa lui va genera boală și suferință în societate, care o să ne coste mai mult decât ne-ar fi costat salariul medicului. Cheltuielile cu asigurarea sănătății sunt mult mai mari decât cheltuielile la nivel național, decât cheltuielile cu salariile medicilor. Deci este o eroare contabilă și de logică să faci așa ceva. Nu știu cine se încăpățânează în această idee de a nu debloca niște posturi care nici măcar n-ar fi trebuit blocate.
2: Din 2023, exact, când guvernul Ciucă a dat ordonanța.
1: El ar fi trebuit imediat ocupate de personal medical disponibil. Numai așa îți păstrezi un nivel de sănătate acceptabil pentru un stat european modern.
2: Vă rog, și apoi vorbim de studenți.
3: Aș vrea să adaug un singur lucru. În educație lucrurile nu sunt fundamental diferite. La fel, angajările sunt blocate post
2: în educație,
3: post,
2: ambele.
3: Iar în momentul în care e nevoie de dezvoltare de programe noi, în momentul în care ai nevoie, să spunem că sunt invenții noi, că sunt specializări noi, unde ai nevoie de angajați pe care să-i aduci noi în domeniu, nu se pot face la fel angajări pe același principiu. Post pe post poți să faci, altfel nu poți să dezvolți. Da. Și ce mă întreb eu este, această filozofie rămâne doar pentru acest sau ea este una permanentă ca și cadru de gândire care se reprezintă un model economic pentru domnul Bolojan sau pentru Partidul Național Liberal și pentru anul următor sau pentru când vor mai guverna, dacă vor veni la guvernare după, să spunem, negocierile de săptămâna viitoare sau în viitor, vor vedea lucrurile la fel?
2: Pentru sănătate, pe lângă faptul că guvernul a amânat din nou să dea acel memorandum, repet, nici în 2025 n-a fost niciun memorandum, nici în 2026 până acum, cu excepția celui de ieri, cu 22 de posturi de asistente. Spun încă o dată, Marie Curie a cerut 200 de posturi doar pentru asistente. Vedem ce analiză vor face guvernanții pentru Marie Curie. A mai făcut o declarație premierul României, dezbătută cel puțin în mediul online. A precizat numărul de studenți de la medicină care ies de pe băncile facultății.

0: câți intră la rezidențiat și câți apoi devin medici, ajungând la concluzia, citez, adică în fiecare an avem mai mulți medici care ies din rezidențiat decât necesarul nostru.
1: Dacă ce e rău în asta, doamnă?
2: Dar dacă e necesarul, după cât se pot angaja, sigur că e o problemă.
0: Credeți că n-au unde
1: să fim în România om post pe post? Eu credeam că trebuie să fie competiție pe piața muncii, să ne batem dacă suntem competenți, să ne batem, că poate un student a terminat cu 5, altul a terminat cu 10. Să ne batem să ocupăm niște posturi. De ce? E vreo tragedie. Treaba guvernului și a statului român câți absolvenți de medicină sau de orice altceva e. Asta e piața muncii. Unii poate termina și medicina și se apucă de jurnalism.
2: Nu,
1: care
2: dar pot să-și inițieze propriile lor cabinete. Pot să-și dezvolte propriile afaceri dacă nu se angajează la stat că sunt posturile blocate. Nu venim să fixăm că avem mai
3: este dacă există o nevoie în piață
2: și
3: pentru
2: credeți că,
3: medici.
2: Și am stabilit cu toți deja că există.
3: Nu, probabil că există, dar guvernul nu are un studiu făcut pe această temă. Este normal ca un stat să își dimensioneze locurile în universitate în raport cu necesitatea de specialiști în piață.
0: Dar
2: dacă ar avea într-adevăr
3: dacă ar avea informația exact, corect, informația precisă.
0: Da. Mulțumesc, de la Fix vă așteaptă colegul meu Radu Șerbănescu. Eu sunt Andreea Bratu. Vă mulțumesc pentru atenție. Seara frumoasă vă doresc.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 24 iulie 2001, un rege în fruntea guvernului. Regele Simeon al II-lea al Bulgariei, înlăturat de pe tron de comuniști în 1946, a primit votul de încredere al Parlamentului de la Sofia și a devenit premierul Bulgariei. Este singurul dintre monarhii est-europeni detronați în timpul sau după cel de-al doilea război mondial care a revenit la putere, deși a făcut asta sub o republică. Guvernul condus de rege a fost format mai mult din tehnocrați și specialiști educați în vest. În mandatul său, Bulgaria a aderat la NATO. A fost premier timp de 4 ani. 24 iulie 2013. Accident la viteză mare. Un tren spaniol de mare viteză cu 218 pasageri la bord a deraiat într-o curbă în apropiere de orașul Santiago de Compostela. 80 de oameni din tren au fost uciși. A fost unul dintre cele mai grave accidente feroviare din istoria Spaniei. În momentul deraierii, trenul mergea cu 190 de km pe oră, de 2 ori viteza maximă pe acea linie. Toate cele 13 vagoane au sărit de pe șine, iar 4 dintre ele s-au răsturnat. Mecanicul conductor al trenului, care a supraviețuit, a fost pus sub acuzare pentru accident. 24 iulie 1923. Turcia primește o formă. În Palatul Rumin de la Lausanne se semna tratatul care stabilea granițele Turciei după primul război mondial. Turcia era printre țările învinse. Tratatul a venit după revoluția lui Atatürk, care a împiedicat punerea în aplicare a acordului semnat de guvernul otoman. Acesta ar fi dus la divizarea Anatoliei. Prin tratatul de la Lausanne, România a primit oficial insula Ada Kaleh, acum dispărută. Aceasta rămăsese teritoriu privat al sultanului otoman până în 1923.
0: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful în casă?
3: Soția mea.
4: Și tu pe unde ești?
3: Eu sunt undeva mai în spate.
4: Și copiii sunt între
3: sunt
4: voi?
3: Sunt un pic mai în față.
4: Întrebarea numărul 2.
3: Da, așa e normal să fie.
4: Cel mai nefericit ai fost atunci când?
3: Anul ăsta a murit mama mea. Și vă puteți imagina.
4: Condoleanțe.
3: Condoleanțe.
4: Întrebarea numărul 3. Vacanță scumpă sau stat acasă cu familia?
3: Nu, ne place să ieșim în vacanțe. Acum, unde mai e ieftin?
4: Acasă.
3: Acasă. Nu, suntem adepții ieșirilor. Mai ieșim, plecăm la schi cu mașina în Austria sau la munte sau la mare, deci putem să facem vacanțe de genul ăsta.
4: Întrebarea numărul 4. Avortul este un păcat?
3: Da, categoric.
4: De ce? Poți să argumentezi?
3: Pentru că fiind crescut de mic copil în biserică și fiind crescut în spiritul ăsta, nu sunt de acord cu avort.
4: În niciun fel de condiții?
3: În niciun fel de condiții. Acum există, pot fi... absolut, e foarte discutabil subiectul ăsta, dar uite-te la mine, am 6 copii, avem 6 copii.
4: Întrebarea numărul 5. Pierd ceva femeile care nu vor să facă copii?
3: Asta e decizia lor. E greu să spun dacă pierd sau nu. Ele... Mi-e greu să comentez subiectul ăsta. Este strict decizia fiecăruia. Acum, știi, mereu aud întrebarea asta. Dom'le, dar, nu știu, sunteți căsătoriți de 5 ani, nu aveți copii? Mm-hmm. E o întrebare, mi se pare o întrebare nepotrivită. Poți să-i întrebi, poate au, e o problemă medicală, poate, nu știu, sunt alte... E o discuție complicată. Nu pot să vii să întrebi pe cineva dacă, de ce nu face copii. Asta e o treabă românească, nu? Des întâlnită.
4: Întrebarea numărul 6. Cine le-a făcut copiilor tăi educație financiară?
3: Eu încerc să fac treaba asta cu ei. Atât cât pot. E foarte importantă educația financiară. De cele mai multe ori încerc să-i învăț lucruri pe care nu le-am învățat în, la vârsta lor în, în familia mea.
4: De pildă, dă-ne un exemplu de lecție.
3: Spre exemplu, încerc să-i învăț cum să-și salveze niște bani pe care îi primesc sau cum să-și cheltuie atunci când plecăm într-o vacanță, au un buget pe care trebuie să-l administreze așa cum consideră ei sau de multe ori își calculează când călătorim prin Europa, calculează rata de schimb sau am fost cu ei în Asia, în Middle East și atunci era o altă formă de bani și atunci își făceau calcule. Adică tot timpul încerc să îi implic în genul ăsta de lucruri.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: În această ediție vedem cum devine realitate un scenariu SF. Două modele AI au scăpat din mediul controlat. Penuria de chipuri afectează piața telefoanelor, iar industria inteligenței artificiale pariază acum pe următoarea mare revoluție. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Astăzi a avut loc o premieră operațională pentru Armata Română. O dronă militară care a pătruns adânc în spațiul aerian al țării a fost doborâtă de un avion de vânătoare F-16 al forțelor aeriene. Drona a fost detectată pe radar deasupra Mării Negre și a parcurs un traseu de peste 200 de kilometri prin spațiul aerian românesc pe direcția Sulina, Brăila, Fetești, Buzău. După ce inițial au fost ridicate avioane Eurofighter italiene, un pilot român aflat pe o aeronavă F-16 decolată de la baza 86 Fetești a primit autorizația de tragere. Drona, suspectată a fi de tip Shahed, utilizată de Rusia, a fost neutralizată cu o rachetă în zona comunei Padina din județul Buzău, prăbușindu-se pe un câmp. Nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale. Echipele speciale ale MAPN, poliției și parchetului au securizat perimetrele afectate și resturile au fost ridicate pentru analiză tehnică. Drona a fost în spațiul aerian al României timp de aproximativ o oră și 23 de minute până a fost dată jos.

0: Alarma s-a dat la ora 9:39 de minute. Radarul armatei a detectat drona la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de Sulina. În doar câteva minute, de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat două avioane de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene, iar de la Fetești două F-16 ale forțelor aeriene române.
1: Ce tactic o să duce?
0: Drona a survolat Sulina, Brăila, Fetești și Buzău. Oamenii au fost alertați prin mesaje RoAlert să se adăpostească.
2: Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos.
0: Prima rachetă a fost lansată de pe un Eurofighter Typhoon al forțelor aeriene italiene, însă ținta a fost ratată. O rachetă lansată apoi de pilotul român de pe F-16 a reușit să doboare drona în apropierea localității Padina din județul Buzău. Localnicii au crezut că a început războiul.
3: Și am văzut un avion și mă uitam așa după el, pe cer. Și la un moment dat aud bum, nu știam unde să mă duc. Apoi iar am văzut două avioane, au început să se învârtească. M-am uitat, am zis, Doamne, dar ce-o fi asta?
4: M-ai speriat?
3: Da. Nu știam încotro să o iau.
5: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce este. Și pe urmă, după ce am văzut avioanele, am crezut că, nu știu, începe război.
6: Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, aș zice, pentru că ne-am speriat cu toții foarte tare. Am încercat să ne adăpostim.
7: Ce ați auzit?
8: Pe un cutremur.
7: Ce ați făcut? V-ați adăpostit în casă?
8: Nu, am stat afară. Dacă eram afară la animale, ce era să fac? Unde mă duc? După ce să... Tot așa, am stat și ne-am uitat la avioane. Suntem în panică.
9: Eu am fugit în casă, că mi-a fost frică și mi s-a înfundat urechile.
7: Deci atât de puternic a fost.
8: Da, a fost puternică.
9: Și durerea de cap o am și acum.
7: Erau avioane pe cer multe?
8: Da, patru
9: MiG-uri, parcă am văzut, care dădeau roată.
10: Am auzit un zgomot foarte puternic, am crezut că este o mașină care trece. Deci distanța a fost destul de mare, cred că de la mine și până la bubuitură, vreo 2 km. Bubuitura a fost destul de puternică, dacă eu am auzit de la distanța respectivă, cei care au fost în jur a simțit mult mai mult că...
0: Zona a fost împânzită de autorități pe o rază de 5 km.
11: Poți identifica doar tubul din care a fost tras proiectilul care a dărâmat drona.
12: Okay.
11: Drona este clar de proveniență militară, dar toți bănuim din ce țară provine. Okay. Tubul a fost identificat pe câmp de o persoană privată.
13: Vizual puteți să aveți indicii dacă drona respectivă era rusească de tip Shahed, mă rog, Gherandoi și dacă avea explozibil.
14: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed. În marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
0: Șeful armatei române nu vine cu vești prea bune.
14: Situația de securitate a României va fi în continuare una destul de critică. Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională. Nu. Va continua să fie destul de critică.
15: Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție. Cam așa descrie ministrul interimar al apărării reușita pilotului care a doborât drona intrată în spațiul nostru aerian. Indiciile duc acum spre o dronă de proveniență rusească, însă raportul la care se lucrează inclusiv la această oră va demonstra sau va arăta exact de cine a fost trimis aparatul care a survolat țara.
16: E o chestie fantastică pentru militarii români pe care îi felicit din tot sufletul. Am avut și ocazia să vorbesc cu ambii piloți care au fost în misiune astăzi, piloții români. Imaginați-vă doar că la nivel NATO, pe teritoriul Uniunii Europene, au fost doborite până acum doar 3 drone. Iar două dintre aceste 3 drone au fost doborite de piloți români. Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție. Pilotul român a avut fracțiune de secundă la dispoziție pentru a angaja drona și a reușit. Această dronă nu a trecut prin raza de acțiune a sistemelor de apărare antiaeriană de la sol, tocmai de aceea a fost luată decizia de ridicare a avioanelor de luptă. Nu a fost niciodată deasupra unor aglomerări urbane mari, a fost deasupra sate comune. Există o reglementare care la nivel NATO pune eticheta asta de țintă ostilă în funcție de niște verificări care sunt făcute. În momentul în care este considerată țintă ostilă, se face maximul posibil pentru ca ea să fie angajată și dată jos. Nu există o garanție că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla.
15: Înainte ca aeronava F-16 românească să doboare drona, unul dintre avioanele de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene a lansat o rachetă asupra dronei, însă nu și-a atins ținta. Autoritățile au recuperat resturile și au acoperit craterul format la impact. De la fața locului ne-a dat detalii Ioana Carme.
4: Bun găsit, ne aflăm în localitatea Tătaru din județul Brăila, aici unde s-a format un crater în urma impactului unor fragmente provenite dintr-o rachetă. Acesta a fost ulterior acoperit, dar tot aici au fost descoperite și rămășițe ale unei rachete, iar pentru recuperarea acestora autoritățile au adus un buldoi excavator. În același timp, în zona Padina din județul Buzău au fost identificate resturi dintr-o dronă și dintr-o rachetă interceptoare. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, nu au existat victime și nici pagube materiale. Perimetrele au fost securizate, fragmentele au fost ridicate și urmează să fie expertizate, iar ancheta este coordonată de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. La ora 11:02, unul dintre avioanele F-16 românești a interceptat și doborât drona în zona localității Padina din județul Buzău.
15: Cei trei directori din industria de apărare acuzați de luare de mită, dar și un om de afaceri au fost plasați în arest la domiciliu. La percheziție, anchetatorii spun că au găsit jumătate de milion de euro și ceasuri de lux.
12: Cum comentați acuzațiile de neam?
17: Da.
18: Sunt pe că plouă.
17: Ce să vă spun? Acuzații și vedeți dumneavoastră care a fost rezultatul, da?
12: Păi cum comentați că ați fost plasat în arest la domiciliu?
19: Faptul că ați fost lăsat în arest la domiciliu.
17: Vedem. Mai avem.
19: Despre ce contracte era vorba?
17: Nu era vorba practic de niște contracte.
19: Da? Ce prestări servicii? Ce furniți la firma aici, domnului Voinea?
17: Aici, da. La...
20: Diverse servicii.
12: Locuință.
17: Nu comentez.
12: Ce faceți cu acești bani?
17: Nu comentez. Este un proces în desfășurare.
0: Magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea arestului preventiv pentru cei trei directori, cât și pentru omul de afaceri acuzat de DNA de complicitate la dare și luare de mită în formă continuată. Anchetatorii spun că directorii ar fi primit bani pentru a favoriza anumite firme. Potrivit DNA, directorul Uzinei Mecanice București ar fi primit în total 48.000 de lei în 12 tranșe. Directorii Uzinei Mecanice Plopeni ar fi primit aproximativ 26.000 și 24.000 de lei. În timpul perchezițiilor la locuința unuia dintre directorii Uzinei Mecanice Plopeni, procurorii au găsit aproximativ 500.000 de euro, bani în lei și valută. Suma a fost ridicată de anchetatori, de asemenea au fost ridicate și mai multe ceasuri de lux. În urma apariției acestor informații, compania de stat Romarm a transmis un comunicat în care susține că problemele din filialele sale sunt consecința unor deficiențe semnalate în mod repetat Ministerului Economiei.
21: Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
0: Directorii vizați în acest dosar de corupție conduc două dintre cele mai importante fabrici din industria de apărare. Uzina Mecanică București produce și modernizează tehnică militară, inclusiv transportoare blindate pentru armata română, iar Uzina Mecanică Plopeni produce muniție și alte echipamente militare.
15: Litrul de motorină se apropie de prețul de 10 lei, iar benzina standard a trecut de 9 lei. Au fost creșteri consecutive, de altfel, în ultimele 3 zile. Se întâmplă acest lucru după ce principalul exportator spre România, și anume Kazahstanul, a anunțat că oprește livrările. Atenția benzinarilor se va îndrepta acum în special spre a nu rămâne fără stocuri.
0: Prețurile de la pompă se apropie de maximele istorice. Barilul de petrol a avut momente în care a spart pragul de $100, iar la noi în țară litrul de motorină standard se apropie de 10 lei. Benzina a depășit deja 9 lei în toate benzinăriile.
22: Cred că de acum încolo, ce să mai naști? La asta o să naștem, să lăsăm, mergem cu autobuzele.
23: Se duce în jur de 150 de lei pe săptămână. Foarte puțin ce câștigăm. În schimb, ei măresc tot timpul prețurile.
0: Șoferii sunt aproape de limita suportabilității. În cazul în care benzina și motorina se vor scumpi mai mult, mașinile vor sta mai mult în parcare.
1: La cât să fie? Benzina, motorina să te facă să placi mașina acasă?
2: Undeva la vreo 12-13 lei, cam așa.
3: 15 lei pe litru, cred. Dar până atunci, momentan, e ok.
0: Odată cu creșterile de la pompă, inclusiv comercianții vor fi afectați.
5: Ca să facem o radiografie a gradului în care sunt afectate produsele, pot să vă spun că cele mai expuse vor fi băuturile recoritoare și apa îmbuteliată, pentru că influența vine din partea ambalajului, PET-ul, a plasticului, detergenții, produsele de curățenie, cosmeticele, șampoanele și, în general, toate produsele ambalate în plastic sunt cele mai expuse.
0: Problema esențială este sursa de țiței, mai ales că România este dependentă de importuri.
1: Aproximativ 3 sferturi din cantitatea totală de țiței rafinat la noi în țară provine din afara României. Separat, benzinarii importă inclusiv produse gata finite, adică benzină și motorină, pentru a-și suplimenta stocurile.
0: Unul dintre partenerii esențiali este Kazahstanul, țară care a anunțat că oprește exporturile de petrol.
24: Din punctul meu de vedere, există o escaladare mult mai amplă decât am văzut în urmă cu 4 luni la începutul anului, în luna martie. Efectele vor fi unele mult mai dure și, din păcate, din nou suntem în situația de a aștepta măsuri, măsuri care întârzie, iar întârzierile acestea vor avea consecințe în unele sectoare irevocabile.
0: Premierul României susține că situația este supravegheată.
25: În următoarele 2 săptămâni nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării.
0: Ministerul Finanțelor are în evaluare scenarii care ar putea duce inclusiv la scăderea prețurilor de la pompă, însă acest lucru trebuie făcut cu mare atenție, mai ales că spațiul fiscal disponibil este limitat.
15: Măcar din sport avem vești bune. Noua senzație a atletismului este Carolina Pungă. Ea tocmai a cucerit argintul la campionatele europene la proba de 200 de metri. Are 15 ani, a alergat în 2 finale, cot la cot cu cele mai bune sportive din Europa și s-a întors acasă, inclusiv cu un record personal. Și nu se oprește aici, urmează mondialele, iar visul cel mare e o medalie la Olimpiadă.
26: Cu un record personal 23 de secunde și 58 de sutimi, Carolina Pungă a ajuns pe podiumul european de la Rieti. A cucerit medalia de argint la proba de 200 de metri. Performanța româncei a fost aplaudată inclusiv de Forul European de Atletism. Țineți minte acest nume. Are doar 15 ani, iar Carolina Andreea Pungă face deja valuri.
27: Am fost foarte fericită, mai ales că înainte de probă eram foarte stresată, aproape că îmi venea să plâng, pentru că ratasem o medalie la 100 de metri și după aia chiar am fost foarte bucuroasă că am putut să iau o medalie. Dacă nu sunt atentă, o să fac ceva greșit și după aia nu o să mai iasă bine și am încercat să mă concentrez și chiar a fost ok. Sunt fericită cu rezultatul meu.
26: De mic a luat contact cu sportul și a crescut pe pista de atletism, iar talentul și pasiunea parcă se trag de la părinți. Tatăl, campion mondial de junior la triplu salt în 1998, și-a participat inclusiv la Jocurile Olimpice de la Sydney, iar mama, cea care este și antrenoare acum multiplă campioană națională și balcanică în probele de sprint și garduri.
28: Pe la 3 ani jumate, 4 ani, am început să o aduc la grupele de inițiere de copii și am început să o bag acolo, să se joace, că era joacă pentru copii și a început să-i placă. Are și a perioade grele, să spunem, în pregătire, când îi vine mai greu. Și atunci intervine și mama și antrenoarea. Acum urmează campionatele mondiale, Under 20. Va concura cu fete mai mari decât ea și cu 3 ani de zile. Eu zic că o să facă față și aici.
27: Pot să vorbesc cu ea super ușor și mă înțeleg mult mai bine decât m-aș înțelege cu orice alt antrenor, tocmai de asta fiind mama.
26: Acum Carolina alergă spre campionatul mondial Under 20 din Oregon, care se va ține în perioada 5-9 august.
15: Colegii noștri de la radio, Oana Zanfir și Vlad Creoveanu, s-au auzit din mijlocul oamenilor și ne-au introdus în atmosfera Untold. Au rămas mai puțin de două săptămâni până când cei mai mari artiști ai momentului vor urca pe scenă la Cluj.
6: Bine.
7: Live, ne place să fim în live, ne dăm în live, totul e live acum, cum va fi și la Untold, totul live, nimeni nu vine cu, chiar l-ai prins pe vreunul cu vreun stick din ăsta cu muzică.
26: Oana Zanfir și Vlad Craioveanu s-au auzit din mijlocul oamenilor. Ediția specială a avut loc într-un hipermarket din capitală.
8: Ce faceți, vă pregătiți de Untold? Categoric, dar în primul rând ne pregătim de...
9: Vacanța!
10: Am avut și discuții cu ai noștri pe care îi iubim, pe ascultătorii noștri, da, să știți, da, da. Și ne-ați impresionat enorm în dimineața asta, aproape că ne-au dat lacrimi,
8: da, lacrimile, da.
10: Pentru că un domn din Baia Mare chiar a plâns că plecăm în vacanță. Promitem că vom reveni.
26: Edi Chereji a dezvăluit la Digi FM ultimele detalii despre pregătirile de la Untold.
11: E ediția Untold One, e o ediție care începe o nouă etapă. Scena din acest an are o poveste specială. Ajungem la festival, vedem artiștii preferați, ne întâlnim cu prieteni, mergem cu familia sau cu prietenii, dar de acolo fiecare persoană pleacă cu o versiune mai bună a sa.
26: La Digi FM a fost invitat și vloggerul Mikey H, care a stat într-o călătorie pe velier mai bine de 3 ani.
13: Sigur, meu plan în momentul ăsta este să fiu cât de autentic pot. Ne-am dat seama că nu mai vreau să mai fiu fals. Vreau să fiu eu și orice ar însemna asta. Știu că multă lume poate nu o să fie de acord.
26: Matinalii au intrat în vacanță pentru 6 săptămâni.
15: Chris Brown a pledat vinovat la Londra, unde este acuzat de agresiune. Artistul în vârstă de 37 de ani este judecat pentru un incident din februarie 2023. El e acuzat că a agresat un producător muzical într-un bar. Victima a fost lovită cu o sticlă, apoi cu pumnii și picioarele de muzician și un apropiat al acestuia. Cântărețul a fost arestat 2 ani mai târziu și eliberat pe cauțiune. Sentința va fi pronunțată în octombrie, iar Chris Brown risc că până la 3 ani de închisoare. Un nou weekend cu vreme schimbătoare, așadar ploi, fenomene electrice, dar și grindină, însă de săptămâna viitoare temperaturile revin aproape de pragul caniculei. Vine cu informații Iuliana Bonț.
14: Bine v-am găsit! Temperaturile vor fi în continuare sub normalul perioadei, de până la 29 de grade. Mai ales în a doua parte a zilei vor fi averse și fenomene electrice prin sud, centru și est. Cantitățile de apă vor putea atinge 25 de litri pe metru pătrat, în special în nordul Munteniei. Vor fi condiții de grindină, iar rafalele vor ajunge la 50 de km pe oră. În capitală se va înregistra o maximă de 28 de grade în centru, însă după amiaza se vor strânge norii și va crește probabilitatea pentru ploi. Pe litoral nu vor fi mai mult de 27 de grade Celsius, iar în a doua parte a zilei vor fi perioade cu ploi slabe și fenomene electrice. Vântul va sufla cu 55 de km pe oră, în timp ce apa mării va avea doar 23 de grade Celsius. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24!
26: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
16: Cam așa, da, 4 ani.
8: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
16: Da, păi,
8: e o exagerare?
16: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam Aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, tăvălug și acum sunt aici.
4: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
16: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
4: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
16: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
4: Depresia actorului?
16: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
9: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost la tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când. Adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Începem cu una dintre cele mai complexe întrebări ale vremurilor noastre. Are o persoană dreptul să decidă când să moară? În Franța, parlamentarii au adoptat un proiect de lege care ar urma să legalizeze în condiții foarte stricte sinuciderea asistată. Subiectul a strânit controverse puternice pe scena politică, atrăgând critici din partea Bisericii Catolice și a unor membri ai comunității medicale. Pentru Martin, noua lege a reprezentat însă o schimbare binevenită. După ce și-a văzut soțul suferind din cauza unui cancer cerebral, știe prea bine cât de greu e să poți alina suferința persoanei iubite, cu atât mai puțin să-i oferi un sfârșit demn.
1: Să mori în condițiile alese de tine. Franța a adoptat recent o lege care le va oferi pacienților în fază terminală dreptul de a alege moartea asistată. Pentru soțul Martinei, Filipe, această schimbare a venit prea târziu. După ani de boală, ea a organizat ca el să fie eutanasiat în Belgia.
2: Când am fost sigură că totul va fi posibil, i-am spus soțului meu. A fost nespus de ușurat. Este o lege care va face mai ușoară uciderea unei alte persoane, pur și simplu din motive de conveniență.
1: Așadar, va aduce această nouă lege mai multă libertate la sfârșitul vieții sau implică prea multe riscuri? Suntem în Bretania, Franța, în micul oraș Lannion. Martin locuiește încă în casa pe care ea și Filipe au cumpărat-o pentru pensionare. Trăiește singură, înconjurată de fotografii care îi amintesc de bărbatul alături de care și-a petrecut mai bine de 50 de ani din viață. În luna martie, Filipe și-a încheiat viața.
2: Ce simt când mă uit la această fotografie? Mi se rupe inima, pentru că acesta este bărbatul pe care l-am iubit întotdeauna și vreau să mi-l amintesc exact așa. El alături de câinii lui plimbându-se prin pădure. Mă emoționează profund și nu-l voi uita niciodată.
1: În 2015, Filipe a fost diagnosticat cu o tumoare pe creier, la vârsta de 59 de ani. Martin, care îl cunoscuse ca pe un bărbat activ și sportiv, i-a văzut starea degradându-se de la un an la altul. În cele din urmă avea nevoie de ajutorul Martinei și al mai multor asistente medicale pentru a-și putea desfășura activitățile zilnice.
2: În ziua în care și-a dat seama că nu va mai putea merge niciodată, mi-a spus că nu mai vrea să trăiască așa. Vreau să mă sinucid, vreau să mor, mi-a spus. Nu aveam o armă în casă, dar dacă am fi avut, i-aș fi dat-o.
1: Cum în Franța nu exista nicio posibilitate legală, Martin a început să caute o soluție peste graniță. După căutări îndelungate, a găsit o organizație care îi ajută pe pacienții străini să solicite eutanasierea în Belgia. Le-a scris starea lui Filipe. La scurt timp, a primit un telefon.
2: Venim Belgia. În privința soțului dumneavoastră nu este nicio problemă, poate veni în Belgia. Când am fost sigură de acest lucru, i-am spus și lui. A fost nespus de ușurat și mi-a mulțumit.
1: Ceea ce pentru Filipe a venit prea târziu ar putea deveni acum posibil pentru alți francezi. Aici, la Paris, după luni de dispute politice, Adunarea Națională a adoptat legea privind ceea ce este numit ajutor pentru a muri. Însă parlamentarii au avut grijă ca accesul la această procedură să fie strict limitat. Legea se aplică doar adulților care suferă de o boală incurabilă, aflată într-un stadiu avansat sau terminal. Ei trebuie să aibă suferințe considerate insuportabile și să-și poată exprima în mod liber și informat dorința de a muri. În cele mai multe cazuri, pacientul își administrează singur substanța letală. Dacă este prea slăbit, aceasta poate fi administrată de un medic. Sondajele de opinie arată că în Franța există un sprijin larg pentru moartea asistată. Mulți consideră că noua lege ține de demnitate și de libertatea de alegere.
2: Sunt în favoarea acestei legi pentru că am trecut printr-o astfel de experiență în familie. O persoană apropiată era în fază terminală și a suferit cumplit. Fiecare ar trebui să poată decide când vrea să moară. Desigur, trebuie să existe garanții și condiții foarte stricte. Nu se poate face oricum.
1: Alții se opun legii din motive religioase.
2: Viața este un dar. Nu ar trebui să o luăm. De aceea, pentru mine, eutanasia este un lucru extrem de grav. Poate că începe discret, dar eu o văd ca pe începutul unui drum care duce spre ucidere.
1: Pentru opozanți precum Lili Ghigheno și Nicola Dobrici, dezbaterea depășește problema libertății individuale. Ei spun că este vorba despre modul în care societatea îi tratează pe cei bolnavi, pe vârstnici și pe persoanele cu dizabilități și dacă unele vieți ajung să fie considerate mai puțin valoroase decât altele.
2: Există această idee că dobândirea unui handicap înseamnă declin și că sinuciderea devine cumva soluția logică. Ca persoană cu dizabilități mi s-a întâmplat ca necunoscuți să-mi spună pe stradă că ar trebui să mă omor. Nu este doar o insultă izolată, ea reflectă un sistem de opresiune adânc înrădăcinat.
1: Ei spun că Franța ar trebui, înainte de toate, să se asigure că oamenii beneficiază de îngrijirile paliative de care au nevoie.
3: Înainte de a lupta pentru dreptul la eutanasie, ar trebui să luptăm pentru ca fiecare pacient să aibă acces la îngrijiri și la toate formele de sprijin care îl pot ajuta să facă față șocului provocat de boală.
1: Ei sunt îngrijorați și de formularea legii. Susțin că aceasta nu se aplică doar persoanelor aflate în fază terminală, ci și celor care sunt într-un stadiu avansat al bolii.
3: Termenul stadiu avansat ar putea include chiar și persoane care încă nu se află în fața morții.
1: Profesorul François Damas lucrează la spitalul Citadel din Liège, Belgia. El a ajutat sute de pacienți să beneficieze de eutanasie, inclusiv persoane venite din Franța. Soțul Martinei, Filipe, a fost unul dintre ei.
3: Legea reprezintă un pas în direcția bună. Ea le oferă pacienților mai multă libertate de a alege cum vor muri atunci când se confruntă cu o boală gravă devenită incurabilă. Acesta este pentru mine cel mai mare progres. Vorbim despre sfârșitul vieții. Vorbim despre moarte. Aceste legi au făcut posibilă o astfel de conversație.
1: El speră că de acum înainte pacienții francezi nu vor mai fi nevoiți să treacă granița în Belgia. Totodată respinge ideea că legalizarea morții asistate ar conduce inevitabil la abuzuri.
3: Ideea că există inevitabil o pantă alunecoasă în care eutanasia se normalizează și ajunge să fie practicată cu ușurință este pur și simplu falsă. Decizia aparține pacientului înconjurată de familie. Acesta este un filtru foarte important. În plus, există garanții solide.
1: Înapoi în Lannion, Martin și familia ei încearcă să păstreze via amintirea lui Filipe, recunoscători pentru timpul împreună, până în ultima clipă petrecută alături de el, în salonul spitalului din Belgia.
2: Nu ar trebui să judecăm felul în care alți oameni aleg să înfrunte suferința de la sfârșitul vieții. Unii vor să meargă până la capăt, chiar dacă trec prin dureri cumplite. Am un profund respect pentru ei, dar alții nu mai pot suporta această suferință. Ei ar trebui să aibă dreptul de a alege când să plece.
1: Martin spune că faptul că l-a ajutat pe Filipe a fost unul dintre cele mai dificile lucruri din viața ei, dar e convinsă că el nu ar fi trebuit să-și părăsească propria țară pentru a putea face această alegere.
0: Acum 10 ani, astfel de imagini șocante au atras atenția întregii lumi asupra tentativei de lovitură de stat din Turcia. Pe parcursul nopții, 8500 de membri ai armatei au încercat să răstoarne prin forță guvernului Recep Erdogan. Lovitura de stat a eșuat. Astăzi, guvernul lui Erdogan și-a consolidat puterea, a adoptat legi antiteroriste cu aplicare extinsă și a eliminat din aparatul de stat toate persoanele considerate o potențială amenințare. Ulaş Bayraktar este una dintre aceste persoane, la fel ca mulți alți oameni ale căror vieți s-au schimbat în acea noapte. Ulaş nu a avut nicio legătură cu tentativa de lovitură de stat, dar urmările evenimentului îl fac să privească cu îngrijorare către viitor.
1: Ulaş Bayraktar are multe de spus. Din 2017 nu ne-am mai întâlnit cu acest sociolog din sudul Turciei. Atunci l-am văzut imediat după ce întreaga lui viață fusese dată peste cap. La acea vreme, un decret guvernamental îl îndepărtase pe Ulaş de la universitatea unde preda, așa că împreună cu câțiva prieteni a deschis o mică cafenea, au numit-o Kulturhane, în traducere Casa Culturii. I s-a interzis să mai lucreze în mediul universitar și și-a pierdut toate drepturile sociale, inclusiv asigurarea de sănătate. Chiar și atunci ne-a surprins cât de neclintit a rămas.
3: Am vrut pur și simplu să facem ceva aici, în Mersin. Să le spunem oamenilor, nu plecați. Vom găsi noi modalități de a continua ceea ce făceam la universitate.
1: Cafeneaua lui Ulaş a avut succes și funcționează și astăzi. Când îl întrebăm cum au trecut el și ceilalți prin acești ani, face o pauză.
3: Mulți oameni au suferit enorm din cauza acestei situații. Un prieten chiar și-a luat viața, alții încă se confruntă cu depresie și traume provocate de acea perioadă.
1: Evenimentul care a schimbat definitiv Turcia a început în seara zilei de 15 iulie 2016. Tancuri au intrat în orașe, avioane de luptă au survolat Ankara și Istanbulul, iar militarii au blocat drumurile. Președintele Recep Erdogan s-a adresat națiunii în direct la televiziune, îndemnând populația să se opună armatei. Lovitura de stat a eșuat, iar în acea noapte au murit peste 250 de oameni. Guvernul a acuzat mișcarea condusă de clericul Fethullah Gülen, fost aliat politic al lui Erdogan. A fost instituită starea de urgență la nivel național, iar președintele a făcut atunci o declarație care răsună și astăzi.
3: Consider această revoltă un dar de la Allah. De ce? Pentru că acum avem un motiv să epurăm forțele noastre armate.
1: Însă epurările nu s-au oprit aici. Acțiunile anunțate de Erdogan i-au vizat în repetate rânduri și pe criticii guvernului, inclusiv cadre didactice, jurnaliști și medici. Peste 100.000 de persoane au fost arestate și peste 125.000 au fost concediate din sectorul public. Unul dintre acești oameni este Ibrahim Kaboglu, unul dintre cei mai importanți experți ai Turciei în drept constituțional. A fost obligat să-și părăsească postul universitar. În prezent este președintele baroului din Istanbul. El susține că tentativa de lovitură de stat a deschis calea către un regim autocratic pe care îl numește monocrație.
3: La doar 3 luni după tentativa de lovitură de stat a fost inițiată o modificare a Constituției pentru a reuni funcțiile de președinte și prim-ministru în mâinile unei singure persoane, care este în același timp și liderul partidului. Așa s-a instaurat monocrația.
1: Înapoi la Mersin, alături de Ulaș Bayraktar. Cafeneaua lui s-a mutat recent într-un nou sediu. De multă vreme este un loc de întâlnire pentru intelectuali, unde sunt organizate periodic lecturi publice, grupuri de dezbateri și expoziții. Tocmai când își pierduse orice speranță, Ulaș a primit vestea că se poate întoarce la universitate. Acum predă o dată pe săptămână, însă parchetul a contestat această decizie, iar Ulaș spune că lucrurile nu mai sunt ca odinioară.
3: Este aceeași clădire cu aceleași amfiteatre. Dar cei mai mulți dintre oamenii cu care am lucrat și cu care am împărtășit atât de multe nu mai sunt aici. Nu mai este universitatea din care am fost dat afară.
1: În 2025, nemulțumirea față de politicile guvernului și față de modul în care au fost tratați criticii a dus la proteste de amploare. Arestarea primarului Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, și anularea diplomei sale universitare au declanșat săptămâni întregi de manifestații. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă, însă repercusiunile au continuat. Zeci de primari ai partidului CHP au fost ulterior demiși și arestați. În luna mai, o hotărâre judecătorească a încercat să-l înlăture din funcție pe liderul CHP, declanșând scene tensionate la Ankara, unde poliția a descins la sediul formațiunii. Ibrahim Kaboglu susține că guvernul încearcă acum să-și asigure puterea politică prin orice mijloace. De la tentativa de lovitură de stat, sistemul judiciar a fost adus tot mai mult sub controlul puterii.
3: Scopul este de a năbuși hotărârea tot mai mare a alegătorilor, care ar putea duce la o schimbare a puterii politice. Sistemul judiciar este folosit în acest scop. Se poate spune că drumul către urna de vot este obstrucționat în mod sistematic.
1: În această seară are loc lansarea unei cărți la cafeneaua lui Ulaș Bayraktar din Mersin. Îl întreb pe Ulaș ce părere are despre starea libertății în Turcia la 10 ani de la tentativa de lovitură de stat.
3: Libertatea încă există, dar gândiți-vă în acest fel. Chiar și deținuții au dreptul să iasă în curtea închisorii, timp în care văd doar o mică porțiune de cer. La fel este și cu libertatea aici. Încă există, dar se restrânge.
1: Oamenii precum Ulaș vor să se asigure că libertatea în Turcia nu va dispărea complet.
0: La aproape 4 ani și jumătate de la declanșarea războiului din Ucraina, Kievul și alte orașe se confruntă cu atacuri aeriene tot mai intense. Loviturile cu drone și rachete au devenit o realitate cotidiană în întreaga țară, iar potrivit ONU, numărul victimelor civile a crescut cu aproape 40% în acest an. Situația a dus la condiții economice extrem de dificile și a făcut găsirea unui loc de muncă stabil să fie tot mai greu de realizat. Însă unele femei încearcă să-și asigure un venit prin orice mijloace, iar asta le aduce mai aproape de linia frontului și de soldații din estul țării.
1: Prima dată când Ludmila a făcut sex pe bani, tocmai împlinise 18 ani. Era în luna mai 2022, la 3 luni după invadarea Ucrainei.
2: După izbucnirea războiului, aproape că nu mai exista de lucru. Aproape nimeni nu angaja persoane fără experiență profesională. M-am dus la un interviu pentru un post de barista și pentru același post au venit încă 3 fete.
1: A fost respinsă și a trebuit să-și continue căutările, însă în timp ce războiul aproape a lăsat economia obișnuită fără locuri de muncă, a dat naștere unei economii subterane, soldați în căutare de intimitate.
2: Mulți dintre bărbați vor doar să vorbească, vor și sex, dar vor și să vorbească. Sunt în permanență înconjurați de alți bărbați, au nevoie de atenția și de căldura unei femei. Unii vin și plătesc doar ca să stea de vorbă. Nu trebuie întotdeauna să faci sex.
1: Spune că într-o singură zi sau noapte poate primi până la 7 clienți. Toți sunt soldați și plătesc până la 120 de euro pe oră. De aceea, Ludmila locuiește și lucrează în orașe aflate aproape de linia frontului, care au devenit practic orașe garnizoană, cum este Izium.
2: Ei vorbesc mult despre cum omoară ruși. Uneori se plâng că s-au săturat de tot. În esență, trăiesc sub o presiune permanentă, pentru că, așa cum spun ei, sunt mereu la granița dintre viață și moarte. Asta este realitatea lor.
1: Povara psihologică pe care o poartă soldații poate deveni la rândul ei o amenințare pentru femeile ca Ludmila. Organizațiile umanitare încearcă să le ofere un anumit sprijin. Olena Macaia lucrează pentru o organizație caritabilă care sprijină femeile din orașul de pe linia frontului Zaporijia, în sud-estul Ucrainei.
2: Din păcate, multe dintre fetele pe care le ajutăm sunt victime ale violenței comise de militari. Știm că această cruzime este o consecință directă a stresului la care sunt supuși. Camarazii lor mor lângă ei, sunt permanent sub tirul rușilor și apoi își descarcă furia asupra fetelor.
1: Este o realitate brutală și tulburătoare. Olena subliniază imediat că nimic nu poate justifica această violență, nici trauma, nici frica și nici abuzul de alcool. Ea spune de asemenea că războiul i-a făcut pe acești bărbați mai violenți.
2: Au venit la noi fete care au fost abuzate. Ne-au spus că un bărbat rezerva serviciile unei fete pretinzând că e doar pentru el, dar când ea ajungea la locul stabilit, acolo o așteptau între 10 și 20 de bărbați și toți o abuzau.
1: În Ucraina, prostituția este ilegală. De aceea, spune Olena, prostituatele aproape că nu reclamă agresiunile la poliție. Ea cere legalizarea acestei activități și un acces mai bun la servicii medicale. În ciuda tuturor riscurilor, Olena spune că foarte puține dintre femeile care apelează la organizația ei renunță la această activitate. Fiecare are propriile motive, însă greutățile financiare și dependența de droguri, printre altele, joacă și ele un rol. Nadia, care ne-a rugat să-i acceptăm acest nume, este o altă femeie din apropierea frontului ucrainean. Acum are 55 de ani și spune că salariul pe care îl câștigă ca femeie de serviciu nu îi ajunge să-și acopere cheltuielile.

0: soț iubitor, în schimb își întrețină financiar copiii adulți. Și Lyudmila visează ca într-o zi să o ia de la capăt.
1: Vreau să-mi cumpăr o mașină, să găsesc un apartament, să-mi iau permisul de conducere, să fac muzică, să cumpăr o proprietate. Întotdeauna am visat să-mi înființez propria trupă și să susțin concerte.
0: Până atunci va continua să câștige bani în acest fel în orașele din apropierea frontului, unde soldații vin în căutare de sex și de ceva mai mult decât atât.
2: Dacă aveți de gând să călătoriți în Grecia, îți face bine să fiți atenți la acest mic pește. E vorba despre o specie invazivă de pește balon otrăvitor. Pentru oameni este relativ inofensiv dacă nu e consumat, însă pentru pescarii precum Michaelis reprezintă o amenințare existențială. Asta pentru că atunci când pescarii își aruncă plasele în mare, în apropierea insulei Rodos, speră să scoată cu totul altceva.
0: Timp de secole, zidurile medievale ale insulei Rodos au protejat orașul de atacuri, însă de câțiva ani sunt neputincioase în fața unei invazii care are loc sub valuri, peștele balon cu pete argintii, o specie extrem de otrăvitoare. Flagelul Greciei. În apele din jurul insulei Rodos sunt atât de mulți pești balon, încât pescarii ca Michaelis Liberis au fost nevoie să se adapteze. Acum el scoate în larg grupuri de turiști și învață cum să pescuiască.
3: Mama mea a prins unul atât de mare. Era umflat și avea dinți ascuțiți. Am aflat că peștii balon sunt o specie invazivă.
0: Acest intrus îi distruge la propriu mijloacele de trai lui Michaelis.
3: Au devorat toți calamarii, caracatițele și sepia. Nu a mai rămas nimic. Nu mai pot să-mi câștig existența din pescuit.
0: Iarna, când turiștii pleacă, el încearcă în continuare să pescuiască folosind plase. Ne va arăta câți pești balon se ascund în largul insulei Rodos.
3: Să vedem ce găsim.
0: Momeala stă în apă doar câteva minute.
3: Am o captură. Un pește balon tânăr.
1: Ce trebuie să faci cu el?
3: Să-l omor.
0: Dacă nu este preparat corespunzător, acest pește poate fi mortal de otrăvitor. În plus, este un prădător extrem de lacom, care amenință mijloacele de trai ale pescarilor precum Michaelis. Mai târziu, va prinde exemplare și mai mari. Dinții lor provoacă probleme și pe uscat. Chiar și Crucea Roșie din Grecia îi avertizează pe cei care merg la plajă.
1: Pot mușca foarte adânc și pot lăsa rănii deschise profunde.
0: Este într-adevăr atât de periculos? Biologul marin Gerasimos Condilatos studiază peștele balon de ani buni.
3: Dinții sunt cea mai distinctivă caracteristică a acestui pește. Ei pot tăia obiecte foarte dure și organisme vii.
0: Gerasimos nu este însă foarte îngrijorat de mușcăturile acestui pește. Ultimul atac înregistrat a avut loc în largul insulei Creta, în 2022.
3: Personal nu-mi e teamă și nici altora nu ar trebui să le fie. În general, peștii balon nu atacă oamenii.
0: Însă reprezintă o problemă pentru pescarii din întreaga Grecie.
3: Asta este tot ce lasă în plasele noastre. Aceste plase sunt nou-nouțe, iar peștii balon le-au făcut zdrențe.
0: Pescarii cer de mult timp introducerea unei recompense pentru fiecare pește balon capturat. Măsura a fost deja aprobată, însă ar putea intra în vigoare abia anul viitor. De aceea, locuitorii din Rodos au decis să se implice și ei în luptă. Mike Carpodini s-a lansat pe Facebook un concurs de pescuit pești balon. Cine prinde cei mai mulți?
3: Nu mai există niciun loc în care să nu prinzi pești balon, așa că a trebuit să mă implic și să găsesc o modalitate de a face față acestei probleme.
0: Michaelis observă pe sonar un banc de pești mari și știe exact ce sunt.
3: Punctele acestea de aici și de aici sunt pești balon. O să tai momeala.
0: Momeala abia apucă să atingă apa.
3: De asta se numește pește balon.
0: Încă un exemplar mare în cârlig.

0: Acesta e ceva mai mic. Are cam un kilogram și jumătate.
1: Dacă recompensa ar fi fost deja în vigoare, captura de astăzi ar fi adus lui Michalis aproximativ 20 de euro. Însă recompensa nu e încă plătită. Peștii invadatori uciși ajung din nou în mare. Deocamdată, insula Rodos trebuie să reziste în continuare.
2: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem data viitoare. Pe curând!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce a semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
6: Asta este cu tot o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
5: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicuș Ordan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde a fost ales. Nicuș Ordan, în președintele Nicuș Ordan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
6: Cred că Nicuș Ordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicuș Ordan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții, și prim-ministrii, și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, și întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea
0: Digi24 FM.

Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu, iată titlurile. Incident fără precedent în România, o dronă, cel mai probabil rusească, a fost doborâtă de armata română în județul Buzău. Este prima oară când un astfel de aparat de zbor pătrunde atât de mult pe teritoriul României. A trecut prin 4 județe și a fost doborâtă la 80 de kilometri de București. A treia zi de scumpiri pe piața carburanților, motorina mai are puțin și trece de 10 lei pe litru, iar specialiștii avertizează că vom asista la un efect de domino, scumpiri pe tot lanțul comercial. Incendiile din Spania și Franța capătă proporții istorice, 150.000 de oameni au fost evacuați. Situația este atât de gravă încât autoritățile au activat mecanismul european de protecție civilă. Azi a avut loc o premieră operațională pentru armata română. O dronă militară care a pătruns adânc în spațiul aerian a fost doborâtă de un avion de vânătoare F-16 al forțelor aeriene. Drona a fost detectată pe radar deasupra Mării Negre și a pătruns un traseu de peste 200 de kilometri prin spațiul aerian românesc pe direcția Sulina, Brăila, Fetești, Buzău. După ce inițial au fost ridicate avioane Eurofighter italiene, un pilot român aflat pe un F-16 decolat de la baza 86 Fetești a tras drona, suspectată a fi de tip Shahed, utilizată de Rusia, a fost neutralizată cu o rachetă în zona comunei Padina din Buzău, prăbușindu-se pe un câmp. Nu au fost victime și nici pagube. Echipele speciale ale MAPN, poliției și parchetului au securizat perimetrele afectate, iar resturile au fost ridicate pentru analiză. Drona a fost în spațiul aerian al țării noastre timp de aproximativ o oră și 23 de minute.

0: alarma s-a dat la ora 9:39 de minute. Radarul armatei a detectat drona la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de Sulina. În doar câteva minute, de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat două avioane de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene, iar de la Fetești două F-16 ale forțelor aeriene române.
1: Uite și pe ăsta, ce tactic o să duce!
0: Drona a survolat Sulina, Brăila, Fetești și Buzău. Oamenii au fost alertați prin mesaje RoAlert să se adăpostească.
2: Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos.
0: Prima rachetă a fost lansată de pe un Eurofighter Typhoon al forțelor aeriene italiene, însă ținta a fost ratată. O rachetă lansată apoi de pilotul român de pe F-16 a reușit să doboare drona în apropierea localității Padina din județul Buzău. Localnicii au crezut că a început războiul.
3: Și am văzut un avion și mă uitam așa după el, pe cer. Și la un moment dat aud bum, nu știam unde să mă duc. Apoi iar am văzut două avioane, au început să se învârtească. M-am uitat, am zis, Doamne, dar ce-o fi asta?
4: M-ai speriat?
3: Da. Nu știam încotro să o iau.
5: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce este. Și pe urmă, după ce am văzut avioane, am crezut că, nu știu, începe război.
6: Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, aș zice, pentru că ne-am speriat cu toții foarte tare. Am încercat să ne adăpostim.
7: Ce-ați auzit?
8: Pe un cutremur.
7: Ce ați făcut? V-ați adăpostit în casă?
8: Am stat afară. Dacă eram afară la animale, ce era să fac? Nu te mult. După ce să... Tot așa, am stat și ne-am uitat la avioane. Suntem în panică.
3: Eu am fugit în casă, că mi-a fost frică și mi s-a înfundat urechile.
7: Deci atât de puternic a fost.
8: Da, a fost puternic.
3: Și durerea de cap o am și acum.
7: Erau avioane pe cer multe?
8: Da, patru
3: miguri, parcă am văzut, care dădeau roată.
9: Am auzit un zgomot foarte puternic, am crezut că este o mașină care trece. Deci distanța a fost destul de mare, cred că de la mine și până la bubuitură, vreo 2 km. Bubuitura a fost destul de puternică, dacă eu am auzit de la distanța respectivă, cei care au fost în jur au simțit mult mai mult că...
0: Zona a fost împânzită de autorități pe o rază de 5 km.
10: Poți identifica doar tubul din care a fost tras proiectilul care a dărâmat drona.
11: Okay.
10: Drona este clar de proveniență militară, dar toți bănuim din ce țară provine. Okay. Tubul a fost identificat pe câmp de o persoană privată.
11: Vizual, puteți să aveți indicii dacă drona respectivă era rusească, de tip Shahed, mă rog, Gherandoi, și dacă avea explozibil.
12: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed. În marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
0: Șeful armatei române nu vine cu vești prea bune.
12: Situația de securitate a României va fi în continuare una destul de critică. Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională. Nu. Va continua să fie destul de critică.
13: Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție, așa descrie ministrul interimar al apărării, reușita a pilotului român care a dat jos drona, a intrat în spațiul nostru aerian. Indiciile duc spre o dronă de proveniență rusească, însă raportul la care se lucrează va demonstra exact de cine a fost trimis aparatul care a survolat țara noastră aproximativ o oră și 23 de minute.
14: E o chestie fantastică pentru militarii români pe care îi felicit din tot sufletul. Am avut și ocazia să vorbesc cu ambii piloți care au fost în misiunea astăzi, piloții români. Imaginați-vă doar că la nivel NATO, pe teritoriul Uniunii Europene, au fost doborite până acum doar 3 drone. Iar 2 dintre aceste 3 drone au fost doborite de piloți români. Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție. Pilotul român a avut fracțiune de secundă la dispoziție pentru a angaja drona și a reușit. Această dronă nu a trecut prin raza de acțiune a sistemelor de apărare antiaeriană de la sol, tocmai de aceea a fost luată decizia de ridicare a avioanelor de luptă. Nu a fost niciodată deasupra unor aglomerări urbane mari, a fost deasupra sate comune. Există o reglementare care la nivel NATO pune eticheta asta de țintă ostilă în funcție de niște verificări care sunt făcute. În momentul în care este considerată țintă ostilă, se face maximul posibil pentru ca ea să fie angajată și dată jos. Nu există o garanție că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla.
13: Lovitură după lovitură dată Rusiei din ordinul lui Zelenski. Dronele Kievului au lovit pentru a cincea oară săptămâna aceasta depozitele celui mai mare retailer online din Federația Rusă, botezat și Amazonul rușilor la Sankt Petersburg și în alte localități. Ucraina susține că, de fapt, compania livrează materiale pentru armată. Dronele Kievului au mai lovit și o uzină și o rafinerie dintr-un oraș la peste 1300 de kilometri de Ucraina.
4: Вот он.

0: puta, Макев, склад.
1: Да и горят Санкт-Петербург,
2: și riposta, cel puțin 10 oameni au murit în regiunea Kiev după un atac cu rachete balistice rusești. Moscova a atacat o bază de antrenament militar unde avea loc un eveniment al industriei de apărare. Numărul celor răniți a trecut de 100, spun autoritățile. Sunt victime și la Sloviansk. 5 persoane au fost ucise. Dronele și rachetele Kremlinului au avariat clădiri rezidențiale, o clădire consulară și mai multe mașini. Rușii trebuie să fie trași la răspundere pentru aceste atacuri asupra civililor. Rusia a ignorat multe în toate normele internaționale și valorile umane. Rachetele pentru sistemele Patriot sunt o prioritate maximă, a venit mesajul de la Zelensky. Revenind la noi, cei trei directori din industria de apărare acuzați că luau mită, dar și un om de afaceri, au fost plasați în arest la domiciliu. La percheziție, anchetatorii spun că au găsit jumătate de milion de euro și ceasuri de lux.
3: Cum comentați acuzațiile de neam?
4: Da. Sunt pe căflor.
5: Ce să vă spun? Acuzații și vedeți dumneavoastră care a fost rezultatul, da?
3: Păi cum comentați că ați fost plasat în arest?
4: Faptul că ați fost lăsat în arest la domiciliu.
3: Vedem.
4: Mai avem. Despre ce contracte era vorba?
5: Nu era vorba practic de niște contracte.
4: Da? Da? Ce prestări servicii? Ce furniza firma aici, domnului Voinea?
5: Aici, da. La...
6: diverse servicii.
3: Locuință.
7: Nu comentez.
3: Ce făceați cu acești bani?
7: Nu comentez. Este un proces în desfășurare.
8: Magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea arestului preventiv pentru cei trei directori, cât și pentru omul de afaceri acuzat de DNA de complicitate la dare și luare de mită în formă continuată. Anchetatorii spun că directorii ar fi primit bani pentru a favoriza anumite firme. Potrivit DNA, directorul Uzinei Mecanice București ar fi primit în total 48.000 de lei în 12 tranșe. Directorii Uzinei Mecanice Plopeni ar fi primit aproximativ 26.000 și 24.000 de lei. În timpul perchezițiilor la locuința unuia dintre directorii Uzinei Mecanice Plopeni, procurorii au găsit aproximativ 500.000 de euro, bani în lei și valută. Suma a fost ridicată de anchetatori, de asemenea au fost ridicate și mai multe ceasuri de lux. În urma apariției acestor informații, compania de stat Romarm a transmis un comunicat în care susține că problemele din filialele sale sunt consecința unor deficiențe semnalate în mod repetat Ministerului Economiei.
9: Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
8: Directorii vizați în acest dosar de corupție conduc două dintre cele mai importante fabrici din industria de apărare. Uzina Mecanică București produce și modernizează tehnică militară, inclusiv transportoare blindate pentru armata română, iar Uzina Mecanică Plopeni produce muniție și alte echipamente militare.
2: E a treia zi cu scumpiri pe piața carburanților. Un litru de motorină costă aproape 10 lei, benzina standard a sărit de 9 lei. Se întâmplă acest lucru după ce principalul exportator spre România, Kazahstanul, a anunțat că oprește livrările.
8: Prețurile de la pompă se apropie de maximele istorice. Barilul de petrol a avut momente în care a spart pragul de 100 de dolari, iar la noi în țară, litrul de motorină standard se apropie de 10 lei. Benzina a depășit deja 9 lei în toate benzinăriile.
10: Cred că de acum încolo, ce să mai naști? La asta o să naștem, să lăsăm, mergem cu autobuzele.
11: Se duce în jur de 150 de lei pe săptămână. Foarte puțin ce câștigăm. În schimb, ei măresc tot timpul prețurile.
8: Șoferii sunt aproape de limita suportabilității. În cazul în care benzina și motorina se vor scumpi mai mult, mașinile vor sta mai mult în parcare.
12: La cât să fie? Benzina, motorina să te facă să lași mașina acasă?
13: Undeva la vreo 12-13 lei, cam așa.
14: 15 lei pe litru, cred. Dar până atunci, momentan, e ok.
8: Odată cu creșterile de la pompă, inclusiv comercianții vor fi afectați.
0: ca să facem o radiografie a gradului în care sunt afectate produsele, pot să vă spun că cele mai expuse vor fi băuturile recoritoare și apa îmbuteliată, pentru că influența vine din partea ambalajului, PET-ul, a plasticului, detergenții, produsele de curățenie, cosmeticele, șampoanele și, în general, toate produsele ambalate în plastic sunt cele mai expuse.
8: Problema esențială este sursa de țiței, mai ales că România este dependentă de importuri.
15: Aproximativ 3 sferturi din cantitatea totală de țiței rafinat la noi în țară provine din afara României. Separat, benzinarii importă inclusiv produse gata finite, adică benzină și motorină, pentru a-și suplimenta stocurile.
8: Unul dintre partenerii esențiali este Kazahstanul, țară care a anunțat că oprește exporturile de petrol.
16: Din punctul meu de vedere, există o escaladare mult mai amplă decât am văzut în urmă cu 4 luni la începutul anului, în luna martie. Efectele vor fi unele mult mai dure și, din păcate, din nou suntem în situația de a aștepta măsuri, măsuri care întârzie, iar întârzierile acestea vor avea consecințe în unele sectoare irevocabile.
8: Premierul României susține că situația este supravegheată.
17: În următoarele 2 săptămâni nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafinăria Petromilia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării.
8: Ministerul Finanțelor are în evaluare scenarii care ar putea duce inclusiv la scăderea prețurilor de la pompă, însă acest lucru trebuie făcut cu mare atenție, mai ales că spațiul fiscal disponibil este limitat.
2: Furtunile din ultimele săptămâni au provocat pagube importante în țară. Companiile de asigurări anunță că accelerează procedurile de evaluare și de plata daunelor pentru casele afectate. Vorbim, desigur, de cazurile unde sunt asigurări făcute.
18: Această casă din Pantelimon a fost inundată după o furtună puternică de la începutul lunii. Proprietara spune că de atunci așteaptă despăgubirile de la asigurători.
19: Am stat cu apa în casă toată noaptea. Parterul e compromis. A trebuit să scoatem parchetul, să-l aruncăm. Am avut padul, asigurarea obligatorie. Au răspuns prompt. Au trimis pe cineva care să constate. Am înțeles că va exista o despăgubire, dar nu știm exact când și cât.
20: Impactul furtunilor și inundațiilor se reflectă și în sumele plătite în baza asigurărilor facultative. Cea mai mare valoare în 2025 a fost în regiunea București-Ilfov, de 49 de milioane de lei, cu 45% mai mult decât în 2024.
18: În Nord-Est, suma totală s-a ridicat la 29 de milioane de lei, cu o creștere de 58%.
21: Companiile de asigurare membre ale UNSAR sunt mobilizate să-și sprijine clienții și, firește, să faciliteze cât mai rapid cu putință procesul de constatare a daunelor și, bineînțeles, de plata despăgubirilor. Doar în jur de 18% din locuințele românilor sunt protejate și de o asigurare facultativă a locuinței, suplimentar față de acea asigurare obligatorie.
22: Noi nu simțim doar efectul încălzirii globale, ci avem și variabilitatea naturală a sistemului. În unii ani poți să ai valuri de căldură care să domine peisajul verii, întrerupte însă de aceste instabilități. Avem de-a face cu o situație de variabilitate naturală specifică, în care am avut cupolele de căldură, valurile de căldură centrate mai ales pe vestul Europei. Și atunci consecința este că noi, fiind la marginea acestor cupole de căldură în general, am avut de-a face cu instabilități în mai mare măsură.
18: Zi de zi, 21 de locuințe sunt despăgubite în urma ploilor abundente pe baza poliției facultative. Anul trecut, din totalul daunelor de 200 de milioane de lei, 60 de milioane au fost plătite doar pentru aceste fenomene.
2: Portunile și viiturile de pe Valea Prahovei au fost de ajuns să îi gonească pe turiști de la munte. Așadar, mulți și-au anulat rezervările, deși proprietarii spun că rezolvaseră, remediaseră problemele apărute.
8: În Bușteni, viiturile de la începutul săptămânii au stricat planurile turiștilor care au început să renunțe la vacanțe.
1: 15% dintre turiști și-au anulat rezervările, iar mulți dintre ei nici măcar nu le-au mai făcut.
4: Am avut noroc că am ajuns înainte și suntem cazați undeva mai departe. Nu ne-a afectat pe noi personal, dar am văzut că au fost pagube serioase.
5: Dar în ziua când am venit noi, atunci a fost viitura și eram chiar aici.
23: Ne-au trimis mesaje prieteni, erau îngrijorați.
5: Da.
23: Dacă se simt bine.
24: Dar m-am interesat și dacă nu s-a putut, am venit acum. Dar e ok. Am început să intre totul normal.
25: Am avut anulări, am avut reprogramări, am avut telefoane care chiar ne întrebau dacă mai este hotelul. Lumea s-a speriat și a preferat să ocolească Bușteniu.
26: Am fost destul de afectați, s-au anulat foarte multe rezervări și foarte mulți turiști ne sună să ne întrebe dacă se poate circula prin Bușteni. Da, am avut de suferit și încă avem.
8: Autoritățile anunță că pericolul a trecut și turiștii își pot planifica liniștiți vacanțele în zonă.
27: Lucrurile au revenit la normal, am reușit să facem acele decolmatări care au produs inundația. Căile de circulație au fost refăcute, stațiunea este complet funcțională.
8: Prețurile în Bușteni pornesc de la 150 de lei pe noapte pentru două persoane la pensiuni și ajung la aproximativ 500 de lei la hoteluri.

Incendiile din Spania și Franța capătă proporții istorice, iar cifrele vorbesc de la sine. 150.000 de oameni evacuați, aproape 20.000 de hectare pârjolite și zeci de case distruse deja. În Hexagon, focul a luat o amploare fără precedent și înaintează spre Bordeaux. Asta în timp ce în statul iberic peste 60.000 de oameni au fost evacuați sau sunt obligați să nu părăsească locuințele. Amploarea dezastrului este atât de mare încât ambele țări au activat mecanismul european de protecție civilă și cer ajutor de la alte țări membre UE.

0: După ce medicii au cerut deblocarea posturilor din sănătate, premierul Bolojan a prezentat o statistică privind paturile neocupate din spitale, a vorbit și despre cheltuielile cu salarii.
1: Am început cu aproximativ 6 miliarde în 2015 și astăzi avem peste 25 de miliarde. Asta înseamnă că cheltuielile de personal au crescut de 4 ori. Avem ponderea cheltuielor de personal care se alocă direct, așa numitele diferențe salariale. Două treimi din ceea ce se folosește pentru salariile personalului din sănătate se alocă direct, nu pentru câți pacienți tratezi, nu pentru ce activitate faci, ci pur și simplu pentru că așa vine din istorie. Și atunci când am avut rezerve să aprobăm cele 7600 de posturi pe care le-a propus Ministerul Sănătății, Ministerului de Finanțe, din cele 26.000 solicitate, acest lucru era generat de faptul că dacă, ipotetic, de la început anului viitor ar fi intrat toate aceste posturi să fie ocupate, ar fi însemnat aproximativ 1 miliard de lei suplimentar doar cheltuieli cu aceste posturi. Iar spitalele care au un grad, din nou, de ocupare al paturilor sub media națională, din nou să fie depunctate.
2: Ați vorbit despre memorandumul adoptat astăzi pentru deblocarea posturilor vacante de pe secția de ATI de la Marie Curie, însă acest memorandum vine după ce nu doar un bebeluș a murit așteptând un loc liber la ATI, tocmai din cauza lipsei de personal.
1: Sigur, este o situație regretabilă să ajungi cu o boală gravă în spital, indiferent că e vorba de un bebeluș, cu atât mai mult. Nu e de dorit o astfel de situație, dar și pentru un vârstnic, să ne înțelegem bine, să știți că un manager de spital are posibilitatea, printr-o solicitare de aprobare la Ministerul Sănătății, să mute personal dintr-o zonă în alta, în interiorul spitalului, are această posibilitate să-și reorganizeze secțiile.
0: Or mai muri copii, spune medicul Cătălin Cârstoveanu despre situația de la Spitalul Marie Curie, invitat la Digi24, a avut un răspuns și pentru premierul Bolojan, care vorbise despre posibilitatea ca managerii de spital să mute medicii în caz de nevoie.
3: Care este acum situația, domnule doctor? Pentru că au murit copii până acum, așteptând pe aceste liste.
4: Da, și vor mai muri. Când dai afară, când pleacă niște asistenți, sigur că și un rigipsar bun, că acum știți că m-am interesat în șantier cât e salariul unui rigipsar și unui macaragiu și am văzut că depășesc cu mult salariul asistentei mele de la reanimare, care are sport de 75%.
3: L-auzeam pe premierul interimar spunând aseară, fiind întrebat în conferința de presă de la guvern despre situația din spitale și specific despre situația de la spitalul dumneavoastră, că în alte spitale și la Oradea, unde dumnealui a condus și primăria și Consiliul Județean, managerii de spital pot lua decizia să mute medici de pe o secție pe alta. Este asta o soluție care să rezolve situații punctuale grave?
4: Păi de 30 de ani mă specializez și am atâtea lucruri pe care trebuie să le învăț. Cum să vină un asistent care face anumite lucruri, face probe respiratorii, să îngrijească pacient cu stern deschis?
3: Un copil a murit. Pentru că aștepta.
4: O statistică pentru, sau o necredință pentru alții.
3: Unul este pe cale să, din păcate, să ajungă în acea situație, spuneți dumneavoastră, dacă nu se va...
4: S-ar putea se regăsește în acea statistică mare a INSP-ului anual.

0: Criminalist, învățător sau psiholog, acestea sunt câteva dintre profesiile care îi atrag cel mai mult pe tinerii care au susținut anul acesta examen de bacalaureat și s-au înscris în facultate. În vestul țării, de exemplu, au fost chiar și 8 candidați pe un loc.
1: Dacă în anii trecuți informatica sau marketingul dominau preferințele absolvenților, anul acesta topul specializărilor s-a schimbat.
2: Cel mai căutat program de studii de licență este cel de științe aplicate în criminologie, cu 8,5 candidați pe un loc finanțat, dar și programele de la psihologie, științe economice sunt foarte căutate.
1: Cerere mare este și pentru finanțe, management și drept, unde sunt 6 candidați pe un loc la buget.
3: Găsești joburi mult mai sigure, mai ales în situații de față.
4: Eu eram între două mastere, ori marketing, ori management. Până la urmă am ajuns la management.
5: Tot mai mulți tineri privesc și spre industriile creative. Specializarea design pentru jocuri digitale atrage peste 2 candidați pe loc, iar programele din domeniul economic și al comunicării continuă să fie și ele printre cele mai căutate.
1: Sunt și alte specializări care au urcat în topul popularității anul acesta.
6: La kinetoterapie. Mi s-a părut foarte interesantă această specialitate și am vrut să încerc ceva nou.
7: La administrație publică. Am și lucrat în practică la NAF și aș vrea să continui pe partea asta.
1: România continuă să aibă cel mai mic procent de tineri cu studii universitare din Uniunea Europeană, doar 23%. Media europeană este de aproape 45%.
8: Prezentat de Napoleon Games.
9: Bine de 10 ani, Untold este cel mai de succes produs românesc din industria de evenimente.
10: These guys, they don't just want to throw a festival. They want to do something special.
11: Thank you guys so much, honestly. That was probably the best night of my life.
12: The Untold Festival is one of the best festivals

0: plasat acum pe locul 3 în lume.
1: Dar cum s-a scris povestea Untold? Prin Untold Magic Moments. Prezența Black Eyed Peas în cadrul Untold a adus o dimensiune pop globală festivalului.
2: It's such an honor to be right here in Cluj, in Romania, at the Untold Festival.
1: Din tot ce face, Will.i.am reprezintă intersecția dintre muzică, tehnologie, cultură pop și inovație, la fel ca și Untold.
3: We traveled and crossed the seas to be here in Romania and to make this moment a spectacular, wonderful moment, and it's so, you know, it's a blessing and an honor to be here to perform the songs that we've written. Black Eyed Peas, we've been together since 1995.

Magia Untold. Te așteptăm să scriem istorie împreună și anul acesta. Prezentat de Napoleon Games. Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi vorbim despre impactul betoanelor din orașe asupra noastră. Vara, atmosfera în orașe devine aproape imposibil de suportat din cauza betonării excesive. Asfaltul și clădirile absorb căldura toată ziua și o eliberează lent noaptea, transformând orașele în adevărate insule de căldură. Temperaturile pot fi cu până la 7-10 grade mai mari decât în zonele cu vegetație. Problema este agravată de lipsa copacilor și a spațiilor verzi. Fără umbră și fără sol care să păstreze umezeala, aerul devine mai uscat și mai fierbinte. Aerul condiționat ajută pe moment, dar elimină și mai mult aer cald în exterior și crește consumul de energie. Există însă soluții realizabile și eficiente. Plantarea copacilor pe străzi și între blocuri poate reduce semnificativ temperatura. Acoperișurile verzi și pereții vegetali ajută la răcirea clădirilor și reduc efectul de supraîncălzire. Chiar și înlocuirea asfaltului închis la culoare cu materiale care reflectă lumina poate face diferența. La nivel individual, oamenii pot contribui prin amenajarea balcoanelor cu plante, folosirea jaluzelelor exterioare și reducerea suprafețelor betonate din curți. Orașele mai verzi nu sunt doar mai răcoroase, ci și mai sănătoase pentru toți locuitorii.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 7. Îți plac manelele?
5: Personal nu. Nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
4: Dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal,
5: uite,
4: vezi că top 10, de obicei sunt 9 din 10.
5: Da, dacă... paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme a fost pe 19 zile trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură. Oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
4: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau nu-ți place mesajul?
5: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
4: Mesajul fiind?
5: 99% din cazuri.
4: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
5: Emoție. AI-ul nu are emoție. Cred că nu va avea emoție.
4: Astăzi face o grămadă de muzică.
5: Dar fără emoție. Mie nu mi-e frică de AI. Inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața noastră și în cultură și în muzică. Cred că inteligența artificială nu poate adăuga emoție și cred că aici vine puterea noastră de a modela într-un anume fel AI-ul ca să îi adaugi... AI-ul poate accelera productivitatea, dar nu poate livra emoții.
4: Întrebarea numărul 9. Cel mai bizar lucru care ți s-a întâmplat la un concert?
5: Îți dai seama că am și căzut de pe scenă.
4: Ai căzut?
5: Da. Am căzut, da. De două ori chiar. Odată m-am dus până în buza scenei și am căzut. Și odată s-a rupt o chestie de aia de pe scenă și am căzut jumate în scenă. Să mai pot fi și accidente.
4: Și întrebarea numărul 10. Apropo de educație. Bătaia e ruptă din rai?
5: Nu sunt de acord cu bătaia.
4: Tu când erai copil, ai fost disciplinat în felul ăsta?
5: Da.
4: În familie, la școală?
5: Nu, la familie. Am mai primit câte o bătaie. Lucru pe care nu l-am aplicat în cazul copiilor mei. Și nu-l voi aplica niciodată.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contract, tot conform datelor INS-ului, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Înțeles, dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90%, ce s-ar fi întâmplat?
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci, în primul rând, oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
5: deci,
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți emisiunea
0: Digi24 FM.
6: Din nou în direct cu știrile de la ora 23. Mergem acum la Voineasa, o stațiune, odată una dintre cele mai căutate destinații montane de la noi din țară. Acum e istorie în lipsa investițiilor, hotelurile s-au închis rând pe rând.
7: Voineasa, cândva plină de turiști, a ajuns acum o ruină.
8: Noi venim aici din 82. Veneam și cu bilet din partea sindicatului, dar după aia venea și pe cont propriu, cu nepoței, cu patru după noi. Acum am venit să vedem ce a mai rămas, mai nimic.
9: Foarte frumos, ieșeau, făceau petreceri afară, făceau dansuri, mâncau la cantină, dormeau după amiază, aveau program, era plin hotelul. E păcat, e tot închis. Sperăm să totuși să investească, să-și dea seama de bogăția asta.
10: Era odată super, acum este foarte nasol ce să... Da, acum s-a închis tot. Ruina, nu mai este nimic.
11: Activitatea la Voineasa începea în fiecare an pe data de 1 mai. Astăzi însă oamenii mai vin aici, spun ei, doar ca să își amintească de vremurile bune. În urmă cu 3 ani a fost închis și ultimul hotel, iar de atunci totul se degradează de la un an altul și nimeni nu face nimic.
7: Hotelul Lotru, ultimul mare hotel din stațiune, s-a închis în urmă cu 3 ani din lipsă de clienți. Pierderile erau uriașe.
12: Vreau să vă spun că nici măcar pensionarii pe bilete gratuite, decontate de Casa de Sănătate, nici măcar pensionarii nu veneau. Pe vremuri de servea 3.000 de turiști la masa de prânz. 3.000, da? O infrastructură uriașă. Deci trebuie o viziune de ansamblu, de dezvoltare a întregii zone, iar nivelul investițional, repet, este foarte ridicat.
7: Primarul este de părere că doar o investiție privată mai poate salva viitorul stațiunii.
13: Pentru mine era ușor ca dacă le aveam în administrare să le scoți în licitație, că ăla n-ai tu putere financiară să le faci.
14: Să fie luate de stat și date cui trebuie.
7: Astăzi, Voineasa încearcă să-și regăsească locul pe harta turistică a României, pentru că potențial există, însă fără investiții, stațiunea va rămâne doar o amintire.
6: Situația din Orientul Mijlociu e scăpată de sub control și e tot mai greu să găsim o soluție diplomatică, avertizează secretarul general al ONU. El face un apel către liderii implicați să revină la masa dialogului și la o soluționare pașnică.
15: The situation is getting out of control. It's teetering on the edge of the unimaginable. The region is being pulled into an ever-widening circle of confrontation. One crisis feeds another. When escalation triggers the next.
6: Lumea a făcut astăzi cunoștință cu Alec, cel mai nou membru al familiei vicepreședintelui american. Soția lui J.D. Vance e cea care a postat 3 fotografii cu cel de-al 4-lea copil al cuplului, însoțită de mesajul: vă mulțumim pentru toate urările, bucurați-vă de aceste încercări de a realiza o fotografie reușită cu 4 copii. E mesajul lui Usha Vance de pe rețelele sociale. Alec este primul copil care

0: Avem parte de vreme schimbătoare și în acest weekend, cu perioade cu ploi și grindiră. În schimb, la începutul săptămânii viitoare, temperaturile se vor apropia de pragul caniculei. Vine cu prognoza Iuliana Banț.
1: Bine v-am găsit! Temperaturile vor fi în continuare sub normalul perioadei, de până la 29 de grade. Mai ales în a doua parte a zilei vor fi averse și fenomene electrice prin sud, centru și est. Cantitățile de apă vor putea atinge 25 de litri pe metru pătrat, în special în nordul Munteniei. Vor fi condiții de grindină, iar rafalele vor ajunge la 50 de km pe oră. În capitală se va înregistra o maximă de 28 de grade, în centru, însă după amiaza se vor strânge norii și va crește probabilitatea pentru ploi. Pe litoral nu vor fi mai mult de 27 de grade Celsius, iar în a doua parte a zilei vor fi perioade cu ploi slabe și fenomene electrice. Vântul va sufla cu 55 de km pe oră, în timp ce apa mării va avea doar 23 de grade Celsius. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24!
2: Un program oferit de Digi.

Celebrate și în zonele balcanice locuite de aromâni, sânzienele sunt cunoscute sub numele Drăgaica, Sântionul de Vară, Ursina, Taiani sau Amuțitul Cucului. Sânzienele sunt tributare atât soarelui cât și lunii. Feciorii aprind făclii și focuri rituale, iar fetele se scaldă în rouă și culeg flori la lumina lunii. În această noapte magică se deschid cerurile, se întorc sufletele strămoșilor, înfloresc plantele mitologice, animalele grăiesc, iar ierburile au cel mai bun leac. Cununile rotunde ale fetelor și cele în formă de cruce ale bărbaților sunt aruncate pe acoperișuri sau în ocolul animalelor, apoi se interpretează semnele. Cununile de sânziene se păstrează la grindă cu credința că aduc belșug, frumusețe, noroc și sunt bune pentru zburător, vrăj, dragoste și întors inima. Cum sărbătorii populare îi se suprapune nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, proprietățile florilor de sânziene sunt potențate de sfințirea cununilor în biserică. Un program oferit de Digi.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Aveai 170
4: de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
4: exact.
3: Aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea se înceapă să le place să cânte Shalaiman, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical. Mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar. Cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
4: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
3: deci
4: foarte
3: curat. Deci ai renunțat la excese?
4: Toată lumea
3: la
4: renunțat.
3: Toată?
4: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Liceanu.
3: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
4: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciți, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
3: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
4: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce-a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
3: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
4: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul e o taicastră, aveți eu una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
3: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
4: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tiranei lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a speciei.
0: Digi24 FM.

Bun găsit, suntem în direct cu știrile de la miezul nopții. Sunt Radu Șerbănescu, iată titlurile. Drona a doborâtă de un avion F-16 pilotat de un militar român în Buzău era rusească, a anunțat oficial în această seară parchetul general. Este prima oară când un astfel de aparat de zbor pătrunde atât de mult pe teritoriul nostru. A trecut prin 4 județe și a fost doborâtă la 80 de kilometri de București. Un scandal de corupție zguduie armata română. 3 directori din industria de apărare sunt acuzați de luare de mită. La percheziție, anchetatorii spun că au găsit ceasuri de scump și sume mari de bani. Și vreme schimbătoare și în acest weekend, din nou ploi și grindină. În schimb, săptămâna viitoare, temperaturile se apropie de pragul caniculei. Așadar, informația orei, parchetul general a confirmat faptul că drona doborâtă de un avion românesc era rusească. Aparatul de zbor a fost detectat pe radar deasupra Mării Negre și a parcurs un traseu de peste 200 de kilometri prin spațiul aerian românesc, pe direcția Sulina, Brăila, apoi s-a dus în sud spre Fetești și apoi a cotit iarăși spre nord, ajungând la Buzău. După ce inițial au fost ridicate avioane Eurofighter italiene, un pilot român pe un F-16 decolat de la baza Fetești a primit autorizație de tragere. Drona a fost dată jos. O dronă de tip Shahed sau Geran 2, utilizată de ruși, a fost neutralizată cu o rachetă în zona comunei Padina, prăbușindu-se pe un câmp. Nu au fost victime sau pagube materiale. Echipele speciale ale MAPN, poliției și parchetului au securizat perimetrele afectate. Resturile au fost ridicate pentru analiză. Drona a fost așadar în spațiul aerian al țării noastre timp de aproximativ o oră și 23 de minute.

0: alarma s-a dat la ora 9:39. Radarul armatei a detectat drona la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de Sulina. În doar câteva minute, de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat două avioane de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene, iar de la Fetești două F-16 ale forțelor aeriene române. Drona a survolat Sulina, Brăila, Fetești și Buzău. Oamenii au fost alertați prin mesaje RoAlert să se adăpostească.
1: Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos.
0: Prima rachetă a fost lansată de pe un Eurofighter Typhoon al forțelor aeriene italiene, însă ținta a fost ratată. O rachetă lansată apoi de pilotul român de pe F-16 a reușit să doboare drona în apropierea localității Padina din județul Buzău. Localnicii au crezut că a început războiul.
2: Și am văzut un avion și mă uitam așa după el, pe cer. Și la un moment dat aud bum, nu știam unde să mă duc. Apoi iar am văzut două avioane, au început să se învârtească. M-am uitat, am zis, Doamne, dar ce-o fi asta?
3: M-ai speriat?
2: Da. Nu știam încotro să o iau.
4: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce este. Și pe urmă, după ce am văzut avioane, am crezut că, nu știu, începe război.
5: Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, aș zice, pentru că ne-am speriat cu toții foarte tare. Am încercat să ne adăpostim.
6: Ce-ați auzit?
7: Pe un cutremur.
6: Ce-ați făcut? V-ați adăpostit în casă?
7: Am stat afară. Dacă eram afară la animale, ce era să fac? Unde-ți mă duc? După ce să... Tot așa, am stat și ne-am uitat la avioane. Suntem în panică.
2: Eu am fugit în casă, că mi-a fost frică și mi s-a înfundat urechile.
6: Deci atât de puternic a fost.
7: Da, a fost puternic.
2: Și durerea de cap o am și acum.
6: Erau avioane pe cer multe?
7: Da, patru
2: miguri, parcă am văzut, care dădeau roată.
8: Am auzit un zgomot foarte puternic, am crezut că este o mașină care trece. Deci distanța a fost destul de mare, cred că de la mine și până la bubuitură, vreo 2 km. Bubuitura a fost destul de puternică, dacă eu am auzit de la distanța respectivă, cei care au fost în jur au simțit mult mai mult că...
0: Zona a fost împânzită de autorități pe o rază de 5 km.
9: Poți identifica doar tubul din care a fost tras proiectilul care a dărâmat drona.
10: Okay.
9: Drona este clar de proveniență militară, a toți bănuim din ce țară provine. Okay. Tubul a fost identificat pe câmp de o persoană privată.
11: Vizual puteți să aveți indicii dacă drona respectivă era rusească de tip Shahed, mă rog, Gheran 2 și dacă avea explozibil.
12: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed. În marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
0: Șeful armatei române nu vine cu vești prea bune.
12: Situația de securitate a României va fi în continuare una destul de critică. Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională. Nu. Va continua să fie destul de critică.
13: În aceste condiții, militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție, descrie ministrul interimar al apărării, reușita pilotului român de a da jos drona intrată în spațiul nostru aerian.
14: E fantastică pentru militarii români, pe care îi felicit din tot sufletul. Am avut și ocazia să vorbesc cu ambii piloți care au fost în misiune astăzi, piloții români. Imaginați-vă doar că la nivel NATO, pe teritoriul Uniunii Europene, au fost doborite până acum doar 3 drone. Iar două dintre aceste 3 drone au fost doborite de piloți români. Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție. Pilotul român a avut fracțiune de secundă la dispoziție pentru a angaja drona și a reușit. Această dronă nu a trecut prin raza de acțiune a sistemelor de apărare antiaeriană de la sol, tocmai de aceea a fost luată decizia de ridicare a avioanelor de luptă. Nu a fost niciodată deasupra unor aglomerări urbane mari, a fost deasupra sate comune. Există o reglementare care la nivel NATO pune eticheta asta de țintă ostilă în funcție de niște verifică care sunt făcute. În momentul în care este considerată țintă ostilă, se face maximul posibil pentru ca ea să fie angajată și dată jos. Nu există o garanție că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla.
13: Lovitură după lovitură dată Rusiei, din ordinul lui Zelenski, dronele Kievului au lovit pentru a cincea oară săptămâna aceasta depozitele celui mai mare retailer online din Federație, botezat și Amazonul Rusiei, la Sankt Petersburg și în alte localități. Ucraina susține că, de fapt, compania livrează materiale pentru armată. Dronele Kievului au mai lovit și o uzină și o rafinerie într-un oraș la 1300 de kilometri de Ucraina.
3: Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он.

0: the Макевс Клаб.
1: Да и горят Санкт-Петербург.
2: Însă și răspunsul a venit rapid. Cel puțin 10 oameni au murit la Kiev după un atac cu rachete balistice rusești. Moscova a atacat o bază de antrenament militar unde avea loc un eveniment al industriei de apărare. Numărul celor răniți a trecut de 100. Sunt victime și la Slaviansk. 5 persoane au murit acolo. Dronele și rachetele Kremlinului au avariat clădiri rezidențiale, o clădire consulară și mai multe mașini. Vedem imagini. Rușii trebuie să fie trași la răspundere pentru atacurile brutale asupra civililor. Rusia a ignorat toate normele internaționale. Rachetele pentru sistemele Patriot sunt o prioritate maximă, a fost mesajul lui Volodymyr Zelensky. La noi, cei 3 directori din industria de apărare acuzați de luare de mită, dar și un om de afaceri, au fost plasați în arest la domiciliu. La percheziție, anchetatorii spun că au găsit ceasuri de lux și o jumătate de milion de euro.
3: Cum comentați acuzațiile de neam?
4: Da. Sunt pe căplouă.
5: Eu să vă spun acuzații și vedeți dumneavoastră care a fost rezultatul, da?
3: Păi cum comentați că ați fost plasat în arest la domiciliu?
6: Că ați fost lăsat în arest la domiciliu.
4: Vedem.
5: Mai avem.
6: Despre ce contracte era vorba?
5: Nu era vorba practic de niște contracte.
6: Da? Da? Ce prestări servicii? Ce furniza firma aici, domnului Voinea?
5: Aici, da. La...
7: diverse servicii.
3: Locuință.
8: Nu comentez.
3: Ce făceați cu acești bani?
8: Nu comentez. Este un proces în desfășurare.
9: Magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea arestului preventiv pentru cei 3 directori, cât și pentru omul de afaceri acuzat de DNA de complicitate la dare și luare de mită în formă continuată. Anchetatorii spun că directorii ar fi primit bani pentru a favoriza anumite firme. Potrivit DNA, directorul Uzinei Mecanice București ar fi primit în total 48.000 de lei în 12 tranșe. Directorii Uzinei Mecanice Plopeni ar fi primit aproximativ 26.000 și 24.000 de lei. În timpul perchezițiilor la locuința unuia dintre directorii Uzinei Mecanice Plopeni, procurorii au găsit aproximativ 500.000 de euro, bani în lei și valută. Suma a fost ridicată de anchetatori, de asemenea au fost ridicate și mai multe ceasuri de lux. În urma apariției acestor informații, compania de stat Romarm a transmis un comunicat în care susține că problemele din filialele sale sunt consecința unor deficiențe semnalate în mod repetat Ministerului Economiei.
10: Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
9: Directorii vizați în acest dosar de corupție conduc 2 dintre cele mai importante fabrici din industria de apărare. Uzina Mecanică București produce și modernizează tehnică militară, inclusiv transportoare blindate pentru armata română, iar Uzina Mecanică Plopeni produce muniție și alte echipamente militare.
2: Și a fost și a 3-a zi de scumpiri pe piața carburanților. Un litru de motorină costă aproape 10 lei. Benzina standard a trecut de 9. Se întâmplă acest lucru după ce principalul exportator de combustibil spre România, așa nume Kazahstanul, a anunțat că oprește livrările.
9: Prețurile de la pompă se apropie de maximele istorice. Barilul de petrol a avut momente în care a spart pragul de $100, iar la noi în țară, litrul de motorină standard se apropie de 10 lei. Benzina a depășit deja 9 lei în toate benzinăriile.
11: Cred că de acum încolo, ce să mai naști? La asta o să naștem, să lăsăm, mergem cu autobuzele.
12: Se duce în jur de 150 de lei pe săptămână. Foarte puțin ce câștigăm. În schimb, ei măresc tot timpul prețurile.
9: Șoferii sunt aproape de limita suportabilității. În cazul în care benzina și motorina se vor scumpi mai mult, mașinile vor sta mai mult în parcare.
13: La cât să fie? Benzina, motorina să te facă să lași mașina acasă?
14: Undeva la vreo 12-13 lei, cam așa.
15: 15 lei pe litru, cred. Dar până atunci, momentan, e ok.
9: Odată cu creșterile de la pompă, inclusiv comercianții vor fi afectați.
16: Ca să facem o radiografie a
0: gradului în care sunt afectate produsele, pot să vă spun că cele mai expuse vor fi băuturile recoritoare și apa îmbuteliată, pentru că influența vine din partea ambalajului, PET-ul, a plasticului, detergenții, produsele de curățenie, cosmeticele, șampoanele și, în general, toate produsele ambalate în plastic sunt cele mai expuse.
9: Problema esențială este sursa de țiței, mai ales că România este dependentă de importuri.
16: Aproximativ 3 sferturi din cantitatea totală de țiței rafinat la noi în țară provine din afara României. Separat, benzinarii importă inclusiv produse gata finite, adică benzină și motorină, pentru a-și suplimenta stocurile.
9: Unul dintre partenerii esențiali este Kazahstanul, țară care a anunțat că oprește exporturile de petrol.
17: Din punctul meu de vedere, există o escaladare mult mai amplă decât am văzut în urmă cu 4 luni la începutul anului, în luna martie. Efectele vor fi unele mult mai dure și, din păcate, din nou suntem în situația de a aștepta măsuri, măsuri care întârzie, iar întârzierile acestea vor avea consecințe în unele sectoare irrevocabile.
9: Premierul României susține că situația este supravegheată.
18: În următoarele 2 săptămâni nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia. Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales a zonei de vest a țării.
9: Ministerul Finanțelor are în evaluare scenarii care ar putea duce inclusiv la scăderea prețurilor de la pompă, însă acest lucru trebuie făcut cu mare atenție, mai ales că spațiul fiscal disponibil este limitat.
2: Miturile de pe Valea Prahovei i-au gonit pe turiștii de la munte. Foarte mulți au anulat rezervările, deși problemele din stațiune au fost remediate, spun acum hotelierii.
9: În Bușteni, viiturile de la începutul săptămânii au stricat planurile turiștilor, care au început să renunțe la vacanțe.
19: 15% dintre turiști și-au anulat rezervările, iar mulți dintre ei nici măcar nu le-au mai făcut.
20: Am avut noroc că am ajuns înainte și suntem cazați undeva mai departe. Nu ne-a afectat pe noi personal, dar am văzut că au fost pagube serioase.
21: Dar în ziua când am venit noi, atunci a fost viitura și eram chiar aici.
22: Ne-au primit mesaje prieteni, erau îngrijorați.
21: Da.
22: Dacă suntem bine.
23: Dar m-am interesat și dacă nu s-a putut, am venit acum. Da, e ok. Au început să intre totul normal.
24: Am avut anulări, am avut reprogramări, am avut telefoane care chiar ne întrebau dacă mai este hotelul. Lumea s-a speriat și a preferat să ocolească Bușteniu.
25: Am fost destul de afectați, s-au anulat foarte multe rezervări și foarte mulți turiști ne sună să ne întrebe dacă se poate circula prin Bușteni. Da, am avut de suferit și încă avem.
9: Autoritățile anunță că pericolul a trecut și turiștii își pot planifica liniștiți vacanțele în zonă.
26: Lucrurile au revenit la normal, am reușit să facem acele decolmatări care au produs inundația, căile de circulație au fost refăcute, stațiunea este complet funcțională.
9: Prețurile în Bușteni pornesc de la 150 de lei pe noapte pentru 2 persoane la pensiuni și ajung la aproximativ 500 de lei la hoteluri.

Așadar, incendiile din Spania și Franța capătă proporții istorice. 150.000 de oameni evacuați, aproape 20.000 de hectare pârjolite. În Franța, focul a luat o amploare fără precedent și înaintează spre Bordeaux. Asta în timp ce în statul iberic peste 60.000 de oameni au fost evacuați sau sunt obligați să nu-și părăsească locuințele. Amploarea dezastrului e atât de mare încât și Franța și Spania au activat mecanismul european de protecție civilă, ceea ce permite primirea de ajutor din alte țări membre UE.

0: Ilie Bolojan spune că o plecare a sa de la Palatul Victoria, așa cum cer insistent PSD-iștii, n-a rezolvat nimic și invită la mai puține claxoane și mai multă seriozitate.
1: Soluția este să se găsească o formulă prin care să avem un guvern stabil în perioada următoare, dar pentru asta trebuie să existe înțelepciune și mai puține claxoane și mai multă muncă și seriozitate.
0: Antold ridică la Cluj cea mai impresionantă scenă din istoria festivalului. Organizatorii au dezvăluit conceptul scenei principale, o construcție de proporții record care promite una dintre cele mai spectaculoase producții realizate vreodată la noi. Lucrările au început deja, iar între 6 și 9 august scena devine centrul unui show grandios pe care vor urca nume importante din muzica internațională.

0: Cu o înălțime de 38 de metri și o lățime de 127 de metri, scena principală de la Antol de 2026 va fi cea mai mare din istoria festivalului. În premieră în România, ecranul uriaș amplasat în spatele scenei va funcționa asemenea unei cortine de teatru.
1: Are o dimensiune aparte, este cea mai amplă scenă pe care am făcut-o noi până acum. Este pentru prima dată când scena merge până în tribunele festivalului. În acest an este o scenă care se transformă în fiecare zi și în acest fel o să vedeți show-urile marilor artiști vor fi oarecum diferite și adaptate astfel încât fiecare moment să fie unul special.
0: O altă premieră va fi scena amplasată deasupra zonei centrale de producție, chiar în mijlocul publicului. Aceasta va avea podea LED și va găzdui momente speciale în pauzele dintre concerte, astfel încât spectacolul să continue inclusiv în timpul schimbărilor de decor. Între 6 și 9 august, pe scena principală vor urca unele dintre cele mai mari nume ale muzicii internaționale.

Sting, Luis Capaldi, Zara Larsson, Florida, Sway Lee, Kygo, Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Lost Frequencies și Steve Aoki se numără printre artiștii anunțați pentru ediția din acest an a festivalului Untold.

0: Prin amploarea producției și numărul artiștilor internaționali invitați, festivalul transformă din nou Cluj-Napoca într-unul dintre principalele puncte de întâlnire ale industriei muzicale internaționale. Pentru al treilea an consecutiv, Antold se află în top 3 cele mai mari festivaluri din lume.
1: Mergem acum la San Francisco, bucurie mare la grădina zoologică de acolo. Au venit pe lume 4 pui de flamingo pentru prima oară când se întâmplă acest lucru în ultimii ani.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Berat, începe un episod pe Story alături de Henry. Până acum, Henry a cunoscut doar cruzimea omului, nu și iubirea. Omul este cel care l-a legat de gardul unui cimitir, în caniculă, fără apă, fără mâncare.
1: Oare ce este în inima unui câine când cel pe care îl consideră universul său îl abandonează? Oare ce a simțit Henry când a văzut că omul lui îl leagă de gardul unui cimitir și îl lasă acolo, condamnându-l la suferință, în căldură, fără apă, fără mâncare, fără posibilitatea de a se salva? Henry a fost găsit într-o seară de un echipaj de poliție. Doar norocul a făcut ca agenții să vadă lanțul cu care animalul era imobilizat lângă gard. Au sunat la protecția animalelor și patrupedul a fost preluat imediat. Când a ajuns la centrul de adopții, Ilfov s-a prăbușit. Îngrijitorii povestesc că era extrem de deshidratat și epuizat. Apoi a văzut bolul cu apă. Toată noaptea a băut apă, de parcă era teamă să nu se termine din nou. Acum Henry este complet recuperat. Are aproximativ un an, aleargă, se joacă, se alintă și cel mai mult adoră să-l mângâi. Să-i arăți că în inima ta există puțin loc și pentru el și că nu va mai trece vreodată prin coșmarul abandonului.
0: Eu și Harry vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
6: Întrebarea numărul 9, mai este munca o valoare etică pentru noile generații?
7: Aici cred că e cea mai mare provocare, pentru că noi am crescut cu ideea că valoarea este direct proporțională cu efortul. Din păcate, foarte mulți tineri cu această intuiție venită din zona de tehnologie, care nu corelează efortul cu valoarea, munca cu practic dezvoltarea personală, și cred că asta este rolul, până la urmă, instituțiilor de învățământ. Mai mult decât niște competențe specifice, să le dea o prețuire pentru muncă, pentru traiul în comunitate.
6: Și întrebarea numărul 10. De fapt, o rugăminte. Spuneți unui absolvent de universitate din afară de ce să se întoarcă în țară?
7: Pentru că, dincolo de toate problemele pe care reușim să le identificăm, sunt și foarte multe oportunități. A face astăzi un startup în Germania este mult mai dificil decât a face în România. România adeseori era penalizată ca un spațiu al impredictibilității politice, dar ne uităm peste Atlantic și nu este nici America acel far al stabilității. Numărul oportunităților și disponibilitatea oamenilor de a ieși din spațiul de confort, cred că este mult mai mare decât în toate spațiile. Avem această fibră balcanică în care facem haz de necaz. De multe ori ne concentrăm prea mult asupra acestor lucruri negative, dar cred că România este plină de oameni optimiști, capabili să facă o diferență, și a fi cofondator aici a unui ONG, a unui startup, a oricare inițiativă, cred că poate să-ți ofere un impact social mai mare decât oriunde altă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Atunci când vorbim despre prosperitatea unei țări, ne uităm adesea la PIB, la salarii, la consum sau la nivelul investițiilor. Toate sunt importante, dar în spatele lor există un concept mai puțin vizibil și poate mai important decât toată productivitatea. Pe scurt, productivitatea măsoară câtă valoare poate produce o economie folosind resursele de care dispune. Să luăm un exemplu simplu. Doi agricultori au aceeași suprafață de teren și muncesc același număr de ore. Dacă unul produce de două ori mai mult, folosind utilaje mai bune, semințe mai performante sau metode mai eficiente, spunem că este mai productiv. Același principiu se aplică și unei economii întregi. O țară nu devine mai prosperă doar pentru că cetățenii ei muncesc mai mult. La un moment dat, există niște limite. O zi are tot 24 de ore, iar populația nu poate crește la infinit. Pe termen lung, prosperitatea apare atunci când oamenii și companiile reușesc să producă mai multă valoare în același timp, cu aceleași resurse sau chiar cu mai puține. De aceea, economiștii consideră productivitatea unul dintre principalii factori care explică diferențele de dezvoltare dintre țări. Dacă privim economiile cele mai avansate din lume, observăm că ele nu sunt neapărat cele care muncesc cel mai mult. Sunt de regulă cele care folosesc cel mai eficient capitalul, tehnologia și cunoștințele disponibile. Dar de unde vine concret productivitatea? O parte vine din investiții. Utilaje mai performante, infrastructură mai bună, echipamente moderne ce permit producerea unei cantități mai mari de bunuri și servicii. O altă parte vine din educație și pregătirea profesională. O forță de muncă mai calificată poate utiliza mai eficient tehnologia și poate genera soluții noi. La fel de importantă este inovația. Uneori, un progres tehnologic schimbă complet modul în care funcționează o industrie întreagă. Calculatorul, internetul sau inteligența artificială sunt exemple evidente. Există însă și factori mai puțin spectaculoși, dar extrem de importanți. Organizarea, managementul, calitatea instituțiilor, regulile economice. Două companii cu aceleași resurse pot avea rezultate foarte diferite dacă una este mai bine administrată decât cealaltă. Productivitatea nu crește peste noapte. Este rezultatul unor investiții și decizii care produc efecte în ani sau chiar decenii. Din acest motiv, economiile care investesc constant în educație, infrastructură, cercetare, tehnologie, tind să recupereze mai repede decalajele față de cele dezvoltate. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Iar știrile zilei din sport vin după o scurtă pauză. Rămâneți cu Digi24.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
4: Întrebarea numărul 6. Unde este sediul puterii în România?
5: La București.
4: În ce zonă?
5: Singurul zonă răspuns, cu verdeață? E singurul răspuns pe care pot să-l dau și care să fie corect.
3: Există o zonă de putere politică, există o zonă de putere economică, ambele sunt, în ambele Bucureștiul este extrem de puternic. Mm-hmm. Bucureștiul are aproape tot ce trebuie să fie o mare capitală europeană în regiune și o mare forță economică în regiune. Are multe lucruri care îi lipsesc și pe care ar trebui să ne focusăm să le dezvoltăm. Construim.
4: Întrebarea numărul 7. Ce partid reprezintă mai bine muncitorimea din corporații?
3: Eu cred că muncitorimea din corporații nu este reprezentată politic bine în România de astăzi. Eu cred că România de astăzi are nevoie de mai multă incluziune socială și exprimată politic. Eu cred că ne pregătim... N-am discutat despre asta, dar suntem în mijlocul unei revoluții de inteligență artificială care elimină joburi de juniori chiar în secunda asta. Nu le elimină per se, dar nu creează altele noi. Există o categorie întreagă, tinerimea din România, mă refer la tinerimea educată, căreia e mai greu să-și găsească joburi decât le era colegilor lor acum 5 ani. Nu știu cine îi reprezintă pe oamenii ăștia, că n-am văzut pe nicăieri o poziție coerentă care să spună care sunt măsurile pe care noi, România, ar trebui să le luăm ca să sprijinim segmentul ăsta de populație. Atenție, generația copiilor noștri care ne dorim să iubească, să trăiască în țara asta.
4: Întrebarea numărul 8. Ce alegeți între scăderea taxelor și reforma administrativă?
3: Reforma administrativă.
4: De ce?
3: Pentru că ne aduce beneficii pe termen lung. Taxele pot să fluctueze, taxele pot să fie mai mari într-un an, pot să fie mai mici într-un an. Dacă ni se închide bine bugetul, ce trebuie să faci după ce ți s-a închis bine bugetul? Normal să reduci taxele. Da? Dar dacă ție nu se închide bine bugetul, ce o să faci? O să crești taxe și de-aia trebuie să faci reforma administrativă ca să reduci și cheltuielile. Pentru că altfel ajungi cu taxele la un nivel care e complet nesustenabil.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: O româncă a creat toate costumele dansatorilor Shakirei pentru finala campionatului mondial de fotbal, cel mai urmărit eveniment al

0: Universitatea Craiova a debutat perfect în Superliga. Oltenii au învins-o pe UTA cu 4-0, iar acum urmează să joace primul derby al sezonului împotriva celor de la Dinamo.
1: It's the next match against a very good team that are playing in a different way. It's a coach that I know that likes to play more with the ball possession.
0: Dinamoviștii se pot concentra exclusiv pe campionat. În același timp, oltenii au un vizor și returul european cu Levski Sofia.
1: We need to have in consideration the physical part of the players, because after we have a very important game for us. Oh, in this moment, it's not a secret, Assad is out. We have other players that we need to check.
0: În sezonul trecut, dinamoviștii nu au reușit nici măcar o victorie în fața Craiovei.
2: Au schimbat o mare parte din jucători anul acesta. Antrenorul cred eu că o filozofie nouă, dar e un derby și întotdeauna derbyurile se joacă pe teren.
3: Pierderi importante pentru Daniel Pancu înaintea meciului cu Botoșani din etapa a doua a Superligii. Borza merge la Ciorum FK pentru 2,2 milioane de euro, iar Hromada în Grecia la Iraklis.
4: Borza foarte greu de înlocuit în plan ofensiv, pentru că se crease și o legătură în timp între el și Petrila. Aveam unul din cele mai puternice flancuri stângi din campionat. Roma, dacă a poziționare defensivă, era jucătorul, nu știu, voi vedeți cu alți ochi. Eu, din punctul meu de vedere, e cel mai bun jucător pe care l-am antrenat. Mi-ar fi convenit cu siguranță să se întâmple lucrul acesta cu 2-3 săptămâni înainte să începem campionatul ăsta, dar suntem aici să găsim soluții, nu să ne plângem.
3: Una dintre soluțiile lui Pancu vine din ofensivă. Rareș Pop ar putea fi retras fundaș stânga.
4: Nu pot să spun acum dacă vine alt fundaș stânga sau nu vine. Rareș Pop a jucat extraordinar în pregătiri în acea poziție. Nu se știe.
3: Ioan Ovidiu Sabău nu a avut parte de debutul așteptat la Farul. Învins de fosta sa echipă, Ucluj, Moțul speră să se revanșeze cu o victorie în fața nou promovatei Corvinul. Anul trecut, constanțenii i-au oprit pe Hunedoren din drumul spre grupele Cupei României.
5: Este un adversar care arată foarte bine, bine organizat, și cunosc nivelul și știu de fapt de ce au nevoie să obțină rezultate în prima ligă.
3: Desemnat antrenorul etapei inaugurale, după ce Corvinul a făcut instrucție cu Cixereda, Florin Maxim se așteaptă la o deplasare de foc.
6: 100% ne va aștepta un cu totul și cu totul alt meci la Ovidiu. Meciurile de Liga 1 sunt diferite, sunt jucători cu calitate, când oricare echipă îți pune probleme, oricare echipă poate câștiga, oricare echipă poate prinde o zi bună și să tranșeze meciul.
7: Trebuie să venim cu ceva nou de la meci la meci și să ne demonstrăm că merităm să fim aici.
3: La 39 de ani, Lionel Messi se retrage de la naționala Argentinei. Învins în finala mondialului, superstarul Pumelor le-ar fi comunicat decizia cu echipierilor chiar în vestiar după meciul cu Spania. Cel puțin așa a declarat Leandro Paredes la finalul partidei pe care echipa sa, Boca Juniors, a jucat-o în Copa Sudamericana. Eu sper să se răzgândească, a completat jucătorul implicat într-un scandal uriaș după finala cu Ibericii. Messi s-a mai retras de la națională în 2016, după ce Argentina pierdea finala Copei America. Convins să revină, multiplul câștigător al balonului de aur a făcut istorie. A cucerit Copa America în 2021 și 2024, dar și Cupa Mondială la ediția din Qatar. Echipamentul de deplasare al Barcelonei pentru noul sezon i-a impresionat imediat pe jucătorii catalani.
8: Está guapo. De pantalones. Top, top, top.
9: Sí, qué guapa, tío. Me gusta.
3: După ce și-au admirat echipamentul, jucătorii și jucătoarele Barcelonei au trecut și la treabă pentru filmarea clipului de prezentare.

0: Barcelona începe noul sezon chiar în deplasare. Catalanii joacă pe 23 august în direct la Digi Sport pe terenul lui Elche. E oficial. Jurgen Klopp a susținut prima sa conferință de presă în calitate de selecționer al Germaniei. Fostul antrenor al lui Liverpool a fost instalat în locul lui Julian Nagelsmann, cel considerat vinovat de prestația sub așteptări a manșaftului la Mondial. Klopp a semnat un contract valabil până în 2030, dar a avertizat jurnaliștii încă din start. Am văzut ce le-ați făcut lui Nagelsmann și Tuchel. Dacă o să-mi atacați familia, plec imediat. Dacă sunt slab, îmi spuneți în față și îmi dau de misia fără nicio compensație, a spus tehnicianul de 59 de ani. Mainz, Dortmund și Liverpool sunt echipele antrenate de Klopp în carieră. Cu Borussia a câștigat de două ori Bundesliga și a ajuns în finala UEFA Champions League, iar cu Liverpool a cucerit un titlu și o Ligă a Campionilor în 2019.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta sau?
5: Da, prin eu.
4: În ce credeți dumneavoastră?
5: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
4: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Pâslaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
5: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care și care crede foarte mult
4: nu
5: în șansele.
4: Nu sunt progresistă?
5: Nu știu. Știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
4: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
5: Nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că-s progresist. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
5: Asta este cu tot o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru cu și eu în interiorul guvernului.

0: interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicușor Dan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții, și prim-ministrii, și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Astăzi, tradiția spune că avem scântei între Dinamo și Craiova.
4: Ce gol marchează Samuel Tele și minutul 62!

0: Am avut o dronă în spațiu aerian. A fost doborâtă în jurul orei 11.
1: La un moment dat aud bum. Nu știam unde să mă duc. M-am uitat pe cer, am zis că în prima dată am crezut că tună.
2: Pentru prima oară vă dați seama. Pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce e. Crezut că, nu știu, începe război.
3: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială aici la Digi24. Discutăm despre ce s-a întâmplat astăzi, despre drona doborâtă. Alături de mine, Valin Stan are ultimele informații. Bună seara, Valin!
4: Bună seara, Andreea! Astăzi, în urmă cu aproximativ o oră, oră și jumătate, s-a încheiat misiunea de căutare pe care Armata României și Serviciul Român de Informații au început-o în momentul în care a fost doborâtă drona. Ce înseamnă acest lucru? Că au strâns toate bucățile de dronă, toate bucățile din racheta care a distrus drona și vor fi expertizate în săptămânile următoare. Un detaliu foarte important, decizia și concluziile finale vor fi trase de NATO. Toate aceste probe și toate aceste rapoarte vor ajunge la o structură a NATO care se numește SHAPE. Este practic structura militară a NATO. Ei vor decide dacă drona a fost trimisă sau nu cu intenție în România. Așa s-a întâmplat cu fiecare intrare în spațiul aerian al României de la începutul războiului. Să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat astăzi, ca să înțeleagă toți oamenii. Este traseul dronei, o dronă care a fost depistată când era deasupra Mării Negre de către radarele României. Primele semnale radar au ajuns la militari când drona era la aproximativ 20 de kilometri de țărm. A ajuns în județul Tulcea, la Sulina. Acolo, în teorie, sunt sisteme de apărare antiaeriană la sol. Sunt sisteme care se numesc Ghepard, sunt un fel de mitraliere de tunuri care, ca să înțeleagă toată lumea, folosesc gloanțe, cartușe. Nu a intrat această dronă în raza acestor sisteme de apărare antiaerian, așa că și-a continuat traseul.
3: Dacă ar fi intrat, ar fi fost doborâtă?
4: În teorie, da. În practică au fost situații în care dronele s-au apropiat de aceste zone, dar armata a ales să nu folosească aceste sisteme. De ce? Din două motive. În primul rând, o dronă care este lovită de un cartuș, de un glonț, poate să fie doar deviată, nu distrusă. Iar o dronă deviată este imprevizibilă și poate să cadă într-o zonă locuită. Un al doilea motiv ține de direcția Alianței Nord-Atlantice. NATO a decis să nu facă niciun pas care ar putea să fie interpretat ca intrare în război. Ori în cazul în care lovești o dronă sau încerci să lovești o dronă lângă granița cu Ucraina, iar proiectilul respectiv cade în zona de război, atunci NATO ar putea să fie considerată parte beligerantă. Deci acest lucru nu s-a întâmplat de la începutul războiului. Din Tulcea a ajuns în Brăila, a ajuns în județul Ialomița și apoi în județul Buzău. Patru județe traversate

0: în aproximativ o oră și 20 de minute. Primii care au plecat într-o misiune de interceptare au fost italienii. Italia a trimis la baza de la Mihail Cogălnicianu din județul Constanța avioane Eurofighter Typhoon. Sunt foarte moderne și în Brăila, în județul Brăila, piloții italieni au primit aprobare din partea NATO să tragă. A fost lansată o rachetă extrem de scumpă, de aproximativ 400.000 de dolari, care însă nu a lovit ținta. Racheta a plecat pe lângă dronă și a căzut în câmp. Asta este o veste bună, că nu au fost victime. Apoi F-16 românești au decolat de la baza Borcea și au folosit piloții o rachetă pe care am văzut ceva mai devreme, AIM-9X, valorează 350.000-400.000 de dolari. De această dată, piloții români au putut să doboare drona, au dobărât-o, de fapt, deasupra unui câmp din județul Buzău, am văzut astăzi în localitatea Padina.
1: Despre ce dronă vorbim? Și avem indicii sau știm deja proveniența ei?
0: Oficial, armata României nu a spus că este o dronă Shahed, dar sugerează și sunt foarte multe dovezi în acest sens. În primul rând, șeful armatei României a spus astăzi că piloții au identificat drona ca fiend una Shahed. Sau Gerandoi este denumirea și modelul din Rusia. Piloții au văzut-o foarte mult timp, au petrecut zeci de minute în apropierea dronei, în așa fel încât să vadă dacă se îndreaptă către o zonă locuită sau nu, ca să angajeze, să lanseze racheta. Piloții au spus că este Shahed. Cu siguranță că va fi nevoie de o expertiză a tuturor bucăților de dronă pentru a trage și o concluzie oficială. Un al doilea argument care să susțină această idee că este o dronă rusească, direcția din care a venit. Rușii, de cele mai multe ori, când atacă porturile ucrainene, lansează din Crimea drone, zeci de drone, roiuri. Această dronă de astăzi a venit din acea direcție și aici argumentul combate dezinformarea legată de faptul că Ucraina ar fi lansat drona. Ucraina lansează drone din apropierea graniței cu Belarus, lansează drone din apropierea graniței cu Rusia, în estul țării. Este imposibil ca o dronă lansată din aceste puncte să aibă această traiectorie către România.
1: Vali, vedem comparația între aceste două momente și între reacția statului român atunci când acea dronă a căzut pe un bloc din Galați, a produs pagube însemnate, a rănit o persoană. Astăzi intră o altă dronă în spațiul nostru, dar ea este doborâtă. Ce a produs diferența între aceste două momente? A căpătat armata mai multă experiență? Avem o strategie mai bine pusă la punct?
0: Între cele două momente, armata a primit în dotare un sistem antidronă care se numește MEROPS, un sistem fabricat de Statele Unite ale Americii, un sistem foarte modern. Este o primă diferență în ceea ce s-a schimbat în privința tehnicii. Sunt două situații diferite. La Galați, de la intrarea în spațiul aerian și până la prăbușirea în bloc, au trecut doar 10 minute. Nu au avut timp militarii să decoleze, să identifice ținta, s-a întâmplat și noaptea, a fost o misiune grea. Era imposibil ca F-16 să distrugă drona cu o rachetă în Galați, mai ales că era o zonă locuită. Acolo marele semn de întrebare este de ce nu a funcționat sistemul de apărare antiaeriană la sol. Ulterior am aflat că nu erau suficiente sisteme în apropierea județului Galați, între timp au fost mutate. De această dată, drona nu a lăsat de înțeles că se îndreaptă direct către un oraș. Drona a zburat sute de kilometri, aproape 200 de kilometri, fără să se apropie de vreo clădire, așa că au avut timp piloții de această dată, au și văzut-o și au așteptat militarii să ajungă deasupra acelui câmp pentru a nu fi pericol.
1: Aș dori, Vali, să ne spui și cum este comunicarea Ministerului Apărării în astfel de situații, pentru că am văzut reacția Ministrului Interimar al Apărării. Citez acum, o fracțiune de secundă, o reușită. Așa a descris Radu Miruță momentul în care pilotul român a doborât drona intrată în spațiul nostru aerian. Indiciile duc spre o dronă de proveniență rusească, așa cum explica puțin mai devreme și Valentin Stan, însă raportul la care se lucrează inclusiv la această oră va demonstra exact cine a trimis acest aparat care a survolat peste România aproximativ o oră și jumătate.
2: Indiciile incipiente conduc către un model de dronă Garand 2 de proveniență rusească. Ce este că la 7 minute de când au decolat aeronavele românești, unul dintre piloți s-au lucrat în echipă, dar unul dintre piloți a interceptat drona și a doborit-o. E o chestie fantastică pentru militarii români, pe care îi felicit din tot sufletul. Am avut și ocazia să vorbesc cu ambii piloți care au pus în misiune astăzi, piloții români. Imaginați-vă doar că la nivel NATO, pe teritoriul Uniunii Europene, au fost doborite până acum doar 3 drone, iar 2 dintre aceste 3 drone au fost doborite de piloți români. Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție. A fost o presiune normală, de altfel, de a demonstra că nu există urmă de îndoială cu privire la decizia de a da jos dronele, ci că nu se potrivesc tot timpul contextele și scenariile în care cu ce avem la dispoziție să dăm jos o astfel de dronă. Pilotul român a avut fracțiune de secundă la dispoziție pentru a angaja drona și a reușit. Există sisteme de apărare antiaeriană pe care noi le avem poziționate la sol, însă și ele au o rază limitată de acțiune. Această dronă nu a trecut prin raza de acțiune a sistemelor de apărare antiaeriană de la sol, tocmai de aceea a fost luată decizia de ridicare a avioanelor de luptă. Nu a fost niciodată deasupra unor aglomerări urbane mari, a fost deasupra sate comune. În momentul în care este considerată țintă ostilă, se face maximul posibil pentru ca ea să fie angajată și dată jos. Nu există o garanție că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla. Există o garanție că militarii români fac maximul posibil cu tot ceea ce au la dispoziție. Și față de lunile trecute, scenariile pentru care Ministerul Apărării poate interveni cu succes sunt mai mari și sunt în creștere, dar nu acoperă toate posibilitățile.
1: Este prima dată când un astfel de aparat de zbor pătrunde atât de mult pe teritoriul României. A trecut prin 4 județe și a fost doborât această dronă la aproximativ 80 de kilometri de București, într-o zonă nelocuită.
3: Armata României și-a făcut datoria ca de obicei. Apreciem că au fost îndeplinite astăzi condițiile pentru doborârea acestei drone, care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre.
4: Vizual, puteți să aveți indicii dacă drona respectivă era rusească de tip Shahed, mă rog, Garand 2 și dacă avea explozibil. Și vă întreb acest lucru pentru că ministrul apărării a declarat astăzi că cel mai probabil avea explozibil.
3: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed, respectiv Garand 2, cum o catalogați dumneavoastră. Repet, în momentul în care o să avem toate detaliile tehnice, o să vă oferim și răspunsurile la această întrebare. Să speculăm că era încărcată sau nu era încărcată, de asemenea este foarte greu. Din experiența militară pot să vă spun că, nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, gen Gerbera, în marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord. Dacă ați văzut locul în care a fost combătut, este departe de baza de la Fetești, adică nu a fost pe direcția bazei aeriene de la Fetești.
1: Vali, în astfel de momente se generează instant o undă de panică, în special în mediul online. Cât de importante sunt astfel de comunicări pe care le face armata prin reprezentanții săi pentru ca publicul să înțeleagă pe deplin informația?
0: Ce au făcut piloții militari cu drona, da? Piloții au vânat drona, asta am făcut noi astăzi la conferința de presă de la MPN. Am vânat răspunsuri, pentru că, din păcate, Armata României nu a ajuns, nici după 4 ani și jumătate de război, într-un punct în care să comunice foarte deschis, să ofere explicații ușor de înțeles pentru oamenii de acasă, și de aceea noi de multe ori în conferințele de presă avem discuții îndelungate cu generali pe care i-ați văzut, cu oficiali din cadrul Ministerului Apărării Naționale, în care pare că ocolesc răspunsul. Și de astăzi, de exemplu, mi-au rămas în minte 2 dialoguri care nu și-aveau locul, din punctul meu de vedere, într-o conferință de presă după un astfel de incident. De exemplu, întrebat generalul Maxim ce echipament a folosit F-16, răspunsul a fost echipamentul din dotare, fără niciun fel de alt detaliu. o altă discuție. A fost întrebat generalul Maxim unde a fost lansată acea rachetă a forțelor aeriene italiene, racheta care a trecut pe lângă dronă. Răspunsul a fost la brațul vestic al Dunării. Ca apoi să aflăm, după mai multe întrebări, că s-a întâmplat în județul Brăila. Este o comunicare lentă care duce la propagarea dezinformării. Dezinformare pe care și-o dorește Rusia.
1: Chiar dacă activitatea militarilor este una optimă și exact cum ar trebui să fie.
0: Asta este trist, că suntem într-un punct în care niște piloți tineri au reușit o premieră. Este extrem de greu să distrugi o dronă, da, cu o rachetă, când drona respectivă zboară cu sute de kilometri pe oră, avionul supersonic are o viteză și mai mare și știi că în funcție de un buton pe care tu îl apeși, pot să sufere oameni. Este o presiune imensă.
1: Duci și pierderea financiară.
0: Exact. Și aș vrea ca după acest incident, cumva armata României să se dezmorțească din acea frică care apasă pe ministrul apărării naționale, mai ales de când a început războiul. Șeful armatei României a fost urecheat, să spunem, de politicieni după ce a avut declarații legate de pericolul războiului. Piloților le frică mai degrabă de procurori decât de ruși, pentru că în momentul în care lansezi o rachetă, în momentul în care tragi un cartuș, trebuie să întocmești zeci de mii de rapoarte, trebuie să dai explicații. Nimeni nu-și dorește asta ca militar. Oamenii aceștia ar trebui să se concentreze doar pe faptul că trebuie să-și apere țara, nu pe faptul că cineva îi va trage la răspundere. Astăzi, din fericire, s-a întâmplat un lucru bun.
1: Mulțumesc foarte mult, Valentin Stan.

0: După ce medicii au făcut un apel disperat pentru deblocarea posturilor din sănătate, premierul Ilie Bolojan a prezentat seara trecută o statistică privind paturile neocupate din spitalele din România. Deci nu despre unitățile medicale, unde există criză de personal și gradul de ocupare e la 100%, plus liste de așteptare, și unde a și venit apelul doctorilor. A vorbit și despre cheltuielile cu salariile medicilor și a spus că de pe băncile facultăților ies mai mulți medici, citez, decât necesarul nostru.
1: Am început cu aproximativ 6 miliarde în 2015 și astăzi avem peste 25 de miliarde. Asta înseamnă că cheltuielile de personal au crescut de 4 ori. Avem ponderea cheltuielor de personal care se alocă direct, așa numitele diferențe salariale. 2/3 din ceea ce se folosește pentru salariile personalului din sănătate se alocă direct, nu pentru câți pacienți tratezi, nu pentru ce activitate faci, ci pur și simplu pentru că așa vine din istorie. Și atunci când am avut rezerve să aprobăm cele 7600 de posturi pe care le-a propus Ministerul Sănătății, Ministerului de Finanțe, din cele 26.000 solicitate, acest lucru era generat de faptul că dacă, ipotetic, de la început anului viitor ar fi intrat toate aceste posturi să fie ocupate, ar fi însemnat aproximativ 1 miliard de lei suplimentar doar cheltuieli cu aceste posturi. Iar spitalele care au un grad, din nou, de ocupare al paturilor sub media națională, din nou să fie depunctate.
2: Ați vorbit despre memorandumul adoptat astăzi pentru deblocarea posturilor vacante de pe secția de ATI de la Marie Curie, însă acest memorandum vine după ce nu doar un bebeluș a murit așteptând un loc liber la ATI, tocmai din cauza lipsei de personal.
1: Sigur, este o situație regretabilă să ajungi cu o boală gravă în spital, indiferent că e vorba de un bebeluș, cu atât mai mult. Nu e de dorit o astfel de situație, dar și pentru un vârstnic, să ne înțelegem bine, să știți că un manager de spital are posibilitatea, printr-o solicitare de aprobare la Ministerul Sănătății, să mute personal dintr-o zonă în alta, în interiorul spitalului, are această posibilitate să-și reorganizeze secțiile.
0: Și înainte să începem dezbaterea pe acest subiect la ediția specială, vă propun să luăm pe rând argumentele financiare invocate de Ilie Bolojan pentru amânarea adoptării memorandumului. În primul rând, premierul a declarat: bugetul pentru salariile medicilor a crescut de 4 ori din 2015 până în 2026. În aceeași logică ne uităm și la cât au crescut salariile parlamentarilor, tot în aceeași perioadă. Indemnizația de la 7.000 de lei la 18.720 de lei pe lună. Iar, potrivit legii salarizării, în curând ar urma să aibă încă o creștere de la 1 ianuarie 2027 și până în 2031 să primească plus 33%. În același ritm au crescut și sumele forfetare, de la 10.000 de lei pe lună, cât era suma forfetară în 2015, până la 32.000 de lei în prezent. Un alt argument invocat de premier a fost cel legat de faptul că salariile medicilor reprezintă un procent mare din bugetul alocat pentru sănătate. Aici însă a fost omis faptul că din Uniunea Europeană România alocă cel mai mic procent din PIB pentru sănătate. Potrivit Eurostat, țara noastră alocă doar 5,7% din PIB pentru acest domeniu. Ne depășesc inclusiv Ungaria și Bulgaria cu 6,4%, respectiv 7,9%. În fruntea clasamentului se află Franța, 11,5%, și Germania cu 11,7%. Doar Luxemburg are un procent la fel de mic ca țara noastră, însă PIB-ul lor pe cap de locuitor e de 8 ori mai mare decât la noi. În aceeași conferință, premierul a menționat de asemenea și un impact mare pe care l-ar genera deblocarea tuturor posturilor solicitate. Însă pentru majoritatea lor nu vorbim de angajări suplimentare, ci de așa numitele angajări post pe post. Adică în locul celor care au dimisionat în 2025 și 2026, când nu au mai fost date memorandumuri, deci deblocarea acelor posturi ar însemna menținerea cheltuielilor la nivelul anterior, nu o cheltuială în plus. Nu în ultimul rând, prezentarea unei analize înainte ca posturile să fie deblocate a fost cerută de premier, adică o nouă amânare. Avem aici cronologia amânărilor de la guvern. 7 iulie, Ministrul Sănătății depune memorandumul pentru deblocarea 7600 de posturi din cele 30.000 solicitate de spitale. Trec încă 9 zile, nu se întâmplă nimic. Pe 16 iulie este ședință de guvern, dar proiectul nu e aprobat pentru că nu primește aviz de la finanțe. Explicația: nu sunt bani. Între timp, scandalul ia amploare, iar seara trecută Ilie Bolojan a ieșit în conferință și a cerut o analiză. Doar că, spun surse din Ministerul Sănătății, în perioada 7 iulie și până seara trecută, Ministrului Sănătății nu i s-a cerut prezentarea niciunei analize. Iar, potrivit informațiilor, atunci când au fost prevăzute acele deblocări doar pentru 7600 de posturi din 30.000 solicitate de spitale, s-a făcut o analiză pentru a fi acoperite strict urgențele. Și pentru că vorbim de spitale, vedem acum apelul disperat al unui medic, domnul Cătălin Cârstoveanu.
3: Care este acum situația, domnule doctor? Pentru că au murit copii până acum, așteptând pe aceste liste.
4: Da, de... și vor mai muri. Când ai afară, când pleacă niște asistenți, sigur că și un rigipsar bun, că acum știți că m-am interesat în șantier cât e salariul unui rigipsar și unui macaragiu și am văzut că depășesc cu mult salariul asistentei mele de la reanimare, care are sport de 75%.
3: L-auzeam pe premierul interimar spunând aseară, fiind întrebat în conferința de presă de la guvern despre situația din spitale și specific despre situația de la spitalul dumneavoastră, că în alte spitale și la Oradea, unde dumnealui a condus și primăria și Consiliul Județean, managerii de spital pot lua decizia să mute medici de pe o secție pe alta. Este asta o soluție care să rezolve situații punctuale grave?
4: Păi de 30 de ani mă specializez și am atâtea lucruri pe care trebuie să le învăț. Cum să vină un asistent care face anumite lucruri, face probe respiratorii, să îngrijească pacient cu stern deschis?
3: Un copil a murit pentru că aștepta.
4: O statistică pentru, o necredință pentru alții.
3: Unul este pe cale să, din păcate, să ajungă în acea situație, spuneți dumneavoastră, dacă nu se va...
4: S-ar putea se regăsește în acea statistică mare a INSP-ului anual.
0: Și discutăm despre acest subiect cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, doamna Diana Mardarovici, consilier general din partea PNL, vă mulțumesc foarte mult. Domnul Mihai Ghigiu, deputat PSD, vă mulțumesc de asemenea.
5: Sărmâna, mulțumesc.
0: Și domnul Iulian Lorenz, deputat USR, vă mulțumesc și dumneavoastră.
6: Bună seara.
0: Prima parte a discuției o voi avea cu PNL și cu PSD, pentru că dumneavoastră ați avut pe rând doi premieri, respectiv doi miniștri ai sănătății care s-au ocupat de acest subiect. Doamna Mardarovici, ați auzit apelul făcut de domnul Cârstoveanu mai devreme, sunt convinsă că ați văzut și celelalte declarații. Medicii spun că mor copiii pe lista de așteptare. Ce mai așteaptă guvernul pentru această analiză până se dea memorandumul?
7: Din câte știu, cele 22 de posturi solicitate de către Marie Curie au fost deja aprobate.
0: Nu, Marie Curie a solicitat 200 de posturi doar pentru asistente.
7: 22 de posturi pentru ATI-ul, pentru nou-născuți, care era pus în situația de a renunța la paturi.
0: Au renunțat deja.
7: Ceea ce pot să vă spun în mod categoric este că e o situație care trenează de ani de zile. Marie Curie fiind un spital care poate rezolva cele mai grave cazuri din întreaga țară, evident că uneori sunt situații în care numărul de solicitări depășește capacitatea spitalului. În general, spitalele din București, ca să vă fac o idee, pentru că știu și la nivelul Consiliului General, spitalele care se află în subordinea noastră, tratează jumătate dintre pacienții noștri sunt din București, cealaltă jumătate fiind din toată țara, fiind cunoscut faptul că pot să se ocupe de cazurile cele mai grave. Nu se pune problema că în București nu ar fi nevoie de mai mulți doctori sau mai mulți asistenți medicali. Când s-a vorbit despre paturi, când s-a vorbit despre cheltuielile care au crescut, s-a vorbit foarte mult despre anumite spitale și care au paturi.
0: Da, acum nu vorbim
7: goale.
0: Despre acelea. Haideți să vorbim despre cele care au ocupare 100%, listă de așteptare și în momentul de față, prin ordonanța de urgentă dată în 2023, o de să discutăm și despre a cărea domnul Ciuc atunci premier, nu se poate angaja poți pe post. Dacă astăzi un medic se pensionează, demisionează sau, Doamne ferește, decedează, că am văzut și astfel de situații, în locul lui nu se poate angaja altcineva fără ca guvernul să dea memorandum. Ultimele memorandumuri au fost în 2024 11.000. 2025-2026, guvernele Ciolacu-Bolojan nu au mai dat niciun memorandum. Întrebarea era, ce mai așteaptă guvernul să dea memorandum, că situația deja e disperată?
7: Din ce am înțeles de la premierul Ilie Bolojan, vor să analizeze din cele 7.600 solicitate câte sunt necesare la nivelul întregii țări și vorbim de spitalele care chiar au un grad de ocupare al 4 foarte mare.
0: strict de Marie Curie, unde nu cred că cineva are vreun dubiu că există urgență. Nu au asistente suficiente nici la chirurgie cardiacă. Sunt operați bebeluși pe cord deschis.
7: Așa este.
0: Și atunci, de ce, dacă a dat doar pentru Marie Curie, n-a dat guvernul măcar toate cele 200 de posturi strict pentru asistente solicitate de Marie Curie ieri?
7: Ceea ce știu este că s-au dat pentru cele 22 pentru ATI-ul, pentru situația spitalelor, restul urmând să fie analizate. Însă vă spun că știu și de la spitalele din subordinea noastră, la nivelul actual de salarizare, chiar dacă vom scoate 500 sau 1000 de posturi
0: la
7: concurs...
0: Dar nu le scoateți încă?
7: Să zicem că le vom scoate în viitor, este foarte puțin probabil să se ocupe, pentru că nivelul actual de salarizare pentru asistenții medicali este foarte jos.
0: Legat de când a început această situație, din 2023, când guvernul Ciucă a dat această ordonanță, menținută de guvernul Ciolacu și de guvernul Bolojan, prin care toate posturile la stat sunt blocate, dar pot fi făcute excepții pentru educație și sănătate prin memorandum. Însă, aceste două domenii, practic, sunt permanent la mâna guvernelor, indiferent de culoarea politică sau de numele premierului. Credeți că s-a produs atunci o greșeală, că trebuiau din start eliminate din această ordonanță cele două domenii?
7: Nu, pentru că în continuare există spitale care au un grad de ocupare al paturilor și știu că domnul Rogobete se ocupase deja și a deschis acum un an subiectul de a reduce numărul de paturi din spitalele cu un grad de ocupare foarte mic, lucru care se întâmplă oarecum natural, pentru că dacă vorbim de toate județele din jurul Bucureștiului, dacă cineva se îmbolnăvește, chiar dacă nu e într-o stare gravă, pentru că reputațiile spitalelor din București sunt considerabil mai bune, dacă pot oamenii respectivi vor ajunge la un spital în București. Și atunci, multe spitale din județele din jurul orașelor mari cu spitale bune stau goale. Analiza și-a propus să o facă și domnul Rogobete, nu știu dacă a încheiat-o, și este o chestiune de necesitate de a muta resurse de la, din zonele în care acestea nu sunt folosite corect, în zonele unde este necesar, inclusiv în București.
0: O ultimă întrebare, doamna Mardarovici. Spuneți, guvernul Ciucă nu a greșit atunci când a dat această ordonanță, la Ministerul Sănătății era atunci domnul Rafila. Guvernul Bolojan, nu vă întreb de guvernul Ciolacu, pentru că nu ați avut premier dumneavoastră, o să întreb pe domnul Ghigiu. Guvernul Bolojan a greșit atunci când timp de aproape un an n-a mai deblocat niciun post prin memorandum?
7: Mi-e greu să mă pronunț. Ceea ce pot să spun este că trebuiau să analizeze urgențele și acolo unde e urgent trebuiau deblocate posturi.
0: Domnule Ghigiu, domnul Rogobete a făcut mai multe declarații, l-a atacat pe premierul României, deși a ocupat acest portofoliu timp de 9 luni. A spus Alexandru Rogobete în direct la Digi24 că i-a solicitat lui Ilie Bolojan să deblocheze posturi, dar a refuzat. Însă aceste discuții ar fi fost private. Domnul Bolojan le neagă, spune, n-am primit niciun memorandum. Îi reproșează PSD astăzi, domnul Alexandru Rogobete, că știind situația și cât de mare era disperarea, n-a depus un memorandum, sau cel puțin a ieșit într-o conferință de presă public să spună, avem această situație și nu se vrea deblocarea?
5: Haideți să ne uităm puțin în urmă și o să vă răspund imediat și la întrebare. Am fost șeful cancelarii premierului Marcel Ciolacu și știu cum s-au desfășurat în anul 2023 și 2024, pentru că eram fix în aceeași situație, respectiv posturile blocate. La nivelul Ministerului Sănătății, după aprobarea bugetului, se făcea o solicitare către toate spitalele în care să spună de câte posturi au nevoie obligatoriu, cu o motivație pentru acele posturi, iar Ministerul decidea unde este urgența cea mai mare și scotea un număr de posturi. Ceea ce s-a întâmplat și în 2023, ceea ce s-a întâmplat și în 2024. Dacă mi-amintesc corect, sper să nu greșesc, în 2024 au fost 4 memorandumuri care au fost scoase, inclusiv, cred că într-o lună am avut 2 memorandumuri.
0: 3 memorandumuri, 11.000 de posturi de blocate, sănătate, asistență socială.
5: Ok, 3. Atunci eu aveam impresia că 4, dar nu vă contrazic. Ceea ce a făcut Alexandru Rogobete a așteptat să se adopte bugetul de stat. Există adrese din partea Ministerului Sănătății după adoptarea bugetului de stat către toate spitalele care sunt în subordinea Ministerului Sănătății, în care a cerut necesarul de posturi pentru a fi scoase. Urmând ca după ce avea acest necesar și făcea o analiză, să fie transmis un memorandum către
0: premier. Și nu l-a primit înainte de demisie?
5: Din informațiile pe care le am și din ce am discutat cu domnul ministru Rogobete, urma ca, dacă premierul îi dădea acordul să-i dea drumul, urma să-i dea drumul indiferent de decizia premierului, însă nu a mai fost timp dându-și demisie.
0: Bun. 2026, spuneți că aceasta este justificarea. Dar 2025, că premier a fost Marcel Ciolacu aproape 5 luni și apoi a venit ministrul domnul Rogobete. Nici în 2025 nu avem niciun memorandum.
5: Din câte mi-amintesc eu, Marcel Ciolacu a fost premier până în luna mai, cred, 2025. probabil că până luna mai, la acel moment, nu a existat o urgență sau spitalele nu au făcut o solicitare
0: după
5: de urgență.
0: După luna mai, cu domnul Rogobete la Ministerul Sănătății?
5: N-aș putea să vă răspund la această întrebare. Dar din moment ce nu am văzut un caz extrem, pentru că indiferent ce spune colega mea, ceea ce se întâmplă în momentul de față, nu doar la Marie Curie. Mă bucur că ați mediatizat cazul de la Marie Curie, dar sunt multe spitale în țară care sunt fix în aceeași situație. Din partea mea, din punctul meu de vedere, guvernul sau un guvern care nu are grijă de cetățeni și îi lasă să moară, nu că nu are grijă, îi lasă să moară, nu are ce să caute în poziția respectivă. Deci, indiferent, am văzut că se fac analize. Nevoia în sistem este de peste 30.000 de posturi. S-au cerut 7.000 de posturi. Ok, premierul putea să spună sunt de acord cu 3.000 de posturi, cu 2.000 de posturi, cu 1.000 de posturi. Însă premierul nici măcar nu a pus pe ordinea de zi și nu a discutat această nevoie reală a României. Asta, pe mine cel puțin, nu pot să înțeleg cum un om politic care spune că are grijă de România nici măcar nu a discutat subiectul.
0: Cred că nu înțelegeți nici de ce în 2025 nu s-a dat niciun memorandum. Domnule Lorinț, în 2024, pe data de 6 ianuarie, dacă nu greșesc, USR a ieșit public cu o declarație în care îl critica pe Marcel Ciolacu și spunea că dacă nu deblochează posturile din sănătate așa cum prevede ordonanța, așa cum îi permite, de fapt, nu face decât să contribuie la suferința oamenilor și chiar la decesul lor. Câteva zile mai târziu, pe 11 ianuarie, atunci a venit primul memorandum de la guvern. Astăzi, de ce nu face USR același apel?
6: În primul rând, a început în 2017. Domnul Emanuel Ungureanu, colegul meu, a fost la Marie Curie și putem să-l întrebăm și pe domnul Cristoveanu, pentru că știe acest lucru, pentru că domnul Bodog, atunci, ministrul al Sănătății, a blocat finanțarea spitalului Marie Curie. Spun acest lucru pentru că se știa de foarte mult timp, în ultimii cinci ani de zile, Ministerul Sănătății a fost la Partidul Social Democrat, domnul Rogobete a fost secretar de stat la domnul Rafila, știa această situație, drept urmare, în momentul de față, faptul că nu s-a ajuns la să existe un memorandum, pentru că eu am urmărit declarația domnului Ceche Otilo, care a spus, așa am găsit situația în momentul în care am ajuns.
0: Da, a depus memorandum, n-a primit aviz.
6: Înțeleg că există această vină constantă pentru tot ceea ce se întâmplă în România pentru domnul Bolojan, dar domnul Nazar a ieșit cu o declarație care a spus trebuie să analizăm din punct de vedere bugetar aceste 7.000 de posturi. Deci nici măcar n-a avut avizele de la Ministerul Finanțelor să ajungă pe masa domnului premier, domnul Bolojan.
0: Domnul premier a explicat, ați văzut conferința, da, într-o jumătate de oră, de ce acest memorandum este amânat. Dar revenind la dumneavoastră, de ce nu faceți acest apel și acum?
6: Eu, din punctul meu de vedere, aceste poziții, aceste locuri trebuie deblocate. Colegul meu, Emanuel Ungureanu, care până la urmă are mult mai multă expertiză pe acest domeniu, a ieșit de fiecare dată public și a criticat orice fel de blocaj în sistemul de sănătate din România și orice fel de caz de corupție, plânge la DNA și așa mai departe. Eu cred că pe acest subiect, colegii mei au fost activi. Și eu, din punctul meu de vedere, trebuie deblocate.
0: A transmis un comunicat de presă pe acest subiect? A fost vreo declarație în Parlament? I s-a cerut Guvernului, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor de către USR să se deblocheze posturile? Poate nu le-am văzut.
6: Nu, la nivel de Comisie de Sănătate din Camera Deputaților, orice fel de mesaj pe care l-au transmis colegii mei de acolo a fost unul de deblocare acestor locuri, din acestor posturi din sistemul de sănătate. Dar nu doar acestea. Acum este o dramă și vreau să spun un lucru pe care l-am spus la început și îmi cer scuze.
0: Vă rog.
6: Condoleanțe familiei, pentru că până la urmă am pierdut viața unui bebeluș. Deci, primul lucru, cred că, în general, în politică, în momentul în care politizăm foarte mult, și asta este un păcat, din punctul meu de vedere, al sistemului de sănătate, că este foarte politizat. Și orice fel de, inclusiv orice fel de deces de acest fel, care, insist, este o dramă pentru orice familie, pare să ajungă politizat. Din cauza faptului că pare că politicienii le-au, și nu vreau să dau vina acum pe toată lumea, dar cel puțin, în general, pare că nu suntem umani de multe ori când vine vorba despre aceste chestiuni destul de grave.
0: O ultimă întrebare pentru dumneavoastră. În discursul public, inclusiv în discursul politic, USR s-a adresat de foarte multe ori studenților. Seara trecută a venit această declarație de la guvern că ies de pe băncile facultății mai mulți studenți de medicină decât necesarul României.
6: Decât necesarul României?
0: Da. Aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord cu domnul Bolojan.
6: Nu, mi se pare că România are nevoie de medici, de orice fel de studenți și mie mi se pare că România trebuie să facă mult mai mult ca să integreze în câmpul muncii și să fie valorată să fie valorate studiile lor cu un salariu decent, așa cum așa cum există în țări europene, dezvoltate.
0: Deci nu sunt de acord cu această
6: frază.
0: Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rocobet, a spus aici la Digi24 că a depus un amendament prin care, din această ordonanță care blochează posturile, să fie exceptate cu totul sănătatea și educația.
6: Nu, a spus că va depune săptămâna viitoare în Comisia de Sănătate.
0: A spus că l-a depus deja și a fost declarația la noi în urmă cu o zi.
6: Unde a depus? Pentru că nici n-a fost plenul.
5: Amendamentele se pot depune și în vacanța parlamentară, domnule Lorin, și a depus amendamente.
6: Știți cine lucrează?
0: Dacă l-a depus, dacă nu depune, vreau să vă întreb în felul următor. Fie că îl depune domnul Rocobete, fie că îl depune cine.
6: Ce a făcut 10 luni până acum, domnul Rocobete?
0: Doar o secundă, vreau să vă întreb ceva. Imediat îl întreb pe domnul Ghigiu acest lucru. Dacă îl depune domnul Rocobete, dacă îl depune ceva de la PNL, de la USR, de la AUR, de la orice partid, un parlamentar independent, dacă depune acest amendament să fie scoase educația și sănătatea din ordonanța care blochează posturile la stat, aș dori să știu pe rând dacă veți ține cont de decizia partidului pentru momentul în care veți vota, dacă ajunge la vot, și cum veți vota. Domnule Ghigiu?
5: Bineînțeles că voi vota pentru. Eu am reușit împreună cu colegii mei de la PSD ca pentru educație aproape 80% din posturi la momentul de față să poată fi ocupate.
0: Mulțumesc.
5: Fără memorandum.
0: A doua întrebare,
5: cu încadrare în
0: buget. De ce n-a depus domnul Rocobete acest memorandum cât timp era la șefia Senatului, că era și parlamentar, la șefia Ministerului Sănătății, că era și parlamentar?
5: V-am explicat puțin mai devreme că momentul între care au venit
0: acest amendament, că știa că e o problemă cu ordonanța, mă scuzați.
5: Acest amendament nu știu de ce nu l-a depus, dar altceva aș remarca. Eu n-am vrut să duc discuția în zona politică, dar văd că colegii mei acolo vor să o ducă. Dacă PSD-ul e vinovat de toate relele din România, cum se face că de 3 luni, în curând 3 luni, PSD-ul este în opoziție, iar cele două partide din dreapta mea care sunt la putere n-au reușit să rezolve o problemă care, zic eu, este atât de simplă. Asta e întrebarea pe care le-aș pune colegilor.
0: Mulțumesc.
5: Văd de 3 luni de zile Partidul Social Democrat în opoziție și tot de 3 luni de zile Partidul Social Democrat e vinovat de tot ce se întâmplă în România. Aș dori să știu și eu din partea colegilor ce au făcut în aceste 3 luni, că am înțeles că reforma e blocată de PSD.
0: Domnul Lorin, cum ați votat?
6: În primul rând, trebuie să vorbesc cu colegii din Comisia de Sănătate.
0: Deci veți ține cont? De ce vor spune colegii?
6: Care, cu siguranță, au mult mai multă expertiză în acest domeniu decât mine.
0: Doamna Mandarovic, nu sunteți parlamentar, dar dacă ați fi la momentul votului, cum ați votat dumneavoastră? Nu mă refer la Partidul Național Liberal, ci strict la dumneavoastră.
7: Cred că aș susține doar pentru spitalele cu un grad de ocupare mare.
0: Să existe un amendament.
7: Corect.
0: Doar pentru aceste,
7: da,
0: spitale. Aș dori să mergem mai departe, pentru că este un alt subiect pe scena politică important, poate nu la fel, dar important, cel legat de legea ANI. Ilie Bolojan a declarat că guvernul va susține în Parlament legea ANI, astfel încât ea să stipuleze în mod expres obligativitatea publicării declarațiilor de avere ale demnitarilor. Premierul interimar a precizat că prevederea a fost eliminată din proiectul de lege de UDMR.
1: O modificare care, așa cum știți, a născut discuții, este cel legat de a nu mai avea obligativitatea publicării pe site-ul instituției declarației de avere. Guvernul va susține în Parlament, în comisiile de specialitate în care va discuta acest proiect, în care se va discuta, prin cei care reprezintă guvernul, ca forma adoptată de Parlament să fie cea prin care declarațiile de avere să fie publicate în mod obligatoriu pe site-ul instituției.
8: Vă întreb de ce ați permis ca acest proiect să plece spre Parlament cu prevederea care ține declarațiile de avere și de interese la secret. Cine a blocat în acel comitet de lucru modificarea acestei prevederi?
1: Nu a fost, din câte înțeleg și a apărut și în spațiu public, a fost o propunere a UDMR pe tema asta. Deci Agenția Națională de Integritate a participat la toate aceste discuții, asta am înțeles. În general, ar fi bine ca toate aceste amendamente care se fac să fie de natură a modifica proiectul în sensul bun, a-l face mai bun, și nu în sensul de a ne crea o problemă cu acceptarea de către comisie a aprecierii că legea care este promulgată este jalon îndeplinit. Asta e foarte important.
0: Aș dori să aflu părerea celor două partide care au participat la această discuție. Cum s-a ajuns să puneți în aplicare această propunere, ce înțelegem pe surse că a venit din partea UDMR? Să nu mai fie publice declarațiile de avere, adică inclusiv pentru dumneavoastră parlamentari, domnule Lorinț.
6: În primul rând, nu susținem acest lucru. USR nu a depus niciun amendament în acest sens. De pildă, toți parlamentarii, cei 59 de parlamentari USR, au toate declarațiile de avere și de interese publice pe site-ul Camerei Deputaților. Și sper să o facă toți în continuare. Eu o să fac acest lucru și o să-mi depun, chiar dacă în momentul de față, conform unei decizii aceți CCR, ANI nu mai este obligată să publice aceste declarații de avere și de interese. Drept urmare, eu nu văd niciun fel de impediment și nu înțeleg ce au de ascuns politicienii până la urmă.
0: Că dar până nu la urmă, știați că legea aplicată în forma aceasta, fără declarații de avere?
6: În primul rând, nici
0: n-a
6: ajuns această lege la Parlament în momentul de față și înțeleg că va ajunge cel mai probabil luni, în momentul în care vom discuta, dar nu vom susține, vă spun poziția USR, nu vom susține ca averile să rămână secretizate.
0: Deci dacă și nu va exista totuși doar la parlamentar, mă refer
6: la toți demnitari. Da, sigur că da. Nu, l-am depus deja, avem un amendament, da, în care avem efectiv un model despre cum ar trebui să arate o declarație de avere, inclusiv luând în considerare decizia CCR.
0: Doamna Mardarovici, ce va face PNL? Și colegii noastre vor vota amendamentul USR deja?
7: Vom vota un amendament și vom cere transparentizarea. Eu, din ce am văzut, absolut toate partidele, adică există o majoritate parlamentară care să susțină asta. De ce a ajuns în forma asta, nu am să înțeleg.
0: Cineva a fost de acord.
7: Nu a ajuns. Dar mă bucur că urmează în Parlament să fie amendată și că am înțeles pozițiile tuturor fiind în dorința de a transparentiza. Eu cred că Curtea Constituțională nu ne-a interzis transparența, doar în forma în care exista legea, nu respecta niște norme GDPR. Cred că acum putem să o corectăm astfel încât să putem publica declarațiile de avere. Declarațiile de avere publice au ajutat foarte mult pentru a înțelege anumite poziții a multor demnitari și eu cred că în continuare pot fi un punct de plecare pentru verificarea unor averi cel
6: nejustificate.
7: Puțin interesante, ca să nu mă pronunț eu.
0: Apare acest semn de întrebare, cum USR și PNL nu sunt de acord și totuși această prevedere a fost eliminată. Domnule Ghigiu, PSD înțeleg că susține ca declarații de avere să fie publice, inclusiv pentru parlamentari.
9: De la început am spus asta.
0: Domnul Sorin Dindeanu are declarația de avere publicată pe site-ul Parlamentului?
9: Știu că pe site-ul partidului, cel puțin anul trecut, sigur, are, nu știu dacă pe anul ăsta au reușit colegii de la comunicare să o încarce, dar pe anul trecut, dacă vă uitați pe psd.ro, veți găsi declarația de avere, dar mie mi se pare foarte interesant că, dintr-o dată, la PNL și USR nu se știe nimic, a apărut dintr-o dată și l-a anunț pe domnul Lorinț că proiectul este depus în Parlament, are și număr și eu de câteva zile...
6: numărul de registrare,
9: eu de câteva zile mă uit în Piața Victoria, aștept protestele din Piața Victoria, că transparența, că știți, că primarii, că nu-i văd pe protestatari. Pe mine asta mă surprinde. Adică prevederile din acest proiect de lege clar taie din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Agenția Națională de Integritate nu este de acord cu acest proiect și înțeleg că vor trimite și un punct de vedere public, că nu sunt de acord cu acest proiect și totuși pare că Ilie Bolojan a girat acest proiect pentru că un ministru al lui a depus acest proiect în Parlament.
0: Apropo de ministrul dumneavoastră, înțelegem că legea ANI a venit în plin mandat al domnului Marinescu, cu mult înainte să-și dea demisia. Nu a intrat pe acest proiect, n-a făcut modificări, nu l-a băgat în tot acest circuitul legislativ din guvern. De ce? De ce pentru PSD n-a fost o prioritate cât a fost la guvernare?
9: Proiectul pe care l-a lăsat domnul Marinescu diferă mult de proiectul care a fost depus la Parlament. Proiectul pe care l-a lăsat domnul Marinescu și pe care l-a discutat cu Comisia Europeană este un proiect în care vorbea inclusiv despre mai multă transparență și întărirea capacității.
0: Deci a lucrat domnul Marinescu pe proiect, ne spuneți?
9: A lăsat un proiect, bineînțeles. Dar care apoi
0: unul cu cel venit de la ANI? Sau
9: nu știu să vă spun dacă unul la unul venit cu cel de la ANI, chiar n-am această informație. Dar insist pe ideea că eu îi aștept pe protestatari, cei care luptă pentru justiție în România, să meargă în Piața Victoriei să protesteze. Da, bineînțeles.
7: Dacă îmi permiteți, mă rog, scurt. Cred că este neadecvat să facem mișto de 100.000 de oameni.
9: Dar nu fac mișto de 100.000 de oameni.
7: Guvernului să-l dea jos pe Sorin Grindeanu, vă asigur că o să ne activăm dacă e cazul din nou.
9: Ok, aștept să văd.
6: Transparența în declarația de avere ne-a arătat faptul că domnul Ciortea, deputat USR PSD de Cluj, are o mașină de vreo 120.000 de euro pe care nu o declarase. Mulțumesc. Nu știu de unde bani.
0: Scurtă pauză, revenim.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
3: pentru marfa, multe luni,
2: marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
3: Nu sunt probleme.
2: Pe termen scurt.
3: Corect. Și mediu. Jumătate de an, care nu-i deși de col.
2: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
3: Corect.
2: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză.
3: Și atât, celelalte sunt separate. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
2: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
3: La fiscalitate.
2: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
3: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cer vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și în ultimul rând al cetățeanului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Vă place, doamna, politica?
3: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun. Partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că, de fapt, se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul
2: ei.
3: Ați
2: fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
3: Da.
2: Ați dat niște mail-uri, apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat, doamnă, acele mail-uri?
3: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat, astfel încât să share-uiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haide să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi ce au aflat, dacă au identificat lucruri pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze. Nu există nicio discuție de vreun contract.
0: Digi24 FM.
4: S-a fost o buitură foarte puternică. În momentul ăla am ieșit și s-au zis și avioanele sau ce-o fi fost alea, nu pot să-mi dau seama. Era groaznic. Deci se învârtea o roată pe aici, cei că nu se mai termină.
5: Ce ați crezut că se întâmplă?
4: Că vine războiul. Am o prietenă care chiar au prins copiii, s-au speriat, a plecat cu ei.
5: Din localitate de frică?
4: Da.
6: Am zis că se cade casa pe mine, primul impact, în al doilea rând, când am început să realizez, iată, a început războiul. Erau avioane foarte multe și larma mare, și poliția, și mașini, se auzeau sirenele, deci era ceva interminabil.
5: Ce ați auzit?
7: Ca un cutremur.
5: Ce ați făcut? V-ați adăpostit în casă?
7: Am stat afară, dacă eram afară la animale, ce era să fac? Unde mă duc? Tot așa am stat și ne-am uitat la avioane.
8: Eu am fugit în casă că mi-a fost frică și mi s-a înfundat urechile.
5: Deci atât de puternic a fost.
7: Da, a fost puternic.
8: Și durerea de cap o am și acum.
5: Erau avioane pe cer multe?
7: Da, patru.
8: Patru miguri, parcă am văzut, care dădeau roată.
9: Eram acasă, am auzit un zgomot foarte puternic, am crezut că este vreo mașină care trece. Deci distanța a fost destul de mare, cred că de la mine și până la bubuitură, vreo 2 km. Bubuitura a fost destul de puternică, dacă eu am auzit-o de la distanța respectivă, cei care au fost în jur a simțit mult mai mult.
10: Incident fără precedent în România este breaking news la Digi24. O dronă, cel mai probabil rusească, a fost dobărâtă de armata română la Padina, în Buzău. Aș dori pe rând să aflu opinia dumneavoastră. Menționa puțin mai devreme colegul meu, Valentin Stan, că diferența dintre cum a acționat statul român, armata, de această dată și ce s-a întâmplat la Galați este că a avut mai mult timp. Însă știm că nici de această dată acest scut de apărare care pleacă de la sol nu a funcționat, dar acea dronă nu a intrat în radarul lui. Ar trebui să facem mai mult? Este suficient când facem? Dacă vine din nou o dronă care explodează sau lovește o clădire după doar 10 minute, putem face ceva cu războiul la graniță? Domnule Ghigiu.
11: Nu sunt expert în zona asta, însă am două sau trei comentarii. Primul comentariu se referă cum, Doamne iartă-mă, armata a așteptat ca drona să ajungă până la Buzău, din momentul în care a intrat în spațiul aerian al României. Cea de-a doua întrebare pe care o pun Ministerului Apărării este dacă pe noile achiziții din SAFE a contractat, urmează să vină echipamente care să ajute armata română să fie mai eficientă pe acest subiect. Eu, la fel, îi spun ca unul care nu se pricepe, nu am văzut, dar poate mă înșel, aștept să mă contrazică Ministerul Apărării. Și cel de-al treilea comentariu, mi-aș fi dorit mai multă comunicare din partea Ministerului Apărării, pentru că cetățenii României nu cred că se simt în siguranță în acest moment.
10: Domnule Lorinț, USR are portofoliul de la apărare.
12: Da, în primul rând vreau să felicit Armata Română pentru că a dobărât în sfârșit o dronă în spațiu aerian din România. Domnul Miruță, pe lângă faptul că a solicitat țărilor NATO sistem antidronă de două ori și în februarie și în aprilie, în sistemul SAFE există un contract care face referire la sistem antidronă. În momentul de față, în acest caz, ați vorbit despre acest timp, să știți că și forțele aeriene italiene au încercat să tragă.
10: Au fost primii care au plecat.
12: Da, pentru că asta a fost până la urmă direcția NATO, dar până la urmă s-au ridicat cele două F-16 românești și un pilot român a reușit să doboare. Și asta este în sfârșit o veste bună din punctul meu de vedere, dar la nivel de SAFE și la nivel de discuții cu NATO, domnul Miruț a făcut toate demersurile în așa fel încât România să primească acest sistem antidronă. Doamne ajută să ajungă cât mai rapid.
10: Strict pentru meritele pilotului român, precizez pentru cei de acasă că experții spun că este mult mai dificil să dobori o dronă dintr-un F-16 care zboară cu o viteză mult mai mare decât acea dronă cu o rachetă, decât să o dobori prin sistemul de apărare de la sol. E nevoie ca Ministerul Apărării, ca statul român, să achiziționeze sisteme mai performante, în opinia dumneavoastră?
12: Cu siguranță și acesta este contractul din SAFE, pe lângă faptul că sistemul antidronă practic aduce în România o capabilitate mult mai modernă, cu tehnologie mult mai modernă. Vorbim și de acel sistem radar care inclusiv îți poate prinde la altitudini foarte joase, îți poate urmări la altitudini foarte joase drone. Deci da, există, avem nevoie de această tehnologie, dar insist, pe lângă faptul că există aceste solicitări oficiale din partea domnului Miruță din februarie și în aprilie țărilor NATO, există și acest program SAFE, acest contract semnat cu acest sistem modern antidronă pe care trebuie să-l primească România.
10: Doamna Martaroviciu, opinia dumneavoastră.
13: Din păcate, nu banii sunt problema în achiziția unui sistem antidronă, după cum vedem nevoia de astfel de sisteme la nivel global, din păcate, pentru că numărul de războaie este efectiv la un maxim în ultimii 10 ani. Nevoia este foarte mare. Știm și că acel contract de achiziție a unui sistem antidronă din Israel a fost amânat din cauză de forță majoră, pentru că s-au livrat astfel de sisteme acolo unde este nevoia foarte mare. Știu că, conform programului SAFE, vom colabora cu Ucraina, care are o experiență, iarăși, probabil cea mai recentă din zonă, pentru a le doborâ. Felicit pilotul român. Știu că un pilot român a doborât și drona din Letonia, dacă nu mă înșel. Deci înseamnă că avem niște militari foarte bine pregătiți, de care sunt mândră astăzi.
10: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ediția specială. Diana Mardaroviciu de la PNL, domnul Mihai Ghigiu de la PSD, domnul Iulian Roniț de la USR. Revenim în doar câteva momente și discutăm despre ce se întâmplă pe mai departe cu legea ANI, dacă parlamentarii vor avea sau nu declarațiile de avere publicate și, foarte important, dacă toți vor face acest lucru și, de asemenea, ne uităm la ce se întâmplă și în plan extern.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
3: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns

0: Adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja trei pătrimi din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar minte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
0: A doua întrebare legată de fondul de pensii. Acolo trebuie spus așa, România este parte a lumii civilizate. Acei bani sunt proprietate privată astăzi. Statul nu are nici o pârghie legală pe legislația de acum să intre cu forța în casa oamenilor și să le ia mobila, televizorul și pensia privată acumulată în contul pilonului 2. Sumele acumulate în contul pilonului 2 în momentul de față sunt importante, se apropie de 30 de miliarde de euro. E clar că ele sunt foarte atractive, dar statul trebuie, politicienii trebuie să înțeleagă că dacă se ating de acest pilon 2, 1 aruncă în aer dreptul de proprietate și aruncă în aer tot ceea ce a mai rămas în România de din civilizația asta pe care pretindem că o avem aici și respectul pentru proprietatea oamenilor, ceea ce ar fi un haos total. Oamenii nu cred că ar fi de acord cu așa ceva, să vină statul să le ia suma asta din cont și să spună de astăzi e a mea, îmi pare rău, nu ai ce să faci. Ar ieși cu scandal foarte mare treaba asta. Doi, oamenii respectivi trebuie să știe că acești bani, politicienii trebuie să știe că acești bani intră în economia reală, merg către stat și finanțează titluri de stat, din păcate, dar merg și către zona privată. Și atunci ce ar trebui să facă politicianul nu este să naționalizeze pilonul 2 ca să plătească sinecurile la hidroelectrica sau la firma care gestionează hidroelectrica și alte participații ale statului în companii din energie.
2: Sape.
0: Sape, sau cum îi spune, da, sape, da, așa. Deci nu ar trebui să facă statul asta, să naționalizeze ca să ducă banii acolo. Statul ar trebui să vină să spună, băi, eu privatizez hidroelectrica sau privatizez nuclear electrica sau alte companii pe care le am acum în custodia mea ca să dau voie fondurilor de pensii să investească acei bani. Pentru că astăzi avem o supraacumulare de capital în aceste fonduri de pensii care, din păcate, nu ajunge în economia reală cum ar trebui să ajungă. Păi în Statele Unite, cei mai importanți investitori în IMM-uri, în antreprenoriat, sunt fondurile de pensii. Deci, paradoxal, fondurile de pensii țin dezvoltarea Statelor Unite în zona asta de antreprenoriat juvenil și oferă resurse de capital importante. Capitalul este cel care te dezvoltă ca națiune, iar astăzi un capital important se află acumulat în aceste fonduri de pensii.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Astăzi, tradiția spune că avem scântei între Dinamo și Craiova.
1: Ce gol marchează Samuel Teleș în minutul 62!
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global.

0: colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Breaking news în continuare la Digi24 este știrea zilei. O dronă cel mai probabil rusească a fost doborâtă de armata română în Padina, în Buzău. Sunt căutări la fața locului, urmează să fie ridicate toate resturile aparatului inamic. Este un incident major de securitate, ce urmează e marea întrebare. Chiar șeful armatei anunță că situația de securitate este excepțională și va continua să fie critică.

0: Alarma s-a dat la ora 9:39 de minute. Radarul armatei a detectat drona la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de Sulina. În doar câteva minute, de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu au decolat două avioane de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene, iar de la Fetești două F-16 ale forțelor aeriene române.
1: Ce tactic o să duce!
0: Drona a survolat Sulina, Brăila, Fetești și Buzău. Oamenii au fost alertați prin mesaje RoAlert să se adăpostească.
2: Ea a fost doborâtă în jurul orei 11 de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos.
0: Prima rachetă a fost lansată de pe un Eurofighter Typhoon al forțelor aeriene italiene, însă ținta a fost ratată. O rachetă lansată apoi de pilotul român de pe F-16 a reușit să doboare drona în apropierea localității Padina din județul Buzău. Localnicii au crezut că a început războiul.
3: Și am văzut un avion și mă uitam așa după el, pe cer. Și la un moment dat aud bum, nu știam unde să mă duc. Apoi iar am văzut două avioane, au început să se învârtească. M-am uitat, am zis, Doamne, dar ce-o fi asta?
4: M-ai speriat?
3: Da. Nu știam încotro să o iau.
5: Pentru prima oară vă dați seama, pur și simplu doar ne-am speriat, n-am știut ce este. Și pe urmă, după ce am văzut avioane, am crezut că, nu știu, începe război.
6: Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, aș zice, pentru că ne-am speriat cu toții foarte tare. Am încercat să ne adăpostim.
7: Ce-ați auzit?
8: Pe un cutremur.
7: Ce ați făcut? V-ați adăpostit în casă?
8: Am stat afară. Dacă eram afară la animale, ce era să fac? Unde-ți mă duc? După ce să... Tot așa, am stat și ne-am uitat la avioane. Suntem în panică.
9: Eu am fugit în casă, mi-a fost frică și mi s-a înfundat urechile.
7: Deci atât de puternic a fost.
8: Da, a fost puternic.
9: Și durerea de cap o am și acum.
7: Erau avioane pe cer multe?
8: Da, patru
9: miguri, parcă am văzut, care dădeau roată.
10: Am auzit un zgomot foarte puternic, am crezut că este o mașină care trece. Deci distanța a fost destul de mare, cred că de la mine și până la bubuitură, vreo 2 km. Bubuitura a fost destul de puternică, dacă eu am auzit de la distanța respectivă, cei care au fost în jur au simțit mult mai mult că...
0: Zona a fost împânzită de autorități pe o rază de 5 km.
11: Poți identifica doar tubul din care a fost tras proiectilul care a dărâmat drona.
12: Okay.
11: Drona este clar de proveniență militară, dar toți bănuim din ce țară provine. Okay. Tubul a fost identificat pe câmp de o persoană privată.
12: Vizual puteți să aveți indicii dacă drona respectivă era rusească de tip Shahed, mă rog, Gherandoi, și dacă avea explozibil.
13: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed. În marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
0: Șeful armatei române nu vine cu vești prea bune.
13: Situația de securitate a României va fi în continuare una destul de critică. Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională. Nu. Va continua să fie destul de critică.
7: Și discutăm despre acest subiect cu domnul Sabin Norcan, director Newsweek România. Vă mulțumesc foarte mult.
14: Bună seara.
7: Bună seara, domnul Dan Schwartz, analist fiscal. Vă mulțumesc de asemenea.
15: Bună seara, mulțumesc și eu.
7: Domnul Antonio Momoc, profesor și analist. Vă mulțumesc și dumneavoastră.
16: Bună seara.
7: Și în legătură directă, domnul Virgil Bălăceanu, general în rezervă. Vă mulțumesc. Domnule Bălăceanu, dacă ne auziți?
17: Da, aud, mă auziți?
7: Vă auzim și noi foarte bine. Bună seara, vă mulțumesc.
17: Bună seara.
7: Drona a fost doborâtă cu o rachetă dintr-un avion după ce deja a ajuns în Buzău. A durat prea mult până când ea a fost doborâtă, în opinia dumneavoastră?
17: Nu cred prea mult. Sigur că analizăm posibilitatea de doborâre la est de Dunăre. Ambele rachete au fost lansate la vest de Dunăre. Vorbim de Dunărea înspre Tulcea-Brăila, spre Brăila-Tulcea. Important este că a fost doborâtă. Important este că din patru acțiuni, n-a spune operații, doborâre drone în spațiul aerian al NATO, Două au fost îndeplinite de piloți români cu aeronave F-16 din dotarea forțelor aeriene române. Este elementul esențial. Esențial pentru că de el va ține seama nu neapărat în NATO, pentru că vom fi evidențiați la nivel NATO, va ține seama Federația Rusă, chiar dacă cel mai probabil, sau presupunem, să nu zic cel mai probabil, că drona ajunge în spațiul aerian românesc din zona Odessa prin acțiuni de jamming sau spoofing. Rămâne să vedem dacă ni se comunică cum a ajuns, dar dincolo de cum a ajuns în spațiul aerian al României, dincolo de ce s-a executat distrugerea în acimea teritoriului românesc și nu imediat după pătrundere în spațiul aerian, important este că am îndeplinit o asemenea misiune după spațiul aerian baltic în spațiul aerian românesc.
7: Ne puteți oferi câteva detalii tehnice? Este o misiune dificilă pentru un pilot?
17: Este o misiune dificilă pentru un pilot, ne spun specialiști. Eu nu sunt pilot, eu sunt infanterist. Ei spun că trebuie să ții seama de zona în care execuți distrugerea, să nu ai pagube colaterale. Trebuie să ai probabil o anumită înălțime și o anumită poziționare a avionului ca să lansezi racheta, astfel încât nici racheta să nu ducă la pagube colaterale, nici resturile dronei. Aici a existat o fereastră de oportunitate, așa o numesc, timpul în care racheta este pe radarul aeronavei, mult mai mare, pentru că nu ea a fost depistată de radarele românești. Se pare că unele date au venit și din partea ucrainiană, ceea ce ar fi un lucru foarte bun. Apoi, misiunea îndeplinit Eurofighter-ul monitorizării dronei, nu a nimicirii. Ținta nu a fost nimicită prin lansarea rachetei de către pilotul italian. S-a preluat misiunea într-o altă zonă, nu foarte îndepărtată, aproximativ 25 de kilometri, rezultă din conferința de presă a șefului apărării, de către piloții români și un pilot foarte tânăr. Vorbim de un capitan, a doua aeronavă era pilotată de un locotenent, dacă nu greșesc, alte surse ne vorbesc de un sublocotenent. Aș vrea să subliniez acest lucru pentru că sunt piloți foarte tineri. Cel din zona Baltică era locotenent comandor. Sunt niște amănunte care s-ar spune sunt prea minore, dar sunt importante pentru că este foarte important. Toți și comandanți foarte tineri care să fie în măsură să îndeplinească misiunea. Mai mult decât atât, din conferința de presă, momentul în care s-a realizat lansarea în mod sigur și de către Eurofighter, țintă, nelovită, și de către F-16, de către pilotul român, țintă, lovită, s-a făcut de către centru de comandă CAOC de Torrejón. Ca atare a fost o acțiune la nivel NATO și sunt destule lecții învățate și pentru NATO. Ar trebui să analizăm, să ni se răspundă dacă exista posibilitatea de lovire. Nu la vest de Dunăre, ambele rachete se lansează la vest de Dunăre și la est de Dunăre, pentru că ar trebui să lovim mai aproape de graniță. Noi am ratat o fereastră de oportunitate foarte scurtă, de 4 minute, mă refer la drona care a căzut pe un bloc din municipiul Galați.
7: Vă mulțumesc foarte mult, Vigil Bălăceanu, general în rezervă. Domnule Orcan, avem aceste două momente. Drona din Galați este drept a explodat după doar 10 minute și acum drona care a fost detonată a fost dobărâtă la Buzău. Am acumulat mai multă experiență noi ca stat, de acum am reușit?
4: Eu cred că experiența aveam și până acum, dovadă că, așa cum a spus domnul general Bălăceanu, e o operațiune NATO, deci sigur că ne mândrim că sunt doi români care au doborât drona, dar acolo participau și italienii, da, există un comandament comun de patrulă aeriană în zona asta și, mă rog, aici eu nu analizez militar. Eu vreau să vă dau altă știre, doamna Bratu, vă dau altă știre. Vă mai aduceți aminte drona marină din portul Constanța?
7: Îmi aduc aminte.
4: Da, dar vă aduceți aminte de toți liderii suveraniști că se tăvăleau pe jos pe rețelele sociale?
14: Uite, eu înainte să intru la dumneavoastră în emisiune, am făcut un lucru pe care îl fac rarisim, nu l-am mai făcut de vreun an, am intrat pe conturile lor. Domnul ăsta, Georgescu, Guru, domnul Georgică Simion, domnul Dan Dungaciu, domnul Peiu, domnul Lavric, domnul Tănasă, domnul Neamțu, domne nimeni, nimic, nicio postare, mucles, cum se zice la noi pe stradă, domne mucles, nimic despre drona asta. Pentru că drona a fost identificată vizual de pilot ca fiind rusească, că dacă era, până acum se tăvăleau pe jos. Și acum vă întreb, dacă a fost, a fost violată suveranitatea României?
15: Că o dronă... adăuga, pentru că m-am uitat și după drona de la Galați ce au postat, nici atunci nu au menționat nimic de Rusia.
14: Corect, corect.
15: Nimic da, despre Rusia.
14: Ultima idee. Deci a fost violată suveranitatea națională a României, da?
7: Categoric.
14: I-ați auzit pe suveraniști să deplângă violarea suveranității de o dronă rusească? Sau să aplaude că până la urmă armata României
7: armata
14: nu
7: română.
14: E a unui partid, nu e animă, nu-i, acolo sunt militari care n-au voie să facă politică, da? I-ați văzut aplaudând gestul militarilor români care au reușit să găsească un loc în care să evite victimele, să doboare drona care potențial poate că era încărcată sau nu cu explozibil. Poate că nu era o dronă de recunoaștere, înțeleg că se va studia pentru că NATO are acum o anchetă în curs împreună cu autoritățile române. Deci asta ne arată dubla măsură, doamna Bratu, în limbajul ăsta. Deci ei se pretind a fi suveraniști, care, mă rog, mie mi se pare un nonsens noțiunea asta, de să pretind suveraniști și când într-adevăr este violată suveranitatea națională a României, dispar de pe rețele sociale.
7: Nici
14: nu mai postează nimic.
7: Nu
14: mai postează nimic. Nu e niciun pericol. Nu e nicio problemă. A fost o dronă rusească care doar pentru că au avut acolo niște piloți care, mă rog, unii au încercat și n-au reușit, cei italieni, cei români au reușit, dar putea și asta să provoace victime. Puteau să fie victime la fel ca la Galați, dar putea să fie și victime omenești. Și asta apropo și de imaginile pe care le-ați arătat cu doamna care spunea că s-a speriat, s-a dus în casă. Dom'le, să ne închipuim că la câteva sute de kilometri de noi are loc un război, un măcel în care oamenii nu se sperie de bubuituri. Ăia chiar sunt bombardați, uciși, măcelăriți. Asta e realitatea în care trăim. Noroc că suntem în NATO, spre, mă rog, disperarea suveraniștilor de carton. Noroc că suntem în NATO și că nu acționăm singuri. Nu spun că armata română nu merită tot respectul pentru tot ce face acum, că până la urmă armata se pregătește decenii și trebuie să acționeze atunci când chiar e amenințată România, dar spun că noroc că suntem în NATO și că avem pe teritoriul României comandamente aliate, lucrăm împreună cu NATO și nu suntem orfani. Că dacă eram orfani, ajungeam mult mai ușor în situația Ucrainei.
7: Mai mulți politicieni, din categoria menționată puțin mai devreme de domnul Orcan, au spus de-a lungul timpului, au criticat guvernul, citez, că dăm bani pentru arme. Este important, domnule Șvar, să dăm bani pentru arme, să ne apărăm? Vedem ce s-a întâmplat?
16: Părerea mea este că este important și lucrul ăsta se poate observa foarte simplu, analizând ce s-a întâmplat acum. Pentru a dobori o dronă a fost nevoie să ridicăm de la sol 4 jeturi, 2 F-16, 2 Eurofighter, au fost lansate rachete, ceea ce înseamnă că operațiunea a fost foarte costisitoare. Pentru a distruge o dronă care are o valoare de, nu, nici măcar nu merită menționată, valoare foarte mică, România folosește echipamente foarte scumpe. Și nu numai România, NATO folosește echipamente foarte scumpe. Ceea ce înseamnă că este nevoie ca țările NATO, implicit România, să se doteze cu echipamente adaptate războiului modern. Este nevoie de echipamente militare mult mai puțin costisitoare decât un F-16 sau decât o rachetă lansată de pe un F-16 și care există și care sunt, folosite. Există chiar în momentul de față colaborare între Ucraina și Statele Unite tocmai pentru a produce astfel de echipamente care sunt foarte utile țărilor care sunt agresate cu echipamente de genul acesta, de tip dron. Deci, în lipsa unor astfel de cheltuieli, România este expusă atât fizic, militar, cât și financiar. Pentru că investițiile pe care le-am făcut, în loc să le folosim eficient, le folosim mai puțin eficient. De ce? Din cauza unor politici, după părerea mea, greșite, care au ținut România în afara zonei de interes militar.
7: Domnule Momoc, specialiștii spun că cel mai probabil drona nu a intrat intenționat pe teritoriul României, dar faptul că piloții români au reușit să o doboare este un semnal, inclusiv pentru Rusia și pentru toată politica externă.
15: Sigur că este. Atâta vreme cât există o reacție și ea este eficientă, armata română și, practic, corp NATO face dovada unei bune coordonări și unei reacții. Sigur că aici există, ca întotdeauna, păreri pro și contra, mai ales atunci când vrei să induci cumva o suspiciune sau semnul întrebării, să poate chiar frica. Și desigur că apar întrebări de la nespecialiști. Eu sunt un nespecialist, dar nu m-aș duce automat spre acele întrebări. Dar cei care vor să inducă ineficiența sau cât de prost e dotată armata sau cât de nereușit reacționează sau tardiv, se vor întreba de ce, și vor insista asupra acestui lucru, de ce o oră și 20 de minute, de ce după 200 de kilometri, de ce așa de tardiv a intervenit, a reacționat armata. Pentru a arăta o cheltuire de resurse, apropo de banii cheltuiți mai devreme, cheltuim banda.
16: În situația asta, armata este supradotată.
15: Supradotată și are și un succes militar.
16: Și are bineînțeles, succesul evident, militar este evident.
15: Pe care l-ați menționat și ora trecută, atunci când vorbeați și de un alt pilot român care s-a ridicat din Lituania și a intervenit la fel cu un aparat împotriva unei drone în Estonia. La fel s-a întâmplat de data aceasta. Sigur, mai întâi a fost o urmărire din partea italienilor și după aceea drona a fost urmărită de aviatorii români. Dar din ce înțeleg eu, ca nespecialist, e foarte complicat să dobori cu acest avion F-16 un obiect zburător la o viteză mult mai mică decât F-16. Deci asta a dat dovadă încă o dată de eficiență, de talent, cât se poate de clar din partea piloților români.
16: Calitățile profesionale ale piloților.
15: Toate calitățile piloților și ale echipei centrului de comandă de aici și a felului în care au reacționat. Dar ce vreau să spun este că, desigur că vor exista așa ziși și suveraniști care vor spune, domnule, a fost o reușită cât de cât acolo militar-tactică, dar este un eșec de fapt al guvernării și pe ansamblu, este un eșec pentru că a durat foarte mult să reacționeze, putea să fie mult mai grav, de ce nu intervenim? Fără să discute însă tocmai de necesitatea punerii la punct cu alte sisteme de interceptare la sol, mai rapid, sau cum spunea domnul general mai în rezervă mai devreme, să găsească o soluție să lovească pe malul celălalt, mai timpuriu. Asta înseamnă alte investiții și alte...
16: Să știți că e foarte ușor să transformi un succes într-un eșec.
15: Sigur.
16: Dacă asta ții neapărat să faci lucrul ăsta și dacă ai și instrumentele de propagandă necesare.
7: Precizare, vă rog, domnule Orcan.
18: Nu, vreau să spun că e greu, a explicat domnul Momoc, și nespecialist a explicat foarte bine, F-16 zboară cu o viteză mult mai mare decât, viteză minimă mai mare decât drona. Drona zboară și foarte jos.
15: Și la dinamică, da.
18: Așa, e foarte greu de doborât. Practic, pilotul trebuie să facă ture în jurul ei.
15: Manevre complicate.
18: Și să o identifice. A explicat și domnul Geal Bălăceanu, trebuie să fie la o anumită înălțime, să aibă o anumită viteză și să tragă în așa fel încât nici resturile de dronă și nici racheta respectivă să nu provoace victime omenești în, eu știu, zonele din jur. Toate lucrurile astea coordonate cu radar, da? Deci toate erau coordonate de la un centru de comandă, nu doar din avionul respectiv. Deci a fost o operațiune complexă. E greu de doborât drona fix când intră în spațiul aerian al României și vă explic de ce. E foarte simplu, oricine înțelege asta. Dacă vorbim de Marea Neagră, e altceva. Pentru că dacă vine dinspre Marea Neagră, să spunem că ai o bucată deasupra mării care e acoperită cât de cât de radare și ai putea o teoretic doborâ deasupra mării, dar asta înseamnă să te miști foarte repede. Și cum spuneam, avionul are nevoie de timp pentru a se poziționa într-un anumit fel, într-o anumită direcție, astfel încât să nu existe victime, nu știu, pe litoral. Însă dacă vine peste graniță, cum vin dronele astea, că rușii atacă Odessa cu sute de drone, dacă vin dronele astea din spațiul aerian ucrainean, este absolut periculos ca armata română să doboare de pe teritoriul României o dronă care ajunge fix la graniță, pentru că se pun în mișcare și sistemele ucrainene. Zboară o rachetă către noi, dintr-un F-16. Deci ideea că o poți dobărâ exact atunci când intră în spațiul aerian al României este ușor naivă. Nu se poate
7: pentru
18: lucrul ăsta.
7: Pentru riscul ca bucăți din dronă sau din rachetă să ajungă
18: în Ucraina. Ce a spus domnul Jean Bălăceanu, că da, a existat o fereastră de 4 minute, zice domnia sa, că undeva pe traseu a mai existat un loc în care ar fi putut fi doborâtă. Mă rog, au încercat piloții italieni, n-au reușit, au intervenit cei români. E o operațiune complicată, nu e așa de simplu și costă mulți bani. O oră de zbor cu F-16, media, vă spun media, este între 15 și 20 ceva de mii de dolari ora. Ora de zbor. Gândiți-vă că sunt două F-16 ridicate câteva ore în zbor, nu mai spunem costul proiectilului, nu mai spunem despre alte costuri. Deci este evident că e o operațiune costisitoare. Dar nu este deloc, să spunem, nu sunt deloc bani pierduți, pentru că pentru asta ne-am pregătit, ca atunci când România este amenințată să reacționăm. Și eu cred că de data asta n-a mai existat, nu bâlbeiala de prima dată, că domnule, nu știm, pilotul are voie, nu poate să tragă. Nu, de data asta pilotul a luat decizia să tragă, a făcut-o precis, nu a existat niciun fel de victime la sol, drona a fost distrusă, a făcut-o profesionalism. Asta și sigur că important. Putem să împachetăm orice, nu că suntem în epoca asta care îi se spune post-adevăr, putem să împachetăm orice înșiruire de fapt într-un fel sau altul. Dar cert este că oamenii ăștia n-au existat în această zi, da? Au dispărut de pe rețele sociale, cum spunea domnul Momoc și în cazul dronei de la Galați, și asta ne arată că ei sunt suveraniști de carton, nu sunt suveraniști adevărați, că nu le pasă de suveranitatea României dacă ea e atacată de prietenul lor Putin.
7: Aș vrea să mergem mai departe. Discutăm și despre cei trei directori din industria de apărare acuzați de luare de mită, dar și de asemenea sunt informații, un om de afaceri este vizat în anchetă, cu toți au fost plasați în arest la domiciliu. La percheziție, anchetatorii au găsit numai puțin de jumătate de milion de euro și ceasuri de lux.
19: Cum comentați acuzațiile de neam?
20: Da.
21: Ce să vă spun? Acuzații și vedeți dumneavoastră care a fost rezultatul, da?
19: Păi cum comentați că ați fost plasat în arest?
20: Faptul că ați fost lăsat în arest la domiciliu.
21: Vedem. Mai avem.
20: Despre ce contracte era vorba?
21: Nu era vorba practic de niște contracte.
20: Da? Ce prestări servicii? Ce furniți la firma aici, domnului Voinea?
21: Aici, da. Diverse servicii.
19: Locuință.
21: Nu comentez.
19: Ce făceați cu acești bani?
21: Nu comentez. Este un proces în desfășurare.
0: Magistrații de la Tribunalul București au respins solicitarea arestului preventiv pentru cei trei directori, cât și pentru omul de afaceri acuzat de DNA de complicitate la dare și luare de mită în formă continuată. Anchetatorii spun că directorii ar fi primit bani pentru a favoriza anumite firme. Potrivit DNA, directorul uzinei mecanice București ar fi primit în total 48.000 de lei în 12 tranșe. Directorii uzinei mecanice Plopeni ar fi primit aproximativ 26.000 și 24.000 de lei. În timpul perchezițiilor la locuința unuia dintre directorii uzinei mecanice Plopeni, procurorii au găsit aproximativ 500.000 de euro, bani în lei și valută. Suma a fost ridicată de anchetatori, de asemenea au fost ridicate și mai multe ceasuri de lux. În urma apariției acestor informații, compania de stat Romarm a transmis un comunicat în care susține că problemele din filialele sale sunt consecința unor deficiențe semnalate în mod repetat Ministerului Economiei.
22: Mesajul meu este clar și simplu. În România, chiar sper, într-un stat de drept, oricine face lucruri nelegale să plătească. Nu cred că totul este curat în industria de apărare, după cum nu cred că în România nu mai există corupție. Așadar, dacă instituțiile statului identifică corupți, să-i pedepsească.
0: Directorii vizați în acest dosar de corupție conduc două dintre cele mai importante fabrici din industria de apărare. Uzina mecanică București produce și modernizează tehnică militară, inclusiv transportoare blindate pentru armata română, iar uzina mecanică Plopeni produce muniție și alte echipamente militare.
7: Domnule Orcan, vă rog, comentariu despre ce ați văzut.
18: Păi nu mă pot abține, nu să tăvăleau toți suveraniștii ăștia, domnule, pun ghilimele ca să îl mulțumesc pe domnul Șvarț. Domnule, nu să tăvăleau suveraniștii ăștia, să dăm totul industriei românești de apărare. Domnule, industria românească de apărare trebuie ajutată, dar dacă avem astfel de personaje în fruntea ei, eu nu știu dacă sunt vinovați să răspundă în fața legii și o să
7: nici ne... nu generalizăm.
18: Nu, nu, și nu generalizăm. Să ne spună legea dacă sunt vinovați. Înțeleg că deja sunt două uzine, din câte ori mai fi în România, uzine militare. Dom'le, dacă pe acolo nu se fac controle, cum adică 500 de mii de euro cash? Doamna Bratu, vă închipuiți cam cât ocupă 500 de mii de euro cash?
7: N-am văzut până acum.
18: Nu, da, și care-i sensul, da, presupunând că domnul e nevinovat.
16: Nu, da, poate avea o casă mare.
18: Dar deci care-i nu... sensul să ții 500 de mii de euro cash acasă? Adică nu te temi de hoți, nu vrei să câștigi tu o dobândă cât de cât la bancă. Adică, bun, eu nu vreau să spun că sunt vinovat, să răspund în fața legii. Dar ce vreau să spun este că există astfel de lucruri. Din păcate, în industria de apărare vorbim de o industrie sensibilă din sistemul de securitate națională și ar trebui ca oamenii care ajung în funcțiile alea să nu mai fie numiți exclusiv politic, oameni care habar n-au cu ce să mănâncă și care sunt, să ducă acolo doar cu scopul ăsta de a produce niște cash, și ar trebui să fie numiți profesioniști. Nu contează dacă au sau nu au carnet de membru de partid și ei ar trebui verificați foarte atent, pentru că totuși dețin secrete militare oamenii ăștia. Sunt cei care conduc o uzină militară, noi dețin și secrete militare. Dacă vrei și numărul de cartușe produs de uzina aia, e secret militar, doamna Vratu. Că nu trebuie să știe toată lumea câte cartușe producem noi în România și pentru ce tipuri de arme. Dacă vrem să avem o industrie de apărare, ea trebuie să fie controlată. Cum e în Franța? Franța este unul din statele europene în care industria de apărare e sub controlul statului. Printr-o, sigur, transparent, printr-o companie care e a statului și care are participații ale statului în marile uzine de armament, indiferent că fabrică tancuri, avioane sau corvete sau ce vreți dumneavoastră. Dar oamenii ăia sunt super verificați. Nu pot face astfel de lucruri ani de zile, că mă închipui că n-a strâns 500 de mii de euro cash într-o noapte. Deci eu cred, sigur, procurorii să-și facă treaba, oamenii să răspundă în fața legii, dar eu cred că ar trebui să fim mai atenți la numirile făcute în domenii sensibile, să nu mai numim politruci, indiferent de la ce partid.
7: Domnule Șvarț, sunteți analist fiscal, nu știu dacă ați oferit și consultanță.
16: Sunt
7: să vă întreb,
16: consultant fiscal.
7: Sunteți și consultant. Ați mai întâlnit român cu 500 de mii de euro în casă?
16: În casă nu știu, dar în conturi bancare cu siguranță. Nu contează faptul că banii erau în casă, decât pentru o discuție.
7: Legat de ce spunea domnul Orcan, de obicei el țin în investiții sau conturi.
16: Important este de unde provin acești bani, sursa lor de proveniență. În mod normal, conform Constituției, în România, averea se prezumă a fi dobândită legal. Deci, până la proba contrarie, persoanele care au astfel de sume în casă beneficiază de prezumția de nevinovăție.
7: Sigur.
16: Este datoria procuraturii și apoi a unei instanțe să demonstreze culpa lor. Ceea ce probabil că se va întâmpla. Problema mea însă nu este...
18: Dar vedeți, numai puțin, domnul Jat, dar vedeți logica economică, pentru că are un cetățean prezumat că i-a obținut din muncă 500 de mii de euro, e o sumă
16: pentru un angajat. Nu neapărat prin muncă, în mod legal.
18: În mod legal. Pentru un amploiat la stat, orice salariu ar avea acest director, vă garantez că nu-i justifică. Dar presupun că i-a obținut legal, nu știu, i-a dat mătușa Tamara 500 de mii de euro. Vedeți logica economică pentru care cineva ține 500 de mii de euro cash acasă, nu investește, nu-i pune la cec, nu-i pune la bancă.
16: Dacă m-aș fi lăsat să termin, aș fi ajuns,
18: asta vreau să văd. Care-i logica?
16: Aș fi ajuns și la această concluzie.
18: Prezumând că sunt obținuți...
16: Problema noastră de fond nu este suma de bani 500 de mii de euro, că în ultima instanță nu e o sumă fabuloasă, mai ales pentru cineva care lucrează în industria de armament și lucrează ilegal. Probabil, nu știu, nu vreau să acuz, nu vreau să cad în această eroare. Problema este alta. Problema este că astfel de întâmplări explică și justifică reforma companiilor de stat de care România are atâta nevoie. Care reformă trebuie să fie de structură, de mentalitate, de educație și de control. Controlul în companiilor de stat trebuie să fie exercitat cu bună credință și continuu de către instituțiile statului care sunt îndreptățite și însărcinate cu aceasta. Reforma presupune, în primul rând, reforma umană. În primul rând, astfel de persoane. Iarăși, nu vorbesc despre oameni care au fost declarați vinovați. Sunt oameni care ar putea fi vinovați. Astfel de persoane care sunt supuse unor astfel de suspiciuni, în mod normal, n-au ce să caute într-o companie de stat, în special când e vorba de o companie care activează în domeniul apărării.
18: Dăm niște informații. Domnul ăsta, domnii ăștia aveau niște salarii de vreo 15-16.000 de lei. Asta sunt vreo 3.000 de euro. Dacă n-ar fi consumat deloc din salariu, îi lua vreo 14 ani să strângă 500.000 de euro, doamna Bratu. 14 ani. Dacă nu mânca nimic, nu consuma banii, și trăia probabil din banii nevestei. Asta e prima chestiune. Iar a doua, deci bănuiesc că a muncit foarte mult pentru aia 500.000 de euro cash. Iar a doua e CV-ul unuia din acești domni. La bază e frezor și știe limba rusă. Domnule, de unde îi găsesc partidele pe oamenii ăștia? Că noi chiar avem specialiști în România pe care nu-i bagă nimeni, unii cu studii serioase și pe afară și pe România, nu-i bagă nimeni în seamă și ajungem la tot felul. Explicația e că unul din cei de acolo, domnul Pârvu, este fiul fostului șef al uzinei mecanice de pe vremea lui Ceaușescu.
7: Și
18: adică ăștia sunt o dinastie, doamnă. Deci unul a fost șef, tatăl...
16: Și nu credeți că e nevoie de reformă?
18: Da, păi tatăl șef pe vremea lui Ceaușescu și el e șef post de ce. Și nimeni nu-și pune problema de ce să ajunge la chestiunile astea dincolo de corupție, care există peste tot în lume. Dom'le, avem oameni care habar n-au cu ce să mănâncă, sunt numiți acolo pe criterii politice și de pile și sigur că poate din banii aia dau și altora.
16: Și asta este suspiciunea, mă întrebați despre rațiunea economică. Una dintre explicații poate fi cea pe care tocmai ați dat-o. Banii aceia pot fi folosiți pentru a fi transmiși mai departe pe filiera ierarhică.
7: Aceste suspiciuni, chiar și înainte să ajungem, dacă se ajunge, că beneficiază de prezumția de nevinovăție la o condamnare definitivă, afectează imaginea companiilor din acest domeniu?
15: Sigur că afectează. Și aici vorbim dincolo de clientelism, de numirile politice, de posibile fapte de corupție și de un fel de anatemă, tocmai pe ceea ce discutam mai devreme. Adică înarmarea, adică nevoia de a face investiții în echipamente, în armament, în dotarea armatei, toate pot fi ușor deturnate, învăluite, cu asemenea suspiciuni de teoreticienii conspirației, tot felul de conspiraționiști, de așa ziși suveraniști, într-o direcție de, apropo de războiul informațional, cognitiv sau de post-adevăr, care n-ar putea surprinde pe toți, și anume faptul că, uite de ce nu e nevoie să facem înarmare sau să trecem la programul SAFE, sau pentru că ele sunt surse, de fapt, de bani iliciți, de sume dubioase către tot felul de indivizi numiți politici sau suspecți. Deci, evident că atât reforma în sistem, cât și o abordare din partea statului mult, mult mai serioasă sunt necesare atunci când vedem asemenea consecințe, care sigur că pot să fie instrumentate. De...
16: Mai există un risc care e foarte important. Există riscul ca partenerii noștri să-și piardă încrederea în noi.
15: Evident.
16: Atunci când văd că bani europeni, bani NATO, sunt folosiți în interes personal la modul cel mai vulgar cu putință.
7: Mulțumesc. Revenim după o foarte scurtă pauză și vedem declarația făcută de medicul Cătălin Cârstoveanu aici la Digi24, în care îi răspunde premierul Ilie Bolojan cu privire la soluția pe care liderul PNL a lansat-o seara trecută de la Palatul Victoria pentru criza din sănătate, fără să deblocheze posturile necesare. Revenim.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road, într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, azi de la ora 12:30.

0: ajungem la geanc sau rămânem?
1: Părerea mea este că nu. Dacă nu vom face o greșeală majoră de politici economice, ar fi cea mai mare greșeală ca după un efort atât de consistent de ajustare să facem pași înapoi. Lucrul ăsta ne-a costat enorm, inclusiv ratingul de țară.
2: Ionuț Dumitru vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Mulți copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.
4: Eu aș boteza cu un alt nume acest port, fără oraș, fără patrie, fără speranță, fără ideal. Cum l-ai boteza, doctor? Europolis. O Europa în miniatură.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: În această ediție vedem cum devine realitate un scenariu SF. Două modele AI au scăpat din mediul controlat. Penuria de chipuri afectează piața telefoanelor, iar industria inteligenței artificiale pariază acum pe următoarea mare revoluție. Vă aștept duminică la 2.0 de la 11.30.

0: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm cele mai importante soluții de mediu pentru a pune la adăpost locuitorii orașelor în fața valurilor de caniculă și furtunilor violente. Vorbim și despre cel mai recent proiect al britanicilor care scot curent electric din pământ.
1: Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: la subiect, posturile blocate în sănătate. Aceeași durere a tuturor aparținătorilor pentru pacienții care nu pot fi preluați la timp din cauza lipsei de personal. Unii dintre ei mor pe liste, spun medicii. Două instituții, două declarații diferite. Un apel disperat făcut de medicul Cătălin Cârstoveanu, șeful secției ATI Marie Curie, și un anunț privind o nouă amânare și o analiză venită de la Palatul Victoria. Le urmărim și o analiză.
1: Am început cu aproximativ 6 miliarde în 2015 și astăzi avem peste 25 de miliarde. Asta înseamnă că cheltuielile de personal au crescut de 4 ori. Avem ponderea cheltuielor de personal care se alocă direct, așa numitele diferențe salariale. Două treimi din ceea ce se folosește pentru salariile personalului din sănătate se alocă direct, nu pentru câți pacienți tratezi, nu pentru ce activitate faci, ci pur și simplu pentru că așa vine din istorie. Și atunci când am avut rezerve să aprobăm cele 7600 de posturi pe care le-a propus Ministerul Sănătății, Ministerului de Finanțe, din cele 26.000 solicitate, acest lucru era generat de faptul că dacă, ipotetic, de la început anului viitor ar fi intrat toate aceste posturi să fie ocupate, ar fi însemnat aproximativ 1 miliard de lei suplimentar doar cheltuieli cu aceste posturi. Iar spitalele care au un grad, din nou, de ocupare al paturilor sub media națională, din nou să fie depunctate.
2: Ați vorbit despre memorandumul adoptat astăzi pentru deblocarea posturilor vacante de pe secția de ATI de la Marie Curie, însă acest memorandum vine după ce nu doar un bebeluș a murit așteptând un loc liber la ATI, tocmai din cauza lipsei de personal.
1: Sigur, este o situație regretabilă să ajungi cu o boală gravă în spital, indiferent că e vorba de un bebeluș, cu atât mai mult. Nu e de dorit o astfel de situație, dar și pentru un vârstnic, să ne înțelegem bine, să știți că un manager de spital are posibilitatea, printr-o solicitare de aprobare la Ministerul Sănătății, să mute personal dintr-o zonă în alta, în interiorul spitalului, are această posibilitate să-și reorganizeze secțiile.
3: Care este acum situația, domnule doctor? Pentru că au murit copii până acum, așteptând pe aceste liste.
4: Da, și vor mai muri. Când dai afară, când pleacă niște asistenți, sigur că și un rigipsar bun, că acum știți că m-am interesat în șantier cât e salariul unui rigipsar și unui macaragiu și am văzut că depășesc cu mult salariul asistentei mele de la reanimare, care are spor de 75%.
3: L-auzeam pe premierul interimar spunând aseară, fiind întrebat în conferința de presă de la guvern despre situația din spitale și specific despre situația de la spitalul dumneavoastră, că în alte spitale și la Oradea, unde dumnealui a condus și primăria și Consiliul Județean, managerii de spital pot lua decizia să mute medici de pe o secție pe alta. Este asta o soluție care să rezolve situații punctuale grave?
4: Păi, de 30 de ani mă specializez și am atâtea lucruri pe care trebuie să le învăț. Cum să vină un asistent care face anumite lucruri, face probe respiratorii, să îngrijească pacient cu stern deschis.
3: Un copil a murit pentru că aștepta.
4: O statistică o necredință pentru alții.
3: Unul este pe cale să, din păcate, să ajungă în aceeași situație, spuneți dumneavoastră, dacă nu se va...
4: Putea se regăsește în acea statistică mare a INSP-ului anual.
0: Domnule Orcan, domnul profesor Cârstoveanu a spus tot la Digi24 că niciodată în România n-a mai fost atât de grav, n-au mai fost ținute posturile atât de mult blocate și nicăieri în Europa nu se întâmplă ca posturile să fie blocate în sănătate. De ce nu reușește guvernul să treacă de faza de analiză, să dea memorandumul?
5: În primul rând, actualul guvern nu are prea multă putere. Greșeala însă pe care o face, cel puțin în comunicare, la ce mă pricep eu, că nu mă pricep la medicină, este că se raportează la această problemă veșnică a sănătății în România ca un contabil. Ori asta este o greșeală, doamna Bratu. Dați-mi voie.
6: Ce scuze, contabilii sunt mult mai realiști.
5: Nu, nu. Eu mă refer doar la faptul că domnul Bolojan judecă doar pe bani.
0: Viețile nu sunt cifre.
5: Asta o dată. A doua oară, chiar dacă, să spunem, efortul e de 1 miliard de lei, asta înseamnă 200 de milioane de euro pe an pentru a debloca cele 7600 de posturi, care reprezintă cam 5% din totalul posturilor din România. Sunt cam 150.000, din câte înțeleg eu, în sistemul de sănătate public. Însă nu poți, și l-am văzut pe domnul doctor Cristoveanu că zâmbea, dom'le, nu poți să muți medici de la o secție la alta, că nu poți să te duci să spui că te doare ficatul și vine să te trateze un urolog sau un ginecolog, că nu ai cum. Deci asta o dată. A doua oară, statisticile astea, ca întotdeauna, falsifică puțin realitatea. Realitatea este că în România sunt județe și spitale județene unde nu există medici pe posturi pe o anumită specialitate. Și oamenii dintr-un județ se duc în județul alăturat, deci mult prea departe, ca să se trateze de o anumită boală, ceea ce este îngrozitor de complicat pentru ei, atât pentru că sunt oameni bolnavi care trebuie transportați și așa mai departe. O altă problemă este că, într-adevăr, există zone depopulate în care trebuie să existe o minimă asistență medicală. Nu o să ai toate specialitățile ca la un spital universitar într-o comună sau într-un orășel mic, dar trebuie să ai și acolo un mic spital. Nu poți să-i pui pe drumuri pe oamenii ăia tot timpul să meargă la 100 sau 200 de kilometri ca să meargă la un consult, nu mai spun ca să se interneze. Deci nu poți să privești lucrurile astea doar exclusiv contabilicește. Cu tot respectul meu, domn Jvaț, pentru contabil, nu-i vorba de asta.
6: Dar nu le privește contabilicește, asta e eroarea pe care o fac mulți.
5: Domnul Bolojan vorbește doar de bani și salarii, dar nu le vorbește de situația din sistemul de sănătate, care e aia care este, și acele posturi, dacă sunt necesare, bănuiesc că nu le-au trecut din pic 7600, sunt necesare pentru că specialiștii au considerat că ăsta e minimum necesar ca să acoperi nevoile medicale. Dacă nu se judecă așa și se judecă că e vorba de salarii, fiind în foame de bani și în deficit bugetar, nu o să dăm niciodată înainte.
0: O precizare despre posturi. Spitalele au cerut aproape 30.000 de posturi. Ministerul Sănătății a zis acoperim doar urgența, 7.600. Însă, domnule Jvaț, ne spune premierul despre impactul bugetar, că ar fi 1,2 miliarde. În realitate, în afară de excepții, secții precum la Marie Curie, secția de transplant nou făcută, nu funcționează pentru că nu sunt deblocate posturile. Toate celelalte sunt așa numitele post pe post. Adică un medic a ieșit la pensie, a decedat, Doamne ferește, cum am văzut că se întâmplă, a demisionat, acel post rămâne neocupat până când guvernul deblochează prin memorandum. Dacă noi avem post pe post, vorbim de cheltuieli suplimentare sau de menținerea cheltuielilor anterioare?
6: Deci, prima clarificare, domnul Bolojan nu vorbește ca un contabil, vorbește ca un politician. Pentru că afirmațiile făcute sunt tipic politicianiste, le-a spune eu. Dacă ar fi gândit și ar fi vorbit ca un contabil, s-ar fi apropiat mai mult de ceea ce a spus dumneavoastră acum. Judecând la rece, faptul că nu angajezi doctori pe posturi care s-au eliberat în mod obiectiv, nu pe posturi pe care le inventezi, pe care le suplimentezi, nu este altceva decât o eroare, pentru că se face o falsă economie. Orice contabil știe că o astfel de atitudine nu generează economii, generează pierderi, pentru că medicul acela care lipsește acolo, lipsa lui, nu el în sine, lipsa lui va genera boală și suferință în societate, care o să ne coste mai mult decât ne-ar fi costat salariul medicului. Cheltuielile cu asigurarea sănătății sunt mult mai mari decât cheltuielile la nivel național, decât cheltuielile cu salariile medicilor. Deci este o eroare contabilă și de logică să faci așa ceva. Nu știu cine se încăpățânează în această idee de a nu debloca niște posturi care nici măcar n-ar fi trebuit blocate.
0: El încă fi, din 2023, exact, când guvernul Ciucă a dat ordonanța.
6: El ar fi trebuit imediat ocupate de personal medical disponibil. Numai așa să păstrezi un nivel de sănătate acceptabil pentru un stat european modern.
0: Vă rog, și apoi vorbim de studenți.
7: Aș vrea să adaug un singur lucru. În educație lucrurile nu sunt fundamental diferite. La fel, angajările sunt blocate post.
0: În educație,
7: post,
0: ambele.
7: Iar în momentul în care e nevoie de dezvoltare de programe noi, în momentul în care ai nevoie, să spunem că sunt invenții noi, că sunt specializări noi, unde ai nevoie de angajați pe care să-i aduci noi în domeniu, nu se pot face la fel angajări pe același principiu. Post pe post poți să faci, altfel nu poți să dezvolți. Da. Și ce mă întreb eu, este această filozofie rămâne doar pentru acest an sau ea este una permanentă ca și cadru de gândire care se reprezintă un model economic pentru domnul Bolojan sau pentru Partidul Național Liberal și pentru anul următor sau pentru când vor mai guverna, dacă vor veni la guvernare după, să-și spune, negocierile de săptămâna viitoare sau în viitor, vor vedea lucrurile la fel?
0: Pentru sănătate, pe lângă faptul că guvernul a amânat din nou să dea acel memorandum, repet, nici în 2025 n-a fost niciun memorandum, nici în 2026 până acum, cu excepția celui de ieri, cu 22 de posturi de asistente. Spun încă o dată, Marie Curie a cerut 200 de posturi doar pentru asistente. Vedem ce analiză vor face guvernanții pentru Marie Curie. A mai făcut o declarație premierul României, dezbătută cel puțin în mediul online. A precizat numărul de studenți de la medicină care ies de pe băncile facultății, câți intră la rezidențiat și câți apoi devin medici, ajungând la concluzia, citez, adică în fiecare an avem mai mulți medici care ies din rezidențiat decât necesarul nostru.
5: Dacă ce e rău în asta, doamnă?
7: Dar dacă e necesarul după cât se pot angaja, sigur că e o problemă. Că n-am unde
8: trebuie să fim în România om post pe post. Eu credeam că trebuie să fie competiție pe piața muncii, să ne batem dacă suntem competenți, să ne batem că poate un student a terminat cu 5, altul a terminat cu 10. Să ne batem să ocupăm niște posturi. De ce? E vreo tragedie. Treaba guvernului și a statului român câți absolvenți de medicină sau de orice altceva e. Asta e piața muncii. Unii poate termină și medicina și inițieze... s-apucă de jurnalist.
7: Nu,
8: care-i
7: dar
8: problema?
7: Pot să-și inițieze propriile lor cabinete. Pot să-și dezvolte propriile afaceri dacă nu se angajează la stat că sunt posturile blocate. Nu venim să fixăm că avem mai mult.
6: Dacă există o nevoie în piață
7: și
6: pentru
7: și credeți că
6: medici.
7: Și am stabilit cu toți deja că există.
6: Probabil că există, dar guvernul nu are un studiu făcut pe această temă. Este normal ca un stat să își dimensioneze locurile în universitate în raport cu necesitatea de specialiști în piață.
0: Dar
7: dacă ar avea într-adevăr
6: dacă ar avea informația
7: exact,
6: informația precisă. Da.
0: Mulțumesc, de la Fix vă așteaptă colegul meu Radu Șerbănescu. Eu sunt Andreea Bratu. Vă mulțumesc pentru atenție. Seară frumoasă vă doresc.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Pentru sezonul vacanțelor, Bogdan Mirică ne propune o aventură marocană off-road într-un pick-up foarte apreciat de europeni. În materie de SUV-uri electrice, cel mai nou vine din Cehia, poate transporta 7 pasageri și promite 640 de kilometri autonomie. La volan, azi de la ora 12:30.
3: Mulți copii cad în capcana rețelelor sociale, iar efectele asupra dezvoltării lor pot fi devastatoare. Cum să-i protejăm fără să le confiscăm telefoanele? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la nivelul sănătății intime la menopauză. Acestea afectează peste jumătate dintre femeile ce trec prin această etapă.

0: Astăzi, tradiția spune că avem scântei între Dinamo și Craiova.
1: Ce gol marchează Samuel Teleș în minutul 62!
2: Care e situația Rusiei acum?
3: E o criză, dar puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri. Sigur că alegeri în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice.
4: Arman Goșu vine în fața ta, duminică, de la 14.
5: Americanii sunt aici și continuă să

Bine v-am regăsit! Azi la Jurnalul de Științe descoperim împreună o minge de baseball care salvează viețile soldaților pe front. Ce poate face mai exact? Vedeți imediat! Și tot în ediția aceasta vă arăt un tatuaj care știe când riscăm să facem infart. În plus, vă spun care este legătura dintre masa musculară pe care o avem și diabet. Mâna artificială reproduce cu acuratețe gesturi umane datorită materialului din componență. Este sensibil la lumină și, în mod surprinzător, dispozitivul are o memorie, adică ține minte ce mișcări facem noi și apoi ne imită. Sistemul aproape transparent este realizat din polimeri cu cristale lichide care reacționează la lumină. Aceste materiale stochează informații în structura lor moleculară ca un fel de memorie umană. Mâna robotică mai conține câteva LED-uri, un electrod, precum și două straturi conductoare. Recunoașterea gesturilor a fost realizată prin învățare automată cu un sistem de viziune artificială, iar mișcarea este declanșată de semnale electrice. O astfel de tehnologie ar putea contribui la dezvoltarea de roboți moi autonomi și de materiale capabile să se coordoneze singure, dar și pentru tratarea unor probleme de sănătate mentală. Această mică minge de baseball pe care o vedeți aici este, de fapt, un real ajutor pentru militari. Și nu doar, este un senzor care simte orice pericol chimic. Se aruncă pur și simplu într-o zonă de interes, iar după o scurtă analiză, dă alerta printr-o aplicație. Senzorul mingei este realizat la imprimanta 3D și conține un sistem care colectează probe de aer. Cu ajutorul unei camere interne, observă schimbările de culoare de pe un card detașabil. Acesta conține mai multe tipuri de cerneală care reacționează în prezența chimicalelor din aer. Poate detecta cu precizie de neegalat vapori și aerosoli periculoși, inclusiv praful de fentanil, pe care nu vrem sub nicio formă să-i respirăm și care altfel nu pot fi observați de sistemele de dimensiuni similare. Creierul mingii analizează pericolul, iar dispozitivul per total, spun inginerii care l-au creat, costă doar $125, adică un procent din valoarea dispozitivelor cu acuratețe similară. La prima vedere, privită de departe, ați spune că ați văzut o pasăre. Dar observați că nu are picioare și nici nu are nevoie, pentru că de fapt este un robot menit să scormonească prin ape și să colecteze probe. Acest aparat revoluționar înoată la fel de bine cum ați văzut că zboară și poate face tranziția dintre aer și apă foarte repede și în mod autonom. Inginerii au studiat ani întregi cu fundarii și pescărușii păsări capabile să zboare și să se lanseze cu viteză în apă după pește, apoi revin în aer printr-un salt uriaș. Așa au construit aparatul din imagini care nu cântărește nici 300 de grame. Este alcătuit dintr-un fuselaj, două aripi flexibile de 80 de centimetri și o coadă orientabilă. Aripile sunt acoperite de nanoparticule hidrofobe, corpul conține o baterie și un motor electric impermeabile, iar coada este și ea motorizată și schimbă unghiul ca să ajute robotul să zboare ori să se scufunde. Pasărea cu inteligență artificială poate înota cu aproape 1 metru pe secundă și zboară cu circa 6 metri pe secundă. Când face saltul din apă în aer, robotul se înclină la un unghi de 70 de grade, astfel încât vârfurile aripilor sale să atingă suprafața apei. Aparatele ar putea

de a ajuta biologii marini în studierea icebergurilor, a instalațiilor portuare sau chiar a balenelor. Arată ca un tatuaj de copii, dar vă spun că este un sistem inteligent care ne poate salva viața. Inginerii americani spun că monitorizează continuu activitatea inimii, a mușchilor și chiar a creierului și ne poate alerta la timp în caz de infarct sau de AVC. Tatuajul, care poate căpăta diferite forme și culori, se pictează cu o cerneală conductoare direct pe pielea utilizatorului. După uscarea rapidă, în numai 10 minute, materialul polimeric funcționează ca un electrod propriu-zis și înregistrează semnalele electrice produse de organism. La capătul desenului se află un mic port electronic care transmite mai departe semnalele electrice către un calculator pentru analiză. Experimentele au demonstrat că tatuajul poate monitoriza semnalele mușchilor timp de 12 ore continuu și nu își pierde aderența chiar și când transpirăm. Cerneala se îndepărtează ușor la spălare și se aplică la fel de repede apoi. Un robot inspirat de clopoțica poate fi cel mai bun companion pentru că nu face gălăgie, cel puțin cel pe care o să-l vedeți imediat, și nu are nevoie să mănânce sau să fie scos afară. Asta susțin cercetătorii japonezi care au construit un fel de balenă plutitoare cu inteligență artificială. Prototipul din imagini este un balon încărcat cu heliu, un gaz de aproape 7 ori mai ușor decât aerul. Deși pare doar atât, un balon este tixit cu electronică. Aripile, de exemplu, chiar dacă sunt moi, sunt armate cu fibră de carbon și asigură o planare lină. Mai mult, coada oscilantă are propriul sistem de propulsie, iar în corp se află microservomotoare, un microcontroler și o baterie compactă cu litiu. Mișcările ritmice fac robotul să pară mai degrabă o creatură vie decât o mașină. Inginerii japonezi care l-au creat spun că poate îndeplini sarcini ușoare, trezește utilizatorul sau îi amintește că are ceva de făcut, în plus, dansează foarte bine. Greutatea corporală, dar și mușchii pe care îi avem, ne influențează riscul de diabet, spune un studiu recent. Oamenii de știință cred că trebuie să privim dincolo de cântar când evaluăm probabilitatea să facem această afecțiune și mai spun ei că e vital să facem sport. Studiul a fost realizat pe aproape jumătate de milion de adulți care au fost urmăriți timp de 14 ani. Experții au observat că participanții cu un exces de grăsime corporală, dar și o sănătate musculară precară, au avut un risc de peste 3 ori și jumătate mai mare să dezvolte diabet de tip 2, chiar și față de persoanele care suferă deja de obezitate. În decurs de 10 ani, arată datele studiului, aproape 15% dintre subiecții cu grăsime și fără mușchi au făcut diabet. Efectele cele mai nocive s-au văzut în cazul femeilor și la adulții de peste 60 de ani. Oamenii de știință vin cu explicația: musculatura are un rol vital în controlarea nivelului de zahăr din sânge, pentru că o mare parte din glucoză o consumă pentru a produce energie. Cu cât sunt mai antrenați, cu atât consumă mai multă. În plus, activitatea fizică reduce rezistența organismului la insulină, un factor important în declanșarea diabetului de tip 2. Iar acum, pe scurt, cele mai noi informații din lumea științei. Un simplu test de sânge care a primit deja aprobare în Statele Unite determină riscul de Alzheimer cu 10 ani înainte să apară primele simptome. Acesta analizează o proteină din creier considerată un biomarker pentru afecțiune. Lentile de contact create la imprimanta 3D din silicon. Este reușita oamenilor de știință canadieni care spun că dispozitivele sunt anatomice și sunt gata în numai 20 de minute. Un plasture obținut din plante ne vindecă rănile și ne protejează de infecții. Partea care se prinde de piele conține antibiotice, iar cea din exterior acționează ca un scut împotriva bacteriilor cu o eficiență de 90%. Un material poros ar putea scoate aproape 2